9時の NHK ニュースです。非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方や鹿児島県の奄美地方に近づいています。台風の進路によっては風がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに強風にも十分注意するよう呼びかけています。一方、今日は秋雨前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。今日は局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の解放などに向けたイラン側の提案を拒否する中、アメリカメディアはトランプ大統領がアメリカとイランが今週さらに協議を行う見通しを示したと伝えました。イランのアラグチ外相は提案を拒否するのなら責任はアメリカ側にあると述べていて、進展が見られるのかは不透明な情勢です。トランプ大統領は26日、アメリカがイラン産の原油に対する制裁や海上封鎖を解除することなどを条件に、ホルムズ海峡を7日間で解放するなどとしたイラン側の提案を拒否したことを明らかにしています。ニュースサイトアクシオスは27日、トランプ大統領が電話取材に対し、アメリカの交渉担当者が今週イラン側とさらに協議を行うと見込んでいると述べたと伝えました。協議は仲介国のカタールを通した間接協議になるとみられ、トランプ大統領はイラン側は合意を望んでいるが、その内容は私が望むものではない、1年前なら同意していたかもしれない内容だ、彼らは強気に出過ぎたと述べたということです。またイランへの攻撃の再開について問われると、それは常に考えていると答えたとしています。27日 NBC テレビに出演したイランのアラグチ外相は、今非常に妥当な提案が示されていて、もしこれを理由もなく拒否するのなら、その責任はアメリカ側にあると述べました。双方の意見の隔たりは依然大きいとみられ、協議の進展が見られるのかは不透明な情勢です。イギリスの警察は南西部にある空軍基地の近くでテロを準備した疑いなどで5人を逮捕したと発表しました。地元メディアは、この基地はアメリカ軍がイランへの攻撃で使用していて、警察がイラン側が関与している可能性も含めて捜査していると伝えています。イギリスの警察は27日、南西部のフェアフォード空軍基地の近くで、爆発物に関する法律への違反とテロを準備した疑いで5人の男の容疑者を逮捕したと発表しました。警察によりますと、27日未明に空軍基地に向かっていたとみられる不審な車両3台について通報が寄せられ、現場に駆けつけた警察官が容疑者を拘束したということです。イギリス政府はホルムズ海峡を通る船舶を攻撃するイランのミサイル基地などに対し、軍事行動を取るアメリカ軍に国内にある基地の使用を許可しています。地元メディアは、イラン側が軍事行動に使われるすべての基地を標的にすると警告していて、この基地もアメリカ軍が使用していることから、警察がイラン側が関与している可能性も含めて捜査していると伝えています。事件を受けてバーナム首相は27日 SNS に、国民の安全と安心は最優先事項だ、国を安全に保つため必要なあらゆる措置を常に講じていくと投稿しています。為替と株の値動きです。週明けの今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末より59銭円高ドル安の1ドルが157円50銭から55銭となっています。ユーロに対しては78銭円高ユーロ安の1ユーロが179円28銭から30銭となっています。東京株式市場日経平均株価は先週末に比べて474円63銭高い66838円83銭となっています。東証株価指数トピックスは 11.06 上がって4

0: 4139.65 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、末田でした。9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの時間はですね、
2: はい、
1: こちらのコーナーをお送りしましょう。みやこさんにググッと迫る回数未定のみやこドラマみやこの足跡始まりました、はい、
2: あ、優しい感じで始まりました、
1: はい、優しい感じで始まりましたね、はい。前回までのねおさらいですね、
2: はい、お願いします。
1: シンクロナイズドスイミングを始めた田中美也子さんです。はい、おばちゃま先生がいろいろとねご自身学びながら何事も丁寧に丁寧にということでですね、
2: はい、
1: 泳ぎも技も丁寧にということを大切に教わりながら競技の第一歩をスタートした、美也子ちゃんはですね、
2: はい、
1: 10歳以下のシンクロナイズドスイミング全国ソロ大会に出場しました、
2: はい、しました。
1: 優勝する気満々だったもののなんと結果が4位ということで、
2: はい、
1: ロッカールームに乗り込みま す,
2: そうです、
1: はい。1位になった子を見つけて、あなたは来年も出場するのなら私も出ます、私が勝ちますと、
2: はい、
1: 宣戦布告をした。その相手の優勝者の名前が小谷美香子さん、後にオリンピックでデュエットを組むことになる、小谷さんとの出会いだったと。
2: 出会いです。
1: いうことなんですね。
2: 劇的な出会いです。
1: 劇的ですね。単価を切ったというところで、さあその後どうなったんだろうかというところから、今日のこの第4回の、都の足跡に参ります。さあそれではですね、タイトルコールを改めて、第4話、打倒小谷美香子、猛練習の日々。高笑い。
2: タイトルすごいよね。
1: はい、タイトルすごいですね。
2: もうちょっとこれ ドラマだね。
1: ちょっとあの昭和 の,、
2: うん、
1: そのスポーコンドラマをちょっと、ね、彷彿とさせるようなですね。
2: ちょっとすごいね。
1: はい、
2: 猛練習って言葉いいね。
1: はい。ですね。あの小谷美香子さんに勝ちたいということで、
2: そうね。
1: そこから猛練習するようになったんですか。
2: まあ、はい、そうね。まあ、要は悔しいと思いました。
1: うんうんうん、
2: あれ。優勝しないんだ私、
1: はい、
2: 4位、
1: うん、
2: でなんかしかも自分で勝手に思ったのはなんかすっごいダサい負け方をした気を自分はしていて、なんかわかんないけど、
1: そうですか、はい、
2: なんかわ本当に私下手だと思ったんですね。でも1位の小谷さんだけじゃなく、はい、2位も3位もいらっしゃったので、その、
1: はい、
2: 上3人があまりに上手で、あれれれ、
1: はい、
2: ちょっとなんかシンクロそのものが違うぞと思って、それで私あのその時にはそのおばちま先生がいらした時は、
1: はい、
2: その1人だけシンクロコースっていうのを入れさせてもらって一人だけでやってたんですけど、はいはい、まあその時から東京シンクロクラブという当時あの、まあ全国でも一番あの有名であった、はい、東京シンクロクラブというところに行きたいって自分で言って、うん、であの入部することになります、はいはい、それが小学6年に なってすぐですね、
1: うん、小学6年生になって東京シンクロクラブ、はい、ここはあの本当にもう出身の選手、オリンピック国際大会多数出場していて、はい、今もありますね、東京アーティスティックスイミングクラブというふうにね名前を変えて、
2: はい、
1: 今も続いている、
2: はい、
1: まあ、強豪と言ったらいいでしょうかね。
2: 強豪ですね、はい、ずっとあの代表を輩出しているクラブですね、はい、でそこに行くことにした時に小谷さんも行こうとされてたようなんですが、ただ彼女はその時中学受験をまず優先したいということで、はいはい、あのそれで1年いらっしゃらなかったんですね。
1: ちょっとお休みしてい
2: た。お休みしてた、
1: はいはい、
2: なのでそのお休みしてる間小学校6年の時の私は、最年少でこのいわゆる東京シンクロクラブという当時の
1: クラブの中では最年少だったんですね、
2: はい、
1: 当時、はい、
2: で入りました、一番下手だし、
1: は
2: あ、で下手なのでまあ何もついていけないから、
1: うんうん、
2: もういつもなんか怒られてたイメージしかなくて、
1: 当時何人ぐらいその選手は
2: 25名ぐらいです。
1: お姉さんばかり25名、
2: もう上は23歳ぐらいの、
1: はいはい、
2: 当時日本のトップソロのチャンピオンの方で、
1: うんはいはい、
2: で下が、中学校1年生か1つ上の方が先輩で、でも私だけが小学生で、それで急に週6日の練習になったんですよ、ね、
1: 週6日ですか。
2: そう、
1: あ、それまでは何日だったんですか。
2: それまではね、週、はい、競泳もやってたから、はい、でも週3日、は
1: い、ああでも倍ですね、うん、週6日って結構きつい、小6にとっての週6日は。
2: だ週6日になった瞬間に、はい、なんか夜、夜っていうか、要は平日の学校3時半ぐらいに終わったら、はいはい、もう急いで池袋にあった当時、プールに急いで行かなきゃいけないっていう、なんかその急いでる感じもすごく嫌だったし、あと夜ご飯が遅くなるのも嫌、なんか6時8時、
1: うん、6時8
2: 時、はい、5時に着いて、はい、練習は8時までなんです、でそうすると大体9時ぐらいにしか家に帰れなくて、で小学生がね9時に家帰ってご飯食べて宿題するとなんかもうヘトヘトになっちゃって、
1: いやそうですね、
2: で火曜日だけはお休みだったんだけど、土日がもうほぼ終日。
1: そうですか。
2: そうそうそう、
1: 土日終日、
2: 終日もうね二部連だったの、
1: はい、
2: 朝9時ぐらいからで、そのままお昼ご飯食べて、5時ぐらいまでは練習するので、うわ、まあ、9時5時ですね、
1: 9時5時イメージ、フルタイムですね。
2: そうそう、でそうするとなんか一気になんか、
1: はい、
2: もういつやめようかぐらいしか思ってなくて、いやで
1: もそれだけ練習したらもうめきめき実力がついていくんじゃありませんか。
2: 実力がついてたみたいで、はい、だけどね、はい、なんか一番その時に教わったのが、なんて言うんだろう、今から思えばその当時の私を担当してくれた先生が大学4年生の先生だったんですね。
1: あ、そうですか、
2: はい、うん、自分にとってはもうなんかすっごい大人だったんですけど、はいはい、でその大学4年のあのコーチが日記を、交換日記をしてくれて、
1: はい、
2: でもうその先生はびっしり2ページぐらい、もう小さい字でびっしり書いてあって、
1: はいはいはい、
2: でそれに毎日こうあの練習日記をつけていくっていうのを、まあ、当時はやらされてと思っていて、はははは、
1: 週6日だから、まあ、毎日書くわけですね。そうそうそうそう、本当に練習内容から。
2: そうで、その時にはもう常に、はい、あなたは一番下なのだから、うん、ちゃんと、水中スピーカーの用意をすることとか、お姉さんたちの練習の30分前には来て、はい、ビート板となんとかかんとかを用意することとか、はいはい、こうやらなきゃいけないことを全部書いてあって、
1: 練習以前にしなければいけないこともたくさんあったんですね、
2: う
1: ん、
2: そうで、水着を着替えるのは3分以内とか、
1: はいはい、
2: 必ずトイレに入ったらトイレットペーパーをきれいにすることとか、
1: はい、
2: こう、まあ、今から思えば、はい、よくぞこんな細かいことを大学4年生のお嬢さんが小学校6年の子に教えてくれてたってすごいなって思うけど、6年の身の宮子ちゃんにとっては、はいはい、なんだこいつ
1: こいつ
2: 鬼コーチめんどくさい、
1: めんどくさい
2: 私は別に泳ぎに来ただけなのに、もうね、それが一番1年間苦しかったことです。
1: それを1年間夏休みも
2: そうそうそうそう、
1: お正月も、
2: お正月も、はい、で、まあ、ただ言われるからしょうがないからやりだして、うん、そしたらまあ少しずつそれはできるようになったりとかして、でお姉さんたちもちろんみんな助けてはくれるし、
1: はいはい、
2: だけどやっぱり私はその下手だよね、なんかもたもたしてるから、うん、あの早くしなさいとかって言われて、でそれでね身についたことは結果的にもう後の代表合宿に入ってからの自分の動きには役に立ちましたよね、はいはい、後に気づくよね、はいはい、あの時にああいう風に教えておいてもらってよかったって。でその後中学1年になってから小谷美賀子ちゃんが、
1: はいはい、
2: このクラブに入ってきます。
1: おあ、同じクラブに入ってくる。
2: そうなの。
1: あ、なるほど。
2: だからね、ちょっとその時は嬉しかった。仲間ができたよ、一緒に水中スピーカー用意する仲間ができたと思って、あのそんなね、打倒どころじゃなくちょっとホッとして、
1: ああ
2: よかった、一人入ってきたと思って。
1: そういえば、その小谷さんと同じ大会に出て、宮子さんが4位で小谷さん優勝して、うん、1年後に私が勝ちますって言ってそのスタートしたわけですけども、その1年後の大会は結局どうなったんですか。
2: あのね、はい、急になんかその年齢のシステムが変わって、
1: はい、
2: その、年始め1月1日で何歳だったかっていうので、はいはい、年齢 の区別が変わったんですね。
1: あの学校の学年ではなくて、
2: そう、
1: 生まれた年によって年齢が、
2: うん、

0: あ、区切られるようになった
1: って。区切られるようになって、はいはい、でそうすると私早生まれなんですね。
0: そうですね、2月生まれ、
1: 2月生まれ、はい、で小谷さんは同じ学年なんだけど8月生まれでらっしゃるから、はい、
0: あ、じゃあ小谷さんの方が1年上になったんですか。
1: なっちゃった。あ、なので、はい、私は12歳以下っていうので全国優勝とかしちゃうんです、
0: は
1: いはい、要は自分は13歳なのに12歳の人たちと一緒みたいな感じ、はい、ね、2月生まれだから。
0: それはそういうことですね。だから、うん、あの一つ学年でいうと一つ下の人たちと、うん、がたくさんいるところに変わったと。
1: もうね、ぶっちぎりで優勝しちゃう、はい、で、あの、はい、美香子ちゃんは、はい、そのいわゆる同じ学年だけど、13、14歳の部って方向 にしか出れなくなっちゃったので、当時美香ちゃんは私に、はいはい、なんか美代子ちゃん12歳以下でずるいって言われて、いやそれ私もそう思うみたいな、それでね対戦できなくなっちゃった。
0: そうなんですか、
1: うん、だからまあ対戦してたら多分全然まだ負けてたと思うけど、でもあの美香ちゃんたちは、先輩たちは13、14歳の部で皆さんその優勝とかしてるけど、美香ちゃんはやっぱりでも優勝できなかったです。だってね、14歳のお姉さんたちがやっぱり強かったから。はい、でもそんなのでちょっとね空いてしまって、だけどデュエットという種目では私たち13歳の時に13、14歳の部っていう国際大会で私たちはデュエットでカナダに初めて海外遠征に行ったりもします。
0: そうなんですね、うん、そこから2人のデュエットの歴史も始まっていくということになるわけです、
1: ね、まあね、そうそう。
0: さて、それではですね、ここで1曲、
1: はい、
0: 曲おかけしましょう。宮子さんにその頃の思い出の曲を選んできていただいています。はい、
1: もうね、私この曲聴いたらいつでも泣いちゃうんだけどね、もう大好きな曲で、
0: はい、
1: はい、いきます、
0: はい、
1: 西城秀樹さんのブルースカイブルー。

0: 西城秀樹さんの歌でブルースカイブルーお聴きいただいています。
1: もういいでしょう、はい、もうそれ曲の始まりがもう昭和でしょ、はい、じゃんじゃんって
0: あの雄大な感じがしますよね。
1: そうですよ、はい、もうありがとうございます、かけていただいて
0: 、そんな思い出の曲もねお聴きいただきましたけれども、はい、中学1年生の時に小谷実可子さんが同じクラブに入ってくる、
1: う
0: ん、ただ、生まれ年の関係で大会で、相まみえることがなくなってしまったということなんですが、まあ、打倒小谷で猛練習と、はい、その他様々なですね下働きといったらいいのか様々なですね、動きをこう一生懸命死に物狂いでねついていった実可子さんが、
1: はい、
0: どういう感じで一緒に、ね、うん、小谷さんと
1: そうですよ、ね、
0: 競技生活に入っていくんですか。
1: ね、はい、私12歳以下でその全国チャンピオンとかになった、はいはい、だけどそれ13歳になりますね、うんうんうん、で13、14歳っていう年齢別の全国大会に私は出るようになって、
0: そこは2年の幅があるんですね、
1: はい、でそこで小谷さんとようやく、まあ、試合をせざるを得なくなります、
0: はいはいはい、
1: でクラブでは同じチーム仲間、で、ね、年齢別ではソロというものではライバル同士ということで、うんうんうん、でデュエットも組むようになってて、
0: はいはい、
1: 仲がいいか悪いかっていうと私あんまり覚えてないのは仲良しだったって感覚はないんですね。
0: だから
1: 多分やっぱりライバルだったからかな、はい、だけど面白い、
0: 私は勝ちますって言ったんですもんね。
1: そう、勝ちますって言った嫌なやつじゃん私だからといって、はい、なんかね文通もしてたし、
0: そうですか、
1: なんか夜合宿は、
0: はい、
1: 手を握り合って寝た方がデュエットで合うかもとかいう意味のわからない私たちの取り決め、で、
0: はい、
1: 手握って寝たりとかしてて、なんかよくわからない関係ですよね。でも結局その13、14歳の、はい、全国大会、これが後にこの、トップになったら、
0: はい、
1: ジュニアの日本代表になって、
0: はい、
1: カナダで行われる国際大会に出場ができますみたいな時があって、
0: はいはい、
1: でそれで私も小谷さんもソロで出場するんですけど、
0: はい、
1: これで小谷さんは1位になって、私やっぱりそこで3位になります。
0: 3位でも順位上がったんです
1: ね。順位は上がりました、
0: はい
1: は
0: い、
1: 3位にはなります。ただその1と3だったんですけど、
0: はいはい、
1: デュエットでは小谷田中組っていうのでこう行こうと、
0: あ、そうですか、
1: で、はいはい、2人で、デュエットでは、2人で日本代表になって、はい、
0: あのソロで競い合っている相手とデュエットを組むっていうのは、
1: うん、
0: 気持ちとしてはどんな感じなんですか、
1: ね、はい、多分、はい、複雑だった、うん、なんか要は自分は勝ちたかった相手なのに、うん、デュエットではっていうのは複雑だったんですけど、ただ、13歳の頃からデュエットをやると楽しいっていう気持ちもあった。
0: あ、そうなんですか。
1: なんかソロとはまたちょっと違うから2人で一緒に合わせていく、はいはい、2人で一緒に、難しい角度があった時とか、あ、今60度ってお互いに決めたら本当にちゃんと60度でやれたねとか、あ、よくこれ合わせられたねとかは楽しかったです。そこは楽しい。いや、複雑ですね、そういえば、
0: なんかね、そのやっぱり彼女より上手くなりたいとか、
1: うんうん、
0: ね、そういう、そうそう、ね、
1: うん、
0: 見てほしいとか、
1: はい、
0: そういうのあるわけですよね。
1: あるある、うん、あの先生に私だけ見てほしいと思ってるし、で後に聞いたら美香ちゃんもそうだったっていうのは聞いたけど、はい、お互いそんなこと素振りも見せないし、あとやっぱり嫌だけど良かったのは、
0: はい、
1: 練習中にお互いが競争しちゃう、だからそれは良かったかも。立ち泳ぎの高さとか、はい、あの 400m のクロールとかでも絶対負けないと思って、でまた先生たちもわざと、はい、三河と宮子は横に並んでとか言われて、なんで横並ばなきゃいけないんだよ、そしたら負けたくないじゃないかと思いながらやってたことは、それ良かったでしょうね。本当負けたくなかったですね。負けるんだけどね負けてるんだけどね。
0: うん、あ、でもなんかね、三河と宮子なんですね。あ、そうか、三河と宮子なんですね。一文字違いですね。
1: そうなんです。だから、はい、あの、当時は、井村正代先生って関西の先生は、私たちの先生じゃなかった。

0: んだけど、代表合宿とかではこう見ていただいたりする時があって、うん、そうすると三河子宮子ややこしい名前やなって言っていただいてでも皆さんにその三河子さん宮子さん三河ちゃん宮子ちゃんって、はい、呼んでもらってましたね。うん、そうね、複雑よね。なでも文通しょっちゅうしてたしね、う
1: ん
0: う
1: ん、文通ってどんなことを、練習日記も毎日書くんですよね、コーチとの、ね、コーチとの交換日記みたいなね、
0: あ週に6日会ってんのにね、そう、あれ以上会わなくていいのに、はい、そうそうそう、なんかね学校の話とか、うんうん、あと、シンクロだこうだねあだねとか、なんか目標の話したり、うんうんうん、いろいろしてましたね。なんだろうね、すごいね
1: ですね、うん、でそれで2人で、結局1位3位ですけれども2人でデュエットを組んで、はい、日本代表として海外の大会に派遣されることに、
0: 派遣されます。
1: それ宮子さんにとって日本を代表する形で大会に出るっていうのはそれが
0: 初めて、
1: 初めて、
0: おお、もうびっくりして、はいはい、でやっぱり今でも覚えてるのは家の居間で段ボール開けて、はい、日の丸がついてるユニフォームを開けた瞬間は今でも覚えています。日の丸がついてる、で背中にジャパンって書いてある、うんうんうん、でしかもすごいのはその時お姉さんたち、それシニアの日本代表の皆さんと同じユニフォームを持たせてもらえるからすごいと思って、私はもうそれで盛り上がっちゃいましたね。もうそれだけで嬉しいような自分でした。
1: もう残り時間ほとんどなくなりましたけど、その大会はちなみにどういう結果になったんですか？
0: その大会は、はい、ミカちゃんも私もやっぱりすごい頑張ったみたいで、はい、頑張ろう頑張ろうって2人で頑張り方も自分で決め、はいはい、私で決めたりして、銀メダルをいただきました。
1: おお、そうですか、うん、13歳14歳の国際大会 で、
0: はい、で私たち銀メダルで、すごく嬉しいけどお互い、まあじゃやっぱりもっと世界は広かったねとかって言って、
1: 世界の広さも知る、
0: もっと頑張りたいねみたいになりましたとさだね、
1: は
0: い、
1: ここまで打倒小谷美香子猛練習の日々宮子の足跡第4回をお送りしました。
0: 打倒できなかったんだけどね、
1: 第5回もどうぞお楽しみに打倒できなかった、確かにそうですね、
0: そうだね、
1: ではここで1曲おかけしましょう。赤坂達造&パスティスでチュイルリー公園にて、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中アルベミヤこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。回数未定の連続ドラマ都の足跡第4回先ほどね午前、前半でお送りしました。
2: はい、お送りしました。
0: はい、第5回の、どうなるのかというですねあらすじをいろいろと音楽を聴きながらああだこうだとお話ししておりました。
2: そうそう、はい、なんかこんだけ細かく言わせていただける機会って今までなかったんで、もうありがたいです。なん
0: か、ね、この後ねいろいろとあのワールドワイドにお二人のドラマが展開していくんだなということをですね、
2: そうだね、
0: 聞いてほうそうですかと感嘆しておりましたけれども、また、放送日不定期放送回数未定の
2: 本当だね。
0: はい、リスナーの皆さんにとってあまり親切でない
2: 本当だ、
0: 内容になっていますけれども、
2: 告知もしてないし、
0: 末永くお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
0: さてそれではですね9時台後半は皆さんからのお便りご紹介していきましょう。
2: はい、
0: 今日のテーマは旅の失敗談です。うん、はい、岐阜県にお住まいの50代の女性ミケさんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、飛行機と宿を自由に組み合わせるサイトを利用し、あ、岩手か青森の旅を計画していました。
2: あ、素晴らしい。
0: 散々迷って青森にしたのですが、うん、帰りの飛行機を岩手発にしたまま申し込んでいたのです。青森観光をキャンセルし予定外の出費で東北新幹線で盛岡に移動することになり悶々としていました。でも後日改めて岩手旅行に行くほど気に入ったので結果的には良しとしています。
2: そうね、ハプニング。
0: パッケージツアーってやっぱり便利なんですね。
2: そうだね、
0: こうやって考えるとね、
2: 本当だね、はい、確かに。ちょっとでもね、まあ、そのハプニングで岩手のことはやっぱりお好きだということが分かった、
0: そういうことですね。はい、ね、
2: ちょっと悶々としますね。
0: ですね、あの急いで移動するだけでも、あの新幹線の駅とか、空港とかいろいろ美味しい、ね、もの食べられたり、地域のこんな名物があるのかっていうね発見があったりしますよ ね、
2: ね、
0: はい、
2: もうよかったよかった、あとはよかったね、
0: はい、
2: った結局、
0: はい、そう、そのね気づいた瞬間の
2: こう、
0: ね、血の気が引いていく感じ、
2: あーみたいな。たまにいますよ、あの新幹線のホームとかで、ね、あーとか言ってる人、はい、どうされたんですかって言いたいよね。
0: ありますよ ね、乗り遅れた、
2: そうそう、なんかある、
0: 行き先間違えた、
2: そうそう、はい、なんかあるんでしょう、
0: ね、ありますよね。
2: そうそう、
0: はい、続いての方です。はい、宮城県の60代男性お茶飲み干す博士さんです。
2: はい、ありがとうございます。
0: 50年余りの昔、はい、アメリカで1年間暮らしました。帰国間際の2週間はバスの乗り放題切符でアメリカ横断の旅をしました。
2: うわ、
0: 同年齢の男性と一緒に訪問先はバス時刻次第という気ままな旅行。
2: わあ、すごい。
0: しかしアメリカは想像以上に広かったので、うん、バスだけでは帰国の航空機に間に合わないと思いました。そこでオクラホマからニューヨークまで飛行機を使うことにして切符を予約、
2: はい、
0: 予定通りに搭乗し出発したけれど、うん、中継空港のセントルイスで機体のトラブルが発生、ずいぶん遅れてニューヨークに到着したのは真夜中でした。
2: うん、
0: ホテルの予約などしていないから空港ロビーで眠ることにしました。
2: そうね、
0: 万一に備えて持っていたチェーンで荷物と手首をつないで盗難に備え、薄明かりの空港でまんじりともせずに過ごした夜のことは忘れられません。
2: 本当もう自分の荷物を抱きかかえて取られないようにしながら寝るってあれすごいですよね。たまにありますね、空港で ね、
0: はい、
2: ね、もうしょうがない、泊まるとこないからってね。本当、うわ大変だったけど、いい思い出であったらいいですけど。
0: そうですね、
2: ね、
0: 今だからそうやってね、ちょっと波乱万丈のようにね、楽しくお話できますけれども、
2: 本当 ね、 ね、
0: バスだけでアメリカ横断は本当に横断したらどれぐらいかかるんでしょうね。
2: いや、もう今思いました。どうや、うん、何日ぐらいかかるんだろうとかね。
0: バスの時刻次第
2: ね、
0: バスだって時刻表通りに来るかわからない。
2: 本当よね、そうです、時差も確かある

0: でしょ。
1: 実はまあそうですね。
0: そうですよ。
1: ありますよね。
0: わあすごい。
1: でもこういうのって若い時じゃないとできないですよね。
0: 本当そう。
1: こういう旅ってね。ね、
0: やっ、はい、でやってみて分かること多分あると思うし ね、はい、ね。だから本当に大きかったって実体験でしょ。ね、アメリカって大きいって ね思われましたよね。ね。
1: でも大人になるとね、絶対にこの便に乗らないと帰った次の日の仕事に間に合わないとかありますもんね。
0: もう大人になればなるほど窮屈ですね。はい。
1: はい。はい。そしてですね、続いての方ですね。はい。はい。岡山県60代の女性、蘭子さんです。
0: はい。
1: 旅の失敗は高校で教員をしていた時の話。
0: お。
1: 旅といっても修学旅行の引率です。
0: あちゃー、
1: はい、遊園地でのこと、富士山の麓にあるですね、はい、著名な遊園地ですね、これはね、はいはい、遊園地でのこと、生徒たちに誘われ長いジェットコースターに同乗、甘く考えておりました。完全に沈没。引率の私が生徒たちには笑われ心配され、その後のバス移動では、酔いに襲われ、衛星を装うのに必死でした。
0: かわいそう、はい、そうだよ、もうね、はい、乗っちゃいけない乗り物あるね。
1: あ、まあそうですね。
0: でも乗らないとね、はい、知ら、分からないからね、気持ち悪くなっちゃう時ってあるよね、
1: はい、絶叫系と言ったらいいんでしょうかね、うん、
0: あの落ちちゃう系かな、
1: 落ちちゃうのか、あの、まあ、空中を、ね、
0: くるくる
1: 回転も真っ逆さまになるようなものもありますよね。
0: ですよね、はい、あの機械体操 の、はい、あの池谷西川っていう当時、はいはい、当時って私だ、はい、88年ソウルオリンピックの時 の、はい、あのお二人いたんですけど、はい、清風高校のコンビっていうので、はい、銅メダルを一緒にいただいた、ね、あの池谷幸雄さんと西川大輔さんだったかな、はいはいはい、で、その池谷西川 と、遊園地に行ったことあって。
1: お、そうなんですか、
0: はい、あのソウルオリンピック直後に、それでもうね、あの人たちはどんなくるくる系も、
1: はい、まあ、
0: もう
1: そり
0: ゃイエーイとか言って、
1: そりゃそうですよね、
0: で宮本さん、はい、これぐらいそうとか、あのこれもっとね、もっとヒューってなったらいいんですよとか、あの言ってらっしゃいました。私はその後、はい、それこそ沈没しました。ちょっと待って、もう30分休憩とかって言って、それこそそれ今急に思い出しました、
1: はいはい、
0: ね、くるくるが楽しい人いらっしゃるもんね、そうですね、
1: はい、
0: そうよ ね、
1: ね
0: はい、
1: はい、大丈夫でした。確かにね、先生、引率の先生は毎日ジェットコースター
0: ねでもね、みんなに乗って乗って、はい、先生とか言われちゃって、ね、多分乗ってあげようと思っちゃって、
1: はい、大変でした。
0: 本当よ、
1: はい、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
1: さあ、それではです、あ、旅の失敗談のお便りまだまだお待ちしております。番組ホームページ月曜日の投稿フォームにお寄せください、ではここで一曲おかけしましょう。藤井風で旅路。

0: 藤井風旅路お聴きいただきました、はい
1: はい、
0: 曲も旅にちなんだ、
1: ね
0: ものをお届けしました。旅の司会談お便りご紹介していきましょう、う
1: ん、はいお願いします、はい
0: 埼玉県55歳の女性トトロだるまさんからです、
1: うん、ありがとうございます。
0: 今から40年前、家族で千葉の海へ行った時のことです、
1: はい、
0: まだ小学生の私は隣を歩いているのが父だと思って腕を組んだら知らないおじさまびっくりと恥ずかしいやら今日は父の誕生日、もう5年前に天に召されましたということですね。
1: あら、
0: はい小学生
1: お、
0: はい、小学生当時の思い出、
1: なんか、はい、あったかい失敗です ね、はい、ね、それはね、はいはい、でもすっごいびっくりしたでしょうね、
0: まあ、びっくりしたでしょう、
1: ねね、
0: はい、
1: たまにいますよね、うん、私これお母さんだと思って私の手握ってきた子供がいるなっていうのが、はいスーパーでよくあって、
0: はい、
1: でも向こうすっごいひるむんですよね、うわーとかって、いやごめんごめんごめんごめんごめんこっちが驚かしてごめんねかわいい ね子供って手触ってくるよね、
0: は
1: い、
0: あそうですね、
1: はい、かわいいびっくりしたでしょ
0: う、はい、お便りありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い
0: 続いての方、千葉県の40代の女性花豆さんです。失敗よりは痛い成功に近いですが、愛媛高知を旅した時のことです。ローカル電車に乗りたい息子、しまなみ海道をサイクリングしたい夫、四万十川で遊びたい娘の希望を叶えるべき電車の時刻表とにらめっこし、移動時間も分刻みに計算して作った旅のしおり。旅行当日はしおりが大活躍しましたが、逆に考えるとしおりに翻弄されまるでデスノートに。すごく充実した旅でしたが、次からは予定に幅を持たせたゆったりした旅にしたいと思いました。分刻みのね、
1: 成功はしたんだけどなんだね、はいそうだね
0: だいぶ距離感はあるような気がしますね
1: 本当、はい、それをでもちゃんと網羅したんですね。
0: そういうことですね。
1: うわうわ3分で乗り換えるよ

0: とかそういう感じだったのかな、
1: 列車がちょっとでも遅れると破綻してしまうなんていうねことが、
0: ね、すごいね、ママがそれをやりくりしたんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、
0: さすがです、はい、ね、でもちょっと
1: 計画は大事です、
0: はい、計画は大事なんだけどね、
1: 計画は大事ですよ、
0: 計画すぎると、
1: はい、そういうことです ね、 ねお便りありがとうございま す、 います続いての方です、はい、静岡県78歳の女性、青さんのバーバさんです。お、はい、もうかれこれ 7,8 年前のことです、うん、友達と出雲への旅に出かけました。おのおの空港へ向かったのですが、私は途中車の中でスマホを忘れたことに気づきました。
0: 大変。
1: でも取りに戻る時間はありません。でも二人連れだったのでまあいいかと思ってそのまま空港へ。その便を逃したら夕方までしかありません。なんと彼女も同じくスマホを忘れていたのです。
0: やだ。
1: 連泊のホテルと行き先のメインは覚えていたのでなんとか無事に帰れましたが、うん、今でもとびっきりの珍道中でした。うわ、お二人が忘れたスマホはどうなったんでしょうか。
0: そうそう、え、車ってのはどうなったの。車、
1: 途中車の中で
0: ご自分のってことかな。
1: どういうことでしょうかね。
0: ねえ、自分の車ならいいけど、
1: 空港へ向かって、空港まで車で向かって、その車の中にスマートフォンを置き忘れていたのであれば、はい、帰ってくればピックアップできますね。
0: だよね、はい、そうですね、はい、だから旅行中にスマホがなかった、はいはい、だよね、まあ、そうすると、はい、まあ、デジタルデトックスだったっていうことだけど、
1: あの今ね、うん、飛行機の搭乗券もスマートフォンに、ね、
0: そうよ、
1: コードを表示させて乗る、うん、荷物を預ける時もスマートフォンをかざすとか、
0: うん、そう
1: ありますよね。
0: いや、だから私やっぱり携帯この前ほんのちょっと1週間前ぐらいに忘れた時に、はいはい、よく考えたら、あ、私何にもできないと思って、うんうん、あのお財布も全部ね、はい、結局スマホだもんね、あとね、なんか駐車場の割引とかのアプリも、はいはい、スマホに入ってるから、
1: ね、
0: あ、いかんいかん、これから行く場所はスマホ全部必要だと思って、
1: 必要なんですよね、
0: 戻ったりした、まあ、
1: 本当に手放せない、
0: いやー、ね、困りますね、
1: 大事な道具になっていますけれども ね、 ね、無事に戻ってこられたのが何よりでした。
0: 素晴らしかったですね、はい、お二人とも忘れていた、
1: はい、そんなことありますかね、
0: ちょっとそこ珍しいね、
1: 珍しいですよね、はい、よく ね今もう待ち合わせとかもあんまりね詳細決めずにね
0: 本当よ、
1: あのついてから連絡取り合ったりなんてしますけれども、
0: ね、よく私たち若い頃出会えたね。なんか渋谷駅のどこどこで何時とかね。
1: まあまあそうですね。まあ、だからこそのハチ公とか。
0: 本当に。

0: ってるんですね。
1: あ、大変、はい、もう今名前言いたくなっちゃった。
0: お姉さんと同学年ですって書いてあるんですけど、
1: は
0: い、水泳大好きですということだそうですけれども、本題です。
1: はい、
0: 鹿児島への旅行の後、山手線の荷棚にお土産一式忘れました。鹿児島茶に壺漬け、おせんべいに甘いものたくさん、
1: あ、最高。
0: 諦めきれないとすぐに反対向きに乗り、計算し25分先へ進み、また反対向きに乗り、該当車両を探しつつ一駅進み、一本待ち、次の列車へ乗りながら一駅ごと戻る
1: かっこいい。
0: 10本くらい見たけどないので諦めました。
1: あら、なかったのか。
0: 忘れ物にもなかったので、きっと誰かが鹿児島の味を美味しく食べてくれるかなと自分を慰めて帰宅しました。
1: なんて優しい。そうね、その考え方大事だね。そうだそうだ、誰かが美味しく食べてくれている、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: ああ、
0: そうなんですよ ね
1: 本当だね。でもそんなたくさんの種類、
0: はい、
1: 本当置いてっちゃうんだよ、上に
0: 置いてっちゃうんですよね。上は置いていきます ね
1: 上は危ない、
0: はい、
1: もうだけどさ、たくさん買うと絶対上に置くのよ。
0: 上に置くんですよね
1: あのたまにこう言ってくださる方いるよね、はい、お忘れですよ、上の棚とか言ってくださる。
0: 間違いどうしたらね、もう全部現地で買っても発送したな、ね、
1: そうすればいいのにね
0: 思うこともあります。はい、
1: 本当よ。
0: 宮古さんは何か旅の、まあ旅たくさんされてますよね、宮古さんはね。
1: いや、あのね、はい、今でもパッと思い浮かぶ失敗はね、私の失敗じゃないって言いたいけどね、はい、あの旦那と付き合ってる時にフランスで置いて行かれたっていう話です。
0: 置いて行かれた
1: はい、何分残ってんだ、短く言うよ。
0: ね、あと4分ちょっとあります。
1: あ、じゃあ大丈夫だね、
0: はい、まだ時間はあります。
1: パリの、はい、リヨン駅で待ってるねと彼は言った、
0: はい、
1: なのに、タクシーに彼が、はい、夫が、北駅に行ってって言っちゃったらしい、
0: はい、
1: で私は当時まだフランス語できてなくて、ちゃんとリヨン駅って言ったって旦那に言ったら、うん、大丈夫って言って、はいはい、で運転手は北駅ね、 OK ってなって、はい、私は北駅に行った。
0: あー、違う駅に行ってしま
1: う。そう、全然違う駅で。で、北駅ってとこで私はずっと待ってて、はい、当時ってやっぱり携帯ないから、そしたら2時間3時間来ないので、それであれと思って、
0: はい、
1: でいろんな人に電話をして、はい、そしたらいやいやいや、宮古北駅じゃないよ、我々はリヨン駅じゃないと我々の家には戻れないよ、あ、そりゃそうだって言って、リヨン駅に私は今度タクシーで向かった、
0: はい、
1: そしたらちょうどその時に旦那はリヨン駅から北駅にタクシーで向かってくれたらしい、はい、
0: 行き違いになった
1: 、はい、で行き違いになっちゃった後、リヨン駅で私はじゃあもうずっと待っていた、
0: はい、
1: 彼これ全部で4時間ぐらい待ち、
0: 4時間、はい、
1: そしたら、彼が悲壮な顔して向こうから走ってくるのが見つかったっていうのですけど、はい、これね、携帯さえあれば何にも問題ないっていうやつだよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そう
1: ですね、もう未だにあれは我々のもう笑いの話、20代
0: 本当そうです ね、
1: ね、大変だったよ。
0: あります。
1: その時にスーツケース私3つぐらい持ちながら歩いてたから、
0: お、大変でしたね、
1: それが大変で。
0: そう
1: ですか、ね、本当携帯はだから便利ですね。
0: はい、まあそうですね、便利です、携帯は便利という結論です。まあ便利ですね、間違いないです。
1: 本当よ、そんなのが失敗でした、はい、
0: ですね、つい先ほどこんなお便りが来ました。愛知県のパルパルさん、20代の女性です。ちょうど今日、うん、友人と女子2人旅の予定だったのですが、私がまさかの寝坊をしてしまいました。
1: いや、
0: 7時に集合する予定でしたが、6時48分にハッと目覚め、もう間に合わないとがっくりしました。友人は予定通り高速バスで先に向かい、うん、私が新幹線で追いかけることに。とても恥ずかしい旅のスタートとなりました。無事に合流できますようにということで。あ、今向かっていらっしゃるところですか。
1: 最中かな。
0: あ、
1: もうまさにもうリアル、もう今日そのもの、ね、間に合うといいね。
0: 旅の失敗だ、
1: ね、
0: ですね。
1: いや、もう寝坊はある、怖いよ、あるあるあるある、
0: 寝坊は怖いです ね、
1: ね、
0: はい、
1: いつもだってこの月曜の朝とかいつも大した時間じゃないよね、はい、そんな遅、はい、あの早起きじゃないけど、もうビクビクするよね、仕事の朝。あ、秀ちゃんなんか
0: 私、はい、
1: 大変だよね。
0: 私はやっぱり、だいたいふんわりの放送がある日って、うん、まあ、朝5時前後ぐらいに。

0: やっぱり早いですね。
1: ですけれども、うん、稀に起きられない時があって、
0: うん、
1: 稀に目覚めて外かなり明るいっていう時のこうなんて言うんでしょうかね、ヒヤッとですよね、本当にね。
0: なのに落ち着くんだよね、は
1: い、
0: もう。
1: いや、しょうがない、しょうがないからです。
0: バタバタしないんだよね。ってね、
1: はいはい。
0: 本当ね。
1: そうですね。
0: 人間って面白いね。
1: はい、ですね。旅の失敗談からだいぶ話が逸れてしまったんです。でもそれで言うと出張、旅というか、まあ、出張で飛行機に乗る出張で、うん、私寝坊して飛行機乗り遅れたことありますね。
0: いかん。私、はい、同じ、飛行機でカウンターで古いパスポート見せたことあるよ。
1: あったそれは結構どうしようもできないですね、それね。
0: もう、はい、出した瞬間に、はい、ああやばいやばい、これじゃダメですよねって言いながら見せました。
1: ダメですよね。ダメでした。
0: 慌てて
1: それはいけません、ね、
0: それこそ旦那が持ってきてくれました
1: よ、はい、ああよかったですよかったです。
0: やばいやばい、
1: 旅の失敗談、引き続きお便りお待ちしています、はい、番組ホームページ月曜日の投稿フォームもしくは X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。
0: お待ちしてます。
1: まもなく9時55分になります。この後ニュースなどを挟みまして10時台は元 J リーガーでサッカー解説者の林良平さんをお迎えします。さまざまな現象を分かりやすく言語化するスペシャリストでいらっしゃいます、うん、現役時代のお話なども交えて伺ってまいります。質問メッセージもぜひお寄せください。
0: お楽しみに。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響などで関東甲信は今日大気の状態が不安定になり非常に激しい雨が降るところがある見込みです。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため関東甲信は今日大気の状態が非常に不安定になり雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。今日1時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で50ミリ、関東南部で40ミリ、甲信で30ミリと予想されています。また明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で120ミリ、関東南部と甲信で80ミリと予想されています。関東南部ではこれまでの大雨の影響で普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。また明日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。昨日夕方横浜市保土ヶ谷区にある集合住宅の一室で男性が血を流して倒れているのが見つかり病院に運ばれましたが死亡が確認されました。直前に複数の人たちが口論する声が聞かれていて警察は男性がトラブルに巻き込まれて刃物で刺されて死亡したとみて殺人事件として捜査しています。昨日午後5時頃横浜市保土ヶ谷区和田一丁目の集合住宅の近くにいた 人から5人くらいの人たちが口論する声が聞こえるという通報がありました。警察が駆けつけたところ3階建ての住宅の1階の部屋で男性が血を流して意識のない状態で倒れていて病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました。警察によりますと男性の左脇腹には刃物で刺されたとみられる傷があったということです。警察が駆けつけた時現場には外国人の男性2人がいて死亡した男性も外国人とみられるということです。現場には他に男性2人がいましたが立ち去ったとみられています。直前に口論する声が聞かれていたことなどから警察は男性がトラブルに巻き込まれて何者かに刺されて死亡したとみて殺人事件として捜査しています。秋雨前線の影響などで関東甲信は今日大気の状態が不安定になり非常に激しい雨が降るところがある見込みです。 気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、高速道路は長野道が岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ、下りは1キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インターで作業のため2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは花輪インターで事故のため5キロ、東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネルに故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。一般の
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方や鹿児島県の奄美地方に近づいています。沖縄県では風が強まっていて、午前6時までの3時間には北大東空港で 28.3 メートル、南大東島で25メートルの最大瞬間風速を観測しました。予想される最大風速は沖縄県で23メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は35メートルとなっています。台風の進路によっては風がさらに強まる恐れがあります。高波に警戒し、強風にも十分注意してください。一方、秋雨前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦のジャイアンツ戦に先発出場し、ヒット1本をマークしました。また佐々木朗希投手も1イニング無失点の好投で締めくくりました。ドジャースは27日、相手の本拠地サンフランシスコでレギュラーシーズン最終戦のジャイアンツ戦に臨み、大谷選手は1番指名打者で先発出場しました。大谷選手は3回の第2打席でワンアウト1塁の場面からレフト前に運んで2試合連続のヒットを打ってチャンスを広げました。大谷選手はこの後はヒットは出ず、7回に回ってきた打席で代打を送られて途中交代し、3打数1安打でした。大谷選手は今シーズンバッターとして打率2割7分5厘、ホームラン30本、81打点、11個の盗塁をマークしました。またピッチャーとしては14試合に先発登板して8勝2敗、防御率 1.79 でした。またこの試合では1対1と同点の5回に、ポストシーズンでリリーフでの登板が予定される佐々木朗希投手が3人目でマウンドに上がりました。佐々木投手は鋭く落ちるスプリットとキレのあるスライダーで2者連続の見逃し三振を奪い、3人目のバッターは 160.2 キロのストレートでライトフライに打ち取って1回を無失点としました。佐々木投手の2年目のレギュラーシーズンは26試合に登板して、先発登板が23試合、昨シーズンを上回る勝ち星の5勝5敗で防御率は 4.49 でした。試合はドジャースが延長10回、一挙4点を勝ち越して5対1で勝ち、100勝目に到達してレギュラーシーズンを締めくくりました。ドジャースは大リーグ史上3チーム目となるワールドシリーズ3連覇を目指し、ポストシーズンに臨みます。一方、ホワイトソックスの村上宗隆選手はレギュラーシーズン最終戦となったロッキーズ戦に3番ファーストで先発出場しました。ホワイトソックスは27

0: 進し、本拠地シカゴでレギュラーシーズン最終戦となったロッキーズとの試合に臨み、村上選手はチームが2対1と逆転した3回の第2打席で変化球を捉えて左中間のフェンスに直撃する大きな当たりを見せてツーベースヒットとし、チャンスを作りました。そして続くバッターがツーランホームランを打ち、チームはこの回4対1とリードを広げました。村上選手はこの後はヒットは出ず、4打数1安打でした。試合はホワイトソックスが4対2で勝ち、レギュラーシーズンを白星で終えました。村上選手は大リーグ1年目の今シーズン、127試合に出場して打率が2割7厘、ホームランは日本選手のトップとなる35本で77打点をマーク、盗塁も1つ記録しました。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて35銭円高ドル安の1ドルが157円74銭から79銭となっています。ユーロに対しては43銭円高ユーロ安の1ユーロが179円63銭から64銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて173円70銭高い66,537円90銭。東証株価指数トピックスは 12.81 上がって 4141.40 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルビ宮こと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間はこちらの方をお迎えしました。
3: おはようございます、林亮平です。
1: 元 J リーガーでサッカー解説者の林亮平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願い
1: します。宮子さんがね、思いのほか背が高いとおっしゃった林亮平さんです。今日もね、もう本当に長身で颯爽とスタジオに、ね、はい、
2: そう、最近なんか言っちゃいけない言葉なのかもしれないけどさ、イケメンさんだから、ね、
3: いやいや、
1: あの
2: 言っちゃいけない、
1: 宮子さんの個人の感想ですね。
2: ああ、そうか、主観、主観ならいいの
1: いいんですよ、
2: 主観はいいの
1: いや、まあ主観ですね
2: そうだね、
1: そうだね、あの本当にもう颯爽と、現役時代はね、長身のストライカーとして ね活躍されて、はい、今解説で本当にお忙しくて、普段ですと月曜日の午前中って結構お休みになっていることが多いですかね。
3: そうですね、はい、月曜、まあ、日曜の深夜の朝4時とかに解説してるんで、まあ、一回帰ってまたちょっと寝てる感じですかね、今の時間帯は。
2: うわ、
1: ヨーロッパのサッカーリーグのね、試合の解説たくさんおやりになっていて、時差の関係もあって、はい、週末、土曜日曜のかなり深い時間はね、フル稼働されているという林亮平さんです。今日すでにお便りもたくさんいただいていますので、そういった声もご紹介しながらお話を伺ってまいります、はい、では早速プロフィールご紹介しましょう、はい、サッカー解説者の林亮平さんは1986年東京のご出身です。ベルディ、ベルディ川崎、東京ベルディですね、ジュニアチーム、ジュニアユース、ユースですから小中高と、このベルディのアカデミーで、選手生活を過ごされまして、その明治大学を経て、東京ベルディでプロ生活をスタートされました、うん、大学時代は長友佑都選手と、同期で、関東の大学リーグの優勝も経験され、その後プロになられて、東京ヴェルディ、柏レイソル、モンテリオ山形、水戸ホーリーホック、 FC 町田ゼルビア、ザスパクサツ群馬と、様々なクラブで活躍されました。 J1 のリーグ優勝もね、経験されて、います、2020年を最後に現役を引退された後、東京大学悪式蹴球部、まあ、サッカー部ですね、体育会のサッカー部の監督に就任されました。で、その監督業と並行してサッカー解説、まあ、海外リーグのサッカー解説を多く手掛けるようになりました。非常に解像度が高い、まあ、分かりやすい言葉で、さまざまな現象を解き明かしてくれるということで、サッカーファンの皆さんの中でかなり注目を集められ、人気サッカー解説者のお一人となられました。今年6月から7月にかけて行われた FIFA ワールドカップ2026では、 NHK の解説も多く担当されました。決勝戦、スペイン対アルゼンチン、 こちら現地で解説も担当されました、はい、ちなみに準々決勝のノルウェー対イングランド、はい、私も解説をご一緒させていただきました。
3: ありがとうございました。
1: 延長戦のですね、日本時間午前6時に始まる試合延長になるというですね、ね、あれも熱戦でしたね。
3: 熱戦でしたね、はい、
1: そんな林良平さんをお迎えして今日10時台をお話伺ってまいります、はい、質問メッセージ、いろいろ聞きたいご自身、林さんご自身のことサッカーのことぜひ、お便りお寄せください。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております、うん、宮子さんも林さんとはね、はい、初めましてではないということですね。
2: そうなんです、はい、
3: 2024年ですね。
2: はい、
1: はい、
2: ですよね、
1: はい、
2: にあのプロライセンスの資格のそれ一番あの、はい、トップの上級の資格を林さんが取ってらして、
1: J リーグの監督をするために必要なライセンスの、はいはい、講習を林さんが受けられて、はい、その時に宮子さんが、
2: はいはい、私その毎年このプロライセンス資格のスポーツ心理学のところを担当していて、でそこで林さんいらしたんですけど、あの林さん実態を直接は私存じ上げなくて、
1: でもなるほど、
2: でもあのいろいろこうお顔は見ながらすごい真面目に聞いてらっしゃる方だなと思いつつだけどその後にね、なんかあの、はい、私知らない方から、あの全然違うビジネスで、外資系のコンサルをやってる20代の若いサッカーが大好きな男の子から、
1: はい、
2: ああ宮子さんってサッカーの人とか詳しいんですかっていう、詳しくないですけどこうこうこうでこんな講義をしたことがあってって言ったら、はい、林良平さん僕大ファンなんですって、うん、いやちょっと待ってその名前なんか思い出すちょっと待ってって言って講義の受講者見て、ああいらしたいらしたって言って背の高いみたいにお話してたら、いやこの方ちょっと本当宮子さん覚えててくださいって言われてで説明を受けた時にやっぱり解説が素晴らしい、はいはい、特にその、まあ、諸外国のもう、マニアの中ではもうファンがもうたくさんいるのだと、うん、で私ダイレクトメッセージさせていただいてインスタで、でお久しぶりです、突然ですがフォローさせていただきましたって言って、はい、それ以来もういろいろと
3: ありがとうございます、
2: 拝見しています、
3: はい、
2: もうね、
1: ワールドカップの解説されてるところもですから、宮子さんね、
2: そうそうそう、うん、この話してもいい、も
1: うい
2: や林さんの解説とにかく私もともとだからそのアーティスティックスイミングの解説も自分は知ってたし、うん、その解説ってどれだけ、うん、と大事か、うん、あの人に伝わる、しかもシンクロのことを知らない人にも伝えるってどうあるかとか、うんうん、まあ、真面目に考えてた時期もあったので、
3: う
2: ん、わあ林さんの解説好きだと思ってて、
3: う
2: ん、で一番好きだったのがなんかその選手へのインタビューの時に、はい、最後に意気込みを教えてくださいっていうそのよくある表現あるじゃないですか、うん、
1: あのインタビューの質問の内容ですね、
2: 内容でね、はい、意気込みを聞かせてくださいとか、でその言葉をおっしゃらずに林さんが最後に一言お願いしますっていう、これが私大好きでなんか意気込まないだろ別にって思っちゃってて
1: なるほどなるほど、
2: なんか意気込むって言葉どう思います、なんかちょっと使いやすすぎてね、
3: まあね、みんな当たり前のように使いますけど、
2: う
3: ん、
2: そうそう、
3: でもまあ選手はね当たり前のように意気込んではいると思うんで、
2: うん、そうそうそう、あの意気込むのが当たり前で、別になんかこの試合だけ意気込むわけじゃないから、うん、意気込みをじゃなくて最後に一言っていうのは私がすごい好きで、私わざわざメッセージ書きました林さんすいません、あの最後に一言がとても好きですとって、一番お忙しいであろう時に、はいはい、なのにちゃんとありがとうございましてお返事くださって、あ、ごめんねごめんねごめんね、お返事くださってごめんねって、
3: はい、当たり前のこと、そういうことだった
2: んですね、ありがとうございました、
1: はい、あのワールドカップでの解説は一つ解説者としての目標とされていたというふうに、ね、伺ったんですけども、
3: そうですね、やはりもともとやっぱワールドカップ見に行ったこともなかったですし、やっぱり解説者としてはやっぱりその現地で解説できるっていうのはすごい喜びだったので、まあ、すごく大きな出来事でしたね、
1: 実際現地足運ばれて、あの決勝の、はい、熱狂も、ね、肌で感じられてどうでしたか、
3: もう最高でしたね、はい、本当に小さい頃から見ていたワールドカップをこうやっぱ肌で感じられて、やっぱ決勝って舞台は本当にもうみんなが夢見る舞台なんで、まあ、解説者として行けて嬉しかったですね、
2: 決勝に行けたってちょっと今普通に言い過ぎじゃないですかちょっとい
3: や本当ですよ
2: でしょ、うん、
3: はい、
2: ちょっと興奮しないようにぐらいに思いました。
3: いやいや興奮しましたよ。だってサッカー選手だけじゃなくて、うん、トム・クルーズとかが控室とかに近く

0: にいるんですよ。
1: 確かにそっか、
0: はい、もうやっぱりすごいなと思って、うん、環境が、
2: はい、やっぱり世界的なイベントですね。
0: イベントですね、はい、うん、
1: だっておそらく世界一のイベントだよね、うん、スポーツの、うん、本当に、あ、そっか、それ、その意味でもすごいですね。
0: だから
1: サッカー選手としても嬉しいけど、はい、もう人として、はい、こんな世界的なイベント、
0: いやいや、すごかったですよ。でハーフタイムだって BTS とか出たりとか、うん、まあ、いろんな人が出てたんですごかったですね、うん、
1: またちょっとねアメリカ大会はまたちょっと趣向を変えてね、
0: 違いました、
1: やりましたしね、
0: うん、エンターテイメントがすごかったですね、
2: 現地での解説も担当されました。そしてね、あの東京のスタジオからね解説していただくということも、はい、ありましたけれども、林さんのそのね解説、じゃあ何がいいのか、そうそう、何が林さんらしいのかということをね少し、もう少し伺っていきたいんですけれども、
1: 知らない人もいるかもしれないから、
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: あの林さんの解説はですね、よく解像度が高いとか言語化がすごい、すごく分かりやすいということをですね、うん、話題になっています。あの今こういうプレーが起きました、ね、この選手のこういうところが良かったですねっていう、あのそういう解説、まあ、基本的によくしてくださる解説者の方多いんですけれども、うん、そこに至るまでの理由、なんでこうなったのかとか、あと今こうなっているからこの後ここがポイントになる、で実際にあの例えばですね、私ノルウェー対イングランドって今年準々決勝ご一緒しまして、うん、試合の立ち上がりにですね、あ、今ですね番組の途中ですがここでニュースが入りましたのでお伝えします。ニューススタジオからです、お願いします。
3: はい、お伝えします。訃報が入ってきました。脚本家の倉本聡さんが今月18日多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。倉本さんは北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を集めたテレビドラマ北の国からなど多くのドラマや舞台の脚本を手掛けました。脚本家の倉本聡さんが今月18日多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。ニュースは以上です。
2: ふんわり生放送でお送りしています。10時台のゲストはサッカー解説者の林亮平さんです。今年は FIFA ワールドカップ2026の解説も担当されました、まあ、その言語化が素晴らしいという、ことなんですけれども、私がご一緒した試合ノルウェー対イングランドという準々決勝で実際にこういうことがありました。序盤イングランドが、まあ、すごく攻勢に出てチャンスを多く作っていました、はい、ところが先制したのはノルウェーでした、うん、なぜかというところで、実はその直前にノルウェーの中盤の選手がディフェンスラインに下がってきて、ディフェンスの選手と一緒に攻撃を組み立て始めたと、うん、それに対してイングランドの選手は攻撃陣が2人ディフェンスをしようとしてるんだけど人数が足りない、うん、だからノルウェーがあの攻撃をうまく組み立てられるようになってきたんだという、その得点が生まれたそのノルウェーの方に流れがいった理由というのをですね、あの、まあ、そういった言葉で解説してくださっていた、まあ、こんなことがありました。ちょっと一例としてこういうご紹介になったんですけど、いかがでしょう。そういうことどうだったんでしょうかね。
0: もう忘れてますけど、いっぱい試合しすぎて、でも毎回その大体その現象をみんな見て喋ることはできると思うんですけど、それが何で起こったかっていうのを常に紐解きながら喋ってはいますね。理由があるんで必ず、うんうんう
2: ん、何で起こったかって、ただ試合は目の前でどんどん進んでいくので、その何で起こったかって分析にあんまり時間かけられないんじゃないかと思うんですけれども、
0: は
2: い、
0: ただそれが常にその前に準備しとくことによって、うん、そのチームがどういう戦い方をするかとか、その選手がどういう特徴があるのかっていうのを理解しておくと、大体流れがもう読めるってことですね。
2: 準備というのは、まあ、いわば予習をする、
0: まあ予習が一番大事ですね。
2: 予習が大事、
0: とにかくやっぱ試合を見てそのチームを分析しておくと、まあ本番はもう見て喋ればいいだけっていう感覚になるんで、そこが一番大事かなと思ってます。
1: 本当だね。
2: ちなみに、はい、
1: ね、元選手の立場もあるし、ね、元監督の立場もあって、はい、でまた多分そのファンというか長い間見てらっしゃるわけでしょ、はい、そのもう、はい、ファンみたいな感じ で、うん、でしかも誰か一つのクラブのファンじゃなくて、はい、サッカーそのものを見てるっていう、なんか多面的ですよね、
0: 見
1: 方が。
0: だから、まあ、自分の中ではもう趣味でサッカーが好きなんで、それが結局中学ぐらいから海外サッカーずっと見出して、現役中もずっと見てたんで、それが今につながってるのかなと思ってます。
1: もうこれほどもうあの武器になるものないよね。武器だと、
0: ね、
1: 武器だと思ってないんだもんね。
0: 思ってないです
1: ですよね。
2: 一説にはチームメートもおのぬくぐらいの、はい、マニアぶりだったというふうに現役時代から。
0: そうですね。いやチームメートとあんまり話合わなかったですね。
1: ね、きっとそうなっちゃいますよね。要は詳しすぎて。
0: 詳しすぎて。
1: だってなんかこう、ね、はい、いやこの人はだって前はこのクラブにいたからとかそういうことを言ってくださいますもんね。
0: そうですね。そこまで、ね、
2: あの
0: そ
2: う今回のワールドカップの試合の解説の中でも例えば。この選手は所属のチームでは違うポジションもあのプレーしているので、うん、あの試合の中でポジションが変わっても大丈夫ですってことを結構あのスパッと、
0: はい、ね、
2: あのちゃんと断言してくださる、うん、はい、やっぱりそれはそれだけ試合を見てる、大体どうでしょうかね、予習その準備の段階で例えば当該の試合当該チームの試合を何試合ぐらい見るとか、
0: は
2: い、
0: もうでも今はもう基本的にその前の試合見ても、はい、ワンシーズン1チームを、うん、追ってるんで、もうなんかあんまりそういう何試合見るとか意識してなくて、なうんうん、でも月100ぐらいは絶対見てるんで、
2: 月100試合見て、
1: でも蓄積がすごいね。
0: 蓄積がもう1日朝起きたらテレビ見るよりサッカー見るんでいつも。
2: 月100試合ってことは1日3試合以上見てるんですね。
0: まあ、3試合ぐらいは必ず見ます
1: 。でもほら。あの趣味だから、
0: はい、趣味なんです
1: やめろと言われてもやめられない、
0: はい、全くストレスにもならないですし、
1: それはもう
2: 睡眠時間どれぐらいとってますか。
0: 睡眠はあの寝れる時はちゃんと寝てます。
2: なるほど。
0: 夜中解説の時は取れない時ありますけど、はいはい、基本はちゃんと寝てます。
1: でも苦労はしますか。例えばその要は視聴者が全然サッカー知らなさそうな人も入る、はい、と番組の解説もあれば、はい、もう絶対にもうマニアの話をしてほしそうな時もあればって、うん、やっぱり どっちが難しい、違うな、うん、変えますね、もちろん。
0: あ、もちろん変えます、
1: ね、変えます、
0: はい、ワールドカップだとやっぱりその見る層がいろんな人が初心者の方からクロートまでいるんで、うんうん、どちらかというとその初心者にも合わせる、
1: う
0: ん、でもどちらかというとその何お金を払って見てる方たちの媒体はもっとそのクロート好みな話し方、うんうん、専門用語を使ったりはしますけどね。
1: あ、はいはい、あ、そっか、それはそこ知りたいですもんね。
0: そうですね、はい、
2: 専門用語たくさん使えると短い時間でたくさんの情報
0: を、ね、
2: 伝えられますもんね、
0: まあ、簡潔に伝えられることはできますね、
1: うんうん、あ、そりゃそうだ、
2: 逆に噛み砕いた言葉も簡潔に伝えられるってすごく、うん、あの大事な能力だなというふうに感じます、はい、であとですね、先ほどその、まあ、なんでこうなったかっていうその分析、そしてそれを言語化するってお話いただきましたけれども、はい、あの例えもすごくいろいろあのユニークでしてあの例えばあの日本代表のゴールキーパーの鈴木財音選手ってね、うん、あのリスナーの皆さん分かりますかね、今年のワールドカップにも出場した、うん、あの手足の長いですね、はい、身体能力高い選手なんですけれども、うん、相手の選手がサイドからボールを入れてきて日本のゴールに来たボールを鈴木財音選手がちゃんとこうね対応してピンチを防ぐ、
1: はい、
2: ね、その安定感を、実家のご飯ぐらい安心感があると
1: これはね
2: 実家のご飯に例えた
1: 本当ですよ、はい、これね分からない人いないからだからこれはパッと出たの、それとも何かどっかもうこれはいつ使おうかな、いつ使おうかな、ですか。
0: いや、なんかどっちもあるんですよ準備してる時もあれば
1: やっぱり
0: でも瞬発力で使う時もあるんで、
2: そうですか。
0: でもなんか安心できた時に安心するものって他になんか言い方ないかなとか考えたりしてるとあ、実家のご飯ってめっちゃ安心するなと思って
1: これはみんなクスッと笑いながらも一番わかりやすいっていう、
2: すごく安心、安心なんだ、うん、
1: ね、
2: うまいとか強いじゃない、安心なんだ、ね、
1: 実家のご飯ぐらい安心って、
2: ねね、はい、
1: これ一番わかりやすかった、
2: ね、あとあのチームの選手層がすごく厚い、
1: うん、
2: あのね、あの優れた選手がたくさんいるっていうのをバームクーヘンぐらい厚いってね
0: これでもバームクーヘンだとちょっと真ん中に穴が開いてるからあんまり良くないっていう、
2: そうでした
1: そっか、
0: そうだからミルクレープの方が良かったのかなと思ったり
2: あ、でもそうやって言った後もあ、もっといいのがあるのか、あったのかってことを考えてるんですね、
0: 反省しますよ、
2: 反省する、
1: これはね、あれ穴開いてるよなってね、そうだね、
0: それはそれで面白いんですけど、
1: でもさ、ミルクレープの方がちょっと分からない人がいるかもしれない
0: ですね、まあ、まあ
2: ですね、
0: バームクーヘンの方が分かりやすいじゃないですか、
2: 分かりやすいですね、
1: そうそう、うわそれちょっと熱っ集めようね、じゃあこういった、ね、たくさんの層があるものってことですよね、
2: そうですよね、
1: そうだね、
2: あと今年のまあワールドカップでいうとアルゼンチンの、ね、メッシ選手も、ね、大活躍、やっぱり今大会もしましたけれども、はい、準決勝で、メッシ選手の大活躍の結果アルゼンチンが逆転で、勝って決勝へという試合の、振り返りの中で、メッシにとっては朝メッシ前なんじゃないですかというような、ことを、ね、メッシのプレー

0: 絵を表しておっしゃった、
1: ちょうど朝の時間だったんで、
0: 日本も朝飯前ですけどとか確かそんな言葉もついてたような気がしましたけどね、はい、
2: これもネタだね、ネタ。
0: 結構選手の名前にちなんだそういった表現
1: 結構やりますね、
0: 結構おやりになりますよね、はい、
1: でそれを結構ダジャレって捉えられて、はい、でこの人ダジャレ言う解説者なんだって捉え方もされちゃうんですけど、でも僕の中では、うん、ユーモアなんですよ、
2: うんうん、
1: ユーモア、はい、そのやっぱり解説の構造の話だけじゃやっぱ固くなっちゃうんで、たまにそういうちょっとユーモアを入れる方がなんか面白さは増えるのかなと思ってやってます、
2: うんうんうん、でそれで覚えるよね、はい、くだらない朝飯前とか言ってるよって言いながら
0: も、それによって選手の名前を覚えるってね、メッシはね、あの、うん、言わずと知れたですけども、うん、それ以外のさまざまなヨーロッパの選手の名前をこれで覚えたっていう、ね、方も少なくないと思います、う
2: ん、お名前ややこしいからね、
0: ややこしい、ややこしいです。で、あのそういったさまざまなその言葉の引き出し多方面に広がっている林さんなんですけれども、はい、言葉のメモ帳といいますか、その言語化のためにノートをすごく大切にされていると、手書きのノートを大切にされているということで、ちょっと一部であのコピーをお借りして今宮子さんのお手元に、
2: あ、はい、
0: はい、今置いています。そのね、さまざまな、
2: ね、
0: あの情報を、はい、短く的確な言葉で伝えるためにということで、今、実際に試合のこれは解説のためのノートでしょうか ね、
1: う
0: ね、
1: あ
0: の、
1: はい、
0: チームの名前が、複数書いてありまして、そこに選手の名前がたくさん書いてある、それから選手のところに一つ一つですね、例えばストライカーとか、うん、スピードとか、
2: リーダー、
0: リーダーって書いてあるね、はい、リーダー、はい、うん、守護神とかね、うん、強さ、機動力、攻め上がりなんてね、ディフェンスラインの選手にも書いてあったりします、うん、川崎フロンターレというチームがあります、ダミアン、レアンドロ・ダミアン、ストライカーとか、うん、マルシーニョ、スピード、などなど、ね、
2: これちょっと気になったのはね、
1: はい、
2: これ林さん、これ私たちに見せる用で書きました？
1: いやいや、自分用ですね。
2: これいつもこれ？こんな感じ？
1: いつもこんな感じで書いてました、ね。
2: 一番びっくりするのは字が綺麗。
0: 字が綺麗。あ、なるほど。あのノートにびっしりと、1ページ、ノートの1ページ分の、上半分に1チーム分、下半分にもう1チーム分、
2: うん、
0: 1試合を見て、そしてどういうことが起こったのかというのを記録したノートということ
2: ですね。小さい字でぎっしりなのに、はい、これ知らない他人の私が全部読めるって、うんうんうん、こんな手書きのノート私見たことないんですけど、これ優等生 の、 あのテストの前にも見せてもらうノートぐらい綺麗ですよ、ね、いつもこんな、
1: はい、そうですね、
2: だって例えば背後は取れているのでって真ん中にあるんですけど、はい、この背後ってきちっと書いてありますから、ね、あれぐちゃぐちゃって書かないの？
1: はい、書かないです ね、
0: 背後は取れているので取った後の精度落ち着きということで、攻撃に関して相手のディフェンスラインの背後を取れている、だからその後の、シュートの精度が大事とか、うん、落ち着けるかとか、う
2: ん、そういう落ち着きって漢字で書いてあるんだよ、ひらがなじゃなくて
0: 分析をした上で解説でこういうことを喋るっていう、はい、そういったポイントもノートにまとめていらっしゃる、はい、ということなんですよね、はい、こうしてまあ1ページ隙間がなく文字が書かれているというノートに1試合ごとにつけていらっしゃるということです。この後10時台後半まだまだ林良平さんのお話伺ってまいります。ここで音楽です。服部克久の演奏でオフサイドトラップ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。月曜日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中うるべ宮子がお送りしています。
0: この時間は元 J リーガーでサッカー解説者の林良平さんにお話を伺っています。 FIFA ワールドカップ2026 NHK の解説もお務めになりました。リスナーの方からお便りいただいています。静岡県50代の女性なわっちさんです。おはようございます。いつも楽しみに聞いています。林さんにメッセージですということです。中学1年生の我が子男の子が小6からサッカーを始めてクラブチームに所属しています。今回のワールドカップを私自身も楽しく応援しました。林さんの解説も分かりやすかったです。自宅で友人家族と一緒にテレビ観戦しました。自分の生活と世界のイベントがリンクしたようで楽しく過ごせましたという
2: あ、ありがとうございます。嬉しいですね。
1: 本当嬉しいですねって今笑顔で言ってた、ね、はい、ちょっと今ドキッとしちゃった、
0: はい、そうです、は
1: い、すいませんくだらなくて、
0: はい、そうですよ。あのサッカーの、ね、ノートを、ね、たくさん書いていらっしゃるということで、はい、1試合をご覧になって分析をする、チーム名が書いてあり出場した選手が書いてありその選手全ての選手について一言ずつ特徴が書いてありさらにチームの攻撃の仕方それから人の並び方さらに課題とかですねで攻撃面の話守備面の話が書いてあってさらにこの後のポイントなども書いてあるということですね。
1: これでも色違う黒、はい、青赤ああ、うん、なんか理由ありますか。
2: これなんかよく聞かれるんですけどあんまりなんか意味はなくて
1: なん
2: か
1: 意味ないんだ、
2: はい、だけど自分が読みやすくっていう感じで重要なものは特に赤とかにしてるのかなと思いますけど全部黒で書くとちょっと分からなくなっちゃうと思うんで、うん、
1: あ、はい、それでなんですね、うん、だってこう黒から青に急に変わったりしますもんね。
2: そうですね。
1: これもそんなに意味はなく、
2: はい、意味は
0: そういうことなんですね。でもやっぱり手書きあ林さん手書きすごく大切にされて今あの、はい、こういうのコンピューターでまとめる方とか、うん、タブレットにいろいろと、はい、あのデータとして蓄積する方とかいろんな方法あると思うんですけど、うん、手書きって大事なんですか。
2: やっぱ書くと頭に入るんで、はい、うん、僕は書くことをおすすめしたいですね。
1: 本当ね。そう本当そう
0: 結局やっぱりアナログな、ね、やり方が最終的には、ね、
1: うんうん、私もやっぱり未だに手書きですね。
0: ああ、そうですか。
1: 一番ダメなのが音で入れとくっていうのが一番忘れますね。
0: ね、それぞれにねあのやりやすい方法はあると思いますけれども、はい、まあ、こうしてたくさんの試合をご覧になってます。あのそもそもサッカーと出会ったきっかけ、小学生の頃にねサッカー始められたということですけど、はい、これどういうきっかけでサッカーに出会われたんですか。
2: これは兄が4つ上でいるんですけど、うん、

0: ど兄がサッカーをしてたので、まあ、その背中を見てサッカーを始めたっていうのが始まりですかね。
1: あ、やっぱり弟さんですか。
0: はい、
1: 多いですよね。
0: 次男ですね。
1: ね、はい、次男がお兄ちゃんと一緒に始めるってね。
0: 多いですね。サッカー選手もやっぱり次男が多いみたいですね。
2: はい、ね、うん、確かにそうですよね。うん、そこから外国のサッカーを好きになったきっかけっていうのは、
0: きっかけは僕が中学生の頃に、はい、レアルマドリーの銀河系といって、はい、ベッカムとかフィーゴとか、うん、ロナウドとかもうすっごい集まった時があって、
1: ジダンもいた、
0: そう、ジダンもいました、
1: ジダンもいたね、
0: はい、5番つけて、
1: すごい時だ、
0: そう、その時から好きになってずっといろんなチームを追っかけてるって感じですかね。
1: 今ジダン監督になったもんね。
0: そう、ジダンフランス代表の監督になったんで、
1: そうだ、
0: はい、
1: あの時が、偶然ですか、何かテレビで見たなのか。
0: そうですね、あのテレビつけてて、まあ、J スポーツってどうでやって、そこで見てからずっと見てる感じですかね。
1: へえ、何が面白かったんですか。
0: なんだろう、なんか普通に見てて、その選手のプレーもうまいですし、やっぱりなんか観客の雰囲気とかもそうですし、なんか全部面白かったですね。
2: そうか、観客の雰囲気っていうのはやっぱり J リーグもね、あの90年代熱狂的にスタートしましたけど、うん、それともまた違う、
0: また違いますよ ね、はい、
1: あ、でも観客の雰囲気も当時の中学生のご自分がすごいなと思ったんですか。
0: 思いましたね、
1: へえ、すでにそこちょっと客観的に見てます、
0: ね、確かにそうなのかもしれないですね、うん、
1: は
0: い、
1: だってそのフォワードやってらしたら、フォワードの何々選手のこれがとかだけではなかった、
0: それだけではないですね、
2: うん、あ、そうなんですね、
1: 監督の采配とかも、
0: あ、もう見てた、すごく興味ありましたけ
1: ど、それちょっとすでにこの要素があります、解説者としての
0: かもしれないです ね、はい、
2: たくさんの試合をご覧になっている中で一つね、質問いただきました、はい、神奈川県の30代の男性、アルキメココロミセスさんです。海外国内問わず大変な試合数を解説なさってますが、解説でボールを持った選手の名前を呼ぶときは選手の顔でお名前を暗記しているのですか、それとも背番号から手元の資料を見て読み上げているのですか。膨大な情報量を暗記されている林さんをとても尊敬していますとい う、質問とメッセージいただいたんですが、
0: それはもう顔ですね。
2: 顔、
0: もう背番号を見てからじゃ遅いんで、
1: うん、
0: 顔なんですけど、僕はもう選手名鑑を寝る前とかにいつも読んでるんですよ。そのぐらい好きで。
1: あ、好きでですか。
0: はい、好きで、海外サッカーの選手の、だからイタリアとか、はいはい、イングランド、スペインとか、その選手、フランスもそうですし、選手名鑑に顔載ってるんで、うんうんうん、それと選手の名前照らし合わせて見てるんで、もう覚えてる感じです、うん、図鑑みたいな感じで。
2: あの、ご自宅用と携帯用となんか何冊も持ってるって、ね、
0: 何冊も持ってます、
2: はい、分かりましたけれど、
1: じゃあ本当は、はい、言いたいことたくさんあるんですね、
0: うん、いっぱいあります
1: ね、もしかして、はい、あ、実はこの人少し髪の毛切ったんですけどとか、はい、
0: あ、そうそうそう、
1: 本当は言いたい、
0: いや、でも結構言いますよ、それも
2: 名鑑とね、髪型が変わってる選手って、ね、結構いるんですよ、ね、
0: は
2: い、
0: だからもう顔で覚えます、
2: 顔で覚えちゃう、
0: 顔で覚えてます、
1: はい、ね、はい、これはすごいわ。
2: ずっと見続けると、ですからやっぱり変化も分かり、
0: 分かりますね。
2: でも私この前驚いたのは、放送ご一緒してて、うん、途中で観客席でいろいろな人が、ね、はい、この人、あ、ミック・ジャガーが来ているとか、ベッカムがいるとかあるんですけど、この人はどこそこの何々選手と前付き合っていた人ですってそんな情報まで、結構ね、顔を、本当に確かに顔からたくさんの情報を得ていらっしゃるんですね。
0: そうですね、だからその選手だけじゃなくて、その選手の奥さんとか彼女とかまで知ってたいタイプなんで、うん、そっちもチェックしてます。
1: もうファンだわ、もうファンだわ、もうこれこれすごいね、うわ、もうね、いいね、もうこれはそれは面白いですよ。
2: でファンで、あとこれたくさん詳しいから、なんか教えてあげたいみたいなサービス精神みたいなものもありますか。
0: まあ、それもありますね、やっぱその試合だけじゃなくて、その背景、選手の背景を知ることによってよりなんか深みが出てくると思うんで、そこは意識してますかね。
1: でも私、林さんすごいなと思うのは、伺ってたらこれだけファンだし、はい、これだけご存知なのに、うんうんうん、言わして言わしてみたいにならないです、すっごい冷静じゃないですか解説の時はとっても淡々とこうですね、はい、ああですねって、あんまりイエーイとか言わないし、うんうん、
0: はいはい、
1: それは 何ですか。
0: いや、それは使い分けてますね、うん、やっぱゴール前のシーンは一番やっぱりサッカーで面白い場面なんで、うん、そこは結構盛り上がり、ファンと一緒で盛り上がりますけど、うん、それ以外やっぱ解説者としてその解説するっていうことが一番大事だと思うので、そこはなんか使い分けてる感じですかね。
1: はあ、普通に一人でテレビを見たりするときに思わず自分で解説したりとかある。

0: ですか。こうだなーでねーとか。
1: いやそれはあでもあんのかな。でも心の中、心の中ではいつでもその試合見ながらも常に分析しながら見てる感じですね。
0: はあ。
1: これがこうなるとこうなるかなみたいなとか考えながらとか、まあ、これはこういうことで起こったんだなっていう風なもう見え方になってますね。
0: それ選手時代もそれ使えてましたね、きっと。なんかこうちょっと遠い目で客観的に試合見れたりもしました、
1: は
0: い、あ
1: でもその解説者としての客観的な見方とは全然違ったんですよ。
0: あ選手時代です
1: か。それがあの東京大学の話にはなると思うんですけど、うんはい、そこで監督したことによってガラッと変わったっていう。
0: あやっぱりその監督の経験は大きいんですね、は
1: い、大きいですね、
0: は
1: い、
2: 引退された翌年に東京大学の悪しき蹴球部サッカー部の監督になられて、はいうんまあ、引退から即指導者になられて、はい、そこどんなことをその感じたんですか。
1: いややはりあの東京大学のサッカー部に入ったことによって、はい、東京大学のサッカー部の学生ってやはり身体的な能力っていうのはもともとサッカーをずっとやってきたわけじゃないんで、うん、やっぱそのサッカーのその身体的な部分とかサッカーの能力はやっぱり少し下がるわけですよ、うんはい、でそれをどこで補うかっていうと戦術で補おうとするんですよ。ってなると、はい、そのサッカー東大のサッカー部のみんなやっぱりその戦術にめちゃくちゃ詳しいんですよ。で分析班もいるんですけど、はいはい、分析班も20人ぐらいいるんですよ。
0: おすごいすごい。
1: それがその分析班だけで入ってるので、まあ、だからその立ち位置をどことか相手がこういう攻撃してくるからじゃあ自分たちどう守ろうとかっていうのをすごい詳しくやってるんで、それをやっぱ監督が理解しないと落とし込めないんで、なのでその戦術を自分ですごく勉強したんですよね。
2: 東京大学の学生さんだとちょっと勝手なイメージですけれども、その分析もすごく、うん映像もたくさん集めて、うん、でデータいろいろ数、はい、統計もたくさん取って、
1: いやもうとんでもないですよ。
2: とんでもない。
1: もうそんなに君らやる必要ないよっていうぐらいパスの本数とか、この選手が持った時に前にどれだけボールを出してるかみたいな、今までその選手時代にも見たことないようなデータがバンバン出てくるんですよ。で監督試合後にこれですこれですみたいな、うん、もうデータがもうすごくて、いやそれ以上にもっとやることあるだろうと思いながらも、でもやっぱり
0: すごい、
1: うん、やっぱり監督が理解してないと選手はついてこないと思ったん で、うん、
2: でそれだけの分析をしている選手たちに監督のメッセージを伝えるには、はい、やっぱりそれを、まあ、ある意味超えていくというか、
1: そうです。だからそこにやっぱり言語化ができないと選手に伝えられないと思うんで、うん、その戦術を落とし込むための言語化をする、はいはい、でそれを今度解説者として言語化するっていう、なんかそのサイクルがすごくうまく回り出したんですよ。でインプットとアウトプットのバランスがめちゃくちゃ良くなったんですよ。
0: 言語化は、例えばどんな感じ？例えば分かりやすくなのか、はいはい、一言でシンプルになのか、なんか多分種類あると思うんですけど。
1: そうですね。だからそれが、うん、例えばボールを持っているっていう言い方をするよりも、ボール保持って言った方が短くなるし。
2: ああ、
0: はい。例えば、
1: はい、
0: それはそうだ。
1: それをなんか簡潔に話すっていうところを、はい、常に意識しながらやりましたね。で、やっぱり解説だと、もうスピードが速いんでサッカーは、うん短く話さないといけないんですよ、うん、でゴール前で喋ってたら絶対良くないですし、
2: そうですね、
1: だから短く話すっていうのは考えてました、ね、
2: その例えばじゃあ持っているを保持っていうにしてもやっぱり言葉の引き出しボキャブラリーかなりないといけないと思うんですけど、はい、そのあたりをどうやって言葉の引き出しを、
1: それはもう常に自分で本読んだりとか、まあ、その中で感じたことをメモしたりしてまとめて、それが結局その言葉につながる、自分の引き出しにつながってると思います。
2: 本はサッカー関係の本をたくさん読まれる、それ以外に
1: も、あもう読みますね、いろいろ本は読みます。
0: 結論先言うとかあります？
1: なん
0: か
1: あそれもありますね。
0: ある、
1: はい、やっぱ結論言ってからじゃあなんでそうなったかっていう、やっぱ長く話して結局結論がないみたいなので一番いけないと思うんで、そのどっちを話すかっていうのも常に考えながら喋ってますね。
0: 確かにそう考えたら、
2: 学生からそういう、こう伝えようとしてもうまく伝わらないとか、うん、学生からなんかちょっとわからないみたいな反応が来て困ったなんていうことも
1: ありました。特にだからやっぱり自分が監督1年目ですね、はい、選手から1年目で監督になった時は、今度やる側から自分が教える側になっていけないんで、その難しさはあって、でやっぱ選手たちも頭良かったんで、ちょっと自分がまだ物足りない部分はあったんですけど、それやっぱ3年間やったことによって、うん、3年目にはなんかそのちょうどコーチも学生でいたんですけど、もう良平さんのその喋りがすごい分かりやすくなったみたいな、指導が分かりやすくなったみたいなのも言っていただいて、そういうのも関係してると思います、
0: ね、うわすごいね。だって選手上がりで指導者になって

0: った時って私なんか失敗した記憶しかない。なんかもうどう伝え方が分かんなかった。
1: 伝え方、うん。確かに自分は感覚、もうある意味感覚で体が動く部分ってあるわけですよね。はい、
2: ありますね。むしろ選手時代にみんな感覚なんで、うん、その感覚から今度はそのやっぱり学生に教えないといけないんで、まあ、そのサッカーの部分もそうですし、でもサッカーだけじゃない部分もやっぱり大学生は、うんまあ、東大なんて特にそうなんで、うん、それ以外のチームをどうまとめるかとか、うん、そういうところもすごく勉強になりましたね。
1: 例えばフォワードとしてじゃあ点を取るっていうその動き、フォワードの動きにしても、やっぱ一つ一つ言葉にしないといけない。
2: 言葉にもしないといけないし、でも手っ取り早かったのは、僕も一緒にサッカーしちゃえば、いや、こうやってやるんだよ、みたいな見せられるけど、でもそんな簡単なものじゃないし、もっとその構造の部分、11対11の中でどう戦うかっていうのは、自分がしっかり伝えないといけないなと思ってました。
1: どこに立って、はい、どこ、どのタイミングで動いて、うん、そういうこと。
0: めげることなかったんですか？もうお顔の雰囲気見てるとめげったことなさそうですけど。
2: あんまりめげることはないですね。
0: どうしようかなですか、
2: うん、どうすればうまくいくかなみたいな考え方はしてましたね、うん、結構ポジティブな方ですかね。
0: 本当だね、
2: はい、
0: 本当だ。
1: あの現役時代にすごくメンタリティの強さが大事だと思われていたっていうふうに伺ったんですけども、はい、そのあたりは、
2: いや、結局ね、何でも仕事でもサッカーでもそうですけど、メンタルだと思うんですよね。
0: うん、
2: そこは
1: そのメンタルというのは例えばどういう、
0: 本当に例えば
2: だ、常にポジティブに考えることとか、まあもちろんネガティブなことが起こった時に、まあその理由はあると思うんですけど、でもそれをこう次にどうつなげるかが僕は一番大事だと思ってるんで、そこを意識したりとかしてましたかね。
0: へえ。じゃあメンタルが大事っていうのは、それは選手の時も思ってたし、
2: はい、
0: 今の解説者としてもも
2: う大事だと思ってます。
1: やはりあの、まあ、Jリーガーになられて、合わせて6つのクラブ、で経験をされて300試合出場、ですね、67ゴール上げてこられた中で、やっぱりサッカーに自信のある腕に覚えのある人しかいないって言ったらいいんですかね。そういう世界ですよね、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、はい、
1: うん、やっぱりその中でメンタルの強い弱いって結構パフォーマンスに直結するもの
2: が、いやもうパフォーマンスにしか直結しないですよ。やっぱりそれはもう世界の今のサッカー見ていてもそうですし、うん、調子いい選手って判断とかがもうやっぱり考えなくなるというか、うん、調子いいと別にそのままプレーできるし、うんうんうん、でちょっと調子悪いとメンタルに来てやっぱ考えちゃうんで、うん、その瞬間に取られちゃうとか外しちゃうとか、はいはい、そういうことがあるんで、やっぱメンタルがやっぱすごく大事かなと思いますよね、
0: うんうんうん、そうね、あの本番の最中での考えすぎのトラップにはまっちゃうと、
2: はい、そうですね、
0: 体動かなくなるもんね、はい、
1: なります。考えると動かなくなる、
2: はい、
0: だけど考えるのは大事なんだけど、はい、でも考えすぎる、うん、あとネガティブに考えすぎるって意味ですね、良くない、はい、ポジティブには考え続けてるよね、きっと。
2: 考えますね。
0: こうして、ああして、ああして、次こうしてとか。うわぁ、そうだね、うん。そこは大事か。
1: あの、宮子さんにもメンタルに関して聞いてみたいことがあるっていうふうに伺っているんですけども。
2: はい、いや、宮子さん、僕も現役中メンタルトレーニングとかやってたんですけど、うん、今の最新のメンタルトレーニングとかってどんな感じなんですか？
0: うん、最新はやっぱり今言われたみたいに、はい、どうやって考えないって変な言い方ですけど、考えないで、はい、その、直結した体に直結した動きができるかっていう、その脳科学ですよね。もう脳科学トレーニングみたいなことはやっぱり一番今やってることですよね。ただそれだともう私の領域ではなくて、もうちょっと神経科学とか、もう本当にあの医科学的なところにはまりますけど、それを多分諸外国の、特にあの欧米のサッカーは今そこすごくやってて、一方で、はいはい、それって脳のトレーニングなんですけど、それ大事、集中力とか注意力だけど、それをやる一方で今大きくなってるのはやっぱり自分の人生どうしたらいいか分かんないとかいう個人の問題に対してきちっと、はい、個人情報がバレない場所で密かにやれる場所っていうのがプロは大事、その監督には言えないとか、はい、家庭ではこの話は持ち込めない、自分の不安とか、そういうのはその競技では堂々とやれてても、ご自分のことをどう考えるかみたいなのにはやっぱりそちらのトレーニング、トレーニングじゃないよね、それはもうセッションだね、
1: はいはい、これあのメンタルっていうと、その、ね、最後は気持ちが大事ですとか、最後は気合とかいうものともちょっと違うんですかね、それは ね、 ここがね難しい、あの私たち外の世界から見ると、そこは何なんだろうなって、その正体って何だろうなって、すごく難しいなって、
0: そうね、うん、気合で勝てたらこんなに楽な

0: たくさん ね手書きのノートでね思考を整理していらっしゃる林良平さんに今日ですね一曲この時間におかけする音楽を選んできているいただいているんですけども、はい、清水翔太さんのホームという曲です。これ、はい、どうして選んでいただいているんでしょうか。
1: いやこれはシンプルになんか僕が現役時代によく聴いてた曲であるんで、なんか落ち着くんでよく聴いてましたね。
0: 曲です。ではお聴きいただきましょう。清水翔太さんでホーム。

0: 今日のゲスト林良平さんに選んでいただきました清水翔太さんのホームお聞きいただいています。いつお便りいただきました。高知県の安子さん74歳の方です。サッカーワールドカップ以前から林良平さんの大ファンの高齢者です。小学6年生の孫息子はゴールキーパーをしていて、我が家に来ると必ずサッカーのビデオを見ております。林さんが出るとばあちゃんはこの人が好きながよ、サッカーをわからない者にも丁寧にわかりやすく解説してくれるし、若いのに人間味があってすごいと思うと孫に言ってました。これからもますますのご活躍祈ってますという。
1: いや嬉しいですね、はい、本当にありがとうございます。
2: うわ、最後質問したいことがあります、
0: は
2: い、
0: どうぞどうぞ。
2: どうやったら林さんみたいになれますかって思うサッカー好きな若い人たちっていると思うんですけど、はい、ぜひそれを知りたい。
1: まあ、でも自分でもここまでどういう風になってきたかっていうのは、なんかそこまで何をすればっていうのはあまりなくて、でもなんか本当に好きなものを見つけてそれをしっかりやり続ける、でそれが別になんかやらないといけないからやるじゃなくて、もう自分が普通にやる当たり前のようにやるようになったら、それが結局仕事につながる部分っていうのはあると思うんで、好きなものを追ってほしいなと思いますね。
2: そっか、だからサッカーに限ったことじゃないですね。
1: じゃないです、
2: ね、それって。
1: で、僕は好きよりも夢中になるってことが一番強いと思ってるんで。
2: どういう意味？
1: で、好きよりなんか夢中の方がよりなんかもう夢中になってるから他のこと考えられないぐらい好きっていう。
2: そうね。
1: それはすごく大事だと思います。
2: で、多分あるよね。あの小さい時に夢中になったものって確かに
1: あ
2: って、
1: はい、ありますね。
2: それがやっぱりサッカーの、しかも、はい、こう諸外国のを見るものだった、う
1: んうん、仕事につながってるかなと思ってます。
2: 結果的にはそうですよね、はい、
0: で現役時代からそうやってセカンドキャリアとして解説者としてっていうことを結構考えてやってたわけではなく、本当に好きだから夢中だったっていう、
1: まあ、シンプルに好きだからってことですね。でもその後に今解説者として今仕事してますけど、これが自分の中では転職だったな。

0: っていうのは思ってます。
1: あ、本当ね。はい、うわ、
2: 夢中、ね、ちょっと好きと夢中考えてみよう、はい、私なんかそういえばそうだった ね、夢中って言葉はこんないい言葉だった、
1: ね、うんうん、残り時間わずかになったので、うん、最後に今後の意気込みを聞いたらおかしいですよね。
2: いやいや聞こう、ね、聞こう、
1: 今後の意気込みって聞いちゃいけないって話ですよ。
2: でも
1: 今日の午前中
2: 一応聞いとこう。
1: これからでも目標ワールドカップの決勝もおやりになって、はい、これからやってみたいことってどんなことなんでしょうか。
0: これからでも4年後に向けてやっぱりより日本が強くなるためには選手だけとか監督だけじゃなくて、うん、周りの見る人たちの見る目の力も上げていかないといけないので、まあ、そのための自分が手助けになれればいいなと思っています。
1: サッカーの見方とか、
0: はい、
1: 今この選手見ると楽しい、このチーム見ると楽しいとか、いろんなことをまた噛み砕いてたくさん伝えてくださるという中で、はい、今日大変お忙しい中来ていただきました、はい、サッカー解説者林亮平さん、お話伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌は住処です。

0: 11時の NHK ニュースです。北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を集めたテレビドラマ北の国からなど、多くのドラマや舞台の脚本を手掛けた脚本家の倉本聰さんが今月18日多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。倉本さんは東京の出身で、大学を卒業後日本放送を経てフリーの脚本家として活動を始めました。その後 NHK の大河ドラマ勝海舟や民放のドラマ前略おふくろ様など多くの作品の脚本を手掛けました。1977年に北海道富良野市に移住し、1981年からはそこでの暮らしに着想を得た民放のドラマ北の国からの放送が始まりました。ドラマは北海道の雄大な自然の中で暮らす家族と家族を取り巻く人間模様を描き、2002年に最終回を迎えるまで断続的に続編が放送される人気シリーズとなりました。また倉本さんは俳優や脚本家を目指す若者たちと共同生活をしながら、演技などについて指導する富良野塾を開設し、多くの後進を育てました。こうした功績が評価され、2000年には紫綬褒章を、2010年には旭日小綬章を受章しています。倉本さんが理事長を務める財団によりますと、倉本さんは今月18日、富良野市内の自宅で多臓器不全のため亡くなったということです。91歳でした。非常に強い台風26号は、沖縄県の大東島地方や鹿児島県の奄美地方に近づいていて、高波に警戒するとともに強風にも十分注意してください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響などで北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、土砂災害に厳重に警戒してください。今年7月の熊本地震の被災地で、壊れた自宅など避難所以外で避難生活を続ける見えない避難者について八代市が調査した結果、市内で少なくともおよそ2000世帯いることが新たに分かりました。避難所にいる世帯の4倍以上に上っています。避難所に行かない理由には、田畑まで遠く家を離れられないとか、プライバシーが確保されないと感じているといったことがあるということです。市はこうした避難者に水や食べ物などの支援を行うほか、高齢者や障害者のいる世帯には保健師による見回りなどの支援を続けることにしています。一方、すべての避難者の把握は難しく、実際にはさらに多い可能性もあるということで、八代市危機管理課の相沢誠課長は、避難所にいる避難者は把握しやすいが、在宅避難や軒先避難の方は把握がしづらく支援が行き届かない、まだ支援を受けていない方にも早く支援を届けていきたいと話していました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は27日アーカンソー州で最終ラウンドが行われ、26歳の西村優菜選手が初優勝を果たしました。最終ラウンドを単独首位でスタートした西村選手は、前半は苦しんだものの、後半パー5の14番でイーグルを奪うなどスコアを伸ばし、最終18番もバーディーで締めくくりました。西村選手は最終ラウンドをイーグル1つ、バーディー5つ、ボギー2つで回ってスコアを5つ伸ばし、通算21アンダーとして初日から首位に立った大会を制しました。西村選手は2023年から本格的にアメリカツアーに参戦していて、4年目で初めて優勝を果たしました。西村選手は、やっと勝つことができた。特にこの2年間はものすごく苦しかった。夢が一つ叶ってすごく嬉しいと話していました。11位のニュース、担当は原口でした。時刻は11時5分です。
1: ふわふわ
0: 刻は11時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。続いては日頃何気なく使っている言葉についての素朴な疑問を取り上げるこちらのコーナーです。京の知りたい言葉のあれこれ。毎月1回 NHK の放送文化研究所、通称文献の用語班から、皆さんに役に立つかもしれない言葉のトピックを紹介してもらっています。
1: 役に立つかもしれない、はいはい、役に立つとはおっしゃらないんですね。
0: 役に立たせるかどうかはもう皆さん次第って感じはするんですよね。そうなんですよ。でもきっと役に立つ、
1: はい、私には役に立ってますよ、
0: はい、ね、私はね大いに役立てています。はい、
1: 本当だ、
0: はい、そうなんです。直結しますから、アナウンサーの仕事に直結するので。
1: そうね、
0: はい、ですね。今朝の担当は野田真理子研究員です。おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日のテーマはどんな内容でしょうか。
2: はい、はい、今日のテーマは、
0: はい、
2: この漢字どっちで読むの。
0: はい、漢字ですね、
2: はいはいはい、まずはこの言葉、
0: はい、お、
2: どう読みますか。
0: 手書きの紙にですね、漢字3文字。
1: いやいや、ちょっと待ってちょっと待って、
0: はい、農業の農、
1: うん、
0: はい、そして作るという字、
1: うん、
0: それから物、はい、物置とか物干し竿の物、ね、
1: はい、はい、
0: この3文字、
1: 私は普通に読むとしたら、はい、農作物。
0: 農作物。
1: でも迷っている、
0: はい、迷っている、はい、
1: 確かだって農作物っていう表現ない。
0: 農作物
1: あるよね。あれ、
0: 農作物、農作物、
2: どちらか。そう、一瞬ネットを読むか、うん、迷う方いると思うんですけれども、はい、NHK の放送では農作物と読むことにしています。
0: 農作物と読んでいる、
1: はいはい、
2: 宮子さんおっしゃっていたように、作物、はい、作るものと書く作物という言葉から連想して、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 農作物と読む人も多いと思いますが、
1: はい、
2: NHK では農作物と読むことに決めているんです、うん、は
1: い、農がつかないと作物ってこと、
2: うん、そうですね、うん、ですね、作物は田んぼや畑で作る穀物や野菜の総称で、これで一つの言葉になるんですけれども、
0: 作物はそういうことなんですね、はい、
2: そういうことなんですが、はいはい、まあ、なぜ農作物ではなく農作物と読むかというと、うんうん、まあ、それはこの言葉がどう構成されているのかにあります。でこれから説明することはすいません、ラジオなので申し訳ないんですけれども、はい、お聞きになっている皆さんは頭の中に漢字を思い浮かべながら聞いていただければと思います、
0: はい、皆さんよろしくお願いします、
2: はいはい、NHK の考え方はですね、農作によってできたものという構成だと考えるのがベースにあります。
0: 農作の2文字とものという1文字だと、はい、だから農作と物の間に見えない線があるって感じですね。
2: そうですね、
1: 農作の物なんだ。
2: そう、はい、そうなんです、うん、そう、物は音読みで物なので、農作プラス物で農作物と読みます。
1: うん、
2: で先ほどの作物という言葉にちょっとまた、つながるんですけれども、はい、作物、先ほどご説明したように、田んぼや畑で作る、はい、穀物や野菜の総称で、まあ、これで一つの言葉になります、はいはい、でこれをですね、その作物をさらに細かく

0: くジャンル分けしたものが何々作物と読まれるものになるんです。
1: 何々作物、作物の中に種類があると、
0: はい、そうなんです、はい、例えばあの分かりやすいところで言うと畑作物、畑で作られた作物は畑プラス作物と書いて畑作物と。
1: 畑作物、
2: なるほど、はい、畑プラス作物なんだね。
0: そうです、はいはい、そういうことになります、はいはい、ちょっと耳慣れない言葉かもしれないんですが、あとは園芸作物
1: です。園芸作物、
0: はい、飼料作物、あの牛など家畜に与えるための飼料ですね。
1: 飼育する飼に料理の料と書いて飼料作物、
0: はいはいはい、そういうものは作物というその穀物野菜の総称の中のさらに細かくジャンル分けされた言葉ということになります、
1: うん、
0: で農作物は、まあ、作物をその細かくジャンル分けしたという捉え方ではなくて、うん、あくまで農作によってできたもの物なので農作物と読むというのが伝統的でして、でこれこの言葉をの構成として NHK では、重視しているということになります、
2: まあ、分かりやすい、いい言語化
1: 辞書にはどちら農作物しか載ってないって感じなんですか。
0: ですね、はい、農作物を見出しに立てて掲載しているあの辞書が多いんですけれども、はい、まあ、あの言葉の説明の中で農作物ともと載せているものが、はい、あの多いんですね。
2: で間違いじゃないんですかね。
0: 間違いではないけれども、やっぱり伝統的な考え方は農作によってできたものなので農作物、
2: う
0: ん、はい、でなんか面白いなと思ったんですけれども、あの中学校、あの中学生高校生の学習を意識して作られた辞書なんかだと、うん、注意事項、農作物という見出しの中の注意事項として、
1: はい、
0: まあ、作物と紛れて農作物とも言うようになったと書かれていたり、
1: はいはい、
0: 注意してほしいこととして農作物は俗な読み方と出ていたりしまして、だから、まあ、教育的な観点からも農作物とするのがおすすめではないのかなというふうに思いました、うんうんうん、でこれと同じ構成の言葉が、はい、ありましてご紹介しますね、
1: はいはい、お願いします。
0: 著作物、著作権とかの著作ですね、
1: 著作権の物、はい、あ、は
0: い、これも、まあ、著作という行為によってできたものなので著作プラス物で著作物。
1: そうか、
2: 確かに
1: 著作物と農作物が同じジャンル
0: そうです、はい、
1: の言葉の要は構成成り立ちとしては同じ考え、
2: 同じですね、
0: はい、
2: そうすると著作物とは言わないもんね。
1: 言わないですね、
2: 本当だ、はい、著作物ですよね、
0: はい、だからまあ迷った時に著作物を思い出していただいて、はい、同じ構成だなっていう、うん、
1: なるほど
2: 著作の物、
0: はいはい、考えていただくといいかなと思います、はい、
2: 本当だ。
0: で言葉の構成によって読みが変わるものは他にもあります、
1: はい、
0: 稲垣さん、この言葉、はい、地域局のニュースの原稿に出てきたことありませんか。
1: これありますね、都道府県の県の字に産業の産、そして品物の品、
0: はい、
1: はい、これね迷いますね。県産、何々県産、ね、
2: うん、
1: 岩手県産とか、うん、宮城県産とか、うん、鹿児島県産とか、その県産に品、
2: ね、そうね、
1: 品目の品がついてる、
2: うわ、
1: これは県産品と読むか、
2: うん、そうそう、
1: 県産品と読むか、
2: 私多分なんか素人イメージ、うん、県産品だった、
1: はい、私はこれをどっちか迷った挙句何々県産の品って勝手に補って読んじゃったことがあります、
2: はい、だそう言いたくなりますよね、
0: は
2: い、
0: なるほど、これは NHK では県産品と呼んでいます。
1: 濁らない、
0: そうです、はい、濁らない、なぜ県産品と読むことにしているかというと、はい、これも言葉の構成、
1: はい、
0: 県の産品ではなく、
1: うんうんうん、
0: 例えば富山県産の品、
1: うんうんうん、
0: 新潟県産の品など、まあ、県産プラス品、
2: そう、ね、
0: 品のお読み、品になるので、
2: うん、
0: まあ、そういう構成だと考えているので県産品という読み方になります。
1: 県産品、
2: ね、考え方はだからヒデちゃんので合ってるんですね。
1: あ、そういうことですね。
2: 山梨県の県産の品、はい、うんうん、
1: 県産品、
2: でも県産品って言いにくくないの。
1: 産品はね、ちょっと産品ってちょっと音が、うん、引っかからなくて
2: ですよね、
1: ええ、
2: なんか
1: 言いにくいなっていう感じはあります。県産品の方がピッとなんか音の引っかかりができて 個人的な感覚としては言いやすいなとは思うんですけれどもね。
2: これ間違いではないんですか、
0: はい、間違いか間違いではないかと言われると、
1: でもその剣を取って三、三と品で三、三品っていう言い方をすること
0: はありますよね。そういう言葉はあります、はい、あの辞書にも載っていて、はい、例えばその一次産品みたいな、その生産される品とか産出する品物のことをあの産品っていうふうに言うと辞書にも載っているんですよね。
2: 本当だ、
1: はい、何々産品協会なんていうふうにそのね、ものづくり支援している団体なんかもねありますね。
2: 日本語難しいね。
0: 高校生をどう捉えるかで読み方が変わってくる。
1: 一次産品、はい、二次産品ってことですね、
0: はい、そうなんです。
2: でもそっか、さっきの農作物と一緒ですもんね、うんうんうん、県産の品、県産品、はい、あーへー。 NHK はじゃあアナウンサーは県産品、県産の品という、はい、
1: 県産品をねと読むということですね。
0: ね、はい、読みにくいかもしれませんが、
2: 本当だ。あまりによく出てくる言葉じゃないけどね、はい、あの公募としては、ね、はい、
1: 地域のものづくりとか産業に関わるニュースだと それでも比較的出てくる、はい、地域向けのニュースではよく、割とよく出てくる言葉かもしれませんね。
2: あ、そうか、この県産品ですって、そうか、はい、そうですよね。
1: 面白い。農作物、農作物、県産品、
2: はい、農作物よ。
1: 読み方に迷う漢字シリーズっていう感じがします、
2: うん、3つね、はい、そうだね、はい、農作物 ね、うん、
1: ですね。
2: あ、これなんか私夢に出てきそう。農作物、は
1: い、そして今日もう一つ、うん、テーマがあるということなんですけれども、
0: はい、よろしいですか、はい、ありがとうございます。続いてはこの言葉です。
1: ほうこれも漢字3文字。
0: これも漢字3文字だ。
1: これはもうね、古い地図ですよ。古い、古い
2: そのままね、古い地図、
1: 地図
2: を何と読むかね、3つ合わせて、
0: はい、で作成された年代が古い地図、まあ、辞書によっては、近代以前に作られた地図と説明しているものもあるんですけれども、はい、その場合の読みは古地図、古地図、どちらだと思いますか？
2: もう私一択しかない。
1: その意味によって読み方が変わるんですか？
0: どうでしょうか。
2: いや、私でも古地図としか私は言わない気がする。
0: そうですか。
2: 古地図って私多分言わない気がする。あ、
1: こっち、これ今 X でいろいろ投稿いただいてるんですけど、古地図派の方が多いみたいですね。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、あ、そうですか、は
2: い、なんか私古い地図で古地 図、
1: はい、古い本は古本、
2: 古い
1: 本、
2: はい、
1: 古い地図は古い地図、
0: なるほど、
2: はい、
0: あのこれは以前の番組の制作担当者から実際に寄せられた問い合わせで、はい、作成された年代が古い地図は一般的に古地図と読みます。
2: 古地図
0: どちらでも、はい、で古地図が間違いとまではあの言えないんですけれども、はい、まあ、古がつく言葉をちょっと思い浮かべてみてください。例えば、うん、古新聞、
2: はい、
0: 古雑誌、
2: はい、
0: なんとなく使い古したっていうニュアンスが出てしまうかもしれません、うん、
2: そっか、
0: はい、
1: で古新聞、古雑誌は家にありそうです。古地図はなんか公的 な、
2: ない、そう、
1: あの
2: そ
1: う、ね、図書館とかそういうところに行かないとないですかね。
2: 古地図は使い古してないね。古地図は綺麗な状態、
1: まあ、古いは古いですけどね。
2: そうだね、
1: はい、
2: でも年号が古いだけで綺麗に残ってたって、
0: はいはい、
2: 古地図ですね。
1: 近代以前っていうことは、まあ、およそどこ明治時代より前とか江戸時代以前とか、
0: うん、そうですね、それぐらいよりも前にっていうことだと思います。で、あのこういう古地図、古地図と似た使い分けっていうのをちょっと探してみたんですけれども、はい、うん、古い本と書いて古本、あるいは古本と読む場合がありました。
1: 古本っていうのがあるんですか？
0: 古本で辞書にどう書かれているのかをご紹介します、はい、まず岩波国語辞典の第8版、
1: はい、
0: 古本は書写などの年代が古い本で、古本と読めば別の意、別の意味ですね、とあって、
1: わざわざそう、
0: はい、で古本を、引くと読み古した本、新品ではなくすでに誰かが買って読んだ本っていう違いが、はい、なんとなくそのニュアンスがちょっと違うような感じが、う
2: ん、年号関係ないもんね、
0: と思いますね、
2: はい、去年の本だって使い古されてればもうそれ古本になっちゃうものね。
0: はい、
2: はいはい、そうだ、
0: だからその読みによってニュアンスがなんかやっぱり違うものがあるのかなというふうに、ちょっとしっかり分析をしたわけではないので、ちょっとあくまでご紹介ということなんですけれども、
1: うん、大雑把な分け方でいうと、古って読んだら方が物としては古いということですね。
2: ね、そうです、ね、
1: 物としてはね、その年代として古い。

0: なんとなくそう古典とか古戦場、はい、古墳古代古いとか言って古って読むものはなんとなくなんか、
1: はい、太古の
2: 昔古美術、ね、
1: 古美術、はい、
2: ああ、
1: はい、
2: なんか価値があるものだみんなどれもそうだ。あ、いかん古地図って言わなきゃ本当だ
0: 間違いではないので古地図でも大丈夫です。
2: 古地図のイメージはなんか古びてる感じがするけど古地図だと
0: ニュアンスとしてはちょっとそういうものがもしかしたら あるので、ね、まあ、言葉の構成とか読みから受けるイメージとかいろいろあって、うん、一筋縄ではいかないですよねというお話を今日はさせていただきました。
2: これあこれいいね、はい、古地図、
1: 古地図
2: そっか、はい、ちょっと私多分フル地図って読んじゃってた。
1: フル地図ですね、
2: うん、なんだっけ、あ、農作物か最初は。
1: 農作物、
2: もう忘れてた。
1: 農作物、県産品、
2: 県産品、
1: フル地図、古地図、
0: フル地図、
1: 古地図、フル地図、
2: 古本もあるのね。
1: 古本という言葉 ね、はい、
0: はい、そうなんです。ぜひあの、はい、もし辞書があったら、ね、調べてみてください。どういうふうに書かれているか
2: 調べてみます。はい、わ、面白い。
1: 古物商ね、古いものを飽きない人々、古物商ね。
2: こ、あ、でも古ってなってるのは古民家、
1: はい、
2: 古民家じゃないよ。
1: そうですね。
2: そうだよ、古民家だもん。
1: はい、ですね、
2: 多いね。
1: はい、そういった、言葉を今 X の投稿もいただきました。
0: そうですか。
1: 結構いろいろあるんですね。
0: ありがとうございます。
2: こ、まあ、今もうここでいろいろ出そうと思ったら出てこなかった、
1: はいはい、ここまで宮子が知りたい言葉のあれこれ、はい、今日は NHK 放送文化研究所野田真理子研究員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またちょっと言葉の、ね、引き出しが
2: 本当増えますよ、はいはいすね、これはありがたい。県産品、
1: 県産品です、はい、うん、
2: ちゃんと県産品ってこれからひでちゃんが言うのを楽しみにしてます、
1: はいはい、なかなか言う機会ねない。
2: 県産の品じゃないのよ、
1: はい、県産の品じゃないです、うん、はいですね、はい、さてそれではですね、残りの時間お便りご紹介しましょう。旅の失敗談、はい、いただいています、はい、福岡県先発セリヒコさん26歳の女性です、
2: はい、
1: 私の旅の失敗談は、うん、ロッカーの QR コードをなくして再発行にお金をロストしてしまったことです。
2: なあ、そっか。
1: 今は鍵ではなく IC カードや発行される QR コードも多く、特に QR コードだと紙もペラペラなどでなくしやすく、
2: うん、
1: 以降鍵式のロッカーしか使っていません。
2: ほんと、はい、QR コードの紙ってなくすよ ね
1: 鍵ではなくって、うん、あのロックがかかってロックを解除するための二次元コードを記した紙が、レシートのような紙が出てくる。
2: ありますよね。
1: ありますね。
2: あれ、これ写真撮ったりとかしとけばいいのかな。
1: あ、そうですね。
2: もう忘れますね、
1: はい、再発行はつまり鍵をもう一回開けなければいけないので、ね、手数料とかそういうことなんでしょうか ね
2: 後になんか ね電車とか間に合ったんでしょうか ね、
1: 本
2: 当もうこれは、あ、これいや焦る失敗だね。
1: 焦る失敗です、うん、はい、続いての方は東京都キャプテンママさん72歳女性です、
2: はい、
1: 関西に新幹線で主人と行った時にスマホを置き忘れ、うん、駅から新幹線車内に連絡を取ったりしてもらいました。出発した途端の忘れ物だったので落ち込みました。途中で主人と合流してスマホを借りて京都駅に回収されていることが分かり、その日夕方には手元に戻りましたが、新幹線車内なので届けていただいた方や車内放送に協力していただいた駅員さんにお礼も言うことができなかったので、この場でお礼を言いたいです。
2: あ、本当ね、たまにね、あの車内の放送でありますよね、何号車のトイレでスマホが置いてありますみたいな、
1: はい、切符の落とし物がありましたなんていうのがよく聞きますね。
2: でわざわざその後に、はい、先ほどのスマホは見つかりましたっていうアナウンスもしてくださいます
1: ね。ちょっと安心しますよね。
2: 本当に安心しますよね。あ、よかったな、はい、みたいなね、本当
1: ですね。
2: 確かにお礼言えないものね。
1: そうなんですよね。
2: 本当ですね、
1: はい、
2: よかったよかった。
1: よかったです、
2: うん。
1: 続いての方は福岡県の文雄さん62歳の男性です、
2: はい、
1: バンコクで一人旅を楽しんだ後、
2: うん、
1: 上海経由で福岡に帰国の予定でした、
2: はい、
1: 上海で4時間ほど乗り換えで、時間があったので、うん、街に出たりして、うん、1時間前には空港に戻ったのですが、
2: うん、
1: 福岡行きの乗る予定だった飛行機は受付終了、
2: え、
1: なんと時差を計算するのを忘れていました。
2: あ、おー、 そバンコクと上海の、
1: はい、時差があった。結果的には4時間後の飛行機のチケットに変更してもらうことができたんですが、うん、新しいチケットをもらうまでは生きた心地がしませんでした。
2: これ生きた心地しないですよ。時差ね、
1: 時差ですね。
2: これ気づかないと本当慌てますよ ね、はい、すね。
1: 乗り継ぎがあると確かにそうです ね、
2: はい、逆だといいのにね。あの1時間前のつもりが2時間前だったならいいけど ね、うわー、よかったです ね、次見つかって ね、はい、これだって下手したら本当なんか2日待っても取れないみたいな ありますよね。なんかこうあの、はい、混んでる時とかあるからね。
1: 追加でね、何万とまたお金がかかってしまったりとか、ね、そういうこともありますよね。
2: 焦ったでしょうね、うん、うわ、たくさんいっぱいあるね。
1: はい、あります、はい、続いての方です、はい、福島県サリーパパさん、70代の男性です。今から45年前のこと、うん、職場の視察慰安旅行で同僚4人計5人で2泊3日の八丈島に行きました。おサイクリングや磯遊び、島の料理に舌包みを打ち楽しんだ後、帰るために飛行場に行くと、私たちの飛行機は1時間遅れるとのアナウンスがあり、あ、うん、私たちは飛行場のすぐ近くの寿司屋で昼食を取ることにしました。
2: なんか怖いぞ、はい、それで
1: 30分ほどで食事を終え飛行場に向かって歩いていると、うん、私たちの頭上を飛行機が飛んでいくではありませんか。そうです、私たちが乗る飛行機だったのです。私たちが飛行場を出た後アナウンスがあって、遅れは30分になったとのこと。
2: やだ。
1: 結局私たちはその後の2つの便に分かれて帰ることになりました。
2: おお、そうね、はい、ここほんとあの、あ、難しいところではね、1時間遅れますって言ったんだからって、まあ、はい、だけど急にそう、あの早くなる時ってありますよね。
1: あるんですね、そういうことが。
2: 頭上に飛ぶ飛行機を見た瞬間、
1: 飛行機って思いますよね。
2: あれって低く飛んだんでしょうね、はい、なんだこれは、まあ、どこかに出発するぞ、ね、
1: 自分たちが乗るのと同じ会社の便だなとか、ま、飛行機だなとか。
2: おかしいな。うわー、そうね、そうね、お寿司は美味しかったと思いますよ。
1: お寿司美味しかったと思いますよ、はい、はい、
2: そう、あら、ね、これ未だに覚えてらっしゃるんだね。
1: 帰れたから良かったです、
2: ね、本当ですよ、はい、本当そう。
1: 乗り物関係の失敗が多いでしょうか ね、乗り物と忘れ物関係ね。
2: 本当やっぱり失敗は飛行機、ね、新幹線、今のところそれでしたよ ね、はい、ありますね、本当ね、
1: はい、結構あると思います、
2: はい、いやもうどれもヒヤヒヤするもの。あ、寝坊っていうのも一つありましたね。
1: 寝坊ありましたね。あの寝坊して今、新幹線で先に出発した お友達を追いかけてる方は無事追いついたんでしょうか、まだでしょうか。
2: そうだったね、
1: はい、気になりますね。
2: 今まだ道中かもしれない ね、は
1: い、ではここで一曲おかけしましょう。拓郎の演奏で Journey Without a Map。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべ美和子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後午後の番組まんまるのご案内です。まんまるも今日から放送の開始時刻が10分遅くなりまして午後0時40分スタートとなります、うん、月曜日の MC は高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさんです。一時代インタビューコーナーのゲストは音楽評論家で作詞家の湯川玲子さんです。現在90歳でいらっしゃいます。
1: そうですか、
0: はい、元気の秘訣は推し活だそうで、今も元気にコンサートに通っています。
1: 素敵。
0: エルビス・プレスリー、ザ・ビートルズ、そしてマイケル・ジャクソンが湯川さんの歴代の推しなんですね。元祖推し活の達人湯川玲子さんに推し活の楽しさについて伺います。懐かしい名曲の数々もお届けする予定です。そしてリクエストのテーマまんまるは週替わりでお送りしています。今週のテーマは先週に引き続き空です。はい、タイトルや歌詞に空が入っている曲、空にまつわる曲のリクエストをお待ちしています。そして今日のお便りテーマは推していますということですね。推してます、はい、推しとの出会い、推している人や物、場所など、ぜひ教えてください。はい、まんまるはお昼0時40分からの放送です。続いて NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージなどでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。ここまで NHK からのお知らせでした。では続いて毎日リクエストです。今日9月28日日付指定でいただいたリクエスト曲です。美和子さんにご紹介いただきます。
1: はい、新潟県70歳ラジオネーム長岡のアルパカさんからです。稲垣アナ、美和子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。いつも放送を楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。9月28日は私たち夫婦の40回目の結婚記念日です。今回はその記念に思い切ってリクエストしました。私たち夫婦は共働きで勤務地も定期的に移動で変わることもあり、また子育ても大変な時期もありましたが、なんとかここまで来ることができました。私は今年古希になりました。今はお互いそれぞれ定期通院の身ですが、日々心穏やかに過ごせるよう自然体で頑張っています。結婚当初は私がいつも妻を守っていくと宣言していましたが、今はいつも妻に守られているような日々です。これからも大好きなラジオ放送を聞きながら平穏な日々を過ごしていきたい。

と思っております。ふんわりの放送をこれからも応援しています。 ありがとうございます。それではビリーバンバンで君と行く明日。

0: ビリーバンバンで君と行く明日お聞きいただきました。新潟県長岡のアルパカさん、今日が40回目の結婚記念日ということです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます、はいね、守っていくと宣言しながら自分が妻に守られてって、はい、もう本当にこの表現がねえ、なんかあったかいご夫婦だなと思いますね、
0: ですね。

0: なんか優しい気持ちにさせてくれるような、
1: はい、
0: お便り、そして音楽でした、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、リクエストありがとうございました。今週は1曲のご紹介になりました。引き続き毎日リクエスト、聞きたい曲と日付、そしてエピソード、リクエストの理由などを添えて番組ホームページ宛にメッセージをお寄せください、はい、お待ちしております。さて、今日のお便り、旅の失敗談、
1: うん、
0: あとちょっとだけご紹介しましょうか、
1: はい
0: はい、広島県長野さん67歳の男性です、
1: はい、
0: まだ若い頃、写真撮影の旅の中、大雪の新潟県長岡市、うん、駅前観光案内所で宿を紹介してもらって素泊まりしました、
1: はい、
0: そこは風情のある旅館、1階に通され実にのんびりしました、
1: うん、
0: よく寝た、でもまだ暗いな、もう一眠りしようとゆっくりしましたが、どうもおかしい。ふと時計を見るとすでに午前8時。ありゃなんでこんなに暗いんや、うん、と不思議でしたが、宿を出て納得、
1: うん、
0: 2階の屋根にも届く積もった雪。
1: あ、
0: なるほど、地域の差に驚いて予定を変更した朝でした。すでにおよそ半世紀前の話です。
1: うん、そっか、いや、そりゃ雪国ですよ。
0: そうなんですよね、はいはい、
1: 暗いなって ね、私はてっきり寝坊して午後の4時ですとかっていう話かと思ったら、はいはい、うんうん、本当に朝なのに、
0: ね、1階には
1: うわ
0: 雪に覆われて日が入らない。
1: 本当ですね、はい、それはきっと雪国の皆さんにはよくあることなのでしょうけど ね、
0: うん、
1: うわそうですか、
0: 本当にありがとうございます。そしてもう1通いきましょう、うん、東京都ブルーキャンデーさん49歳の方です、
1: はい、
0: 先週雨続きの晴れ間に子供を連れて山へ行きました、
1: はい、
0: 帰りに温泉に入って帰ってきました、うん、翌日はやはり雨で一日中家で過ごし、その翌日にやっと気づきました、うん、結婚指輪がない。
1: いや
0: ー、いつも結婚指輪と婚約指輪を重ねてつけていて、
1: うわ、
0: 温泉に入る時に外しました。
1: 両方ともかな、
0: どうでしょうか。 あの日はその時しか外していないので、うん、すぐに温泉に電話をしましたが、休館日でつながらず、その翌日にまた電話をしました、
1: うん、
0: 対応された方はわざわざ探しに行って折り返しの電話をくれましたが、うん、なかったとのこと。車もカバンも探しました。探すところがないほど探しました、
1: うん、
0: 今は本当になくしてしまったという事実がじわじわ染みてきて辛いです。あの世には指輪は持っていけない、子供が怪我をしたわけじゃないと自分を慰めていますが、
1: うん、
0: まだ40代なので順調にいけばあと40年あります。夫よ、本当にごめんなさい、愛が冷めたわけじゃないぞというお便りです。
1: これはね、指輪外すのよ、
0: 結婚指輪、
1: はい、
0: うん、
1: うわ外しちゃうよね。どこに行っちゃったんだろうね。
0: どこ行ったんでしょうね。
1: でも全て探したんですよね。
0: 探したんということです。
1: いや、多分どっかに置いた
0: 指輪、結婚指輪だと、もう本当にどこかの隙間にひゅっとはまってしまったり、
1: なんか お掃除しちゃってね、みんな見つかったら絶対取っておくけれども、 うわ、なんかひょんなところから出てくるのかもしれないけど、
0: ね、
1: でもこれはもうそりゃショックですね。
0: そうですね、
1: うわ、そうそう、あのお子さんが怪我したわけではないのです、ね、
0: そうです
1: もうね、
0: もうどこかから忘れた頃に出てくるとでもいい ね、いいんですけれどもね。
1: だけど、うん、もう頑張って、
0: はい、
1: もう頑張って、
0: おつらい中、ね、
1: そう
0: お便りいただきました。
1: 目の前にいらしたらハグしたいね、はい、もうそうだね、大変だった、
0: うん、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本
1: 当大変
0: でした。
1: はい、
0: はい、9月の最後の週、今週の途中から10月になるというね、月曜日のふんわりでした。放送時間残り5分少々
1: 本当だ
0: ことになりましたけども、
1: うん、
0: 今日いかがでしたか。
1: うわ、盛りだくさんでしたね、はい、都の足跡もやっていただいたし、これは永遠にいつまでやるのか、まだ13歳になってるし、ね、
0: 不定期放送
1: そうだね、
0: 連続ドラマ
1: もうまた、はい、ぜひお楽しみにしていただければ、はい、今日は林良平さんもいらっしゃいました、はい、
0: そうでした。サッカーのね、ワールドカップの解説の話もいただきました、ね、
1: うん、やっぱりその簡単に表現しちゃうと、うん、好きを仕事にできた人っていう風になっちゃうけど、
0: うん、
1: でもそれって好きなことをよりできるように磨き、うん、
0: はい、
1: それを社会に役立つためにはどのような言語化をすると良いのかっていう、このご苦労はやっぱりちょっと言葉だけでは分かんないから、うん、

0: そりゃやりたいこと好きなこと、それでできるようになって社会に役に立つことって、これそのキャリアのねよく言われることだけど、うんうんうん、あのやっぱりただただ好きなだけじゃダメだから、その陰のご努力は本当にすごいなって思います、うん
1: ね、サッカーの解説者、やはり地上波の放送に出ている方とか、うん、ワールドカップの大きい大会の解説をする方って、まあ、NHK の放送もそうですし民放の放送もそうですし、やっぱりワールドカップに出場したことがある方とか、はい、オリンピックに出たとか、うん、まあ、日本代表の経験が豊富な方が多いというか、まあ、ほとんどかもしれない中で、林さんご自身は、長年、10年以上ストライカーとして活躍されましたが、日本代表の経験はない中で、うん、はい、ね、でも現役時代から海外のサッカー大好きで、うん、本当にサッカーマニアで、
0: そう、はい、ね、で、うん、マニアなだけの人はもしかしたらたくさんいるかもしれないけど、うん、でそのことがあまりに好きで人に伝える能力を磨きって、はい、ね、本当に一つ一つ淡々とされてる、はい、でもやっぱりあサッカーお好きなんだなっていうのが分かるような表情をたまにされるから、うん、そのバランスがもうとっても魅力的でした ね、は
1: い、ね、サッカーの解説が天職だと ねおっしゃっていました。でも、ね、監督のライセンスもお取りになったので、
0: そうですよ、そう、あ
1: どこかいつかね、また監督、ね、大学だけではなく、ね、プロのクラブの監督も、はい、おやりになりたいのかな、そんな、ね、思いもきっとあるんじゃないかと思いました、うん、そこまで今日ちょっとお話聞ききれませんでしたけれどもね。
0: だってプロライセンスの講義の時もね、はい、本当に真剣に聞いてらしてメモ取ってらしたのを思い出しました、うんうん、やっぱりあ言語化を本当にやろうとしてるんだなって、うん、ね、いやありがたいご縁でした。もう本当にまた聞きたいです ね、
1: そうですね、
0: お話、
1: うん、はい、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます、はい、林良平さんのお話も宮古の足跡第4回も、はい、ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスはこちらと、聞き逃し配信はこちらと案内が出ていますので、そちらからお入りください、はい、さて、月曜日のふんわりですけども、次回の放送10月5日この日宮古さんお休みされます。
0: そうなんです、はい、
1: そこでピンチヒッターとしてパーソナリティを務めてくださるのは、以前月曜ふんわりにゲストとして来てくださいました、はい、フィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さんです。
0: はい、はい、成美さんが来てくださいます。
1: 9時台前半は高橋成美さんに関する噂についてお聞きする高橋成美の嘘本当、うん、そして後半は高橋成美さんに背中を押してほしいというリスナーからのお悩みや相談を募集してアドバイスとエールを送ってもらうコーナー、背中を押して成美さんをお送りします。
0: あ、押してくれそうだね、成美さん、はい、
1: ね、うん、そして10時台は高橋成美さんのフィギュアスケート人生の転機となった出来事を伺う成美の足跡です。これは1話完結ってことになるでしょうかね。
0: 楽しみ、
1: はい、ですね、うん、そして来週のお便りのテーマは私だけのこだわりです。カレーを食べるときは子供のようだとか汚いとか言われようが最初から全部ぐちゃぐちゃに混ぜなきゃ食べられないという方、
0: う、ね、
1: はい、
0: う
1: ん、目覚ましの時計アラームをセットするとき、霧のいい時間ではなく6時58分とか7時2分とか、その、まあ、微妙な時間にセットする、はい、その方が、起きられるような気がするとか、バスタオルをね家で洗ってしまうときにホテルの形のように綺麗に折りたたむようにしていますなど、私だけのこだわりエピソードお寄せください。
0: 私エピソード寄せよ。
1: ああ、ぜひお願いします。
0: あるあるこだわり。
1: 高橋成美さんへの質問、背中を押して成美さんへのメッセージ、私だけのこだわり、お便りはすべて月曜日のふんわりのホームページ、月曜日の投稿フォームからお寄せください。
0: はい、お願いします。
1: そして明日のふんわりです。9月29日火曜日、パーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。9時台木村家のリビングはお便りスペシャルです。皆さんからのお便りご紹介します。テーマは昔の自分に伝えたい、毎日10円ずつでいいから貯金してくれ、辛かったら仕事を辞めてもいいんだよなど、昔の自分に伝えたいことを理由も添えて教えてください。10時台前半は渋谷神南2丁目劇場お笑いコンビなゆたが登場します。10時台後半ふるさとてんこ盛りは広島を世界一美味しく牡蠣が食べられる街へを掲げて、広島県の美味しい牡蠣の PR 活動をされている皆さんのお話を伺います。はい、お便りは番組ホームページ火曜日の投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。今週も今日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。明日も朝8時40分にラジオでお会いしましょう。
0: お相手は田中ウルヴェ宮古と
1: アナウンサーの稲垣秀人でした。

0: あなたもぜひご参加を。宛先は郵便番号 540-8501 NHK 大阪ひろてぃのポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まずは気象予報士の黒木愛子さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: 今朝の東京、雨の時間帯もありましたね。
2: はい、今渋谷の様子を見ると傘を差している方がいないので、一旦雨は止んでいるようです。ただこの後午後も広い範囲で雨が降る見込みで、今日は一日傘を持っていた方が良さそうです。西日本から関東の太平洋沿岸にかけて前線が伸びています。九州から東北南部にかけて広く雨となっていて、この時間は静岡県から伊豆諸島にかけてやや発達した雨雲がかかって、静岡県伊豆崎で激しい雨、また伊豆大島の大島空港でもやや強い雨を観測しています。今日この後雨雲が北東に進むので、千葉県内でも雨が強まって激しく降るところがありそうです。先日大雨になった地域を中心に土砂災害などに注意を続けてください。
1: そして気温の見通しはどうなりそうですか。
2: はい、日中の最高気温は千葉と銚子で27度、横浜26度、熊谷、水戸、前橋は25度、東京、埼玉、宇都宮は24度の予想です。この時期らしい気温というところが多いんですが、南風が入る沿岸部を中心に少し蒸し暑く感じられそうです。
1: では明日以降雨の見通しいかがでしょうか。
2: 今週の木曜日頃にかけて前線が停滞して雨が続きそうです。木曜日には台風も近づくので風も強まる時間帯がありそうです。明日も雨が降ったり止んだりの天気で、明日は風向きが北寄りになるので今日ほど気温が上がらない見込みです。明日は東京で今日よりも4度低い20度までしか上がらない見込みです。明後日も断続的に雨で、最高気温は20度を少し超えるぐらいになりそうです。
1: はい、
2: で台風は南西諸島付近から北東に進んでいて、今の時点では水曜日には近畿や東海の南海上、木曜日の午前中に関東の太平洋沿岸に最も近づく見通しです。台風が近づく前から関東に停滞する前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むので、水曜日それに木曜日の前半にかけて雨が続いて、関東の南部中心に雨量が多くなりそうです。先日の大雨の影響がまだ残っていますので、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意を続けて、危険な場所には近づかないようにしてください。
1: はい、お気をつけください。黒木さんでした。では注意報です。大雨注意報が千葉県のいすみ、阿波に、土砂災害注意報が伊豆諸島の大島、神奈川県の三浦半島、千葉県のいすみ、阿波に、強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の君津に出ています。そして雷注意報が伊豆諸島、東京地方、神奈川、千葉、埼玉、茨城の各県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。では各地の予報です。東京地方、南の風のち北の風、23区西部では南の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートルのち50センチくらいの予報です。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより昼前は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチくらいの予報です。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、曇り時々雨、三宅島では昼前雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルくらいの予報です。小笠原諸島、南東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県です。東部は南の風がやや強く、後南西の風、雨でところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートル後1メートル50センチくらいでしょう。西部は南の風がやや

0: が強く、雨で所により夕方まで雷を伴いそうです。波は1メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。千葉県です。北西部は南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち50センチくらいでしょう。北東部は南西の風のち西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降りそうです。波は2メートルくらいでしょう。千葉県南部、南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルくらいとなりそうです。埼玉県です。南部は北の風、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。北部は北西の風、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴いそうです。秩父地方は北の風のち南西の風、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。茨城県です。北部は南西の風で、天気は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。南部は北の風、海上では南西の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴いそうです。波は2メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。栃木県は南部北部ともに南の風で雨時々曇りの予報です。群馬県は南部では北西の風、雨時々曇り、北部は北の風、雨時々曇りでしょう。静岡県です。東部は西の風、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルくらいの予報です。伊豆は西の風、海上では南西の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチくらいの予報です。今日の関東地方、引き続き雨が降るでしょう。大気の状態は非常に不安定で、夕方にかけて雷を伴い激しい雨のところがありそうです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に警戒してください。では道路交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの上りが故障車のため渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りは、アクアトンネルにトレーラーが故障して止まっているため9キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は1時間です。京葉道路の上りは花輪インターで6キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターを先頭に8キロの渋滞です。常磐道の上りは三郷ジャンクションでの事故の処理は終わりましたが、6キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、川口東インターを先頭に和光インターまで断続的に14キロ渋滞しています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロの渋滞です。県号道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、桶川北本インター付近で8キロ、県号鶴ヶ島インターで5キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インター付近で作業が行われているため3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し

滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして現に慎むよう求めています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。停滞する秋雨前線などの影響で、北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。この時間は四国や東海、伊豆諸島などで局地的に雨雲が発達していて、午前11時までの1時間には静岡県が牧之原市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測したほか、愛媛県紀北町で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。一方、非常に強い台風26号の影響で、沖縄県の大東島地方では非常に強い風が吹いていて、暴風などに警戒してください。気象庁によりますと、非常に強い台風26号は今日正午には南大東島の北120キロの海上を1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心の南側100キロ以内と北側85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄県の大東島地方では非常に強い風が吹き、午前11時までの3時間には北大東空港で 31.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、伊豆諸島に近づく可能性があるほか、前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になる恐れもあることから、最新の気象情報を確認するようにしてください。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間になります。 JR 内房線の運転見合わせ区間では、今日から予定されていた代行バスの運行が見送られました。 JR 東日本によりますと、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は線路内へ土砂が流入するなどして復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。 JR は今日から代行バスを運行する予定でしたが、バスの台数を十分に確保できないことから運行が見送られました。今朝、木更津駅前では東京などに向かう高速バスの乗り場に長い列ができていました。
1: まあ、できるだけ乗り遅れないようにしたいので、まあ、ちょっといつもよりは30分ぐらい早めに出るようにはなってます。
2: 朝もいつもより早く起きなきゃいけないので、もうそれでもすでにもう疲れてきちゃってるので、まあ、できるだけ早く代行バスなり何なりが出てくれればいいなと思ってます。
0: JR 東日本は関係機関と調整を行い、十分な台数のバスを確保でき次第代行バスを運行したいとしています。1週間前の記録的な大雨では、これまでに千葉県と神奈川県で13人が死亡し、3人の行方が分からなくなっています。千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。このうち三浦市では昨日1人が遺体で見つかり、神奈川県などによりますと、行方がわからなくなっていた20代の女性と確認されたということです。また千葉県によりますと、合わせて3人の行方がわからなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1697棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。このほか、今日午前11時半の時点で千葉県ではおよそ4000戸が停電していて、県は国や復旧作業にあたる建設業協会、それに電力会社などで作るプロジェクトチームを立ち上げ対応にあたっています。このほか、千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧も課題となっています。 北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を集めたテレビドラマ北の国からなど、多くのドラマや舞台を手掛けた脚本家の倉本聡さんが今月18日多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。倉本さんは東京の出身で、大学を卒業後日本放送を経てフリーの脚本家として活動を始めました。その後 NHK の大河ドラマ勝海舟や民放のドラマ前略おふくろ様など多くの作品の脚本を手掛けました。以前 NHK の番組に出演した倉本さんは作品作りについて次のように話しました。
3: ドラマっていうものがここら辺から上の笑いや泣きであっては絶対いけないんであって、体のそのいわゆる生化丹田のあたりにこう溜まってるところから体中を揺すっていかないと感動とは言わないわけですよ。
0: 倉本さんは北海道富良野市に移住し、1981年からはそこでの暮らしに着想を得た民放のドラマ北の国からの放送が始まりました。ドラマは北海道の雄大な自然の中で暮らす家族と家族を取り巻く人間模様を描き、2002年に最終回を迎えるまで断続的に続編が放送される人気シリーズとなりました。また俳優や脚本家を目指す若者たちと共同生活をしながら演技などについて指導する富良野塾を開設し、多くの後進を育てました。倉本さんが理事長を務める財団によりますと、倉本さんは今月18日富良野市内の自宅で多臓器不全のため亡くなったということです。91歳でした。倉本さんが亡くなったことについて札幌市で聞きました。
4: 倉本さんの脚本は全部ほとんど見てるんで、はい、すごい寂しいですね。本当に北海道愛してくれてありがとうって言いたいです。
5: いや本当に残念ですね。富良野とかですね、あっちの方を有名にさせてくる。
0: 次です。今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、避難所だけでなく壊れた自宅などで生活を続けている人も多くいて、一日も早く安心して暮らせる住まいを確保して生活の再建につなげられるかが課題となります。熊本県のまとめによりますと、7月の熊本地震で県内では災害関連死の疑いがある2人を含め38人が亡くなりました。避難生活も長期化し、今月25日の時点で1500人以上が避難所に生活を続けているほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。また住宅の被害は今月25日の時点で7万1500棟以上に上っています。地震の発生から2ヶ月となる今日、県内で最も住宅被害が多かった八代市で、被災した建物の解体を自治体が代行する公費解体の申請の受付が始まりました。市の環境センターに設けられた窓口には朝から被災者が次々と訪れ、り災証明書や被災した建物の写真を示しながら手続きを進めていました。申請に訪れた男性です。
6: 解体してもらうと、こう家見るたびにこう憂鬱になるものですから、手続きできただけでも一安心は一安心になります。
0: 一方、今日熊本県庁で開かれた熊本県の復旧復興本部会議では、冒頭木村知事ら出席者全員が黙祷し、7月の熊本地震で犠牲となった人たちを追悼しました。会議の中では被災した人たちの住まい

0: や暮らし、それになりわいの再建など、さまざまな課題に直面する市や町を支援するため、総務部の理事をトップとする部局横断型の復興支援チームを来月1日に設置する方針が示されました。支援チームは市や町を定期的に訪問し、復旧や復興に向けた課題などの聞き取りを行った上で、県として的確な支援を目指すということです。熊本県の木村知事は、
1: この2ヶ月を経て、今応急対応から住まいやなりわいの再建という新たなフェーズに差し掛かってきています。被災市町と連携しながら、なるべくならばそれは年内にですね、希望される方が仮設住宅、みなし仮設も含めて入れるように持っていきたい。
0: 今年11月に販売が解禁されるフランス産のワインの新酒ボージョレ・ヌーボーを積んだ航空機が今朝東京の羽田空港に到着しました。フランスでの熱波の影響でブドウの収穫が前倒しになり、例年より1ヶ月ほど早い到着となりました。ボージョレ・ヌーボーはフランス中部のボージョレ地区でその年に収穫されたブドウを使ったワインの新酒で、今年は11月19日に日本も含め世界各地で販売が解禁されます。これを前に2640本のワインボトルを積んだ今年最初の日本への航空便が今朝5時半ごろに羽田空港に到着しました。そして税関の検査を受けた後、輸入元の会社に引き渡されました。会社によりますと、今年はフランスでの熱波の影響でブドウの生育が早まったため、収穫の時期を前倒しして、この30年で最も早い先月中旬から始まったということです。そのため、例年より1ヶ月ほど早い日本への輸出となりました。また、ブドウが高温で乾燥した環境で育ったことから、アルコールの度数は 14% 台と、これまでで最も高くなったということです。輸入元のサントリーの担当者佐藤由紀さんです。
2: アルコール度数が高いということで、しっかり飲み応えがある味わいが楽しめるのではないかなと。物価高という中でもあるんですけれども、しっかり価格は据え置きという形で手に取りやすい価格を維持していきたいというふうに考えております。
0: ボージョレ・ヌーボーの国内市場はライフスタイルの変化や物価高の影響などで縮小傾向にあり、今年の輸入量はピーク時の2004年の8分の1程度になる見込みだということです。大相撲秋場所で怪我や不振を経て1年ぶりの優勝を果たした横綱大の里が千秋楽から一夜明け喜びを語りました。
3: いや本当に長くて、辛い時期を過ごしましたけど、こうやってまずは、優勝という形で、終われて、よかったなと思いますし、
0: 大の里は秋場所千秋楽の相星決戦で大関青錦に勝って12勝3敗で6回目の優勝を果たしました。去年の九州場所で左肩を怪我して以降、休場や不本意な成績が続いていましたが、1年ぶりに賜杯を手にし横綱の力を示しました。表彰式での涙については、
3: 本当に苦しんだ分の涙だったのかなと思いますし、肩の怪我と向き合って、今こうやって優勝できたってのは、嬉しいことでもありますし、また逆にいろいろなことの方面で相撲に対して考えることができたんじゃないかなって思いましたね。やっぱりまだ全勝優勝してないんで、それに向けてしっかりと頑張っていきたいと思いますね。
0: では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場は売り買いが交錯する展開となり、日経平均株価は小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は先週末と比べて30円67銭安い6万6333円53銭東証株価指数トピックスは 6.79 上がって 4135.38 でした。一方、週明けの東京外国為替市場の円相場、現在

0: ドルに対しては先週末に比べて34銭円高ドル安の1ドル157円75銭から76銭となっています。またユーロに対しては37銭円高ユーロ安の1ユーロ179円69銭から70銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。秋雨前線の影響で関東甲信では大気の状態が非常に不安定になっていて、今日夕方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。記録的な大雨で被害が出た千葉県や神奈川県でも雨が降る見込みで、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間となりました。これまでに千葉県と神奈川県で13人が死亡し、3人の行方がわからなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。台風25号の影響で運転を見合わせている JR 内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の区間で、今日から予定されていた代行バスの運行が見送られ、今朝木更津駅前では東京方面などに向かう高速バスの乗り場に長い列ができていました。 JR 東日本によりますと、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は台風25号の影響で線路内へ土砂が流入するなどして復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、 JR は当初今日からこの区間で代行バスを運行して対応する予定でした。しかしバスの台数を十分に確保できないことから代行バスの運行が見送られ、今朝木更津駅前では東京方面などに向かう高速バスの乗り場に東京の会社や大学に通う人などの長い列ができていました。木更津市に住み県内で仕事があるという10代の会社員は、今のままだと通勤に2時間以上かかるので早く復旧してもらうか代行バスを運行してほしい、朝も早く起きる必要があるため疲れてしまい困っていると話していました。次です。群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で刺されて殺害され、女性の長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は、包丁を事前に準備して現場を訪れたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。今月25日、群馬県太田市の住宅で、この家に住む手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、手塚さんの26歳の長男も切りつけられました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を、長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、丸2日余り経った昨日午後2時過ぎ、現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していました。現場には事件で使われたとみられる包丁が残されていましたが、その後の捜査関係者への取材で、包丁を事前に準備して現場を訪れたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は三原容疑者が事前に事件を計画した上で手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。パワハラ行為が認定されて辞職した横浜市の山中竹春前市長54歳が今日自身の後援会の会合に出席し、自らの辞職に伴って来月行われる市長選挙に立候補する意向を伝えたことが分かりました。 出席者によりますと、会合で山中前市長が積み残した政策を推し進めたいなどとして出直しで立候補する意向を伝えたのに対し、全会一致で了承されたということです。会合後、山中前市長は報道陣に対し、明日お答えすると述べ、会場を後にしました。ここまで関東地方のニュース、山内がお伝えしました。まもなく0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。東京都の76歳男性、カワウソさんです。川のほとりを散歩中、水浴びしているカルガモがいました。器用に体を反転させています。土手の上にもカルガモが10羽。平和な風景です。人間の社会は複雑化していますけど、気持ちがゆったりしました。大阪市にお住まいの72歳男性、馬年生まれの大阪人さんからのお便りです。8月に私の投稿が紹介されました。結婚して50年近く、喧嘩もするのですが、長年連れ添った者同士、いつの間にか修復できていますというお便り。私と妻がラジオを聞いていた時、私が作った句、支え合う狐と狸50年が読まれました。番組に投稿したことを妻に伝えていましたが、内容まで話していませんでした。妻が、私は狐と狸どっちなの？と尋ねますので、私はとっさに、それは可愛くて愛嬌のある狐やんか、と答えました。妻はニコッとして納得したようでした。体型で言えば、私は痩せ型なので狐タイプ、妻はぽっちゃり型なので狸タイプなんですが、そんなことを言えばまた喧嘩になります。我ながらうまく答えたもんだとほくそ笑んでおります。やっぱり私が狸じいさんなんかなと思っています。馬年生まれの大阪人さんからのお便りでした。岩渕リリで罪と罰。

岩渕リリで罪と罰でした。鳥取県にお住まいの80代佐世川正則さんからのお便りです。汗だくの農作業から家に帰り昼食、ふとあの独特な昼の憩いのメロディーが流れてきました。夏場はカンカン照りの日向から木漏れ日ちらちらの林の中に入ったように感じました。昼の憩いは昭和27年からですが、私が幼少の頃、終戦の翌年から始まった尋ね人の時間がよくラジオから流れていました。雑音混じりの放送ではありましたが、語りかけるようなアナウンサーの声と BGM に流れる童謡唱歌、16年ほど続いた尋ね人の時間は昼の憩いと並び懐かしい思い出になっています。鳥取県の佐世川正則さんからのお便りでした。バド・パウエルのピアノでクレオパトラの夢。

バド・パウエルのピアノでクレオパトラの夢でした。暮らしの文芸です。青森県の77歳長根明夫さんの歌、夕顔を後ろに背負い前に抱き、お隣さんへお裾分けする。夕顔を後ろに背負い前に抱き、お隣さんへお裾分けする。青森県の長根明夫さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。まだまだ暑い日が続きますが、冷房などで体が冷えていませんか？体を動かして体調を整えましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、まずはその場足踏みで血行を良くしましょう。はい。1、2、3、4。足踏みをしたまま腕を曲げて前に伸ばします。曲げて、前。曲げて、次は横へ。前に、横です。繰り返しましょう。ピアノの音に合わせて、曲げて、横、曲げて、前。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて、肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く、軽く。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい。起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。

まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に。腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。さあ大きく足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして1、2、3、4。足を開いて左下に2度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を大きく回します。腕を伸ばして

そして両足跳びです。その場で軽く4回跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。

斜め後ろへ。月曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞ元気にお過ごしください。

0: 9月28日月曜日、お昼0時40分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: 皆様ごきげんよう、ドラァグクイーンのドリアン・ドロブリジーダです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いいたします。
0: 早速 X のポストをご紹介します。先発セリヒコさん、久々にまんまるを聞こうと思ったらラジオ体操が先になっている。
1: そうなのです。
0: びっくりはてな、びっくりはてな、びっくりはてな、はい。今日からまんまる0時40分スタート。ラジオ体操はこれまであのまんまるの中で放送しておりましたが、はい、独立して0時30分から10分間の放送ということで、2分ほど早まるんで、ラジオ体操をやりたいっていう方はちょっと2分早く行動していただきたいと思います。2026年度も今日から後半ということでございます。
1: あっという間です ね。
0: 4月から半年経ちました。なんかこれからがなんか時間過ぎていくの早い感じしません？
1: そうですね。年末にかけてがもう本当に瞬く間というか、
0: 割と10月11月はトントンといって12からもうダダダと春に行っちゃうっていうね。
1: 本当に瞬きをしてる間に1年が終わる感じがします。
0: ぜひ あなたの人生のペースメーカーとして、まんまるもね、後期もよろしくお願いいたします。じゃあまんまるのラインナップからご紹介していきますかね、はい。この後すぐはその街の昼、今日は長崎県です。フリーアナウンサーの山口真由さんとつながります。1時台はインタビュー人の間です。本日のお客様、音楽評論家で作詞家の湯川玲子さん。ねえ、本当に私たち間接的にずっとお世話になってる方ですよね。
1: 本当にお世話になってますね。
0: レジェンドでいらっしゃいますが、はい、御年90歳。湯川さんの元気の秘訣は推し活だそうです、はい。で、推し活の歴史を見てみると、エルビス・プレスリー、ザ・ビートルズ、マイケル・ジャクソン、アンド・モアと
1: 凄まじい面々
0: ですね。伝説の皆さんと実際に会って取材、インタビューされているという湯川さんなんですが、元祖推し活の達人、はい、湯川さんと共に懐かしのナンバーを今日はいくつか楽しんでみたいと思います。
1: 楽しみです。
0: にじまときはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストテーマが先週の木金に続いて、はい、空。
1: 空は名曲たくさんございますよ、
0: だからこれ出題されてもなかなかというところかもしれませんが、1時53分頃、振るってご参加いただきたいと思います。今日は英語で空ってなんて言うんでしたっけ。このあたりがヒントになるかもしれません。2時台後半は列島リレーニュース、3時台3時5分はせーのでおやつご一緒いたしましょう。今日も番組の主役はあなたからのメッセージとリクエストです。メッセージテーマ、私これ押しています。私これ押しています。ドリアンさんは押されることはあっても。
1: そうなんです、私押していただくことはあってもあまりね、どなたかを押すってそんなないんですけれども、氷川きよしさんぐらいかな。
0: いいじゃないですか。
1: 割と押させていただいてる気持ちが
0: あの人でもいいですし、あと、生き物、
1: 作品とかね、
0: そう、物でもいいので、ぜひあなたが好きで好きでたまらない、ついついこうお金かけちゃう、そういったもので教えてください、東京都にお住まいのオムライス山脈さんからいただきました、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の推し、それはズバリカニです。
1: カニ、
0: カニ非常に美味だからです、美味しいからそうですね、中でも毎年解禁時期を待つほどの、最も推しているカニ、それは香箱ガニ。
1: 香箱ね、
0: 香る箱のカニですね、はいはい、という北陸で獲れる小さなカニ、年に一度ですが11月頃に会えることを今年も楽しみにしております。
1: じゃあ間もなく、ね、あとちょっとで、
0: だから1年間コツコツね、お金を貯めて北陸に行く旅費、あと香箱ガニね、安くはありませんから、
1: そうですよ、
0: このために

0: 1年間頑張ってらっしゃるということですね。
1: もう直近
0: いいですよね。食べたらもう横にしか歩けないぐらい、
1: あらうまいこと言う
0: かもしれませんが、長崎にお住まいストロベリースカイさんからいただきました20歳のリスナーさんです。ドリアンさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも楽しく拝聴しております。さて、今私の推しているもの、それはビファーレン長崎です。これサッカーチームですね、プロのね。私はホームゲームほぼ毎試合見に行っていますが、周りでも年間パスポートを買っている人も増えてますよと、うん。
1: だってやっぱり推し活市場ってもう何兆円みたいな感じですもんね。
0: ついつい今ここは、うん、ちょっと後先考えずにお金使っちゃうというものをぜひ教えていただきたいと思います。今日のメッセージテーマは私これ推していますです。リクエストは金曜まで空にちなんだ曲、ドリアンさんにも1曲、
1: はい、
0: どれにしようかなってずっとおっしゃってましたね。
1: 名曲が多すぎてひねり出しました、
0: はい、ね、3時台にご紹介しますのでこちらもご期待ください、
1: うん。
0: さあ、全ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄にございます。投稿はこちら、こちらに進んでメッセージフォームをご利用ください。 X やってますというあなたはハッシュタグの後に NHK まんまる、ハッシュタグ NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495。 番組によってちょっとファックス番号変わってますんで、うん、はい、まんまるは 03-3481-4495、 おかけ間違いないようにお願いいたします。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、毎週月曜日は地域の人気者事情通にお話を伺っております。今日は長崎県からこの方、自己紹介をどうぞ。
2: こんにちは、長崎県長崎市から山口真由です。よろしくお願いします、
0: フリーアナウンサーの山口真由さん、今年2月以来のご無沙汰でございますが、お元気でした？
2: はい、元気いっぱいです。今回もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 先日あの道の駅その二の章に行ってきまして、中継をやってきたんですが、
2: はい、
0: いい場所ですね。
2: そうですよ ね、もうお茶も美味しいし、
0: そうなんかね、教えてもらったお得用のお茶買って帰ったんですけど、うんうん、美味しい、連日幸せな気分でございますけどね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 待って、
0: さあさあ、長崎、今長崎市ですかね。
2: はい、長崎市におります。
0: お天気どうでしょうか。
2: さっきからですね、降ったり止んだり、先ほどまでは激しく降ってました。
0: そう、渋谷今小康状態なんですが、朝、結構降ってるね、時間関東では ね、ありました ね、
2: はい、
0: ね。さあ山口さん、今日のお昼ご飯は。
2: はい、パスタを食べました。
0: 食べました、うん、
2: はい、
0: 何を召し上がりました、パスタは。
2: ですね、プランター栽培してるバジルがもうわさわさとたくさんできているので、それを使ってバジルとベーコンとえのきのパスタを。
1: あら、美味しそう、
0: ね、いいですね。じゃあ今日もね、元気いっぱいリポートをお願いしたいところですが、
2: はいはい、
0: 長崎にはお昼にもぴったりな軽く食べられるお寿司があるそうですね。
2: そうなんです、
0: はい、
2: お二人はお寿司の定番の鉄火巻きはお好きですか。
1: 大好きですよ。
0: マグロ
1: ね、あの赤身が入ってて、
0: 美味しい、
1: うん、
2: はい、そうですね、今マグロとおっしゃったんですけれども、はい、長崎にはですね、鉄火巻きの中に白鉄火っていうのがあるんですよ。
1: 白鉄火、
0: はじめまして。
2: うん、はい、
0: うん、
2: その名の通りですね、中にはマグロの赤身ではなく、ヒラス、あのヒラマサですとか、はいはい、ブリですとか、ハマチなどの大型の青物が入っておりまして、
0: はい、
2: 地元のスーパーですとかお寿司屋さんで普通に白鉄火というと食べることができます。
1: 羨ましい、私マグロより好きかもしれない、絶対。
0: マグロもいいですけどね。山口さんもじゃあよく召し上がる。
2: ぜひ、私も大好きで、特にあの食感が大好きで、よく白鉄火を食べますね。
1: 羨ましいわ。
0: なんかユニークだなと思うんですが、この白鉄火ってこれどうして生まれたんでしょうね。
2: やはり長崎では全国でもトップクラスのヒラマサ、ブリ、ハマチ、漁獲量が高いということと、うん、やはりそれゆえに魚に対するこだわりっていうのも強い方が多いのかなと思うんですよ、うんうん、
0: はい、
2: 新鮮なこうコリコリっとした食感が好まれるっていうのが一番かなと思います、
1: ね。あ、じゃあこのいわゆる赤身のマグロの鉄火巻きもありつつ白鉄火もあるという形で。
2: そうなんです、両方、あのマグロの赤身のもっちりねっとりしたのももちろん私も大好きなんですが、うんうん、やはり長崎の方はあのコリコリっとした新鮮なあの歯ごたえっていうのが、うん、好きな方が多いですね。
1: 紅白寿司合戦じゃないですか。
0: まあ、かんぴょうとね、かっぱもいいんですけど、
1: うん、
0: ポリッとした感じで、じゃあ白鉄火、こちらもね、ぜひ

0: のカステラなんかも人気が高まります。
1: いいですね、カステラで季節を感じる、
0: はい、
1: ね、はい、他にもあります？
0: あ、そうですね、カステラとスイーツを組み合わせたもの、以前から大人気のカステラの中にアイスクリームを挟んだものですとか、カステラ風味のプリンや焼き菓子なども定番になりつつありますね。
1: 地元の皆さんもよく召し上がるってことですね、カステラ。
0: そうなんです、うん、以前は皆さんもよくカステラというとこう1箱1本、うん、1号のドーンっていうのを思い浮かべる方が多いかと思うんですが、小分けで個包装で1人ずつ食べられるという個包装のものが非常に増えているので、ちょっとした補食ですとか小腹が空いた時にも私もよく食べるようになりました。
1: 確かにね、昔はこう切らないといけないってなりましたけど、
0: はい、
1: 今ね何切れです切ってありますっていうのも出てますもんね、うん、
0: 出てます、はい、
1: 個包装どんどん
2: 高確率で私は下の紙を食べちゃうんです
1: よ舐めちゃうみたいなね、
2: 美味しいんですよ、あれ
1: はすごく美味しいんですけど ね、そして長崎を代表するあのお祭りももうすぐですよね。
0: そうなんです、うん、来週もう10月7日8日9日と秋の大祭の長崎くんちが始まります。はい、先駆けてですね、はい、今週末も10月3日には庭見せというの出し物の道具ですとか、うん、楽器ですとか衣装ですとか、はい、披露される催しもありますので大変賑やかに街がなります、
1: はい、ね、もうちょっとでも本当に始まるといったタイミングですが、うん、長崎くんちって独特の掛け声ありましたよね。
0: はい、ご存知かもしれませんが、はい、なんといっても持ってこーい持ってこーい
1: 持ってこーいってね、
2: 持ってこーい、
1: はい、持ってこーい持ってこーい、うん、
0: そうなんです、出し物が終わってちょっと退場しようかなってするときに持ってこーいという観客からの掛け声が響き渡ってそれでまた熱くなるっていうのが長崎の皆さんです ね、
1: はい、持ってこいってどういう意味なんでしたっけ。
0: あ、持ってこいはですね、はい、アンコールの意味、
1: はあ、
0: 呼び戻す意味っていうのがありますので、
1: もう一回もう一回ってことですね。
0: そうです、そうです、もっと見たいっていう気持ちがありまして、はいはいはい、うん、長崎で開かれたミュージシャンの方のコンサートなんかでもアンコールの時に持ってこいっていうふうに叫ぶことも多いです。
1: 知らないミュージシャン驚くでしょうね。
2: 何持ってくんだよ。怖いよ。
1: 物販のタオルかなと思ってね。かもしれませんけどね。
0: 長崎出身のアーティストの皆さんにはもう定番ですね。
1: そっか。ぜひね、地元の皆さんと持ってこいってね、言いたい方は、くんち789ですね。
0: はい。
1: まもなくということで、こちらも楽しみにしたいと思います。はい、さあ、じゃあ全国の皆さんに山口さんからメッセージをお願いいたします。
0: はい。10月7日からもちろん長崎が1年で一番盛り上がる3日間スタートいたしますので、ぜひお越しになって長崎の美味しいものもたっぷりと楽しんでいただければと思います。
1: ちなみに山口さんはくんちが開催されている時はどんなスケジュールなんですか。は
0: い、仕事なので、はい、仕事の行き帰りに会えればいいなとこう各町を、ね、歩いて、はい、出してあるのでですね、
1: ね、じゃあぜひまた次回このコーナーで報告よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、
1: 今日は長崎市からフリーアナウンサーの山口真由さんとつながりました。明日は千葉県市川市のコミュニティ放送局市川うらら FM、 市川うらら FM パーソナリティの大手桜子さんとつながります。明日もどうぞお楽しみに。さあでは X ハッシュタグ NHK まんまるにお寄せいただいた皆さんのお昼ご飯、はい、ランチの写真見ていきます。
2: いや美味しそう。
1: 朝倉玲さんいつもこれ美味しそう。
2: いつもねこの方本当に素敵なんですよね。センスがあるわ。
1: 豚ロースを焼いてサラダやバケットといただきます。シンプルだけど肉の味付けは奥能登の揚げ浜塩。
2: あらいいじゃないですか。
1: パンに塗るのは天然そば蜂蜜です。
2: そば蜂
1: ね、こだわりですね。たっぷりのカフェオレと一緒にいただきます。おしゃれなカフェ。
2: 本当この方のお写真いつも素敵だわ。
1: ね、水月さんは大盛りのラーメンに
2: いいわね、
1: チャーシューをトッピング。これ別皿
2: すごいですね。
1: いいですね。亀ちゃんさん瓦そば作りました。
2: あ、美味しそう瓦そば、
1: ね、
2: 美味しい。
1: 山口の名物でございますが ね皆さん素敵なランチね、食べていただきたい。ドリアンさんおにぎりで足ります？
2: まあ、どうにかこうにか垂らします、
1: ね、さあ1位でインタビュー人の湯川玲子さんをお迎えいたします。湯川、はい、さんへのメッセージ質問まんまるホームページで X ハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしています。じゃあドリアンさん1位台もよろしく
2: よろしくお願いいたします。
1: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日は長崎もそうだというお話ありました、うん。

0: が全国的に雨の降っている箇所が多いようですね。
1: はい、沖縄や九州から北海道にかけて雨雲が広がっています。今日は西日本を通って関東の沿岸にかけて前線が停滞していて、沖縄大東島地方には非常に強い台風26号が接近しています。この後も雨の降るところが多く、雷を伴って激しく降るところもありそうです。
0: ではその気になる台風26号の予想も含めて詳しい全国の天気をお願いします。
1: はい、お伝えします。台風26号は正午の時点で南大東島の北およそ110キロのところを時速15キロで東北東に進んでいます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、非常に強い勢力となっています。大東島地方では瞬間的に30メートル前後の非常に強い風を観測していて、あと数時間は南寄りの暴風に警戒を続けてください。その後も西寄りの風の強い状態が続きそうです。波の高さは7メートル、夜になっても6メートルと大しけが続きそうです。台風の北東側にある最も発達した雨雲は大東島地方から北に離れた海上を通過する見込みですが、この後も台風の南側や西側の雨雲がかかって雷を伴ってざっと雨の強まる恐れがあります。そして九州から関東にかけて太平洋側に前線が停滞しそうです。前線に向かって日本の東の高気圧の縁を回る湿った空気、そして台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで、九州から東北にかけてあちらこちらで雷雲が発達しています。北海道にも別の低気圧や前線が近づいて、北海道西の方を中心に発達した雨雲がかかっています。0時40分までの1時間には静岡県の石廊崎や北海道上の国町石崎で46ミリ以上の激しい雨、また広島県内伊豆大島などでも激しい雨を観測しています。この後も雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。台風は木曜日にかけて関東付近に近づきそうです。台風が近づく前から前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、先日大雨になった千葉県内などでも雨量が多くなる恐れがあります。土砂災害などに十分注意してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。北海道地方の状況からお伝えします。道央道の千歳恵庭ジャンクション方面へ向かう下りは、訓練インターと長万部インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
4: 一時の NHK ニュースです。日銀は今月の金融政策決定会

会合で政策金利を 1.25% 程度へと引き上げることを決めました。この会合の前、政策金利の据え置きを決めた今年7月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、物価が大幅に上昇するリスクを重視し、利上げのペースを加速させる必要性を訴える意見が相次いでいました。日銀は今年7月30日と31日に開かれた金融政策決定会合で、政策金利の据え置きを一人の委員を除き賛成多数で決めました。今日公表されたこの会合の議事要旨によりますと、一人の委員は市場では半年に1回程度の利上げのペースが相場感として織り込まれているが、物価の上振れリスクにはこれまで以上に配慮する必要があるとして、利上げのペースが市場の想定より加速することも考えられると指摘していました。また別の委員も、物価の上振れリスクが顕在化すると経済や国民生活に大きな打撃となり、その後急激で大幅な利上げも余儀なくされると指摘した上で、以前のように待つことのリスクが小さいとは言えないことから、金融緩和度合いの調整をペースアップする必要があると述べ、利上げのペースを加速させる必要性を訴えていました。この会合の後、日銀は今月開いた会合で政策金利を 1.25% 程度に引き上げることを賛成多数で決定しました。日銀の植田総裁は会見で、今後も利上げを進め、物価上昇率を 2% 程度で安定させたいという考えを示していて、どのようなペースで利上げを進めていくのか注目されます。先月8月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は単身者向けで11万4300円余りと、前の月をわずかに上回って過去最高を更新しました。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計していて、東京23区の賃貸マンションの先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4339円と、前の月より192円上昇し、今年6月以来2ヶ月ぶりに過去最高を更新しました。これまで家賃の上昇を牽引してきた千代田区や港区など都心部の高額な物件は減ったものの、それ以外のエリアの家賃が上昇し、23区の平均を押し上げたということです。東京以外でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは大阪市が7万3878円、名古屋市が6万5063円、福岡市が6万6244円と、いずれも前の月より上昇しています。調査した会社は、東京では都心部で募集中の物件が減っていることから、周辺のエリアに需要が移ってきている。このため周辺エリアで家賃が上昇し、平均家賃を押し上げる構図は今後も続くとみられると話しています。電子部品大手のニデックは、本社やグループ会社の経営陣の関与や認識の下で、資産評価の見直し時期を恣意的に検討するなど、不適切な会計処理を疑わせる資料が複数見つかり、去年12月に創業者の永森重信氏が代表取締役を辞任しました。その後も家電や自動車向けなどの部品の設計や製造工程を顧客に無断で変更するなど、品質をめぐっておよそ840件の不適切行為が判明し、ニデックは今日、永森氏の辞任後、経営の舵取りを担ってきた岸田光也社長を含め、役員の交代を検討していることを明らかにしました。さらに一連の不祥事で発表が遅れている昨年度の決算に関連し、資産の評価を見直した結果、大規模な損失を計上する見通しとなったことも合わせて明らかにしました。会社はあさって決算を発表することにしています。1時のニュース、山内がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: お待たせいたしました。インタビューひとのは本日のお客様、ドリアンさんの横に座ってらっしゃいます。はい、自己紹介をどうぞ。
2: はい、音楽評論作詞をしてもう何十年、湯川玲子です。はい、よろしくお願いします。
0: お久しぶり。
1: 一度二度コンサートでちょっと何度かお会いさせていただいたり、前回は久美子さんのコンサートで合唱団を聞いていらっしゃって、
0: そうですよね、活動されていらっしゃいますもんね。まんまるには実は7月にゲストとしてお迎えする予定だったんですけど、はい、ちょっと番組の都合で、はい、今日になってしまいました。
2: はい、楽しみにしておりました。
0: 湯川玲子さんをお迎えしております。早速皆さんからメッセージが届いてます。静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さん、湯川さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 昔ご出演されていた NHK のラジオ番組午後のロータリーでは数々の有名無名な洋楽のアーティストをご紹介いただきました。中でも私が知らなかったカントリーのシンガーソングライタージム・クロウチの魅力と悲劇的な死のエピソードを取り上げた時の慈しむような語り口、はい、今でも覚えております。私にとって湯川玲子さんは音楽の生き字引。今日は鋭くも温かい湯川さんのお話楽しみにしていますと。
2: ありがとうございます。ジム・クロウチ大好きでした。
0: 慈しむように語ったと。
2: 亡くなっちゃった人でしたからね。
0: そうですか。はい、やっぱりそれと思いを込めながら。
2: そうですね、はい、
0: だってもうディスクジョッキーとしても、
1: いやもう
0: それだけですからね。NHK じゃありませんけどもね、はい、全米トップ40、
2: ね、そうですね、
0: はい、10年17年ですか。
2: そうですね、番組自体が、
0: わ、はい、ね、14年間にわたって DJ もされていたというね、はい、ラジオへの思いもやっぱり強いですか。
2: もう最初から60年代から私ラジオです。だテレビは全然
0: そんなテレビもいっぱいね NHK の番組にもご出演いただいてますけど、まあ
2: で
0: も
2: やっぱりテレビじゃなくてラジオで育ってます。
0: なるほど。
2: はい、
0: じゃあこちら東京都のプリティ1231さん、今日のゲスト湯川玲子さん、マイケルとのお話が楽しみです。数少ないマイケルが信用していた日本人湯川玲子さんが校長を務める葛西の専門学校にもマイケル訪れましたね、はい、そんなお話いつは楽しみにしています。
2: 私が名誉学校長やってる学校にマイケル来てくれたんです、
0: はい、ちょうどあれですよね、千葉県にある夢の国を貸し切りで訪れる直前でしたよね。
2: そうよくご存知で、はい、そうなんです、で私の学校あちこち楽器触ったりしながら見てくれて、音楽学校なもんですから。
0: サプライズですか。
2: 時間つぶし
1: でもすごいことですよ。
0: 湯川さんねびっくりしないと思いますけどマイケル・ジャクソンがいつも学んでる場所に来たら、はい、生徒の皆さん驚くでしょ。
2: いやもう生徒がちょうどいない日だったので、それでもマイケルは楽器が触りたくて、どんな学校で音楽学校って行くって言って、でもうその日は、はい、某ランド、はい、貸し切りだったもんですから、
0: もう夢の国、
2: はい、はい、貸し切りだったもんですから、はい、それでその時間もたっぷりあるので、
0: 葛西近いですもんね、はい、ロケーション的に
2: はね。で、あとはその、はい、ボーランドは彼一人のもので、はい、ゆっくり遊んで帰ってきました。うん、
0: まあ、後にも先にも
1: 貸し切りしたんですか。
0: マイケルさんだけじゃないかなと思いますけどもね、はい、聞いたことがないですもんね。
2: そうですね、でもあそこで一人で遊んでも楽しそうじゃなかったです、まあ、
0: そこもなんかご覧になってるんですよね。一人で遊ぶ様を間近でご覧になっているというのが湯川玲子さん。
1: すごいことだ。
0: もうね、さらにもう一つ、大阪にお住まいの大阪ひらりんさん、湯川玲子さんに質問、すごい方がゲストで驚いています。湯川さんがプレスリーのファンになったきっかけが知りたいです。私はテレビでパートリッジファミリーを見て、デビッド・キャシャリーのファンになりましたと。キャシティのファンになりましたと。湯川さんがなぜプレスリーのファンになったのか。
2: いやもう、はい、ちょうどたまたま、はい、私が二十歳になった時、
0: はい、
2: 20歳の1月、
0: はい、
2: 突然米軍放送から、はい、ハートブレイクホテルが、はい、エルビスが流れてきたんです。その時はエルヴィスがデビューした時 で、
0: はいはいはい、
2: でそのデビュー曲を私は、何この声、すごい声、うまいとか思って、私がちょうどその時成人した二十歳の

0: 星でなんか直立不動でハートブレイクホテル聞いたんです。うん、何この人、会いたい、
1: 会いたい
0: 顔を知りたい、
1: うん、
0: しばらくあの、うん、アメリカの雑誌にも顔出てないっていう、まだそんな1月でしたから見たい知りたい。
1: じゃあ推しのきっかけは、はい、米軍放送、まあ、ラジオだった
0: そうです
1: ということなんですね。
0: もうずっとラジオの人でした。うわ、
1: 今日はねこういった多分お宝トークがたくさん出てくると思いますんで、皆さん乞うご期待でございます。はい、さあ湯川れい子さん、あんまりこう年齢を何度も言うのあれなんですが、今年の1月で90歳
2: ね、まあ
0: そうなんですよね、嫌、は
2: い、
0: ですね。
1: 嫌ですか、ね、でもお元気でね、
2: 本当に素敵。
1: 1936年昭和11年の、お生まれ、東京目黒のご出身です。 で、はい、で幼少期と戦時中は山形の米沢にいらっしゃる、
0: ね。米沢が父の、あの父方のずっと出身地で、うん、はい、でちょうど戦争中は小学校2年から5年まで米沢で育ちました、うん、疎開して。
1: でもじゃあ戦後にまた東京に戻ってきた。
0: はい、もうすぐ小学校5年で4年で戦争が終わって、はい、5年で東京に戻ってきました、
1: で1953年高校2年生の時に俳優デビュー。
0: はい、
1: もともとは芸能界は俳優としてデビューされた
0: っていうか、もう本当にもうなんか今なぜか俳優さんって女優さんって言わなくなっちゃったんですけど、うん、はい、そういうのが志望だったもんですから、はい、はい、もうお芝居がやりたくて、わ、でそういうプロダクションの試験を受けて、はいはい、新人女優だったんです。
1: これでも過去のインタビューの記事で、当時の日本で女性が活躍できる職業は女優さんくらいしかなかった。
0: いや、女給さんと女優さんしかなかったです。
2: なるほど。
1: 要するにお金をしっかりといただける、はい、職業としてはもうこの2つしかなかったと。
0: はい、もう本当に女優さんと女給さんだけ。
2: そう、いわゆる職業婦人みたいなものが出るよりももうちょっと前だったんですか。
0: 職業婦人っていう観念がなかったんじゃないですか。うん。
1: そして1960年、ジャズの雑誌で音楽評論家としてデビュー。
0: はい。デビューっていうか勝手に投稿したんですけど。
1: そうなんですよね、なんか投稿がきっかけらしいですね。
0: 投稿がきっかけ、読者論壇っていうところに、はい、本当になんかもう生意気が洋服着たようなあの手紙を書いて、ね、
1: 当時のなんか流行してるジャズの、うん、その流れに物申すみたいな内容だったんですよ、
0: はいはい、もうとにかくファンキーが、ものすごいファンキージャズがブームで、うんうん、はい、でもうすぐ何かって言うとファンキーだぜベイビーみたいな騒ぎ方して、うんうん、ファンキーの前にジャズがあるでしょうみたいな、うん、
1: 音楽の本質ですかね、はい、うん、でこちらを書いたことで、
0: はい、
1: あのちょっとあの連載持ってみないかと、なんか
0: それいわゆるなんて言うんでしょう、はい、火がついたというか、
2: バズったんですね、
0: バズった
1: 今で言うね、
0: はい、
1: あ、で編集者からじゃあ評論の世界に入ってみないかと誘われた、はい、
0: もうね、電報をいただいて、はい、お目にかかりたし、お電話こうっていう電報をいただいて、
1: 電報なんですね
0: 電話なかったから
1: うわ、1960年のお話です、はい、その後、ディスクジョッキーとしても活躍をされました。で1965年、エミー・ジャクソンが歌った涙の太陽で作詞家としてもデビューをされます、はい、で以後ランナウェイ、センチメンタルジャーニー、六本木心中、アー無情、恋に落ちて、フォーリンラブなどなど、ヒット曲を多数手掛けてらっしゃいます。これ作詞をしようというきっかけは何だったんですか。うん、
0: いや、その最初の涙の太陽が、たまたま私のラジオのアシスタント DJ をやってた、イギリスの血が入った女の子が、はい、Take me, take me, take my heart and all っていう英語詞を書いたんです、はい、私が、はい、その子に、でその子のそれがなんか70万枚もの大ヒットになっちゃって、はい、それを日本語にしなきゃいけなくて、当時はもう作詞家皆様まだ契約の時代ですから、はい、レコード会社と、うん、じゃあ誰もそんなことで偉い先生に頼めないって言うんで、じゃあ湯川さん自分で詞を書けと言われて、でギラギラ太陽がっていう、はあ、もうなんか苦し紛れの詞を書いたのが作詞家第一号になりました、うん、
1: でも今でもね、歌い継がれて愛されている、
2: うん、いや本当ですよ、いろんな方にこう歌われてて。
1: ちなみに英語っていうのはどうやって習得されたんですか。
0: いやもう米軍放送ばっかり聞いてたから、
1: はあ、じゃあそれいっぱい聞いて、うん、
0: でたまたまその頃あの NHK の、はい、あの英語の番組で平川雄一さんとおっしゃいました、
1: は
0: い、英語のおじさまが、はい、本当に生きた英語を覚えたかったら映画を見なさいと、う
1: んうん、あ、スクリーンの映画を見なさい、
0: 都会を、
1: はい、
0: うん、都会を大都会を都市にした、なんか主題にしたような早口の、あの洗練された英語を、はい、映画

0: と覚えちゃいなさい。もう1回目は一生懸命聞きながら字幕を読んで、はい、2回目は字幕を見ないようにして、はい、で3回目はもうとにかく分かんないとこだけ字幕を見て、はあ、全部丸暗記しちゃえと。
1: 映画を、
2: はい、その時どんな映画をご覧になったんですか。
0: 入れ替えがなかったんです。
2: あ、もうずっと
1: 今はね、
2: そうですね、
1: そうね、2回目出てってくださいって言いました
0: けど、今あれがなかったんです。
1: 1日いられた、
0: 1日お弁当持って入って、
2: なるほど、
0: 行ってきまして学校行って1日お弁当持って、
1: じゃあ3回4回と同じ映画を見て、はい、セリフを全部頭に入
0: れ、はい、もう3回目ぐらいではかなり覚えて、
1: うわ、うん、そもそもね下地がしっかりされてるっていうのは前提なんでしょうけど、でもそうやって習得をされ
0: たんですね。ありがたいことにあんまりうるさいこと学校もおっしゃいませんでしたから、はい、
1: でいろんな曲もね作られてますが、2004年にはみんなの歌、人気曲の月のワルツも手掛けていただきました。90歳です。ちょっとお話聞いてるだけじゃにわかに信じられない。いや
2: 本当そうなんですよ。でも本当もうネイルもすごく可愛くて、もう
1: ドリアさんとね同じ、
0: すごいじゃないですか。いやいや、もう
2: レッドにゴールドで本当に、私も今日赤いネイルなんで、
1: ですけどそれプラスゴールドがね、ゆかさん
2: 素敵だわ、
1: ね、でも結構病気と戦った時期っていうのもなかったですね。
0: そうですね、はい、C 型肝炎だったこともあったりして、はい、
1: 60年間ですか。
0: はい、わ、65年間ぐらいは結構それなりにうだうだ病気のところもありましたけど、はい、でも完全に休むとかいうことがなかったの で、
1: で2007年にはもうね完治されたということですが、はい、今ではその講演活動、あるいは薬害肝炎訴訟の原告団の支援メッセージを送るなどの活動もされてらっしゃるということです、はい、でもね、今でも現役でね、いろんなところにコンサートで会いするぐらいですから、
2: は
1: い、
2: いやもう本当そうです
0: ね、 ね、
2: はい、コンサートのステージに立たれてるんですよ。
1: 立ってらっしゃいますけどもね、
2: すごいことですよ。
1: これ一番人生の中で、ああもう忙しかったなっていうのはいつ頃ですか。
0: やっぱり子供産んだ時でしょうね。でその子供がまだ よちよちしたりしてる時はまだ自分がおんぶして何でもできますけど、もうこれが駆けずり回ったり、はい、いろいろ小学校からになると原稿書く時間を捻出するのが本当に一番大変だったかなっていうふうに思いますけど、でも一匹ですからね。
1: いやいやいや一人でも二人でも大変は大変だと思いますけどね、はい、健康の秘訣、なんか元気でいられるなんかこうポイントって何だとご自身では。
0: やっぱり C 型肝炎だったり、はい、いろいろ自分が決して健康に恵まれてはいなかったので、はい、睡眠時間の確保ですね。
1: しっかり寝る、
0: はい、はい、しっかり寝る。
1: 何時間ぐらいですか。
0: 8時間。あ、眠れないけど、
1: うん、なかなか、ね、
0: 眠れないんです、
1: はい、
0: 眠れないけど横になるっていうのは一生懸命確保しようとしました。
1: ちなみに何時ぐらいにいつも休みになってるんですか。
0: まあその日によりますね。
1: 日によるんですね。
0: うん、
1: 早い時間だと夜の10時とかにはもう、
0: まあ、早ければ10時には、は
1: い、遅い時もあるんですか。
0: 遅いと1時2時
2: になって
1: ますね。あら、まあ、そこから8時間ってまあまあ、ね、
0: はい、
1: ありますけど、
0: はいはい、
1: でも8時間はしっかり、
0: 午前10時以前のお仕事は受けないようにして、はい、
1: あ、そうなんですね、はい、よかった、まん丸ご
2: は
1: ん、
2: ね、
1: ふんわりだったらちょっとね危なかったかもしれませんけどね。そうですか。他に何かこう健康のためにこれやってます、気をつけてます。
0: 他にはそんなに激しい運動はできないので、はい、やっぱりシャワーの下で足踏みするとか、なんかそういうなるべく足を動かす、
1: あ、足を動かす、
0: はい、それでそんなに歩数が歩けない日は中腰になって、はい、すり足になって200歩歩くとか、はい、部屋の中を
1: 大変ですよ割と
2: ちょっとね、お靴も、はい、まあ、スニーカータイプではあるんですけど、ちゃんとヒールが上がってるんですよ、かかと部分が。びっくりです、私。
0: そうですか。
2: いやー、もう本当に、
0: いや、これかかとない方ですよ。
2: いや
1: そうもっと普段はじゃ高いものを履いてらっしゃる、
0: はい、
2: かっこいいわ。
1: でも日々やっぱりね、しっかりと体幹 を、
2: ね、
1: そう鍛えてらっしゃるし、下半身をしっかりと意識してね、はい、つけてらっしゃると思う。
0: いや、夢だったんですよ、90歳でピンヒールっていうのは。
2: いや
0: かっこいい。やっぱりさすがにね、はい、ピンヒール危なっかしいですよね、はい、
1: でもそこを目標にずっとされてきたと、はい、ね。じゃあちょっと音楽の話にまとまっていきたいと思いますが、はい、ジャズとの出会い、
2: うん、
1: ジャズを聴くようになったきっかけっていうのは、
0: まあものすごい長い話を めちゃくちゃ短くすると。
1: ありがとうございます。
0: 私の18歳上の、はい、あのフィリピンで戦死した兄がものすごいジャズが好きだったんです。戦争前でよく口笛で吹いてたんですね、はい、でその曲が残されて、これは何だろうって、あのハリー・ジェームス・オーケストラのあのスリーピーラグーンっていう曲で、う
1: ん、午後の入りで、
0: うん、それをきっかけにしていろいろ聞く、はい、戦後聞くようになって、それでたまたまいわゆるモダンジャズの走り、うん、バップ、
1: はい、
0: それをまあボーイフレンドに、なんて言うんだろう、ハントされて、うん、ハントされてっていうの、はい、なんて言うの、
2: ボーイハントされて、
1: まあそ、まあ、ナンパって言い方
0: も
1: あります、
0: ナンパナンパナンパされて、はい、それでその人が本当にいろんなことをジャズの素晴らしいことをいろいろ教えてくれて、それからモダンジャズに夢中になったの。でそれについて、うん、スイングジャーナルという専門誌に読者論壇で投稿したことにたくさんお手紙をいただいて、はい、で本格的に書かないかって言われたのが出発でした、
1: はい、でもお兄さんがそもそもはやっぱり
0: そうですね、
1: ジャズが好きだった
0: ものすごい好きだったんですね。だからよく口笛を吹いてましたね、うん、私たちのために戦争の前に目黒の屋敷の庭に防空壕を掘ってくれる、はい、その3日間あのそばの芝生でお茶なんか出してたんですけど、私まだ子供で、
1: はい、
0: その時もずっと吹いてた口笛がすごく素敵で、その兄にそれは、兄ちゃんはなんていう曲ですかって聞いたら、僕が作った曲だよって言ったんです。で、そんな素敵な曲作るんだ、それがその口笛の音がずっと残ってて、うん、それで戦後それが突然米軍放送から流れてきて、
1: うん、えお兄さんが作った曲
0: 作ったって言ったじゃないって、それがものすごい巨大なクエスチョンマークになって残ったんですけど、やがて分かったのは戦争中だったから、アメリカでちょうどその時流行ってた曲を口笛で吹けるほどなぜ聴いてたんだっていう、
1: 攻められちゃうから、
0: はい、
2: ある意味適正音楽みたいな感じ、
0: そう適正音楽だったんですね。だから苦し紛れに僕が作った曲だよって言ったっていうぐらい聞いてたんですね。それが戦死してしまった18歳上の兄でした、
1: うん、亡くなった
0: んです、ね、でもそんなのがだから全部遺言みたいになっちゃって、いろいろ残してくれた。
2: あ、じゃあその音楽への愛情を残していただいて、うん、お兄さんから、はいはい、
1: その後ねジャズにこうどんどんどんどん傾倒していくのも、うん、ひとしたらお兄さんが背中を押してくれた
0: のかも。だからいつも私はその18歳上の兄と今こうやって話してる時もなんか一緒に生きてるような気がします。
1: ね、さあ、そして湯川さんといえば絵画アーティストへの取材もその後ね、はい、たっぷりとされていらっしゃいますが、はい、衝撃を受けたアーティストといえばやっぱりあの方ですかね、最初はね。
0: あの方ですよ、はい、それは歴史上も
1: 二十歳の時のあの方ですか、
0: はい、
1: じゃあハートブレイクホテルもう一回ちょっと聞いてみます。
0: はい、あの姿勢を正して聞きます。

0: ゆかさんニコニコですよ嬉しいんですね。とろけるような表情されて歌声が好き、
1: 大好き。
0: ただね、あまりなんかこう家庭は恵まれてなかったんですね、プレスリーってね、生まれた家庭は。
1: あ、まあ大変貧しかったっていう、ね、
0: 聞いたこと
1: あります。でも恵まれてましたよ。
0: そうなんですね、
1: うん、もうすごいお母さん子だったから。
2: エルビスもね、ちょっと前に映画になってましたね、
0: うん、そうでしたね。日本ではどれぐらい人気だったんですか、エルビスっていうのは。
1: あんまり理解されてなかったっていうか、女王がまだない時代だから、はい、アメリカでどれほど騒ぎされて、はい、それでロックンロールっていうのをそれもそれこそ排除されそうになったり、うん、いろいろ社会的な問題になったりっていうニュースは一切日本に入ってこない時代でしたから、うん、本当ヒット曲として平尾雅之さんが歌ったぐらいの、そういう感じですよね。
0: イメージありますね、
1: はい、
0: 平尾さんよくね、
1: はい、
0: 歌ってらっしゃいましたね。でも後にエルビスに会う日がやってくるんですよね。
1: ね、もうとにかく会いたかったですから、
0: はい、
1: ひたすら会いたい人には会いたい、
0: はい、
1: 行きたいところには行きたい、
0: はい、
1: 嬉しいことがしたい、選ばせてもらいたい、美味しいものが食べたい、私のあいうえおです。
2: ね、あいうえお、なるほど。
0: でも全部叶えちゃってる。

0: い。だからエルビスにはどうやってこうモーションというか会いたいですっていうの
1: を、ね、最初はもちろんレコード会社を通して、はい、日本のレコード会社を通して手紙を送ってもらって、はい、今度アメリカに行くのでぜひ会う機会をっていうそういうオファーをしてたんですけど、ね、なかなか運なんて言ってくれる相手ではなくて、うんうんまあ、で結局ラスベガスに私が通うようになって、うん、でラスベガスでも現地でマネージャーを捕まえて、はい、どうしても会いたいって。
0: これでは会いたいと思ってから15年経ってようやく、
1: はい、やっと
0: 会えた。初めて会えた時はどうでした？対面して印象覚えてます？
1: まあ実物が存在してるって思ってて、でどうこれ以上近づこうみたいな。
0: 次の
2: いいわ。
0: どう近づくか。
1: どう近づこう。もうどうやってキスしてもらおうみたいな。
0: でも実際に頬にキスされたんですよね。
1: はい。だから頬にチュッとしてくれましたから。はい、でもその次に会う時は私がもう結婚する人連れてったんで、はい、で結婚する人が僕もしてほしいって言うから。う
0: ん、キスを。
2: いやそれしてほしいですよ。プレスリーナ
1: ス。ね、分かるでしょ。うん、ね、
2: そう分かってくれる人がいる。
0: でもなんか結婚の承認にもエルビス、
1: はい、なってもらいました。
0: すごくないですか。
1: ちゃんとサインが残ってます。
2: へえ、もう日本でただもちろんただ一人ですよね。多分エルビスが承認になって
0: くれ
1: る。そうですね、アメリカでもいないかもしれない、
2: ですよね。世界で一人かもしれない。
0: でもこのやっぱね、天真爛漫というか、もうそうピュアな湯川さんだからこそ、うん、向こうの心がしっかりと動くのかな。
1: いやだから、うん、本当に何だろう、はい、会話も別に意識してなんとかじゃなくて、はい、やっぱり同じ人間なんですよ、ね、結局は。
0: なんかそれ聞くとね、怖いものってどんどんなくなりそうな気がする。
2: ね、
0: ここから湯川さんの推し活が始まっていくということで、はい、後半まだまだ、はい、あのスタートの推し活もどんどん聞いていきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではここで音楽をお届けしましょう。ヒロテルマサの演奏でルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンド。ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ドリアンロロブリジーダです。
0: インタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介をお願いいたします。
2: はい、音楽評論や作詞や DJ をやってます湯川玲子と申します。よろしくお願いします。
0: ご存知湯川玲子さんが本日のお客様でございますけども、はい、皆さんからのメッセージが続々届いておりますので、うん、いくつかいきましょうかね。静岡県にお住まいの戸田直江さん、湯川玲子さんプレスリー会いたいの声、元気なお嬢様の声、全然変わらず優しいお声ですね。もう声が変わらないと。
1: いいお声なんですよ。
2: こう変わってますけどね、自分からすると。
0: でも多分若々しいっていうのが、
2: そうですか、
0: ラジオの向こうの皆さんに伝わってる、なんか乙女な感じ、プレスリーが大好きってあの当時の感じが。
1: あとリスナーの方にお伝えしたいのはね、うん、口角が本当に綺麗なんです。そう、常に上がってらっしゃる、
0: よく笑ってね、笑顔が
1: 素敵。憧れる。
0: さらにいきます。山口県のヒヤシンスさん、湯川玲子さん、高校の頃全米トップ40毎週
2: 聞いておりました。 ありがとうございます。
0: これは山口の方なんで、
2: はい、
0: 神奈川県とか東京の放送はなかなか聞けなかったでしょうね。ノイズまみれでしたが、
2: そうでしょう、
0: ワクワクノリノリ、夜中の楽しみ、懐かしいお声聞けてとても嬉しいですと。
2: ありがとうございます。もう本当に隣の国からの電波も入ったりして大変だったと思いますけど、
0: ね、遠距離受信はね、はい、苦労が絶えないんですけど、湯川さんの意思をね、矢口清春さんが継いで、はい、今も意思を、ね、はい、されてますもんね、
2: はい。
0: さあ、さらに行きます。こちら昼特急さんです。湯川玲子さんといえば、個人的にはカーペンターズの楽曲の、大役解説でおなじみですと。
2: カレンが好きでしたからね。で、最後の最後、はい、カレンが拒食症になって、うん、はい、ニューヨークに一人で住んでる、最後の半年ぐらいの時もカレンとは電話で話をしたり、
0: はい、
2: うん、
0: 割とギリギリまで、うん、だってジョン・レノンも亡くなる4日前までインタビュー確かされてましたよね。
2: あ、そうですね、ジョンはね、たまたま、はい、はい、しかもスタジオとラインを結んで、うん、はい、
0: あれは確か全米トップ40の方だったと思いますけどね、はい、はい。それから若葉さんです。湯川玲子さんのお年を聞いて、お声とおしゃべりが年齢不相応。
1: いやもう本当に
0: 頭の中バグっちゃうってことですかね。
1: 本当に混乱します。
0: いつまでもかっこいい、そんな年齢重ねたいなというね、はい、
2: なんか意識してるわけじゃないですけど、うん、やっぱりだんだんこう足元危なかしくなってきましたから。
0: 90ピンヒール目標にされてましたからね。
2: はい、はい、だからなんとか、はい、まあ、生きてる間は歩きたいなと。
1: 最近の小串も好きなんです私、この編み込みの、はい、かっこいいですよ。
2: これ一個あればペット。
1: いやもう本当かっこいい。
2: なんとかかっこついちゃう。
1: いやいや素敵です、
0: 今日ジャケットを、ね、はい、羽織ってらっしゃいますが、胸に R のブローチ、はい、レイコの R ですね、はいはい、お似合いでございます、はい。それからきなこきなこきなこさん、かつて洋楽の LP でよくお名前を拝見しておりました、うん、これライナーノーツってことですね。
2: いわゆるライナーノーツ、ね、
0: 解説ですね。相当書かれたんじゃないですか。
2: まあ何千枚だと思いますけど、はい、でも例えば今でも忘れられないのはマイケル・ジャクソンのライナーのスリラーを書いたことです。あの頃マイケルについて書かせてくれる音楽雑誌なんて何にもなくて、
0: そうです
2: か、はい、だからもう何とかマイケルのことをいっぱい書きたいと思った時にスリラーのライナーの仕事が回ってきたんで、レコードのジャケットなんて本当に枚数あの字数800字で書いてくださいとか、2000文字書いたの覚えてます、
0: は
2: い、
0: 2000文字、
2: はい、
0: 作品じゃないですか。
2: そうです、
0: 解説
2: 超えてますね。もうライナーノーツびっしり書いたの覚えてます。
1: でそれ当時この音楽雑誌に書かせてもらえなかったっていうのはあまり評価がそこまで高くなかった。
2: 全然全然、あのジャクソン5で終わっちゃってたんです前に、
1: へー、う
2: ん、だからマイケルについて書かせてくれる音楽雑誌なんて、うん、音楽雑誌がもうすでにあんまりなかった時代だったので、そういう場所はなくて、
0: うん、音楽ファンも当然ですし、はい、ラジオのディレクタープロデューサーも絶対
2: そうです、ね、
0: 読む大事な、まあね、メッセージですから、はい、ある種こう
1: 好きだったな読むの、
0: ね、うん、それからねやっぱりね年齢のことに触れる方多いですね。小葉さんは90歳なんですか、若い。にゃおさんも90歳でピンフィールが目標だって素敵だな、玲子さん素敵と。素敵
2: は2回になって
0: ます。じゃあ後半もね素敵なお話たっぷりとお聞かせいただきたいと思いますが、あのエルビスの次に推したのはやっぱりあのグループですね。
2: エルビスの次に、
0: はい、推したグループ、
2: 推したグループ、ビートルズ、
0: はい、
2: 推したっ ていうか私自分が押したなんて気は全然ないんですよね
0: あそうですか、
2: うん、だってこんなに素敵じゃない、はい、なんでこんなにいいのに分かってもくれないのみたいな世界 で、はい、でしかも悪口言われてましたから
1: ビートルズですか
2: ビートルズなんてただキャーキャー女の子が騒ぐだけのなんかそういうミーハーのそのファン受けるするグループだとか思われてただけじゃないですか、はい、キャーキャーうるさいみたいな、うんう
0: ん、最初の頃は
2: そう記者会見でも騒ぐなみたいなもう目の敵にされましたから
0: 美子さんそうじゃないと
2: はいはい
0: 愛すべきポイントはどこだったんですか。
2: いやもうとにかくこれだけすごい才能を持ってる人間が、はい、あの小さなリバプールなんて街で出会うこと自体が奇跡だと、はいうん、もう存在自体が奇跡だと、はい、こんなにすごい才能を持った人たちがなんでわからないのみたいな思いがすごい煮えくり返るのがあるんですよ。それをつい口に出しペンに出しみたいな。
1: じゃあ本当数々の世界的なアーティストを日本において広めていく本当第一人者というか草分けでらしたんですね。
2: いやー推し活ですね。
0: やっぱ推してるんですね。でもバンドがね自ら曲を作ってっていうのもねここから始まったと言って
2: ですよね。そうですよね。
1: ああそうか。
0: じゃあそのビートルズのナンバーから一曲お届けしたいと思います、はい、抱きしめたい。

0: ザ・ビートルズ抱きしめたい。
1: やっぱりいいですね。
0: いいですね。この曲でヨーロッパからアメリカに人気の火がね、はい、ついていくという、そんな作品でもありました。あとフォートラックレコーダーでしたっけ。
1: はいはい、ね、あの口まん丸に開けて歌ってるのがいいんですよね、はい、うん、
0: ビジュアルもね、
1: ビジュアルってか目に見えるじゃないですか、はい、
0: なんかわかります、目に浮かんでくる、
1: うんうん、そう、あれが良かったです。
0: ね、マッシュルームカット、あと細身でね、はい、キュッとしたスーツ、
1: そうですね
0: おしゃれでもありましたしね、うん、曲も斬新、それは若い子はワーキャーいますよね。
1: そりゃそうですよでやっぱり4人とも素敵でしたもん、
0: ね、で1966年日本公演で、ゆかさんはインタビューをされたんですが、これがかなり大胆だったと。
1: いやだって会わせてもらえなかった理由があるんです。
2: はい、はい、
1: あのブライアン・エプスタインが、はい、あのもうすでに曲と東京を含めてアジア、はい、フィリピンとかどこ行くか分かんないじゃないですか、はい、それを含めて全部インタビュー権と撮影権みたいのタイムライフ社に丸ごと売っちゃってたんです。だから日本は公式な記者会見1回だけっていうことで一切のインタビューはできなかったんです。
0: 入り込む隙がないところに、
1: もう全くなかった。
2: だからハッピー着て降りてらしたあの公演ですよね。
1: そうです、そうです、そうです、1回しか着てないです。
2: ああですよね、
0: はい、

0: どういうこと
1: ですか。それででもなんとか私はその彼らを招聘した新聞社の特別来日特集号を頼まれて、うん、もうキャップとして作なきゃいけなかった、う
2: ん、その使命終わったんですよ、
1: ね、特集の来日特別号、記念号、はい、それにインタビューはないとおかしいじゃないですか。
2: カッコつかないですね。
1: ねえ、カッコつかないですよね、うん、はい、どうすればいいんだろうって、それで考えて考えて考えて、はいはい、で日本に呼んだ、はい、その頃あの共同の代表だった長島達治さんっていう素晴らしいジェントルマンがいらしたんですけど、はい、その方にお願いをして何とか合わせてって言ったら、はい、無理だって言われて
2: なかなかこじ開けなんですね、
1: はい、もうそれしょうがなくて、うん、でもその方がもう明日ビートルズが日本を立つという前の晩に、うん、実は彼らが、はい、ザ・武道館っていうみんな係が腕に巻いてて腕章を欲しがってると、はい、こっから先は君の腕次第だから、彼らが泊まってる部屋に行くエレベーターの前までは連れて行くと、は
3: い、
1: そっから先は君の腕次第だって言われて、エレベーターの前でポンと背中を押されて、はい、その腕章4枚持って、うん、
2: デリバリー、
1: はい、
3: わっていたい、すごい、
1: このあの腕章を届けに来ましたって言って、彼らの部屋の前でもボディーガードしてる人に、はい、まああのイギリスの人と日本の人に、この腕章をお届けに来ました、ここで受け取ってもいいよって言われたんですけど、
2: それは言いますよね、
1: うん、ちゃんとお渡ししたいって、はい、それで、うん、そこも難関を突破して、はい、で入っていった部屋に、はい、もうちょうど彼らがご飯食べてて隣の部屋で、うん、で隣の部屋の声が聞こえるんですね、うん、はい、それでもうお願いだからなんとかつまみ出されませんようにと思って、うん、そしたらご飯食べて前最初についたてからポンと飛び出してきたラッキーなことにポールだったの。あれポールじゃなかったらジョンだったら追い出されたかもしれない、うん、でもポール・マッカートニーが飛び出してきて、うん、あの目でまん丸く、まん丸い目して、君誰、どっから来たのって言われて、
2: 興味持ってくれて、
1: うん、いや、あの腕章を届けに来ました、うん、ちょっと遊んでってもいいですかって聞いた
2: なかなか言えないですよ、それ
1: どうしたらいいよ、退屈してるからって、
2: 退屈してるから、
1: ポールがでよかった、はい、ジョンだったら飛び出してきても出てきなさいって言われたかも、う
2: ん
1: う
2: ん、この時ジョンだけはなかなか話聞けなかったんでしたっけ。
1: ジョンはあの頃は自分のとこまで後で聞いたのね、うん、はい、なんであんな意地悪だったのって聞いたら、うん、いや僕たちのとこまで来る人はもうすでに何かの特権を持ってると、はい、
2: あ、
1: うん、なんか必ずコネがあって来てるんだ、うん、だから嫌だったんだって。
2: でも後にね本当にしっかりインタビューされてるので、はい、その時の答え合わせもできてるんですね、はい、なぜそういう態度だったのか。
1: そう、
2: まあ、どうですかドリアンさん、うん、
3: いや
2: この行動力
3: もう本当に、はい、もう本当そのね部屋に行くところだけで映画一本になりそうなぐらいの、いやすごいドラマがあったんです ね
2: ジョージ・ハリスンがカメラをして写真撮って、
1: うん、それは私がここに来たことを何とか写真の証拠にならないと何とも言えないから、うん、1枚だけみんなと一緒の写真撮らせてくれるってポールに言ったらいいよ、うん、ジョージじゃあシャッター押しなさいって誰と撮りたいのって言われて、ポールは絶対自分って言われると思った顔してたんですけど、うん、ごめんリンゴ、
3: あーそうなんでまたそこは
1: 好きだった、
2: リンゴスターと一緒にじゃ写真をシャッター押したのがジョージ・ハリスだ、どういう
3: ことですよ。
1: それで私がポールに誰と撮りたいのって言われて、うん、にっこり笑ってるポールにリンゴって言った、うん、そしたらリンゴがジョージシャッター押してあげなさいってなんかポールのあの時の顔が今も目の中にありますけど、
2: よく覚えてますけど、多分メンバーもね、
3: いやびっくりしたと思います、
2: 驚いたエピソードだったと思います。さあそして最後の推しがじゃあマイケル・ジャクソン、ちょっとね忘れないわけにいかないと思うんですが、はいはい、実はもう14歳のマイケル・ジャクソン、
1: マイケルが最初に日本に来た時がジャクソン5で14歳、1973年だったんです、うん、で初めて今でも覚えてますけど三つ揃いのツイードの服を着て、はい、うん、はい、それで初めましてハウルルって、うん、マンってそういう英語で挨拶をしてくれたのが最初だったのを覚えてます、う
2: ん、うん、わ、ね、割ともうお互いの本音をぶつけ合えるような特別な信頼関係まで
1: そっから先はね
2: 気づけると、うん、だって喧嘩もしたことあるんですよねマイケル・ジャクソンと。
1: そうですね、まあ喧嘩というか、う
2: ん、音楽についての喧嘩ですよね。
1: そう、特にその、うんうん、なんだろう、
2: エルビスの
1: ハートブレイクホテルっていう私の言い方が悪かったんだけど、うん、私たちエルビスのファンにとっては神聖な

0: ハートブレイクホテルってエルビスのデビュー曲のタイトルを、うん、なんであなたはまたわざわざ使おうとしたんだって、うんうん、その申請なら彼に引っかかっちゃったんですね。申請でも何でもないそんなもので僕たちの音楽を盗んだんだって。
1: そうか、なるほどね、なるほどなるほど、うん、やっぱ当時のね、
0: そっからちょっと、はいはい、ちょっとあの喧嘩というかディスカッションになったんですけど、
2: でも後にこうライナーノーツを書いてね、
0: はい、もう仲良くなりました本当に、
1: ね、だって学校にわざわざいらっしゃってくれるぐらいですもんね。
0: そうですね、
2: バッドのライナーノーツも担当
0: で、あのもうマイケルは本当に、うん、宗教非常にキリスト教熱心で、うん、マイケルの家なんか行くと休みの日わざわざそのパンフレットを小脇に抱えて、うん、ちょっとこれから僕こんな格好してて僕だってわかるかなってケイトの帽子まぶかにかぶってちょっとこれ配ってくるからねっていうぐらいの熱心なクリスチャンだった、うん、でそんなマイケルとは本当に本当に親しく話をできるようになりましたので、うんうん、学校にも来てくれたし、うん、
2: ねえ、
0: うん、
2: あのマイケル、まあ、いろんな曲出してますけど湯川さんが一番あマイケルってやっぱすごいんだなと思った一曲あげるとしたら、
0: いやすごいんだなっていうのはいろいろもちろんすれば一曲だってすごいですけど、
2: ね、全部すごいと思うんですけど、うん、
0: でも例えばじゃあ今夜中に、はい、例えばこれが夜中で私が一人でマイケルを何か聞くときに、うん、何か一曲聞くとしたら何、うん、って言われたら、うん、ベンだわ。
2: ああ、
0: あの声。
2: ベンのテーマ。
0: はい。ベンのテーマ。
2: 今日はね、番組の最後に、はい、あのこのコーナーの最後におかけしたいと思ってるんですが、うん、都合だって十数回マイケルにはお仕事上インタビューされて。
0: いやまあ12回ぐらいまでは数えたんですけどね。
2: はい、ねでももう映画にもなりましたが、
0: はい、
2: どうですかやっぱりマイケルっていうのはどんな存在ですか湯川さんにとっては。
0: 本当に純粋な人、あのそういう意味ではなんかこう、はい、いわゆるその私利私欲っていうのがなくて、仕事についてももう本当に純粋に純粋に考えてこうありたいああありたいっていう完璧を望んだ人だと思いますね。
1: ねなんかねこのピュアな2人が出会って、うん、うべくして出会ったような気もするんですよね、うんうん、ゆかさんもピュアでらっしゃるしこのマイケルのピュアさと、
0: そうなもうマイケルのピュアさはね特別ですね。
1: あそうですか、
0: もうねもうピュアが生きてるみたいな感じ、もう目も鼻も口も、
1: はい、
0: うん、
2: あのスタッフがどうしてもこの曲はかけたいということでじゃあ1曲いきましょうかね。マイケル・ジャクソンのスリラーです、どうぞ。

0: ミュージックビデオが
1: もうありあり
0: と目の前にこういう感じに
2: 本当に ね、
0: スリラー
2: 久しぶりですね。こんな風にゆっくりスリラー聞くの
0: もう何十年ってね発表からなるんですけど、今なお愛され続けるってすごいやっぱりアーティストですよね。

0: スヌーピーって今泉恵子さんになってもらったの、うん、
1: でもそれだけねやっぱりこう今インターネットで自分が好きなものだけをとことん調べるってできると思うんですけど、うん、これ聞いとかなきゃあんた人生損だよっていうことを教えてくれるのが湯川さんのようなね。
0: いや一緒に生きないと推しって、うんはい、一緒に生きないと本当に推してくれる人たちが信用してくれません。
1: うわでもこれからもじゃあね元気に
2: いや
1: 推し活を続けて
0: やってます、
1: ね、どんどんどんどん私たちに発信をいただきたいと思います。
2: 楽しみ。
1: じゃあもう一曲マイケルの曲からこちらおかけしたいと思いますが、じゃあベンのテーマいきますかね。
0: はい、やっぱりベンのテーマしかないっていうぐらいいいですよね、はい、
1: じゃあこの曲を聴きながら湯川、はい、さんとはお別れです、
0: はい、
1: 今日どうもありがとうございました。
0: いいえ、
1: 音楽評論家作詞家の湯川玲子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いてはこちら、にじまたぎアントロフェイズ。分かったあなたは X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、ホームページからもどうぞ。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。では本日の出題5秒からアウトロゴー。あ、もう2秒でドリアンさんうなずいてます。じゃあ10秒いきます。アウトロゴー。1978年に発表された壮大なバラード曲、タイトルにスカイと書いております。あの曲です。皆さんどうぞ。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース気象交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響で関東甲信では大気の状態が非常に不安定になっていて、今日夕方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。記録的な大雨で被害が出た千葉県や神奈川県でも雨が降る見込みで、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。関東甲信では大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は伊豆諸島に発達した雨雲がかかっています。今日は夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、千葉県や長野県では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあります。

0: 関東南部ではこれまでの記録的な大雨の影響で斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあります。普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。また明日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、氷にも注意するよう呼びかけています。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間となりました。千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。また長良町の70代男性や市原市の60代男性など合わせて3人の行方が分からなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1697棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。このほか千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧も課題となっています。ここで竜巻注意の気象防災速報が伊豆諸島北部に発表されました。伊豆諸島北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷、雹などがあった場合は頑丈な建物の中に入るなど安全を確保してください。伊豆諸島北部に竜巻注意の情報が出ました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで大型トラック2台の事故のため5キロ渋滞しています。長野道は工事が行われているため上りは岡谷トンネルで6キロ、下りは岡谷トンネルで1キロの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上りが4キロ、下りは500メートル渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、高尾山インターと相模原インターの間の相模原八王子トンネルの先に車が止まっているため3キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても取り締まり対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。日本海を進む低気圧や本州の南岸付近に停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は中国地方や東海、伊豆諸島、北海道などで局地的に雨雲が発達していて、午後1時までの1時間には北海道上の国町石崎で47ミリ、静岡県伊良崎で39ミリ、広島県呉市で 37.5 ミリの激しい雨が降りました。大気の非常に不安定な状態は今夜にかけて続く見込み。

みで、北日本から西日本の広い範囲で局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。昨日大雨となった九州北部では地盤が緩んでいて、熊本県の一部にレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、厳重な警戒が必要です。その他の地域も土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方から次第に離れるものの、大東島地方では暴風などへの警戒を続けてください。 KDDI と日本郵便は石川県珠洲市の郵便局にドローンの基地を設置し、災害時の被害状況の把握などに活用する実証実験を始めました。両社は来年度から各地の郵便局に段階的にドローンの基地を広げていきたいとしています。 KDDI と日本郵便の発表によりますと、今日から石川県珠洲市にある珠洲郵便局の屋上に基地を設置し、ドローンを使った実証実験を始めました。ドローンにはAI 人工知能の判断で自律的に障害物を避ける機能が搭載され、災害時には周辺の被害状況を把握して郵便物を配達するルートの確認に役立てるほか、平常時も通学路の見守り活動などに活用する想定だということです。この実験は来月4日までの1週間行われる予定です。両社は来年度から各地の郵便局に段階的にドローンの基地を広げていく予定で、今回の実験結果をもとに災害時などの活用を進めるほか、将来的には荷物の配送などにも活用していきたいとしています。 KDDI スマートドローンの広野正文社長は、郵便局は全ての市町村に設置されていて、より生活に近い場所でドローンを利活用できる、どの地域の郵便局に置くのが適切か検討していくと話していました。ドローンをめぐっては、NTT ドコモビジネスも福島県昭和村で設備の点検に利用するなど、各地で通信会社が情報収集などに利用する動きが広がっています。北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を集めたテレビドラマ北の国からなど、多くのドラマや舞台を手掛けた脚本家の倉本聡さんが、今月18日、多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。倉本さんが亡くなったことを受けて、生前、倉本さんが暮らしていた北海道富良野市でも惜しむ声が聞かれました。このうち、JR 富良野駅近くで土産物店を営んでいる50代の店主は、当時のドラマを見て育った世代なので、これからもまた違うドラマなど放映されればと期待していたし、観光を盛り上げてもらう面でも必要な方だったので、本当に残念の一言です。富良野を広め、育ててくださった人なので、ありがとうと伝えたいですと話していました。また、富良野市6号出身の20代の男性は、昔から有名な人でしたが、学校で演劇をやっていたので話によく出てきて、地元に根付いているという人でした。未だにファンは多くいると思うので、悲しむ人もたくさんいると思いますと話していました。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: ドリアンロロブリジーナです。
0: 東京渋谷は今本当小康状態、雨が上がっていて、渋谷のね、スクランブル交差点は傘誰もさしてません ね。ただ全国的には本当に雨が降ってますってことが多くて、はい、であと降り方が激しい場所もあるみたいなので、今後の雨の情報皆さんちょっと気をつけていただきたいと思います。

0: それから1時台の湯川玲子さん、はい、すごいやっぱり私たちも感動しましたけど、リスナーの皆さんも感激されたみたいで、どなたかちょっとごめんなさい、今 X で拾えないんですけども、日本人で湯川さんが推している方どなたかいらっしゃるんですかねっていうね、うんうん、メッセージが、あ、ヒロさんですね、湯川さん日本人の推しはいるのでしょうか、去り際にちょっと伺ってみたら、はい、藤井風さん、
1: 藤井風さんが17歳の時から推されて
0: ね、で今度のコンサートにも当然ね行くよと、
1: すごいわ、
0: だ90歳であのハンテナの張りっぷりっていうのは本当に私たちが背筋伸びちゃいますよね。
1: いや本当にも見習いたいですね。あとかっこよかった、
0: 帰る時握手をねされたんですが、その握力も
1: 想像以上に力強くて
0: ギュッて感じでね、いやまたぜひ本当に来ていただきたいと思いました ね、 ね、さて2時台の前半はまずはアウトロクイズの答え合わせでございます、はい、ヒントのおさらい、1978年に発表された壮大なバラード曲です、はい、タイトルにスカイが入ります。ほう、先ほどね、トレア D がスタジオに入ってくるときに、なんとなくもう曲名とタイトル名を言いながら入ってくるという大失態もありました、はい、その前に、
1: まあでも私はもうこれはもう相性歌でございます、
0: ね、なるほど、はい、分かりました、じゃあそれを踏まえて5秒からいきます、はい、アウトロゴー。この曲は相性されていると、はい、ちなみに最近歌ったのはいつですか。
1: もうちょうどね、本当に先週の水曜日
0: なるほど、あとリスナーさんからの指摘で分かったんですが、今日のふんわりでもこの曲流れていた
1: んですって、
0: そこでも予習済みの方が多かったかもしれませんじゃあ10秒です、アウトロゴー、ね、壮大な感じっていうのはもう最後の最後まで、尻尾の部分まで感じますけどもね、はい、じゃあドリアスお待たせいたしました、はい、じゃあどなたのなんていう曲なのか最後のアンサーです。じゃあまずどなた。
1: 西城秀樹さん。
0: 西城秀樹さんの
1: 青空よ心を伝えてよ、ブルースカイブルー。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー
0: 正解はこちら、
2: 振り向けば。
1: ありがとうございます、
0: 連打させていただきました、はい、正解は西城秀樹さんのブルースカイブルーでございましたね。え、23歳でしたっけこの頃秀樹さんが、ね、歌ったの、結構若い頃に、このね、ほんと壮大なバラードを歌って話題となりました。ではフルコーラスでお楽しみください。西城秀樹さんです、ブルースカイブルー。

0: 本日の虹またぎアウトロクイズ、正解は西城秀樹ブルースカイブルー。スタジオはドリアンさんの生歌が響き渡っておりました。気持ちいい。
1: いやもういい、ね、もう本当晴れ渡る青空のような歌ですよね。
0: 今日ちょっと全国的には ね、雨のところが多いんです。この曲、はい、実はリクエストもいっぱい頂戴しておりましてね、はい、鳥好きのようさん、ナベリンさん、ドクマムシは神田優さん、吉川康義さん、ハローさん、 SUPRA36 さん、大阪ひらにんさん、それから砂増しさん、他大勢の皆さんから頂戴しておりました。あとね、気になるこの方が正解と言っていいのかどうかちょっと判断いただきたいんですが、はい、新潟県にお住まいの佐渡時子さん、はい、今日の12時54分にいただきました。
1: 12時54分、
0: そうそう、だから湯川さんをお迎えする前のことですね、初めての投稿です。今日のアウトロクイズは、ファンでもある西城秀樹さんのブルースカイブルーだと、ありがたいです。絶対そうですと
1: 予言じゃないですか、
0: まあ、予言なのか、まあ、リクエストなのかって、ね、まあ、どちらにも取れるような文面ではあるんですが、
1: すごい、
0: まあ、じゃあ一応この方正解と、
1: 正解という形で、ね、
0: 佐藤時子さん
1: おめでとうございます。
0: 放送前におめでとうございますじゃあの放送後に正解された皆さん、今日ね、はい、X の方も相当いらっしゃいますんで、はい、じゃあいきますよ。崩れそう管理人さん、うすらネオンさん、日がな一日さん、三毛猫猫さん、たぬきねえりさん、山猫健さん、エッチ音山の高血圧ガールさん、文房具009さん、行之助さん、スースーさん、回転禁止の飛行機車さん、ヒロさん、ヤギ座のビーちゃんさん、カメゴンさん、近所67キロさん、リンテン石村さん、プティさん、ヒルトキューさん、それから、ヨベイナバさん、チさん、クルクルパーマさん、イタリアンパセリさん、ササツカさん、シロさん、田舎育ちさん、クロシロウさん、紅の流れ星さん、クロムさん、イオリさん、ナナセさん、マドンナたちの腹ばいさん、月の音色さん、タナコさん、ヤスシさん、若葉さん、旅するスワローズ男さん、ウルコミさん、江戸のエゾシマリンさん、博士さん、メイヤンさん、マリリンさんにハッチさん、ユイチジーさんに田村リンゴ園嫁のホースさん、ユクタンさん、さらにターキーさん、コバさん、アニマルマザー XP さん、ジュンコロリンさん、ハレハレ Z さん、ノビーさん、

0: 魔女のおばさんさん、ありかさん、にゃんにゃんさん、森谷さん、以上の皆さん X 大正解でございます。そして投稿フォームなかなかスタジオに入ってこないなと思ったら2枚にわたってますね。じゃあ頑張っていきたいと思います、はい、ケアレスミスさん、カエルのりんちゃんさん、猫谷あごさん、ほほいさん、カッパのピンくんさん、若紫さん、パンの耳さん、コリンさん、どこかのダチョウさん、松坂のチコちゃんさん、あっくんさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、庭のキジバトさん、ナッキーさん、ひーふーみーよよい子ですさん、猫またぎさん、隣町のチャトラさん、あ、こちら SUPRA36 さん、投稿フォームからもありがとうございます。勝利さん、三春駒さん、愛媛の大量さん、アポちゃんさん、愛しのエリーさん、姫さゆりさん、源泉かけ流しさん、めぐる季節さん、竹間のカラスさん、元祖調布のイオちゃんさん、マサポンさん、サデボロケさん、ラッテさん、それからエッチラオッチラさんに、カナリアさん、おのしのたけちゃんさんに、もっと優しい風さん、猫の名は花ちゃんさん、やっこーさん、ホワワアヒルバンバードさん、チーノさん、羊子さん、シーちゃんバーバさん、シャンちゃんが好きさん、カッチさん、キヨちゃんさん、それからおっちょこちょい寺嫁さん、クロさん、ノリイチさん、水戸市のエリーさん、さっき水戸市のエリーさんもいらっしゃい、水戸市のエリーさんもいらっしゃいます、うん、それから3匹の猫さん、ファックスはみかんのしっぽさん、待ってたわーさん、若年寄りエビスさんさん、モナリザさん、茶の花さん、以上の皆さん、大正解おめでとうございました。明日もぜひ、虹またぎアウトロクイズご参加ください。アウトロクイズでした。
1: いや、ね、読み上げ本当にもう。
0: まあ、ブレスさん、助けようがないんでね。いや、もう。頑張れのポーズだけを取っていただきましたね。どうもありがとうございます。
1: お疲れ様でございます。
0: じゃあ、今日のメッセージテーマです。はい、推してます、はい。私の推しはこれです。じゃあ、行きましょう。
1: はい。宮城県にお住まいのナスビのとりこさん、はい、私の推しは隣の病棟のさなえさん、全治半年と言われていたのにみるみる回復、はい、予定より2ヶ月早くあさって退院されます。
0: すごいな。
1: たくさん食べて大声で笑って本を読んでは泣いて夢を語るさなえさん、ラジオもいいよと教えてくれました。病院でも慕う人が多数、退院はめでたいけど寂しくなります。私も頑張ります。あ、なんかすごい素敵な、ね、なんか目に浮かぶな、
0: ね、なんかこう落ち込むんじゃなくて、なんか夢に向かってね、うん、で熱く語ったりとか、
1: ご飯もいっぱい食べて、本読んで泣いて大声で笑ってって、すごい素敵な方なんだな。
0: でラジオも教えてくれ
1: て、
0: さなえさん、ぜひねラジオも聞いてらっしゃるんだ
1: ったら、ね、そうですよ、投稿もいただきたいですね。明後日退院だそうだからね、
0: ぜひ
1: 退院後の、はい、私がサナエですと、
0: そう、ぜひサナエさんによろしく
1: お願いいたします。
0: まんまりに投稿と。じゃこちら行きます。ファックスでいただいてますね。愛知県のミルクティーさん、推してます、はい、亡き母の着物があり、思い切ってハサミを入れ、うん、カバンにリメイクをしました。他に古いタオルを雑巾に刺繍もしています、うん、100枚は…で推してますよりも針を刺してます。
1: あ、うまいこと言う。
0: うまいことしてる。ラジオ聞きながらぬいぬいと縫い活しています。あ、いいですね。
1: いいですね。これもやっぱリユーズ、リデュース、リサイクル。うん、
0: なんか前向きに捨てちゃうんじゃなくて、うん、なんかポジティブに、
1: ね、いや素敵です
0: ね。生かしていく。じゃさらにいきます。
1: はい。静岡にお住まいの黄昏ちゃんさん。はい。私が17年推しているのは矢沢永吉さんです。うん、はい。77歳のパートナーが60歳の時、杖を使わないと歩けない状態になりました、はい、同じ年の矢沢永吉、同じ年の矢沢永吉ライブが地元であり、うん、初めてライブに行きました。同い年の A ちゃんが舞台でマイクを回し駆け回る姿にパートナーは感動していました、うん、今は痛みもなく今年も元気に武道館ライブをエンジョイしてきます。
0: いいですね。
1: まあ、先ほどの本当湯川さんもそうなんですけれども、やっぱこうね、年長者の方だったりが本当に素敵な佇まいだったりすると、ちょっと自分も頑張んなきゃなと思いますしね。
0: なんか僕らも頑張んなきゃっていう気持ちになれますしね。あとやっぱ推し活するとなんか前向きになれるんですかね。
1: やっぱね、本当に推し活は人生を本当に彩っていらっしゃる姿はよく拝見しているので、ね、やっぱ推しの力ってすごいんだなって。
0: 老若男女、皆さん元気になる一つのね、
1: 素晴らしい
0: スイッチなのかもしれませんね、うん、先ほどの方が、A ちゃんをして17年とおっしゃってましたが、はい、17歳のリスナー
1: さん、あら大変。
0: その頃に生まれた方から、はい、広島県の浜野ゴールドシップさん、私は相変わらずプロ野球横浜 DeNA ベイスターズをしています。そう、以前広島なのにベイスターズなんだねみたいなリアクションしましたけど、うんうんうんうん、元気なんですよベイスターズ。
1: 今年
0: ここに来て秋に入ってから急に元気。

0: メッセージを紹介した時は僕あやふやなこと確か言ってベイスターズね、あのいいですよねっつったらその時あんま良くなかったんですよ。だスタートダッシュあんま良くなくて、なるほど、だそこ良ければ、うん、多分優勝争いしてたんじゃないかなっていうぐらい今好調ですね、はい、今は5年連続の A クラス入りをした、もう決まりましたね、うん、ということでクライマックスシリーズ頑張りにさいよというところです。
1: そっか、でも本当にね、広島なのに横浜ファンってねえ、肩身とか狭くいらっしゃらないのかしら。
0: まあ寛容だと、広島の方は、まあね、割とあのマツダズームズームスタジアムってスタジアムの近くにタイガースファンが訪れるお好み焼き屋さんともあったりして、
1: 面白い。
0: そうだから割と広島の方はね、圧倒的に多分カープの方が多いと思うんですけど、
1: 赤ヘルのね、
0: そうそうそう、野球が好きっていう、
1: まあ、高校野球もっていうだけでまあそういうことですよね、
0: 盛んなエリアなんでね、ぜひね A クラスどうなるか注目したいと思います、はい、じゃあリクエストいきましょう。
1: はい、長野県にお住まいのニューマップさんからのリクエストです、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく聞いています。長雨や豪雨、台風などの被害が多く心を痛めています。青空が見えるようにこの曲をリクエストしますということで、長野県のニューマップさんからのリクエスト、ラルクアンシエルでダイブトゥーブルー。

0: リクエストありがとうございました。押してますメッセージ、はい、新潟県ジャジーな親父さん、はい、ドリアンさん高山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の推しは小日向文世さんです。真田丸で秀吉を演じた際、ニコニコという笑顔のまま冷酷な命令を下す圧巻の演技を見せ、うん、共演した堺雅人さんから小日向さんの笑顔の恐怖には勝てないと絶賛されていました。なんかわかる気がしますね。
1: 私も以前あるドラマでご一緒させていただいて、はい、でもすごい優しくておしゃれなんですよね。
0: ああそう
1: そう、私服がすごくおしゃれで
0: 声も素敵ですもんね、うんうん、ジャジーなおじさんありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマは押してます、
1: はい、
0: 押してますです。皆さんからのメッセージは番組のホームページ、まんまるホームページのお知らせ欄にある投稿はこちら、こちらから、メッセージフォームに進むことができますので、こちらをご利用いただきたいと思います。そして X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグなどに NHK まんまるをつけてポストしてください。リクエストは金曜まで空で今週もお待ちしております。では音楽お届けしましょう。松本茜の演奏で星明かりのステラ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題、最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市どんよりとした曇り空で窓には雨粒もついています。今日道内広く雨で大雨となるところもありそうです。ご注意ください。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を集めたテレビドラマ北の国からなど、多くのドラマや舞台の脚本を手掛けた脚本家の倉本壮さんが

0: 今月18日、多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。倉本さんは東京の出身で、大学を卒業後、日本放送を経てフリーの脚本家として活動を始めました。その後、NHK の大河ドラマ「勝海舟」や民放のドラマ「前略おふくろ様」など多くの作品の脚本を手掛けました。1977年に北海道富良野市に移住し、1981年からはそこでの暮らしに着想を得た民放のドラマ北の国からの放送が始まりました。ドラマは北海道の雄大な自然の中で暮らす家族と家族を取り巻く人間模様を描き、2002年に最終回を迎えるまで断続的に続編が放送される人気シリーズとなりました。また倉本さんは俳優や脚本家を目指す若者たちと共同生活をしながら演技などについて指導する富良野塾を開設し、多くの後進を育てました。こうした功績が評価され、2000年には紫綬褒章を、2010年には旭日小綬章を受章しています。倉本さんが理事長を務める財団によりますと、倉本さんは今月18日、富良野市内の自宅で多臓器不全のため亡くなったということです。91歳でした。札幌からお伝えしました。
1: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。新井隆太アナウンサーです。新井さん、こんにちは。
2: こんにちは。はい、仙台市内は現在上空は曇り空となっています。はい、気温は 22.6 度あります。で、東北地方広い範囲で今雨雲がかかっている地域がありますが、特に青森県発達した雨雲がかかっている地域がありますので、うん、雨の降り方注意が必要です。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 陸上の長距離とマラソンでオリンピックに出場した青森県板柳町出身の福士加代子さんが、加代子米と名付けた米の収穫作業を行いました。福士さんは米作りを通じて地域の農業を応援しようと、去年から青森県中泊町で加代子米の生産に取り組んでいます。今日は5月に田植えを行った町内にある 150R の田んぼを訪れ、農家に手伝ってもらいながら自ら稲刈り機を操縦し、黄金色に実った米を収穫していました。収穫した加代子米は今後福士さんが参加する催しで振る舞われるということです。福士さんは、去年よりは米の収穫作業はうまくできたと思う、みんなが美味しく食べてくれるようにと思って一生懸命作り、今年もいい米になったと思うと話していました。ここまで仙台からお伝えしました。
1: はい、新井アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: ねえ、外は曇り空なんですけどね。
3: そうですね、
1: 雨降ってないですね。
3: 今見てる限り降っていないようです。はい、この1時間都心の雨量 0.5 ミリという数値を観測してます。はい、で、気温が上がりませんで、今日もここまで最高気温 24.5 度なんですね。はい、で、9月になって30度を東京で超えたのは6日、うん、逆に25度を下回ったのは12日。倍もあるんですね。ほとんど気温が上がっていないということなんですね。はい、関東地方、この後も雨が降ったりやんだりの予報で、千葉や神奈川では土砂災害にも引き続き注意が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で刺されて殺害され、女性の長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は、包丁を事前に準備して現場を訪れたという趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材で分かりました。今月25日、群馬県太田市の住宅で、この家に住む手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、手塚さんの26歳の長男も切りつけられました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を、長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、丸2日余り経った昨日午後2時過ぎ、現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していました。 現場には事件で使われたとみられる包丁が残されていましたが、その後の捜査関係者への取材で包丁を事前に準備して現場を訪れたという趣旨の供述をしていることが分かりました。警察は三原容疑者が事前に事件を計画した上で手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋からは高木理香キャスターです。高木さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい、現在名古屋市内上空は曇り空ですが雨は降っていません。ただ今日日差しがありませんが、名古屋では気温が 26.4 度となっていてかなり蒸し暑く感じられます。では富山県のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
4: 富山県の立山と黒部峡谷を結ぶ新たな山岳観光ルート黒部宇奈月キャニオンルートが来月1日にスタートするのを前に、昨日報道関係者にルートの内部が公開されました。黒部宇奈月キャニオンルートはトロッコ電車で知られる黒部峡谷鉄道の終点欅平駅と立山黒部アルペンルートの黒部玉を結ぶ全長およそ18キロの関西電力の工事用ルートです。このルートの運行は能登半島地震の影響でおよそ2年にわたって延期されていましたが、復旧工事が終わったとして来月1日に一般客を乗せた記念便が出発することになりました。それを前に昨日ガイドを務める人たちの研修会が行われるのに合わせて報道関係者にルートの見どころが紹介されました。このうちトンネル内にある高熱隧道では掘削当時に岩盤の温度が160度を超え工事が難航したことや、現在も気温がおよそ40度あり温泉のような匂いがすることをガイドが説明していました。また急斜面を移動するインクラインと呼ばれる設備では発電所の建設に使う大型機材が運搬されていたことを紹介していました。ガイドを務める西島和重さんは、景色だけではなく電源開発の歴史も知ることができるのが魅力です。当時働いていた人たちの思いが伝わるよう案内していきたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 高木キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、近畿地方は北部を中心に雨が降っています。大阪市内中心部は今は小康状態でちょうど雨の止み間に入っています。明日にかけて雨が続く予報です。ではお伝えします。
1: お願いします。
5: 今年11月に販売が解禁されるフランス産ワインの新酒ボージョレ・ヌーボーを積んだ最初の航空便が今朝関西空港に到着しました。フランスの記録的な暑さの影響で例年よりもおよそ1ヶ月早い到着です。ボージョレ・ヌーボーはフランスブルゴーニュ地方のボージョレ地区でその年に収穫されたブドウで作るワインの新酒で、今年は11月19日に販売が解禁されます。今日は午前7時ごろ2600本余りのボトルを積んだ今年最初の航空便が関西空港に到着しました。そして税関の職員が容量や産地などが申告内容と合っているか確認した後、輸入元の会社に引き渡していました。この会社によりますと、今年はフランスの春と夏の気温が観測史上最も高くなってブドウの収穫が早まったため、日本への到着も例年より1ヶ月ほど早くなったということです。記録的な暑さでブドウの収穫量は減ったものの、高温と乾燥によって熟度やアルコール度数は高く飲み応えがある味に仕上がっているということです。この会社では750ミリリットル入りの最も安い商品を3000円程度で販売する予定です。サントリーワイン部の岡野美奈課長は、ブルーベリーやチェリーのような果実を思わせる仕上がりなので、大切な人と味わう時間とのマリアージュを楽しんでいただきたいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島からは佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは、はい、広島市内雨が降っています。広島県呉市では24時間降水量が145ミリと現在もレベル3大雨警報が出ています。大雨に注意警戒してください。ではお伝えします。
1: お願いします。
5: フグの本場山口県下関

0: 市で本格的なシーズン到来を告げる初競りが今朝早く行われました。下関市の南風泊市場では今月解禁されたフグの南風漁に合わせて毎年この時期に初競りが行われています。初競りでは山口県や大分県の沖合などで水揚げされた天然のトラフグおよそ110キロと養殖のトラフグおよそ 2.5 トンが競りにかけられました。そして午前3時20分に競りの開始を告げるベルが鳴ると競り人と仲買人が筒状の袋の中で指を握り合って値段を決める袋競りが始まりました。競り落とされたフグは大きなもので重さが4キロほどあり1キロあたりの最高価格は去年より4000円高い2万1000円でした。フグを取り扱う卸売会社によりますと今回の入荷量は少なかったものの肉質の良いフグが揃っていて今後より多くの水揚げが期待できるということです。卸売会社下関唐戸魚市場の阿部久夫社長はこれからシーズンが本格化していくので全国の皆さんに美味しいトラフグをぜひ食べていただきたいと話していました。競り落とされたフグは東京や大阪など全国各地に出荷されるということです。広島からお伝えしました。
1: 佐々木キャスターでした。次は四国松山です。板倉拓人キャスターです。板倉さんこんにちは。
2: こんにちは、はい、松山は雨の止み間です。気温は 25.3 度、風はほとんどないので公園の木々は静かです。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 近代化産業遺産にも認定され屋島の玄関口として長年親しまれてきた高松市の琴殿屋島駅が老朽化などを理由に解体されることになりました。高松市にある琴殿高松琴平電気鉄道の琴殿屋島駅は1929年に建てられた木造平屋建ての駅舎で凹凸の少ないシンプルな外壁など当時としてはモダンな造りが特徴です。観光地屋島の玄関口にあり昭和初期の大衆観光文化を物語るものだとして2009年に経済産業省の近代化産業遺産に認定されています。しかし今年6月の台風で屋根を支える建材が破損し老朽化も進んでいることから琴殿は駅舎を解体することを決めました。工事はすでに始まっていて来月までに解体されるということです。琴殿は長年地域に親しんでいただいた駅舎がなくなるのは残念だが利用される皆様の安全を最優先に考えたとしています。琴殿によりますと工事中もダイヤへの影響はない見通しで新しい駅舎を整備するかは検討中だということです。以上松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さんこんにちは。
3: こんにちは、はい、福岡市今日は午前中から雨が降ったり止んだりしています。雨雲レーダーを見ますとこの時間九州北部を中心に赤やオレンジ黄色の雨雲がかかっているところがありまして熊本県の山垣口にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。厳重な警戒が必要です。では熊本のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 7月の地震で大きな被害を受けた熊本への誘客を図る新たなキャンペーンが始まるのに合わせて北九州市の JR 小倉駅に巨大なくまモンの壁画がお目見えしました。 JR 九州や熊本県などは7月の地震で大きな被害を受けた熊本県への誘客を図る熊本デスティネーションキャンペーンを実施しています。来月からはこれに連動してスタンプラリーや特別列車の運行などの新たなキャンペーンが始まり JR 小倉駅ではこれに合わせて改札口近くに巨大なくまモンの壁画が描かれました。壁画は高さ2メートル余り幅3メートル余りで JR の社員が乗車券などに使うロール紙の芯などを組み上げて4ヶ月ほどかけて制作したということです。今日は除幕式が開かれ、壁画の前でくまモンがダンスを披露して機運を盛り上げていました。駅を訪れた50代の会社員の男性は、最初見た時にびっくりしました。何かしないといけないと思ったので、休みが取れたら熊本に行きたいと話していました。 JR 九州小倉駅の松尾貴彦駅長は、九州新幹線も全線で運転再開したので、北九州市から熊本に向かう客を増やして応援していきたいと話していました。壁画は12月下旬まで展示されています。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
4: 暮らしとご一緒に。
1: ドリアンさんとお送りしております月曜日のまんまるです、はい、じゃあリクエストいきましょうかね、はい、テーマ今週、先週の木金に続いて空にちなんだ曲でいただいております。福岡県にお住まい、ラジオネームわらびもちさん、皆さんこんにちは。
5: こんにちは、
1: こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、曲のテーマが空ということでたくさんありますね。
5: はい、
1: そうなんですよね。はるかはるか昔の中学時代、昼食からの昼休みに放送部が音楽を流していました。その時にかかっていた曲をリクエストします、はい、今でもその歌詞の一部覚えています。忘れないものですね。この方70歳の方ですが、皆さん体調に気をつけて放送を続けてください。嬉しいですね。ではわらびもちさん、そしてこの曲には菜の花斉藤さんほか大勢の皆さんからリクエスト頂戴しています。ではお届けしましょう。とわえもわ、空よ。

0: わらびもちさん、菜の花、斉田よさん、ほか大勢の皆様リクエストありがとうございました。ドアエモは空へをお届けしました。なんか NHK の1963年から84年に放送されていたあなたのメロディーという番組から生まれた曲ということのようですね。リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、メッセージテーマ押してます。
1: はい、兵庫県にお住まいのアメスさん、推しができたのは2024年の12月。周りから韓国ドラマ面白いよと何回も言われ、何本か見て面白かったけどハマりませんでした、でもあるドラマを見て、その人

0: 教えてほしいな。
1: 昔の大映ドラマに通ずる何かしらこうダイナミックな話の展開がいいのかな。
0: 懐かしい、和江さんが出てらっしゃったあのドラマ。
1: そうですそうです。
0: じゃあこちらいきます。福岡県にお住まいのラジオネームどんちょうさん。私の推しは落語家の桂二葉さん。誕生日が同じで親しみが湧いて、二葉さんの落語を聞きたくて独演会にも行きました、うん、そして二葉さんの落語に引き込まれていきました、可愛い子供になったり、怖い人や人の良い旦那さん、おかみさんになったり、二葉さんの魅力ある落語の大ファンですと。今月の金曜日ですよね、二葉さんゲストに迎えしたまんまるの、はい、インタビュー一覧もございましたが、
1: なるほど、
0: うん、なんか絵も家のなんか不思議な雰囲気、僕ご挨拶だけしたことあるんですけど、うんうんうん、なんかちょっといたずらっ気をね感じる方でしたね。なんか観察力すごいなというのが僕の印象ですね。
1: 落語もね、はい、私もいつかこうちょっと着手してみたいんですけど、まだねそこまで伸びていなくて、もう沼が広くて深そうなんで。
0: いや、よくね寄せに一回行ったらもうやめられなくなったという方もね大勢いらっしゃいます、ね、
1: 新宿三丁目にもございますしね。
0: 近いですからね。
1: そう、ものすごい近いん
0: で、正規露呈がありますよね
1: 庭から。
0: じゃあもう一つ行きましょうかね、
1: はいはい、東京都にお住まいの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーさんから、うん、こちら初めてのメールです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 高山アナ、ドリアンさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。初めてのメッセージです、うん。私の推しは山で出会ったおこじょです。おこじょは高山に住む体長20センチ弱のイタチの仲間で山の妖精とも呼ばれています。おこじょの出現は天気が崩れるサインという言い伝えもありますが、私はこの夏槍ヶ岳かっこ3180メートルを目指す途中に遭遇しましたが、天候に恵まれライチョウの親子にも出会えラッキーでした。おこじょってね、なんか本当にイタチっぽい小さいやつ、なんか、
0: 小動物
1: ね、なんかまあ、そう20センチぐらいだ、まあ、こんぐらいですよ ね、うん、なんか絵は浮かびますけれども見たことはないですね。
0: そうか、でも山を登る人たちはね、植物だったり、うん、動物、まあ大きいのは嫌ですけどね、うん、小型の動物だとは可愛いラッキー出会えてっていうのもね、あるんでしょうね。さあ3時でも皆さんからの推していますエピソードどんどんとご紹介します。リクエストは空でお待ちしております。3時5分せーのでおやつ、今日は愛媛県のおやつをスタジオにご用意しました。皆さんもぜひ。
2: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ次回の放送が決まりました。10月12日月曜日、スポーツの日の祝日、朝9時5分から NHK AM で放送いたします。今回のゲストはこの方です。
3: 山下達郎です。
2: 今回もほぼ2時間のスペシャル版で映画音楽、そしてあのライブアルバムのお話を伺います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。10月12日月曜日、朝9時5分からの山崎まりラジオ、お聞き逃しなく。では達郎さん、締めの一言をどうぞ。
3: 珍しい朝の山下達郎、3度目のまりラジです。
4: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず竜巻の情報が出ました。竜巻注意に関する気象防災速報が伊豆諸島北部に発表されました。竜巻注意の気象防災速報が出ました。伊豆諸島北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷、雹などがあった場合は頑丈な建物の中に入るなど安全を確保してください。では概況です。まず全国です。非常に強い台風26号が日本の南を進みます。沖縄は大東島地方を中心に荒れた天気になるでしょう。また本州の南岸には秋雨前線が停滞し、九州から関東にかけて広く雨となりそうです。北陸、東北、北海道は寒冷前線が近づくため激しい雨や雷雨になり、大雨となるところもありそうです。首都圏の天気概況です。関東地方は断続的に雨が降っています。この後も雨が降ったり止んだりするでしょう。沿岸部を中心に雷を伴って雨足の強まるところがあり、落雷や突風にご注意ください。千葉県や神奈川県では土砂災害にも注意が必要です。明日も秋雨前線の影響で雨が降り、昼間もひんやりと感じられるでしょう。続いて気象の情報です。

0: 竜巻注意の気象防災速報が伊豆諸島北部に出ています。注意報です。大雨注意報が千葉県のいすみ阿波に、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部、神奈川県の三浦半島、千葉県のいすみ阿波に、強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の君津に出ています。雷注意報が伊豆諸島、東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県の各県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、後北の風、海上では南西の風がやや強く、雨時々曇り、昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は南の風、海上では南西の風がやや強く、雨時々曇りで、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は南西の風がやや強く、雨時々曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は南西の風がやや強く、曇り時々雨、波は1メートル50センチのち2メートル。小笠原諸島は南東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は西の風、海上では南西の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。各地今日午後2時の気温です。水戸市 23.4 度、宇都宮市23度ちょうど、前橋市 23.7 度、熊谷市 22.8 度、さいたま市 22.6 度、東京都心 24.3 度、銚子市 24.4 度、千葉市25度ちょうど、横浜市 25.2 度となっています。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで大型トラック2台の事故のため8キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、高尾山インターと相模原インターの間の相模原八王子トンネル出口に大型トラックが故障で止まっているため6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロ、大井松田インターで工事のため10キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の千葉方面に向かう東行きの大井ジャンクションにトレーラーが故障で止まっているため、空港中央まで6キロの渋滞です。一般道路は東京都の春日通りの台東区方面への外回りが、文京区小石川2丁目で乗用車と自転車の事故のため2車線が規制されて1キロの渋滞です。埼玉県の国道16号線内回りは川越市富士見町に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: 3時の NHK ニュースです。札幌市の病院に設置する薬局の工房をめぐって入札妨害の罪に問われた調剤薬局の運営会社の元社長と元取締役の裁判で、最高裁判所は2審の無罪判決を取り消し、元取締役については1審の有罪判決が確定することになりました。また元社長については札幌高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。札幌市に本社があり調剤薬局を運営するアインファーマシーズの元社長坂井雅人被告57歳と、元取締役の新山範義被告58歳の2人は、2020年 KKR 札幌医療センターの敷地内に設置する薬局を決める公募型プロポーザルで、病院の当時の事務部長から得た情報をもとに企画提案書を提出したとして入札妨害の罪に問われました。裁判では公募型プロポーザルが入札に当たるかが争われ、一審の札幌地方裁判所は2人に執行猶予のついた有罪判決を言い渡した一方、二審の札幌高等裁判所は入札の性質があると認めるには疑いが残るとして逆転で無罪を言い渡しました。

ました。今日の判決で最高裁判所第二小法廷の岡村和美裁判長は、今回のプロポーザルは月額の賃借料や収支計画などの項目の優劣で評価し、契約の相手方を選定するもので、競争入札の性質があると指摘しました。その上で、二審の無罪判決を取り消し、元取締役については懲役6ヶ月執行猶予2年とした一審の有罪判決が確定することになりました。また元社長は共謀していないなどの主張について審理が尽くされていないとして、札幌高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。熊本地震の発生から2ヶ月となる今日、県内で最も住宅被害が多かった八代市で、被災した建物の解体を自治体が代行する公費解体の申請の受付が始まりました。熊本県によりますと、今年7月の熊本地震による住宅被害は、今月25日時点で7万1518棟に上り、このうち八代市では1万9042棟と、県内で最も多くなっています。八代市は今日から、半壊以上と判定された建物を対象に、解体や撤去を自治体が代行する公費解体の申請の受付を始めました。市の環境センターに設けられた窓口には、朝から被災者が次々と訪れ、り災証明書や被災した建物の写真を示しながら手続きを進めていました。申請に訪れた76歳の男性は、全壊した家を見るたびに憂鬱になるので、なるべく早く解体してほしいですと話していました。半壊以上と判定された住宅は、熊本県内で9500棟以上、八代市で1500棟以上あり、今後家屋の公費解体が本格化すると、災害廃棄物が大幅に増えることが見込まれ、円滑な処理体制をどう確保するかが課題となります。八代市は、被災された方々が通常の暮らしに戻ることができるように、スムーズに手続きを進めたいとしています。停滞する秋雨前線などの影響で、北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。一方、非常に強い台風26号は、沖縄県の大東島地方から次第に離れるものの、大東島地方では暴風などへの警戒を続けてください。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、伊豆諸島に近づく可能性があるほか、前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になる恐れもあることから、最新の気象情報を確認するようにしてください。この時間のニュース、山内がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になります。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日月曜日です。パートナーは
1: ドラッグクイーンのドリアン・ロロブリジーダです。
0: ドリアンさん、3時5分、
1: はい、
0: 回りましたね。皆さん
1: お待ちかねです。
0: せーのでおやつの時間でございます。飲み物だけでも OK、 お気持ちだけでもご参加ください。じゃあ X で皆さんのお手元のおやつの写真届いております。
1: はい、
0: アミーゴさん、私の推しはドリアンさんです。
1: ありがとうございます。
0: ラジオを聞くことがなかった私が楽しみにこの時間を待つようになりました。おやつはいただき物の奈良のもなかです。
1: ありがたいお話でございます、ね、ありがとうございます。
0: 濃いめの緑茶と、
1: ね、素敵です、
0: ね、一緒にいただいてください。 さらにいきます。ヨンさん、いただき物、
1: いいですね、
0: これは、
1: ロールケーキですかね。
0: これよく見ると、
1: そうなんです、
0: 多分5切れあって3切れ食べてますね。
1: そうね、はい、4切れ中2切れか、まあね、何口かも召し上がってらっしゃる。
0: ちょっと食べてますね、これね。
1: 一度に召し上がったのかね、この昨日召し上がったのかっていうところで。
0: そうですね、うん、別に操作する番組じゃないんでね。この後もゆっくりお

0: 楽しみください。キョンさんありがとうございます。それからあとキキさんは、名古屋の銘菓と久しぶりのお抹茶ですと。
1: 写真の撮り方がうまいな。
0: でこの全部ね和を入れるんじゃなくて、
1: ね、これがいいですね。
0: 4分の1くらい抹茶の和を入れるというね、うん、もうちょっといきますかね、トロコのハイジさん、今日のおやつは田舎からもらった大好きなおまんじゅうですと。これ何のおまんじゅうだろう。なんかどういう形っていうんですか ね
1: なんかそうね、孵化直後のエイリアンみたいな。
0: エイリアンも食べるものですよね。
1: 美味しそう。
0: なんか星のような、
1: なんでしょうね、スターフルーツみたいな
0: 感じの人のようにも見えますしね。ゆべしって書いてありますね、
1: はいはいはい、
0: よく見ると。なるほど、ね、ふるさとのじゃあおやつをね召し上がってください。スースーさん、おせんべい、これまた変わった形のおせんべいですね、丸くないですね。
1: これは何のこと、これちぎ、なんか、
0: うん、
1: なんかこう割れせんみたいな感じ、
0: ね、イメージなんか餃子揚げたみたいな形ですけど何のおせんべいだろう、ね、でもおせんべいだそうです、
1: はい、
0: それから山子のさんはこれ福岡のとっても有名なお菓子ですね。で実は山子のさん先日こんなメッセージを、中継には間に合いませんでしたが、はい、皆さん今日はありがとうございました。ちょっと先週の木曜日、大分県の道の駅田野うららというところに行ったんですけど、はい、うんうん、2時ぐらいに山子のさん、これから頑張っていきますっていうようなメッセージだったんですが、うん、これ私たちが去った4時半の写真です、またいつかお会いできることを願ってこのまま自宅に帰りますということで、ね、ちょっと天気はむちゃくちゃ良くて、この目の前別府湾なんですけど、
1: はいはい、
0: イルカが何頭かね見えるという、ね、本当に真っ青な空でね、
1: ジョン・ミチルさんが、
0: ジョン・ミチルさんは乗ってなかったですけど、
1: は
0: い、でもねよく素敵なね別府ブルーというそうですが、
1: 別府ブルー、
0: はい、素敵なね海を見させていただきました。山子さんまた九州行った時にぜひ会いましょう、
1: ね、ぜひぜひ、
0: ね、そんな田野うららね81人の皆さんと最終的に触れ合いまして、
1: ということは
0: 1万人目指してますが、はい、9547人まで、
1: いやもうカウントダウンじゃないですか、
0: もう500切ってますからね、頑張ってもうちょっと行きたいと思います。今週は鳥取市の道の駅神話の里白兎、うん、鳥取の神話の里白兎に木曜日です。皆さんのお越しを真っ赤な格好でお待ちしております。じゃあスタジオは、はい、以前愛媛県に行きました二見という道の駅に行ったんですが、はい、うん、そこでもねいいよというふうに教えてもらったじゃこ天のおせんべい、
1: おせんべい、じゃこ天のおせんべいなんですね。
0: 宇和島の、はい、じゃこ天がおせんべいになってるよというねメッセージですが、
1: あでもほんのり磯の香りというか、
0: ね、やっぱりこうすり身をちゃんと使ってるんで、うん、旨味をね、うん、感じそうな、そんな香りがします。では皆さんもご用意いただいてご唱和ください。いきます、せーの、
1: いただきます。
0: あ薄焼き、
1: うん、うん、おいしい。
0: あ割と食べるとおせんべいなんですけど、じゃこです、じゃこ天ですよね、
1: ほんとじゃこの香りもすごいふわっと広がる、
0: うん、ね、甘くないですね、
1: うん、美味しいです。
0: 子供もこれ好きな味でしょうし、うん、大人はこれやっぱお酒と
1: ね、無限にいただけちゃうこれ、
0: うん、
1: 美味しいです、
0: 美味しいです、ね、口当たりがいいですね、うん、でスナック感覚のじゃこのじゃこ天のおせんべいを
1: 始めた、8000万枚とかいけそう、
0: 8000万枚、
1: 8000万枚ですね、8000枚ぐらいはいけそう、
0: ね、ということで皆さんもおやつなどで一息ついて、夕方までだともうちょっとなんでね、
1: はい、
0: 共にもう一踏ん張りいたしましょう。じゃあここでおやつを食べながら皆さんドリアさんが選んだ一曲聞いてください。
1: はい、今週のテーマは空ということでですね、うん、まああまり有名曲をここでやってしまうと皆様のねリクエストの大切な権利をこうちょっと散脱してしまうことになってしまいますので、あえてちょっと隙間を狙いたいと思います、うん、はい、空といえば、うん、空の港と書いて空港、空港の情景を描いたこちらのナンバーをお届けしたいと思います、
0: はい、よ、
1: それではお聞きください。青江美奈で国際線待合室。
2: BOS 帰国出発便のご案内を申し上げます。 BOS 帰国

0: お聞きいただいたのは私ドリアンのリクエスト、青江美奈さんで国際線待合室でした。
1: インターナショナルロビーで、はい、アナウンスから入るんですね。
0: そうなんですよ、これがまあたまんないんですよね。大好きなんです。
1: 割となんか一気にこう昭和の世界に、まあ、よりさんやっぱね空気が一気に昭和になるのが、
0: そうですね、
1: 確かに青江さんの歌声ってもやっぱり
0: いいんですよ、
1: 唯一無二ですよね。
0: 本当にこうね、もう本当190度お辞儀しても一切崩れないおぐし、はい、見事なセットで、ね、本当に
1: それリスペクトでおっしゃ
0: って、もちろんもう本当一回に一缶使ってんじゃないかってぐらいです、ね、
1: スプレーをね、
0: はいはい、
1: ハレハレ Z さん、この時代の歌は一編のドラマを見ているよう。
0: そうですね、
1: はい、ドリアンさんの素敵な歌ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: これを歌唱されているんですか。
0: これもちょこちょこ、まあ、カラオケ程度ですけれども。青江さんの歌難しいんですよ。
1: こまこまさんが千秋直美さんの夜間飛行じゃなかった、
0: あーそっか、そっちでもよかったか、ドリアンさんなのにと。まあでもまああれは夜だしね、空、まあどっちでも。
1: ドリアンさんよりドリアンさんを知るこまこまさんありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあメッセージこちらいきますかね。東京都にお住まいの猫の桜さん、
0: はい、
1: 初めての投稿です、
0: はい、
1: 10代のリスナーさん ありがとうございます。今日は試験休みなので聞いています。試験休みは試験に備えた休み、
0: いや試験の後じゃないかと。多分
1: じゃあのびのびとラジオ聞けるのかな、うん、私の推しはまんまるです。
0: あら

0: 番組、ね、学校の休みは必ずと言っていいほど聞いています。
1: ちょっとも
0: うこれは国が保護しなきゃいけない。
1: 本当ですよ。
0: レベルですね、祖母の使っていたラジオで聞いています、うん、あ、お下がりのお下がりぐらいですかね、おばあちゃまが使ってた、うん、好きなコーナーはおやつタイム、
1: はい、
0: いつも元気もらっています、これからも聞きます。
1: あら、
0: 何食べたのかな、桜の、あ、猫の桜さん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、また聞いてよかったらみんなに広めてください、
1: ね、ぜひぜひお願いします、
0: お願いします。じゃあさらに、
1: じゃあこの方もお若い、はい、20代のリスナーの方からです、うん、長野県にお住まいのルニャンズさん、
0: はい、
1: 私が推しているのは VTuber です。あ、ちょうど今から4年前に SNS にふと現れて可愛らしい立ち姿に思わず虜になってしまいました、はい、それからというもの、私に嬉しかったことがあった時は一緒に喜んでくれたり、落ち込んだり悩んだりした時は寄り添ってくれたり、うん、友人のいない私にとってはまさにそばにいてくれる親友のような存在です。という、まあ、VTuber というのはね、はい、この、まあ、顔は出されていないけれども、まあ、声で、うん、まあ、
0: ボイスの V
1: ですね、うん、で、まあ、さまざまな発信をされている方なんですけれども、うん、まあ、だから本当に、まあ、今逆にこうね、若い方たちにとってはこれ昔はこのね、嬉しかったことがあった時は一緒に喜んだり、はい、一緒に寄り添ったりか、こうラジオのなんか役割だったんですけど、いろいろこう多岐に渡ってらっしゃるんだなっていう、
0: ね、ラジオもいいですけど、あ、バーチャル、
1: バーチャルの V なんだ。
0: あ、ってことはじゃあ、顔は出てないけど、それの代わりにこうアニメーションというか、
1: なんか動くやつで、はい、私も本当にごめんなさい、そのよくわかんないんですけど、
0: 僕もよくわからないんでね、うん、ボイスですかとか言っちゃいましたけどバーチャルの、
1: バーチャルの
0: 中、寄り添ってくれる、
1: 多分なんかいろいろな配信等々でこう、あの、相互方向性なね、うん、このやり取りができると思うんですよ、チャットとかで。でそういった時にまあいろいろ一緒に喜んでくれたりされてるんだと思うんですよね。
0: でもなんかこうね、1対1の感じで満たされたい時と、うん、ラジオってね、なんかそうじゃなくて、あ、私もそうとか、
1: あ、はいはいはい、
0: なんかその空想できるというか、うん、想像できるなんか余地が楽しいメディアなんで、うんうん、まあ、なんか競合はそんなしてないのかなって僕なんかね、うん、思いますけど、
1: ね、まあ、この方もね、このまん丸にこのメッセージを送っていただいているということは、
0: ラジオの良さもね、はい、きっと分かってくださってると思います。ありがとうございます。じゃあさらにメッセージいきますね。こちらは推してますですね、埼玉県にお住まいの、さっちゃんさん、私の推しは優しさ貯金です。
1: 優しさ貯金、はい、
0: 詩人の柴田豊さんの詩からヒントを得て、ノートに人からもらった優しさを書き留めておくだけなのですが、これいいんです。お店の人や知らない人からもらった小さな優しさも書き留めておくと、寂しい時に落ち込んだ時もその人たちの顔が思い浮かんで癒されるんです、うんうん、ね、この詩人の柴田豊さんは2013年に101歳でお亡くなりになった方で、92歳で詩を書き始め、98歳の、くじけないという詩集がベストセラーになった方、そう、92で詩を書き始め、これから先始めることが、
1: 素晴らしいです
0: ね。じゃんじゃん、だって今日の湯川さんは90歳ですから、
1: そうですね、
0: まだ90歳
1: ですね、まだ90歳ですから
0: ね。
1: でもいいですね、そのやっぱ人から受けたちょっとした優しさを、うん、はい、覚えておくと、やっぱりそれだけこう感謝が増えるじゃないですか、で感謝が増えるとそれだけ幸せな人生にもなりうるから、すごい素敵な習慣だと思います。
0: 私も優しさ貯金っていうフレーズじゃないですけど、うん、書きますよ、ちょっと感銘を受けた言葉を。
1: あ、
0: で時々そのまとめるんですよ、うん、例えば1週間とか1ヶ月、はい、あ、こういう言葉と出会ったなっていうのは大事にしてますね。
1: いや、そのノートに一言でも登場したいわ。私
0: 登場してますよ。
1: おそ、あ、嬉しい。まあ、リップサービスの可能性あんな。
0: じゃあ次行きましょう。
1: はい、はい、群馬県にお住まいののりいちさん、うん、私が今推しているのは市内にあるとんかつ屋さんです、
0: はい、
1: 市内にはとんかつ街道があり、国道沿いに何軒もとんかつ屋さんが店を構えています。
0: とんかつ街道、
1: その中で私が推す店はとんかつが柔らかく、そして歯ごたえがいいのです。最近は量が食べられないので、妻と同じレディースセットを食べますが、毎回満足度 100% です。月に一度は行きますが、予約は受けない店なので、いつも入るのに苦労します。ですね、ご飯屋さんもね、やっぱこうなんて言うでしょう、まあ押すって言うとあれですけども、馴染みというかもうね、こう好きなありますもんね、まあ、
0: カウンターに座っている人は割と押しのお客さんですよね。
1: まあ、そうです、いつものって言えるようなね、
0: マスターともう本当に何も言わずに好きなものがガンガン出てくるからね、 これ多分好きだと思って、
2: はいはいはい、
0: 酒を示してきて、なんで知ってんのみたいなね、はい、ああいう会話いいですよね。
2: いいです
0: ね。様々な皆さんからの推しています、ぜひお知らせください。じゃあ福岡県にお住まいのカトリンさんからいただいたリクエストにお答えしましょう。今週のリクエストテーマ、空、歌詞に空というフレーズがある大好きな曲です。今週始まった朝ドラブラッサムの主題歌も、こちらのアーティストが歌ってますね、先週終わってしまった風薫るロスですが、わかります、新しい朝ドラが楽しみになりましたね。咲き誇れという曲がね、今日からオンエアされておりますけども、はい、ではカトリンさんからのリクエストにお答えしましょう。夜遊びで夜にかける。

0: 福岡県カトリンさん、リクエストありがとうございました。夜遊び夜にかけるでした。メッセージテーマ押してますですが、はい、大阪府のひーふーみんよよい子ですさん、私の推しはジョン・デンバーです。
1: すごいですね。
0: カントリーロードですね、高校生の頃から大自然を、愛をテーマにした彼の歌が大好きで、友達と一緒に歌っていました。今も車の中で歌っていますと。
1: いい声なんですよね。
0: 一緒に残る ね、
1: 渋みがかかった感じの。
0: さあ後半も皆さんからの推していますご紹介します。どんどんお寄せください。ではここで音楽をお届けします。マルタの演奏で星に願いを、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。ドリアンさんにメッセージがいっぱい来てますんで、はい、この時間ご紹介します。じゃあ投稿フォーム、兵庫県の橋広子さん、月に一度楽しみに放送を聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 推し活ですがもちろんドリアンさん、
1: あら
0: 動画投稿サイトで初めて見たドリアンさん、そしてドラグクイーンという存在を知ったのです。10月の大阪の NHK ホールから11月の、これは兵庫県立芸術文化センター、はい、両方とも楽しみが目白押しということで、
1: ありがとうございます。
0: 両方いらっしゃるということ
1: で、お待ちしております。
0: 東京のカコスさん、あるバンドのファンで30年以上推していましたが、ドリアンさんを知ってドリアンさんも推すようになりました。
1: ありがとうございます。
0: ドリアンさんの推し友も増え、その推し友と会うのが楽しく、最近では毎月飲み会を開催し、話が弾んでもうこんな時間と言いながら帰宅しています。酒の魚にドリアンさん、
1: いいですね。ありがとうございます。
0: キツリフィネさんは先日の土曜日札幌某 S 局からドリアンさんの声聞いててうひょっとな

0: ましたと。
1: ありがとうございます。お邪魔させていただきました、
0: ね、NHK ではない、
1: うん、ドキ
0: 放送局を、ね、
1: うん、ドキ
0: 大展開されて
1: らっしゃ
0: い
1: ます
0: 、
1: はい、
0: それからミポリンさんは、私の推しは以前からドリアンさん、
1: あら、ありがとうございます。
0: 今年の夏盆踊りにどっぷりハマり、盆踊りができる場所に用途通う、そんな夏を過ごしました、はい、この方はドリアンさんと盆踊り、うんうんうん、ダブル推しということですね。マリリンさん、私の推しはドリアンさんもちろんですが、大好きなバンドのライブに行くことです、はい、その人たちに関するグッズを買っています。ドリアンさんの10月 NHK ホール、これ大阪ですね、はい、からコンサート12月のファンミーティング、うん、お邪魔いたしますと。
1: ありがとうございます。
0: 花子さんもドリアンさんのアクスター自宅に並んでいます。
1: ありがとうございます。
0: ドリアンさんの推しが、
1: もう皆様のおかげで私はもう日々生きながらえております。
0: いらっしゃいますね。さあ皆さん推し、じゃあドリアンさんからご紹介いきましょう。
1: はい、はい、これある意味こう高山さんを推している方からのこれあのメッセージかもしれません。
0: ある意味、
1: 熊本県にお住まいのベンチアウターさん、
0: はいはいはい、おベンチアウターさん、この間、はい、このインタビューした、うん、
1: 先週は大分で中継に参加できてとてもいい時間を過ごせました、はい、いろんなリスナーさんと話せたのも良かったです。中継でマイクを向けられる心の準備はしていましたが、実際に向けられて本当に来たと思いました、うん、それでもご指名ありがとうございますという気持ちでインタビューにお受けいたしました、はい、高山アナ、大分局の関係アナ、うん、まんまるスタッフの皆さん、当日はありがとうございました。
0: 上手、ね、私ベンチアウターさんだと知らずに、うん、インタビューして、はい、終わった後投稿されてますって言ったら、うん、ベンチライダーですって言ってよみたいな、ね、やり取りをしましたね。
1: あ、そういう、
0: いや嬉しい、
1: やっぱこれはやっぱオフラインのある意味温かみというのもあるんですね、
0: で熊本の皆さんにメッセージをってね、熱いメッセージを最後にしていただきました、
1: う
0: ん、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。また投稿ください、はい、じゃこちらいきます。大分県にお住まいおっちょこちょい寺嫁さんからいただきました、はい、高山さん、ドリアンさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私が推しているのは柴田恵子さんの絵本パン泥棒です。
1: ああ、はいはい。
0: あの表情とコミカルな動きが大好き。カプセルトイやグッズを見かけるとついつい手が伸びます、うん、幼児教育関係の仕事をしていますのでパン泥棒のエプロンを愛用しています、子供たちがパン泥棒をついちょる、これ大分弁ですね、はい、と喜んでくれるのも嬉しいです、うん、10月2日から E テレでの放送も楽しみです。
1: へー、
0: ありがとうございます。 NHK 職員のような ね最後締めをしていただいて、アニメ化が決まって毎週金曜日の、午後夕方ですね6時40分から放送ということで、
1: はい、ね、パンドラも
0: エプロンまで、
1: ね、
0: つけていただいて、
1: あ、
0: いい
1: です、ね、カプセルトイがすごく多いのはなんか ね目にして、一体何者なのか私よく把握してないんですけれども、
0: ね、
1: あのパンに顔がついてるわって思ってます。
0: アニメ化でね、うん、また一層なんか押そうという人増えるかもしれませんね。
1: 続きましてはこちら長野県のお箸で食べるポテチさん、
0: はい、
1: 20代の方からです、はい、我が家は私も夫もおのおの推しているグループがあり、お互いの推し活を応援しています、うん、そんな夫が20年ほど推しているガールズバンドが来年で活動終了を発表しました、
0: はい、
1: 終了に伴いライブの発表があったのですが2回応募するも落選。夫の推しは私の推しでもあり、私自身夫を推しているのでどうにかチケットが当たってほしいです。
0: 素敵、ね、
1: ごちそうさまでございます と、というところですよ。
0: いいですね、
1: うん、
0: 推してる夫を推すってね、
1: 夫の推しは私の推しでもあり、私自身夫を推しているという、もうこれを言いたかったんでしょ、
0: ね、いやいや
1: 素敵です、ね、もう心温まります。
0: あの木曜日の中継もご夫婦でいらっしゃる方多いんですけどね、うん、なんとなくこう夫に引っ張られてませんみたいなことを聞くと、
1: はい、
0: いやいいんです、私はなんかこれが楽しいんですっていうね、妻のコメントにグッときて、
1: 本当ですか、
0: ね、こういう夫婦世の中でもっと増えるともっと平和なんじゃないかなと思ったりも、
1: ドリアンのイベントに来ていただくご夫婦とかは、はい、たまにこの本当にあの夫さんの方が割ともう大変な表情になってる時があって、俺は何を見させられてるんだっていう絶妙な表情されてる方もいらっしゃるから、
0: まあ、あえて別々のものをなんかお互いリスペクトしながらって距離をね、
1: いや、それは
0: 少し置くっていうのも素敵な夫婦関係だと思いますけど、なんか仲良くずっとね24時間4、6時中いらっしゃるっていうのも
1: な
0: かなか真似ができない素晴らしいことだなと思います。じゃあ今日最後の一曲、空でございます。
1: 千葉県にお住まいのヨンダース2世さん、ドリアンさん、高山さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私は菊池桃子さんの Say Yes をリクエストします、
0: はい、
1: お題の空は出だしに 空にセイエスと入っています、うん、エピソードとしては今のようなジメジメした秋を吹き飛ばして爽やかに生きたいという思いを込めてぜひぜひお願いいたします、
2: はい、
1: ということでヨンダース2世さんからのリクエスト菊池桃子でセイエス。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。
0: 立川アナウンサーです。
1: どうもお久しぶりです。
0: はい、久しぶり。
1: 相撲明けで久しぶりに関西ラジオワイドが帰ってまいりました。
0: ね、
1: はい。私

0: 何喋ると思ったんだっけな。
1: 嘘でしょ。ちょっと。
0: もうなんかいろいろ言いたいことが多すぎて、どれ喋ってんだか。
1: 押してます。押してるものじゃないの。
0: 押してる。押してる。え、じゃあ関西ラジオ。
1: 時間の押してる。
0: うまいこと言う。あ、押してる？
1: 押してない。押してるものいるのかな
0: と思って。
1: 頭の中にあるものを素直に喋ってみて。
0: わかりました。はい、今私が押しているのは、一押しなのは、宇野千代さんでございまして。
2: お、素敵、宇野千代さん。
1: まさに。
0: 今日から始まりました、ブラス様。
1: ブラス様ね、
0: うん。たまたまですね、はい、NHK アナウンサーが読む宇野千代という番組が今、聞き逃しで、流れておりましてですね。なんか、秋鹿アナウンサーも読んでるようなので、こちらも聞いてほしいな、なんていう。本当に言いたいことを今言ってしまいました。
1: いいんじゃない？
0: すいません。
1: はい。
0: はい。で、関西ラジオワイド4時台ですけれども、今日は市町村だより、滋賀県の大津市からです。ことの葉マルシェ2026というイベント、文学作品のフリーマーケットということで、ことの葉というタイトルなんですけれども、漢字がですね、いわゆる言葉のことの葉ではなくてですね、ことは湖の都の葉っぱと書いてことの葉、まさに滋賀県大津市で行われるイベントということで、どんな内容なのか詳しく地元の方に伺いたいと思います。
1: はい、じゃあ本番はしっかりお願いしますね。
0: 頑張ります、
1: 40分から秋川アナウンサーでした。さあ、日本列島夕方ラジオ、今日5時台は東京から首都圏ラジオです。後藤雄太郎アナウンサーの進行です。こちらもどうぞお楽しみください。さあ、まんまるそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は火曜日です。夢見ねむさんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様、俳優の深川麻衣さんをお迎えいたします。まもなく公開の映画逃げろお嬢さんでは元アイドル役を演じています。乃木坂46の卒業から10年、演じること、そしてふるさと静岡県磐田市の魅力も伺っていきます。ぜひ皆さん、深川さんへのメッセージ質問お寄せください。メッセージテーマはターニングポイント、うん、ターニングポイント、まあ、人生の分岐点、
0: はい、
1: ここで変わりました、ぜひお待ちしております。そしてリクエスト金曜まで空空、こちらがテーマでございます。待ちしております。今日は押していますでしたが、はい、長野県のきよちゃんさんは、昆虫だそうです、うん、でそれから埼玉県の柴又の柴犬さんは、ヤモリ、はい、宮城県にお住まいの誠慎吾さんは、私のパートナーさんがジ・アルフィを押し始めました。三重県のさくらのママさんは、NHK の夜ドラ税金で買った本を押しています、うん、なんとなく見始めたら面白くて仕方ありませんというメッセージです。京都の後味スキルウーロン茶さんは、プロサッカー選手を押していました、うん、20代の東京都のおはぎにマヨネーズさん、本当にやってらっしゃるんですかね、これね。私が推しているのは、双葉鈴木龍。
2: あ、はいはい、双葉鈴木龍、
1: はい、はい、という
2: 昔の恐竜ですよ。
1: ですね、
2: うん、のび太くんともあれした。
1: その他、山形県の工藤さん、神奈川の寺べっぴんさん、他大勢の皆さんにご参加いただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: さあ、ドリアさん、次回のご登場は。
3: はい、私の次回の登場は10月の26日にまたお邪魔させていただきます、は
1: い、よろしくお願いします。
3: 月
1: 曜日のまんまる、ここまでのお相手は
3: ドリアン・ロロブリジーだと
1: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。最後まで
3: ありがとうございました。
4: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南南西の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1013ヘクトパスカル、気温、31度。那覇では、西北西の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、30度。南大東島では、南西の風、風力6、雨、04ヘクトパスカル、26度。名瀬では、北の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、30度。鹿児島では、東の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、30度。福江では、北西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、26度。伊豆原では、南東の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、25度。

足摺岬では、南西の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、28度。室戸岬では、西北西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、25度。松山では、東南東の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、25度。浜田では、西の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、24度。西郷では、北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、25度。大阪では、西南西の風、風力1、雨、10ヘクトパスカル、24度。潮の岬では、西の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、26度。八丈島では、南南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、27度。大島では、南西の風、風力3、雨強し、11ヘクトパスカル、22度。御前崎では、西の風、風力4、雨、10ヘクトパスカル、23度。銚子では、南西の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、26度。前橋では、南南西の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、23度。小名浜では、南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、23度。輪島では、南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、25度。相川では、南西の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、24度。仙台では、南南東の風、風力1、曇り、08ヘクトパスカル、22度。宮古では、西北西の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、21度。秋田では、南東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、21度。函館では、南東の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、23度。浦河では、東南東の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、21度。根室では、北北西の風、風力1、曇り、09ヘクトパスカル、20度。稚内では、東南東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは、北北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、曇り、23ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、北北東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、13度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力3、雨、999ヘクトパスカル、14度。ウラジオストクでは、北の風、風力7、晴れ、07ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、西南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では、

25度。台北では、南の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、33度。甲春では、北西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、18度。北京では、北北東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、21度。大連では、北の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、20度。青島では、東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、26度。上海では、東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、25度。武漢では、北の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、23度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。香港では、南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、快晴、13ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。父島では、南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。

次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯31度、東経128度では北西の風、風力1、天気曇り、気圧1011ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経135度では風向風力不明、曇り、気圧不明。本州南方の北緯29度、東経135度では南南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経137度では東の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経137度では南の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経137度では風向風力不明、晴れ、06ヘクトパスカル。北海道東方の北緯42度、東経151度では風向風力不明、天気不明、12ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯26度50分、東経131度20分には955ヘクトパスカルの非常に強い台風第26号があって、東北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心の南側100キロ以内と北側85キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の南東側220キロ以内と北西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の29日午前0時には日本の南の北緯27度40分、東経132度50分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の29日正午には日本の南の北緯28度25分、東経134度25分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径150キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。日本海の北緯44度、東経138度には996ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯44度、東経142度を通って、北緯43度、東経146度に伸び、寒冷前線が北緯38度、東経137度を通って、北緯36度、東経133度に達しています。中心の東側1900キロ以内と西側750キロ以内では、今後18時間以内に15から23メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため、見通し

0: 気が悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、57度、180度、54度、170度、45度、160度、41度、160度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯48度、東経113度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。バイカル湖の東の北緯53度、東経114度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯49度、東経145度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、北北東へ30キロで進んでいます。トラック諸島の北緯15度、東経153度には、1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。河北の北緯40度、東経119度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。日本の東の北緯30度、東経155度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯44度、東経165度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯29度、東経113度から停滞前線が、北緯31度、東経124度、北緯34度、東経132度、北緯36度、東経142度、北緯38度、東経150度、北緯37度、東経154度、北緯35度、東経168度、北緯37度、東経180度を通って、北緯38度、西経178度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯26度、東経172度、29度、168度、26度、155度、29度、143度、33度、149度、37度、154度、45度、151度、53度、147度、53度、136度、56度、129度の各点を通っています。なお、台風第26号は、午後1時現在、南大東島の北北東、約130キロの北緯26度55分、東経131度35分にあって、中心気圧955ヘクトパスカル、東北東へ15キロで進んでいます。 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。駐車場の運営などを手掛けるパーク24はカーシェアリングサービスのシステムが不正なアクセスを受け、およそ660万件の会員の氏名や住所、運転免許の情報などが外部に漏洩したと発表しました。パーク24によりますと、今月25日、子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムで不正なアクセスを検知し、調査したところ、およそ660万件の会員の個人情報が外部に漏洩したことが分かったということです。漏洩したのは会員の名前や住所、生年月日、電話番号、それに運転免許の情報などで、クレジットカードの情報は含まれておらず、今のところ漏洩した情報が不正に利用された事実は確認されていないとしています。会社は個人情報保護委員会や警察に報告するとともに、個人情報が漏洩した会員を対象に個別に連絡を行っているということです。パーク24は、お客様、お取引先様をはじめ関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げるとコメントしています。来月から企業にカスタマーハラスメント対策が義務付けられるのを前に、航空業界で働く人を対象に被害の状況を調べたところ、3人に1人が直近の1年以内に客などから迷惑行為を受けたと回答したことが労働組合の調査で分かりました。この調査は航空会社や空港関連企業などの労働組合で作る航空連合が、今年7月から今月にかけて地上係員や客室乗務員などを対象に行ったもので、2100人余りから回答を得ました。この中で直近1年以内に客の迷惑行為などカスタマーハラスメントを受けたと回答したのは 33% で、3人に1人に上ることが分かりました。業務別に見ますと、チェックインカウンターなどの地上係員は 41%、 客室乗務員が 40%、 航空会社の旅行の予約の担当者が 39% に上り、客と直接やり取りをする業種で多くなりました。ハラスメントの内容を複数回答で尋ねたところ、カウンターを叩きながら大声を出すなどの威圧的な言動が 85%、同じ要求を繰り返すといった継続的な言動が 46% に上ったほか、盗撮やスマートフォンでの無断の撮影も 29% などとなっています。来月からは相談窓口の設置などカスハラ対策を行い、働く人に周知することが企業に義務付けられますが、今回の調査ではおよそ半数が職場に窓口が設置されているかわからないと回答しました。航空連合の小林茜会長は、カスハラ対策のマニュアルや窓口を整備する企業も増えているが、運用上の実効性を高めていくことが必要だ。今以上の対策を求める現場の声を会社側に上げていきたいと話しています。では株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた銘柄を中心に売り注文が出て、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて486円58銭安い 65,877 円62銭。東証株価指数トピックスは 16.59 下がって 4112.00。 1日の出来高は24億1504万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して先週末に比べて54銭円高ドル安の1ドル157円55銭から56銭となっています。またユーロに対しては86銭円高ユーロ安の1ユーロ179円20銭から21銭となっています。株と為替

0: ポネット夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: なんかちょっと浮かれちゃってる感じがね
1: お久しぶりですしね。
0: お相撲を挟むと3週間空くんですよね。
1: そう、アナウンサーさんはそうなんです、ね、
0: 中倉さん2週間ぶりですけどもね、はい、3週間あるといろんなことが変わりましてね。3週間前はまだ汗だらだらしながらやってましたけども、
1: 涼しくなりましたね。
0: 涼しくなりましたね。
1: はい、
0: 今大阪の気温最高気温がですね、今日 26.4 度、平年並み。
1: これで平年並みですか、
0: ね、でもちょっと湿度が高いからね、
1: ムシムシはしてますが、でも去年はねもっと暑かったように思うんですよね。11月で結構半ば以降まで私たちずっと半袖でしたよね。
0: って言いながら今も半袖ですけどもね
1: 羽織も持ってませんけど、
0: 多分去年はずっと暑かった年だったけど、今年はねお盆の時にちょっと涼しくなったりとか、
1: はい、
0: 涼しい、また雨がね今も続いてますけれどもね、
1: でも秋は来てくれそうな予感ちょっとだけして
0: ますけど、ね、確実にね X で見てみましょうか。大阪府西山健二さんの X いただきました。こんにちは、伊藤。
1: こんにちは、伊藤。
0: 近くの公園ではイチョウの実、銀杏の実がたわわに実っていましたよ。少しずつ秋の気配を感じますね。秋ですね。
1: 本当はあの砂地に転がってますね。
0: くちゃいやつですね。くちゃい状況の。
1: くちゃいやつ、うん、
0: これはまたこの匂いを嗅ぐと、ああ秋が来たんだなというね。
1: そう、これもないといけませんよね。そうそう、秋になると。
0: これが過ぎてくると金木犀が香ってきたりしてね。
1: それもありますね。楽しみいっぱいありますね。
0: 八割役ちゃんさん、こんにちは、伊藤。
1: こんにちは、伊藤。
0: 雨が降ったりやんだりの香川県三豊市。関西ラジオワイドがお休みのうちに秋じゃが植え、秋じゃがね、大根と株の種をまきました。おでんの具材を仕込みました冬が楽しみです。
1: いいですね。ご自身で作ったお野菜食べられるというのは羨ましいなと思います ね。
0: 冬の兆しまでもう感じ始めているというね、
1: はい、
0: 熊さんはお久しぶり&雨降りワイド。
1: 雨降りですね。
0: 雨降りの日が続いていますね。そろそろ稲刈りのシーズンが近づいています。乾かないとできないらしいので、カラッと数日晴れてほしいです。
1: あ、そっか、全国的にはあの場所を今からっていうところもあるんですかね、やっぱり、ね、
0: うちの周りでもまだ半分いかないぐらいかな。
1: そうです、
0: もうだいぶ進んでます。
1: なんかないような感じがしますけどね。いいね。
0: そうですか。
1: 刈られてる感じはしますけどね。
0: やっぱりね、ちょっと倒れている稲もありますしね、
1: はい、
0: カラッと晴れてくれないと、乾かないとできないというところもあるんで、お天気とね、にらめっこなところがありますよね。
1: はい、いろんな事情がありますね、はい、
0: では関西ラジオワイド今日のメニューをご紹介いたします、
1: はい、
0: この後4時台前半、市町村だよりは滋賀県大津市から文学イベントですね、文学作品のフリーマーケットなどを行うことのはマルシェ2026を紹介いたします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は旬の食材のコーナーです、お魚がサンマ、そして、お野菜は栗をご紹介します。おいしいメニューの紹介もあります。アジアワールドリポートは中国の話題で孫健さんです。中国の秋の食や、伝統についてお聞きします。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: はい、5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、中継があります。京都から、五穀豊穣を願って随気みこし制作続くということで、京都の数ある秋祭りの中でも先陣を切る北野天満宮の北野祭りで制作される随気みこしというおみこしがあるそうなんですね、
1: はい、
0: どんなおみこしなのか中継で紹介してもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは上方落語協会会長の笑福亭仁智さんです。今月大阪の上方落語の定席、天満天神繁盛亭が20周年を迎えました。記念のお練りも行われて非常に賑やかな様子だったんですけれども、当時は60年ぶりに上方落語の定席ができたと話題になっておりましたが、会場してからほぼもう途切れずにずっと公演が

0: いています。この繁盛亭の今までとこれからについて伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。今年11月に販売が解禁されるフランス産ワインの新酒ボージョレ・ヌーボーを積んだ最初の航空便が今朝関西空港に到着しました。フランスの記録的な暑さの影響で例年よりもおよそ1ヶ月早い到着です。ボージョレ・ヌーボーはフランスブルゴーニュ地方のボージョレ地区でその年に収穫されたブドウで作るワインの新酒で、今年は11月19日に販売が解禁されます。今日は午前7時ごろ、2600本余りのボトルを積んだ今年最初の航空便が関西空港に到着しました。そして税関の職員が容量や産地などが申告内容と合っているか確認した後、輸入元の会社に引き渡していました。この会社によりますと、今年はフランスの春と夏の気温が観測史上最も高くなってブドウの収穫が早まったため、日本への到着も例年より1ヶ月ほど早くなったということです。記録的な暑さでブドウの収穫量は減ったものの、高温と乾燥によって熟度やアルコール度数は高く、飲み応えがある味に仕上がっているということです。この会社では750ミリリットル入りの最も安い商品を3000円程度で販売する予定です。サントリーワイン部の岡野美奈課長は、ブルーベリーやチェリーのような果実を思わせる仕上がりなので、大切な人と味わう時間とのマリアージュを楽しんでいただきたいと話していました。
0: 滋賀県米原市で耕作放棄地に太陽光パネルを設置して作物を育てながら発電する営農型太陽光発電の取り組みが進められています。米原市は2050年までに市内の温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指す取り組みを進めています。その一環として今年度は電気関連の事業者や地元の農家と協力して耕作放棄地に太陽光パネルを設置し、作物を育てながら発電する営農型太陽光発電の導入を進めています。このほど伊吹山のふもと米原市八鷹にあるおよそ1万7000平方メートルの田んぼだった農地にパネルの設置が完了しました。今後送電線の設置工事などをした上で、来年4月からは食用のヨモギを育てながら発電を行うということです。発電量は年間およそ73万キロワットアワーを見込んでいて、市の庁舎や給食センターの電力として活用する予定だということです。農家の福田忠さんは、新しい取り組みをすることで農業に興味を持ってもらいながら経済的にも成り立つ持続可能なものにしていきたいと話していました。米原市産業政策課の香取昭孝課長補佐は、脱炭素と耕作放棄地再生の先進事例となるような取り組みにしたいと話していました。関西のニュースでした。

0: 関西2府4県の市町村に最近の話題について伺う市町村だよりです。今日は滋賀県の大津市文化振興課長坂田直子さんと電話がつながっています。長坂田さん、こんにちは。
1: こんにちは、お願いいたします。
2: よろしくお願いします。琴の葉マルシェというのはどういうイベントなんですか？
1: はい、自作の文学作品を販売する文学作品のフリーマーケットを中心に、子どもから大人まで世代を問わず文学を身近に感じ楽しむことができる文学の街大津ならではの屋外型文学イベントです。昨年の初開催に続きまして今年で2回目を迎えます。
0: 今年で2回目、大津って文学の街でしたっけ、はい、っていうのは失礼ですか？
1: はい、そうですよね。皆さんおっしゃるんですが、大津市は源氏物語ゆかりの石山寺や、はい、松尾芭蕉ゆかりの地があったり、カルタの聖地近江神宮など多くの文学や作品の舞台となっている文学の街です。近年は、はい、大河ドラマや現代作家の活躍などを通じて文学への関心も高まっておりまして、市民や大津市を訪れる人が文学にゆかりの深い町であることを実感し、生涯にわたって文学を親しめる町づくりを目指しております。
0: はあ、歴史がある町ですからね。それは場所とかいろいろ文学も積み重なってますよね。
2: はい、いろん なんか交流もできそうなイベントですけれども、これ日時はいつになりますか？
1: はい、今週末ですね、10月3日土曜日10時から15時の開催予定です。
2: はい、場所は？
1: はい、場所は、大津湖岸渚公園お祭り広場集計緑地大津市民会館で開催いたします。
0: このイベントの見どころ、どんなところでしょうか？
1: はい、大きな見どころがですね、約150ブース出展になります文学作品のフリーマーケットです。
0: はい、
1: 自費出版から商業出版まで多彩な文学作品が集結しまして、書き手のご本人から直接こだわりが、聞きながらここにしかない一冊に出会えたり、今年は大学生による文芸活動の紹介コーナーも新設しておりまして、武士や怪士など学生の皆さんの文芸活動から生まれた作品の数々が楽しめるようになっております。出展内容については公式のホームページでウェブカタログを公開しておりますので、気になる作品を事前にチェックしていただけたらと思います。
0: 文学少年少女、文学青年、はい、たち、ちょっと前青年だった人たちいっぱい集まりそうです ね。
2: いろんな世代の交流がありそうですが、ステージイベントはどんなことが行われるんですか？
1: はい、ありがとうございます。ステージイベントもですねさせていただく予定でして、大津が舞台の大人気小説成瀬あかりシリーズの著書の宮島美奈先生のスペシャルトークショーがあったり、大津市ならではの競技カルタのデモンストレーションや、あと琵琶の演奏、あと大津市出身の、バンドでゴリラ祭りーズさんの、ライブなどを開催させていただきます。
2: はい、あと何かこう体験できるコーナーっていうのがあるんですか？
1: はい、そうなんです。出版社や、文学の担い手たちによる、多彩なワークショップを予定しておりまして、具体的にはオリジナルの小冊子、人と呼ばれるものなんですけれども、その人作りをはじめ、参加者同士で文章を書きつなぐ読み物リレーであったり、自費出版の相談会とか言葉を絵にするアート展示や、カルタに関わるワークショップであったりとか、そういったことを、企画しております。
0: 文章を書きつなぐってありましたよ、私学生自分。意外に楽しいんですよこれ。ちょっとねお話がね、はい、自分が思ったのと全然違う方に行ったりとかしてね、
2: そういうとつないでいくということですね。
0: あとこういうイベントだとなんか美味しいもんも食べたいなと思うんですけど何かありますか？
1: はい、ですね、飲食ブースもたくさん出店予定でして、約30店舗ですね、飲食ブースが並ぶ予定です。
0: はい、
1: 中でもですね、古典文学に着想を得た発酵とスパイスをテーマにしたエリアを設けておりまして、発酵が待つ文化、スパイスが巡る文化として、時間をかけて育まれてきた知恵や人と人をつないできた食文化というのが味わえるようなコーナーも用意しております。
0: なんか文学的表現でかっこいいですね。
2: おしゃれですね。
0: 待ってて発酵するスパイスは巡ってくる、はい、
2: もちろん滋賀といえばというものもあるんですよね。
1: はい、そうですね、滋賀県ならではの食材の飲食ブースさんとかもたくさんありますので、はい、ぜひお越しいただけたらと思います。
2: はい、その他には何か企画っていうのはありますか？
1: はい、ですね、メイン会場のすぐ近くにあります大津市民会館なんですが、そちらでは、図書館などで活動されている団体による世代を問わずお楽しみいただける本の読み聞かせや、あと児童書のリサイクル本の譲渡会を開催しておりますので、メイン会場と合わせて大津市民会館の方へのもぜひ立ち寄りいただけたらと思います。
0: では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、大津にある文学資源の素晴らしさや文学が人や町との縁を結んでいくことを、このイベントを通して皆さんに知っていただき、大津をより好きになるきっかけ作りができればと考えています。秋の始まりに気持ちのいい琵琶湖畔で文学や本との出会い、また出展者の皆さんとの出会いを存分に楽しんでいただけるイベントですので、皆さんぜひお越しください。
2: はい、会場までのアクセス方法を教えてください。
1: はい、会場までは JR 大津駅より徒歩約10分、京阪島野関駅より徒歩約5分の場所にあります。専用の駐車場がございませんので、公共交通機関でのご来場をお願いしております。
2: はい、ではお問い合わせ先をお伝えします。文学の町大津実行委員会事務局、電話が 077-528-2733 077-528-2733 までお願いします。
0: 今度の土曜日ですね、10月3日土曜日に滋賀県大津市で開かれることの葉マルシェ2026について、はい、大津市の文化振興課小坂田直子さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。 Take That でBack for Good。

0: 先ほどご紹介した大津市のことのはマルシェね、
1: はい、
0: X で三山さなえさんがオリジナル文学作品を掘り出す楽しみが素敵だな、うん、ここから未来の直木賞や芥川賞作家が輩出されるのかな、
1: うん、と。本当ですよね。今の間にお近づきになっておきたいですよ ね、 ね
0: で言われてみたら大津市ね、今村翔吾さんとかね、作家さんお住まいだったりとか、確かに文学の街でしたね。
1: 言われてみたらそうですよね。東京都昭島市の昭島クジラさんからメール
0: いただき、はい、昭島って言われてるみたい
1: そう、昭島クジラさんなんですけども、はい、こんにちは、井戸。
0: こんにちは、井戸。
1: 先日の秋鹿さんも出ていた桂二葉の言葉のはてな、とっても聞き応えのある番組でした。
0: ありがとうございます。
1: 次回放送あること、レギュラー化期待していますといただいています。
0: これもやりましてね、はい、桂二葉さんと役割後漫画とかで、あの博士とかは必ずわしはなんとかじゃっていう言葉を使うけど、はい、そんな言葉を使う博士は一人もいないっていうような役割語の話で盛り上がりましてね、
1: 役割
0: 残念ながらこれ聞き逃しがもう終わっちゃってるんですけれどもね、またあの再放送のチャンス、また2回3回続ければいいなと
1: レギュラー化してほしいですね、
0: 思っているところでございます。
1: はい、
0: そしてあと私が今聞いていただきたいのが、
1: はい、
0: 番宣ですよ、ここからは。
1: はい、聞いてください。
0: まんまる私でもねお話しましたけれども、 NHK アナウンサーが読む宇野千代という番組を制作いたしまして、
1: はい、
0: まさに今日、ブラッサムがね朝ドラで始まるのを前に、宇野千代作品ってみんな読んだことあるっていうところをスタートに、それをじゃあ NHK アナウンサーが読んでみんなに味わっていただこうじゃないかという番組を土曜日に放送いたしまして、
1: はい、
0: 今まさに、ラジルラジルで聞き逃しをお送りしておりますので、聞いていただきたいなと。 X でクロムさんがこんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 宇野千代作品の朗読聞き逃しで聞いています。伊藤遅彦、竹彦アナウンサーのところまで聞きましたっていう、ありがとうございます。
1: いただいてますよ。アナウンサーの皆さん結構気合い入ってる感じなんですよね。
0: みんなそれぞれね、でそれぞれの読み方、それぞれの味わいがあるので、その読みの味もね聞いていただきたい、
1: はい、
0: そしてご案内のお二人からメッセージをいただいていますのでお聞きください。
1: バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー、ヘビです。
2: カエルです。
3: 阿佐ヶ谷姉妹です。
2: この間まで私たちのバケバケやってたと思ったら、
4: いや私たちのっていうのもおこがましいわよね。
2: 今度はブラッサムですって。
4: 明治、大正、昭和、平成を生き抜いた作家宇野千代をモデルにしたヒロイン葉の玉の物語よ。
2: でもごめんなさい、宇野千代さんの作品って読んだことないのよね。
4: そんな美穂さんにぴったりの番組が今絶賛配信中よ。 NHK アナウンサーが読む宇野千代、千代さんの書いたエッセイや小説を耳からお楽しみください。
2: ドラマの予習になるし、アナウンサーの皆さんの声も心地いいしね。
4: 聞き逃しは10月3日土曜日まで、何度でもお楽しみいただけます。
0: 続いては旬の食材のコーナーです。まずはお魚、株式会社ウーイチの山口和彦さんと電話がつながっています。山口さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちょっと雨のね、日が続いてますけど、今日の入荷状況っていうのはどうですか？
5: 今日はまだね、多かったですね。今朝の市場には、はい、岩手、宮城、鹿児島、長崎などからカツオ、で京都、福井などから佐護市、
1: はい、
5: 兵庫、徳島からはハモ、青森、宮城からはスルメイカ、そして、北海道、宮城からサンマなどたくさんの魚が入荷しています。
1: はい、その中で今日ご紹介いただく魚が、
5: はい、サンマについて紹介させていただきます。
1: はい、
5: 秋を代表する魚の一つがサンマですが、今年はあの8月の10日に一斉解禁となり、8月中旬頃に初水揚げとなりました。
1: はい、
5: 江戸時代の後期になって庶民の食べ物として広まったサンマなんですが、明治に入り漁法や流通が発達すると日本全国へと送られ、秋の味覚として定着し、夏目漱石の小説、我が輩は猫であるの中にも登場するなど、しっかり馴染み

0: たくさんありました。
1: 落語でもね、目黒のサンマなんてのもありますからね。
0: そうですね、ありましたね、はい。日本の漁船が漁獲するサンマは北西太平洋群に属しまして、黒潮周辺の海で生まれます。成長とともに北上し、初夏に餌のプランクトンが増加して最も豊富になる、黒潮水域に移動しました。そして、昨日回遊をした後、冷たい親潮の中で栄養をたっぷりと取って脂肪をつけながら太り、産卵や軟化回遊のためにエネルギーを蓄えます。やがて親潮の動きに沿って千島列島の沖合を南西方向に移動して始めるのが8月半ばからで、秋になるにつれサンマの季節到来というふうになるわけです、
1: ね、まさに季節っていう感じがしまして、 X でも三河みどりさんがサンマを買いましたこんにちはいどと挨拶をいただいたんですが、一方でゆうさよさんは大変です、今年はサンマが不良らしいですって言って、あのタバコを加えたあの悪いサンマが絵が描いてあったりするんですけど、不良なのかどうなのか、今年豊漁なのかどうなんでしょうか。
0: そうなんですね、昨年はあの10年ぶりの豊漁となって脂の乗った美味しいサンマが食べられたんですが、当初今年の漁場はですね、片道45時間以上の場所にありまして、水揚げ量も昨年と
1: 昨年に比べて、
0: はい、やや半分、
1: 半分、はい、
0: はい、でサイズも大ぶりのサイズもあるんですが、小型サイズが中心で水揚げが続きました、
1: はい、
0: で今サンマはまだ脂の乗りが少ないものの、漁場が近海にあるために鮮度はいいんですよ。
1: あ、近くで取れるから鮮度のいいものは入ってきてると、はい、
0: そうなんです。
2: あ、おすすめの食べ方はどうですか。
0: そうですね、鮮度がいいので、まあ、お刺身で食べていただくのがおすすめなんですけども、
2: はい、
0: ただ油の乗りが今一つなので、塩焼きするよりも野菜と一緒の南蛮漬けとかですね、唐揚げにすると美味しいと思います。
1: うん、
0: はい、筒切りのまま唐揚げにすると美味しいんですよ。
2: あ、じゃあもうぶつ切りにしたままもう、 そうです、そのまま揚げていい、
0: はい、
2: ということですね。栄養はどうですか。
0: はい、サンマが持つタンパク質には体に必要な必須アミノ酸が全て含まれていまして、カルシウム、ビタミン、ミネラルも多く、サンマの脂肪分には血液をサラサラにする EPA や DHA も多く含まれています。
1: 鮮度がいいと聞いたらより鮮度がいいのを選びたいんですが、どこを見ればいいですか。
0: 全体的にですね、銀色に輝くツヤのあるもの、お腹がしっかりと、張りがあって、膨らんでいるものですね。で、あと口先が濃い黄色しているものや、ずんぐりと太っているもの、首のね、頭の、その後ろのあたりから背びれにかけて盛り上がっているものは、これからどんどんその脂が乗ってきて美味しいサンマと言えると思います。
1: これから脂乗ってきそうなんですかね。
0: そうですね、期待したいんですけどもね、そこはなんとも
1: いいのが来てほしいなと山口さんも思っている、
0: は
1: い、
0: 思ってます、
1: はい、X ではネモさんがサンマの話を聞いてたら晩ご飯の予定お好み焼きなのに口が青魚の口になってきた。
2: いやー、わかります、ね、サンマ食べたくなって
1: 季節のもんだからね、
2: はい、
1: 今日はサンマかな、ということで株式会社大市山口和彦さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いてはお野菜果物大花大阪製菓の瀬戸弘隆さん、スタジオにお越しいただいております。瀬戸さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あの9月入ったくらいにリスナーさんから栗をね、はい、処理しながら番組聞いてますなんていうのがいただいてたんですけども、
3: 9月ぐらいから始まって、この9月下旬から10月中旬が旬を迎えるこの栗でして、
1: はい
3: はい、ただ今年も本当に日本中雨も多いですし、うん、今野菜がもうすごい不安定なんですよね、
1: ちょっと青菜とか高いですよね。
2: そうですよね、
3: やっぱり葉っぱもんが中心に、やっぱ夏場暑すぎて、で今雨で取れなくて、でまた今度今青物というか葉っぱものが植えれないので、また今度1月2月に影響が出てくるかって、やっぱりもうずっと今この心配の中、
1: 鍋とか困るな。
2: そうですね、
3: まあ、ただ11月になってくるとどんどん増えてはくると思うんですけど、はい、まあ、いつこう不安定な時期が迎えるかっていうのはちょっとドキドキしながらの時期なんですけど、
2: はい、
3: といってもやっぱり秋来ましたので、うん、はい、今日は栗を紹介したいと思います。はい、ただちょっと今年は去年がちょっと栗ここ何年かの中ですごい豊作だったんですよ、そう比べると先ほどのサンマと一緒でちょっと去年良すぎて、今年がちょっと平年並みぐらいにはなるんですけど、まあ、ちょっと去年より比べると少ないっていう感じです、
2: うん、産地っていうとどこにあるんですか。
3: この近辺ですと和歌山、愛媛、まあ、関東、茨城とかですね、はい、まあ、あの京都もそうですし、結構いろんなところで

0: のみかんがある県とか結構多いんですよね。
1: 何がそれ、はい、土壌の、
0: あ、まあ、大体その琵琶とかと一緒で、まあ、みかんの防腐林で植えられたりとか、はい、一緒にこう果物作る人が一緒に横に植えてるっていうパターンが多いっていうのも事実です。
2: あ、確かに私松山放送局勤務経験あるけど、はい、栗の花の時期にね独特のこの香りがちょっと山の方行くとしたなっていう記憶が、
1: 栗の香り、そうですね、お花の香りいいですね、はい、
0: ただやっぱり皮を剥くのが難しい
2: ですね。
0: そうですね、ってことで今日は一つすごい簡単な方法、はい、まずやっぱりあの栗を買っていただくと半日程度、まあ、水かぬるま湯にやっぱ半日とか寝かすとか、うん、あと冷蔵庫で一晩とかっていうのはやっぱり表面を柔らかくしていただくには水につけていただく、これはやっていただきたいんですけど、はい、それから出してよく水気を切った後ですね、柔らかくなった皮を包丁で少し切り目を入れていただいて、うん、そのまんま素揚げ、
2: 揚げ、
0: はい、
2: あ、蒸しでも茹ででもなく揚げ、
0: まあ、もちろん栗ご飯おすすめします。それはそう、まあ、あのただやっぱり皮を剥くのが難しいのめんどくさいので、はい、その揚げると外の皮が手で簡単に剥けます。
2: あの茶色いガチガチの、
0: そうガチガチの、で中のいわゆる一番剥くのが難しい中の皮ですね、
2: はいはい、
0: パリパリになって逆に美味しくなるんですよ。
2: 食べちゃう、
0: はい、
2: は
1: うわ、それは
0: そうなんですよ。
1: ちょっとあの、
0: まあ、ちょっと温度的にも140度50度の低めの温度でないとパチパチ跳ねちゃうので、はい、180度超えるとダメなんですけど、140度50度で5分から7分ぐらいゆっくり揚げてもらって塩だけ振って食べると本当にめんどくさくない。
1: あ、これは、
2: じゃあもうそれはもうパリパリと周りの皮を割って、はい、中の渋皮ごと、はい、もうパクパク
0: 食べていただければ、
2: もうナッツ、まあナッツですもんね、
0: はい、
1: いやー、これやったことある人あんまり
0: いない
1: んじゃないですか。いや、ないと思います
0: 。はい、私もこの前初めて教えてもらったぐらいで、
1: はい、
0: 美味しいねってなって、はい、ただやっぱり栗ご飯の季節ですんでね、
1: はい、
0: ぜひ栗ご飯とか、はい、いろんな、ね、煮物にも、はい、
2: 半分は栗ご飯、
1: うん、
2: 半分ちょっとその揚げるのやってみようかっていうね、
1: はい、やってみたいですね、
0: はい、ぜひ、
1: おいしそう、
2: お塩でまた甘みが立ちそうだな、
1: はい、
2: はい、ということで今日は栗をご紹介しました。瀬戸さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では音楽です。ずっと真夜中でいいのにで、ウニと栗。

0: アジアワールドリポート、今日は中国の話題、孫チェンさんにスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。中国の秋の、はい、まあ、食とか伝統についてのお話ですね、
1: はい、しましょうか。
2: はい、お願いします。
1: 本当に最近もいろいろあの美味しいもの、
0: 食べ物はね、やっぱりね、はい、食欲の秋ですよね。
1: 食欲の秋ですね、中国もそうです、
0: はい、
1: で、あの秋といえば上海料理、
0: はい、
1: もう私が一番最初思い出したのが
0: 上海料理、
1: 上海大闸蟹、芋奶毛豆、老鸭汤。
0: 美味しそうな響き。
2: 響き。何のことですか。
1: 何でしょう。まずあの大好きな、まあ、水、上海カニ。
0: カニ。
1: カニ。で今ももちろんまた早いんですけど、でも今からですね、上海カニ。それからあの芋奶毛豆は里芋と、
0: はい、
1: 枝豆。秋の枝豆、
0: はいはい、
1: うん、一緒に煮込んで、あ、まあまあ、煮込んでじゃなくて湯がいてかな、うん、で湯がいて、それからまあ日本も枝豆よく食べるよね、それと同じように、でも里芋も入れて、里芋はあと皮むいて、ちょっと砂糖を
0: 砂糖
1: つけて食べ
0: る。甘い。そうなんだ、
1: うん、甘い。子供たち結構これを食べてる。
0: みんな楽しみ。
2: なんか新たな組み合わせですね。あんまり砂糖をつけたりしないです。
1: しないよね。
2: みんな煮たりはするけど。
1: そうそうそう。
0: 合いそう。やったことはないけど合いそう。
1: でも美味しいよ。
0: ね、
1: 食べてみて。うん。で、あとは、
0: はい、
1: その老鸭汤。老鸭汤は、みんな多分、あの、鸭子はそのアヒル。
0: アヒル、はいはい。
1: アヒル多分みんなピンとくるのは、北京ダック、
0: はい、そうですね、皮がね。
1: そうそうそう、でも上海はその焼くじゃなくて、あのスープにするの。
0: あ、タンって言いましたもんね、
1: うん、
0: スープ
1: タン、そう、はい、今はマラタンやね。
2: はい、
1: 流行ってますけ
0: ども、はいはい、辛いやつ。
1: タンはスープのことですね、で一つ丸ごとのそのカモを、カモというかアヒルね、
0: 一羽丸ごとで、
1: そう、あのじっくりと煮込んで、煮込んでゆっくりとね、でそのスープは美味しいのよ。
0: オンリーアヒルですか。なんか他の具材は、
1: まあ、いろいろ入れるんですけど、例えばあの定番はその、うん、塩つけた、なんていうの、タケノコ、あれがすごく、それも南の方の上海のあたりの、その有名なそのベンジェンというのね、その粒の中に入れるとすごく美味しい。
0: うん、美味しそう。
1: で、合うですよね、それと。
0: ね、歯応えのそのマリアージュとね、はい、あと塩気もそれでね。
1: そうそうそう。で、あともちろん、あのあんなタケノコの他なんかあのなんていうか、椎茸やらなんか他の
0: キノコ類、
1: キノコ類もまあ好みで。
0: 好みでね。
2: 栄養も。
1: 栄養も。そうですね。ちょうど今秋の乾燥した季節に体にいいですね。で、内側からその温めてくれるような。家庭の味です。とても美味しいです。
0: 今日はその食べ物の話が実は前振りで、前振りって言ったら失礼ですけど、この後
1: すごいだけじゃないです、ね、
0: 中国のすごいこうお祭りがいろいろあると、
1: 秋ね、あの日本と同じように各地でいろいろな祭りがあるんですね、
0: はい、
1: でとにかくその秋の夜、まあ、日本は多分夏の夜はみんな花火大会とかやるんですけど、
0: ね、
1: 中国はそのね、今年ちょうどあの中秋の名月、先週ですね、
0: この間ね、金曜日でしたっけ、
1: そう、はい、3日間の休み連休で、それから、10月1日からあの建国記念日、
0: はい、
1: で 7日の1週間の休みが連休がある。
0: あ、そんな中秋の名月の3連休と7連休があって、
1: で真ん中、今日明日明後日が仕事日ですね。
0: ちょっと憂鬱な3日間ぐ
1: らいこれを休み取ったら13連休、すごく長い
2: 連休が、
1: すごく長いですから、みんなはもうすごく楽しんでいる。食べ物もそうですけど、あちこちそのイベントがたくさん
0: 遠出できるわけですね。
1: そう、はい、で行って、で特に夜にその秋のよね、あちらこちらでその竜が舞う。
0: 竜が舞う。竜が舞う。
2: 中国の夜じゃない。
1: 火の花が咲きます。
0: 火の花が咲く。みんな文学的になっちゃって今日。なんか竜が舞い、火の花が咲く。
1: にぎやかですね。
2: と全然違いますね。
1: ね、日本だったら静かに本を読むとか、ね、お月さんをあの、ね、あのお茶の中とか、ね、写してそういう感じですね。
2: 静かに過ごすイメージかもしれない。
1: 日本へね。だったら中国はじゃなくてもにぎやか、
2: 激しいですね。
1: すごく激しい。
0: あ、でも中華街でほら龍の踊りってある
1: の。そう、多分そうですね。
0: あんな感じの祭り。
1: その感じの、で今回はその特にその安徽省の老龙翻山というあの伝統の、うん、なんていうの、芸能というかそういうのもありますね。
0: 郷土芸能みたいなお祭りで、
1: そうそうそう、ですごく長い竜があるんですね。で中華街だったらその普通の竜で巻いてるんですね、でそれが提灯じゃないけど灯籠、
0: あの
1: 中に光を、明かりをつけてるんですね、
0: 光る竜なんですか。
1: 光る竜ですね、でそしてまたその老龍翻山っていうのが、老龍は竜が山を越える
0: 山、
2: はい、
1: でもどんな山か、
0: はい、
1: 普通の山ではなく、あのパーシェンジョーですね、まあ、四角いその大きな、テーブル、
0: テーブル、
1: テーブルで、その24個か、まあ地方によって違うけど、で積み重ねていく、あの高さがおおよそ多分7メートル、
0: はあ、積み上げて、
1: 積み上げて
0: テーブル20個、いわばこうピラミッド状にこう、
1: そう、こういう感じで
0: 積み上げるんですね、
1: でその竜をその上に登っていく、
0: はあ、
1: ですね。
0: でも光っている竜がそのテーブルにこう登っていって7メートルの高さまで行くっていうと、
1: はい、想像できますね。
0: ねえ、なんか天に、そう、まさに天に登る竜ですよね。
1: もう真っ暗のその夜空にこの竜を舞い、あの登っていってですね、でそしてその最後あの頂点に行くと頭をパーッと、もちろん太鼓とか
0: ど
1: ん
0: ど
1: ん
0: ど
1: んどんどんどんどんどんにぎやかにね、その花びらとかなんとかはいっぱいあるんですけど、でも最後に上に行くとバーッと開けるとみんなこう本当に竜が
2: 上ってい
1: ってるという感じ、
0: そのこうクライマックスの気持ちよさがあるわけですね、見てて、
2: 迫力あります
1: よね、すごく迫力がある。で、そして花びらとかバーッとやるんですよね、にぎやかですね。これが安徽省の有名なその老龍翻山ですけど、であと南に行くとあのまた各地もちろんたくさんありますけど、广西壮族自治区の南宁というところですね。
0: 南宁
1: 、この市もあの広東省は多分みんな知ってるけど、広東の隣、
0: 広東

0: 鉄を空に向かって放り投げるわけですか、
1: うん、そう放り投げて、ええ、ですごく高いところにパーッと打つ、
2: ええ、
1: 上げるんですね。
0: はいはいはい。
1: であとその鉄のなんていう花びら、
0: ええ、それが散るわけですか、ええ、空に
1: 飛び散るんですよね。そういう感じで
2: 花火がこう、落ちていくみたいに、
1: ね、みたいな感じですよね。でそれもテクニックがいるんですけど、誰が力が強いだったらパーッとすごく上に上がる、
2: 上げられないですよね。
0: 上げる名人がいるわけですね、その鉄巻き名人。
1: そう各地方にこういう、例えば伝統ですから、まあ、何百年も、はい、ずっとやってくるから、ええ、すごく練習してなんかそういうのがある、まあ、
2: これでもね、やけどとかしない
1: ね、えしないかな、心配
2: 心配だけども、ね、まあ、皆さん気をつけて、うん、そういう
1: そうそうそうやるんですよ ね。であとこの南仁市はそのあげるだけじゃなくて、はい、そのなんていうか湖の上でやるんですよね、まあ、船みたいなものに乗っていくんですね、それからパーッとやったら上も咲く水面
0: あ水の映り込んでね、
2: 綺麗ですねこれは。
1: だったら綺麗になるんですね、
0: はい、日本でも水上花火みたいの
2: が、ね、人気です
0: ありますからね。
1: そ
0: うそう、
1: その感じ。
0: いや確かにこれ空に鉄ばらまいて、うん、翌朝、うん、その地面はどんな状況になってるんだろうと思ったけど、じゃ水の上でやるから、うん、で水の中に落ちて、うん、要は燃え広がったり火事の心配もなく、
1: そうそうそうそう、それですね、うん、でいろいろこういうのがある各地で
2: 秋激しいです、
1: 激しいですよね。
0: いや日本の花火もいいけど、その人力で腕を競い合う、
1: うん、そう
0: 鉄ばらまき
1: 鉄ばらまきですね、
2: まあ、職人技みたいな、
1: 職人技みたいですね、ね本当に、この映像を見たらもう本当にびっくりしたと思う、本当のみたいな。
0: いや聞かなきゃそんなの分かんなかったね
2: 見てみましょう、
1: まあ、みんないろいろ楽しんでるんですね。
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、今日決壊した箇所に土砂を投入して仮の堤防を作る作業が始まりました。台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇し、北印旛沼など4カ所で堤防が決壊して、成田市や栄町で多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。このうち幅およそ100メートルにわたって堤防が決壊した成田市船方干拓付近では、国土交通省が24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。今日からは決壊した箇所にダンプカーで石や土砂を投入し仮の堤防を作る作業が始まりました。国土交通省によりますと、仮の堤防はおよそ6メートルの高さになる見込みで、水の流出をおおむね止めるため、台風26号が接近する前に完成させたいとして、急ピッチで作業を進めているということです。仮の堤防が完成した後は、その外側に鉄板を縦に打ち込んで補強する予定です。国土交通省関東地方整備局の霞康之水利水門分析官は、浸水被害によって住民の方は大変な思いをされていると思う、一刻も早く台風が近づくまでに整備を完了させたいと話していました。今年11月に販売が解禁されるフランス産のワインの新酒ボージョレ・ヌーボーを積んだ航空機が今朝羽田空港に到着しました。フランスでの熱波の影響でブドウの収穫が前倒しになり、例年より1ヶ月ほど早い到着となりました。ボージョレ・ヌーボーはフランス中部のボージョレ地区でその年に収穫されたブドウを使ったワインの新酒で、今年は11月19日に日本も含め世界各地で販売が解禁されます。これを前に2640本のワインボトルを積んだ今年最初の日本への航空便が今朝午前5時半ごろに羽田空港に到着しました。そして税関の検査を受けた後、輸入元の会社に引き渡されました。会社によりますと、今年はフランスでの熱波の影響でブドウの生育が早まったため収穫の時期を前倒しして、この30年で最も早い先月中

0: 中旬から始まったということです。そのため例年より1ヶ月ほど早い日本への輸出となりました。またブドウが高温で乾燥した環境で育ったことから、アルコールの度数は 14% 台とこれまでで最も高くなったということです。国内市場はライフスタイルの変化や物価高の影響などで縮小傾向にあり、今年の輸入量はピーク時の2004年の8分の1程度になる見込みだということです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で事故のため5キロの渋滞、さらに川越インターで8キロ渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、相模原八王子トンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、12キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。災害時の緊急輸送道路などに架かる橋で行われた耐震補強工事について会計検査院が調べたところ、調査対象の8割にあたる400余りの橋について橋脚の基礎部分の耐震性能が基準に満たなかったり、耐震性能の確認が適切に行われていなかったりしていたことが分かりました。阪神淡路大震災で高速道路の橋脚が横倒しになったことを受けて、災害時に緊急車両が通る緊急輸送道路や通行量が多い主要道路では橋脚の周囲を鉄筋コンクリートなどで巻いて補強する工事が進められていて、会計検査院は平成28年度から令和6年度に全国各地で行われた工事のうち重要度が高い496の橋について調査しました。国の基準ではこうした重要な橋については阪神淡路大震災級の地震でも耐震性能を確保するよう定められていますが、三重県内の国道の橋など161の橋では補強に使われた鉄筋コンクリートで橋脚が重くなったため、それを支える基礎部分の耐震性能が基準に満たない状態だったということです。このほか橋を作った当時の設計図が保管されておらず、補強工事後の耐震性能が確認できなかったケースや橋脚の基礎部分の耐震性能を調べていなかったケースなど、耐震性能が不足していたり確認が適切に行われていなかったりした橋の数は調査対象の 82% にあたる407に上りました。国土交通省は橋全体の安全性に問題はなく橋は通常通りに使用できるとした上で、基準に基づく確認が行われていない橋があったのは事実だ、道路管理者に対して橋脚の耐震性の確認方法を助言するなど連携して取り組んでいくとコメントしています。中国商務省はアメリカとの経済貿易分野の協議内容を発表し、貿易摩擦の休戦期限を2ヶ月間延長することなどで合意したと明らかにしました。アメリカ側がすでに発表した方針を中国側も確認した形です。中国商務省は今日、アメリカとの経済貿易分野の協議内容を発表しました。今年11月10日が期限となる貿易摩擦の休戦期限を来年1月10日まで2ヶ月間延長することで合意したということです。さらなる延長については年末にかけてハイレベルの交流を通じて解決策を探りたいとしています。また両国はそれぞれ300億ドル規模、日本円にして4兆7000億円相当の製品の関税を引き下げ、それぞれおよそ9割の製品は最恵国待遇と呼ばれる貿易上の優遇措置を適用するということです。一方、USTR、アメリカ通商代表部は27日、貿易委員会の運営方法などを発表しました。主な責任者は、アメリカ側がベッセント財務長官とグリア代表、中国側はカ・リツホウ副首相が務め、関税の引き下げなどを検討するとしています。また、関税の引き下げ候補となる品目のリストを公表し、アメリカから中国に輸出する品目には、農産品や医療機器などが含まれている一方、アメリカが中国から輸入する品目には、小型家電やおもちゃなどが含まれています。 USTR のグリア代表は声明の中で、トランプ政権は今後も中国との公正で均衡の取れた互恵的な貿易を追求していくとしています。次です。電子部品大手のニデックは不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで判明する中、岸田光也社長を含めて役員の交代を検討していると明らかにしました。さらに一連の不祥事で発表が遅れている昨年度の決算に関連し、資産の評価を見直した結果、大規模な損失を計上する見通しとなったことも合わせて明らかにしました。会社はあさって決算を発表することにしています。この時間のニュースを山内がお伝えしました。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子です。
0: はい、松尾さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう年度前半のね、放送も今日が最後ですけれども、ね、松尾さんとお送りする回は何かとあの番組尺短くなることがね前半多かったですが、今日は50分間フルフルで放送できそうです。後半もよろしくお願いします、
1: はい、途中で何か起きないことを願います、
0: はいはい、それでは首都圏ラジオ今日のラインナップです。番組の前半はピックアップ首都圏、今日は日本で特定外来生物に指定されている首赤ツヤカミキリという虫について取り上げます、
1: はいはい、後半は首都圏ライフハックです。今日のゲストはこの方、
2: 防災士になった茨城出身の赤プルです。おめえらいつまでもいつまでも防災士にど掃除しねえがんな、ということで茨城県からやってまいりました赤プルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。出ましたね、
1: はい、茨城県のこの
0: 喋
1: り、
0: ね、
1: はい、今日は赤プルさんとご一緒に外出先で災害にあった時の備えについて考えます、はい、お願いします。
0: 赤プルさんが来た、そして前半のテーマも首赤ツヤ髪切りということで、はい、今日の便りテーマは赤ということなんですけども、
1: 赤ですね、はい、嬉しい、来てますね、は
0: い、赤プルさん宛てのメッセージもいただいております。
2: 嬉しい。
0: 東京都のコエンチャイム9点さん、
2: やったー、コエンチャイムさん、
0: ご存知なんですね、はい、あの首都圏ラジオではおそらく初めてあの送ってくださったかと思いますので、
1: コエン
0: チャイム9点さん、はい、引き続き首都圏ラジオを聞いていただきたいんですけど
1: も
0: ですね、メッセージ、うん、赤といえばやはり赤プルさんです。赤プルさんとはお笑いライブで知り合って以来、今ではラジオや音楽ライブ、防災公演等でもできる限り応援しているのですが、
1: はい、
0: 応援ソングを歌うライブや防災公演時に着用している赤いつなぎの服が一番似合うのが赤プルさんです。今もね、
2: つなぎの服、ありがとうございます、はいはい、今日はちょっと迷彩の方をね、あの着用していきますけど、迷彩パターンね、はい、あのラジオの時はつなぎはちょっと着替えがめんどくさいので
0: そうですね、確かに、はい、今日もね赤い衣装でね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 赤いヘルメットもご持参いただいております、
2: はい、
0: コインチャイム9点さんからも本日

0: を含めて頑張ってくださいと。
1: ありがとうございます。いろいろ宣伝してくれた。ありがたい。
2: もう一通ね、赤プルさん宛てに。
1: 嬉しい。
2: 千葉県のトアの母さんです。
1: ありがとうございます。
2: 赤プルさん、2日遅れのお誕生日おめでとうございます。
1: なんと
3: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 9月26日が、
3: はい、そうなんですね。
1: おとといでした。
2: あの番組ホームページに掲載されている赤い衣装がとってもお似合いですよ。
1: ありがとうございます。
2: 防災士の資格も持つ赤プルさん、はい、今日はもしもの時のための防災ポーチの作り方を教えてくださるとのこと、しっかりと拝聴しますということで、
1: はい、一緒に学んでいきましょう。
2: はい、はい、
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: シーナーお誕生日まで祝っていただいて、
3: 皆さんから赤にまつわるメッセージ、はい、エピソードをお送りください。
2: はい、メールは首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3481-4495、 03-3481-4495 です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
3: では最初はこちらのコーナーです。番組前半ピックアップ首都圏、今日はある虫、ね、首アカツヤカミキリという虫についてなんですけれども、はい、ゲストでいらっしゃった赤プルさん、
1: はい、
3: 虫はどうですか、お好きですか？
1: なんか虫好きですっていうのもね、なんか苦手ですけども、なんかどっちでもちょっと、はい、難しいんですけども、私意外とでも田舎育ちなんて意外となんかビビらないでいろんな虫を捕まえられる女子です。はい、
3: 今日はね、同じ赤が
1: 赤、
3: はい、まあ、身にまとっているというわけじゃないんですけども、
1: 親近感湧きますけどね。でもちょっと
3: 赤、う
1: ん、あんまりいい虫じゃないみたいですよね。
2: ちょっとね、困った虫ではあるんですよね。
1: 困ったって言われたくないよ。
3: そうなんです、はい、首赤ツヤカミキリというのは名前の通り首がね赤いカミキリなんですけれども、はい、何がね問題かっていうと、うん、桜や梅、桃など私たちに身近な木々を食い荒らしてしまうと、うん、
1: それはダメだ
3: なんだそうです、うん、詳しくはお伝えしてもらうのは取材を担当した橋本記者です。よろしくお願いします。
4: あ、よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: お願いします。あの東京であの多摩エリアなどを担当しておりまして、あの今回取材しました。よろしく、今日はよろしくお願いします。
2: はい、あの首赤ツヤカミキリですが、その赤い虫なのですが、どんな特徴がある昆虫なんですか？
4: うん、はい、あの首赤ツヤカミキリは、まあ、中国や朝鮮半島などが原産で、日本の生態系などに悪影響を及ぼす特定外来生物に指定されています。首赤ツヤカミキリの幼虫は桜や梅などバラ科の樹木の幹の中を食い荒らし、木が枯れて倒れる恐れがあるんです。
2: うん、卵が中に入っちゃって幼虫が食い荒らせる、
3: これ橋本さん実際見ました？首赤ツヤカミキリ、
4: はい、結構あの大きくて、あの黒くてなんかテカテカしていて、結構ちょっと気持ち悪い。
1: はっきり言った、気持ち悪い。
2: 番組のホームページや X にも写真を投稿しておりますので、ちょっと皆さんもご覧になってください。割となんか大きいですよね、サイズ的にはね、しっかりした感じ。
1: はい、大きさ的にはどのくらいなんですか？
4: 4、5センチ大きいやつだと
1: 4、5センチはちょっと捕まえられないかもな、はい、ちょっと会った時にも、
3: ね、そうですね、うん、ちょっと掴むのに躊躇するかもしれないですけど、
2: ドキドキしますよね、
1: ちょっと待って、はい、怖い。今写真見ました。なんか触覚みたいのが
3: ね、長いですから髪切って、ね、
1: そっか、こういうおっかないやつなんだ。
3: 同じ赤ですけどちょっと嫌悪感ですかね。
1: 親近感って言ったらリケしてもらってもいいですか？全然親近感湧かない、怖い。
2: これは今注意すべき時期なんですか？うん、
4: はい、あの産卵の時期はまあ6月から8月、まあ、暑い時期なんですけれども、うん、はい、まあ、この時期にまあ木から外に出てくるという形になります。で、あの特に繁殖力が高いのが特徴で、1匹のメスが1000個以上の卵を産むということもあるそうです。
2: すごい繁殖力です ね、 あのね、お便りも早速いただいているんです、うん、群馬県の野菜大好きさんからです。首赤ツヤカミキリ、私の住む町でも困っていますと。春には見事に咲いて楽しんでいた桜並木、数年前から首赤ツヤカミキリにやられ、うん、随分伐採されてしまいました。
1: はあ、
2: 10匹単位で捕まえ役場に持っていくと買い取るなど対策していますが、うん、ちょっと私の町ではあまり効果がないようですというようなお便りもいただいております。
1: はい、捕まえて役場に持っていく？
3: ね、
2: なんかね、そんな色
1: 々なんですか、
3: いろいろ対策も出て
2: る、ね、あるんです
3: ね。それはね、また後半にお伝えしてもらおうかなと思っています。
2: はい、はい。
3: で、クビアカツヤカミキリですけれども、特定外来生物ってことですが、いつ頃来たんですか？
4: はい、あの、国内で初めて確認されたのは14年前、2012年に愛知県で確認されたのが初めてでした。あの、輸入された木材などに紛れ込んできたと見られていて、はい、その後関東や関西を中心に徐々に広がってきたんです。今年に入ってからは岐阜県、山梨県、香川県、岡山県、長野県、福井県の6つの県にまで初めて確認されて、これまでに合わせて22の都府県で確認されました。
3: ね、先ほども、ね、被害が出てるっていうお便りもいただきましたけども、ね、実際被害の規模はどのくらいなんですか？
4: はい、あの、国や、あの、複数の県に、あの、私が確認したんですけれども、まあ、把握していないといった回答が多くて、うん、被害の全体像がつかめていないことが分かりました。はい、このため、あの、私は全国の都府県や市町村に、うん、被害の状況を聞き取ることにしました、うん、その結果、昨年度新たに確認されただけでも被害は少なくとも3万7000本に上ることが分かったんです。はい、
2: 多い。
4: 具体的には大阪や、あの、先ほど投稿があった群馬県では、うん、桜を中心に1万本を超える深刻な被害となっていたほか、うん、全国有数の桜の名所奈良の吉野山でも去年初めて被害が確認されていました。
1: そうなの？あの綺麗な 山にね、山々に
3: 桜が、ね、見たことありますか？
1: あります、あります。吉野山の友達がなんか観光大使やってるんですよ。
3: ああ、そうなんですか。
4: はい、
1: あの、桜やられちゃったんだ。
4: もう桜以外でも、うん、あの、和歌山県では特産の梅のほか桃にも被害が及ぶなど、全国各地で深刻な被害が広がっている現状が分かったんです。
1: うん、やらー、そうなんだ。
2: いや、それ4万本近い樹木に被害出てるってこと、結構大変なことですね、本当に。
4: はい、あの、今年初めて被害が確認されて、山梨県では日本一の生産量を誇る桃の生産現場にも影響が広がっています。取材した果樹園では2本の桃の木に幼虫が入り込んでいることが分かりました。果樹園の代表のインタビューです。
0: これ以上被害をやっぱ出したくないんで、もう本当にちょっと心って痛いんですけど、もう切る。今度何十本何百本ってなると本当にもう収入も、ね、やっぱ厳しくなってくるので、いや、そういうところがやっぱ不安ではありますね。
2: いや、これは辛いですね、本当にね。
3: もう桜も大好きだからこそショックですね。
1: ね、本当に商売にね、ダイレクトにね、なんか被害が出てるってことですもんね、この桃の農家さんはね。
2: あら、そうですか。これ、うん、都内もあるんですかね？
4: はい、都内でも特に最近広がっています。あの、江東区にある都立辰巳の森緑道公園では、うん、毎年春におよそ200本のソメイヨシノを中心とした桜並木が見頃を迎えて、花見のスポットにもなっていました。ところが、クビアカツヤカミキリの被害ここでも確認されたんです。回復の見込みがなくて、倒木の恐れがあるとして、今年2月このうち桜20本が伐採されました。
3: お花見にもこう影響が、ね、出る可能性があるっていうことなんですけれども、うん、さっき、ね、お便りも少しありましたけれども、うん、こう駆除して自治体に持っていくとかですね、なんか対策もちょっとずつ出てきてるんですよね。
4: はい、まずはこちらの音声をお聞きください。
5: 頑張るぞ、
6: やったの、3個捕まえた、
1: すごい、
3: なんか楽しそう。
1: ちょっとそんな、なんかカブトムシを取りに行くみたいなイメージで取ったぞとかやってましたけど、すごい。
3: 何ですか？
4: あの、お聞きいただいたのは、被害の現状を広く知ってもらおうと、群馬県の藤岡市が7月に企画したクビアカツヤカミキリ捕獲大作戦というイベントの様子です。このイベントには40人余りが参加して、うん、クビアカツヤカミキリをたくさん捕獲したり、生態に関するクイズに正答したりした家族にはおもちゃやお菓子がプレゼントされました。こうしたイベントがこの夏各地で開かれました。
2: 虫好きの子供にはちょっともしかしたら、ね、楽しいイベントなのかもしれないけど、大人からするとなんか複雑な、なんかね、ちょっとなかなかユニークなイベントです。
1: でもね、巻き込みやすい感じがして楽しんでやる
2: っていう、ね、これで、ね、皆さん楽しんで、ね、駆除できるなら
1: いいですよね。
2: ありがたい話で、
1: いや、なんか盛り上がってますな。
4: はい、あのこうしたイベント以外でも、うん、あの被害が深刻な地域では高校生も対策に乗り出していました。うん、埼玉県の、深谷

0: 市にある高校の近くの桜並木は首や活やカミキリの被害などで、うん、57本ある桜のうち44本がすでに伐採されたり、伐採が予定されたりしています。
1: ほとんど伐採されてたと思ってた、はい、
0: このためこの高校の生物研究会という部活では、うん、3年前から部活動の一環として、毎年5月から8月にかけてほぼ毎日駆除を続けています。この高校に通う生徒のインタビューです。
2: 桜並木が自分の学校の通学路にあってだんだん枯れていくのを見ると悲しくもなるし、自分の手の届く範囲で駆除して来年も桜の花が見れればいいな。
1: 偉い高校生、
3: 偉いですね、素晴らしい、ね、
1: してる
3: 活動ですね。
1: だって入学卒業のこの桜並木って言ったらね、
3: いや思い出にもなりますし ね57本もあったのに44本伐採されてる、ね、
1: ほとんどですよ、
4: ほとんど
1: ね、それは悲しい、食い止めないと、
3: ね、頑張ってほしいですね、
1: はい。
0: その被害を食い止めようと、まあ、ユニークな対策を打ち出す自治体もあります。東京の福生市では10匹駆除すると市内で使える500円分の商品券を出す取り組みを去年から始めています。
1: すごっ、はい、欲しい、はい、っちゃうかな、
3: すごいですね、10匹駆除して、ね、それを福生市役所に持ってくってことですか。
0: はい、
1: 一匹50円とか残ってくる、一匹50円
4: 一匹
5: 50円
1: なんか
5: 袋の中に入れて、
1: 袋かな、
3: そうですね、取ったのって言って使う、
1: そうですかね。人間には危害が与えられないわけですもんね。
0: まあそうですね、
1: だから捕まえるのはそんなに怖くない、
0: はい、
5: どこどこがあるわけじゃ
1: ないってことですもんね、
0: はい。福生市の担当者のインタビューをお聞きください。
1: はい、
6: 駆除を邁進してまいりましたが、根絶に至らず少しでも多くの目で、市民の方にお力をお借りできないかな。
3: いやでもこれどうなんですか、実際持ち込まれてるんですか。
0: はい、結構毎日落ち込まれていまして、はい、はい、福生市では駆除した人にはスタンプカードを渡して記録していました。今年は先月8月31日まで行われていて、94人からおよそ3700匹が持ち込まれました。
1: めっちゃ皆さんご活躍されてる、はい、
3: 本当ですね、
1: 94人も、
3: はい、市民一体となってもう首や活や髪切れを許さないぞっていう言わんばかり、言わんばかりの、はい、
5: ね、商品券もらえるとちょっとね、なんかやってみようかなっていう人も増えるのかもしれない、
1: やる気になりますよね、
5: はい、
1: もう行っちゃおうかなと思いました、
0: はい、
1: 私も、
0: はい、取材した中で福生市役所には一度に80匹も首やかつや髪切りを持ち込んだ中学生もいて、
4: どうやって持ってったんだろう、はい、結構大きいな、
0: そうですね、袋に持って、はい、入れて持ってきたんですけれども、はい、その中学生は、ね、その、受け取った商品券でカブトムシの餌を買いたいというふうに言っていました。
1: カブトムシ循環が生まれたこういうの
3: ちょっとこう首やかつや髪切りの気持ちになるとなんか複雑です
4: ねちょっと
3: 僕
4: そうですね、
1: なんか人気のある虫と、ね、ちょっと人気のない虫との戦いみたいなのありますけどもね、でもいい循環ができてるということですね。いいじゃないですか。
3: いやなんかでもいろんな対策がある中なんですけれども、うん、なんか新たなその対策で注目が集まっているものもあるんですかね。
0: うん、はい、そうなんです。それが桜の幹に黄色の蛍光スプレーを吹き付けるというものなんです。
1: へえ、
0: はい、栃木県の農業総合研究センターでは、うん、首やかつやカミキリの被害を食い止めようと2023年から卵を産みつけられないようにする方法を独自に研究してきました。蛍光色を含めたおよそ20種類のさまざまな色のスプレーを木に吹きかける実験を行っていて、その結果黄色の蛍光スプレーで一番高い効果が現れたそうなんです。
1: すごい、
3: 不思議ですね、
1: 不思議ですね、
0: はい。そして今年はソメイヨシノの幹に黄色の蛍光スプレーを吹きつける実験を行いました。5月から7月にかけてスプレーを吹きつけた6本の木と何もしていない5本の木を比べたところ、色をつけた部分では卵がほとんど産みつけられていませんでした。
1: すごい。
0: 一方何もしていない木からは平均13個の卵が見つかりました。桃の木でも同様の効果が確認されているということなんです。
3: 本当にじゃあその黄色っていうのがポイントなんですよね。なんでなんですか。
1: なんで赤と黄色がなんかこう相まらないみたいなところがあるんですかね。
3: 何ですか、どういうこと、はい、
0: カミキリムシの生態に詳しい森林総合研究所の加賀谷悦子昆虫生態研究室長は、効果が出ている要因として、首やかつやカミキリは、デコボコした光が当たらない場所に卵を産む習性があるので、木にスプレーを吹きかけて明るくすることで 卵を産むべき場所ではないと認識している可能性があると分析しています。
3: じゃあ明るくするっていうことが大事っていうことなんですかね、うんうんうん、でもね夜とかだとどうなっちゃうんだろうとか、ね、
1: ライトアップとかじゃダメなの、
5: うん、あライトアップ、
1: ねねね、そうですね。黄色のスプレーで明るいっていう認識をするっていうのはちょっと、ねいやね、面白い感じがしました。
3: それだけで本当に大丈夫なんですか、
1: うん、桜の木がねなんかすごい黄色くなっちゃうのもねなんかまたそれもどうなのかなみたいにも思いますけどね。
0: はい、あの県によりますと、うん、スプレーは木1本あたりおよそ5分で吹きつけられることができて、うん、ネットやシートを巻く対策方法よりも手軽に対策できるということです、うんうん。県は今後、農園などで活用を進めて被害防止につなげたいとしています、はい、森林総合研究所の香谷悦子昆虫生態研究室長は今回の実験結果についてこう話していました。
7: 非常に画期的な取り組みだというふうに考えています。蛍光黄色というのが首赤ツヤカミキリの産卵を忌避するというのは大変大きな発見だというふうに感じています。これからこう実証しながらどういった時に使うのがこう効果が高いのかとかが明らかになっていくというふうに考えています。
5: うーん、確かになんかね桜とかだとちょっと景観がどうなるのかなっていうのもありますけど、果樹とかだったらやっぱ塗ってそれでねあの被害が防げるのであればそれはとても素晴らしいことなのかなと思いながら、はいね、画期的な取り組みなんですね。
1: 見つかってよかったですよね。
3: いや本当によく見つけましたよね、
1: 対策が。
0: はい、あの一方であの香谷室長によりますと黄色の蛍光スプレーを、ね、使用した対策はまだ試験的な部分もあって、はい、今後も実験を重ねて効果を検証していく必要があるとしているんです、うん、またあの先ほどから話が上がっているようにあの全ての桜の木にスプレーを吹きかけると景観を損なう恐れもあると指摘していて、あの樹木がある場所などを考慮して効果がある対策を組み合わせていくことが大切だと話しています。

0: になっちゃってたんで、やっぱそこは問題にもなってるというか課題なんですね。
1: 産卵する時期だけこう黄色く塗って、その後なんかこう雨とかで落ちたりとかねしたら、
2: はい、いいね、桜の時期と被りませんもんね。確かにね、夏場だったら
0: ちょっとね。秋なんで、ね、
2: ここは確かになるのかもしれない、
0: ね、夏から秋にかけて、うん、あ違ったとし、なん
2: か6月から
1: 始まった8月ぐらいがピーク
0: です。確かにちょうど桜の時期が終わった頃だな。
1: そうですね、うん。その時期にだけ塗ってね落ちるといいですけどね。
0: うん、いいですね。さすが後藤さん素晴らしい。
2: そういう方法がね、
0: いい方法取りました。
2: いい感じになると。
1: しかもね、ここX でもこう、はい、里の目を笑ったさんから首赤津や髪切り見ました。桃や桜の木がなくなりそうで心配です。適切な駆除しないとねなどといただいているんですけれども、首赤津や髪切り住み着いた木ってこうどうやったら見分けられるんですか。
3: はい、あの首赤津や髪切りの幼虫はあの樹木からフラスと呼ばれる木くずなどを外に排出するんです。はい、特にあの夏場暑い時期は幼虫の活動が盛んでフラスが見つかりやすくなっています。樹木に穴が開いていたり樹液がさまざまな場所から出ていたりしたら注意が必要です。
2: あの見つけたらどうしたらいいんですか。
3: はい、あの成虫となった木から出てくるのは6月から8月頃なんですけれども、まあ、生きたまま移動させることは禁止されているので
2: ダメなんですね。
3: はい、ダメなんです。
0: そうなんだ。
3: はい、見つけた場合はその場で踏んだりスプレーで駆除したりして役所に連絡してください。
2: ただね、X の投稿で二左衛門さんからいただいてるんですけど、うん、髪切り虫に変わりはないから素手で捕まえるのだけはやめましょう、噛みつかれると本当に痛いよということを
1: 言われ
2: ますね。
1: 歯がね、
2: 強烈な歯が。皆さんもくれぐれも駆除の際も注意してください、
0: はい、なるほど、いい情報いただきましたね。よかったです。私も素手で捕まえに行こうとしてますから、ね、
1: うん、
0: なるほどですね。
1: 甲虫だからね、
0: 気をつけるんですね。舐めちゃいけない。
1: ね、橋本さん、もう首赤津や髪切り対策は待ったなしですね。
3: はい、あの今回取材したあの香谷室長が今インタビュー後に話していたことが印象に残っています。 あと10年早ければ首赤津や髪切りを根絶してきたけれども、ようやく関心が高まってきたが、すでに手遅れとなった地域もあると話していました。あの現在注目されないものの、さまざまな外来生物が日本に入ってきているといいます。再び手遅れとならないように外来生物対策は急務だと感じました。
2: はい、橋本さんありがとうございます、はい、ここで音楽です、うん、松本方面でオンアホットアフタヌーン、ところによって交通情報です。

0: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオを生放送でお送りしています。お相手は後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子です。そしてゲストは防災士になった茨城出身の赤プルです。よろしくお願いします。
0: 引き続きよろしくお願いします。お笑いタレントで防災士の赤プルさんに来てもらっております。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、番組の前半は、まあ、今日はですね、お便りテーマ赤ということなんですけれども、うん、赤プルさんだけではなくて、はい、前半のテーマは首赤ツヤカミキリという特定外来生物についてお伝えしてきました、はい、紹介してきれなかったお便りもたくさんありまして、はい、うん、群馬県の私のりいちさんからはですね、首赤ツヤカミキリ先日我が家のトマト畑で発見しました。桜や梅の木に住むと聞いていたので、うん、見間違いかなと思いましたけれども、どうしてもどう見ても首が真っ赤な首赤ツヤカミキリ、すぐに市役所に連絡すると担当の人が来て、うん、首赤ツヤカミキリということを確認し、うん、その場で駆除をしましたと。
1: なるほど、
0: ね、樹木だけじゃないんだというのを勉強になりました。のりさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: トマト畑にも出没するという
0: ね
1: どこに出るかわからない、気をつけて見ていきたいと思います。
2: はい、他の赤のお便りもちょっとご紹介しましょうか。神奈川県の村田秀夫さんからです。私はスイカが好きですと、
1: うん、
2: スイカの赤ですね。丸ごと買ってくることはしてませんが、4分の1を買って急いで帰宅、早速小さく切っていただいています。赤い中に種の黒さがマッチしているなと感心しております。美味しいですよねと。スイカいいですよね。まだね、まだちょっと出てますかね。
0: あ、そうですね、
2: はい、
3: スイカ1回しか食べてないな私、はい、
0: あ、ち
3: な
0: みに岡村さんはこう、はい、赤といえば、赤プルさんの中では何になるんですか？
3: いや、もう赤といえば赤プルでしょう。もう、ごめんなさい、もう何も用意してもらって。
0: いや、そうですよね。
3: ただ本当に不思議なことに、うちの旦那さんが赤がすごい好きなんですよね。で、お洋服とか、靴とかも赤を選びがちなんですけど、はい、あ、だから私と結婚したのかなって思うぐらい、何でも赤を選ぶ必要
1: だった。赤で選ばれた
3: の。ちょっと、私の中だから赤は意外と旦那さんのイメージカラーみたいなイメージもあるんです。かゆちゃって、なんかほっこりエピソード
1: ですね。
3: 仲良しなんで。はい。
1: そう、まだまだね、皆さんからのお便りもお待ちしております。はい、メールは、首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、X では、ハッシュタグ、首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは、03-3481-4495。03-3481-4495です。おはがきは郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: 続いては首都圏ライフハックです。さあ、首都圏ライフハックのコーナー、ここから赤プルさんの防災士としての、
3: はい、
0: お話をたくさん伺っていこうと思いますけれども、
3: はい、
0: 今回はですね、外出先で災害に遭った時の備えについて考えていきます。
1: はい、はい、テーマは防災ポーチです。
0: はい、
1: まあ、自宅にね、防災リュック用意してるっていう方は多いかもしれませんが、うん、まあ、ね、家にいる時に、ね、起きるとは限りませんので、はい、外出時に、うん、まあ、何かちゃんと備えておこうと、そういう話題なんですが、
0: はい、
1: あの首都直下地震では都内にいる人のおよそ3割が帰宅困難になると想定されていて、はい、まあ、最近ではね、大雨だったりとか、
0: そう、地震だけではなくて ね、今年は千葉豪雨の時のように、はい、突然の大雨で帰宅困難者になるというケース、はい、実際に発生してますからね、
1: はい、でそんな時に、まあ、急に家に帰れなくても一晩くらいはなんとかしのげるような、そんな備えなんですが、
0: はい、
1: でもね、毎日持ち歩くのって結構ハードルありますよね。
0: そうですね。どこまでポーチの中に入れればいいのかっていうところが、まあ、気になりますけれどもね。
1: まあ、なので今日はちょっとそのあたりも踏まえて、
0: はい、
1: あの毎日持ち歩ける防災ポーチ、
0: は
1: い、ぜひね、赤プルさんに教えていただきたいと思っております。
3: はい、お願いします。
1: お願いします。あの赤プルさんはですね、茨城県常総市のご出身で、はい、2015年の関東東北豪雨でお姉さん一家が被災して、うん、救助された経験などをきっかけに防災士と

0: 災について学び防災士となり、はい、今ではなお市の防災教育などの活動もねされているんですよね、はい、で以前この番組でも水害への備えについて教えていただいた、
1: うん、そうなんです、はい、タイムラインを、
2: はい、タイムラインでしたよね、
0: はい、その時はタイムラインを、はい、うん、
2: 今日は防災ポーチということですけれども、はい、まずはね、うん、赤プルさん自身が持ち歩いている防災ポーチを見せてもらいたいと思います。どんなものが入ってるんでしょうか。
1: はい、ではこちらからですね、私の防災ポーチを紹介させていただきたいと思います。
2: はい、
1: これっていいですか。おめえら自分だけは災害に遭わねえと思ってたら大変なことになっかんなということで、
2: はい、まずはね、
1: はい、その心持ちで、
2: そこから、
0: はい、その心持ちで、
1: なんかここはね、はい、台本に書いてもらってたんですけど、どこで言うのかなと思い
0: まして、進めてしまいました、なんか
2: 失礼しました、失礼いたしました
1: 、ありがとうございます。
2: まずはね、
1: でも本当に、
2: ね、自分自身が災害に遭うと思って準備をしましょう、
1: はいはい、ただ私はやっぱりどうしても防災士になったから、うん、自分が困りたくないという思いでどんどんね持ち物が増えてしまって、意外とちょっと皆さんにはハードルが高いんじゃないかと思うぐらいの大きさの防災ポーチをですね、持ち歩いております、ま
2: あ、両手手のひら2つ分ぐらいのサイズ感のある防災ポーチを見せてもらってますけれども、うん、
1: そうですね、まあ、でもハンドバッグには入りますけれども、
2: そうですね、
1: はい、ちなみにこれ以外にも、うん、実はですね、携帯の充電器を持ち歩いておりましたり、はいはいはいはい、あとちょっとコンパクトな感じで、はい、ここには便利ツール、ちょっとこのカッターとかハサミとかになるようなミニサイズの、はい、ものを、
0: 多機能のちょっとね、
1: はい、多機能ツールをね、うんうんうん、入れてたりとか、あとやっぱりちょっとこのリップとか喉シュッシュスプレーみたいなものも、はい、なんとなくねポーチをね3つに分けて持ってたりするんですけれども、はい、さあこちらのね防災ポーチ1つにまとまっているものは、やっぱり私の普段の生活に欠かせないものも入ってるんですけども、いざという時にも自分が役に立つアイテムを入れております。はい、ということで中に入っているものをちょっとね、はい、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、ね、
2: まずポーチの外側に缶バッジが1つついてますけれども、
1: これ
2: 何でしょうか。
1: すごいですね、さすが、なんか目ざといっていうのお目が高い、そんなことないって言われて
2: 高低差ありすぎるワードが並びすぎて
1: 言葉間違えました。よく発見してくださるなと思って、はい、旦那さんとの、
2: はい、
1: 違うんですよ、これ聞いてくれますか、はい、これ旦那さんが断捨離するとか言って、はい、なんか私も片付けのプロでもあるので、ね、お家の中をよく見直したりとかもしてるんですけど、はい、
0: 整理収納アドバイザーでもあるんです
1: かね、整理収納アドバイザーという資格もあるんですが、旦那さんがなんかうちも俺も自分の部屋を整理するって言った時に、私と旦那さんの記念写真を撮ったものを缶バッジにしてくださって、それをもらってたんですけど、その缶バッジをなんかゴミ箱にボンって入れたんですよ。えって、この缶バッジ私がえこれいるでしょって拾って、でも果たしてこの缶バッジをどこに置いとこうかなって思った時に、やっぱりね、眠らせて置いといたらまた旦那さんにボンってね、ゴミ箱に入れられちゃうかもしれない。断捨離
0: されちゃうかな
1: と思いまして、防災ポーチに。
2: なんと素敵な、はい、素敵なご夫婦ですね。
1: ありがとうございます。仲いいんですけれども、すみません、余談が過ぎますけれどもね。
2: で
1: も
2: まあ、そういうのをね、つけておくのも大事かもしれないですよね。
1: は
2: い、
1: 心のね、安らぎや安定にもつながりますので、うん、お気に入りのものをね、身につけていただきたいというもの、気持ちはあるんですけども、まずはでもやっぱりね、実用的なものということで中身を紹介させていただきたいんですけども、
2: 入っていきましょう、
1: はい、まずですね、やっぱりね、小型ラジオを私はね必ず持ち歩いております。やっぱり一番情報を取れるのはラジオで、ね、例えばスマホを持ってるから安心するっていうのもねあると思うんですけど、やっぱ充電がねなくなっちゃいますから、
2: はい、そうですね、まあ電波環境もね、はい、災害時、地震などの際、まあ大雨もですけど悪くなったりもしますからね、
1: はい、通信障害もね最近ありますから、ラジオで情報を取れるようにしています、はい、そしてやっぱりライトですよね、本当に昼間に災害があるとは限りませんので、ライトをね持ち歩いてるんですけど、はい、どうやらちょっと電池が今余って
2: これはちょっと、はい、ラジオなんで隠していただいてよかったんですけど、あ、着きましたね、
1: 着きました、着きました、
0: 大丈夫でした、
2: さすが。
1: でこれはね、ちなみに懐中電灯の役割、この前を照らすってこともできるんですけど、ちょっとね引き上げるとランタンのようなものにもなって、やっぱり前を照らす時は、
2: はい、
1: 懐中電灯、そしてちょっと室内で過ごす時にやっぱりランタンっていうものが懐中電灯役に立たないよなんていうことを言われますので、うん、ランタンにもなるようなものを持ち歩くといいかななんていうふうにも思っています。
2: 情報感は忘れなく、
1: はい、そうですね、はい、そしてトイレとティッシュはセットで考えるっていうことで、
2: トイレとティッシュをセットで考える、
1: ポケットティッシュを、ポケットトイレを持っていても

0: この非常用のね小型のトイレを持っていたとしても、
1: 確かにティッシュがない、
0: ね、は
1: い、
0: 女性は特にティッシュがないと用足した時に ね
2: 結局ちょっとね使えないとか使いづらいってなっちゃいますよね、
0: は
2: い、
0: そうなんです。なのでティッシュペーパーは必ず持ち歩いていただきたいなってことで、今ちょっと私のこちらにね、はい、入っておりました。であるとか、あと、はい、まあ、ウェットティッシュ、黒いゴミ袋、小銭、食べ物、絆創膏、圧縮タオル、まあ、ハッカー油、衛生用品、家族の連絡先などもね、電話番号がね、普段は暗記してるはずなのに、ちょっとね、自分がね、パニックとかになってしまったらね、はい、あれ何番だっけなんてこともあると思うので、書いたものを、ね、入れてる感じで、もう本当にたくさんのものを持ち歩いてるんですけども、はい、だいたい25品ぐらい入っております。すごい。
1: これ大きなサイズのポーチ25品。
2: はい、500グラムぐらい。
0: そうなんですよ。
1: 重さが気になりました。
0: あんまり重くならないようにはしています。なので、うん、コンパクトなものを選ぶようにして、は
2: い、軽いものとか
0: で、はい、ウェットティッシュもねやっぱりね手のひらサイズのものとかもありますけれども、はい、それよりももっと小さい4分の1ぐらいのようなものを選んだりとか、やっぱりそのサイズ感にはこだわって中をね入れてるんですけれども、うん、やっぱあれもうこれも私結構ね詰め込みすぎて重くなっちゃった時あったんですよ、はい、なので結構見直しをしたりしています。自分にとって本当に必要なものだけを持っていようと思って、まあ、本当にそうですね見直しを何度もねしていますけども、同じことを言ってしまいましたが、はい、は
1: い、いやなんかいろいろごめんなさい25品全てを、うん、ちょっともう一回見てもいいですか、
0: はい、マスクとかも入ってますね。今ちょっとご紹介に、は
1: い、いいですか、
0: なかったところで言うと、はい、はい、あとハッカー油は小さな瓶に詰め替えてシュッシュッてできるようにしてるんですけど、よかったら後藤さんちょっと持ってみてください。
1: はい、軽い、
2: すごく小さな、はい、数センチぐらいのスプレーボトル、
1: ね、こういったもの100均ね、
0: とかで、はい、そうなんです。あと
2: 瓶ショップに、ね、ありますね、
1: はい、
0: そしてね瓶を入れ替えたりしてよりコンパクトにもしてるんですけど、匂い嗅いでいただくだけでもも
1: うキャップを外しただけでシュッとしなくても香ってきますけどね、
0: はい、そうなんです。もうかなりそれでリフレッシュ効果と、はい、あとこちらは虫除けにもなるよっていうもので、
1: あ、
0: は
1: い、やっぱり虫除けリフレッシュで、
0: はい、一つのもので二役あるっていうところでもやっぱりちょっとコンパクトさにつながる一つかなっていうふうに思っています。
2: ほんとハッカー風呂って意外と便利なんですよね、はい、あれこれね、
0: そうなんですよ。
2: ちょっとお風呂入れない時になんか匂い余計じゃないけどスーッとするのでとかっていうようなこともできますもんね。
1: そ
2: っ
1: か、
0: そうなんです。
2: 荷物減らす工夫としてはそういう、まあ、1個でいくつにもなるっていうのはそれもそれでまた一つ工夫ですね。
0: そうなんですよね。で今日はちょっともう一つなんか工夫のお話をしたいなと思ったんですけど、うん、なんかやっぱり皆さん防災ポーチをなんか歩くのがめんどくさい、持ち歩くのがめんどくさいとか、はい、重いからやだみたいなこと言う人がいるんですけど、うん、なんかなので防災ポーチ、自分が好きなポーチで作ると気分も上がるし持ち歩きたいって思うんじゃないかなと思って、うん、私実は松尾さんにまあ、この、 防災ポーチをちょっとプレゼントしようと思って、
1: いいな
2: ー、防災ポーチ、はい、いただけるんですか。
0: 中は手作りなんですけど、はい、外見がなんと松尾さんチックだなと思って選ばせていただいた。
2: わー、なんとこれは、はい、もしかして空手着イメージですか。
0: そうなんですよ。
1: 本当だ、
2: 白のこうちょっと分厚い生地に黒帯みたいな、
1: は
2: い、帯がついたような形の。
1: 松尾さんは空手は黒帯
2: はい。
0: そう、これちょっと
2: 学生時代空手をずっと長年やっていまして、ね、今もちょっと空手に関わっております、
0: はい、ね、はい、SNS のアイコンなんかもなんかご存知を知られてたので
2: そう、空手のマークでやってるんですよね、は
0: い、そのポーチ柔道着って書いてあったんですよ。道着といえばもう松尾さんみたいな感じで、
1: いいな
0: ぁ。ちょっとこれを
1: 剣道やってますけど、
0: あ、そうでしたか。剣道はする時は
1: 次でも剣道はちょっと違うから、
2: なんか面みたいなやつ、
0: なんかそうですよね、
2: でも紺色の
0: そうですね、紺色の生地を見つけたらもう後藤さんっていう思いで、
1: ね、まあ可愛いポーチですね。
2: は
1: い、
2: でもね、こうやってなんかちょっと親しみが湧くと、うん、じゃあ入れとこうかなっていう気持ちには確かになります ね。なんかね、自分のなんかオリジナル感が出て、
1: はい、ね、ちょっと重さを持ってみて、
0: ね、持ってみてください。
2: そんな、
1: あ、本当だ、これも300、はい、200ぐらいですかね、250ぐらいかな、
0: 持っただけで分かるってすごいです ね。でも本当私も出来上がった時鍵になって思いました
1: スマートフォン多分一つ分ぐらい、大体
0: そうかもしれません、
1: そのぐらいの重さです。
2: そんなに重くはない、
0: はいね、ちゃんとキーホルダーにも小さい、ね、豆電球くっつけておきましたから、
1: うん、
2: あ、この
1: 本当だ、
0: はい、
1: この松尾さんにプレゼントしたものを X でも見られるという、
2: はい、はい、ぜひ、ね、X に投稿しておりますので、
1: ちっちゃい懐中電灯もついてる、
2: ちっちゃい懐中電灯が、はい、ちっちゃい懐中電灯とかこうキーホルダーみたいに下げていくのもいいんですよね、
0: はい、いいですよね、
2: なんか中に入れなくてもっていう、
0: そうなんです。

0: 。あとホイッスルなんかも結構みんな中に入れちゃう人がいるんですけど、あのホイッスルをすぐ使えなかったら意味がないよねっていうことで、どこで自分が閉じ込めにあって救助を求めるかみたいなところで、あの防災ポーチをバッグから出して、あの笛をなんか探せるのかって言ったら、それはちょっと慌ててしまうし、もしかしたらそういう状況にないかもしれないので、私は結構首からぶら下げるっていうことをしたりもするんですけども、ネックレスみたいに、
1: ネックレスみたい、
2: すごく素敵な、ね、
0: あの防災ポーチの中に入れるんじゃなくて、外にキーホルダーとしてぶら下げてる方も多くて、ね、バッグの中から掴んですぐにってね、で吹けるようにしてるっていう方もいるので、う
1: ん、
0: でも
1: 確かになんか常にね、笛をぶら下げてるとちょっとこうなんというか、はい、ぶら下げづらい気持ち的になというか、あのおしゃれに、ね、したいなっていう思いもあるかもしれないですけど、最近そういうこうね、石みたいな雰囲気の、
3: は
1: い、
3: 結構スタイリッシュな、あの100円ショップとかでも本当に細いなんか棒みたいなスタイリッシュなものもあったりとかするので、こうキー、あの自分のキーホルダーとか、こうあの鍵とかのとこにスッとつけとくのもいいみたいですよね。そうするとね、荷物増やさずにそのままの、
0: そうなんです、はい、今もうおしゃれに防災してもらいたいなと思って、まあ、コンパクトなものもたくさんありますし、はい、なんか自分が気に入ったものを身につけるっていう感覚で、あのポーチ準備していただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうですね、そうそう、うん、ポーチですから今日はね、はい、笛はね、はい、身につけてもいいですけども、はい、ポーチ、
0: なんか入れないでねっていうことでね、ちょっと今ね伝えてみました、はい、
1: 松尾さんにプレゼントしたものもありましたけれども、は
0: い、
1: ま
0: あ、見てくださいね、
1: 多分何をね優先すべきかっていうのを、うん、あの知りたいと思うんですよ、
0: はいはい、
1: まあ、なるべくね荷物にならないもので、こうどんなものが最も重要だと赤ブルさんは思ってますか、
0: うん、はい、もう先ほどもお伝えしたんですけども、やっぱり災害時トイレって急になんかやっぱたくさんの方が使ったりするので、はい、もうそれだけでちょっとこの後使いたくないなって思うようなこと流せなくなってしまったり、まあ、実際には流してはいけないっていう部分で安全確認が取れるまでは使えなくなってしまうものなので、うんうん、やっぱりコンパクトな非常用トイレを持ち歩くのは心の安心にもつながるというところで、必ず入れて置いていただきたいアイテムになってます。
3: まず必要なのはまず携帯トイレとティッシュと、は
1: い、あ、ね、そうですね、ティッシュもすごい大事だなと思いました、
0: ね、は
1: い、
0: すぐなくなっちゃいますからね。
3: そう、使う時のイメージしてないとこれだけでいいやって思いますけど、
0: はい、
3: 実際思ったらティッシュ必要ですもんね。確か
1: にこれ災害時じゃなくても、うん、あのティッシュってね、トイレの時に、あの私韓国に行った時に一回、はい、あのトイレットペーパーが置いてないという事態があって、うん、あのちょっとね食事中の方に言ったらあれですけど、レシートで拭きました
0: 後藤さんがこんななんかカミングアウトみたいなのをしてくださるなんて ね、
1: それを思い出して、あ、確かにこれティッシュは持っておかなければいけないなと今、は
0: い、いざという時、
3: そうですね、
0: いざという時レシートっていうライフハックも身につきましたから、
3: もう最悪財布の中にレシートがあれば
1: 何もないと思った
3: んですけど、まあ、いけるということも、はい、はい、
1: でしたね。
3: そうでこれね、うん、携帯トイレってまあ災害時のものに思えますけど、まあ、汚れた衣類とか、はい、匂いの強いものとかまとめるのにも便利ですし、
1: うん、そう、袋です
3: もんね、そう、袋として使えるので、ね、まあ、決してね、うん、あの普段持ってて別に損はないというか、うん、なんかそのためだけじゃなくてもね、はい、子供がなんかこぼしたりしたらそれ入れ込めちゃうっていうのはありますからね。
0: 緊急時にもね使えますし、はい、いろんな用途が ね実はあったりしますね、うん、はい、
3: で、うん、
1: 他にもあります
3: ね、2つ目が、
0: はい、そうですね、やっぱりあの災害時、はい、あの急にこう例えばコンビニでレジが使えなくなるだとかね、うん、なんかの現金しか使えなくなるっていうことがあるので、あの皆さん今キャッシュレスの時代じゃないですか。
1: そうですね、
0: だからよく小銭持ってますかとか言うと、皆さん今日お金持ってますかとか言うと、なんかあお金持ってないみたいな、なんか本当にだから
1: こう、そういう時あります、
0: あの、はい、そう無一文ということではなくって、みんなキャッシュレスの時代だから持ってないっていうことで、あの実はそれはちょっと災害時弱いんじゃないかなと思いまして、あの小銭持ってますか、持ってる人
3: 一晩だから、まあ、飲み物がちょっと買えるぐらいとか、
0: そうですね、
3: それぐらいあればいいっていう
0: か、うん、
3: 入れすぎるとまた重くなっちゃいますもんね、
0: はい、確かにお釣りも出なくなってしまうかもしれませんので、うん、ちょっと小銭があると安心だよっていう、
1: 具体的にどのくらい、はい、ポーチの中に入れてらっしゃるんですか。
0: 私は990円入れてます。
1: へえ。
0: なんとなくなんかお釣りがなかった時にも誰かのお釣りになるかなみたいな、
3: は
0: い、
3: 100円9個と10円10個、あ、10円9個みたいな、
1: 100円どういう持ち方なんですか、100円9枚
0: はい、100円、500円1枚、100円4枚、50円1枚、10円玉が4枚みたいな感じで、まあ、それはそれぞれなんかここまでね、あの効果を実は入れてしまうとちょっと重いなっていうのもあるんで、あの本当に最低限と思ったら、ね、190円とかでも、ね、今最近あの自販機の飲み物が150円で買えなくなってますから、
1: そうですね、高くなってますから
0: 190円、
3: まあ、200円
0: とかあるといいのかな。でもお釣りがなかったらっていうことを考えると、ちょっと細かく持ってる方が、あの自販機ってね、お釣りが出ないと買えなくなっちゃったりもするので、はい、
3: でね、
0: ちょっとそこら辺はね、想定を皆さんして想像力を働かせて持っていただくといいのかなっていうふうにもね思います。
1: あ、勉強になります、
3: ね、はい、もう一つ、うん、これも絶対っていうのがありますよね。
0: あります。私はですね、食べ物持ち歩いてます。
1: お、
0: まあ、結構すぐお腹すくっていうのもあるので、はい、なんかすぐそのポーチから、うん、あの漁って食べてはまた、うん、あのどこかで買って入れるなんてことをよく知ってるんですけど、まあ、実はうちの姉家族がですね、あの、まあ、水害の時にあの逃げ遅れてしまって救助を受けたんですけど、その、 あの一晩ちょっと泊めていただいたあの土木事務所が、ね、避難先としてちょっと提供してくださったんですけど、
1: うん、
0: その日の夜何も食べるものがなくて、姉はバッグの中を漁ったらチョコレート2粒しか入ってなくて、
1: うん、
0: 子供3人、まだ小学生中学生、お腹すいたって言ってすごく大変なあの状況だったっていうのを聞いた時に、やっぱり自分の分は何か自分で持ち歩きたいなと思って、高カロリーな、まあ、シリアルであったり、今は私大好きな羊羹入れてるんですけど、でもすぐ食べちゃうのすぐ食べてお腹すいたら食べようと思ったら、あ、ないなんてこともあって、時々またね、あのその辺で買って入れて食べて入れてみたいな感じで、ね、
3: 私のポーチにもこのお饅頭を入れてくださ
0: って、そうなんです、
3: 体のお饅頭が、
0: はい、
3: かわいい、
0: よかった松尾さん、それ11月の頭ぐらいに消費期限を迎えて、賞味期限を迎えてしまうので早めに食べてください。
3: それまで
0: に
3: 食べちゃってまた違うの入れて
0: 入れてください。はい、ちょっとお土産、
1: はい、なんかそれはいいですね、こう楽しくね、
3: 楽しく食べながらね、
1: 入れておくっていうの
3: も
1: いい
3: で、ね、でもちょっとやっぱ食べ物があると少し安心材料になりますもんね。
0: そうなんです。
3: はい、
1: アクアプルさんおすすめは今の3つですか。
0: はい、
3: トイレ、
1: トイレとティッシュ、小銭に食べ物、
0: 食べ物、こちらを入れていただきたいなと思いますね。
3: で、まあね、普段の持ち物の中にやっぱりどうしてもね、あの今はモバイルバッテリーだったりとか、
1: は
3: い、
1: あ、これは必需ですね、
3: 絶対に、はい、まあね、そのまま入ってる方はカバンの中に入れとけばいいし、うん、とか、まあ、飲み物だったりも、まあ、そのまま入ってる水筒は活用すればいいとありますよね。
0: 普段持ち物がちゃんとあの、バッグに入っていれば、それがそのまま災害時も使えるものになるっていくってことなので、わざわざ防災ポーチを作る必要がない方も、もしかしたら、ね、ママさんのマザーズバッグなんかも、
1: うん、
0: そのまま防災バッグになるみたいなところではあると思うんですけれども、
3: ね、ポーチの隙間に、普段の化粧ポーチの隙間にこう入れ込んじゃってもいいってことですかね。
0: それでもいいんですよ、羊羹入れておいてくださいよ、皆さん、化粧ポーチに。
1: はあ、ね、確かにそれ大事です ね、
3: うん、ね、他にもちょっとね、いろいろ私のポーチにも入れてくださったこういうね、黒いゴミ袋とかは、なんかレジャーシートとか荷物置きにもなるしとか、はい、いろんな用途に使えたりね、目隠しも携帯トイレの時にね、こう目隠しにもなるんですよね、こういうゴミ袋、
1: 黒いとね、
3: なんかね、なかなかね、
0: そうなんです、
3: そのまま使えなかったりしますもんね。

0: んですけど、かさばるんでどうにかしてメモを残したい時に何か使えないかってことで絆創膏を入れることを、絆創膏もともと入ってたんですけど、ね、そこに書いちゃえばいいじゃんみたいに思って書かせていただきます。書かせてメモとして使うという用途をね、はい、私は編み出しました。
1: そういうなるほど、
0: なんか大した、
1: いやいや、
2: でもいろいろでもね、
1: 確かにね、貼るものにも使えたりとかね、
0: 使えるでしょ、スポイトとかもね、よくガムテープ持ち歩くとかね言う人もいるんですけど、はいはい、ガムテープちょっと大きくて持ち歩けなかったりとかするんで、はい、なんか絆創膏だったら貼ってメモしておけるなとか、メモ帳代わりにちょっとなるんじゃないかとか、
2: そんなふうに、まあね、なんかいろんな一つのもので何役にもなるものをいろいろ使うとちょっとね、ポーチも軽いし、まだまだまだまだいっぱい聞きたいことあったのですが、ね、時間が迫ってまいりました。
1: でも勉強になりました、はい、確かに、
0: ね、よかったです、
1: ね、ティッシュで後悔したことも思い出しましたし、入れます、
0: はいはい、ね、イコール今後の、ね、対策になりますので、
1: いや本当ですね、はい、普段から使ってるものも含めて災害時も使えるということを思い出しました。赤プルさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。X の投稿でコバさんから、赤プルさん元ヤンのお姉さんってイメージだったけど誤解してた、ためになる話ありがとうと、
1: はい、
2: あれできました。
0: はい、
1: ちょっとね、来週のテーマだけも紹介させてください、はい、来週のお便りテーマ、トレーニングです。筋トレ、脳トレ、子供のトレーニングなど、あなたにまつわるトレーニングエピソードお寄せください。アコプルさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: すいません、バタバタで、来週また皆さんラジオでお会いしましょう。
0: ありがとうございました。
3: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。首都圏の天気概況です。明日も関東地方は秋雨前線の影響で雨が降ったりやんだりするでしょう。明け方までは雷を伴って雨足の強まるところがあり、日中も本降りの雨となりそうです。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部に、強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川、千葉、茨城の各県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く、雨で朝晩は曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇り時々雨でしょう。伊豆諸島北部、南西の風のち北東の風がやや強く、曇り時々雨で、ところにより明け方まで雷が鳴るでしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、後北東の風がやや強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより朝晩雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は西の風のち東の風、伊豆南ではのち北東の風がやや強く、雨時々曇りでしょう。では明日の予想気温です。最高気温は今日より低く20度から22度ぐらいのところが多く、朝から気温が上がりません。10月中旬から下旬並みの肌寒さになりそうです。南部を中心にひんやりとした風が吹くため、服装で調整してください。では各地の最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京20度と変わりません。横浜19度、21度、銚子20度、21度、熊谷20度、22度、水戸19度、21度、宇都宮19度、22度、前橋19度、21度となっています。では降水確率です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 70% は東京地方、神奈川県、千葉県、栃木県南部、静岡県東部、伊豆、 60% は伊豆諸島北部、埼玉県南部、秩父、茨城県南部、群馬県南部、 50% は埼玉県北部、茨城県北部、栃木県北部、 40% は群馬県

0: 北部、30%は伊豆諸島南部、10%小笠原諸島となっています。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは外環浦和インターで8キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。災害時の緊急輸送道路などに架かる橋で行われた耐震補強工事について会計検査院が調べたところ、調査対象の8割にあたる400余りの橋について橋脚の基礎部分の耐震性能が基準に満たなかったり、耐震性能の確認が適切に行われていなかったりしていたことが分かりました。阪神淡路大震災で高速道路の橋脚が横倒しになったことを受けて、災害時に緊急車両が通る緊急輸送道路や通行量が多い主要道路では橋脚を補強する工事が進められていて、会計検査院は平成28年度から令和6年度に全国各地で行われた工事のうち重要度が高い496の橋について調査しました。調査の結果、三重県内の国道の橋など161の橋では橋脚を支える基礎部分の耐震性能が基準に満たない状態だったということです。このほか、橋脚の基礎部分の耐震性能を調べていなかったケースなど、耐震性能の不足や確認が適切に行われていない橋の数は調査対象の 82% にあたる407に上りました。駐車場の運営などを手掛けるパーク24によりますと、今月25日、子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムで不正なアクセスを検知し調査したところ、およそ660万件の会員の個人情報が外部に漏洩したことが分かったということです。漏洩したのは会員の名前や住所、生年月日、電話番号、それに運転免許の情報などで、クレジットカードの情報は含まれておらず、今のところ漏洩した情報が不正に利用された事実は確認されていないとしています。会社は個人情報保護委員会や警察に報告するとともに、個人情報が漏洩した会員を対象に個別に連絡を行っているということです。不動産情報サイトを運営するアットホームによりますと、東京23区の賃貸マンションの先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで114,339円と、前の月より192円上昇し、今年6月以来2ヶ月ぶりに過去最高を更新しました。賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計している不動産情報サイトの運営会社によりますと、これまで家賃の上昇を牽引してきた千代田区や港区など都心部の高額な物件は減ったものの、それ以外のエリアの家賃が上昇し、23区の平均を押し上げたということです。東京以外でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは大阪市が 73,878円、名古屋市が 65,063円、福岡市が 66,244円と、いずれも前の月より上昇しています。調査した会社は、東京では都心部で募集中の物件が減っていることから周辺のエリアに需要が移ってきている、このため周辺エリアで家賃が上昇し平均家賃を押し上げる構図は今後も続くとみられると話しています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、日米当局が円安に対して協調して対応する可能性が意識され、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて87銭円高ドル安の1ドル157円22銭から24銭でした。ユーロに対しては1円11銭円高ユーロ安の1ユーロ178円95銭から99銭でした。一方、週明けの今日の東京株式市場、株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて486円58銭安い6万5877円62銭。東証株価指数トピックスは 16.59 下がって 4112.00。 1日の出来高は24億1504万株でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月28日月曜日、ニュース情報番組エヌラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間です。千葉県の印旛沼では今朝から堤防が決壊した箇所に土砂を投入して仮の堤防を作る作業が始まりました。応急復旧に向けて確実に進捗はしていますけれども、停電また鉄道への影響なども続いています。
0: はい、
1: 行方不明になっている方もいて捜索が急がれています。
0: はい、そして次もまた台風が来ていますけれども、気象情報は寺川夏実さんです。
2: よろしくお願いします。
0: はい、
2: 今週は木曜日頃にかけて秋雨前線が停滞、台風26号は北上してくることで千葉など先日大雨となった地域でまた雨の強まる恐れがあります。23分頃から今後の見通し詳しくお伝えします。はい、
0: それでは今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは気候変動を考えるシリーズ、2回目の今日は異常気象について専門家と考えます。
1: 後半の特集は医師の奥中哲也さんに放置すると怖い睡眠時無呼吸症候群について聞きます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずニュース深掘り。今日は気候変動を考えるシリーズの2回目をお送りします。今回は日本や世界の天気が将来どうなっていくのか考えていきます。専門家にスタジオにお越しいただきました。もう白髪と白いひげがおなじみであります、三重大学生物資源学部教授で気象学がご専門の立花義浩さんです。立花さん、ご紹介しますと、日本気象学会の理事もされ、長年の海洋観測研究などによって地球温暖化、そして異常気象の現状について警鐘を鳴らしています。で、この1年を通した四季が、季節がですね、なくなって、まあ、長い夏と冬が大部分を占める2季、2つの季節ですね、去年の新語・流行語大賞にも選ばれましたが、その2期という言葉の生みの親でもあります。立花さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今年ですけれども、8月の前半まで気温は西日本を中心にかなり高くなりました。そしてそれから一転、特に東日本では台風だけではなくて長雨、豪雨に見舞われて大きな被害も出ています。この今年の異常気象ですね、はい、どんなメカニズムで起こっていると言えるんですか。
1: まずね、全体を俯瞰するとね、はい、いや

0: ついにこの未来を先取りするようなあの気候だったなって今年なんですね、夏ね、うん、と思いますね、うん、ということかっていうと、まあ、我々のね CO2 を出しているような人為による地球温暖化と、それから今年起こっているねスーパーエルニーニョ現象、うん、この2つの掛け算ねが起こったんだなと思いますね、うん、まあ、掛け算ってどういうことかっていうと、はい、例えば 5+5 は10だけど 5×5 は25ですよね、うん、より2つが相互に影響し合って、そして異常気象が異常気象を呼ぶというようなことが起こったんだと思いますね、うん、はい、まあ、どんなことかというとね、例えば今年は前半は猛暑でした。あちこちで40度超えました、
1: はい、
0: でそれはまあ地球の温暖化なんですよ、うん、特に海面水温が高かったんですね。これはエルニーニョの影響です。もう日本の南の方の海面水温があまりにも高かったんで、うん、その暑さの影響で前半は猛暑でした、うん、で猛暑になると当然海の温度が上がります。なぜならば地面も温度が上がるけど、はい、海も温度が上がると。そうすると、まあ、一旦じゃあ猛暑終わります。終わると今度何起こるかっていうと、例えば台風が来たり前線が来ると、今度はですね海からの水蒸気がたくさん上がります。暑いから、ね、でそれによって豪雨が降ったと、まあ、一つの例としては今年はスーパーエルニーニョというような非常に海面水温が高かったんで、南の方ではアジアのモンスーンとそれからエルニーニョの影響を受ける風がぶつかって、モンスーンジャヤというぐるぐるぐるぐる回る台風を生み出すような場所ができたんです、うん、そこから次々とあの台風が来たり逆走したりね、したり、あるいは千葉で豪雨が起こったと、うん、まさにこれは温暖化とそれから、スーパーエルニーニョ、はい、この掛け算のことだと思いますね、うん、
2: で、あの国内はですね今、まあ、まさに今ですけれども、その秋雨前線と台風によって、はいはい、もう異常に長い雨の日が続いています、はいはいはい、あの今年だけそういった気象条件だったということなんでしょうかね、それともこれが続いていくのか。
0: あの、うん、これはね今年のような現象っていうのがこれからは普通になると思います、
1: うん、
0: なぜかというとやっぱね海面水温がとにかく温暖化で高いんですよ、
2: ええ
0: ってことは一旦海面水温高くなってかつスーパーエルニーニョになると、うん、スーパーエルニーニョって雨降りやすいんですよ、
2: ええ
0: ってことは今年のように猛暑と豪雨が同居すると、うんうん、ある地域は猛暑、ある地域は永遠と雨が降る、うん、あるいは夏の前半が豪雨で夏の後半が猛暑、うん、あるいは逆も起こり得て夏の前半は猛暑、後半が豪雨、これが起こるのが普通になるじゃないかと思いますね。
2: うん、あの先ほどからそのスーパーエルニーニョとエルニーニョと出てますけど、いわゆるその、南米沖の海水温が高くなるということですよね、はいはいはい、でエルニーニョだと大体平年と比べてこう 0.5 度ぐらい、はいはい、これスーパーということになると、はい、まあ3度とかそのぐらい高い海水全体が高くなってしまうと、はい、もう地球全体にそれがもう影響を及んでるってことですよね。
0: あ、そうですね、エルニーニョが激しくなるのがスーパーエルニーニョって言うんですけれども、これが起きるともう世界中の気温が上がるんですよ、うん、なので例えば今年なんかはね、はい、8月の世界平均気温っていうのは平年に比べて 1.65 度上がってるんですよね、うん、これはもう観測史上最高に高いです、うん、ですからエルニーニョ、スーパーエルニーニョが起きるとね、うん、いつもだいたいこのようにガーンって気温上がるんですよね、
2: うん、
1: 特にこの日本はこの影響を大きく受けているっていうことなんですか。
0: 大きいですね、日本ってのは。日本ってのはあの世界で一番海面水温が高い、あのパプアニューギニアのすぐ北にあるんですよ。ですからより暑い海の影響を受けやすいし、あとは日本ってのはね、あの東側は海だけど西側は陸なんですよ、
2: うん、
0: で日本の上空って偏西風という風が吹いていますね、知ってますよ、はい、西から風吹きます、
2: はい、
0: で大陸の方が海よりも温暖化のスピード速いんですよ、うん、それは陸だからさ、熱受けるとどんどん温暖化上がってくるじゃないですか、
2: はい、
0: でそれは、ね、熱を持った陸からもどんどん風が来ると、うん、西からも熱が来るし、そしてスーパーエルニーニョの影響で南からは熱と水蒸気が来る、ね、だから暑くてジメジメしてる、ですから日本が世界の中でもよりですね温暖化の影響を受けやすい場所なんですね、
2: うんうんうん、
1: では今後の日本の天気について伺いたいんですけども、まあ、立花さんはあの先ほどありました二季、二つの季節と書いて二季ですけど、はいはい、この言葉も使って伝えられていますけれども、はい、この今ですねこう2026年こう気候変動の現在地としてはどのように見ていますか。
0: あのですね、まあ僕二季って言ってるどういうことかというと、あのいずれね日本はね夏が暑くて長くて冬があるという、はい、そういうふうにもう夏と冬だけの 2つになってしまう、いずれこうなると言ってます、う
1: ん、秋も春も夏

0: なくなってしまうと、まさに日本は熱帯化してしまうと。で今現在ですね、例えば去年なんかはね、今でも暑かったじゃないですか。今年は去年より涼しいかもしれませんが、しかしながらこんだけ雨降るでしょ、この雨の降り方もこれどう見ても秋なんじゃないじゃないですか、夏なんじゃないじゃん、豪雨じゃないですか、これ夏なんじゃないですか、ですからまさに今の現象はもう人気化の始まりと思ってますね、日本というのは本来は春夏秋冬を四季の移ろいを楽しむ国じゃないですか、それがどんどん失われていって、まあ、熱帯農薬になっていく、いくつあるというふうに思いますね、僕はね。
1: この状況私たち考えますとね、もう皆さん肌でも感じてると思うんですけど、これ地球が警鐘を本当鳴らしてるんじゃないかと、もうその人類がですね、気候によってもしかしたらこう最悪の状況も考えられるんじゃないかと思ってしまうんですけど、今もそういう状況なんですか、もう分かり際っていうか、
0: 僕はまあ今まさにギリギリ見てますよ、ギリギリ。要するに一応ね、この温暖化っていうのは CO2 などのガスが増えてるからなんですが、これ減らせばね、元に戻るんですよ、四季に戻るんですよ、ですがある一定レベルの温暖化が進んでしまった場合には、その後どんなに CO2 などを減らしても戻らないっていう研究いっぱいあるんですよね、でそれは今ギリギリにいるわけ、今本当にギリギリなんですよ。
1: ということは今もう世界中が頑張れば戻れるかもしれない。
0: そうです。
1: で今もしこれ戻れないと、もう二度と四季というものが感じられなくなってしまう。
0: そうですよ、だから今本当にもう瀬戸際ですよ、ですから今すぐに CO2 減らして、やっぱり四季をめでる文化、日本では1000年間も以上ついてますからね、戻したいですよね。いや嫌じゃないですか、その二季なんてね、そういう意味で僕はあえて二季という言葉を使ってるんですよね、二季を嬉しい人はいないじゃないですか、まさにですね、地球平均気温が、まあ、産業革命前に比べて 1.5 度を超えてしまったらもう戻らないという意味があるんですよね、ですからまさに 今もう 1.5 超えちゃったんで、本当にギリギリです、今本当にギリギリ、
1: これ地球規模のもう話だと思うんですけれども、この中でやはり偏西風の蛇行ということが言われてますけれども、これはもう日本にも大きく影響してますよね。
0: そうですね、
1: これちょっと皆さんにも分かりやすく言うと、これ蛇行がなぜ起きて、偏西風が影響してるのかってちょっと教えていただけますか。
0: まずですね、例えば今年はね、ヨーロッパが激しい猛暑でしたね、むしゃくちゃね、ニュースに出ましたよね、あれはまさに偏西風が蛇行して起こったんですよ、どういうことかというと、偏西風というのは大体日本やヨーロッパを付近に流れている、大体西から東に吹く強い風な上空ね、で偏西風の南では熱帯の空気に覆われていて、北では寒い空気に覆われて、北極の空気に覆われてるんですよ、境目簡単に言うと10度ぐらい温度違うんですよ、偏西風境にね、北と南ではね、でその偏西風に対して北に蛇行すれば当然すっぽりと南の空気に覆われます、南に下がれば寒いです、で近年は大きく蛇行する都市が増えてるんですよ、日本やヨーロッパでね、今年のヨーロッパの猛暑はまさに蛇行が起こってます、北に蛇行して、
1: 私も8月にですね、フランスに行ったんですけれども、パリでもう連日猛暑なんですよ、で後からちょっと記録を調べてみましたら、気象庁の記録も8月14日が最高気温がパリで 39.4 度、
0: そうですね、
1: 前日の13日の日が 37.8 度、私熱中症になりました。だからこのヨーロッパも今おっしゃられるも日本も、偏西風という地球の大きな流れの中でそういうことが起きている、
0: そうです。でこの蛇行っていう現象が温暖化で起きやすくなるんですよ。どうしたかっていうと、偏西風って普通はまっすぐ流れるんですが、それが温暖化するとフラフラするの、蛇行してくるんですよ、どうしたかっていうと、偏西風っていうのはね、スピードが速いとまっすぐ流れがちで、遅いと大きく蛇行するんですよ、で偏西風のスピードっていうのは北極の温度と赤道の温度の差が大きければ大きいほどまっすぐ流れるんですよ、ピッとまっすぐっていうか速く流れるんですよ、差が縮んでくると蛇行しやすくなる、不安定になって、で北極は今ガンガン温暖化しちゃうじゃないですか、溶けて氷がね、で赤道も温暖化してますが北極に比べてしてないと、ということは差が縮まるから偏西風が不安定になって、遅くなると、自転車なんかもね漕ぐと遅くなるとフラフラしますよ、あれと同じ原理です。ですから大きく蛇行して温暖化が、で猛暑になると、まさに偏西風蛇行は一因は温暖化だったわけですね、
2: 今が瀬戸際だという話もありましたけれども、この将来にこう目を向けますと、こう日本の2050年ですとか2100年の天気どうなるだろうというふうに見ていらっしゃいますでしょうか。
0: 大体

0: 地球温暖化のいろんなシミュレーションによると、日本は今よりもまあ2度ぐらい温度上がるというふうに言われてますが、
1: はい、
0: ですが、そのスピードよりも僕は早いと思います。
1: うん、
0: 去年や今年のような夏、去年は当たり前、すごかったですね、猛暑がね。今年はものすごい雨と猛暑が両立してるでしょ。これが多分普通になると思います。
1: これが普通になるんですか？
0: これが普通。今にとっての異常気象が普通。異常気象がニューノーマルの時代が来ると。ですから40度超えが普通になってことは、たまには45度近い夏も来れば、あるいは、今年よりもっと激しい雨が降ったり、あるいはもしかしたら台風が今年は逆から来ましたよね。逆走台風。あれが普通になると思いますね。
1: うん、
0: まさに熱帯化しますね、これね。はい、そう思います。
2: 立花さん、これ次回考えようと思っていたことなんですけど、はいはい、でも、ラジオの聞きの皆さん、皆さん気になっていると思います。はい、投稿が数多く来てまして、これ愛知県の60代の女性から、このまま世界中で異常気象が続いたら、はい、人類はどうなるか。例えば、その異常気象に対応した人間へと進化するのか、退化するのか。この先人類ってどうなるのか。もうここまで心配されてます
0: 。今と同じような社会構造は無理ですね。ですから温暖化に適応したような社会構造に変わる必要ありますよね。でもやっぱりそうなってほしくないってためです。そんなね、嫌じゃないですか。嫌だからこそ今すぐに CO2 を減らせば人類は繁栄します。人類の繁栄のためにも CO2 を今すぐ減らす、こう思いますね。
2: もう時間が間近なんですけれども、これ視聴者から来てるので、この質問もちょっとお答えいただきたいです。ですね、異常気象に対して、では私たちはできることがありますかって聞いてます。
0: 問題はですね、
2: 今 CO2 減らすとおっしゃいました、
0: はい、CO2 減らすったってなかなか我慢して減らすじゃないじゃないですか。やっぱり、意識を上げると、異常気象がどうして起こるかってことを理解すればするほど、これはやばいと思うじゃないですか。ですから常に気象現象がどうして起きるかってことを意識する。それによって多くの皆さん方が意識変わってきて、世の中の世論が CO2 を減らすことになっていくと思います。そう思います。
2: うん、そのメカニズムを知るっていうことですね。
0: はい、
2: ちなみに、立花さんは、CO2、カーボンニュートラルというか減らすために、ご自身で心がけてらっしゃること、身近なことで、あるいは研究室の、皆さんでやってらっしゃること、何かあったら教えてください。
0: 2つあります。1つはね、
2: 2つある、
0: 家のカーテンを遮熱カーテンにしてます。はい、そうするとエアコン代が減ります。電気代減るから結局 CO2 減ります。
2: は
1: あ、それ身近なことでいいんですね。
0: 身近です。それぐらいでも変わるんですよ。身近なことでもね、
1: 部屋の温度が、
0: はい、変わります。部屋の温度下がります、
1: はい、
0: ってことでエアコンのエネルギーが少なくすぎます。電気代下がります。嬉しいです。嬉しくって仕事減る、最高じゃないですか。
2: でそれを一人でも多くの日本中の方が全員でやったら減らすことはできる、は
0: い、簡単ですよ。カーテン買うぐらい安いんですよ。
1: もう一つっていうの
0: は、もう一つは、なるべく歩いて買い物に行くと。これ簡単ですよね、誰もね。
1: あ、車を使わずに。
0: 車を使わずに。僕は地方に住んでますんで、車社会ですけど、
2: はい、
0: 車をね、近場は歩くか自転車。これから秋だから、自転車楽しいですよ。健康にもいいし。
2: そこまで徹底され
0: て。いや、徹底中か、大したことないじゃん。別にね、そんな10キロはこぎませんよ。
2: あ、10キロはこがない
0: ですよ。
2: だいたい10キロ以内。
0: いや、そんな1キロぐらいです。1キロぐらいでも自転車乗るんです。地方行くと1キロでも車に、はい、車
2: まあバスとか乗ったりとかね、しますよね。うん。帰りの荷物のこととか考えたら、やっぱりここはちょっと乗るかなって思ってしまうけれども、そこは努力して。
0: いや、努力した。ちょっとした買い物はまあ自転車ね、はい。大きな買い物は車でいいと思いますけどね。それに使い分けね、使い分け。
2: なるほど。はい。
1: そういう一人一人のこう、いろんな取り組みの積み重ねね。何か変わることがあるんじゃないかってことですね。
0: 一人が頑張るよりも100人がやった方がいいじゃない。それちょっとやる方がいいじゃない。そういうことですね。うん、そして世論が変わっていくと、と思います。
2: うん、立花さんが提唱、されてらっしゃるその2期というのは、はい、立花さんの中から言うと2期という言葉を提唱されましたけど、はい、本当は2期じゃなくて式がいいよねと。
0: そうです。それを皆さん知ってほしいから、あえて2期って言ってるんですよ。
2: なるほど。だから2期という言葉には、そういう思いがあって2期という言葉が生まれたということでもあるわけですね。はい、気象変動を考えるシリーズの2回目、今回は三重大学生物資源学部教授の立花義浩さんに伺いました。立花さん、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 続いて全国の気象情報です。寺川夏美さんです。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。今日も西日本から北日本にかけて雨の強まったところありましたね。
3: はい、本州付近には秋雨前線が停滞して、

0: そこに台風26号の周辺などから暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になりました。北日本も低気圧から伸びる前線が通過中で雨足の強まっているところがあります。東京では今日で33日連続の降水となって2019年の観測史上最長記録に並びました。お便りもいただいていまして、はい、埼玉県70代の女性、秋を実感するようになりましたが今年の秋は雨が多いようにも感じますが私の気のせいでしょうか。気のせいではありません。
1: ありませんね。
0: はい、はい、明日も雨が降れば、まあ、降りそうなんですが34日連続となって記録を更新することになります。
1: 最多記録ということになるわけですね。はい、
2: 明日も各地雨のところが多いということですね。
0: そうなんです。明日も西日本から東日本で午前中を中心に広く雨の予想です。今日に比べると若干秋雨前線は南に下がるものの本州の南岸に停滞します。午後になると日本海側では次第に天気回復するところもありますが太平洋側では雨が続きそうです。特に四国から近畿、東海、関東周辺局地的に雨が強まる可能性があります。一方北日本は前線が東へ離れるため晴れ間の戻るところが多いでしょう。ただですね、北海道の日本海側は午前中を中心に雨が降りやすく風も強まりそうなのでお気をつけください。そして明日は気温も大きく下がるところあります、
1: はい、
0: 特に関東、東京は最高気温が20度の予想でこれ朝からほとんど気温が上がりません、うん、10月下旬並みの涼しさとなりそうです、うん。
1: そして台風26号ですが、まあ、それに伴う雨も気になりますね。
0: はい、非常に強い台風26号は南大東島の北の海上を今東寄りに進んでいます。大東島地方では今日いっぱいは大しけが続く見込みで高波に警戒してください。台風は明日には強い勢力で東寄りに進んでその後次第に北上する予想です。ただ台風が北上する前の明日、明後日も本州の南岸には前線が停滞するため関東や東海など雨が続く見込みです、うん、そして10月1日木曜日は台風の進むコースによっては伊豆諸島や関東でも再び雨が強まる可能性があります、
1: はい、
0: 先日の台風25号に比べると、まあ、今回の雨の範囲はそこまで広がらないと見ているんですが25号の影響ですでに大雨となった地域では雨が重なることで土砂災害などの危険度が高まる恐れがあります。台風が近づく木曜日だけでなく明日明後日の前線による雨も含めて今後の雨の降り方にはくれぐれも注意をしてください、はい、
1: それでは改めて全国の天気と気温をお願いします。
0: はい、まず沖縄奄美晴れ間の出るところもありますが海はうねりを伴ってしける見込みです。西日本、九州北部や中国地方は次第に雨が止みますが四国や近畿南部では雨が降りやすく局地的に強まる可能性があります。東日本、北陸では次第に天気は回復しますが東海や関東では雨が続くでしょう。局地的に激しく降る恐れがあります。東京は最高気温が20度の予想です。北日本、晴れ間の戻るところが多いでしょう。ただ北海道の日本海側では午前を中心に雨が降りやすく風も強まる見通しです。では明日の予想気温です。まずは最低気温、今朝より少し下がるところが多そうです。札幌16度、仙台20度、金沢19度、東京20度、名古屋19度、大阪20度、広島、高知、福岡で22度、那覇27度の予想です。続いて予想最高気温です。札幌は19度、今日より2度ほど低くなりそうです。仙台は今日より3度ほど高い26度の予想です。金沢24度、東京は今日より5度ほど低い20度、名古屋は今日よりも6度ほど低い21度の予想です。大阪も今日より4度ほど低い22度の予想です。広島26度、高知25度、福岡27度、福岡27度、那覇30度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は寺川夏美さんでした。ではここで音楽をお届けします。スタン・ゲッツの演奏でティズ・オータム。ところによっては交通情報です。

0: エネラジー月曜日後半はニュース解説からです。今日は今月公表された国際学力調査について、得点や順位の他にどんなことが見えてきたのか、松井裕子解説員とお伝えします。松井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回も結果が気になるところなんですけれども、今の時代ならではの課題もありそうですね。
1: そうですね、今回も日本はトップ水準の成績を維持はしたんですけれども、はい、この AI 時代に大人も問われる自ら学ぶ力では課題も浮かびました、うん、一つずつお伝えしていきます。まずこの PISA と呼ばれる国際学力調査は、 OECD 経済協力開発機構がおおむね3年に一度義務教育終了段階の15歳を対象に実施しています。日本では高校1年生にあたります、
0: はい、
1: サイエンスの方の科学と読解力と数学の3つの分野の学力を測る調査があって、合わせて、質問調査も行われます、うん、で今回公表された2025年の調査には、38の OECD 加盟国を含む91の国と地域が参加しました、はい。
2: その中で今回日本はどのような結果だったんでしょうか。
1: はい、平均得点は科学が538点、数学が525点、読解力が503点となりました。これ経年比較が可能な調査となっていまして、科学と数学の分野では前回と統計的な差はなかったんですけれども、読解力は低下しました、
2: はい、
1: その読解力を詳しく見ると、比較的長い文章を読み評価し熟考する問題の正答率は上昇したんですけれども、その一方で、3分間で20余りの短い文を早く正確に読む読みの流暢性の問題で低下していました。また全体では3分野ともに6段階で見た際に最も習熟度が低い層が増えていて、この点は分析が必要だなと感じました、
0: うん。これ他の国や地域と比べるとどうだったんでしょうかね。
1: はい、参加した91の国と地域の中では、日本は読解力が4位、科学と数学は5位でトップ水準を維持しました、うん、1位と2位は北京や上海など4地域で参加した中国のグループと、うん、それからシンガポールが占めました、うん。38の OECD 加盟国に絞ってみると、日本は初めて3分野すべてで1位となったんです。OECD 平均が長期的には低下傾向にある中、日本

0: 日本は踏みとどまった状況で、 OECD 教育スキル局の池田美也子シニアアナリストは、多少の変動はありつつもこの20年安定的に高水準を維持できていることは日本の強みだとしています。
1: そんな中、今回ならではの特徴というのはどんな点なんですか？
0: 今回はですね、初めて学校での AI の利用状況が調査されました。その結果、学校の勉強における AI の利用頻度の指標では、日本は38の OECD 加盟国中38位でした。質問調査の結果をですね、詳しく見ていくと、課題の下書きや文章の要約など4つの項目すべてで AI を全くまたはほとんど利用していないと回答した生徒は、日本は 39.1% と OECD 加盟国以外の国や地域を含めても最も多くなったんです。で、一方でですね、シンガポールは利用していない生徒は 4.4% と多くが使っていて、平均得点の高い国の間でもこう AI の利用頻度には違いが出たという結果でした。また条件による分析ではですね、日本は生徒のうち、日本の生徒のうち、情報リテラシーについて学んだ上で AI を週に 1,2 回もしくは月に 1,2 回利用する生徒は、そうでない生徒より科学の得点が高い傾向にありました。AI を使うか否かというより、使い方が問われるということなのか、この点は今後も注視していく必要がありそうです。
2: 学習における AI の活用について日本はどう対応しようとしてるんでしょうかね。
0: はい、文部科学省は小学校から高校向けの生成 AI のガイドラインを今年度中にも改定する予定です。また答えを出さない学習用の生成 AI の開発も進める方針なんです。そして2030年度以降の新たな学習指導要領では、小学校から情報教育を拡充し、 AI の活用だけでなくルールやその特性、負の側面も学べるようにするとしています。OECD の池田シニアアナリストは、教育における AI の導入は各国が直面している問題で、AI を学習に活用する場合は慎重かつ適切に明確な目的を持つことが必要だ。一番大事なのは AI に答えを求めるのではなく、生徒の考える力を AI に代替させずに活用することで伸ばしていけるかどうかだと指摘しています。
1: AI 時代とも言われますけれども、この時代だからこそ、こう一人一人の学び方が大切になるということですね。
0: はい、AI をどう使うかという点でも、こう学習全体においても大事になるのが、自分で調整しながら自律的に学ぶ、自ら律する方のですね、自律的に学ぶ力ですが、はい、今回課題も見えてきました。自律的な学びに関する質問の調査では、日本は、自分が理解したか自問自答するでは、とてもよくすると答えた生徒は 31%、勉強がうまくいかないと気づいたら取り組み方を変更するは 30%、勉強への取り組み方を計画するは 21% と、いずれも OECD 平均よりも十数ポイント低くなりました。この点は国も今後の課題だと受け止めていますが、AI や気候変動など予測困難な時代と言われる中で、自ら考え学び続ける力は大人になってからも重要になります。
2: これ学校現場ではどう受け止めてどうしようとしてるんですかね。
0: はい、学校現場でもこの点とても大事だと思っていて、子どもがですね、授業の計画作りから参画するなど、さまざまな取り組みが進められているんです。
2: はい、
0: このうち東京大田区の区立調布大塚小学校では、大学の研究者と連携し、今年度から学び方を学ぶ時間を設けています。例えば6年生であれば、学んだ内容を自分が本当に理解できているのか、同級生とペアになって説明し合うことによって確認したそうです。また4年生では漢字を題材に、単に繰り返し書くんではなく、熟語や部首など自分にとって覚えやすいポイントをあらかじめ洗い出して覚えていくという効果的な方法を学んでいました。 学校ではですね、個々の授業の中で伝えるだけでは限界があるとして、あえて特別な時間を設け

0: て学び方そのものへのこう意識を高めることを重視していると言います。玉野舞校長はこれからの時代は自分で創意工夫しながら生き抜く力が絶対的に必要になってくる。大人がいなくても自分だけで学びを進められることが大切で、それが最終的には自立した学習者と言われる姿になると話していました、うん、今回の国際学力調査では他にも様々な日本の強みと課題が見えましたが、この自律的に学ぶ力は共通した土台として欠かせないものになっていくと感じました、
1: はい、ニュース解説松井裕子解説員でした。

0: 続いてはドクター奥中の熱血医療健康情報のコーナーです。医療にまつわる最新情報などをお伝えしていますけれども、奥中さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは睡眠時無呼吸症候群ですね。
1: はい、睡眠時無呼吸症候群といえば、肥満気味の男性が大きないびきをかきながらしっかり眠ったのに、日中強い眠気に襲われてついつい居眠り、そんなイメージもお持ちの方が多いのではないでしょうか。確かに肥満は睡眠時無呼吸症候群の主な原因となっていますが、実は痩せた人や若い女性にも発症するリスクがあり、現在治療が必要な人だけでも国内に300万人以上いると言われています。いびきだけなら家族に迷惑をかける程度で済みますが、放っておくと居眠りに運転による交通事故を引き起こしたり、心臓や脳などの重大な病気につながったりすることがありますので、甘く見てはいけません、今日は眠っている間に起こるので、自分ではなかなか気づかない厄介な病気、
0: はい、
1: 睡眠時無呼吸症候群についてお話ししましょう。
2: 改めてになりますけれども、この睡眠時無呼吸症候群、どんな病気なんでしょうか。
1: はい、睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり浅くなったりして睡眠の質が低下し、日中に強い眠気や疲労を感じる病気です。一般に10秒以上呼吸が止まることを無呼吸、呼吸が弱くなって血液中の酸素濃度が低下する状態を低呼吸と言いますが、これらが1時間に5回以上起こるようなら睡眠時無呼吸症候群で、1時間に30回以上なら重症と診断されます。重症になると一晩に何百回も呼吸が妨げられますが、その度に脳が危険を察知してほんの一瞬目を覚まし、呼吸を再開させています。本人には目が覚めたという記憶はほとんどありませんが、脳からすれば一晩中寝ては起こされることを何百回も繰り返しているわけです。ですから8時間しっかり眠ったつもりでも脳が熟睡できていないので、朝起きた時に頭痛がしたり、日中に強い眠気を感じたり、集中力が続かなくなったりする症状が出てしまうんですね。
0: なるほど。眠っている時に呼吸が止まるって、これ大変なことだなと思うんですけども、原因はどんなところにあるんですか。
1: はい、睡眠時無呼吸の中で最も多いのが閉塞性睡眠時無呼吸という呼ばれるものです。起きている間は舌、ベロですね、この筋肉が働いて気道と呼ばれる喉の空気の通り道を確保しています。
0: はい、
1: ところが睡眠中は舌の筋肉の緊張が緩むので、仰向けに寝ますと重力で舌の付け根が喉の奥へ落ち込んで気道が狭くなるんですよ。その狭いところの空気が通る際に振動音がいびきとなり、気道がさらに狭くなって塞がってしまうことで呼吸が止まってしまうわけです。特に肥満気味の方やは、首や喉の周り、舌などについた余分な脂肪に圧迫されて気道が狭くなっているため、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすいんです。
0: いびきが睡眠時無呼吸症候群のサインということなんでしょうけれども、これいびきの中でもどんないびきが注意が必要なんですか。
1: そうですね、例えば寝入り鼻のいびきや、体が疲れている時のいびきなどの一過性のいびきはそこまで気にしなくても大丈夫なんです。ところが慢性的ないびきや朝までひっきりなしに続くいびきには要注意です。特に気をつけてほしいのが、大きないびきをかいていたのに

0: 然静かになり、うん、しばらくするとというふうに大きな息を吸って、はい、またいびきが始まるようなケースです。
1: はあ、
0: これは息が止まって苦しいから頑張って息をしているわけで状態ですので、できるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。
2: まあ、家族にそのいびきの様子を聞いたりしてということだと思うんですけど、この肥満気味の男性だけではなくって痩せた人ですとか若い女性にも多く見られるそうですね。
0: はい、睡眠時無呼吸症候群の発症には肥満だけではなく顎の骨格、これも大きく関係してるんです。
2: はい、
0: 顎が小さい人や下顎が後ろに下がっている人は口の中で舌を収納するスペースが小さいため、仰向けに寝ると舌の付け根が喉の奥へ落ち込みやすく、空気の通り道が塞がりやすいんです。したがって痩せた人や若い女性はこの顎が小さいので睡眠時無呼吸症候群になる可能性がありますから油断が禁物です。特に女性はいびきを自覚しても羞恥心から周りの人に相談できないケースが多いことに加え、頭痛、眠気、疲労感などの症状が更年期障害と似ている

0: それがあります。激しい咳や日中の強い眠気などの症状があれば、早めに呼吸器内科、耳鼻科、あるいは睡眠外来などを受診しましょう。
1: 重症化すると命に関わるというのはどういうことなんですか？
0: はい、睡眠時無呼吸が社会的に注目された一つのきっかけが、バスや鉄道の運転手の居眠りによる交通事故でした。しかし怖いのは事故だけではありません。呼吸が止まると血液中の酸素濃度が下がります。すると脳がこれは危険だと判断し、心拍数を上げ血圧を上昇させて酸素濃度を回復させます。こうした酸素濃度の低下と回復を一晩に何十回何百回と繰り返すことにより、心臓に負担がかかって高血圧や不整脈、さらには心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気に至るリスクが高まってしまいます。睡眠時無呼吸症候群には、昼間の眠気による交通事故や労働災害という社会的な問題と、長年にわたって心臓や血管に負担をかけるという2つの問題があるわけなんですね。
2: この睡眠時無呼吸症候群では、どんな治療とか対策ができるんでしょうか？
0: はい、まず肥満気味の方はダイエットに取り組むことが大切です。減量して喉の周りの脂肪を減らすと気道が広がって空気が通りやすくなります。また比較的症状が軽い場合、横向きになることによって下の喉への落ち込みを防いで呼吸を楽にする方法があります。横向きになった背中側にクッションや丸めたタオルを置いたり、抱き枕を活用しますと横向きの姿勢をキープしやすくなります。それから軽症や中等症の症例によっては、睡眠時にマウスピースを装着して下顎を前に出して気道を広げる治療法が有効な場合もあります。
2: ともかく気道を確保するっていうことなんですね。
0: はい、
1: 症状が軽い場合はそのような対策があるということですけれども、それでも症状が改善しない場合はどのような対策があるでしょうか？
0: はい、症状が重い患者さんでは CPAP 持続陽圧呼吸療法という治療法が中心となります。CPAP は鼻につけたマスクから機械で圧力をかけた空気を送り込んで、気道を広げることで睡眠中の無呼吸を防ぎます。さらに今年6月に CPAP の保険適用の基準が緩和されたため、比較的軽症の患者さんでも利用しやすくなりました。実はこの CPAP は装着したその夜からすぐに効果が現れる非常に有効な治療法です。しかし CPAP は睡眠時無呼吸を根本から治すことができない、対症療法なので、毎晩欠かさず器具を装着しなくてはなりません。マスクが合わなくて苦しい、口や喉が強く乾燥する、旅行や出張に持っていくのが面倒などの理由で CPAP を続けられなくなり、無呼吸の症状が再発してしまう患者さんも実は少なくありません。
2: この CPAP を続けられない場合、変わる治療法はどんなものがありますか？
0: はい、実は舌下神経電気刺激療法という新しい治療法が保険適用になりました。この治療法では、まず胸のあたりの皮下のに小さな装置を手術で埋め込みます。心臓のペースメーカーのような埋め込み装置ですね。この装置が呼吸の状態を感知して、息を吸うタイミングに合わせて舌を動かす神経に弱い電気の刺激を与えるんです。その刺激を受けて舌が収縮して前に出るので、気道が開きやすくなるという仕組みです。しかしこの療法、誰でも受けられる治療法ではありませんので、専門施設で詳しい検査をして適用を判断します。
2: はい、奥中さん、どうもありがとうございました。
3: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今10代20代の若者たちの間で、市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。番組では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまう理由や気持ちを受け止め、専門家とともにどうしていけばいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。10月12日祝日の月曜日午後1時5分から NHK AM で放送です。

6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報です。気象庁によりますと、秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、関東甲信では大気の状態が非常に不安定になっていて、伊豆諸島では断続的に発達した雨雲が流れ込んでいます。伊豆諸島では午後2時過ぎまでの1時間に新島空港で47ミリ、午後4時半までの1時間に三宅島で41ミリのいずれも激しい雨が降りました。大気の非常に不安定な状態は明日の明け方にかけて続く見込みで、伊豆諸島では今夜遅くにかけて1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。また台風25号による大雨で大きな被害を受けた関東南部でも雨が続く見込みです。斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。一方、非常に強い台風26号は来月1日頃に伊豆諸島に近づく可能性もあるため、最新の気象情報を確認してください。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間となり、これまでに千葉県と神奈川県で14人が死亡し、2人の行方がわからなくなっています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市、市原市で合わせて9人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。千葉県によりますと、長良町の70代男性など合わせて2人の行方がわからなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1809棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。このほか、今日午後5時半時点で千葉県ではおよそ3900戸が停電していて、県は国や復旧作業にあたる建設業協会、それに電力会社などで作るプロジェクトチームを立ち上げ対応に当たっています。このほか千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧も課題となっています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県ではこれまでに14人が死亡しました。亡くなった人の多くは土砂災害の危険性が指摘されていた区域で被災していて、専門家は日頃から地域の危険箇所を確認し、危険が高まる前に避難することが重要だと呼びかけています。各自治体への取材をもとに NHK がまとめたところ、千葉県と神奈川県の死者14人のうち12人が土砂崩れなどの土砂災害に巻き込まれていました。さらにこの12人の

0: 域は土砂災害特別警戒区域に指定されています。さらに今回土砂災害による死者が出たすべての地域で消防への通報などが入る前に自治体から避難指示が出されていました。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授はハザードマップなどで地域の危険性を把握し危険が高まる前に崖や斜面から離れた安全な場所へ避難することが重要だと話しています。気象情報です。強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県それぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風のち北東の風、雨、朝晩曇り、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、南西の風のち北東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷、波は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。新島では2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、後北東の風やや強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより朝晩雷、波は2メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、北の風のち北東の風、西部は北東の風、ともに雨、朝晩曇り、波は1メートルでしょう。千葉県北西部、北の風のち東の風、雨、ところにより明け方まで雷、波は 0.5 メートル。千葉県北東部、北の風のち北東の風、雨、ところにより明け方まで雷、波は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、北の風のち北東の風、いすみ阿波では南西の風がやや強く、雨、ところにより明け方まで雷、波は2メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち南の風、北部北西の風のち南の風、秩父地方南西の風、日中北の風、いずれも雨時々曇りでしょう。茨城県北部南西の風のち南の風、南部北の風のち南東の風、ともに雨で波は 1.5 メートルでしょう。栃木県南部南の風、曇り昼前から雨、栃木県北部は北の風のち南の風、曇り昼前から雨でしょう。群馬県南部、北西の風のち南東の風、曇り時々雨。群馬県北部、北の風日中南の風、曇り昼過ぎまで時々雨。静岡県東部、北西の風のち東の風、雨時々曇り、波は1メートル。伊豆は西の風のち東の風、伊豆南ではのち北東の風がやや強く、雨時々曇り、波は 1.5 メートルの見込みです。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 70% の予報区が東京地方、神奈川県、千葉県、栃木県南部、静岡県東部、伊豆。 60% が伊豆諸島北部、埼玉県南部と秩父、茨城県南部、群馬県南部。 50% 埼玉県北部、茨城県北部、栃木県北部。 40% 群馬県北部。 30% が伊豆諸島南部、 10% が小笠原諸島となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は最低30度、最高気温も30度、最低20度、最高気温も20度です。失礼しました。横浜は19度、21度、銚子20度、21度、熊谷20度、22度、水戸19度、21度、宇都宮19度、22度、前橋19度、21度です。日中は気温が上がらない予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の通行止めが解除になりました。圏央道は内回りの筑波中央インターと上総インターの間の故障車に伴う通行止めが先ほど6時50分に解除になり、通れるようになっています。圏央道はこのほか、外回りが勝負パーキングエリア付近に故障車が止まっているため3キロの渋滞、内回りは狭山パーキングエリアで7キロ、 相模原インターに故障車が止まっているため5キロ渋滞しています。中央道の下りは相模湖インター付近で工事のため3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは特に大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは西池袋で事故のため1キロ渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋に故障車が止まっているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。停滞する秋雨前線などの影響で北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っていて、土砂災害などに十分注意が必要です。午後2時半までの1時間には北海道白老町森野で 61.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、午後6時までの1時間には釧路市阿寒手標津で35ミリの激しい雨が降りました。大気の非常に不安定な状態は明日の明け方まで続く見込みで、今夜遅くにかけて北日本から西日本の広い範囲で局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。
1: 一方、非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方から次第に離れていますが、今日午後6時には沖縄県の南大東島の北北東200キロの海上を1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、来月1日ごろに伊豆諸島に近づく可能性があります。台風本体の勢力は次第に弱まるものの、湿った空気を送り込むため前線の活動が活発になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。
0: 次に、台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間になりました。
1: これまでに亡くなった人は14人、今も深刻な影響が続いています。
2: 印旛沼の堤防が決壊した現場付近です。断続的に雨が降り続く中、仮の堤防を作る工事が24時間体制で進められています。
0: 千葉県の印旛沼で堤防が幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市船方干拓付近では、今日からダンプカーで石や土砂を投入し仮の堤防を作る作業が始まりました。仮の堤防はおよそ6メートルの高さになる見込みです。国土交通省関東地方整備局の霞康之水利水門分析官は、
3: とにかく台風が来る前にはと、そういった思いで現場の方を担当します。
0: JR 内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は台風25号による大雨で線路内へ土砂が流入するなどして、復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みです。 JR 東日本はこの区間で今日から代行バスを運行する予定でしたが、バスの台数を十分に確保できないことから運行が見送られました。木更津駅前では東京などに向かう高速バスの乗り場に長い列ができていました。
4: 朝もいつもより早く起きなきゃいけないので、もうそれでもすでにも疲れてきちゃってるので、できるだけ早く代行バスなり何なりが出てくれればいいなと思ってます。
1: 台風25号の大雨による土砂崩れや倒木の影響で、千葉県内では今も各地で道路が通行止めになっています。午後5時現在で少なくとも3つの自治体の合わせて3地区で車で行き来ができない孤立状態が続いています。このうち富津市金谷地区の大沢集落には20人が住んでいて、19人は救助されました。一人は自宅に留まっていて、市の職員が歩いて地区に入り食料を届けるとともに健康状態を確認しているということです。
0: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに

0: 14人が死亡しました。亡くなった人の多くは土砂災害の危険性が指摘されていた区域で被災しています。土砂崩れで60代の女性が死亡した横須賀市長井で町内会の副会長を務める小泉秀幸さん75歳が NHK の取材に応じました。小泉さんによりますと、今回の土砂災害の現場からおよそ200メートル離れた斜面では、おととし土砂崩れを防ぐ県の工事が行われ、女性の夫からは自宅の裏まで一緒に工事をしてほしいとの要望を受けていたということです。しかし、危害が生じる恐れのある住宅が5戸以上という県の工事要件の一つを満たさず、対象にならなかったということです。小泉さんは、これまで対策を要望してきたものの工事が行われず、このような結果となり残念だと話していました。一方、斜面の一部の所有者が NHK の取材に応じ、できる対策は取ってきたつもりですが、今回予想を上回る大雨で被害が出て複雑な気持ちです。斜面の対策工事は費用の負担が大きく、個人の所有者でできる対策は限られていたのが実情です。亡くなった女性にはお悔やみ申し上げますと話しました。
1: 災害に関する法制度に詳しく、岩手大学地域防災研究センターの客員教授なども務める岡本正弁護士は、急斜面の対策工事を行うには要件が非常に厳しく、土砂災害の危険が高い場所は全国で何十万箇所ある中で、実際に工事できるのは限定的にならざるを得ないと指摘しています。その上で土砂災害の対策について、ハードとソフトの両面で強く進めていく必要がある。補強工事だけでなく、日頃からハザードマップで事前に危険な箇所を把握したり、気象情報を活用したりして、できるだけ早い避難につなげ、命を守ってほしいと話していました。
0: 次は、先月栃木県の東武日光線で線路上にいた作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故についてです。
1: 複数の関係者によりますと、列車がホームに入る数分前に作業が始められるなど、安全管理のミスが重なって事故が起きた疑いがあることが分かりました。
0: 先月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路の除草作業をしていた作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。事故当日、亡くなった4人は他の作業員とともに線路上の複数の地点を移動しながら除草作業に当たっていました。駅周辺では作業員の安全を確保するため、現場から300メートル余り離れた踏切に最初に列車の接近を伝える中継見張り員が、現場からおよそ80メートル離れた駅の付近に作業員の退避を確認する列車見張り員が配置される予定でした。そして車内の安全管理の基準では、現場での作業は見張り員が配置についたことを確認した後に行う決まりとなっていました。ところが、複数の関係者への取材で、最初に列車の接近を伝える中継見張り員はまだ配置に着く前だったとみられるということです。さらに、作業が始められたのは事故を起こした特急列車がホームに入ってくる数分前だった可能性があり、安全管理のミスが重なって事故が起きた疑いがあります。
1: 安全管理が問題となった事故は3年前にもありました。富山県の富山地方鉄道の社員だった清水健吾さん19歳は、保線作業中に列車と接触して亡くなりました。国の運輸安全委員会の事故調査報告書によりますと、本来は見張り業務に専念しなければならない担当者が作業を行っていたことや、安全教育が十分に徹底されていなかったことなどが指摘されています。事故の再発防止に向けて、会社では見張りの担当者を見張り業務に専念させるほか、 列車が一つ前の駅に到着する2分前までに退避を完了するルールを徹底しているということです。清水さんの父親は東武鉄道での事故を受けて、これまで以上に健吾さんのことを思い出すといいます。
2: 守れなかった命って何なのかなと、現場の作業される方の安全というものについて本当に対処されてたのかなという単純な疑問があります。しっかり工程立てて計画運休で2時間止めますとか、なんかそれぐらいのことをしなきゃいけないんじゃないのかなと。
0: 危険と隣り合わせの線路での作業、NHK が全国の鉄道会社にアンケートしたところ、事故につながりかねない事案が相次いでいたことも分かりました。回答があった66社のうち、過去10年間で事故につながりかねない事案があったと回答したのは18社で、件数は少なくとも42件に上りました。具体的には、退避の合図が遅れて列車が緊急停止した、草刈り機の音で監視員の合図が聞こえず退避が遅れたといったケースなどです。事案の件数を回答しない会社もあり、実際の件数はさらに多いとみられます。そして今回の事故、警察と国の運輸安全委員会は現場責任者から話を聞くなどして原因の解明を進めています。次に、今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。
1: 被災地では避難生活が長期化し、今も1500人以上の被災者が避難所にいます。一日も早い生活の再建が課題です。
0: 今月25日時点の熊本県のまとめによると、今回の地震で熊本県内では災害関連死の疑いがある2人を含め38人が亡くなりました。避難生活も長期化しています。今も1500人以上が避難所で生活を続けているほか、ホテルに避難したり避難する予定のある人は合わせて540人近くに上っています。住宅の被害は7万1500棟を超え、壊れた住宅で暮らし続けている人も多くいます。
1: このうち住宅の被害が1万9000棟以上と県内で最も多い八代市では、被災した建物の解体を自治体が代行する公費解体の申請の受付が始まりました。市の窓口には朝から被災者が次々と訪れ、り災証明書や被災した建物の写真を示しながら手続きを進めていました。申請に訪れた男性です。
3: 早く解体してもらうと、こう家見るたびにこう憂鬱になるものですから、手続きできただけでも一安心は一安心なんです。
0: 熊本ではこの10年で地震や豪雨など度重なる災害に見舞われた事業者も少なくありません。氷川町で50年近く続くうどん店の3代目林龍也さん38歳は、10年前の熊本地震の後廃業を検討した両親に掛け合って後を継ぎました。営業を続け借入金の完済まであと1年となったところで今回被災しました。店の床には亀裂が入っているほか、食器の大半が割れ、営業に欠かせない冷蔵庫なども壊れたままで、今も休業が続いています。来月の店の再開を目指し、費用を抑えようと最低限必要な設備に絞って修繕を進めていますが、それでもおよそ400万円かかります。費用の確保に目処をつけつつありますが、不安は拭えません。林さんです。
4: 地震も含めて、まあ、その今後、まあ、水害災害っていうのはもういくらでも送り得ることだと思うので、まあ、いろんな不安はちょっと尽きないのが正直なところです。
1: 熊本県は被災した人たちの生活や生業の再建などさまざまな課題に直面する市や町を支援しようと、今日市町村復旧復興支援チームを来月1日に設置する方針を示しました。自治体を定期的

0: 一方、災害法制に詳しく東日本大震災などの被災地で支援に当たってきた津久井進弁護士は、災害からの復旧の途中で再び被災してしまう多重被災の事業者について、物理的には被害が倍でも心理面では3倍4倍のダメージがある、繰り返し被害を受けることで再度立ち上がる気力を失っていくというところが一番の問題だと指摘します。その上で、個々の状況に寄り添った対応をせずに地域全体で公平な支援を行おうとすると、多重被災の事業者は結果として薄い支援しか受けられないことになってしまう。自治体や地域の経済団体などによる支援も重要だが、多重被災の事業者が実情に応じて最適な支援を受けられるような伴走型の寄り添う支援が制度的にも必要だと話しています。
1: 脚本家の倉本壮さんが北海道富良野市内の自宅で今月18日多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。
0: 北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を呼んだ民放のテレビドラマ北の国からをはじめ、多くのドラマや舞台の脚本を手掛けました。
1: 倉本壮さんは多くのテレビドラマに携わる中、NHK では1974年に放送された大河ドラマ勝海舟で途中まで脚本を務めました。脚本作りについて5年前 NHK の番組に出た時にこんな話をしていました。
2: 割と僕はその書くパッションのね、原動力は怒りだった時期が多いんですよ、はい、怒りで書いたっていう時期が。
0: 倉本さんは1977年に北海道富良野市に移住、そこでの暮らしに着想を得て脚本を手掛けた北の国からは、北海道の雄大な自然の中で暮らす家族と家族を取り巻く人間模様を描き、2002年に最終回を迎えるまで断続的に続編が放送され、21年に及ぶ人気シリーズとなりました。少年時代から大人までの黒板純役を演じた俳優の吉岡秀隆さんは公式ホームページを更新し、倉本先生と出会えたこと、神様に感謝しますと追悼のコメントを出しました。
1: 歌手のさだまさしさんは北の国からの主題歌を依頼された時のことなどを話しました。
3: 28個の若造に音楽全部ポンと任せたわけでしょ、あれだけのドラマのね。それは今でもすごく感謝してます。子供の頃の僕らの北海道の名物っていうとね、マリモとマシュコと木彫りの熊だったんですよ。それにね、ラベンダーとフラノを足したんですよ。この功績は大きいですね。北海道にとっても財産を作ってくれたと思いますね。
0: 倉本さんは地元の富良野市で俳優や脚本家を目指す若者たちと共同生活をしながら演技などについて指導する富良野塾を1984年から20年以上にわたって運営し、300人以上の後進を育てました。北の国からでロケ地にもなった飲食店を営む森本武さんは、倉本さんと深い親交を振り返って、
4: 基本的には優しいです。だけど塾生に対してはものすごく厳しかったですね。ああいう方はね、やっぱり絶対に富良野に必要な方ですから、もうできるだけ長く、生きていてほしかったですね。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が170を超える工事で談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は今日、再発防止を命じる

0: 社です。これらの会社は遅くとも2021年秋頃から170を超える工事で事前に請け負う会社や価格を決めるなどの談合を繰り返していたということです。
1: 高値が続く卵をめぐり、生産者や食品業界の関係者が今後の需給の見通しを話し合う会議が今日都内で開かれ、卵の卸売価格は年末にかけて例年より高い水準が続くという見方が示されました。最近の卸売価格について、昨シーズンに相次いで発生した鳥インフルエンザの影響から回復しつつあり、今年4月以降は緩やかに下がっている一方、インバウンドの増加など堅調な需要から年末にかけては例年より高い価格水準が続く見方が示されました。今後については、来年の前半は生産量が回復していくにつれて卸売価格は下がると見ています。
0: 政府は国家情報局の設置に続き、インテリジェンス機能のさらなる強化に向けた有識者会議を設置し、今日午後初会合が開かれました。有識者会議の座長には経済安全保障が専門の東京大学の渡辺俊也名誉教授が就任しました。初会合で高市総理大臣は、我が国でも外国の情報機関員が関わる先端技術の不正流出や世論を誘導しようとする偽情報の拡散の脅威が高まっている、国益を守り抜くため情報力の強化が不可欠だと述べ、情報収集分析活動の指針となる初めての国家情報戦略の策定方針を明らかにし、議論を進めるよう要請しました。
1: 創業者のジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、3年前にジャニーズ事務所から社名を変更したスマイルアップは、被害者への補償の対応を続けています。今日、東山紀之社長らが都内で会見し、今後の補償業務については法的な手続きや専門的な判断が中心になってくるとして、今月末に東山氏が社長を退任することを発表しました。会社によりますと、ジャニー喜多川氏からの性被害を申告した人は1047人に上り、補償内容について合意に至った人が582人、補償を行わないと通知した人が231人だということです。
0: スポーツです。大相撲の横綱審議委員会は今日夕方、東京両国の国技館で開かれ、会合の後、大島忠盛委員長が記者会見しました。
1: 大島委員長はこの中で、秋場所で怪我や不振を経て1年ぶり6回目の優勝を果たした大の里について、さらに精進して品格と強さを備えた、まさに唯一無二の横綱を目指してほしい、全勝優勝を目指す横綱になってほしいと期待を寄せました。一方、3場所連続で休場している横綱豊昇龍については、怪我を治し稽古を積み、優勝への道のりを歩めるような姿で土俵に戻ってきてほしいと、万全な状態での復帰を求めました。また秋場所で横綱昇進に挑むも8勝7敗の成績にとどまった大関霧島に対しては、期待に添えない結果だったが、またスタートだという思いで頑張ってほしいと話していました。スポーツでした。
0: では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、日米当局が円安に対して協調して対応する可能性が意識され、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて87銭円高ドル安の1ドル157円22銭から24銭でした。ユーロに対しては1円11銭円高ユーロ安の1ユーロ178円95銭から99銭でした。海外市場では現在1ドルが157円14銭から15銭、1ユーロが178円64銭から69銭となっています。一方、今日の東京株式市場

0: 市場、このところ値上がりしていた銘柄を中心に売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて486円58銭安い6万5877円62銭。東証株価指数トピックスは 16.59 下がって4112.00。1日の出来高は24億1504万株でした。
1: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日も全国的に雨でしたが、特に関東は記録的な長雨になっているようですね。
2: そうなんです。東京都心は今日で33日連続降水を雨を観測しています、
1: はい、
2: 明日も秋雨前線の影響で雨です。つまり明日で34日連続の雨となれば、これは統計史上最も長くなります、
1: はい、
3: 今日が9月28日でしょ。33日ということは9月はもう毎日雨が降ったということですね。そうなんです。
2: 降水を観測しているんです。毎日のように傘を持ってってるなっていう印象がありますよね。はい、そしてこの雨がいつ頃まで続くのかという話なんですが、
3: はい、
2: 西日本の雨は一旦明日までで、明後日以降晴れそうです、
3: はい、
2: ただ居座る秋雨前線、そして北上してくる台風26号などの影響で、東日本は木曜日頃まで雨が降りそうです、う
3: ん、はい、でもう一つ気になる台風26号です。これは今後どのような進路を取る予想でしょう。
2: 午後6時の時点でまだ非常に強い勢力を保っています。南大東島からおよそ200キロ離れた海上を時速15キロで東寄りに進んでいるところなんですね、はい、まあ、つまり今南西諸島からは台風どんどん離れていっています、
3: はい、
2: このまま明後日水曜日頃にかけて東に進むんですが、その先台風の行く手を阻むように高気圧があるため、10月1日木曜日頃から台風は北上傾向です、
3: うん、
2: 木曜日には暴風域を伴ったまま伊豆諸島から関東沖を通る可能性があります。まあ、まだ台風の細かい進路や速度によってどこでどのくらいの雨が降るかは予想に幅があります。ただし木曜日は伊豆諸島や千葉で警報級の大雨になる恐れがあります。これまでより少ない雨でも災害につながる可能性がありますから、早めの備えをお願いします、
1: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は昼前まで通り雨の可能性があるものの、台風は離れていくため晴れ時々曇り、風も今日より穏やかでしょう。また秋雨前線は徐々に南に下がっていきます。西日本の雨は北西側から止んでいきます。九州北部は明け方まで雨、午後は薄日が差すところもあるでしょう。中国地方や近畿北部は昼過ぎから曇り、九州南部や四国、近畿中南部は夕方まで雨が降ったり止んだりになりそうです。最低気温、那覇27度、鹿児島25度、福岡、広島、高知22度、大阪20度。最高気温、那覇30度、鹿児島29度、福岡27度、広島26度、高知25度、大阪22度の予想です。東日本です。北陸の雨は明日未明までで、日中は曇り、夕方頃から晴れていくでしょう。一方、東海から関東は断続的に冷たい雨が降ります。千葉沿岸部や伊豆諸島は明日明け方にかけて雷を伴う可能性もあります。日中一時的に止んだとしても傘はお持ちください。最低気温、東京20度、名古屋、金沢、新潟19度。最高気温、金沢、新潟24度。名古屋は21度、東京は20度の予想で、明日は夜にかけて気温が右肩下がりになるところも出てきそうです。北日本です。今夜低気圧が東北を、寒冷前線が北日本を通過します。今夜遅くまで急な雷雨や突風、雹などにお気をつけください。北日本、明日日中は晴れるところが多いです。ただ西風が強まるので洗濯物はしっかり止めておきましょう。北海道はその西風がぶつかる日本海側山沿い中心に昼過ぎまで雨が残りそうです。最低気温、仙台20度、秋田18度、札幌釧路16度。最高気温、仙台26度、秋田釧路23度、札幌19度でしょう。雨や風で今日以上に気温が低くなるところがあります。服装選びにお気をつけください。
1: 気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
2: 気象情報佐藤かな子でした。
0: 時刻は7時半です。
4: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。北海道から九州まで雨が降りやすくなっています。北海道や伊豆諸島などでは今日雨がたくさん降りました。この後もたくさん降るところがあるかもしれません。低いところに水が入ったり川があふれたりするところがあるかもしれません。どこに住んでいる人も気をつけてください。日本の南にはとても強い台風26号があります。台風に近い沖縄県の南大東島では風が強くて波も高くなっています。気象庁によると台風は来月1日ごろ伊豆諸島の近くに来るかもしれません。そしていろいろなところで雨がたくさん降るかもしれません。新しい情報をよく調べてください。熊本県で大きい地震が起こってから今日で2ヶ月です。大きい被害があった八代市では壊れた家や庭などで生活している人が今もたくさんいます。市が調べると2000以上の家族がいることが分かりました。避難所にいる家族の4倍以上です。多くの人が避難所は田んぼや畑に行くのに遠いとか避難所だと他の人に見られて気になるなどと言っています。八代市の人は避難所に行かない人の家に行って困っていることを聞いて助けていきたいと話しています。家を借りる人が1ヶ月に払うお金、家賃のニュースです。日本のいろいろな場所の家賃を調べている会社によると先月東京の23区では一人用のマンションの家賃が今までで一番高くなりました。平均は114,339円でした。調べた会社は東京では千代田区や港区などで借りることができるマンションが減っています。このため周りの区で借りる人が増えて家賃が上がっていますと話しています。会社は大阪市、名古屋市、福岡市などでも家賃が上がっていると言っています。日本では秋に月見をする習慣があります。大きい丸い月を見て楽しみます。今年は今月25日でした。長崎県五島市では芋やお菓子を準備して月見を楽しみます。子どもたちは近くの家や店に行って芋やお菓子をもらいます。25日、子どもたちは大きい袋などを持って行きました。そして芋はまんだかなと大きな声で言いました。芋はまだですかという意味です。参加した女の子は1年に1回の芋はまんだかなの日が楽しみです、お菓子は一人で食べますと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュース、上田さなえがお伝えしました。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。天正九年の暮れ、西国攻めの感激を縫って、秀吉は信長に挨拶するため安土までやってきました。そして目通りする予定日より一日早い前日の夜に、信長には黙って登場します。
1: 第131回。そこはかとなくほのかな明かりは灯され始めている。女房衆の声かと思う。遠く近くとしたさざめきが漏れてくる。安土の奥の殿深くは、宵ごとに近づく春を待つ支度などに忙しいのであろう。信長は今食前に迎えかけていたが、何？筑前が見えたと。意外そうに言うと、すぐ一室から一室へと歩みを進めて、九太郎、九右衛門、筑前はどこに通っておるかと、信長はまた一角へ目を向ける。堀九太郎と菅谷九右衛門は恐縮しながら、お広間に通ってただ一人控えております。今日は陰ながら遠くお礼のみを申し上げて、宿に戻り、予定通り明朝登場してお目通りを仰ぐつもり、お耳へ達しるには及ばぬとおっしゃっておられますが。答えると信長は、筑前らしいわ、気も軽々と見えたものかな。せっかくのこと会わずに返す方やろう。今宵は忍びの対面ぞ、会おうぞ、そっと一目。軽々しくも来たるものかなと手をたたいて、信長はすぐ袴を履き替えたという。信長は気さくが好きだ。気軽な中に認められる誠意を砂の中の金のごとく愛するだとと思って、下手に慣れたりして近づけば必ず激怒に触れるのだ。強気に従う時代主義は嫌いかと思えば、出入りの意義、君臣の礼儀などには徹頭徹尾、やかましやの方である。かりそめにもそれを軽んじたりなどしたら、いかなる大名たちでも立ちどころに厳しい罰を受ける。で、側近も諸将も信長にまみえるときは心身を清める心地で接しる。だから時々信長としては甚だじれったいものを覚えるに違いない。明けても暮れても木造と話しているというものは退屈だの。こんなことを言ったりする。折しも彼の求めている気持ちにいつもぴったりする男がひょこと訪れてきたのである。しかも明朝登場という約束を、信長の言葉で言えば気も軽々と、礼儀や形式にこだわらず不意に今夜のうち来てしまったという、まことに常識外れな男である。やあ、久しや、筑前か。袴の紐もまだ結びきれぬ間に、彼はもう大股に広間へ来ていた。そしてそこにただ一人座っていた秀吉の姿を見るや否やの声であった。さてさて、懐かしいぞ。会うは明日とのみ思うていたに、よう来たよう来た。この広間では広すぎて寒い、こなたへ来い。と差し招く。これは驚くべき例外である。右大臣家自ら先に立って、しかも自分の居間へと案内するのであった。秀吉たる者もこの主君の手厚いもてなしにどうして気軽に甘んじていられよう。もったいない扱い、お座所におわして謹慎へ覆いつけたまわれば。

0: 入れ。やがて信長は言った。国書の頃からこの極寒に至るまで稲葉放棄の僻地において長々の苦労、闇もしたろう、老いもしたろうなどと案じていたが、思いのほかかえって若いあいで見ゆる。筑前、人頃よりは若うなったの。若くなったぞと自分のみ褒められていては相すまないと思ったのか、秀吉は、いや、我が君にも年ごとにお若くなりやに仰がれますと、これへ来る前に剃ったばかりのひげ跡を撫でて初めて笑った。食前、お調子が来る。杯は和やかな主従の間を幾度も往復する。こういう打ち解けた待遇は一族のものでもめったに恵まれないものであった。お次が初陣したそうだな。いつの間に具足を着る年になったかと思うほどじゃ早いものだの。一目ご覧に入れたく存じました。明朝は連れ参ります。長浜のねねや老母にも見せたいと思いますが。
1: 見せたがよかろう。これまで来たついでじゃ、そちも一夜は長浜へ泊まれ。
0: いえいえ、そうしてはおられませぬ。なお播磨の任地には2年も3年も妻子の顔を見ぬ部下はたくさんおりますれば、秀吉一人が老母の膝に甘え妻の顔を見て帰ったとあっては。
1: 厳しい遠慮じゃの。そうそう、久しく甲州に取られていた五男五坊丸が武田家から送り返してきたことをそちは聞いていたか。
0: お噂に。
1: どう思う。
0: めでたいことと存じました。
1: 五坊丸の無事をか。
0: それもそれ、また一つには織田家のご武運にとっても。
1: うん。
0: と多くを言わず、また聞かず、胸と胸にうなずき合って、
1: 早速春には山の雪の溶けるとともに甲州へ打ち入ろうと思う。
0: 徳川殿を語らい、十分三河衆にも働かせたがよろしゅうございましょう。
1: 家康からもしきりと甲州入りの儀をこれまでに進めては来てあったが、大阪表の本願寺一派の始末がつかぬうちはと一重に大事を取っていたことが、今日となってみればかえってよかったように思われる。
0: 我が君が甲州へお入りの頃には秀吉の兵馬も備中へ乗り入れ、芸州の毛利軍へなだれ入っているやもしれません。
1: 甲州と中国と、その攻略はいずれが早かろうか。
0: 無論甲州がお早く片付きましょう。
1: 筑前、弱音を吹いたの。信長に負けじと措置が強がるかと思うだが、
0: 毛利と武田とでは本来その強みが違います。甲州の山や峡谷は険しいとはいえ、敗れる時は一挙にしてついえ早いものです。武田譜代の芝精鋭、なお数万騎ありましょうと、すでに信玄という支柱を書き、うちにはなく各々誇って譲るなく、しかもその人その地の利には文化に遠く、武器も戦法もはや時代遅れと言ってよいでしょう。
1: 中国地方におりながら、そちはかえって甲州方面の機微に詳しいようではないか。
0: 己を知り敵を図るためには、どこの国とも睨み合わせておらねばならぬ必要からです。
1: かくも親しい主従というものがあるだろうか。夫婦の中というも愚か、憤慶の友といってもこれほどではあるまい。信長も秀吉も老けるを忘れている様子だった。この文ではよもすがら語っても語りつきまい。部屋を隔てて控えている近所たちの顔色に案じている色も出るほどだった。
2: 明朝のこともあれば、そっと筑前殿へご注意申し上げてみてはどうか。
0: やはりその中へ来て控えていた菅谷九右衛門が堀久太郎に小声で測った。そして秀吉

0: 吉の後ろへ寄り、それとなく時刻を注意すると、秀吉も初めて気がついたように、ほう、もうそんな夜更けか。いや、何も覚えず、つい意外な長いよ。彼はやがてそこを退出した。その後で堀久太郎と菅谷九右衛門の両名から、先に秀吉から取り次ぎを託されていた献上品の目録を信長の前へ差し出した。御前へという一通の他に、御国女房衆へとある二通のそれを開いて、その品々の名目を読み入っていた信長は、幾度か目を見張っていた。信長も何かそれにはよほど驚いたらしい。例外な献上ごとに相違ない証拠には、寝所に入る前、二人へ念を押して、筑前が心込めての献上品、とくと見てやらねば、彼の誠意に対して悪かろう。明朝、彼がそれを山へ運び参る頃には、相違なく信長へ知らせ。信長、天守の上から一見いたすであろう。と言って、眠りについたのを見てもわかる。日は高く、冬の朝は暖かに煙っている。木々の梢の氷花も、露ときらめき、一望、安土も霜に濡れていた。
1: ほい、ほう、
0: 盛んな声が、麓の城門から聞こえてきた。信長は、目を凝らした。彼のそばには、女房衆もおり、子息たちもいた。もちろん、金樹、胡椒は居並んで、皆朝日の中にまばゆげな顔を揃えていた。
1: いやあ、あれか。
0: 信長のため息だった。今の信長をして目を見張らせるほどな物資は、おそらく容易なものではない。その信長が、
1: 見ろ、あれを、
0: と指差しながら傍らの人々を顧みながら言うのである。
1: なんとおびただしい贈り物の数ではないか。あれが皆筑前の手土産なりと彼は言いおる。中国入りの印までに携えてきた贈り物とは、いや、さすがに大器物、大器物。
0: 実に愉快そうに信長は眺めてやまず、笑ってやまなかった。けれど彼以外の人々は、ただ目を奪われていた。また肝を飛ばしていた。およそ安土城が始まって以来の出来事に違いない。山麓から目の下まで、かなり長い坂道の門から門の間は、後から後からと担い上げてくる神物台の列で渦まったまま、いくら見ていても列が終わりそうもないほどだった。その間をまた、羽柴筑前守が家中として、見栄えの劣らない者どもが、おのおの清掃を凝らし、神物の奉行として、あるいは警護や足軽頭として、続々山へ登ってくる。
1: まだか。まだ続くか。
0: 信長も呆れ顔に、
1: かほどな神物とは、おそらく世上に試しもあるまい。信長でさえ、目に見たは初めてじゃ。この安土城の門をすら、筑前目は狭くいたしおる。並ぶもののない大器物よ。
0: その目録は、夕べのうちに一見していたが、まさか、これほどとも思っていなかったものと見える。信長は、あたりにくまなく聞こえるような声で、大器物、という感嘆を、二度も三度も繰り返していた。
2: 今日のリフレイン。
0: 信長は、気さくが好きだ。気軽な中に認められる誠意を、砂の中の金のごとく愛する。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大雨や地震など各地で自然災害が相次いでいます。その災害の被害から立ち直ろうとする人たちがトラブルに巻き込まれるという事態が発生しています。国民生活センターによりますと、今年度は8月末までの5ヶ月間に自然災害に関連する消費者トラブルが593件起きています。災害後の焦る気持ちにつけ込むものもあり、注意が必要です。今回はこうしたトラブルに巻き込まれないための対策をお伝えします。まず紹介するのは、今年8月の千葉豪雨で実際にあったトラブルについてです。千葉県などによりますと、各地で相次いだ車の浸水被害につけ込むように、動けなくなった車のレッカー移動を依頼した際、高額な料金を請求されるというケースがありました。千葉市の男性は、インターネットで検索して見つけた業者に車1台のレッカー移動を依頼したところ、40万円以上を要求されたということです。男性はその場でキャンセルを求めましたが、キャンセルには27万5千円かかると告げられ、キャンセル料金の全額を支払う羽目になったということです。こうしたトラブルに巻き込まれないための対策を国民生活センターの花籠孝子さんに聞きました。花籠さんは、普段から車が動けなくなった場合を想定して、信頼できる業者をあらかじめ探しておき、いざとなったらすぐ連絡できるように連絡先を記録するなど、あらかじめ備えるように呼びかけています。
1: 契約している保険会社さんですとか、ロードサービス事業者さんがあるかと思いますので、まずはそちらの連絡先に連絡をする。電話番号などを、例えば運転席の横に控えて置いておくとか、トラブルに備えることが大事かと思います。
0: 災害で被害を受けた人の焦りにつけ込んだトラブルは、停電からの復旧をめぐっても起きています。停電の復旧に関連して、東京や千葉県などの住民から工事代金を騙し取ったとして5人が逮捕される事件がありました。停電からの復旧工事を求める人に、分電盤を交換しないと電気が使えないと嘘を言って代金を騙し取っていました。千葉県四街道市によりますと、自宅が停電した50代の女性がインターネットのサイトに記載された電話番号に連絡したところ、訪ねてきた業者から分電盤を交換する工事代金として60万円を請求されたということです。こうした分電盤の点検に訪れた業者に不安を煽られ、高額な工事を契約してしまったなどのトラブルの相談も急増しています。国民生活センターによりますと、分電盤の点検商法に関する相談は昨年度6545件に上り、前の年度のおよそ5倍に増えているということです。分電盤が古くなって危ない。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。まず現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の長岡地域に、波浪注意報が新潟県の岩船地域佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち北東の風、海上は南西の風がやや強く、雨、朝晩曇り、ところにより明け方まで雷。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇り時々雨。伊豆諸島北部、南西の風のち北東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、後北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより朝晩雷、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は南東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、西の風のち東の風、伊豆南ではのち北東の風がやや強く、雨時々曇り。山梨県と長野県南部中部は北西の風、雨時々曇り。長野県北部北の風、曇り、昼前まで時々雨。新潟県北西の風、海上は初めやや強く、曇り、明け方まで雨。波は2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率です。 70% の予報区が東京地方、神奈川県、千葉県、栃木県南部、静岡県東部、伊豆、山梨県、長野県南部 60%、 伊豆諸島北部、埼玉県南部と秩父、茨城県南部、群馬県南部、長野県中部 50% が埼玉県北部、茨城県北部、栃木県北部、長野県北部 40%、 群馬県北部 30% が伊豆諸島南部と新潟県中越、上越 10% が小笠原諸島と新潟県の下越 0% が新潟県佐渡となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は最低気温20度、最高も20度、今日より最高気温5度低くなりそうです。横浜19度、21度、銚子20度、21度、熊谷20度、22度、水戸19度、21度、宇都宮19度、22度、前橋19度、21度、甲府18度、20度、長野17度、20度、新潟19度、24度、各地とも日中はほとんど気温が上がらない見通しです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、中央道の上りの事故に伴う通行止めが解除されました。中央道の上りの長坂インターとスタマインターの間の事故に伴う通行止めは午後7時45分に解除されています。中央道富士吉田線の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも明日の朝7時まで通行止めです。東名高速道路の
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本。

8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近に停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、局地的に非常に激しい雨が降っています。大気の非常に不安定な状態は明日の明け方まで続く見込みで、今夜遅くにかけて北日本から西日本の広い範囲で局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。一方、気象庁によりますと、非常に強い台風26号は今日午後6時には沖縄県の南大東島の北北東200キロの海上を1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は大東島地方から次第に離れていますが、風の強い状況が続いているほか、明日にかけて波の高い状態も続く見込みです。気象庁は高波に警戒するほか、強風にも注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、来月1日ごろに伊豆諸島に近づく可能性があります。台風本体の勢力は次第に弱まるものの、湿った空気を送り込むため前線の活動が活発になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。今日午後、青森県五所川原市でおよそ10棟の建物の屋根や外壁の一部が剥がれる被害があり、気象台は突風の可能性もあるとみて調べています。消防によりますと、今日午後3時ごろ、五所川原市脇本で家屋10棟くらいの屋根のトタンが剥がれたり外壁が剥がれたりしているなどの通報がありました。消防や市の職員などが現地を確認したところ、200メートルにわたっておよそ10棟の建物の屋根や外壁の一部が剥がれていたほか、車数台の窓ガラスが割れるなどの被害が確認されたということです。自宅の屋根が剥がれるなどの被害に遭った70代の男性は、雨が降って雷が鳴り、バリバリという音がして隣の家のトタンが飛んでいった、それから自分の家も同じような被害に遭ったと話していました。今のところ怪我人がいるという情報は入っていないということです。青森地方気象台は今日午後2時13分、津軽に竜巻注意の気象防災速報を発表していました。気象台は突風の可能性もあるとみて、今後現地に職員を派遣して詳しく調べることにしています。スペインのサンセバスチャン国際映画祭で26日、作家の原田マハさんが初めて監督を務めた無用の人が国際批評家連盟賞を受賞しました。無用の人は美術館の監視員として働く主人公のもとに、一人静かに亡くなった父から見覚えのない鍵が入った小包が届いたことをきっかけに、父の人生をたどる物語です。サンセバスチャン映画祭はヨーロッパで権威がある映画祭の一つで、配給会社によりますと、日本映画がこの賞を受賞するのは16年ぶりだということです。原田マハさんは、幸せな読書体験を届けるために小説家として20年間書き続けてきました。今度は幸せな映画体験を届けたいと思いサンセバスチャンに来ましたが、私が最も幸福な映画体験をさせていただきましたとコメントしています。

0: この作品は日本では来年1月29日に公開される予定です。この時間のニュース、江原がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと
2: 国宝っていう映画があったじゃないですか。
3: 出た。
2: そう、人間国宝はそんな孤独には死なせてくれないよ世間はみたいな、なんか僕は思っちゃった。
3: ディズニーとか行くんだね。
2: めちゃめちゃ好きで。
3: あ、そう。
2: はい、今年だけでこれを見るためだけに3回行ってますから。
3: 3回。
2: はい。
3: ちょっと紫になると、沢子の時ではちょっと背筋伸ばすかな。
2: いや、なるほど。ちょっとこう背筋は良い感じでと、
3: クッと伸びるっていうのはやっぱり、あの、祖母の名前だからね。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたの、なんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは俳優、日本舞踊家の藤間沢子さんと狂言師の野村裕貴さん、大河ドラマ「ブラボー」、ドラマ「鈴井さん」をはじめ、チャーミングな表情と繊細な演技がとっても印象に残る藤間さん。日本舞踊の家元、三代目藤間紫としても若い世代に日本舞踊の魅力を伝えるために大活躍してるんだって。そんな藤間さんと語り合うのは狂言師の野村裕貴さん。野村万作さん、野村万歳さんという家族のもと、小さい頃から狂言の道を進んできた若きプロフェッショナル。2023年には舞台ハムレットで主演を務め、現代劇にも活躍の場を広げています。古典芸能と俳優の両立で注目を集める2人のトーク、一体どんなお話になるんだろう。うちらと世界とエンタメと、藤間沢子と
2: 野村裕貴。
3: 裕貴、おはよう。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: おはようございます。
3: お久しぶりではないんですよね。
2: そうです ね、先週ぶりぐらいでは。
3: あ、そっか、先週 か。実はうちの流派で年に1回夏に講習会っていうのをやってて、まあ、日本舞踊の講習とゲストを呼んで、また日本舞踊ではない分野の人に講習会をしてもらうっていうのを企画してやってるんですけど、今年が野村裕貴さんにお越しいただいてね。
2: そうそう、なんか途中までは狂言の話をして、うん、実際にこうなんかセリフ言ってもらったり、なんか動きのね、なんかやってみましょうじゃないけど、うんうんうん、ワークショップもさせていただいて、ね、
3: いや、すごいみんな喜んでたし、でも何よりも勇気かっこいいってみんななってた
2: みんなね、そこかいみたいな、
3: 目がハートになってね、あ、勇気くんかっこいいってなんか興奮してました。うちのあの人たち、
2: いやいやいや、もう
3: っていうかね、私たちの出会い関係、
2: うん、
3: は
2: うちの父のハムレットに出ていただいたという感じでしょうか。
3: そうそう、野村萬斎さん演出のハムレットに、
2: はい、
3: 裕貴もハムレットで、はい、ハムレット役で
2: させていただいて、
3: で私がオフィリア役で話をいただいて、
2: はい、
3: なんかすごく仲良くなったよね。
2: いや、非常にそうですね。
3: なんでだろうね。私なんか舞台でももちろんその期間中はすごく仲良くなるし親しくなるんだけど、うん、まあ終わると意外と疎遠になる人も結構いて、
2: まあ、なんか確かにね、
3: なんか裕貴は定期的に会ったり、
2: まあ公演それこそね、お互い拝見したり、
3: うんうん、行ったりさ、ね、してたよね、うんうんうんうん、あとまあなんか裕貴話しやすいから、
2: あ、そう、助かるわ
3: だから今日なんか違うジャンルででもどこか共通点がある人って思った時にもう真っ先に勇気を思い出したね。
2: いや、ありがとうございます本当に。
3: そう、
2: 知っている人と喋るラジオ、
3: うんうんうん、
2: って僕初めてだったから。
3: あ、いや私も。
2: あ、そっか、
3: うん、
2: いやいや本当になんか呼んでいただかないと多分こういうのは僕は、うん、多分自分から出させていただく機会は多分なかったと思うから本当にありがたいです。
3: この番組は、
2: はい、
3: 好きな作品について語り合う番組ということで、
2: はい、
3: じゃあ私から行こうかな。
2: はい、
3: 日日これ口実っていう 映画をちょっとおすすめしたいというか、うん、私が大好きな映画で、でなんかこの映画はたまたま別に誰かにおすすめされたってこともなく、なんかふらっと映画館寄って見た映画だったんだけど、感動しすぎてその後3回映画館に見に行った。
2: すごいね、
3: うん、
2: 一つの映画を映画館で3回見に行ってる。
3: 3回見た。
2: すごいね、フィーリングを感じたわけね、これ。
3: なんかね、その時のね、私にすごくこう胸に突き刺さるというか、
2: うん、
3: なんかもうね、涙が止まらなかったんだよね。
2: そんなに、
3: うん、茶道のお話なんですよ。お茶の世界のお話で、なんか主人公の、のりこさんっていう子がいるんだけど、そののりこさん、黒木春さんが演じてらっしゃるんだけど、ちょっと理屈っぽい性格というか、うん、ちょっとこう怒りっぽいような細かい人 でその子が近所の茶道教室に通うわけなんだけど、
2: うん、
3: そこの茶道の先生がキキキリンさんが演じてるんです。
2: なるほどね、
3: はい、なんか最初はもちろん正座なんてしたこともないし、そのお作法っていうのかな、お茶の世界の、
2: うん、
3: もうわけわかんないし、もう何をやってるんじゃこりゃみたいな、
2: はいはいはい、
3: で戸惑いながらでも頑張ってお稽古に通うわけですよ、
2: うん、
3: その中でこれどうしてこんなことするんですかみたいな、これ何か意味あるんですかとか、この動きは一体何をしてるんでしょうかとか言って、こうすごく理屈っぽいから主人公の女の子は、すごい聞くのね、どうしてですかとか、ね、うーんみたいな、なんだこれはみたいな、はいはいはい、って言うんだけど、先生がもうとにかくお茶はそういうもんだからって言って、
2: なるほど、
3: 説明をそんなしなくて、
2: 感覚派なんだ。
3: そうで、とにかく見て真似てって、
2: はいはい、
3: うん、もうそのね、稽古は習うというよりも慣れろっていう。
2: なるほど。
3: 慣れろって、
2: うん、
3: そしたら自然と頭で考えなくても体が勝手に動くから、うん、でいずれそのなぜかっていうのが分かってくるからっていう教えなわけね、
2: うん、
3: でそういう教えのもと、その主人公は分かんないけどとりあえず真似ながら友達とお稽古に通い続けるんだけど、でその中で、まあ、就職活動があったりとか恋人と別れたりとか、
2: うん、
3: で友達が逆になんかこういいルートをこう歩み出したりとかして、なんか自分に劣等感感じたりして。
2: なるほどね、
3: うん、でもそういう中で、でもやっぱり茶道っていうのがずっとその彼女の中にあって、そういうこう心が沈んだ時にこう逃げるように茶道教室に行くわけですよ。
2: なるほど。
3: そうするとなんかこう当たり前にやってたこと、同じことを繰り返すこの時間の中に、なんかこう変化を感じられるようになってきた。毎日毎日せわしなくさ、こう彼女は生きてるわけだけど、そのお茶の時間っていうのが唯一こう心を安らでこう静寂の時間をこう楽しむというか、はいはいはい、その中にも変わらない中にもどこか変化を感じられる、その茶道を通してね、っていう感じられるようになったっていう、はいはいはい、なんていうのかな、茶道を通してこう人生と時間とこう向き合う映画っていうので、とてもいいわけなんですよ。
2: なるほどね。あ
3: でもさ、ちょっと通ずることない、私たちに。
2: いや、すごいなんか思った、なんかね、うん、茶道っていうものがなんかこうなんだろう、
3: うん、
2: 日本舞踊なのか狂言なのかみたいな、なんかさ、うんうん、なんかっていう違いなだけで、なんかそういうことってあるよなみたいなのを今なんか感じちゃったな、う
3: んうんうん、小さい頃なんてさ、やれって言われたことに、なんかなんでとかどうしてとか思ってた？
2: いや、思ってはいたけれど聞けなかったね、確かに。
3: あ、聞けなかった？
2: し、未だに、なんだろう、まあ、でもなんかそれはね、こうそのキキキリンさんじゃないけど、うん、先生によって違う気がする。
3: あ、
2: 僕の場合は父は割と論理的になんかこう説明するタイプで、
3: うんうんうんうん、
2: 祖父の万作先生は、うん、同じタイプ、なんかもうなんかそう、こういうものですっていう、そこにこう意味とか、うん、そういうことをこう説明的にしない。でもなんかやっぱり説得力があるというかさ、
3: うんうんうん、
2: なんか生活にある意味溶け込んでるみたいなところがやっぱりあるから、
3: うんうんうん、
2: なんかこう理解させられるというかね、
3: 説明されなくても納得しちゃう。なくても今はね、
2: でもちっちゃい頃なんて本当にもうなんかただやらされてるだけだったから、
3: うん、
2: こうですって言われるものに 疑問符なんてもうだってそんなこと言ったらすり足なんでしなきゃいけないんですかみたいなさいそう、ね、そこからだからね、
3: もうね、そうだよね、
2: そうなんだ、自分が多分おそらく万作先生に習った時に、うん、意味付けができてないでやってたところを、なんかこう、うん、なんでこれをするんだろうって多分父自身が多分気になって知りたくなって、それ多分自分なりに落とし込んでこう自分の論理があるんじゃないのかな、多分それをこんなことは万作先生は俺には教えなかったけれどこういうことだと思うみたいなことを父は僕に言ってくる。
3: そう思うとやっぱ先生選びって大切というか、う
2: ん、まあ選べる人はそうだけどね、
3: まあ、
2: みたいなね、
3: まあそう習い事でやるならね、
2: うん、ね、なんか茶道教室がねこう近所に根付いてこうね、うん、そういうのがあったりとかって、うん、まあ日本舞踊の教室とか僕らもそうだけれど、うん、なんかねそういうふうにこう日本人の、うん、なんかこう生活の一部にそういうのがこう溶け込んでいることって僕はすごく素敵だなって思う。
3: 私ももう亡くなってしまったんだけど今年、
2: うん、
3: あの踊りの小さい頃から教えてもらった師匠がいて、
2: はい、
3: なんかいつ辞めてもいいから、
2: うん、
3: ちょっと今この時期離れてもいいからいつでも待ってるからって言ってこう稽古場を開いた状態にしとくんだよね。
2: なるほど。
3: そうそうそう、なんていうのかな、やっぱりまあ、お茶もそうだし日本舞踊もそうなんだけど、なんかこう人生をかけてこう習うお稽古だと思うのね。なんかその一時期だけやるとかいうことじゃなくて、まあ、狂言の世界もそうだと思うんだけど、まあ うん、そんな一瞬でさ学べることってさなくない？
2: まあ確かに
3: 本当にあのやっぱりその年とか年月で学ぶことってすごくある世界だと思うから、
2: うそうだね、
3: だからまああのもちろんプロでやっていく人は別として、やっぱ習い事でやってくる人とかって、うん、やっぱりその家庭の環境とかさ、そのまあ仕事が忙しくなるとかさ、子供が生まれるとか、なんかそういうことでなかなか通えなくなる時もあると思うんだけど、
2: うん、
3: でもこの映画でもそうなんだけど、いつでも帰ってらっしゃいっていう場所があるっていうのがなんかすごくうーんいいなって思うから、なんか私もまあ今生徒さんっていうかいるけど、
2: うん、
3: なんかいつでも開けた状態でお帰りって言ってあげられる場所を作ってあげたいなってこの映画を見てい
2: いですね、
3: すごく感じたんだよね。
2: ちょっと見てみますこれは。
3: はい、
2: 僕はね国宝っていう映画があったじゃないですか。
3: 出た。
2: そう、あれについてを
3: いろんな人が聞かれない。
2: そうそうそう、
3: あ
2: の実際にどうなのみたいなことを多々聞かれるんだけど、まあうちちょっとジャンル違うしなみたいなことを、
3: まあ、でも私もちょっとジャンル違うよ、ね、
2: けどさなんかこうちょっと見て分かる部分もあるじゃないですか、こう通ずる部分というかさ、
3: まあ、みたいなこと
2: そうとかさ、それもそうだし、
3: うん、芸の世界っていうね、う
2: ん、なんか率直に主演の二人、
3: うん、
2: 僕は素晴らしかったなというのがまずは思いますね。
3: すごか
2: ったよね。吉沢亮さんと横浜流星さんかな、
3: うんう
2: ん、なんかちゃんとその歌舞伎を習って、
3: うん、
2: 習った上でそのまあなさってるらしいんだけど、なんかどんぐらいの期間だったんだっけな、
3: うん、
2: あんまりそんな長いこと習ったわけでもないらしいことを聞いてて。
3: そうだよね、もちろんその間にさ習ってても 他の作品とかもあった、
2: ね、あるだろうし、
3: ね
2: なのになんかいやすり足から何からいや素晴らしいこうね、
3: 素晴らしかったよね、よくここまで。
2: いやあれはね本当になんかちょっと、うん、やっぱ俳優さんってすげえってなんかこんな、ね、こんなことまでこう、うん、きちんとものにするのかと、
3: うん、
2: やっぱりねいやそれは素晴らしいなと思いました本当に、うん、
3: かわ、
2: まああとはね、
3: うん、
2: まあちょっとまあ確かにちょっとフィクションがだなって思うところもあった。
3: うんうんうん、
2: なんか、
3: まあ、
2: あの田中泯さんが、
3: はいはい、
2: あの国宝の役をそれこそ演じられてるのかな、うん、確か、うん、なんだけど
3: 万菊さんね、
2: そうそうそうそうそう、うん、なんか最後の亡くなり方みたいなのがさ、うん、なんかすごいなんかボロい、うん、なんかこうアパートみたいなホテルだったかなんか忘れちゃったけど、うん、になんかこう一人で孤独にこうなんかいるところに確か主人公が、
3: うん、
2: 訪れるんじゃなかったかな、なんか、
3: うん、
2: 亡くなる直前かなんかに多分人間国宝はそんな孤独には死なせてくれないよ、うん、世間はみたいななんか僕は思っちゃった
3: そうだね、
2: まあ国宝になるっていうこと自体がさ後人をやっぱりさ育てたりとかしなきゃさ、うん、そもそも多分分かんないけど多分なれないんじゃないかなと僕は思うわけ、
3: うん、
2: からなんかその そんなお弟子さんとか誰もいない中でそんな一人でこうなんか亡くなっていくみたいなことは、うん、起きえるのかしらっていうのは、
3: そうね、
2: そ
3: う
2: まあ、そこら辺はさすがにちょっとこうフィクションがあるのかななんて思ったけれどね。
3: 確かに、うん、まあ確かにフィクション要素はもちろんね、エンタメっていうか映画だから、まあね、うん、だから面白いっていうのはあるなと思ったし、うん、まあ、うん、なんかピシピシね稽古中をパンパンって叩かれてたよね。
2: まああれはね、確かに
3: あった、ああいうことある。
2: 全然それはまあ昔僕の時代はありますよ、そりゃ。
3: 僕の時代？
2: 僕が
3: 若いでしょ、まだ。
2: いやいやいや、
3: 昔だったら分かるけど、ね、今もある？
2: 今はないかな。その僕が若か、うん、ちっちゃかった頃の時代は全然ありました。
3: うわすごい。私なんかね、私そんなにね、あのピシピシ叩かれるようなお稽古じゃなかったの。
2: いいですね、
3: 結構甘く育て
2: て、お手柔らかなんだね。
3: お手柔らかね、綺麗ね綺麗ねって、あの褒めて伸ばしてもらうタイプだったの、小さい頃。
2: 羨ましいでございます。
3: だからあんなおーっと思ったけど、あるんだね実際ね。
2: あれはね結構共感というか、まあそういうもんだなと思って見てた。
3: あ、そう、うん、
2: それこそもうやっぱちっちゃい頃は割と祖父に習ってることも多かったから、うん、そうするとこうまあ、うん、なんていうの、違いますとかでもないわけ、
3: うん、
2: 手の角度が違うとかだと、そう叩かれて、うん、あもっとこうなんだみたいな、
3: あーここが間違ってますよなんて教えてくれない。さっきもそうだったけど、教えない、間違ってるってことだけ教えてくれるってことだよね。
2: そういうこと、そうです。
3: なるほどね。
2: 正解は自分で見つけなさいよ。
3: いやあ、でもそれで言うんだったら、私は、まあ、今なんだけど、こうお稽古さ、ある程度自分で固めて総ざらいっていうかで見てもらうんだけど、あの本当に間違ってることとかだったら、まあ、もちろん指摘してくれるんだけど、基本よろしいんじゃないですかって言われるのね。で私はもういっぱいさダメ出ししてほしいわけですよ。
2: みたいな、逆にいいんですかこれでみたいな、
3: いいですかこれでみたいな。実はめちゃくちゃ恐怖で
2: 怖いね、
3: 怖いの。確かに、うん、で後々あと、まあ、帰ってそんな今のこの私がいいはずがないって言って猛勉強するというか、そう逆なんだよね。
2: かえって刺激になっているみたいな、ね、
3: そうなの、そうなの。なんかでもその方がなんか自分が意欲的にやばいかもと思ってなんか稽古したり調べる方が後々身になってることのが多いというか。
2: あーでもね、確かにわかるな。まあでもとにかくここはでもその、うん、そういうね、なんかこう古典芸能のさ、
3: うん、
2: なんかこう裏側っていうものをさ、うん、世間にこう知ってもらうきっかけには本当になったと思うし、
3: 私さ国宝パワーすごくなかった、
2: うん、
3: 狂言の世界はどうでしたか、盛り上がった。
2: まあやっぱりそれはね、なんかこう古典芸能っていうものを見ることに興味があって、
3: うんうん、
2: でまあここも見て気になってきましたみたいな人とかやっぱアンケートとかに書いてあるから、
3: あそうなんだ。
2: そうそうそう、やっぱ国宝ってね、
3: うん、
2: 歌舞伎以外の多分お能とかにも、
3: うんうん、
2: そういうお客さんも来てると思うし、
3: そう、ね、私の、まあ、日本舞踊の世界もなんかね、はいはい、ワークショップとかでね、あのこうあれ藤娘ってここがあったっけ、ないっけ、
2: あった
3: なんかね国宝の話を交えてワークショップするとね結構喜んでくれたりするんだよね。
2: あてかすごい共感されそうだね、
3: 知ってる知って
2: るみたいな、あこれのそれですねみたいな、ね、
3: そうっていうのもあったから、なんかありがたいなって思ったんだけど、ありがたいというか嬉しいなって思ったんだけど、ちょっと私の一つのなんか感じたもう一個の意見は、
2: うん、
3: なんかここまで盛り上がったのってさ、まあ、なんでだろうって思った。もちろん話も面白いし役者の皆さん素晴らしかったっていうのもあるんだけど、
2: うん、
3: なんかその全然伝統芸能とは違う人たちが作り上げたから面白かったのかなっていうのもあって、あの全然それがさ、ある意味歌舞伎役者さんがさここを演じても良かったわけじゃないですか。
2: なるほどね、
3: うんうん、はいはいはい、だって踊れるんだからそんな苦労しなくてもさ、
2: 確かに
3: 稽古重ねなくてもさ、ね、もう一瞬でできちゃうしさ、ね、その世界のことを一番熟知してる人がさ演じるのが一番いいじゃんって思うのが、
2: それを
3: さ逆を行くっていう、
2: うん、
3: で出てる人もさそんなに役者さんもいなかったじゃん、歌舞伎役者さんとかも。
2: そうね、
3: そうそう、ほぼ絡んでない中で、
2: ね、
3: うん、その国宝をやったっていうことに、まあ、一つなんか大きな、なんだろう、人気になった理由の一つなんじゃないのかなって思って、だから良かった、
2: うん、
3: だからこの映画が成功した、成功っていうかもう大ヒットだったんじゃないかなって思ったんだけど、ちょっと悔しいなっていう気持ちもしなかった。 なんかわかんないけどみんなそれぞれにさこう、うん、伝統芸能の世界をさこう身近に感じてもらえるような試みを してるじゃない、
2: はい
3: はい、でもやっぱなかなか少子高齢化っていうかさ若者離れみたいに言われてる中でさ、まあね、この、まあ、関係ないっていうかさそういうこと知らない人たちの力でさここまで盛り上がっちゃったことになんかちょっとありがたいありがとうございますっていう気持ちとあちょっと悔しいって思う
2: あるねあるね
3: どう
2: ありますね確かに
3: あんなうーみたいな
2: それはねないって言ったら嘘になるね
3: ちょっと悔しくない、うん、
2: いやぜひあの、うん、ね吉沢亮さんと横浜流星さんがね狂言やってたらどうなってたんだろうみたいなね、うん、
3: てかさ
2: もうおこがましいですけども
3: 狂言をさテーマにした題材のさ、
2: うん、
3: 話映画とかさあるの
2: あのね国宝のね、うん、やってた時期に実はですねうちの祖父がちょっとドキュメンタリー映画をやってたんですよ、
3: う
2: ん、
3: あれそうなの
2: 6つの顔っていう、うん、あの本当になんていうのリアルの国宝を本当に追ってる映画っていうのを作って、うん、そうそう、まあ、そんな単館上映だったからそんなにこう大々的なものではなかったんだけれど、そうそうそうそう、そんなことは実はやっていて、まあ、ただその誰かがなんかこう客観的な視点というよりかは本当に主観的なものだったから、
3: うん、
2: そうそう、あの能房の城の犬堂一新監督がお取りいただいて、そうそうそうそう、実はそんなんやってました。
3: リアル国宝
2: リアルの国宝をもう実はその頃やっていました
3: あそうだったんだ、うん、じゃあ次は、
2: はい、
3: 舞台にしようかなと思います。
2: お願いします。
3: 私一昨年かな、
2: はい、
3: 友達とイギリス感激三昧旅に行ったんですで1日1感激っていうのにして
2: すごいね。
3: そうそうそうそう、イギリスとあとフランスも行ったかな、
2: うん、
3: 行ったんだけど、うん、でその時にずっと見たかったねレミゼラブルをね。
2: なるほど。
3: 見に行ったんですよ。
2: はい。
3: それがねもう本当に素晴らしすぎて、
2: うん、
3: あのもう鳥肌立ちすぎてずっと寒いって
2: 本当にそれ
3: 感激中、うん、もうなんかね鳥肌が止まんないのよ。
2: はいはい、ずっとゾワゾワゾワゾワしてたわけ。
3: ずっと寒くて寒くて震えながら。冷
2: 房効きすぎてたわけではなく、
3: じゃないじゃないじゃない、もうこんな経験なかった。なんか舞台とかさなんか感動するもの見るとさ鳥肌立つじゃない。
2: なんかこうなんかが分泌されるみたいなね。
3: そうそうそう、もちろんさ日本でも何度もレミゼラブル見てて、まあ定劇でやるじゃない。
2: うんうんうん、
3: でまあ帝劇とさ大きい劇場でさ、
2: はいはい、
3: まあ、あまりいい席が取れないとさ米粒みたいなさジャンバルジャンを見てさおおっと思いながら、でも歌がね響くからさ、はいはいはい、歌声素敵とか思いながらさこう見てたんだけど、で話もフランス革命をね背景とした超有名なミュージカル、まあまあ、見たことある？
2: もちろん、てか僕もイギリス留学してた時にちゃんと見てますから。
3: 見ました、
2: はい、
3: さ劇場の名前がさソンドハイムシアターっつってね、
2: うん、
3: とこにあるんだよね。でなんかさそのさ劇場がいいなって思っちゃって、
2: はいはい、あの構造が
3: そうそうそうそう、はいはいはいはい、やっぱミュージカルってやっぱさすごい日本だとさ大きい劇場でさなんか見るっていうイメージなんだけど、
2: うん、
3: まあ見てたんだけど定劇で、あの実際イギリス見に行くとさ小さくないっていうか狭くない、
2: うんうん、
3: なんかその狭さがとっても良くて
2: 没入感っていうかね。
3: そうそうそう、没入できるし、もうその役者のなんか顔とかさ、
2: うん、
3: もう本当に唾すら見えるというかさ、
2: そうだね、
3: なんかそこの劇場を知り尽くしてる演出というかさ見せ方っていうのが、
2: うん、
3: だからまあもちろんあの役者さんの歌声も素晴らしいし、お芝居も本当に感動したんだよね。で私英語喋れないし分かんないの。
2: あ
3: で、はい、まあ、レミゼラブルのストーリーは分かってるけど、まあ、あの英語で見ても何喋ってんのか、
2: うん、
3: あの細かいところまでは全然分かんないの、
2: はいはい、
3: だけどなんかあこんなに言葉通じなくてもなんか感動できるのってすごいなって、うん、なんか純粋に感動したんだよね。
2: なるほどね。
3: でやっぱさイギリスっていうさ街っていうのかな、うん、なんかもうさ劇場がさバーって並んでてさ、はいはいはい、
5: なんかああいうのって日本になくない？
2: あーってかね、うん、本当にそういうのはなんかイギリスってすごい素晴らしいなって思うよね。なんだっけ、ウエストエンドか。
5: ウエストエンド、
2: ウエストエンドだ、うんうんうん、そうそうそうそうそう。
5: あそこさ終わった後みんなさお酒飲みながらさなんか感想言い合ったりとかさ、
2: そうそう、
5: なんか街自体がね、
2: っていうかあのなんか国民性なのかもしれないけどさ、うん、そういうのがすごい身近にあるよね。なんか感激するっていうのが、
5: うん、いやそうだよね。
2: なんか夜ご飯をこうみんなしっかり食べた後になんか結構遅めの時間からさ、うん、やってる芝居とかもあるからさ、うん、そういうのをなんか家族でなんか休み、うん、日曜日とかに見に行ってみたいなのが、うん、なんかこう結構習慣になってる人とかもさロンドンの人っているみたいだし、
5: きっと演劇とか見慣れてる人も多いだろうね。
2: すごくねやっぱ国として根ざしてるものっていうのがやっぱりイギリスってあるんだろうなって思った、うん、
5: あのさユウキってさ海外で公演とかしたことある？
2: もちろんいろいろ。
5: もちろん、
2: はい、
5: 羨ましい。
2: イギリスではないんですよ。でも
5: どこがあるの？
2: ね最近はよく行くのはね台湾。
5: 台湾、
2: そうそう。
5: なんで台湾？
2: なんかね高雄市っていう、うん、そう港湾都市があるんだけど、うん、そこの国立劇場が呼んでくだすって、
5: う
2: ん、そこはねほぼ毎年伺ってる、うん、
5: 台湾の人にさ狂言ってさどう、ね、なんだろう、映るというか
2: 分かりやすいぐらい反応してくれるからすごくやっていて気持ちがいい、しすごいこう迎え入れてくれる感じがやっぱりある。
5: あウェルカムなんだ。
2: 逆にねフランスとか行くとね、うん、なんかまあもちろん字幕をつけてちゃんとやるんだけれど、うん、なんかこうなんていうの、いろいろ考えながら見てるんだなこの人たちはっていうか、反応するとかっていうよりもなんかこうジャッジされてるイメージ。だからなんか解説とかを最初にしたりとかするわけ、うん、挨拶じゃないけれど、うん、なんかあんまりその演目について言わないでくれみたいなところ一言を言われたことがある。
5: あ
2: つまり自分で解釈したいから。
5: すごー、そうそうそう、なんか見る人の目が なんていうか見慣れてるというか、
2: なんかねそう見か視点が違うんだよね。
5: 日本舞踊はさあんまりセリフがないからさ、それこそさ世界で行ってもさ、なんだろう、言葉の壁がいらないというか。
2: なるほどね。
5: だからうん、お客さんは見やすいと思うんだよね。でもさお狂言はやっぱさ言葉の壁ってあるなって思ってたんだけど、うん、でもその話を聞いてあ意外となんか関係ない、まあ、もちろん字幕がつくっていうのもあるけど関係ないんだなって思いました。
2: どうしてもそうね狂言で会話劇だから、まあ、それはストーリーというか言葉が分かった方がそれはいいんだけれど、
5: うん、
2: でも分からなくてもなんか楽しめるような、うん、まあテンポ感だったりとか
5: 演目を選んだりね、
2: そうそうそう、物を選んだり、うんうん、そう視覚で楽しめるもの、
5: うんうん、
2: そうなんかカラフルなキノコがいっぱい出てくる話だとかね、そうそうそうそうみたいなのとかをよくこう海外でやるかことがあるかな。そうそう、あんまりそう、うん、言葉だけの狂言はあえて選ばない。
5: なるほどね、うん、まあその国々が喜びそうなものをこちらも用意するっていうことだよね。
2: でもそうなんか必ずしも笑いのものだけじゃなくてこう、うんうん、そういうこう全く笑いのないものを、うんうん、あの祖父なんかはあえてセレクトして、うん、こうそういう人間のたくましさとこう味わいみたいなものを、
5: うん、
2: こう海外の方にどういうふうに見てもらえるかみたいなのを、うん、なんか試すようなこともしたこともある。
5: うん、なんかさ逆にさ言葉の壁日本人にもあるじゃない。
2: いやー本当にね、まあ、課題というかなんというか、うん、僕らがやってるセリフを多分完璧に分かる人って多分もういないと思うし、
5: うんうんうんうん、私も見てて、あもちろんね狂言見に行かせてもらったけど、あのたまに置いてけぼりになる時があって、でもさ周りのお客さんゲラゲラ笑って、あここ面白いところだったんだみたいな、ね、分かってない、ね、自分恥ずかしいみたいな瞬間もあるのよ。やっぱ見慣れてないっていうのもあって、
2: まあね、どうしてもそうそう、うん、まあなんて言うんだろう、
5: うん、
2: そうそう耳に慣れしないっていうのはね、うんうん、どうしてもあるから、まあ、それはいっぱい見に来てる人はねなんとなく耳が慣れてくるっていうのはあるんだけれど、
5: うんうん、
2: まああとでもなんかこう僕はやっぱり学校の授業とかでさ、うん、そういう古典って、まあ、今どういう風に教えてるか分かんないけど、うん、なんか僕が習ってた時ってなんかこうなんていうの、難しいものとしてなんか教えてるイメージがあったわけ。なんか助動詞を覚えなさいみたいなさ、でもなんか僕らの世界に聖丸キーシーシカ丸なんて出てこないわけ。それが過去の助動詞ですなんてさ、うん、そんなことまあ僕らある意味どうでもよくってじゃないけど、
5: うんうんうん、
2: そういうことよりなんかもうちょっとこうフィーリング的にさ、なんかこう、うん、あ昔こういう話の教科書で見たことがあるみたいな、うん、まあそういうきっかけで確かに今も見に来てくれる人っているけれど、うん、なんかもうちょっとそういう風な取っかかりがなんかね、教育面から増えてくれてもいいのかなとはちょっと思っちゃう。
5: なるほどね、本当その通りだと思う。
2: 私がちょっとイケボを使わせていただきまして説明を
5: 早く
2: 私がご紹介いたしますのはですね、ディズニーランドのプロジェクションマッピングにリーチフォーザスターズというのがございまして、
5: 何
2: シンデレラ城のにこうライトを照射してやる、まあ、夜にしか集まりできないんだけれど、うん、そのプロジェクションマッピングのショーがあるんですね、でまあそのリーチフォーザスターズって星に手を伸ばすって意味なんだけど、うん、まあまあ、ちゃんとした意味で言うと夢を追い求めるみたいな、そういう意味合いがあって、そう、うん、まあそのなんか城にそのなんかプロジェクションマッピングを映し出して、あと花火があったり、うん、なんかレーザー照射があったり、あとドローン飛ばしたりとかするやつがあって、うん、もうねあのね最初に見た時にね思わず涙が出た。
5: そんなに感動するの？
2: 感動した。
5: どういうなの？
2: まあそのいろんな歴代のキャラクターが、うん、まあディズニーのそのまあなんかこう信念じゃないけれど、うん、ディズニーとあとマーベルとピクサーと、うん、まあつまりもうそこのいわゆるそういう映画の、うん、キャラクターがもうみんな出てきて、うん、でそのなんかみんなそれぞれがそれぞれの形でこう夢を追い求めていく、うん、まあなんならまあダンボとかカールおじさんとか、うん、そういうなんかこう空を飛ぶことにこう憧れを持つっていう、うんまあ、アラジンとかも出てくるし、うんうん、そう僕アラジンがすごい好きなんだけれど、
5: あそうなんだ、はい、
2: そう、やっぱり
5: そういうのが何ダイジェストにこう流れるってこと？
2: そうそうそう、でやっぱりなんかこう人々になんかこう希望を持たせてくれるような、うん、ものになっているんですけれどね、
5: へえ、てかディズニーとか行くんだね。
2: めちゃめちゃ好きで、
5: あそう、
2: はい、今年だけでこれを見るためだけに3回行ってますから。
5: 3回、
2: はい、
5: すごいね。でも私も定期的に行きたくなる、本当夢の国だよね、うん、なんか嫌なことを忘れられる。
2: そうなんだよこうね台本とか持っていかないから。
5: そうね、その時いる時間はもう何もね、
2: そう仕事をね一回ねなんていうの、うん、こう毎日さほらなんかこう仕事してるとさなんかこう抜けないじゃないですか、うん、
5: 抜けないね。
2: ガス抜きって本当にこのタイミングにあんだなって思って、
5: あ、うん、強制的にもうねそうそうこの世界に入って、
2: 夢の国ですから
5: 夢の国ですから、うん、表現を一回忘れて
2: そうそうそうそうそう、というかもう今はもう時間なくても、うん、なんか6時ぐらいに、うん、ディズニーランドに、
5: え6時
2: そう18時ぐらいに、
5: あ夜の、
2: うん、そう本当にこれだけ見て帰るみたいな。
5: 一人で一人で行くの？
2: 一人で行ってる。
5: すごい。
2: だって行く人いないんだもん。
5: さすがに一人ディズニーの経験はないわ。
2: あマジで？
5: ない。
2: あ全然するよ僕。嘘。昔は一眼レフ持ってたから、うん、それをであのショーとか撮りに行ってたもん。
5: 可愛いね。
2: そうそうそうそう。
5: じゃあ今度行きましょうよ。私もディズニー好きなんで。
2: キャラクターキャラクターとかなんか好きなのとかいる？
5: キャラクターか。でもね私ね最近。
2: うん。
5: リロ&スティッチを見たんです、
2: はいはい、
5: 実写版、
2: はいはい、
5: あれ最高。私あれもね2回見た。
2: あそう、
5: うん、本当にスティッチが可愛くて、
2: うん、
5: 泣けるし、あそうスティッチ見て私ねこんなに大号泣すると思わなかったの、
2: はいはいはい、
5: 映画館でもうなんかうーとか言いながらもう本当に
2: 大丈夫ですか、
5: 大号泣だったのね、うん、でもうすごいスティッチってこんな面白い話だったんだって見たことなかったの、うん、でもスティッチっていうキャラクターは知ってたけど、うん、まあそんなに好きでもなかったんだけど、もうその映画見てもスティッチ大好きになっちゃって、で去年年末にね母親とハワイに行ったんだけど、そのハワイに行く飛行機の中でもやっぱほらスティッチってハワイの、ね、話じゃない、飛行機の中でもう一回スティッチ見ようと思ってもう一回見たの、また号泣してた本当にもう走
2: るいつ見ても泣ける映画
5: ってスティッチってなって、スティッチが今好きかな。
2: あいいっすね、可愛、うん、いしね、というかね、うん、やっぱりなんかこう自分はさ結局こうなんていうの、ちっちゃい頃からやってるものがさをさ、うんうん、なんか昔はやらされてたところもあったけど、なんか今は自分でなんかやるようになってさ古典芸能で、なんかこうなんか すごいこう自分の中で葛藤とかもいろいろあったわけ、うん、なんか普通の仕事つきたいなみたいなことも思ったこともあったけれど、結局就活みたいなこと大学生の時とかにしたわけでもないし、うん、なんかこう自分の中にもともとあるものをなんかがなんか仕事としてというか生活になってるわけだけれど、うん、なんかでもやっぱりそのディズニーランドっていう世界に行くとかディズニーの作品とかを見てるとなんかこう、あ、夢って悪くねえなっていうかね、
5: うん、
2: なんかこう夢を持つって、まあ、いろんな考え方があるけれど、なんかそのいろんな考え方をいろんな作品に落とし込んでるのがなんかディズニーの作品だって思うの、うん、だからなんかこうなんか別に今自分がこのなんていうの職業をしていてこういう生活活動してることに後悔はないけれど、うん、なんかこういろんな人がなんか悩んでいる人って多分そういう人がいるわけじゃないですか、うん、自分の人生について、うん、になんかこう夢を持っていいんだよっていうことをなんか教えてくれる存在がすごいディズニーだなって思うの、
5: うん、
2: だからなんかすごいまあ、うん、未だになんかこうディズニーでしかもらえなんかいただけない栄養がある気がするじゃないけどね、うん、
5: そうだね、う
2: ん、なんか生きててよかったなってディズニーって思う時がある。うん、すいません、なんかディズニー談義始めるとね、止まらないんですけど。いや
5: でも私ユーキがそこまでディズニー好きってことも知らなかった。
2: うん、
5: あのなんとなくその人形持ってたからディズニー好きなんだなと思ってたけど、なんかそこまで深く
2: ちゃんと意味があって好きなんですよ僕は。
5: 好きなんだなっていうのを知れて嬉
2: しい。なんかそうやっぱり古典の仕事ばっかりやってるとね、うん、なんかこうまあなんかこう人生に彩りをじゃないけどさ、うんうん、まあなんかそういう意味でなんかすごく、うん、こういう時代に自分が生きててよかったなって思えるものっていうのがあってすごい嬉しいよね、
5: うん、
2: なんか昔の人ってこういうのない中でどうやってなんかこう、うん、なんか心の穴を埋めてたんだろうみたいなことをなんか思っちゃう時がある。
5: うん、ゆうきはそのディズニーだとな作品は何が好きとかあるの？
2: まあ作品で言うとアラジンなんだよねやっぱり。
5: あ、一番アラジン好きなんだ、
2: かなまあね、やっぱ空飛んでみたいじゃないですか。
5: そうだね、
2: 魔法の絨毯とかね、会ってくれたら嬉しいのにね。
5: 本当だね私も空飛んでみたいな、ね、
2: まあそういうこうなんていうの、うん、まあ僕らも想像力の世界じゃないですか、うん、なんかこうそこまでなんていうのあるないなんていうのこう最大限無駄を省いたものをさ舞台の上で表現してるつもりだけどさ、うん、まあそれをこうなんていうんだろう空を飛ぶとかいうこともまあ古典の世界で空を飛ぶってことがあるかわかんないけれど、
5: うん、
2: まあでも空飛んでみたいらどうなるんだろうみたいなさ、うん、そういう想像をさこうなんか叶えてくれるのがこういう映画とかさ、うん、アラジンとかだったりするし。
5: そうね、なんかすごいディズニーでこんなしっとりとなるとは思いません
2: そう、そうなんですよ。
1: うちらと世界とエンタメと藤間佐和子と
2: 野村ゆえき。
5: じゃあ次のトーク、
2: はい、いきましょう。
5: 参りましょう、
2: はい、
5: 初めて狂言以外の舞台に立った時に、
2: はい、
5: どのように感じましたか？ハムレットね。
2: ハムレットってことですよね、これは。
5: そうです、
2: 初めて舞台に立った時。そうですね、もう恥じらいもなく言いますけど本当にこう分からなかったという感じですね。なんかやっぱり今までってその父や祖父に習ってきたものというか、うん、ある意味真似ることがそれこそ正義というか正解だったわけですよ、うん、つまり自分で考えるというか自我なんてものは持っちゃいけなかったわけですよ、
5: うん、
2: そこから急に、うん、こんなこともできますしこんなこともできますよねみたいな世界が急に始まったわけ、うんうん、できますよねじゃなくてあのこうしてくださいって言われないと僕できませんよじゃないけど、そういうふうにこうなんていうのクリエイティブに自分を表現していいっていう世界を知らなかったわけ、
5: うん、
2: そうなんていうんだろう、映像の世界はさもうちょっとこうなんていうの空気を読むじゃないけれどさ、うん、なんかそういうことでなんとなく就職されることがあるけど、同じそう舞台の現場っていうのはさ、うん、なんかそこまでこうなんだろう、まあ、狂言とかさ日本舞踊とかともまあまた違うかもしれないけれどさ、やや人に想像力も持ってもらわないとわからない部分もあるし、うん、まあ見ててわかる部分もあるしっていうところだと思うんだけれど、なんかこうはいじゃあここのシーンやってみてくださいみたいに急に始まるじゃないですか、
5: うんうん、
2: よーいはいみたいな、
5: うん、
2: えみたいなただ立ってて言えばいいんですかみたいな、うんうん、本当にそんな感じだった最初は。
5: いやそうだったなと思って。
2: いやもうね本当にね白髪が本当に生えたもんね。本当に
5: 黒黒
2: メッシュぐらいになってたもん。
5: いやでも私も近くでその勇気もちろん今回初めてのストレートプレーっていうので、うんまあ、話は聞いてたけども、うん、なんかここまでなんか戸惑ってるのを初めて見たというか、なんか何をそのやっぱりお経験だとさ、この時やこの位置にいてこのセリフの時ここにいてっていうのが
2: も
5: う、
2: うん、絶対的なルールがある、ね、
5: そうルールがある中で多分全くない野ざらしというかなんか状態で、あの何を表現すればいいんですかみたいな、
2: そうそう、セリフは抑揚つけて喋るなんかそれっぽく喋ることはできるかもしれないけど、うん、動きっていうものが本当に大変だった。
5: そうでそれにすごく動揺してる姿を見て、あなんかそっかと思って、それもさ初めてでさ、ハムレットってさ、
2: いやそうなんですよ、
5: 本当に かわいそうすぎるというか、
2: そう
5: 萬斎さんも本当にね、すごい、
2: 本当に崖からこうね、うん、こうライオンが子供を落とすみたいな、
5: ね、本当そう、ね、
2: 本当そんな感じみたいな、なんかそうそう、
5: だからいやすごい、でもなんかね最初心配だ、正直心配だったのね、まあ、私も自分のことでも精一杯だったけど、やっぱそれ以上に勇気がすごく戸惑ってやってる姿を見てちょっと心配だったんだけど、でもねすごいなって思うのがやっぱ本番始まるとなんか本当に全然心配もなくまあ、セリフはさとにかくさ勇気声がさ強いじゃない、
2: あ
5: みんな ねハムレットって声カラッカラになりながら、うん、もう最後の方なんて声出ないみたいな人を見てるから、あ、まあ、
2: でもよく潰してたけどねその稽古中とかは。
5: いやでも全然こっちから
2: 本番はなんとか毎回なってたかな、うん、
5: もう全然私からしたら全然声はもう通ってるし、
2: まあまあまあ、
5: しよくハムレットやったなってすごい感動しましたけど、
2: いやいやいや、
5: でもなんかね、うん、その男性としかさ、うん、お狂言の世界ってないじゃないですか、いないじゃないですか、
2: そこですよ、
5: 女性と同じ舞台に立つってこともさ、
2: はい、
5: 初めてだったんだよね、
2: はい、
5: だからこう私がオフィリアでさこうね2人でのシーンとかもさ、
2: うん、
5: 全然目が合わないわけですよ、あの目を合わせてくれないんですよ、うん、そうそうそう、お芝居してる時に
2: あのねそういや男子高校生みたいなさ
5: なんかタジタジみたいな、
2: 男子校だったんだけど僕まあそれもあんのかな、
5: うん、本当にさ目合わせてくんないからさ
2: まあでもねそもそもの狂言の感覚がその人の目線じゃなくて、うん、第三の目そのおでこを見て喋るっていうのが、うん、狂言というか能楽の不分率なんですよこれは、
5: うんうん、
2: だからその人とそもそも目焦点を合わせて喋ることがなかったし、
5: うん、
2: それは別にでもだから女性だからとかじゃないのよ、
5: あそうなんだ、
2: 誰にでもそうだった、
5: 誰にでもそうなんだ、
2: だから普通にあの出てたあの梅沢さんとかにも、うん、あの 目見てもらっていいですかみたいなことをどう見ながら喋ってるんですかみたいなことをだから言われた気がするよ、
5: いやでもさこう私とさこうちょっとさ触り合うてか触れ合う時もさ、もう、ね、ちょっと数ミリ開けるんだよね、ちゃんと触ってくれないのよ、こうちょっとこう浮かすっていうか、
2: そうなのよ、もうね、あれはだからもうだって なんていうのそこまでこう女性と役だとしてもなんかこうなんかがんじがらみになんかこうすることとかもなかったから、羽交い締めみたいなことしたじゃないですか、
5: そうだよね、押し付けたりとかさ、
2: そうそうそうそういうのは、まあでも本当にねあの若村真由美さんとかもね、
5: うんうん、
2: まあ佐和子さんもそうですけどたくさんアドバイスをいただいたことで、
5: うん、
2: なんとかそういうのもやり終わせたところはあるかな。僕から聞きたいことを言っていいですか、じゃあ、はい、なんかこう古典芸能のとの向き合い方みたいなさ、
5: うんうん、
2: 紫さんとしてそのやっている部分と、うん、佐和子さんとしてやってる部分っていうのがまあまああるじゃないですか、
5: そうですね、
2: そこら辺ってどういう風な感覚なの。
5: ああなんかよく切り替えてますかみたいな質問取材でよくされるんだけど、私はなんかあんまり切り替えてるつもりは一切なくて、
2: ただ名前が変わるだけみたいな、
5: 名前が変わるだけなんだけど、でもちょっと紫になると佐和子の時にはちょっと背筋伸ばすかな、
2: なるほどねちょっとこう背筋は良い感じだと
5: ぐっと伸びるっていうのはやっぱりあの祖母の名前だからね、
2: なるほど、
5: うん、私の名前になったけどとはいえ初代は祖母なので、
2: うん、
5: やっぱ どこかそこはしっかりしないとなっていうのは あるのかもしれない。で逆に沢子の方が自由度高いというか、もう自分がヘマしたら自分の責任みたいな。
2: なるほどね。
5: もうそれは私の自由でなんかこう作れるっていうのはあるけど、やっぱりまあ祖母の名前は、まあ今祖母の名前もこう若い人にはね、その私の祖母のこと知らない人もいっぱいいるから、そこまでまあ気にしなくてもいいことなのかもしれないけど、うん、ちょっとしっかりしようかなっていうのは、まあね、うん、心がけているかな。でもなんかこうそれこそ、まあ、女優業もやってみたかったのができなくなるんじゃないかみたいな。
2: なるほどね。そっちの、
5: そうそうそう、紫って名前を継いで藤間紫で役者業を例えば始めますって、まあ役者業はさ一からのスタートだからさ、そんなその最初オーディション受けたりとかさいろいろするわけじゃない、うん、紫っていう名前でなんかオーディション受けていいのかなみたいな。
2: あで
5: さ、
2: なるほどね。
5: きっとさこう見る人もさ、その上の人はさ、うん、私のおばあちゃんの名前を知ってたらさ、紫、え、なんか何番藤間紫お願いしますみたいなオーディション受けていいのか、ね、みたいな、うん、なんかあっちもあっちで嫌なんじゃないかみたいな。でそもそもまあ女優業やるのもいいかどうか分かんないしとか思ってたけど、うんうん、まあだからすごくその名前が嫌だったっていうのがあって、うんうん、だからその襲名する前にやっぱその自分の名前で、なんか自分の名前だったらどうなってもいいって思ってたから、それこそいろんなオーディション受けて落ちてとかそういう苦労しても全然なんかいいやって思えてたのね、
2: まあ、まあ自己責任って、
5: そうそう自己責任だから、うん、と思って、そのなんか襲名するまでの間になんかそういうオーディションとかなんかその女優の仕事をもうやってたっていう感じなんだよね。でまあそんなこんなんで、まあ、年月がちょっと経ってもうさすがに継がなくてはみたいな、ね、っていうのでもうちょっと覚悟を決めて継いだので、まあ、そこからなんかそこのハードルみたいなものはそこまで感じなくはなったかなっていうのはあります。
2: まあそうなっちゃうともうなっちゃうな、そうそうしかないもんね。
5: でも一応まあ舞踊と女優は名前を今分けながら、う、ね、うん、お仕事はしてるんだけど。
2: あれ見ましたよ、あの
5: 何を、
2: あれネットフリックスのやつ、
5: あ S と X、
2: うん、見ましたよ。
5: ありがとう、
2: 一瞬で見ちゃ、全部見ちゃった。
5: 全部見たの？
2: 本当に全部見ちゃった。
5: ありがとう。
2: え、まさか1話かと思った。なんか言ってたじゃん、ここのシーンおすすめだよみたいなことをあの沢子さんに言われたんですけど、うん、それがまさか1話に出てくると思わなくて、あの衝撃でした。あのぜひ、
5: セックスセラピストのねちょっと、
2: まあそうそうそうそう、
5: 話なんだけど ね、まあ、ちょっと聞くとちょっとおってなるけど、結構割と面白く、
2: 面白かった面白かった、
5: ね、うん、性っていうものを、あ、こういう切り口で描くんだみたいな、ね、見たことないネットフリックスならではのっていう感じだよね、
2: うん、そうそうそうそう、そんな感じだったと思う。
5: ありがとう、本当なんか勇気、毎回いろいろ見に来てくれるよね、舞台もね。
2: まあ好きだからね、なんか、
5: う
2: ん、
5: ありがとう、
2: いろいろそういうのは、なんかっていうか実際にどんな、うん、沢子さんがその どういう演技をしているのかっていうか、うん、なんかこういう役の時どういう風にやるんだろうみたい なんかそういうのは勉強になるしね、普通
5: に。 ありがとうございます。
2: いやいや、すごい面白かったです、あれは。
5: ありがとう。ちょっとこれ続きでちょっと告知もさせてもらっていい？
2: は
5: い、
2: どうぞ。
5: あの、そうなんです、私 NHK のですね夜ドラにも出演させていただくんです。青の花器の森っていう夜ドラに出演させていただくんですが、
2: 青の花器の森、
5: はい、松井玲奈さんが主演 で、
2: はい、
5: で私はそのね松井玲奈さん演じるね青子っていうこの親友役、しのぶちゃんっていう役で、あの出演しております。あのずっとねこの前ね、あの最近帰ってきたんだけど1ヶ月半ぐらいねハサミにいたのよ、長崎の。
2: うん、
5: ハサミ焼きがのお話なんだけど、
2: あ、はいはい、
5: そうそう、ハサミ焼きのハサミで1ヶ月半ずっと、もうずっと撮影してて、あのそこでの絵付け師の役なんだけど、あのとてもあの心温まるドラマなので、勇気、
2: はい、
5: 絶対見てね、
2: はい、見ます、ぜひ。
5: はい、ということで、
2: はい、
5: あっという間、
2: すごい楽しかったです。
5: 楽しかった、
2: なんか、うん、こんなになんかあの、うん、多分僕のことを知ってらっしゃる方は、うん、こんな僕がおしゃべりをしているところを多分見たことがないと思うから。
5: ああ、そうなんだ、うん、すごい私も楽しかったし、うん、やっぱこう同じ業界 ならではのなんか話ができたし、あと勇気とはそうじゃない舞台でも一緒に共演してるからこそ、もしかしたらこれが舞踊家狂言師として出会ってたらなんかここまで仲良くなってなかったかもね。やっぱハムレットっていう舞台でそうじゃないところで出会ったからここまでなんか仲良くなれたし、終わった後もこういうご縁が続いてるのかなっていうふうに思いました。
2: そうですね、
5: 引き続き仲良くしてください。
2: よろしくお願いいたします。
5: ありがとうございました。
4: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋

0: しょう。札幌の最高気温は19度の予想です。東北は北部を中心に日差しが届きそうです。ただ南部は所々で雨が降るでしょう。仙台の最高気温は26度の予想です。関東は雨が降ったりやんだりで、沿岸部では雨足の強まるところがあるでしょう。東京の最高気温は20度の予想です。朝からほとんど上がらずひんやりするでしょう。甲信越は山梨県と長野県は広い範囲で雨が降りそうです。新潟県は朝には雨が止むものの雲が多いでしょう。最高気温は甲府と長野は20度、新潟は24度の予想です。東海は断続的に雨が降るでしょう。名古屋の最高気温は21度の予想です。今日より6度ほど低く、10月下旬並みでしょう。北陸は雲が広がりやすく、昼過ぎまで雨の降るところがあるでしょう。金沢の最高気温は24度の予想です。近畿は南部ほど雨の降る時間が長いでしょう。明け方までは局地的に雷雨となりそうです。大阪の最高気温は22度の予想です。日中もあまり上がらず肌寒いでしょう。中国地方は午前中は各地で雨が降りそうです。午後は次第に雨が止むものの雲に覆われるでしょう。広島の最高気温は26度の予想です。四国は断続的に雨が降り、太平洋側は雷雨になるところがあるでしょう。高知の最高気温は25度の予想です。今日より低いですがムシムシするでしょう。九州は昼頃までは広く雨が降り、雷を伴って雨足の強まるところがあるでしょう。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄は晴れ間が出ますが、午前中はにわか雨のところがありそうです。大東島地方はうねりを伴った高波にご注意ください。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、全国の高速道路の状況を東北地方からお伝えします。東北地方の状況です。青森道の青森ジャンクションと青森東インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。八戸道の八戸ジャンクションと桃石道の下田桃石インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。秋田道の北上西インターと湯田インターの間、琴岡森竹インターと野城南インターの間はどちらも工事のため上下線とも通行止めになっています。日本海東北道の鶴岡ジャンクションと庄内空港インターの間、いわきインターと秋田空港インターの間はどちらも工事のため上下線とも通行止めになっています。山形道の鶴岡ジャンクションと鶴岡インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。東北中央道の山形中央インターと天童インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。仙台北部道路の利府ジャンクションと富谷インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。常磐道の上りは南相馬インターと常磐富岡インターの間、下りは常磐富岡インターと相馬インターの間が工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの渡辺でした。

9時の NHK ニュースです。インテリジェンス機能のさらなる強化に向けた政府の有識者会議の初会合が開かれ、高市総理大臣は情報収集分析活動の指針となる初めての国家情報戦略を策定する方針

0: 針を明らかにし、必要な議論を進めるよう要請しました。政府は今年7月に国家情報局を設置したのに続いて、インテリジェンス機能のさらなる強化に向けて有識者会議を設置し、今日午後初会合が開かれました。有識者会議は先端技術や法律の専門家など17人で構成され、座長には経済安全保障に詳しい東京大学の渡辺俊也名誉教授が就任しました。この中で高市総理大臣は、我が国でも外国の情報機関員が関わる先端技術の不正流出や世論を誘導しようとする偽情報の拡散の脅威が高まっている、国益を守り抜くため情報力の強化が不可欠だと述べました。その上で、外国による不当な干渉の防止策の強化や対外情報機能の充実をさらに進めていかなければならない、政府の情報活動の中長期的な推進方策を国家情報戦略として公表することが必要だと述べ、必要な議論を進めるよう要請しました。有識者会議では国家情報戦略の内容に加え、外国勢力による工作活動に対処するいわゆるスパイ防止関連法案のあり方、海外で情報収集活動を行う対外情報庁の創設の必要性などが議論される見通しです。 KDDI と日本郵便は石川県珠洲市の郵便局にドローンの基地を設置し、災害時の被害状況の把握などに活用する実証実験を始めました。両社は来年度から各地の郵便局にドローンの基地を広げていきたいとしています。 KDDI と日本郵便の発表によりますと、今日から石川県珠洲市にある珠洲郵便局の屋上に基地を設置し、ドローンを使った実証実験を始めました。ドローンには AI 人工知能の判断で自律的に障害物を避ける機能が搭載され、災害時には周辺の被害状況を把握して郵便物を配達するルートの確認に役立てるほか、平常時も通学路の見守り活動などに活用する想定だということです。この実験は来月4日までの1週間行われる予定です。両社は来年度から各地の郵便局にドローンの基地を広げていく予定で、今回の実験結果をもとに災害時などの活用を進めるほか、将来的には荷物の配送などにも活用していきたいとしています。 KDDI スマートドローンの広野正文社長は、郵便局はすべての市町村に設置されていて、より生活に近い場所でドローンを利活用できる、どの地域の郵便局に置くのが適切か検討していくと話していました。ドローンをめぐっては NTT ドコモビジネスも福島県昭和村で設備の点検に利用するなど、各地で通信会社が情報収集などに利用する動きが広がっています。ボージョレ・ヌーボーはフランス中部のボージョレ地区でその年に収穫されたブドウを使ったワインの新酒で、今年は11月19日に日本も含め世界各地で販売が解禁されます。これを前に2640本のワインボトルを積んだ今年最初の日本への航空便が、今朝午前5時半ごろに羽田空港に到着しました。会社によりますと、今年はフランスでの熱波の影響でブドウの生育が早まり、収穫の時期がこの30年で最も早い先月中旬から始まったということです。そのため例年より1ヶ月ほど早い日本への輸出となりました。またブドウが高温で乾燥した環境で育ったため、アルコールの度数は 14% 台とこれまでで最も高くなったということです。この時間のニュース、江原がお伝えしました。
1: こんばんは、ピース又吉です。
2: サルゴリラ小玉です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、9月28日、今日あとは寝るだけの時間。

0: 放送でお送りしたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします、
2: は
1: い、
2: 今日はこだまは来れてるんですかね。
0: 今日は今のところ来てるっぽいです。
1: 来てるでしょ、こだまっていう
0: か、ね、先週いなかったんですよね。
1: すいません、本当に申し訳ございませんでした。
0: いや
1: 本当に
2: 大丈夫だった。体調は
1: 体調を崩してしまいまして。
0: それはあれですか、当日月曜日に発覚みたいな感じですか。
1: ちょうどメトロンズという、はいはい、お芝居やって、うん、それが日曜に終わったんですよ、
0: うん、
1: で日曜のお昼に終わって、
2: はい、
1: まあみんなでご飯食べたりして、
2: はいはい、
1: でしずるの池田と、うん、
2: はい、
1: 夜サウナ行ったんですよ、
0: はい、
1: うんうん、お疲れ様でした、
0: うん、
1: ってことで、うん、で外気浴してたらなんか寒くなってきて、
2: うん、
1: これまずいなっていうことで、
0: うん、
1: 家帰って測ったら39度。
0: ほら結構上がってますね。
1: 結構まずいってなって、でも僕もそういう時にむちゃくちゃ厚着して、
0: うん、
1: あの汗めっちゃかいて寝たら大体もうすぐ起きたら治ってるんです、うん、
0: はいはいはい、
2: それすごいな。
0: いつもそんな感じですね、治らなかった。
1: で起きて測ったらまだ38度後半で、
0: まだ下がってる、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、でその日が、劇場ゴステ
0: お、
1: うん、あってこれだったんですよ、
0: はい、
2: はいはい、
1: まあどうしようかなって思って、
0: どうしようかな、はい、
1: どうしようかなっていうか、
0: 何ですか、
1: いやいや、なんかこの気合で治るんじゃないか、
2: ああ
0: 、うん、
1: まあでもやっぱり
0: でも38度後半、
1: ね、
0: 本当に38度後半
1: どういうこと？
0: その中、うん、朝の時点でもうちょいその
2: 37度2分ぐらいだった
0: んじゃない？38度後半だったらどうしようかなっていう体温じゃないじゃん。
2: ならへんなら
0: へん。38度1、2ぐらいだったら、
2: うん、
0: これでもまあ全然休んだ方がいいけど、
2: いいけどな、
0: どうしようかなぐらいのことになってくる、うん、俺の中ではね。で37度後半だったら、うん、まあちょっと行こうかなぐらいのグラデーションが俺にはある。
2: 確かに。
0: でも別にこれは推奨されるもんじゃない、別に、
2: うん、
1: そうだよ、
0: ね、うん、でも本当のことが知りたい。
2: あ、教えてよ。
0: 朝
1: 38度2分
0: これどうしようかなだもん、うん、それはどうしようかな、
1: まあ、まあ、そこにマネージャーいるんですけど、マネージャーには39度ありますと伝えました
0: いやでもこれは別にその人それぞれ体感の温度って違うし、
2: うん、
0: その平熱も違うし、その体温で一概にどう
1: このラジオは
2: よ。でもやっぱり
1: そんなつもりじゃなかったんだよ、ま
2: あ、
1: 俺は
2: ガイドラインがね、
0: はい、
1: ちょっとあやふやですよ、
2: ね、あるわけじゃないから、はい、
0: もちろん。
2: でもあるとしたら38度2分はもうやっぱり仕事行っちゃダメです。
0: ダメ
1: で、ちゃんとマネージャーさんに、うん、あの病院とりあえず行ってください、
0: そ
1: の
0: もちろん、
1: いろいろあるじゃん、インフルとか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: でしらちゃんと病院に行って、はい、どっちでもなかったんですよ、
0: はい
1: はい、でた多分こう、ね、普通の疲労かなんかから、うん、
0: あ、まあメトロンズの公演もね、うん、長くやっててそれが終わって、
1: はい、
0: うん、
1: でその日の、
2: うん、
1: このラジオの先週のラジオの日の、はい、
2: うん、
1: 夕方ぐらいにまあ下がってはいたんですけど
0: まあ、
1: まあ、それはしょうがない
0: ですよ、ね、そんなんで、
2: まあ、その日
1: の劇場も
2: お休み行ってないからな、
1: はい、していただいてるわけです、
0: はい、
1: うん、で本当に移す可能性もあるから、
0: はい、
1: 休みさせていただきました、
2: ね、でも僕の中学時代の同級生は、はい、学校休んで風邪で、
0: うん、
2: ほんまに体調悪かったらしいんだけど、うん、でその日の夜のお祭りの時には治っててお祭り来てたやつとか
0: そういうやつはいましたよね昔
2: あのあでも体調悪かったんやろなっていう服装はしてましたけど、パジャマに近い感じの、
0: はいはいはい、
2: でもお祭りだけ顔出したかったんやろなっていうのはいたから、
0: はい、
2: まあ、
0: 確かに
2: 来てくれてもよかったけどね。
1: いやいやいや本当にね、
2: うん、
1: むずいですよこれ。本
0: 当確かに
1: 体がマジでそういう感じなの確かに
2: 分からへんし、
0: うん、
1: めっちゃ風邪だなっていう、
2: あ、それは ダメだろ。
1: で映す
0: リスクというかね、
1: うんうん、やっぱ映したら大変じゃない、この
2: それはもう変わったな10年前とな、う
1: ん、考え変わりました。
0: コロナ禍はだいぶでかいですね、うん、この間のね、
2: うん、来てほしくないもんな、やっぱ、うん、この映る可能性があったらね。
0: 尾形さんもやっぱなんかギャラ高い仕事から復帰っていうのは多い
2: なるほど。
0: なんか体調悪い日が続いて、
2: うんうん、
0: 復帰がそのギャラが高めの仕事から復帰っていうのは結構ある、
2: ね、なるほどね、
0: うん、
1: それはまあみんなもしかしたら考えることかもしれないのちょっとは
0: ね、うん、その迷惑かけ度とか
1: そうそうそうそう、
0: そんなこともやっぱ天秤にはそれは社会人だからかけますしね、
2: うんうん、考えないといけないね。
0: そうそうそう、うん、
1: そうです。
0: でも多いですよ今、
1: 今思う。
3: あ、そう。はい。芸人界隈でも。
1: そう。
3: 銀シャリのうなぎさんかな、うん、もう今体調不良で、まあ、明日ぐらいから復帰するらしいんですけど、うんうん、今日とかもあの橋本さん、銀シャリの橋本さんとお仕事一緒で、うん、一人であのやってらっしゃったんですけど、うん、単独ライブ、
2: はい、
3: 福岡の、うん、昨日か一昨日あったらしいんですけど、うん、
2: 見たの、
3: こういう時どうします、自分たちだったら、う
2: ん、え、あ、一人で
3: その相方が病欠になってしまいましたって言ったら、うん、で払い戻しももちろんできる、うん、吉本興業としての対応で、はいはい、だからすいません中止で、うん、っていう選択も別にできるんですよね、うん、
1: はいはい、
3: 橋本さんも一人トークライブ、いや、出品ネタ
1: すごすぎるって、
3: 1時間半
1: すごいね、
2: 急遽
3: だからそれは、ね、昔からやってた自分の一人でできるものみたいなものを貯めてたからこそ、うん、
2: できたと、
3: できたらしいんですけど、いや、それはすごいな、まあ、又吉さんだったらできそうですね、
2: まあやることはあるな、はいはい、一通り一人でも
3: やってますしね、もうすでにね、うん、いろんなところで、
1: うん、無理です、もう払いも戻しにさせていただきます、だから相方赤羽が急遽、
3: はい、体調不良とかだったらね、はい、うん、僕らの場合はトリオだから、
1: あ、
3: 2人残るんで、まあ、最悪できたりもするんですけど、は
2: いはいはい、ネタむずない、でも3人の方が、3人で2人やからできるって言われても、
3: はい、
2: それ用のネタとかそんなあるわけないじゃないやん、
3: そうですね、だから昔はあったんですよね、
2: ああ、
1: うんうん、うん、
3: はいはい、でも今の方ができないかもしれないですね、
2: なるほどね、
1: うん、確かにね、
3: いや、だからまあちょっと体調はね、うん、ちょっと気をつけていただいてという、う
2: ん、気をつけない
1: すいません、
3: はい、
1: 本当に
3: ということで、うん、今日のメイン発表したいと思います、週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室、皆さんのお悩みをズバッと解決します、メッセージテーマはずっとこう思ってました、皆さんが間違えて覚えていたことや勘違いしていたことを紹介します、その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております、番組ホームページのメッセージ募集から送ってください、
2: またよし、
1: こだま、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
3: さあここから自由に話していきたいと思いますが、
2: まあ、今日お悩み相談の時間もありますけど、
3: はい、
2: 僕気づきましたね、
3: 何でしょう、
2: みんないろんなこと悩んでるじゃないですか、
3: うん、
2: 自信を失う時ありますよね自分に自信を失う時ってありますよね
3: ありますよ、そりゃ
1: ある、
2: うん、
3: 日々生きて
2: たあるだろ、
3: あるいろんなタイミング
2: で、何に自信がない、まずあるか、それすぐ出てくる、
3: 俺やっぱ仕事、
2: あ、仕事、
3: 仕事はめちゃくちゃ日々
2: でも仕事、はい、でもその危機感があるからこそ頑張ってこれたっていうのもあるんやろな、
3: はい、まあそれもあると思います、
2: うんうん、
3: はい、だからなんか仕事終わった後に、うん、もう本当に分かんない、聞いてる人が気づくか気づかないかとか分かんないですけど、自分の中で、
2: うん、
3: うわ、あれちょっと言い過ぎたなもあるし、
2: はいはい、
3: あれなんであんな風に言っちゃったんだろうな、
2: うん、
3: をこう反芻する時間があるんですよ、
2: うんうん、
3: 結構もう9割ぐらいの仕事でありますこれ、
2: うんうんうんうん、
3: でも後で一回もないけど後
1: で
3: 一回も
1: いいよ、
2: それいいことやな、
3: いいこと、うん、そういう心持ちでできてるっていう、
2: 楽しくできる仕事もあった方がいいから、
3: でもその9割方そうなった後にも必ずでも確かにそれは思います、うん、あ、これ思えてるってことはまだ大丈夫、うん、ぽいな俺みたいなことも同時に思う時あります、ね、
2: それはめちゃくちゃ正当な悩みなんですよ、
3: はい、
2: 俺が今から言おうとしてることは、
3: はい、
2: 人のしんどさとかね、
3: うん、
2: 苦しみとかを全部消すことは無理なんです、
3: うん、
2: でも半分ぐらいは自分から捨てれるぞと、
1: はい、これは
2: 例えばこだま何ですか、その悩みというか
3: 自信なくなる、
2: 自信がないこと、はい、
1: 僕もまあ仕事ですけど、うん、例えば劇場出てネタやる時の、
2: はい、
1: まあ、結構まあ同じネタとかもやるじゃん、はいはい、何回か、
2: はいはい、
1: それでもその日のなんか、
2: うん、
1: 気持ちというか、
3: うん、
1: 同じように演じてるつもりだけど、
3: はいはい、
1: なんか受けが違ったりする時ある、
2: あ、
1: ね、だからなんかこういい状態に持ってかないとっていう、うん、
2: それは、はい、今から俺が言う話ではやっぱり 捨てれない感
1: 覚。何なんだよ。解決できると思ったのによ。
3: そういうことじゃない。
2: だからちょっと2人の、あの悩みは俺は

0: あの解決することができる
1: か。例えばどれ、例えばどういうやつ。
0: 例えば、はい、僕がよく言う、はい、あのお芝居が苦手かもしれないとか、
2: はい、
1: うん、
2: ああはいはい、
1: うんうん、ありますよね、うん、
0: で例えば恋愛が得意じゃないとか、
2: は
0: い、
2: なるほど、
0: あるじゃないですか、
2: はい、
0: そういうので悩んでる人いっぱいいると思う、
1: はい、
0: で俺が言いたいのはね、
1: はい、
0: あのそもそも努力してねえだろっていうことなんですよ、
1: はい、あら、ほう、努力してねえだろ、
0: つまり、うん、あの芸人として世に出るために、はい、もう向井なんてむちゃくちゃいろんなことやってきたわけやんか、先輩の舞台見たりね、
1: はい、
0: まあ、自分もライブを重ねてやってきたわけじゃないですか、
1: はい、
0: さあ児玉も俺もみんな一緒やけどやってきたし、はい、で僕で言ったら、はい、中学高校の時はもう毎日何時間もサッカー練習して、はい、でその結果全国大会に行けるわけじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: で行けたり行けなかったりするわけや、
1: うん、
2: はい、
0: これしょうがないやん、
1: うんうん、
0: でも例えば恋愛、
1: はい、
2: なんかいいよ、すごい聞いてますよ今、
0: ね、
1: いやいやいや、いい、大事な話っぽいよこれ、うん、これ大事な話っぽい。
0: 例えば恋愛、はい、恋愛で落ち込むことはあるでしょ、今まであったでしょ人生でね、
1: もちろんある、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あったと思うよ、
1: ある。
0: その時に考えてほしい、
1: うんうん、
0: サッカーやそれぞれの部活とかな、
1: うん、
0: あのお笑い仕事ぐらい、
1: はいはい、
0: 朝練夜練やってたかっていう、
1: はあ、恋愛という分野で、
0: うんうん、努力してないだろまずそもそもっていう、
2: まあ、確かどういうことだろう恋愛の努力っていうと、
0: だから要は練習してないのに急に大会出てんねん、
2: は
0: い、
2: あ
0: でボロ負けして泣いてるやつおったら、
1: はい、
0: なんなんてなるやん、
1: はいはい、
0: 努力してないねんから
1: 部活に考えたらそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: っていうことやねん、だからあの自信を失わなくていい、そもそもたまたま試合出れただけで、
1: はい、
0: 努力してないねんから、
1: え、ちょ、なんかあったんですか、
0: なんかあったわけじゃないけど、
1: そういうことじゃなく、
0: なんかあったわけじゃない
2: だろう、
0: まあ、先週のね、まあ、サトシの話があったりとか、いろいろあって、ちょっとメールでもそのなんか焦ってませんかとか、なんか来たり、
2: 来てましたね、
0: そのちょっとサトシに対しても、
1: ね、はい、
0: こうちょっと別れたと聞いちゃった
1: り
0: したじゃないですか、はい、そう
1: な
0: った時にそもそも
1: なるほど、ね、
0: 恋愛の大学にも行ってない俺は、
1: あ、うん、
0: 朝練もしてない夜練もしてない、
1: はい、
0: それでそんななんていう自信を失う必要がないってことに気づいたんです、
1: なるほどな、
0: で多くの人が そういうことでも傷ついてると思うんで、
1: うん、
2: うん、
0: あの恋愛に限らずね、
1: はい、
0: いろんなこと、はい、これができないと、例えば打ち上げが苦手とか、
1: うん、
0: 3人共通してたじゃないですか、
1: はい、
0: でも打ち上げの特訓もしてない、打ち上げとかそういう飲み会とかの、
1: うんうん、
0: みたいなことに僕は気づいたんですよね、
1: だからそれを思うと、
0: うん、
1: そのうわ辛とかっていうことを半分捨てれるってことですか、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: でそこから、
0: うん、
1: じゃあやればいいんだ、やるんだっていう風になるってことですか、自分が
0: やる人はやるし、
1: はい、
0: いや俺は練習してないねんから、
1: はい、
0: 練習してない状態で試合出てボコボコにされて、はい、そりゃそうやなって、うん、納得できる、
1: 納得できる、
2: へこむことじゃない
0: と、へこむことじゃない、全ての、うん、全てのことは、だから仕事とか、うん、自分が時間をかけて積み重ねてやった結果、
1: うん、
0: あかんかった時は、うん、こう正当に悔しがる、
1: うん、
0: なんで理由があると思うんだけど、だから錯覚しがちというか、
1: うん、
0: 頑張ったことと、
1: うん、
0: 頑張ってないことをついついこう錯覚で一緒にしてしまうから、
1: はい、うんうんうん、
0: だからみんなもっと自信持ってほしいってことは俺は伝えたいんだ、
1: あちいラジオっすね今日、
2: しマジで、
1: これはでもすごくいいことを、
2: いや本当だよ、
1: やっぱおっしゃってる、
0: ちょっと2人の力にはなられへんかったけど
1: そうか、だから一生懸命やってることで、
0: うん、
1: うまくいかなかったとかはまあね、
0: うん、
1: でもそれはそれとして、
0: でも一生懸命頑張ったっていう時間の積み重ねが必ずその人にいい影響を与えるはずだっていうのは、
1: うん、
0: まあ言えるやん、
1: はい、
0: でも、
1: はいはいはい、
0: 何やろ、それ以上のことは言われへんけど、それが全然関係ないことで自信をなくす必要はないんじゃないかなっていう、
2: 打ち上げとか努力しようなんて考えたことなかったですよ、
0: うん、
2: そういうのもやっぱちゃんと自分から一回 良くしようってしなきゃいけない人間関係

0: うん、そういうことですか。
1: そう、打ち上げのだから専門学校みたいながあったとしたら、はい、まず何をすんねやろうとか、うん、考えていって、うん、そこまでやって無理ならダメじゃん。
2: なるほどね、
1: うん、でもそもそもやってないことで自信を失う必要はないっていう。
2: はあ、だから僕で言うと大喜利、お笑いにもいっぱい細かくあるじゃないですか、うん、大喜利みたいなのやっぱりたまにやらなきゃいけない時があって、うんうん、あるあるある、やっぱもう全然答えも出せないし、うん、浮かばないしみたいな、うん、でそれなりに終わった後にうわーとかって落ち込むけど、うん、確かにやってないから、
1: やってない
2: っていうことですよね、うんうん、
1: で、うん、僕とか芸人の中で言うと、はい、系統で言うと大喜利とかをよくやるタイプ、はいはい、イメージやん、はい、めちゃくちゃやってきたもんやっぱり
2: っていうことですよね、
1: うんうん、
2: でそれでうまく出せなかったなとかで落ち込むはまあわかるけど、
1: そうそうそうそう、
2: そもそもやってないんだから、うん、じゃあやるか、うん、落ち込むのを半分にするかどっちか、
1: そうそうそうそうそう、
2: 選べ、
1: うん、
2: 選べたらいいよねってことね、
1: うん、やっぱ仕事頑張ってきたから、はい、そうやって俺の論理が破綻しそうなのをフォローできるわけやんフォローをやってきたから
2: そういうことね、う
1: ん、サトシはフォローをやってきたから今フォローできたわけであって、今フォローできんかったらサトシは帰り反省せなか
2: った。今俺はちゃんと反省するポイントあったね、うん、
1: フォローやってきたやろずっと。
2: まあ確かに、うん、汲み取ってっていうね、
1: 子供がフォローできんくても落ち込む必要ないの
2: やってきてないから、ね、
1: フォローやってきてないから
2: そうかそうか
0: そうかそうか、
2: あーでも分かりやすいかも、
1: やってきたかやってきてないかで、うん、やってきてないことで落ち込むのはやめようっていう、
0: はいはいはいはい、
2: いやだから確かに、うん、無駄落ち込みをいっぱい削減してった方がいいっすね。よく見極めて、
1: うん、
2: なんか漠然と落ち込んでることって結構ありますよね、
1: う
2: ん、
1: あ俺ダメだなとか、
2: うん、
1: これできないあれできないと思うけど、
2: うん、
1: やってないやんそもそもっていう。
2: 確かに確かに、
0: それはすごい思います僕も、うん、あのほぼ考える、自分が考えることって一人で、
1: うん、
0: なんか全部9割方意味なくね、なんか
2: 分かる分かる、取り越し苦労っていうか、うん、ある、
0: 本当意味ないこと一日中考えてんなみたいな、
2: うん、
0: だからもう結構無視するようにな
1: りました。いや僕は今日昼間、うん、それをなんか自分で分かったみたいな感じになって、うん、今言ったこと一人でずっと考えてたんですよ。
2: はいはいはいはい、
1: でそれをしばらく考えてた時にぶち当たったのが恋愛って、うん、みんな練習せんと出てる大会だよなっていう、う
2: ん、あれ危ない加担する、違うそんなことない、そんなことない、大丈夫大丈夫、だって
1: フォローしてくれ、フォローしてくれ、
2: その恋愛もそのちょっとやっぱ自分勝手に恋愛してきた人と、うんうんうん、やっぱこの若い時とかね、うんうん、自分のことだけを考えて、はい、仕事と恋愛のバランスを考えてきた人と、はい、やっぱ若い時から自分の仕事と恋愛のバランスを、うんうん、こうすごいこういいバランスでやってきた人ではやっぱ練習量が違うから、はい、
1: 違うよ、
2: 一緒にいることの。
1: あと俺もそれで破綻しかけてんけど、うん、一回もう一人の俺の中におる弁護士がその俺をフォローしたのは、うん、サッカーで言ってもやっぱ身体能力の有無があるわけやんか、
2: はいはい、
1: 185センチと165センチの俺が戦ったら、うん、普通に当たったら負けるわけやんか、
2: はいはい、
1: だからやっぱその何やろ、いろんな条件、もともと持ってるものの条件によっては、うん、努力の量がそれぞれでも変わってくる、はい、必要な、
2: はい、
1: だから何も準備してない者同士で恋愛をやるってなったとしても、はい、やっぱ俺はやらなあかんよなとか、
2: はいはい、
1: うん、それでなんでなんか試合に出れるると思ってんねんっていうところまで戻れたから、
2: あ
1: なんとかフォローできたんですけどね。
2: これはね本当にすごいラジオしてるよこれ。
0: めっちゃしてる。
2: やっぱいいこと言ってるもんやっぱ。
1: でも使えるよなこのこのコツは
0: 本当に何でも、
1: うん、全部にはいかれへんかもしれんけど。
2: はい。
1: うん。そうね、だからなんか、うん、ほんま取り越し苦労じゃないけど、
2: うんうんうんうん、
1: 意味のないことで落ち込むのはやめよう。す
2: ごいそのなんか要は人からどう思われてるとかなんて、うん、自分でコントロールできないじゃないですかほとんど、
0: う
2: ん、人がどう思ってること自体は、
1: うん、
2: だからそのそこで悩むの時間の無駄だとか、うんうんうん、多分そぎ落としてったら意外とそんなちゃんと悩むことってないかもしれないですね。
1: だって
0: ないよ
1: 僕なんてね、うん、まあ、今こう人前出て知られるようになったけど、もともとは辛気臭いとか、
2: うんうん、
1: 暗そう怖い不気味って言われてきてね、
2: うん、
1: でもそんなん振り返って小学校からそうよ。
2: あ
1: 友達がななんか 俺のおかんがなんで又吉くんと仲いいのって言ってたみたいな、うん、で友達はやっぱ子供やから、うんうん、若いから、うん、なんちゅうお母さんが末端に興味持ってたでっていうニュアンスで言ってくんねんけど、うん、俺からしたらあこのお母さんなんか俺と遊んでほしくないんやろなっていう意味を感じ取ってしまうのよ、
2: はい、
1: でその時にちょっとモヤモヤはすんねんけど、はい、やっぱ俺他の人よりその第一印象で人に好かれようっていう努力をやってない、ね、みんなできるだけ清潔な格好しようとか、はい、笑顔でちゃんと愛想よく挨拶しようとかって、うんうん、みんなやってんねん、
2: うん、
1: でもやってないから、うん、やってないから負けて当たり前というか、
2: うん、
1: でそこで悩むんはもうやめる、うん、嫌なんやったらやるっていう、
2: はい、
1: そういう考え方、
2: なるほど、
1: うん、
2: でそのファーストインプレッションですか、
1: うん、
2: その第一印象、
1: うん、
2: はそれはもうこれで、
1: うん、
2: でもその後の努力をしてるってことですよね、うん、
1: その後の
2: それよく言う2学期から人気者っていうか人気者になる努力は多分してるってことですもんね、
1: そのなんか喋った時の相手のことをちゃんと考えるとか、
2: うん、
1: 相手の話聞いて自分の意見を伝えるとかそこでのなんか努力というか、うん
2: はい、
1: そこでなんか批判される方が傷つくっていうこと、それは傷ついていいと思うね、
2: はいはいはい
1: うん、みたいな、
2: うんうん、
1: そこに今日ね気づいたんですよ、僕
2: これはいいよ、
0: すごいよ、
2: うん、ティーンに聞かせたよ、これこの今日の放送
1: を、まあ、我々の先輩も聞いてますからね、いっぱいこいつ今気づいたんやそれにみたいなこいつらそんなことにも気づいてなかったんやって
2: 思う人もいるでしょうけ
1: ど、ね、し
2: んないですけど、いやいやこれはちょっと大事にね、皆さん落ち込みそうになった時には、はい、一旦思い出していただいて、はい、
1: ね、
0: なんかあったわけじゃないじゃないですよね、
1: はい、
0: よかった、
1: いや
2: ここで一曲聴いていただきたいと思いますが、はい、小玉さんのリクエスト、
0: はい、花のメンバーのジスさんが、
2: はい、
0: ソロデビューしたんですよ、
2: お、う
0: ん、これはね、はい、すごいことですから、
2: あ、
0: こっからどんどん動きがあるかもしれない、これいい曲なんで聴いてください
1: どうして
0: ごめんなさい
1: 曲紹介も努力して聴けないでしょ、
2: 確かに
1: 今までの人生
2: 落ち込まないもんね、絶対今
0: の全然何にも思わない、
2: 関係ないよね、
0: 関係ないもうやんねえし、ね、これで食ってるわけじゃない、
2: そうだよね、
0: ごめんなさいごめんなさい、すみません、
2: はい、
0: はい、イージスでミスマッチ

0: 送りした曲はイ・ジスのミスマッチでした。
1: またよし、こだま、
2: 向井の
1: あとは寝るだけの時間。
2: あとは寝るだけ相談室。
0: フライングで始まってましたけどね。
3: 始まってましたし、もしかしたら僕のさっきの話を聞いた後やったらもう解消されてしまったと思う。
0: 確かにそうですね。さっきのですっていう方がいるかもしれませんけど、
3: 読んでみよう。
0: ちょっといろいろ来ております、ね。
3: ちょっと僕はもうほぼ燃え尽きてしまった。
0: いやいやいや、まだ
3: 頑張ってください。
0: わかりました。こちら神奈川県の孫悟空さんからいただきました。私はずっと減量中で、減量のために週末は1日2万歩のウォーキングをすることにしました。
3: すごい。
0: 結果、1年間で10キロ級の減量に成功。ウォーキングの効果はありました。しかし、成功体験に取り憑かれた私は、週末は1日2万歩歩かなくては気が済まなくなり、台風でずぶ濡れになっても、足に血まめができても、歩くのをやめられなくなりました。ウォーキング依存になってしまった私、どうしたら治るんでしょうか、ね、これどうですか、
3: すごいね。当てはまらないです。大会ないのに、ずっと練習してる人です
4: 。逆だな、
0: それ。今日悪いことじゃないですけどね。
3: 体にはいいんじゃないですか。
0: 歩き続けられるっていう。うん、
3: だから、やっぱやめなくていいから、ちょっと減らすとかね。
0: ね。
3: うん。
0: でも、歩かないと気持ち悪いんですよ。台風。でも出ちゃう。
4: ここまで行くとすごいよな。すごいね。鍛えてる人とか結構この域だよね。なんか。
0: ここまで行かないとって言いますよね。ジムとか行き始めて、やっぱ皆さんに聞くと、もうみんな行かないと気持ち悪いまで行ってるから通い続けられるっていう。
3: わかる。
0: 全然そこまで。
4: やってるよね、僕。始めたって言って
0: た。始めましたけど、やっぱ週2とかぐらいで行くぐらいだと、全然そうならない。
4: 努力みたいな。
0: 行かないと気持ち悪いっていう状態にならない。
4: 行かなきゃ。
0: うん、
3: あれ楽しいってなってんのかな、みんな。筋トレにすごいハマってずっとやれる人って。
4: すごいっすよね。どうなんやろ。芸人でも結構いるよね。
0: うん。やっぱ脅迫観念みたいなのもあるっぽいですけどね。だからやんないとやっぱ落ちちゃうから。
3: うん。
0: だからやってきたものが無駄になっていっちゃうっていう感覚。
3: なるほどね。
4: 確かにダイエットでももったいないと思って。
0: うん。
4: ね。
0: うん、こう気をつけるとか。
3: うん、ああ、そうか。
0: だからこの方は、
4: すごいね。
0: どうなんだろう。それこそ台風の時やめとこうかとかってし始めちゃうと、一気にダダダッとやらなくなっちゃう恐れがあったりするんですかね。
4: うんうんうん、徐々に減らした方がいいよ、これは。
3: 徐々に減らし、まあ、1万歩。
0: うん。
3: プラス、1万歩歩く代わりに、なんか1個やるとかね。
0: うん、ああ。
3: だから1万歩プラス読書に変えるとか。
0: ああ、だから2万歩やっているのを、
3: うん、
0: あ、なるほどね。
3: うん、だから、
4: うんうんうん、
3: 他の力というか、
0: はいはい、
3: 他の趣味みたいなのを、
4: うん、はいはいはい、
0: そうか、
3: 増やせるよっていう。
0: 放出するエネルギーを、
3: うんうん、
0: 他のものにも振り分けられる。
3: うんうんうん、その減らすことに後ろめたさがあるってことやろ。
0: そうでしょうね。
3: だそのそれ以外の報酬を取りに行くっていう、うん、
0: あ、これそれいいですね、うん、
4: 確かに
3: いいかもしれないです。
0: いや、すごい、この方ね、
3: うん、
0: 歩きながらとか聞いてくれてるのかもしれないですけど ね、
3: すごいね、
0: ラジオとかでちょうどね、
3: うん、
0: いいから、うん、続いて神奈川県6月のわらびもちさん。私が相談したいのは本の読み方について、
3: はい、はい、
0: 私は日々読書をしているんですが、うん、ハラハラした展開がとても苦手です。
3: 又
0: 吉さんの作品が大好きでエッセイは楽しくどんどん読み進められるんですが、はい、小説は次の展開がドキドキと怖くなって、はい、なかなか読み進めることができません、
3: うん、
0: 今年1月に発売された、生きとるはもう半年かけて200ページ過ぎまで来たものの、うん、どうしても苦しくて読み進められなくなってしまいました、うん、
3: はい、
0: 読みたいけど先の展開を想像して怖くなり読み進められられない作品の読み進め方についていい読み方があれば教えてください。
3: なるほどね。いや、これはもうね、正直、
0: はい、
3: まあ、読もうとしてくださるのは嬉しいんですけど、うん、苦しいんやったら無理せんくていいような気がしますけどね。他のもっと楽しいことが書いてる本に切り替えるっていうのがいいかなって思うのと、うん、
0: はい、
3: あとはそれでも苦しく買ったとしても、うん、あの最後まで読みたいんだって言うなら、
0: はい、
3: あのね、やっぱりリハなんですよね、人生の読者、読書、
0: はあ、
3: だから
0: またなんかすごい
3: あのね
0: ちょっとお悩み相談のハイみたいに今、うん、
3: いいですか皆さん
0: 読書は人生のリハ
3: リハみたいなとこがあって、はあ、例えば、うん、多くの昔の人たちが、はい、自分がつまずいたところとか、うん、自分がこういう失敗をしたとか、うん、こういう痛みを体験したっていうことを書いてるわけですよ、うんはい、で長いこと読み継がれてきた本っていうのは、うんそこに要は、まあ、共感するポイントとか気づきとしてのは確かに人生ってこういうもんだよなっていう説得力があるから、うん、今も残ってるわけやんか、はい、っていうことは自分の人生にもいずれそういうタイミングが来る可能性があるんですよね、
0: うん、
3: そのために読んどくと知ってるぞこれ
0: なるほど
3: 初めてのはずやのに、うん、本で読んだことのある例のあれだみたいなのがあって、うん、その落とし穴みたいなものをうまくかわせる場合もあるし、うん、知ってるからなんとか対応できたりもするし
0: なるほどね
3: 自分以外の人がどうやって対応するかっていうのも作品の中で見えてるし、
0: うん、
3: でやっぱり自分は分かってても避けれなかったなっていうこともあるやろうし、はい、だけどそういう風な役立たせ方もあるから、うんいいんじゃないかって思うけど、うん、でも一発目にもうその本を読んでて苦しいっていうのは、はい、必要のない苦しみとか痛みを体験してしまうことにもなりかねへんから、うん、めちゃくちゃ無理しなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、
0: 無理する必要ないけどでもそのリハみたいなことまあ映画とかも多分そうなったりもするんですけど、うん、だその感覚はすごい分かりますね、
3: うん、
0: だから生きとるわとかも呼ばせてもらいましたけど、はいまあ、もちろんその自分の人生でああいう友達が現れてとかっていうことは今のところなかったりしますけど、はいうん、そういうことに直面した時にやっぱパッとなんか作品が浮かんで、ああいう場面見たことあんなっていうのは確かに今後なるような気しますもんね、はい、
3: これ付き合ったらあかんなとか、
0: うん、
3: なんかそういう風な役に立つこともあるし、うん、でもまあ普通に考えて自分のなんていうのかな体調とか、うん、自分のなんかこう何性格に合う面白い本っていっぱいあると思うから、うんまあ、そういうのを中心に読んでいいと思いますけどね、はあ、そのエッセイとかだけでも読んでもらえるとすごい嬉しいですけど、
4: ちょうど僕と同じぐらいです200ページ
0: 読めよ早く
4: なんでそんな言ってんのいやいやいや面白いですよこの後も、はい、僕ちょっと進んでます
3: 進んでる、
4: はいはい、
0: なるほどね
3: でも後半になるにつれてもうちょっとヘビーになっていくもんな、うん、
0: まあねあ
4: そうなの
0: いやそれは
3: ほんまに読んでない
4: やめよ
3: やめようじゃないお前は読め
0: じゃあもう一枚、こちら兵庫県の水なすさん私は今シェアハウス形式の寮で暮らしています4人共同生活でそれぞれに個室があるのですが壁が薄すぎて深夜や早朝にルームメイトが流す音楽と歌声のほか話の盛り上がりで睡眠妨害をよく食らいます一人は起きている間歌うか韓国ドラマをそれなりの音量で見るかアニメに笑うかで正直耳障りですどうせ彼女がうるさくて夜は寝つけないため就寝も 1,2 時間は遅くなります私が朝方なのに対し彼女たちが夜型なので私が朝起きて音を立てているのを考えればウィンウィンなのかもしれませんただ私の主張としてお昼頃まで立てる音を最小限に抑えるように気をつけています最近はよく歌う子がかける曲ではなく声出しあくびなど彼女から出る音がストレスでなるべく同じ空間にいないようにしています注意して彼女の楽しみを奪うのもためらわれ気づけばかれこれ半年近く耐えていました彼女たちとはどう向き合っていくべきなのでしょうか
4: うわ結構なとこまで行ってますね。
0: 大変ですね、これはね。
3: これも一回そうなったら厳しいよな。
4: 厳しい。これは思います。
3: このストレスは。
0: これは厳しいな。
3: これ出るしかない。
4: これやめてもいいかもしれないですね。
3: やめた方がいいね。
0: しかないね。

0: その、でもこれどう？始まる僕らも3人で進んだじゃん。
1: はい。
0: まあ、こういうことちょっと予想しませんでした？
2: したね。
1: まあね。
0: だから、はい、もう始まる前に、諦めてたっていうかちょっと。
1: うん。
0: なんか合宿気分っていうか何年間だけの。
1: うん。
0: みたいな僕はノリで。
2: ああ、もちろんもちろん。
0: 進み始めました。うん。こうなった時ありますか？こいつの。うるせえな、小玉の。
2: 小玉とかはないな、サトシもないし、別に。
0: うん、
2: まあ、俺らの場合でもさ、それぞれの部屋があったっていうのは。
1: それは大きいですよね。壁も正直そんな薄くも、
0: そっか。
1: ない。
2: なかったしね。余裕ある時だけリビング出て、3人で喋ってっていうのができたよ。
1: はい、
0: うん。そうですね、
2: うん。
1: いや、俺ももうダメですね。俺も、そうですね。昨日飛行機乗ってて、
2: うん、
1: もうほ
2: ん
1: と、絶対夜寝ようと思ってたんですよ。飛行機、機内で。
2: うんうんうん、
1: でも、横の男性が、
2: はい、
1: あのね、自分のスマホの、
2: うん、
1: なんか多分さ、ダウンロードしたやつ見てんすかね。こうタップしてこう飛ばす。
2: うんうんうん、
1: こうタップがね、俺が右、その人の右側に座ってるんですけど、右手で操作するたんびに、もうね、袖が
2: 当たんねん。
1: 当たんすよ、このタップのたんびに。こんなん、全然大した。
0: はい
1: 。当たりじゃないんですけど、
0: はいはい。
1: もうこれが気になって気になって。
0: 一回ね。
1: 一回気になったらもう眠れないんですよ、俺。
2: 確かになぁ。
1: でついね、ちょっとイラッともするし、
2: うん、
1: でも言うわけにもいかないしとかで、うん、もうこうなったら俺も、もう、うってなっちゃう。
2: 多分この方もそういう気になるタイプなんやろな。
1: ね。
2: 俺も気になるな。もう一回気になったらもう無理やな。
1: ですよね。
2: ああ、もう寝れないな。
0: 家賃がね、みんなより半分ぐらいだったら全然我慢できるんですよね、こういう時。まあ、
2: 小玉はそうやったもんね。
0: すごい何でも受け入れちゃうんで。
1: いや
2: まあでも耳栓
1: そうね
2: 僕も一応ベッドサイドに耳栓あと、はい、アイマスクは置いてる、
1: はい、
2: でもなんかすごい気になるなと思ったらそれ使うし
1: 伝えるはないですかね
2: なんか自分が損するのも嫌やん、
1: うん、
2: だから匿名の雰囲気で近所から苦情が入ったみたいな感じで
1: ああ、なるほどね。
2: うん。
1: なんか言われたんだけど、みたいな。
2: うん。とか、なんていうん、もう、張り紙しとくとか。
1: 自分で書いて。
2: ちょっと深夜静かにしてください。近隣のものです。
1: ああ、
2: うん。
1: まあそうか、今だったら別にね、スマホとかで打ってプリントアウトしてでもいいか。
2: うん。
1: 手書きじゃなくてもね。
2: うん、そんなんでもいいんじゃないですかね。なんか自分が、
1: ね、
2: うん、言われたりするのしんどいやろうしな。
0: まあね。
1: 自衛は、ちょっと自分の身を守ってほしい。本当にきついから、これ。
2: そうだ、ね、きつい。寝られへんのはもうしんどいと思う。うん、
1: ね。ちょっと、やってみていただきたいなと思います。うん、はい、ということで、以上、あと寝る相談室でした。
2: はい、
1: ここからは皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマはずっとこう思ってましたです。
2: はい、はい、
1: 香川県の八木豪斗さんからいただきました。私のずっとこう思ってましたは、島は海に浮いていると思っていたことです、
2: うん、
1: 関西で生まれ育った私は4年前夫の転勤で初めて四国に移住することになりました。瀬戸内海の美しい島々が見える町に暮らし始めて1週間経った頃、やっぱり島にいると思うと足元が落ち着かない感じがするなぁと夫に漏らした時、
2: うん、
1: どういう意味と返され、いやまあここまで大きな島だと安定してるのかと私は言いました。そう、私は40年間島は浮いていて、その重みによって流されずにいられるものだと思い込んでいたんです。その日夫から島が浮いていない事実を説明されたものの、全部の島の裏側を確認した人がおるのか、おらんやろ、じゃあ浮いてるのもあるやろと到底受け入れられずに抵抗。その話を友人にすると、島って浮いてないのと同様の反応。仲間がいることを知り、まだしばらくは信じられないのでした。
2: あまあでも比喩で言ったりもするもんな。なんかどこどこに瀬戸内海にポツンと浮いている島。
1: あ
0: そっか、
1: 表現
2: として、ね、見た感じのことでね、
1: うん、あれでもなんかハワイが近づいてるみたいな話なかったでしたっけ。
2: あ
1: るよね、年々ハワイが、
2: てか大陸も移動してるからな、
1: なんか
2: 全部が
1: 近づいてってるみたいな話ってなんかありますよね、うん、あるね。
2: 日本も
0: 大陸が移動ってことは浮いてるってこと、
1: どういうことなんだろう。浮いてはないだろうけど、
2: うん、

0: なんかその動いているみたいな話はなんか聞いたことあるけどね。
1: どういうこと？
0: これすっごいバカな会話なのかな。
1: 日本もそうやもんな。でも、
0: まあ、島国ですからね。
2: だから陸地が上に上がってきてるってことじゃん。それで広がってきてるってことじゃん。
0: 陸地が上に上がる？
2: あ、違うか。
0: どういうこと？
1: ん？
0: じゃ海、どういうこと？海面が下がってるってこと？
2: そう。いや、そう。そうすれば広がってくじゃん。陸地は。
0: 土地自体がね。
2: うんうんうん。
0: そういうこと。でも海面なんて下がってないでしょ。下がってむしろ上がって、温暖化って。
2: そっかそっか。
0: 海面が上がるんでしょ。
1: うん。
2: なんだろう、近づく。
0: 陸が少なくなってってるの。
1: 浮いてるんちゃう、島って。
0: いや、違う。ヤギゴートだから、それ。ヤギゴートさんのやつだから。
2: 合ってるかもしれない、ヤギゴートさん
0: が。なんか大陸は移動するみたいな、なんか今、作家さんが出してくれてますけど、日本とハワイが近づいているという記事は、あるんですけど、これはちょっと適当なこと我々もちょっとわからないので、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あれです
1: か。まあ調べてみよう。
0: そうですね。
1: うん、
0: ただやっぱまあ島が浮いているってことはないですよね。
1: うん、そうやな。
2: ごめんなさい。日本あれ浮いてますよね。はい、浮いてるっていうか出てるじゃない、はい、海から、はいはい、島みたいになってるでしょ。
1: は
2: い、でその海、日本からチャポンって海入るでしょ。
0: うん、
2: そしたら海底まで行くでしょ。
0: はいはいはい。
2: で上がってったら例えば何アメリカなのか分かんないけど、
0: はいはい、
2: これじゃあつながってるってことなんだ。
1: そうだから、
0: はいはいはい、
1: だから
2: ってことか。
0: それだって地球そうじゃん。
1: だから地球があって海面が海面が全部なかったら一つの塊にはなる
2: っていうことか。
1: でもあれは水があるから多分完全な球体やねんな。
0: そういうことですね、
1: おそらくな。
0: はいはいはい。
1: だからそれは全部つながってて、うん、島はどうなんだってことで、島はトッピングなのか、
0: うん、
1: 島もちゃんと
0: その海底に
1: 球体の一部なのかってことやんな。
0: そうですね、
1: うん、
2: でもありそうじゃない。昔なんか何かが起きて、
0: はい、
2: 取れちゃって陸地の一部がさ。
0: いやでも確かにゼロとは言えないかもね。
2: 浮いてる島はありそうじゃない。下も取れちゃって、
1: うん、
2: 取れちゃって
1: じゃないと動かへんよな。
0: う
1: ん、じゃないと動かんな。
0: これはちょっと詳しい方に教えてもらいましょう。
1: はい、
0: うん、そしてこちら神奈川県花垂さん。駅などの音声案内で滝の音入れですと聞こえてくるたびに姿を想像し、不思議なトイレがあるもんだと思っていました。ここ最近やっと滝のトイレと言っていることが分かったのですが、音声案内を聞くと勝手に頭の中で滝のおトイレに変換されてなんだかモヤモヤしますという
1: 。ああ滝のおトイレ、滝のおトイレが滝のおトイレって聞こえてます。
0: そうですね、
1: 分かるな。音声案内なんか最近、
0: はい、
1: イヤホンを変えたんですよ。
0: はい、
1: イヤホンを変えたら、
0: はい、
1: 今まではなんか英語であの電源が入りましたっていうのを多分英語で伝えてくれて、
0: はい、
1: で Bluetooth 接続しましたみたいな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 言ってくれますね。
1: 新しいやつがなんかめっちゃ吐息多くて電源が入りました。
2: 本当に。
1: いやほんま、
0: そんなバージョンある？
1: 接続しました。息多いなみたいな。じゃマジでめっちゃ 息が多くて、で多分企業努力やと思うね。その乾いた、
0: はい、
1: その自動音声みたいなさあるやん、
0: はいはい、
1: 機械的じゃなくて人間に近づけようとした結果、はい、吐息多めになったんやと思うけど、
2: うん、
1: 電源が入りました。
0: いやだめ、ね、ちょっと気持ち悪いね。
1: 気持ち悪いね。帰り聞いて一回それ。
2: 聞きたい、
1: うん、聞いてもらいたい。
0: 聞いてみたい。
1: だいぶ息多いから。
0: ワイヤレスイヤホンとかの充電なくなった時に、
1: うん、
0: 俺のやつもローバッテリーって知らせてくれるんですけど、その声をもういらないから1秒でも曲聴かせてくれて、
2: うん、
0: ローバッテリーをすごい伝えてくれるけど、
1: うん、確かに
0: あれも気になるんですよ。
2: 確かにパワー使ってそうだもんね。
0: 使ってるから。
1: 曲によってはサビ聴けるかもしれんもんな。ローバッテリーの代わりにな。
0: そしてこちら京都府 K ホープさん。妹の話です。小学生の頃お母さんにアウストラロピテクスの起源ってどこと聞いたら、アウストラロなんだからオーストラリアよと言われました。
1: うん、
0: その後中学校の歴史のテストで間違えるまでずっとオーストラリアが人間の起源の場所だと思っていたそうです。
1: うーん。

0: ストロララロックテックスみたいな、
1: 確かに、
0: まあ、ちょっと間違った知識をお母さんに言われてずっと信じてたってことですよね、妹が。
1: なんかそういうのなあるよな、
2: 確かに、
1: 思い込み、
2: あ、親からの間違った、
0: そのまま覚えちゃってみたいなね
1: あるあるある。なんか又吉家では魚の骨のことをギーって言ってて、ギーギーって言ってて、はい、で学校でギーって言うと、ギーって何って言われて、はい、でおとんは、まあ、沖縄出身やから、はい、母は奄美やし、はい、あっちの方の琉球諸島の方の言い方なんかなと思って、はい、で沖縄の方の人に聞いても、はい、なんかそんな言わへんって言ったら誰かのオリジナルやん多分おとんかおかんのオリジナルなんかなと。でどっからそれ来たか分からんけど、魚の骨をきれいに取った時に、
0: あ、
1: カタカナのギーに似てないこともない、
0: あ、
1: 分からんの、聞いたわけじゃないねんけど、
0: なるほどね、
1: うん、どうなんやろな、どっから来たんかが分からへんねんけど、
0: それがもうみんな言ってるもんとして、まあ、感じちゃいますよね。
1: そうそうそう
2: そう、魚の目玉食べたら、うん、その目玉ぐらいのポコってイボみたいにできるって言われてた。
1: いや、聞いた、賢くなるって聞いてた、
0: うん、むしろね、
2: あ、じゃあ子供家は違うわ目玉のイボができるって
1: なんでそんな変なこと言うの
2: 言われてました、言ってた、
1: はい、食べちゃダメだよ、
2: うん、そうそう、
0: でそのヘビ来るよみたいな、うん、口笛吹いたら、夜口笛吹いたらみたいなノリなのかな、うん、じゃあ目玉食べたら目玉みたいなのできちゃうよっていうね、
2: 言われてた、
0: みんなの家庭に、ね、
1: それぞれあんねやな、
0: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は10月5日、もう10月に入りますね。午後9時5分から週替わりコーナーは自由律俳句を考えようです。お題は本、はい、ブックですね。そしてメッセージテーマは大絶叫した話。嬉しくてでもいいですし、興奮してでも悔しくてでもいいので、皆さんの思わず大絶叫したエピソードを教えてください、はい、そして8月に放送されましたアドネルのスピンオフ番組、うん、公演ブラララのテレビ版の再放送が決定しました、うん、
2: すごい。
0: これはだから一定数好評だったということでいいんでしょうかね。
2: そうだよ、
1: そうですね、
2: ということじゃない。
0: 再放送に選ばれたということは、うん、
2: 嬉しい。
0: こちら総合テレビで10月4日日曜日の午前1時30分。要はまあ10月3日土曜日の深夜って感じですね。
2: はいはいはい、
0: はい。はい。土曜日深夜1時30分から、再放送ありますので、こちらもぜひご覧ください。
2: いいんじゃない、はい、これ。
0: 第2弾がもしかしたらね、
2: うん、新作ね、
0: あるかもしれない。
2: 撮りたいよ。
1: 作詞にね、料理を作ってもらったりね。
0: ああ、うん、それももちろん。
2: そう。
0: いいですし、うん。いやでも今日の放送もぜひもう一回聞き逃しで、皆さんにはね。
1: そうですね。
0: 聞いていただきたい、
1: うん、
0: いや素晴らしい、
1: まあ、皆さんに説教したわけじゃなくてね、
0: はい、
2: いや、いいのいっぱい出ましたよ、まあ、人生のリハなんだっていう、
0: ね、読書はね、
2: 読書は、
0: うん、いい金言がたくさんありましたもう一回聞き直してみてくださいということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。
2: さよなら。
3: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報をお伝えします。台風25号の大雨による土砂崩れや倒木の影響で、千葉県内では今も各地で道路が通行止めになっています。今日現在も少なくとも3つの自治体の合わせて3地区で

0: 市の職員が歩いて地区に入り食料を届けるとともに健康状態を確認しているということです。また君津市では上総地区で2世帯4人が車で行き来ができない状態が続いています。市によりますといずれも連絡は取れていて食料を届けることもできているということです。今日午後東京八王子市でツキノワグマ1頭が畑に設置された罠にかかっているのが見つかり、八王子市が緊急重量を行ったことが市への取材で分かりました。都内で緊急重量が行われたのは初めてです。八王子市によりますと今日午後3時半ごろ八王子市大津町で畑に設置された罠にツキノワグマの成獣1頭がかかっていると警察から通報がありました。市は周辺の安全を確保した上で午後5時半ごろ緊急重量を行ったということです。緊急重量は熊などが人の生活圏に現れ人への危害を防ぐため緊急の対応が必要な場合に、安全確保など一定の条件を満たせば市町村の判断で銃を使った捕獲などを行うことができる制度です。八王子市は今月ツキノワグマへの対応を定めたマニュアルを作成していて、都によりますと都内で緊急重量が行われたのは初めてです。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は南西の風15メートル、明日午前3時までに18メートル、明日午後3時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル。天気は北部は風雨強い、ところにより雷、ところにより霧、南部は晴れ、ところにより雷。見通しは北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部8キロ。波は北部2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートル、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。南部は2メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけ風は西の風15メートル、明日午後9時までに北西の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷、見通しは8キロ、波は2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、中央道と東富士五湖道路が工事のため通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため明日の午前7時まで通行止めになっています。中央道の下りは調布インター付近で工事が行われているため2キロ渋滞しています。上信越道の下りは榊インターと高職寺。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月28日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。停滞する秋雨前線などの影響で北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っていて、土砂災害などに十分注意が必要です。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。強い台風26号は木曜日ごろ関東をかすめるように北上する可能性があります。今後の見通しをトップニュースと気象コーナーでも詳しく。
3: ゆいの秋です。熊本地震の発生から今日で2ヶ月です。今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅

0: で生活を続けている人も多くいます。現状と課題について2項目目でお伝えします。
1: ニュースデスクの安藤和真です。特集も熊本地震について、被災地で支援に当たっている自治体職員の支援のあり方などを DPAT 事務局参与で精神科医の高尾清さんに伺います。
0: 10時17分頃からです。
2: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。

0: 停滞する秋雨前線などの影響で北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っていて、土砂災害などに十分注意が必要です。青森県の津軽半島では突風の被害がありました。前線を伴った低気圧がオホーツク海に向かって進み、暖かく湿った空気が流れ込んでいたため、大気の状態が非常に不安定になっていました。五所川原市脇本は津軽半島の海沿いに位置していて、気象庁のレーダーによりますと、午後2時から3時頃にかけて発達した雨雲が流れ込む状況が確認できます。一方、強い台風26号は沖縄県の大東島地方から次第に離れていますが、高波への警戒を続けるとともに、今後の進路や前線への影響に注意が必要です。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県ではこれまでに14人が死亡しました。このうち12人が土砂崩れなどの土砂災害に巻き込まれていました。亡くなった人の多くは土砂災害の危険性が指摘されていた区域で被災していて、専門家は日頃から地域の危険箇所を確認し、危険が高まる前に避難することが重要だと呼びかけています。
0: 台風25号による記録的な大雨では土砂災害が相次いで発生し、関東では住宅周辺での土砂災害が合わせて267件確認されています。こうした土砂災害を防ぐための対策工事が求められている地域もありますが、今回取材を進めたところ、個人での対応に限界が見えてきました。
1: 神奈川県横須賀市では、大雨で住宅の裏にある斜面が崩れて土砂が流れ込み、この家に住む60代の女性が死亡しました。この土地をめぐっては、今年6月、亡くなった女性の夫が横須賀市に対し、斜面の上の畑から道路に土砂が流出していると相談していたことが明らかになりました。現場の斜面は民有地で、土地の管理は原則所有者が担います。このため横須賀市は土地の所有者に連絡し、適切に維持管理するよう求めました。しかし斜面の対策工事には多額の費用がかかります。NHK の取材に応じた斜面の一部の所有者によりますと、横須賀市からの要請に応じて複数回斜面の木を伐採したほか、斜面の上にある畑の排水先を分散させるなどの対策を取ってきたということですが、土砂崩れは起きてしまいました。斜面の一部の所有者が NHK の取材に応じました。そしてできる対策は取ってきたつもりですが、今回予想を上回る大雨で被害が出て複雑な気持ちです。斜面の対策工事は費用の負担が大きく、個人の所有者でできる対策は限られていたのが実情です。亡くなった女性にはお悔やみ申し上げますと話していました。
0: 堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められています。関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。ニュースデスクの安藤さん、
2: はい、
0: まあ、今回神奈川や千葉では土砂災害によって亡くなった人もいますし、被害が相次ぎましたね。
2: はい、改めて災害への備えをしてほしいと思います。自宅の裏が山や崖になっているところでは、度重なる雨で水を含み地盤が緩くなっている恐れがあります。今回土砂崩れで亡くなった人は建物の1階にいて巻き込まれたケースが多かったんです。一方で家が土砂崩れにあったものの、家族全員で2階にいたため無事だったという人もいました。まずは雨や風が激しくなる前に避難所などに避難することが第一ですが、どうしても家を離れるのが難しい場合は、家の中で2階に垂直避難するですとか、崖から離れた部屋で過ごすなど、少しでも危険が回避できる行動を取るようにしてください。
1: はい、一方で今回都心の住宅地に潜む土砂のリスクも明らかになったようですね。
2: はい、擁壁の問題です。 擁壁とは高低差のある傾斜地などで崖崩れを防ぐためコンクリートなどで固めた部分のことで、都内の住宅地でもよく見られます。東京目黒の住宅地では台風25号に伴う大雨が降った21日、高さ2メートルから3メートルほどの擁壁が崩れ、土砂や瓦礫などが周辺の道を塞ぎました。人的被害はなかったものの、近くに人が歩いていたら危ないケースでした。目黒区の現場を調査した国士舘大学の橋本隆夫特任教授は、周囲よりも低く水が集まりやすい地形だったことや、水抜き穴がなく排水が不十分だったことなどを原因に挙げています。
3: 水抜き穴がどこにもない、バケツに水を入れているようなもんで、水抜き穴がなければ逃げる場所もないですので、余計水が上がってきたんじゃないかと。でそこで、耐えられなくなって擁壁の老朽化、そういったいろいろ混在してここが崩壊したんじゃないかと思います。
1: 安藤さん、擁壁の対策というのは進んでいるんですか？
2: 対策の難しさも浮き彫りになっているんです。民有地にある擁壁は土地の所有者の私有財産にあたるからです。維持管理や崩れた場合の撤去などは所有者の責任で行う必要があります。ただ補強や作り変える工事の費用は数百万円から1000万円を超えるケースも少なくないということで、なかなか対策が進まないのが実情です。またですね、民有地のどこに擁壁があるのか自治体が把握しきれないという課題もあるんです。皆さんもお住まいの地域で擁壁がどこにあるのか、そしてどんな状態になっているのか確認してみてください。身近なリスクについてまずは知ることも重要です。
0: では今後の雨の見通しについて気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
4: こんばんは。
0: まず台風26号の最新の情報から教えてください。
4: はい、台風は午後9時の時点で強い勢力を保っています。中心付近の気圧は965ヘクトパスカル。雲画像を見るともう台風の目がはっきりしなくなってきたので、発達のピークは過ぎたものとみられます。現在は大東島からおよそ230キロ北東に離れた海上にあって、時速15キロで東寄りに進んでいます。つまり台風はもう南西諸島からどんどん離れていっているところ、大東島ももう強風域からも抜けつつあるところと見られます。このまま台風は明日にかけて東寄りに進む予想です。本州からは離れているので台風による雨雲はまだかかりません。明日も秋雨前線による雨が続きます。
1: はい、その秋雨前線ですが、いつ頃まで日本付近に

0: 南に下がり、西日本や日本海側では雨が止んでいく見込みです。しかし、前線が居座る東日本沿岸部や伊豆諸島では、明日明け方にかけて雷を伴い、昼前後は本降りとなる可能性もあります。さらに、あさって水曜日も前線による雨が続く上に、台風が進路を北に変えて伊豆諸島近海へと近づいてくる可能性があります。
1: 明日にかけて台風は東寄りに進むと、はい、それはなぜ北に進路を変えるんでしょうか。
0: これは日本の東にある高気圧に行く手を阻まれる形になるためですね。高気圧の時計回りの風に乗って台風は木曜日頃から北上する見込みです。この先予報円の真ん中を通れば30日の夜には伊豆諸島の南、10月1日の夜には関東の東へと進んでくる見込みです。ただまだ台風の進路や速度によってどこでどのくらいの雨が降るかは予想に幅があります。それでもすでに1日木曜日は伊豆諸島と千葉で警報級の大雨になる可能性が出ています、
2: はい、また千葉で大雨の予想ということで心配ですね。
0: そうなんです。しかも台風が近づく前から秋雨前線が先行して雨を降らせます。土が乾く時間もなく台風を迎えることになりそうです。普段より少ない雨でも油断をせず土砂災害や川の氾濫、浸水、停電などへの備えを進めておきましょう。台風も前線も離れるのは今週金曜日頃となりそうです。金曜日以降はようやく、そしてしばらく晴れが続きそうです。
1: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。仮設住宅への入居も始まる中、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが課題となります。
2: 熊本県のまとめによりますと、7月の熊本地震で県内では今月25日までに災害関連死の疑いがある2人を含めて38人が亡くなりました。避難生活も長期化し、今月25日の時点で32の避難所で1514人が生活を続けているほか、ホテルに避難している人と避難する予定の人は合わせて537人に上っています。
1: 住宅の被害は今月25日の時点で7万1518棟で、このうち全壊が2291棟、大規模半壊が801棟、半壊が6448棟となっていて、全壊や半壊の住宅で暮らし続けている人も多くいます。
2: 県内で最も住宅被害が多かった八代市では、今日被災した建物の解体を自治体が代行する公費解体の申請の受付が始まりました。
1: 熊本県などによりますと、仮設住宅はこれまでに7つの市と町で700戸の建設が決まっていて、完成した仮設住宅への入居も進み、これまでに175人が生活しています。被災地ではまとまった広さの用地の確保が難しいなどとして、自宅の敷地内にコンテナハウスを設置する工事も始まっていて、来月中旬から順次完成する予定だとしています。このほか今月23日の時点で自治体が賃貸住宅を借り上げ仮設住宅として提供する、いわゆるみなし仮設に602人が入居しています。ただ被災地の中にはみなし仮設として利用できる民間の賃貸住宅が少ないため、自宅の近くで住まいの確保が難しく、入居を見送る被災者もいます。
2: 一方、 NHK の取材では県内の少なくとも3つの自治体で地震の後に亡くなった人の遺族から災害関連死の認定の申請がありました。今後災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが

0: 2ヶ月が経ちフェーズが変化しています。今の目の前の課題としてはやはりニュースでもありましたように住まいの確保です。生活再建に向けて応急型の仮設住宅やみなし仮設の確保が急がれます。さらに依然課題となっているのが見えない避難者への対応です。
1: 見えない避難者というのはどういった方のことなんでしょうか。
0: はい、壊れた自宅や自宅の軒先など避難所以外で避難生活を続ける人のことです。このうち八代市が実態を調査した結果、今月25日までに市内に少なくともおよそ2000世帯いることが新たに分かりました。避難所にいる475世帯の4倍以上に上っています。
1: はい、避難所以外で生活する方々にはどのような理由があるんでしょうか。
0: はい、田畑まで遠く家を離れられないですとか、プライバシーが確保されないと感じているといったことがあるようなんです。八代市鏡町の農家、64歳の藤山康さんは、自宅の壁の一部が崩れるなどの被害が出ましたが、避難所には行かず、一人で自宅に住み続けています。地震の直後は、自宅の敷地に張ったテントで寝泊まりをしていましたが、地震が少なくなって以降は自宅に戻ったということです。自宅で避難生活を送る理由について藤山さんは、
2: 仕事が農家だもんで、水管理とか農薬散布とか、やっぱ毎日見せされがんといかんけんですね。そのとおりやっぱ家におらんといかんと。
1: 農地の管理などがあると、やはり自宅から離れることはできないんですね。うん、こうした方々に対して行政はどのように対応しているんでしょうか。
0: はい、八代市はこうした避難者に水や食べ物などの支援を行うほか、高齢者や障害者のいる世帯には保健師による見回りなどの支援を続けることにしています。八代市危機管理課の相沢誠課長です。
3: 中華の被害とかですね、支援、物資支援、そういったものの中行き届かないっていうかですね、把握がしにくい、なるべくですね早く支援、物資が届くようにしたいなと。
0: はい、行政も努力を続けていますが、すべての避難者の把握は難しく、実際にはさらに多い可能性もあります。実態の把握と支援の継続が今後も課題となりそうです。特集も熊本地震についてです。被災地の支援する側の支援について取り上げます。この支援する側というのは熊本の自治体職員のことを指します。発災直後から被災した人たちの支援にあたり、避難所の開設や物資の分配、罹災証明書の発行など、自分や家族も被災していながら住民を支える支援者として最前線に立ち続けています。
4: こうした支援を行う人たちを支える、支援する、これも復興作業を継続する上ではとても大切なことです。そして今回熊本では10年前の教訓から新しい取り組みも始まっています。で、これは各地で災害があった時の参考になるかもしれません。現地で支援に当たっている方に話を伺います。
1: はい、DPAD 災害派遣精神医療チームの事務局参与で、島根県立心の医療センター精神科医の高尾清さんと電話がつながっています。高尾さんは発災の翌日から熊本入りした後、今月の初めにも現地で活動されました。高尾さん、こんばんは。
5: こんばんは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
0: 高尾さん、先日も熊本に入られたそうですが、被災地どのような様子でしたか。
5: はい、私今回は被害が大きかった、先ほどお話にありました八代市の方を回らせていただいて、避難所5カ所を巡回させていただきました。ちょうど先ほど安藤さんの話もありましたが、いろいろやっぱりフェーズが変わる時期でして、避難所の運営自体がそれまでは行政の職員さん、市役所の職員さんや保健所の方が入っておられたんですけれども、ちょうど震災から1ヶ月頃ということで、避難所の運営が民間の警備会社などに移行する手続きを取られていた時期でした。また、開口支援という、カウンターパート支援がありまして、私が巡回させていただいた避難所では、大分県など、県外から派遣された職員の方も支援に入られておりました。
1: 高尾さんは

0: 務に当たっておられるという話を聞きました。やはりそういう自分も地震の被害を受けながら支援に当たっているという、まあ、二重の立場にある方が、まあ、多くいらっしゃいますので、まあ、実際にその支援に当たる自治体職員の方にも何か手を打たないとやはり支援を続けるのが難しくなってきてしまうので、こういった支援をする側の支援というのが、まあ、非常に重要なんじゃないかなというふうに考えております。
1: はい、高尾さんは10年前の熊本地震の際にも支援に入られたそうですけども、当時は支援する側の支援というのはどのような状況だったんでしょうか。
0: はい、私も10年前同じく DPAT という立場で、熊本県に入らせていただきましたが、
1: はい、
0: ちょっと10年前と比べるとですね、10年前は実は支援者のこういった支援に関しては反省が多くあるかなと思っております。まあ、特に DPAT も発足した当初でして、まあ、10年前の熊本地震では被災者の方を助けることが、まあ、最優先という形になっておりましたので、支援者の支援のことまで十分にこう考えるということができておりませんでした。そのため、まあ、10年前の時はやはり準備不足で地元の支援者の方にもかなり多くの負担をかけてしまったというふうな経験があります。まあ、ただこれはですね、我々 DPAT だけではなくて他の医療団体も含めてですね、そういう被災者の支援を行うということを最優先で考えていたので、まあ、おそらく全体的に今回よりも支援者支援という視点が十分じゃなかったんじゃないかなというふうに振り返っています。
2: そうした当時の経験が今回の熊本地震にはどう生かされているんでしょうか。
0: はい、今回も多くの医療チーム、あるいは行政の対抗支援のチームが被災地に入っているんですけれども、やはりその10年前の教訓を改めて生かしていく必要がありまして、こういったいろんな医療支援チームの組織の運営を含めてこの10年間で、まあ、いろんな振り返りをさせていただき、さらに整理をした上でですね、平時から研修や訓練を行うことで災害への、まあ、対応力を向上させてきました。これはおそらくですね、我々 DPAT だけではなくていろんな支援団体とか行政の職員さんとかそういった方が、まあ、それぞれですね、トレーニングを積み重ねてきていて、お互いに協働しながらトレーニングを続けてきているので、今回全てはないかもしれませんが、やはりうまくいった部分もあったんじゃないかなというふうには思っています。
2: 今回具体的にはどんな対策をされたんでしょうか。
0: はい、私たち DPAT も関わらせていただいているんですけれども、自治体の職員さんとか、まあ、我々のような県外から入った支援チームの職員も含めて、健康状態をチェックできるシステムっていうのを今回導入しております。これは10年前はちょっと導入をされてなくて、能登半島地震で大きく使用されて今回も導入されたんですが、まあ、毎朝アプリからですね、自分の健康状態とかあるいはですね、疲労度を一元管理できるよう個別で入力していただいて、そこにメンタルヘルスの問題がないか、これが毎日データとして上がってきて、例えば自分の気持ちがとても塞ぎ込んでるとか、死にたい気持ちが出ている、誰かに相談したいっていうのが出てないかっていうところをチェックするというふうなシステムを運用させていただいております。
2: その他にはどんなことがありますか。
0: はい、加えてですね、震災からちょうど1ヶ月くらい、8月の下旬だったと思いますが、まあ、熊本市の方では職員対象に、まあ、心のケアに関する研修会が開かれていて、まあ、多くの職員さんが参加されたと聞いております。まあ、ストレスが強まった時、まあ、特に震災後ですので、トラウマ反応としてですね、眠れなくなったり不意に涙が出たりっていう風な反応を示す方がいらっしゃいます。まあ、そういった職員さんはしっかり休んでいただく必要があると思いますが、そういった皆さんが自分が倒れないようにですね、自分をしっかりとケアをしていただくというメッセージを伝えていらっしゃる研修がございました。
2: あとそれ以外には、はい、どうぞ。
0: はい、他にもですね、日本赤十字社の、心のケア班っていう支援チームがあるんですけれども、そちらがですね、メンタル的なサポートとして支援者の方に、まあ、リラクゼーションルームっていうこの足湯のスペースみたいなものを作って、自治体職員さんが、まあ、勤務の合間にですね、少し休憩するときに足に入っていただいたり、まあ、それを

0: ていくフェーズに移ってます。そうしますと現地に残られている職員さんの仕事量が増えて、まあ、例えばですね、思うように仕事が回らなくなったり、まあ、やはり自分の仕事が遅いから思うようにいかないというふうにご不安になられる方もいらっしゃいます。なので、まあ、熊本の自治体の中でもですね、できれば組織として支援者の方も交代で休む時間を取っていただいたり、例えば災害業務から少し離れて業務に従事できるような、意識的に少し災害から離れるような時間を取るケアが大事になるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でまたですね、まあ、これからはですね、この仕事のオンオフを切り替えるということも大事になるんだろうと思います。やはりご自身も被災された支援者の方っていうのは、短時間でもですね、この災害とか支援っていうところからちょっと物理的に距離を取れるようにですね、見守っていく必要もあるのかなというふうに思っているところです。まあ、私たちとしても、まあ、県外のチーム支援っていうのは少しずつ撤収していくような時期になりますので、まあ、後方支援的な形になることが多くなりますが、まあ、できる支援は続けていきたいと言っております。で今回ラジオでも取り上げていただいたように、まあ、やはり熊本地震の報道とかですね、頻度は少しやっぱり当時と比べると減ってると思うんですが、まあ、我々県外にいる者としてはやはり熊本に思いを寄せることだったり、もう一つはやはり先ほど申し上げました通り、今回の支援活動を踏まえて次の災害の準備を始めるっていうことが改めて熊本の皆さんへの支援につながるんじゃないかなというふうに考えているところです。
1: はい、ここまで DPAT 事務局参与で精神科医の高尾清さんにお話を伺いました。高尾さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 高尾さんには番組の最後にもご出演いただきます。感想や質問などお寄せください。
2: 北海道の雄大な自然の中で暮らす家族を描いて人気を集めたテレビドラマ北の国からなど、多くのドラマや舞台の脚本を手掛けた脚本家の倉本聡さん、
1: 今月18日多臓器不全のため亡くなりました。91歳でした。
2: 倉本さんは東京の出身で、大学を卒業後に日本放送に入社し、4年間勤務した後フリーの脚本家として活動を始めました。
3: 割と僕はその書くパッションのね、原動力は怒りだった時期が多いんですよ。
2: 1974年に放送された NHK の大河ドラマ勝海舟では途中まで脚本を務めたほか、民放でも前略おふくろ様など多くのテレビドラマや舞台の脚本を手掛けました。1977年に北海道富良野市に移住し、そこでの暮らしに着想を得て脚本を手掛けた民放のテレビドラマ北の国からが1981年から始まりました。
3: 自分が向こうにいるとき付き合ってる相手がみんなこの業界の人間だけだった。普通の生活してる人間とおよそかけ離れた生活を自分がしてたっていうことに、やっぱり非常に愕然としたですね。
2: ドラマは北海道の雄大な自然の中で暮らす家族と家族を取り巻く人間模様を描き、2002年に最終回を迎えるまで断続的に続編が放送され、21年に及ぶ人気シリーズとなりました。北の国からの舞台にもなった富良野市では、
4: 観光では本当もう富良野を全国区にしていただいた功労者というか、本当残念ではありますけども、ありがとうと言いたい。
2: 北の国からで黒板純役を演じた俳優の吉岡秀隆さんは、倉本先生

0: から上の笑いや泣きであっては絶対いけないんであって、体のそのいわゆる静下丹田のあたりにこう溜まってるところから体中を揺すっていかないと感動とは言わないわけですよ。同じものを見て何人もの人がこう感動を共有してよかったねよかったねとこう言い合えるっていうその状況が僕はやっぱり作品っていうものなんじゃないのかなっていうふうに考えてますけどね。
1: 続いてスポーツです。大相撲秋場所で怪我や不振を経て1年ぶりの優勝を果たした横綱大の里が千秋楽から一夜明けて会見し1年ぶりに賜杯を抱いた喜びを語りました。
2: いや本当に長くて、辛い時期を過ごしましたけど優勝という形で終われて、良かったなと思いますね。
1: 横綱大の里は去年の九州場所で左肩を怪我して以降休場や不本意な成績が続いていましたが、秋場所では持ち味の馬力を生かして前に出る相撲を見せて白星を重ねました。終盤に連敗し大関青錦に並ばれましたが、千秋楽の相星決戦を制し12勝3敗で去年の秋場所以来1年ぶり6回目の優勝を果たしました。
2: まあ、やっぱ苦しんだ分の涙だったのかなと思いますし、まあ、やっぱりまだ全勝優勝してないんでそれに向けてしっかりと、頑張っていきたいと思いますね。
1: 今日夕方横綱審議委員会が開かれ、会合の後の記者会見で大島忠盛委員長が大の里について
3: もっと高いレベルでの優勝の姿を見たいものだな、全勝優勝を目指す横綱を担ってほしい。
1: 一方大島委員長は3場所連続での休場となった横綱豊昇龍については、
3: 横綱としての責任を果たすために怪我を治し稽古を積み場所に向かってほしいと。
4: 次は愛知名古屋アジア大会です。陸上男子 3000m 障害の決勝でこの種目で日本記録を持つ三浦龍司選手が8分17秒36で大会新記録をマークして金メダルを獲得しました。オリンピックで2大会連続で入賞している三浦選手はスタート直後から抜け出して一時は独走状態になるなどレースを牽引し、終盤は青木涼真選手などに追い上げられましたが逃げ切りました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは28年ぶりです。オリンピック2大会連続代表の青木選手は8分17秒60で銀メダルを獲得しました。また卓球の女子ダブルスの決勝で日本の張本美和選手と早田ひな選手のペアが中国のペアに敗れ銀メダルでした。続いてはプロ野球、今日は3試合です。DeNA 対広島は広島が4対3で勝ちました。西武対楽天は楽天が4対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは8対3で日本ハムが勝ちました。スポーツでした。物価上昇が続く中、今日は生活に身近な2つの調査結果が発表されました。卵の価格の見通しと家賃です。
1: 卵は高値が続いています。今月の農林水産省の調査ではサイズが混合の10個入り1パックで309円とこれまでの最高値に並びました。卵について今日は関係者が今後の需給見通しを話し合う会議が開かれ、年末にかけて例年より高い水準が続くという見通しが示されました。
4: また今日は先月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃が明らかになりました。単身者向けで11万4300円余りと前の月をわずかに上回って過去最高を更新しました。
1: 不動産情報サイトを運営するアットホームは登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと東京23区の賃貸マンション

0: の先月8月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4339円と前の月より192円上昇し、6月以来2ヶ月ぶりに過去最高を更新しました。これまで家賃の上昇を牽引してきた千代田区や港区など都心部の高額な物件は減ったものの、それ以外のエリアの家賃が上昇し、23区の平均を押し上げたということです。東京以外でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは大阪市が7万3878円、名古屋市が6万5063円、福岡市が6万6244円と、いずれも前の月より上昇しています。
1: 安藤さん、
2: はい、
1: 家賃の上昇は家計を直撃しますよね。困っている方も多いでしょうね。
2: そうですよね。毎月支払うものですからね。若者や現役世代からは次のような声が聞かれました。
3: 単身で11万めっちゃ高いですね。 2DK で8万5000円どこも10万切るところが少ないから、結構探してやっとみたいな。
4: 新宿にアクセスのいい中央線沿いで探してたんですけど、ちょっと区内はもう自分の設定してる家賃では見つからなかったので、ちょっと離れたところに住んでます。
2: 東京都の窓口には家賃の値上げを通知された借主から相談が寄せられているといいます。値上げを求められた際どう対応すればよいか、東京都消費生活総合センターの担当者は次のように話しています。
5: 賃貸借契約というのはあくまでも貸主と借主の合意による契約になりますので、片方が納得いかない場合はこれが成立しないということになります。納得いかないのであれば納得いかないということを伝えていただいて、これまでの家賃を支払っていくことで一旦それが更新できるというような状況になります。
0: 安藤さん、今後家賃の動向というのはどうなりそうですか？
2: はい、調査を行ったアットホームラボの岩崎純子執行役員は次のように話しています。
6: 都心以外のエリアに、需要が広がってき始めているっていう動きもありまして、千葉県、埼玉県、神奈川県というところでも家賃は上昇してますので、23区の中心エリアの家賃上昇を受けて、その受け皿として周辺エリアの家賃が上がっていくという事象はこれからも続いていくと思います。
2: はい、都心エリアでは新築マンションや中古マンションも高値でなかなか手が出ないという状況で、賃貸マンションの家賃も上昇しています。生活への影響はこれからも続きそうです。
1: 今日午後、東京八王子市でツキノワグマ1頭が畑に設置された罠にかかっているのが見つかり、八王子市が緊急受領を行ったことが市への取材で分かりました。都内で緊急受領が行われたのは初めてです。

に設置された罠にツキノワグマの成獣1頭がかかっていると警察から連絡がありました。八王子市は周辺の安全を確保した上で午後5時半ごろ熊に対して緊急重量を行ったということです。緊急重量は熊などが人の生活圏に現れ人への危害を防ぐため緊急の対応が必要な場合に安全確保など一定の条件を満たせば市町村の判断で銃を使った捕獲などを行うことができる制度です。八王子市は今月ツキノワグマへの対応を定めたマニュアルを作成していて都によりますと都内で緊急重量が行われたのは初めてです。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 東北大学は10月から新たな研究拠点を仙台市内のキャンパスに設け、ノーベル化学賞受賞者の田中浩一さんが国際卓越教授に就任して教育研究活動を行うと発表しました。拠点では田中さんが所属する島津製作所と共同研究を行い、質量分析の感度を大幅に上げるなどの技術開発に取り組むほか、若手研究者への助言など人材育成も担うということです。
2: アイデアを引っ張り出すということが、まあ、この仕組みという、まあ、仕組みですね、の中でできやすいんじゃないかなというふうに期待している。
3: 阪神淡路大震災で高速道路の橋脚が横倒しになったことを受けて、災害時の緊急輸送道路などに架かる橋で行われた耐震補強工事、会計検査院が調べたところ、調査対象の8割にあたる407の橋について橋脚の基礎部分の耐震性能が基準に満たなかったり、耐震性能の確認が適切に行われていなかったりしていたことが分かりました。国土交通省は橋全体の安全性に問題はないとした上で、道路管理者に対して橋脚の耐震性の確認方法を助言するなど連携して取り組んでいくとコメントしています。KDDI と日本郵便は石川県珠洲市の郵便局に28日からドローンの基地を設置し、災害時の被害状況の把握などに活用する実証実験を始めました。ドローンには AI 人工知能の判断で自律的に障害物を避ける機能が搭載され、災害時には周辺の被害状況を把握して郵便物を配達するルートの確認に役立てるほか、平常時も通学路の見守り活動などに活用する想定だということです。この実験は10月4日までの1週間行われる予定で、両社は来年度から各地の郵便局にドローンの基地を広げていきたいとしています。
1: 日銀は28日今年7月の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。この中では物価が大幅に上昇するリスクを重視し、利上げのペースを加速させる必要性を訴える意見が相次いでいました。会合では政策金利の据え置きを1人の委員を除く賛成多数で決めました。日銀は9月に開いた会合では政策金利を 1.25% 程度に引き上げることを賛成多数で決定しています。イギリスの警察は27日南西部のフェアフォード空軍基地の近くでテロを準備した疑いなどで5人を逮捕したと発表しました。27日未明に空軍基地に向かっていたとみられる不審な車両3台について通報が寄せられ、現場に駆けつけた警察官が容疑者を拘束したということです。地元メディアはイラン側が軍事行動に使われる全ての基地を標的にすると警告していて、この基地もアメリカ軍が使用していることから警察がイラン側が関与している可能性も含めて捜査していると伝えています。
0: 為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、日米当局が円安に対して協調して対応する可能性が意識され、円相場はドルに対して

0: 上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末に比べて87銭円高ドル安の1ドル157円22銭から24銭、ユーロに対しては1円11銭円高ユーロ安の1ユーロ178円95銭から99銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円5銭から6銭、1ユーロは178円52銭から53銭となっています。一方、今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた銘柄を中心に売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて486円58銭安い 65,877 円62銭、東証株価指数トピックスは 16.59 下がって 4112.00、1日の出来高は24億1504万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて285ドル73セント安い 51,544 ドル62セント。ナスダックの株価指数は 175.460 下がって 26,893.256 となっています。為替と株の値動きでした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日も全国的に雨でした、はい。まあ、9月も終わりが近づいてますけれども、今月はなんかずっと傘を持ってたような気がしますね。
1: そうですよね、あの日傘じゃなくて雨傘を持つ日が多かったです。野村さん、それもそのはずで、特に関東は今記録的な長雨となっています。東京都心は今日で33日連続降水を雨を観測しています。
0: しかも明日以降もまだ雨が降る予想なんですね。
1: そうですね、西日本の雨は一旦明日までで、明後日以降晴れる日が多そうなんです。ただ東日本は明日も明後日もさらに木曜日も雨が降りそうです。明日で東京都心34日連続の雨となれば、これはもう観測史上最長となります。明日明後日にかけて降るのは停滞する秋雨前線によるもの、さらに木曜日は北上してくる台風による雨の降り方、そして風も心配されます。そんな大雨に備えつつ、明日は服装にも注意してください。というのも東京都心、明日は最低気温も最高気温も20度の予想です。つまりほとんどずっと横ばい。雨が降る地域は気温が上がりません。肌寒くなりそうです。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は晴れ時々曇り、奄美は朝晩中心に晴れて日中は曇りがちでしょう。各地風に乗ってパラッと通り雨がありそうですが、台風は離れていくため風も今日より穏やかでしょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度、この時期らしい気温でしょう。
0: 九州四国中国地方です。
1: 秋雨前線の南下に伴い、西日本の雨は北西側から止んでいきます。九州北部は明け方まで雨、午後は薄日が差すところもあるでしょう。中国地方は午前中雨で昼過ぎから曇り、九州南部や四国は夕方まで雨が降ったり止んだりでしょう。最低気温鹿児島25度、その他の九州四国中国地方21度前後のところが多そうです。最高気温は鹿児島29度、福岡27度、広島26度、高知25度、四国で10月並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 北陸や近畿北部の雨は未明までで、明日日中は曇り、夕方頃から晴れていくでしょう。一方、太平洋側の近畿中南部から東海地方は断続的に雨。今日よりは雨量が少なそうですが、ザーザー降りの時間もあり、夜まで傘の出番でしょう。最低気温、広く19度から21度、今朝より2、3度低いでしょう。最高気温、金沢24度、静岡23度、大阪22度、名古屋は21度止まり、気温を押しとどめる冷たい雨になりそうです。
0: 関東甲信越です。
1: 明日も雨雲には隙間がありますが、今日より活発な雨雲が通過する時間がありそうです。 千葉沿岸部や伊豆諸島は明け方にかけて雷を伴い、また広く昼前後は本降りの雨となりそうです。一時的に雨が止んだとしても傘をお持ちください。最低気温関東19度から20度、甲信越で17度から19度、最高気温は新潟24度、宇都宮22度、東京、甲府、長野は20度予想。気温は朝からほぼ横ばいで、夜にかけて右肩下がりのところもありそうです。
0: 東北、北海道です。
1: 今夜低気圧が道北を、寒冷前線が北日本を通過中です。今日いっぱいは急な雷雨や突風、雹などにお気をつけください。明日日中は晴れるところが多いです。ただ西風が強まるので洗濯物はしっかり止めておきましょう。北海道はその西風がぶつかる日本海側山沿い中心に昼過ぎまで雨が残りそうです。最低気温仙台20度、秋田18度、札幌釧路16度、最高気温仙台26度、秋田釧路23度、札幌は19度止まりでしょう。雨や風で今日以上に気温が低くなるところがあります。服装選びにお気をつけください。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集は熊本地震から2ヶ月、支援する側の支援について取り上げました。再び DPAT 事務局参与で精神科医の高尾清さんと電話がつながっています。高尾さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このようなメッセージが届いています。 SNS です。支援する人たちの支援、確かに継続的な支援のためには重要なことだと思いますといただいています。高尾さん、こうした支援についてですが、新たな動きもあるようですね。
3: そうですね、大きな災害があった後に、やはり従来すでにある例えば機関とか場所で相談業務をするっていうのは、かなり大変なので、過去の災害でも心のケアセンターというものが設置されておりました。で、今回もですね、令和8年熊本地震に際して、10月中旬ぐらいの開設を目指して今調整中と伺っておりますが、心のケアセンターの設置に向けた動きを熊本県内で調整されているとお聞きしております。
2: はい、具体的にはどんなことができるんでしょうか。
3: そうですね、個別でご自身から相談に行っていただいたりとか、ケアセンターの方から、直接対応に出向いたり、アウトリーチをしたりということも過去対応された経験があるというふうに伺っておりますので、今回も同じような体制を整えられるのではないかというふうに聞いております。
4: はい、続いてのメッセージです。東京都50代女性です。支援している人たちも被災者であるということを忘れてはいけないと思います。健康状態のチェックや疲労、ストレス、災害業務からの解放など、さまざまな取り組みが支援者の支援になってほしいと思いました。先生、いかがですか。
3: そうですね、本当におっしゃる通りで、やはり支えている側も実は熊本の中で被災されている方だっていう視点はかなり大事だと思います。能登半島地震の時も実はそうだったんですけれども、結構やっぱり自治体職員さんの中でも燃え尽きてしまってですね、少しお休みをしなきゃいけなかったり、あるいは場合によってはこう離職されたりっていう方がいたっていうふうなことを聞いておりますので、今回の熊本地震に際してもやはりきちんと自分の健康管理をしたり、自分の休養が取れるような状況をしっかり運営していく、留意していただくということが必要になってくるんじゃないかと思います。
2: ここまで高尾清さんに伺いました。高尾先生、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: そして家賃の上昇についてもメッセージをいただいています。 SNS です。一人暮らしできるくらいのお給料を出している会社はどれくらいあるのでしょうね、というメッセージです。
4: 続きまして東京都40代女性です。23区内の持ち家マンションですが、修繕積立金が地味にじわじわと上がっていて、それもきついです。築年数もありますが、物価上昇にかこつけて上げているような、物価高の終わりが見えませんでした。そうですね。
2: このほか雨や台風についてもメッセージをいただきました。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は山口からです。今日から放送の連続テレビ小説ブラッサム、主人公のモデル作家の宇野千代ゆかりの岩国で始まった地元を盛り上げようという動きをリポートします。
0: ここまで NHK ジャーナル野村雅
1: 夫、結野亜紀、気象予報士佐藤佳菜子、
4: ニュース解説安藤和馬でした。

時刻は10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。先月、栃木県の東武日光線の駅で作業員4人が死亡した特急列車の事故で、当時安全管理のミスが重なり事故が起きた疑いがあることが複数の関係者への取材で分かりました。先月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路の除草作業をしていた作業員4人が

0: こうしたルールなどが守られず、列車到着時刻が迫る中、見張りの体制が不十分なまま作業を行うなど、安全管理のミスが重なって事故が起きた疑いがあり、警察と国の運輸安全委員会は現場責任者から話を聞くなどして原因の解明を進めています。群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で刺されて殺害され、女性の長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫が警察に対して、女性の殺害に関わったことについてもほのめかす話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。今月25日、群馬県太田市の住宅で、この家に住む手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、手塚さんの26歳の長男も切りつけられました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を、長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、昨日現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し、長男に対する殺人未遂について間違いありませんと供述し、容疑を認めているということです。その後の捜査関係者への取材で、三原容疑者が警察に対して手塚さんの殺害に関わったことについてもほのめかす話をしていることが分かりました。包丁を事前に準備して現場を訪れたという趣旨の供述もしているということで、警察は三原容疑者が事前に事件を計画した上で手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。では気象情報です。現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の十日町地域に、波浪注意報が新潟県の岩船地域佐渡に、雷注意報が伊豆諸島新潟県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今年7月に発生した熊本地震の後、大規模な爆発があったイオンモール熊本などにスーパーを展開するイオン九州は、被害を受けた設備の修繕費用などとしておよそ17億円の特別損失を計上することになりました。イオン九州は各地のモールの中などにスーパーを展開していて、今年7月に発生した熊本地震の後、一時20の店舗が休業となり、今もイオンモール熊本のほか、天井が崩落したイオンモール浮きにある店舗が休業しています。こうした中、会社は今日、被害を受けた設備の修繕費用や商品の破損額など17億4500万円を災害による特別損失として、来月発表する2027年2月期の中間決算に計上すると明らかにしました。会社によりますと、これらは現時点で判明しているもので、調査の結果、追加で費用が発生した場合は改めて損失として計上する予定だということです。また、親会社のイオンによりますと、イオンモール全体の損失については現在、爆発が起きた原因などを調査している段階のため、精査できていないとしています。台風25号による記録的な

大雨で関東では千葉県や神奈川県で土砂災害が相次ぎ、昨日午後8時の時点で住宅周辺での土砂災害が合わせて267件確認されています。今月24日の時点では114件でしたが、確認が進んで数が大幅に増えました。自治体別に見ますと、千葉県が186件で、このうち市原市で79件、袖ヶ浦市で32件、千葉市で15件などとなっています。また、神奈川県が76件で、このうち三浦市が37件、横浜市が14件、横須賀市が11件などとなっています。このほか、東京都が世田谷区や品川区などで4件、栃木県が足利市で1件となっています。国土交通省によりますと、各自治体で調査が続いているため、今後も数が増える見込みだということです。土砂崩れが発生した後、斜面に土砂が留まっていることがあるため、国土交通省は、今後少ない雨でも崩れる恐れがあるとして、近づかないよう呼びかけています。中東では、イランとアメリカの断続的な攻撃の応酬に加え、イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派とサウジアラビアの対立が激しくなっていて、ホルムズ海峡とともに原油輸送などの代替ルートとなっている紅海をめぐっても情勢が悪化しています。イエメンでは10年以上続く内戦の影響で厳しい人道状況が続いていて、国連によりますと、今回の情勢の悪化で新たに12万人以上が住まいを追われたということです。中には対岸のジブチに船で避難する人もいて、国連や地元の当局によりますと、今月に入って避難民が到着するようになったということです。このうちジブチ北東部のオボックにある避難民キャンプでは、多くの避難した人たちが蒸し暑い格納庫のような建物の中に集まり、ぐったりとした様子で過ごしていました。避難民の中には熱や咳が出ている人がいたほか、仕切りなどがないため、女性からは夜間に暗闇の中で着替えざるを得ないなどという声が上がっていました。紅海に面した町から避難してきた妊娠中の女性は、妊娠中の検査も受けられず、胎児への影響がないか心配ですと話していました。このキャンプにはもともと隣国のエリトリアやイエメンからの避難民合わせて4000人以上が身を寄せていましたが、国連などは今回の情勢を受けて少なくとも1万人が新たに避難してくる可能性があるとしています。この時間のニュース、江原がお伝えしました。

こんばんは。9月28日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。彼岸花をあちらこちらでよく見かけます。ほんの数日前そこを歩いた時には気づかなかったのに、いきなりという感じで現れるのが彼岸花。雨や曇りで景色全体がどんよりと薄暗い中で燃えるような赤が目を引きます。でもできればスカッとした秋晴れの空の下で見たいものです。そんなことを考えながら今日も雨の中を歩いてきました。雨が続いていますね。そして、災害をね引き起こすような激しい雨も各地で降っています。ぜひこれからも情報に気をつけてお過ごしください。ではこの後朝5時までのラジオ深夜便、今夜の番組の内容をご紹介しましょう。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界、編集者の一柳みどりさんとお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん患者のために働くことが生きる証と題して、日本肺がん患者連絡会理事の長谷川和夫さんのお話、去年9月に放送したインタビューをもう一度お送りします。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、今夜はアーウィング・バーリン作品集です。イースターパレードからメインタイトル、チークトゥーチーク、They Say It's Wonderful、 ブルースカイ、チェンジパートナーズなどの曲を予定しています。3時台の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、鈴木雅之、シャネルズ、ラッツ&スター作品集です。違う、そうじゃない、ランナウェイ、街角トワイライト、恵みの人、ガラス越しに消えた夏などをお送りします。4時台はインタビューです。自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力、日本大学商学部教授の小坂部義則さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 時刻は11時8分まもなく30秒になるところです。第4月曜日のこの時間は明日が輝く言葉の世界です。言葉の不思議に関心を寄せ、言葉の魅力をゲストとともに楽しく優しく語ります。奇数月は編集者の一柳みどりさんをお迎えしています。一柳さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 奇数月ということで2ヶ月ぶりですから、前回7月の末でしたね。
1: 末でしたね。暑い時でしたね。
0: そうですよね、はい、だいぶ季節も変わってきましたけれども、いかがお過ごしでしたか。
1: 秋になりまして、
0: はい、
1: まあ、サンマなわけですけども
0: 秋といえばサンマ、まずそれが出てくるわけですね、はい、確か前回枝豆でしたね。
1: 枝豆
0: お話ね。その前はなんか春頃はホタルイカ、
1: そうですね、
0: はい、をもう毎日のように召し上がってるという話でしたが、秋はサンマですか。
1: まあ、そうですね、秋はサンマで、まあ、通常ですともう本当にもう週に4日とか、
0: ああ、
1: あのサンマ三昧なんですけど、
0: はい、飽きませんか、そんなに毎日。
1: いや、サンマはね、飽きないですね。
0: 大体、はい、あれですね、こうその季節のものをもう徹底して集中して召し上がるタイプですね。
1: そうですね、やっぱり美味しいその時期が美味しいので、
0: はい、
1: やっぱりそれは逃さない。
0: じゃあ今年ももう何回も。
1: それがですね、今年はサンマが取れないみたいなんですよね。
0: 少ないですか。
1: はい、それってやっぱり価格もとっても高くって、うん、最初で初め400円1尾400円とかだったんですよね。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: あのお魚屋さんで出てるなとは思ったんですが、買わなかったので お値段までは覚えていなかったんですが、
1: 400円
0: ですか、は
1: い、まあ、でもしばらくしたら安くなるかなと思ったんですけれども、まあ、結構その数字が続いてたので、まあ、もうこれは買うしかないと、はい、いうことで一回買ったんですね、で、あの美味しかったんです。でしばらく してるうちに今度300円になりまして、
0: うん、
1: なんか300円が安く
0: 感じてしまう
1: 去年まではあの大体サンマって100円だと思ってたんですね。
0: かつてはなんかそんなイメージですよね。
1: そうですね、で、まあ、サンマだサンマだって言って、はい、食べてたんですけど、今年はまだ3回しか食べてなくて。
0: そうですか。
1: もうサンマ様っていう感じで大根おろしを食べています。
0: やっぱり塩焼きが一番ですか。
1: 塩焼きですね、はい、
0: そしてその横には何が。
1: B ですね。
0: B ですね、
1: はい、
0: という、一柳みどりさんでございます。明日が輝く言葉の世界、奇数月の内容をご紹介しましょう。この11時台は日常の中で新しく見聞きした言葉、流行語の卵の言葉をテーマに伺います。0時台は身近に見かけるこれなんだっけ の言葉、まあ、身近でよく見かけたり、まあ、耳にしたりはするけれども、改めてどういう意味だっけとちょっと考えてしまうような、そんな言葉を取り上げていただきます。

0: そして皆さんからのお便りもご紹介していきます。お便りテーマは前回も告知いたしましたが、大切にしたい美しい日本語ということでお待ちしています。響きや意味が美しい、いいな、綺麗だなと感じた言葉はありますか？日常の挨拶、季節の言葉、出会いの中で送られた言葉など、皆さんが出会って大切にしている日本語、エピソードとともに、お送りください。ラジオ深夜便のホームページ、番組企画のお便りから、明日が輝く言葉の世界というところを選んで お送りください。お待ちしています。で、前回そういうテーマで、やりますよっていうことを前回の放送のね、最後でお知らせしたので、もう早速後すぐにね、もうお便りくださった方もいらっしゃって、ご紹介しますね。まあ、まずはやはり、こちら夜明けの坊ちゃんさん、愛媛県53歳の方、美しい日本語ですが、やはり秋の夜長です。ね、確かに、綺麗な言い方しますよね。
1: そうですね。
0: 単になんか、日の入りが
1: 早くなって
0: とか、まあ、時間がね、はい、暗い時間が長いっていうことなんですけど、
1: そうですね、
0: それを夜長という。
1: でもまあ寒くもないしっていうことで、
0: うん、
1: 気持ちよくしますよ ね、
0: 読書したり、ちょっとのんびり過ごしたり、はい。お便りの続き読みますね。秋の夜長です。毎日午前0時を迎える前に各地の日の出の時刻が紹介されていますが、松山でももう6時台にまで遅くなり、夜の長さが一段と身に染みますということで、明日の日の出の時刻、松山は6時1分ということでね、6時台になっております。夜明けの坊ちゃんさん、ありがとうございます。もう一ついきましょうか。美しい日本語だと思う言葉は恩送りですと書いてくださったのは、しーちゃんばーばさん、福岡県67歳の方。恩送り、恩を送るですね。恩返しではなくて恩送り。いただいたご恩はその方に返すのではなく、別の誰かに返していくことで親切がつながっていくという大好きな言葉です。誰かに親切にされると自分も誰かに優しくしてあげたくなるものです。世界中を優しく変えていく大事な精神です。ね、
1: そうですね。
0: 素敵な言葉、確かにそうですね。
1: 本送りできてるかなと思うと、ちょっと自信がないですね。
0: でも確かにこういうなんか気持ちのいいことって連鎖していく感じがして、ね、そこで終わらないというかね。
1: あ、そうですね。その良かったことを今度は自分がやろうって。
0: はい。ね、そういう言葉がちゃんとあるっていうのもいいですよね。それによってまた思い出せるというか、あ、そうだ、恩送りしようなんて思えばいいですね。素敵です。ありがとうございます。もう一つご紹介しておきます。埼玉県の真ん中あたりに比企郡川島町がありますという書き出して、こちらは埼玉県の72歳の男性の方。いつまでも変わらないトネちゃん。トネ川のトネと書いてあります。いつまでも変わらないトネちゃんさんからです。その比企郡川島町というところがありますと。で、父はその前身の川島村の出身で、隣町の東松山で新聞配達をしていました。配達以外の時も自転車で出かけ、私は後ろの荷台にたびたび乗せてもらいました。父は顔見知りの人に出会うと必ず、これ書いてある通り読みますね、鍵括弧の中にひらがなでイヤンバイです、いいやんばいですと書いてあるんですが、いいやんばいですと大きな声で挨拶していました。どうやらいいあんばいですと、良いあんばいね、塩の梅、良いあんばいですと、それを短く言っていたようなんですが、いいやんばいですって、まあ、そう、確かにそう聞こえますね。いいやんばいですって書いてあるんですけど、いいやんばいです、
1: 元気よく言うとね、そうなのか、
0: はい。意味は
1: 何県でしたっけ。
0: 埼玉県、
1: は
0: い。意味は良いお天気ですね、お元気そうで何よりです、天候だけでなくおかわりありませんかとのニュアンスも含まれていたということなんです。で、これメールくださったのが8月の頭ですから、まあ、で、この頃は猛暑酷暑も多く、必ずしもいい塩梅とは言えませんが涼しくなったらいい塩梅です、大いに使いたい言葉ですとおっしゃってますね。あるんですね、こう地方でね、そのいい挨拶言葉が素敵。
1: そうですね、いい塩梅ってでも割と
0: 言いますか。
1: はい、
0: あ、そうですか、いい塩梅ってなんかちょうどいいってことですよね。まあまあ、ご機嫌

0: いいですねとか、
1: いい、
0: まあ、お天気もいいのとか、お元気ですかとかも含まれてるってね、はい、おっしゃってるんで、
1: あ、そうですよ、
0: うん、なんか気持ちのいい言葉ですね、はい、という皆さんの大好きな、大好きなというかな、皆さんのお気に入りの言葉、美しいと思う日本語をぜひお寄せください。後ほどまたご紹介いたします。では一柳みどりさんのプロフィール、ここで改めてご紹介しておきましょう。1963年神奈川県川崎市のご出身です。東京学芸大学卒業後、出版社に勤務、新語辞典、新しい言葉の新語辞典の編集に携わり、2000年から2003年は編集長を務められました。以来日々言葉の収集を続けていらっしゃいます。では11時台、流行語の卵の言葉に参りましょう。

0: 日々生まれています。広く使われて流行語になる言葉もあれば、一瞬だけ輝く言葉、少しずつ定着していく言葉もあります。時代の空気を燃料に流行語に育っていくのかどうか、卵の言葉を拾って今の世相を観察したいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ごめんなさい、今私がマイクのスイッチを上げるのがちょっと遅かったかもしれません。新しい言葉は日々生まれていますというところで始まりました。はい、さてその新しい言葉、生まれている卵の言葉、今日最初は何でしょうか。
0: ビール化です。
1: お、大好きなビールですね。
0: はい、あの今9月末ですけれども、スーパーのビール売り場がとても賑やかになっています。
1: あ、そうですね、そう言われればそんな気がします。
0: はい、あのビール売り場はこれまでビールや発泡酒、うん、それから新ジャンルっていうふうに言われている第3のビールと言われる、まあ、ビールっぽいのだけれども分類としてはビールではないという、あのアルコール飲料が並んでました。
1: はい、第3のビールよくね、はい、あの売れてましたよね。
0: でもこのように分類があったのは税金を考慮していたからです。
1: はい、
0: ビール系の税金は酒税ですけれども、具体的にいくらかって言いますと、うん、350ml の缶、あのちょっと短めの缶ですね、
1: はい、よく一般的に一番よく出てる、
0: はい、でこれがビールは約63円分が税金なんですね。はい、で発泡酒と新ジャンルは約47円上乗せされています。
1: うーん、そこに差があるわけですね。
0: はい、でこれが10月1日から統一されて、すべて約54円になると、
1: すべ、はい、ておよそ54円になることが10月1日から、
0: はい
1: はい、決まっているということですね。はい、そういえばなんか話題になっているようですね。
0: そうですね、コマーシャルもすごく多く流されてますね。はいはい、でまあ、つまりですね、あのビールについては税金が安くなって、うん、他のビール的なものについては税金が高くなるというわけですね。
1: はい、そうなりますね。
0: で、まあ、商品自体が変わらないのに税金分高くなるとなったら、消費者からしますとちょっと魅力がなくなります。
1: 確かにね、ちょっとどうなんだろうという気はしますね。
0: はい、でまあ、そこでメーカーが考え出したのが、はい、ビール的なものをビールに格上げと、まあ、言ってはちょっと語弊があるかもしれないですけれども、もうビールに分類されるようにレシピを改良してしまおうというビール化ですね。
1: だからビールと呼んでいいっていうその基準があるから、そこに合わせちゃおうっていうことですね。
0: そうですね、うん、あの麦芽比率とか、はい、製造方法とか、はい、原材料とかもすごい細かく決められてるんですよね。決まってますよね。うん、で、まあ、ビールの分類っていうのは、まあ、麦芽比率は 50% 以上で、あと、まあ、いろいろ原材料の基準っていうのがあって、はい、でそれに合わせていこうということですね。うん、この時アルコール度数っていうのは関係ないんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、へえ。で、価格で言いますと、第3のビールをビール化した場合は、うん、10円とか20円くらいの値上がりにして抑えるようです。
1: はい。
0: で、そうなりますと、割安のビール

0: う、こう、まあ、ジャンルっていうのが出てきます。
1: もともと第3のビールの方が安かったから、はい、それがちょっと10円20円上がったぐらいでは、他のビールよりは、もともとのビールよりはちょっと割安になると。
0: そうですね、はい、はい、でそういった価格帯を一部メーカーではデイリービール、
1: おー、日々気楽に気軽に飲んでくださいということですかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、そうですね。で、まあ、あの一方で、もともとのビールは何もしないでも10円程度値下がりしますので、うん、こちらも新商品が続々と投入されます。
1: チャンスとばかりに、
0: はい、うん、で最近はとりあえずビールっていう、まあ、傾向がなくなってきていて、ビール業界は厳しい状況が続いてますけれども、
1: はい、
0: そんな中今売り場は活況を見せています。
1: うん、このチャンスにちょっと新しい商品を出して、消費者をね、
0: そうですね、引きつけようっていう、
1: 引きつけようってことなんですね。
0: ファンを増やそうっていう、
1: ちょっと売り場を見ていても、缶もいろんなデザインのものがあるし、いろんな種類のものがあって、本当に目移りするぐらい種類多くなりましたよね。
0: そうですね、季節限定とかね、
1: ね、秋限定とか今出てますよね。
0: もうそれはもう必ずですね、
1: はい、はい、ということで、じゃあいろんなちょっと企業努力も期待しつつ、楽しみたいと思いますね。ということで、ビールか、
0: はい、
1: かビールにするっていうことですね。ビールかが最初の言葉でした。では卵の言葉二つ目は何でしょうか。
0: 立体シールです。
1: おお、立体シール、シール流行ってますよね。
0: 流行ってますよね、子供の間でね、はいはい、ぷっくりとして、
1: うん、ちょっと膨らみがあって、はい、表面はツルツルっとしていて、
0: ね、はい、
1: はい、
0: でこれ去年末くらいから、なんて言うんでしょう、大人の方にまで、
1: はい、
0: 子供の人気が大人の方にまで広がってきていて、うん、
1: はい、
0: 今も続いてるんですね。
1: すごくたくさん見かけますよ、あちこちで、はい、はい、
0: でまあ、一つ一つはちょっと1センチとか2センチとかくらいな感じでしょうかね、うん、であとまあキャラクターですとか食べ物、マーク、電車などですね、さまざまシリーズがあります、
1: はい、
0: で小学生から大人まで、まあ、主に女性かな、が夢中になって集めてます。
1: そう、これ集めるっていうのがね、なんて言うんでしょう、ハマってる人が多いんですね。なんかシール帳とか、シール用のなんかこうファイルみたいなものがあって、
0: そうなんですよね、それにこうもうぎっしり貼って、はい、もう眺めては楽しみ、
1: はい、
0: でお友達と見せ合ったり、
1: 交換もするんでしょ。
0: そうなんです、そうなんです、交換会っていうのがあるんですよね、はい、でこれね、年齢に制限ないんですよね。なので小学生の、うん、女の子と、はい、いい大人がですね、それいいねとか、ああ、でこれ以外だったらいいよなんて言いながら交換してるっていうですね。
1: あら、素敵、微笑ましい。
0: 非常に微笑ましい。そうですね、交流があるんですね、はい。
1: 世代間交流ができそうですね。
0: はい、でもうお互い真剣というね。
1: うん、
0: で今年はそのシール、ぷっくりシールもムニュムニュしてますけども、はい、ムニュムニュした感覚を楽しむおもちゃっていうのもブームになってまして、うん、このなんていうか感触っていうかに引き付けられているっていうのがちょっとあるのかなと思います、
1: はい、うん、なんか例えば、私大学で非常勤講師もしてるんですけれども、そこの学生たちがですね、みんななんか可愛いこうぬいぐるみみたいなのを持ってるんですよ。で授業中なんかプニプニ触ってるんですね。で、あれぬいぐるみ持ってきてるのって聞いたら、いやこれ筆箱ですって言って、筆箱がもうムニムニしてるんですよ。
0: あ、全体が、そうですか、
1: ペンケースがとか、実際ぬいぐるみ持ってきてる子もいましたし、何でしょう、何かとそのカバンにぶら下げてるマスコットとかね、なんか触って気持ちいいでしょう先生みたいな、よく
0: ムニムニ、ね、
1: はい、触らせてもらいましたけど私も。
0: なんか授業中でも堂々とムニムニが出せるっていうあれですね、はい、筆箱とかだったら ね、
1: うん、なんか流行ってるんですね。なんでしょうね、こうなんでしょう、その手触りがいいんですかね。
0: そうかなっていうのを感じるんですよね。なんか今非接触でコロナ以降ですね、もう何かともう画面タッチみたいなことで済まされるってますけれども、はい、なんかこの本来人間っていうのはこう指で触るっていうですね、うん、その感触ってやっぱあると思うんですよね、でそれのこう衰えつつあるこの触覚の、うん、なんていうか主張というかですね、
1: 感触を確かめたい、
0: 使ってくれと、触覚がちょっと訴えてるのかなと。
1: なるほど、なんか訳もなく

0: ボタンを押したくなる時ありますよね。あれと似てますか？
1: ちょっと違うかな。マウスのボタンを必ず押してしまう
0: とかね。なんだろう、こう感覚、手応えを感じたいみたいなね。あとはもう少し癒されたいとかもあるのでしょうかね。そのこう柔らかいものを触ってちょっと気持ちよくなるとかね。あ、そういえば私このプニプニシール、あ、プニプニシールって言っていいのかどうか分かりませんけど、ぷっくりしたこの膨らみのあるシール、今流行ってる、つい先日初めて買ってみたんですよ実は。1枚というかワンシートで、何のためだというと、あの家の鍵とかいろんなところのそのロッカーの鍵とか、あと実家の鍵とかを全部まとめてキーホルダーにつけてるんですけど、似たような鍵があって、ちょっとあれどれだっけみたいな時があったので、目印のためにシールをつけたんですね、うん、その時に、あ、なんか可愛いなと思って、そのぷっくりしたシールを貼ってみたら気持ちいいんですよ、これ。あの、鍵穴に鍵を刺すときにこう、持つでしょ？つまむでしょ？つまむときのこの人差し指と親指の腹に、ぷっくり当たる感じがいいですね。
1: はい、ちょっと。集め始めちゃった。
0: いやいや、あの、そこまではいかないと思います。物を集めるのはもうやめました。ということで、卵のことは今伺ってまいりましたが、ではここで一曲、選曲していただいた曲いきましょうか。
1: ミルクというアイドルグループの好きすぎて滅という曲です。
0: はい、はい、ミルクすごく人気ありますね。
1: ですよね、はい、10代若者ですよね。
0: それこそ学生たちにすごい人気です。
1: あ、そうですか、はい、で、あの滅っていうのはあの滅亡の滅で、はい、好きすぎて滅亡してしまう、まあ、破滅してしまうとかですね、うん、もう好きすぎてダメになってしまうといった、あ、まあ、意味ですね。でここから何々滅っていう言葉も流行して、
0: よく見るようになりました。なんとかで滅ってね、
1: 何でもね、
0: SNS なんかでもよく書いてありますけど、はい、ここから流行ってたんですか。
1: そうですね、そうですね、はあ、可愛すぎて滅とか、
0: はい、何でもね、なんとかで滅、は
1: い、何でもいいみたいですよね。はい、であのミルクはあの、うん、昨年もいいじゃんっていう曲をこのコーナーで紹介しました、は
0: い、美女いいじゃんっていうやつでしたっけ。
1: そうです、そうです、予想、はい、裏切りソングっていうので取り上げて、はい、で、そうですね、あのいいじゃん、美女いいじゃんっていうこの振り付けとともにですね、はい、あの流行をしましたよね。で、あの王子様風の衣装をつけた5人が歌って踊ると、で、え、好きって言います。
0: セリフがあるんですね、はい、はい、じゃあ聞いてみましょう。ミルクで好きすぎて滅。

0: ミルクで好きすぎてメツでした。確かに、え、好きっていう聞こえましたね。さて、奇数月の明日が輝く言葉の世界。11時台は日常の中で新しく見聞きした言葉、流行語の卵の言葉をテーマにお送りしています。編集者の一柳みどりさんと引き続きお送りしてまいります。一柳さん、引き続きよろしくお願いします。では続いての流行語の卵、どんな言葉でしょうか。
1: ジャーナリングです。
0: ジャーナリング、ああ確かにちょっと聞くように

0: 見かけるようになりましたね。
1: なりましたよね、はい、英語で日誌とか日記の意味なんですけど、
0: はい、ジャーナル、
1: はい、でジャーナリングは頭や心の中の考え感情を、まあ、紙に書き出す習慣を言います。でこれ心の健康を保つための一つの方法として、はい、海外でも一般的に行われていると、
0: うん、
1: でこれ最近日本でも本が出版されたりなどで見かけるようになりましたね、
0: はい、
1: でまあ、日記と似てるんですけれども、日記はまあ今日あったこと何があったとか考えたことを書きますけれども、ジャーナリングはその日のことに限らないで今自分が書きたいということを書きます、まあ、書きたいことって言われても、まあ、そうあるものではないんですけれどね。で、まあ、今日あったことですとか思い出したことなんかについて、自分はこんな感情を持ったなとかこんなこと気がついたなって言ったことをシンプルに書き出すっていうことですね、う
0: ん、お店で時々見かけるのが、例えば映画を見た時の記録、映画鑑賞とか、あるいは本を読んだ読書記録をするためのノートとか見かけることあるんですが、うん、ああいうのもジャーナリングの一種なんですかね。
1: あれは感想をきっかけに、まあ、ジャーナリズム、個人あれですよね、そのノートっていうのは共有のノートですか、う
0: ん、自分で、
1: ああじゃあそれもそうかもしれないですね。
0: 一種のそういうことかなと思いました。
1: 自分は映画っていうものをテーマに持って、
0: 例えばね、はい、あとグルメならグルメをテーマにして、
1: はいはい、
0: それをこう美味しいと思ったものを書いていくとか。
1: そうですね、
0: あれもっとあれなのかな、その心の内を書くっていうことがメインなんですか、
1: そうですね、
0: ここで言われてるジャーナリングっていうのは、はいはいはい、
1: なんかこう自分の気持ちがこうちょっと引っかかるなっていうこととか、
0: はい、
1: なんかこんなことを言われちゃったりとかこんな失敗しちゃったりみたいなことで心がモヤモヤしますみたいな時に、うんうん、何でモヤモヤしてるのかみたいなことをこう書き出していくと、はい、
0: 確かに言葉に出してみることによって自分で心の中がなんて言うんでしょう、整理されるというか、うん、考えがまとまるっていうことありますよね。
1: そういうことですよね、はいはい、だからそういうのが、まあ、ストレス解消っていうか、うん、そういうことにもなって、書く瞑想なんていうふうにも呼ばれてますね、
0: はい、ね、その手書きがいいって、この明日が輝く言葉の世界の偶数月にね、いつも出てくださってる脳科学者の、言語脳科学者の酒井先生がいつもおっしゃっていて、はい、手書きする方がいいですよって脳にね、はい、それもあるのかなと思ったり。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: まあ、でもっていうのもあれですけど、まあ、ちょっとスマホのアプリもちょっとあるみたい、
0: ね、はい、それでもジャーナリングもできるということですね。はい、まあ、酒井さん的には手書きがおすすめだそうですけれども、
1: そうですよね、
0: はい、ということでそういうのもジャーナリング、やっぱりそうやって習慣づけるっていうことで何かこう変化が出てくるものなんでしょうかね。
1: そうですね、なんていうか、もう今携帯っていうかスマホにもう全部時間を奪われてしまう毎日だと思うんですけれども、
0: はい、
1: そういったもう書くとか自分で自分のことを考えながら書くとかっていうことで、うん、自分を取り戻す時間を確保するっていう、
0: 自分に向き合うようなことですかね、はいはい、人に話すのとはまた違うっていうことなんですね。
1: そうですね、ジャーナリングの場合はそうですね、
0: うん、
1: 自分との対話っていう、
0: はい、一柳さん何かジャーナリングされてるんですか？
1: 私は自分とあんま対話しない
0: しないですか？そうですか。私最近日記をつけているんですよ。
1: あ、本当ですか？
0: だけどあんまり続きませんね。2忘れちゃって、まあまあでもポツポツ書いてます。あ
1: と毎日だとちょっと大変ですもんね。
0: あとはその映画とか演劇とか見るのが好きなので、見た感想を それ用に一冊ノート作って書いてる時期もあったんですけれど、書き始めると書きたいことがいっぱい出てきちゃって長くなっちゃうんですよ。それでなんかそうなると大変になっちゃって、最近は手帳にこうスケジュール帳にちょっと一言だけメモ、こう良かった面白かったところとか、何でしょう、印象に残ったセリフとかね、ちょっとだけ書いたりしてますけど。
1: ブログやったらいい
0: んですか？いえ、結構です。もう一人で完結しております。
1: あ、そうです。アクセスがすごいんじゃないですか。
0: いや、もう、はい。では続いていきましょうか。流行語の卵の言葉、次は。

0: イルショックといっても1970年代のあのオイルショックではなく、
1: 石油ではなく、オイルのオイルは
0: 老人
1: の老のオイルのショックですね。
0: はい、オイルは老人の老に、イルはひらがなで、ショックはいわゆるショックを受けるのショック。
1: はい、
0: はい、
1: で、これ三浦淳さんの、はい、造語です。
0: もう最近この言葉よく見かけますね、あちこちでね。
1: 面白い。三浦さんは面白いんですよね。はい、でイラストレーターとか、まあ、エッセイストっていうことで活躍されてますけれども、はい、マイブームっていう言葉を生んだ方で、
0: そうでした。
1: 1997年に新語・流行語大賞を受賞されて、うん、その後もゆるキャラとかですね、独自の視点で世の中を面白がっている方ですね。
0: はい、
1: でオイルショックは日常の中で年を取ったなと感じた時のちょっとしたショックです。これを報告し合って笑いにしようと、
0: はい、
1: 三浦さんが雑誌で投稿を募集して、それをまとめた本が5月にオイルショック大賞として出版されました。
0: はい、
1: で具体的にはこの本から見てみますと、うん、何かにつまずいて振り返ったのだが、うん、何につまずいたのかわからない。
0: はい、なんか身に覚えがあるようなないような。はい、
1: 外出先でバッグの中の携帯電話を探したら、はい、テレビのリモコンが入っていた。
0: これもなんか似たようなことよく聞きますよね。携帯電話とリモコンを取り違える話はまあまあありますね。はい。
1: では、
0: あとエアコンのね、
1: あれとかリモコンとか。そうですよね。なんか、はい、手の感じが似てますからね。
0: はい。
1: こうつい取っちゃう。
0: ね。
1: あれですよね。
0: そういうのもオイルショックだと。
1: そうですね。
0: で、三浦さんは確かそういうことがあった時に、それを、もう人に言って、笑い話にしちゃって、で自分ではその場でオイルショックって言えばいいんだよっておっしゃってましたね。はい、ちょっと人前でオイルショックって言ったことはまだないんですけれども、心の中ではちょっと時々言ったりしてますね。 ありますか、最近オイルショック。
1: 私はですね、夜寝てる時に足がつることがあるんですね。は
0: い、あら大変
1: で、まあ、別に大したじゃないんですけどね、うん、なんかつるんですよね。
0: うん、
1: で原因についてチャット型 AI に質問したんですよ。そしたら、まあ、筋肉疲労とか、はい、水分不足とか出てきて、うん、あと加齢っていうのがあったんですよね。
0: 加齢、嫌な言葉ですねあれね。何かっていうと、あ、それはもう加齢ですからって言われる時ありますよね。
1: あ、そうですかと、まあ、言われるともうどうしようもないですよね。
0: はいはい、
1: でまあ本当に AI によってオイルショックを受けたっていう、うん、
0: そういう時にだからオイルショックって言うといいらしいですよ。自分で笑っちゃうというね。私もね、いやさっきの読んでて急に思い出したんですけれど、そのリモコンね、電話、携帯電話探したらリモコン入ってたっていう、ついもう先週ぐらいかな、このNHK の放送センターに入るのに、こう ID カードっていうんですか、入館証、こうピッてゲートがあって、電車の改札みたいなところがあって、そこにピッて当ててゲートが開いたら入れるんですけれど、なんか当てても開かなかったんですよ。おかしいなと思ったら、電車のいわゆるあれですか、パスモとかスイカとかの ああいうカードを当ててました。
1: 結構来てますね中川さん。
0: あれ、なんで開かないんだろう、なんでだろうと思ったら違うもの当ててましたね。はい、でもそこでオイルショックって言ってしまえば、
1: そうですよ。
0: はい、まあ、誰にでもあることですよ。
1: そうですよ。
0: はい、
1: そう、
0: 楽しくいきましょう。
1: そういうことです。
0: はい、はい、ではもうちょっといきましょうか。流行語の卵の言葉、続いては
1: 新築氷河期です。
0: あら、氷河期といえば就職氷河期は有名ですが、
1: それにまあ、はい、あやかってというかですね。
0: はい、
1: で、ここのところ住宅の価格が高騰しています。で資材や人件費が値上がりして、供給個数も低迷してるってことがありますね。で首都圏では 4LDK で1億円を超える新築マンションって当たり前ですね。
0: はい、
1: で今年7月の東京23区の

0: 新築マンション平均価格は2億6000万円を超え、過去最高を更新したと。
1: すごいですね。
2: でもニュースでその後ちょっとあのデータ的にはね、あの少し落ち着いたという報道も見にしましたが、とはいえね、
0: とはいえ2億6000万が2億3000万になったとか、はい、そのぐらいの感じじゃないでしょうか。
2: はい、
0: でもあの金利の上昇なんかもありますし、今住宅の新築住宅にも手が届きにくいっていう状況に、住まいに関する研究を行っているシンクタンクが新築氷河期っていうふうに名付けました。
2: はい、中古の物件はねよくあの取引されてるようですけれども、それも高くなってますからね。
0: そうです ね、
2: だから新築はもっと大変なんですね。新築氷河期なんだ。
0: そうですね、まあちょっと一部の地域が異常に高くって5億とかで、はい、それで平均が上がっちゃうっていうようなこともまあ実際はあるみたいはみたいですけど。
2: そうかもしれないですね、はい、よく言われるのがね、あの建築の資材とかあと人件費ですか、どんどん上がっているからしょうがないんだという話を聞きますけれど、
0: 人手不足とかですね。であの昔オークションっていう言葉
2: ありましたね。オークション最近 聞かなくなりましたね。もう こうなると当たり前すぎてみんなオークションになっちゃうから
0: そうなんですよね。
2: マンションと引っ掛けてオークションね、1億以上のものオークションなんて言ってましたけど、
0: はい、これはあの第1号があのオリンピックの後に翌年にですね、はい、原宿駅近くにできた
2: 第1号のオークションですか、はい、いわゆる、
0: まあ、そうですね、はい、だったんですね、はい、でバブルの頃はどうだったかって見ると、うん、最高では、1991年の約8600万円で、その後下落して、2006年頃からまた上昇傾向になって、まあ、大まかですけれども20年でほぼ倍の価格になってます。
2: すごいですね、勢いがね、
0: はい、ですんでオークションってもう特別ではねもうなくなってきたっていうことで、最近ではあの銀行で住宅50年ローン提供するようになります。
2: 50年、何歳で買ったら間に合うんでしょうか。
0: ですよね、あの、ある銀行のウェブサイトを見ると、はい、関西児年齢が80歳未満、
2: はい、じゃあ 50年本当に50、まあ、繰り上げをしないとすれば30歳までに買わないといけないということですよね、うん、50年にするならね。
0: いや、それは80歳まで
2: そうだってそれまでに頭金も貯めなきゃいけないし、しかもずっとローン生活はきついですよね。はあ、そういう時代になってきたんですね。新築氷河期、まあでもそれもまたね、時代が過ぎれば当然変わってくるとは思うんですけれど。
0: そうですね。
2: ね、今はちょっと今手に入れたいという方は本当大変ですね、うんうん、さあでは、この時間もう一曲かけましょう、一柳さんの選曲でどんな曲いきますか。
0: ホームトゥアスです。
2: ホームトゥーアス、これはどうなったの？
0: ポール・マッカートニーが今年の5月に18枚目のソロアルバム、うん、ダンジョン・レインの少年たちを発売しました、
2: はい、
0: でその中の曲でポール・マッカートニーとリンゴ・スターが歌とドラムで参加しています。
2: はあ、ポール・マッカートニーにはオイルショックは関係なさそうですね。
0: ですね、すごいですね。
2: 素晴らしい、
0: はい、
2: では聞いてみましょう。ポール・マッカートニーとリンゴ・スターでホームトゥ・アス。

0: ール・マッカートニーとリンゴスターでホーム・トゥ・アスでした。ではここで皆さんからいただいたお便り引き続きご紹介していきましょう。今回募集しているのはテーマは大切にしたい美しい日本語です。響きや意味が美しいと感じた言葉、日常の挨拶ですとか季節の言葉、出会いの中で送られた言葉など、皆さんが出会って大切にしている日本語エピソードとともにお寄せください。番組ホームページの投稿フォームからまだ、募集中でございます。で、すでに届いているものの中からご紹介いたします。薩摩魂さん、神奈川県にお住まいの62歳の方、鹿児島出身なんですね。今は神奈川だけど、私が大切にしたい言葉は各地の方言、特にふるさとの鹿児島弁です。例えばこれ、アクセント違ったらごめんなさい、本当にわからないんで私、想像でやってます。例えばもじょか、合ってるかな、もじょか、かわいいっていう意味だそうです。
1: もじょか、
0: もじょかっていうのかな、おやっとさ、お疲れ様、おやっとさ、
1: やっとさ、
0: お疲れ様、産んだもしたん、産んだもしたん、と、産んだもしたんかな、どうでしょう、産んだもしたん、あれまあびっくりっていう意味だそうですよ。してたもんせ、してください、これ聞いたことありますね。最近は故郷でもふるさとでも特に若い世代で鹿児島弁を話し理解できる人が少なくなりました、うん、それでもたまに帰省し純粋な鹿児島弁を耳にするとやはりほっとします、うん、ということで、ね、他にはない美しい日本語の方言、廃れることなく未来永劫を続いてほしいと願っていますというメールです。ありがとうございます。続いては納豆キングコールさん、シャレですねこれね、納豆キングコールさん、東京都にお住まいの41歳男性の方からです。あまねくという言葉がいいなということで書いてくださいました。友達の娘の名前があまねちゃんです。仏様の慈悲が隅々に行き渡るというイメージだと思いますが、偏在隅々にあるで偏、偏と書いてあまねく、偏はなんて言ったらいいんでしょう。偏在。お遍路さんの偏かな、これ。ちょっと待ってくださいね。そうですね。お遍路さんの偏と同じ字ですね。侵入の偏。で、

0: 送り仮名を振ってアマネック、あるいは弥生という弥生月の弥生の矢でアマネと読ませる場合もあるそうです。僕なりに例文を作ると、新聞配達のバイクのフェンダーにも、金木犀の花にも、放送局の社屋にも、あまねく朝日が差してそれぞれが輝いていた、うん、確かにね、あまねく人だけじゃなくて建物にも花にもバイクのフェンダーにもということで、あまねくという本当いい言葉ですね、うん、納豆キングコールさんでした、うん、そして
1: 漏れなく
0: とか、まあそう似てますかね、あまねく、
1: でも漏れなくっていうとちょっと違うか、あまねくっていうとこう全体的に、
0: 全体に、はい、隅々までっていうことのようですね、もう少しまだいけますかね、こちらはね、ルナルナ純子さんですね、山形県の64歳の方、季節外れですが桜の咲き方についてですと。昔は国鉄の駅に花だよりという桜の開花状況を示すポスターが貼られていました。その中の言葉、咲き染め、染めは初という字を書きますね、咲き染め、散り染め、美しい言葉だったと思っています。今はニュースなどで咲き始め、散り始めということがほとんどのようです、うん、それを聞くたびに、染めという美しい言葉があるのになぜ使わなくなってしまったのだろうと思うのです。今の人々は染め、ね、染めの美しい、始めると書いて染め、始めと書いて染めですね、の響きを美しいと思わないのでしょうか、うん、
1: 書き染めの染めですか、
0: そうです、そうです、ね、何々染め、
1: 始まりっていうことですかね、
0: はい、はい、そうですね、はい、染め、
1: 咲き染め、
0: 咲き染め、
1: 咲き染め、
0: 素敵です、ルナルナ純子さん、ありがとうございます。そしてこちらは、私の思い出の日本語は暁闇という言葉です、暁の、皮変の暁ですね、暁のあと闇、暗闇の闇と書いて暁闇、これ音読みだと行暗とも読むそうですけれども、長女が不登校になった時、夫が教えてくれました。夜明け前が一番暗い、今が一番暗く辛いけど必ず夜明けは来る、必ず夜は明ける、人生は良かったり悪かったり、辛いこと悲しいことがあったらこの言葉を思い出し乗り越えています。
1: なるほど
0: ね、明けない夜はないとかね、うん、朝は必ず来るとかよく言われますけれど、うんうん、その明ける直前が一番暗いんだ、今一番暗いと思ってるけども、それは明ける直前なんだよっていう、
1: これから明けるから、はい、今暗いんです、
0: そう、うん、ね、こういう言葉が力をくれるっていうことありますね、素敵な言葉です、ありがとうございました。ということで、そろそろお時間です。明日が輝く言葉の世界、11時台はお時間です、0時台また引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 明日のこの時間は11時台と0時台深夜便特集、春風亭昇太のレコード道楽、ミッドナイト活弁パラダイス、落語家の春風亭昇太さんと活動弁士坂本雷光さんのご出演です。では気象情報です。全国の天気概況です。週明けの今日も全国的に雨が降り、西日本を中心に激しい雨が降ったところがありました。台風26号は日本の南の海上の陸地から離れた海域を進むでしょう。ただ明日も本州付近に秋雨前線が停滞するため、傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気は、沖縄は晴れますが海上ではうねりが残るでしょう。九州や四国、中国、近畿、東海、関東甲信は太平洋側を中心に断続的に雨が降りそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところでは、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。土砂崩れや崖崩れ、低い土地の浸水や道路の冠水に十分ご注意ください。一方、高気圧に覆われる北陸と東北は次第に天気が回復します。午後は晴れ間の出るところが多いでしょう。北海道は低気圧や寒冷前線が通過するため、昼頃にかけて雨の降るところがありそうです。日差しが戻っても西寄りの風が強く吹くでしょう。最高気温は平年並みか平年

続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日9月29日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時29分、札幌5時29分、仙台5時30分、仙台5時30分、東京5時34分、東京5時34分、名古屋5時45分、名古屋5時45分、金沢5時46分、金沢の日の出は5時46分です。大阪5時51分、大阪5時51分、広島6時3分、広島6時3分、松江6時1分、松江6時1分、松山も6時1分です。松山6時1分、福岡6時11分、福岡6時11分、那覇は6時21分、那覇の日の出6時21分です。明日9月29日火曜日の各地の日の出の時刻でした。この後は0時のニュース、そして0時台も引き続き明日が輝く言葉の世界、編集者の一柳みどりさんとお送りいたします。時刻は間もなく午前0時です。

日付が変わって9月29日火曜日午前0時の NHK ニュースです。臨時国会を前に衆議院の野党5党派の国会対策委員長が会談し、食料品の消費税減税に関する法案の審議にあたっては高市総理大臣が出席しての質疑を含め丁寧な審議を行うよう求めていくことで一致しました。政府与党は臨時国会を来月5日に召集する方針で、会期を69日間とする方向で調整しています。これを前に、衆議院の野党第一会派中道と国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の野党5党派の国会対策委員長が国会内で会談しました。そして、政府が提出を予定している食料品の消費税減税に関する法案の審議にあたっては、高市総理大臣が出席しての質疑を含め、丁寧な審議を行うよう求めていくことで一致しました。また、国会改革をめぐっても意見が交わされ、具体的に議論を進めるべきだという声や、野党として提案していく必要があるといった指摘が出されたということです。会談の後、中道の後藤国会対策委員長は記者団に対し、重要法案についてはできるだけ野党としてまとまって対応していきたい、充実した審議が行われるよう具体的な要望事項を示していきたいと述べました。大阪大学は去年ノーベル賞を受賞した坂口志文さんをセンター長とする研究拠点を設置する方針を固めたことが分かりました。坂口さんが発見した過剰な免疫反応を抑える細胞を患者に投与する臨床研究などを行い、がんや自己免疫疾患などの新たな治療法の開発につなげるとしています。去年のノーベル生理学医学賞を受賞した大阪大学特別栄誉教授の坂口志文さんが発見した

制御性 T 細胞は過剰な免疫反応を抑える細胞で、その働きを強めたり弱めたりすることで様々な病気の治療につながると期待されています。大阪大学は新たな治療法の開発を進めるため、来年度医学部附属病院の中に研究拠点を設置する方針を固めたことが大学への取材で分かりました。拠点の名称は免疫制御療法センターで、センター長には坂口さんが就任する予定だということです。センターでは関節リウマチなどの自己免疫疾患の患者やがんの患者を対象に細胞や薬を投与する臨床研究などを行い、世界に先駆けて治療法の実用化を目指すということです。坂口特別栄誉教授は、患者に投与する細胞療法へ発展させることが今最も急ぐべき課題です。一日でも早く多くの患者に新しい治療法を届けたいとコメントしています。沖縄県はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設を容認する立場の小蛇玄太氏が知事に就任するのに合わせて、移設をめぐる国との裁判対応などを担ってきた辺野古新基地建設問題対策課を来月1日にも廃止する方向で調整していることが県関係者への取材で分かりました。今月13日に行われた沖縄県知事選挙では、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設を容認する立場を取る新人の小蛇玄太氏が現職の玉城知事を破って初当選しました。県関係者によりますと、小蛇氏が今月30日に知事に就任するのに合わせて、県は移設をめぐる国との裁判対応などを担ってきた辺野古新基地建設問題対策課を来月1日にも廃止する方向で調整しているということです。この課は2015年に尾長前知事が移設を阻止するために設け、玉城知事も引き継いできましたが、小蛇氏は課の廃止を含めてあり方を検討する考えを示していました。所属する職員は課の廃止と同時に新設される基地返還対策室に配置され、基地返還に向けた施策を担当するということです。小蛇氏は普天間基地の一日も早い返還に向けて、基地負担の軽減などについて国と県が話し合う沖縄政策協議会の2013年以来の再開を求めるなど国と対話していく考えで、基地問題をめぐる沖縄県の対応は新たな段階に移ろうとしています。では続いてスポーツです。プロ野球は3試合が行われ、パリーグの2位西武が敗れて、3位日本ハムが快勝しました。セリーグです。 DeNA 対広島は広島が4対3で勝ちました。広島は今シーズン初の4連勝で4位に浮上しました。DeNA は3連敗です。パリーグです。西武対楽天は楽天が4対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが8対3で勝ちました。サッカー日本代表は昨夜広島でベネズエラとの強化試合に臨み、上田綺世選手の2得点で2対1で競り勝ちました。今月24日のウルグアイに続き、昨夜は広島市で世界47位のベネズエラと対戦しました。日本はウルグアイ戦から先発を10人入れ替え、 J1 サンフレッチェ広島の中野修斗選手やベルギー一部でプレーする斉藤俊介選手など4人が代表戦初出場となりました。日本は前半何度かチャンスを作りましたが、ゴールを挙げることができず0対0で折り返しました。後半から上田選手のほか、伊東純也選手やゴールキーパーの鈴木財音選手など主力5人を投入しましたが、開始直後にベネズエラに先制点を許しました。それでも直後に伊藤選手のクロスに上田選手が飛び込んで同点とし、試合終了間際にも上田選手がペナルティーキックを決めて、苦しみながらも2対1で競り勝ちました。

日本はウルグアイ戦に続きワールドカップ北中米大会後の強化試合で2連勝としました。今回の強化試合は残り2試合で、来月1日に横浜でエクアドルと、5日に東京でパナマまたはニュージーランドと対戦します。愛知名古屋アジア大会卓球の女子ダブルスの決勝で、日本の張本美和選手と早田ひな選手のペアが中国のペアに敗れ銀メダルでした。世界ランキング1位の日本の張本選手と早田選手のペアはまず準決勝に臨み、世界3位の香港のペアを終始圧倒して4対0のストレート勝ちで決勝に進みました。決勝では世界2位で中国のオーバーニック選手とカイバン選手のペアと対戦しました。第1ゲームは相手の強打に押され、ミスも出て流れをつかめず1ポイントも取れずに落とし、第2ゲームは徐々にペースをつかみましたが、デュースまでもつれた末に11対13で奪われました。続く第3ゲームも4対11で奪われ、後がなくなった第4ゲームでは3連続ポイントを許した後、張本選手と早田選手がそれぞれ強烈なフォアハンドを決めるなどして競る展開に持ち込みましたが、最後まで相手の勢いを止められず9対11で落とし、ゲームカウント0対4のストレートで敗れて銀メダルでした。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円50銭から54銭となっています。また1ユーロは179円2銭から3銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より368ドル24セント、今変わって361ドル21セント安い5万1467ドル41セントとなっています。またナスダックの株価指数は2万 6810.484 となっています。この時間のニュース、エバラがお伝えしました。時刻は0時10分になるところです。

9月29日火曜日午前0時11分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台、明日が輝く言葉の世界の後半です。編集者の一柳みどりさんとお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん患者のために働くことが生きる証、日本肺がん患者連絡会理事長谷川和夫さんのお話です。去年の9月に放送したインタビューをもう一度お届けします。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、アーヴィング・バーリン作品集、イースターパレードからメインタイトル、チークトゥーチーク、They Say It's Wonderful などの曲をお送りする予定です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、鈴木雅之、シャネルズ、ラッツ&スター作品集です。違う、そうじゃない、ランナウェイ、街角トワイライト、恵みの人、ガラス越しに消えた夏などお送りいたします。4時台インタビュー、自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力、日本大学商学部教授の長壁義則さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 第4月曜日の11時台と翌日火曜日の0時台は明日が輝く言葉の世界です。奇数月は編集者の一柳みどりさんをお迎えしています。一柳さん、引き続き0時台もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 皆さんからのお便り募集しています。テーマは大切にしたい美しい日本語です。たくさんいただいています。ありがとうございます。早速この時間もご紹介しますね。千葉県にお住まいの80代の女性、しげこさんから。私が美しいと思う日本語は麗しいです。ね、華麗の麗という字ですね。麗しい、この言葉にはこの言葉には美しいという意味だけじゃなく、晴れやかや心が温まる様子という意味もあるそうですが、本当に素敵な言葉だと思います。でも普段麗しいという言葉を使ったことがありません。確かに日常会話でなかなか出づらいかもしれませんね。
1: そうですね、映画のタイトルとかね、なんか
0: 麗しきなんとかとかね。
1: そうですね、
0: はい、なんか
1: 彼女麗しいねってあんまり
0: に、そうですね、
1: つかないかもなんですね、うん、
0: でもなんか確かに言ってみたいかも。人生で一度でいいから麗しいと言われてみたかったというね、かっこ笑いって書いてありますけれど、しげこさん、いや、そのね、文章から麗しさが伝わってきますよ。
1: 伝わってきます。
0: うん、麗しい、ちょっとね、使ってみたいなと。確かに麗しい、口で言ったことはあまりないかもしれませんね。あ、麗しいななんて、
1: うん、そうですね、
0: どんなとこ行ったらいいんだろう。
1: でも漢字を読めば、見れば読めますし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 身近な言葉ではあるんですけど、ね、じゃあ使うかっていうと、
0: 確かに、でもなんか大切にしたい日本語っていうことで言うと分かりますね。あの、美しいというだけでは語りきれない何かが。
1: あ、だけど、あの、宝塚ファンの人が、はい、友人が、うん、何々さん麗しいって言ってました。
0: あ、じゃあふさわしい場所がありましたね。
1: ありましたね。
0: はい、ということでした。麗しいでした。続いては3匹の猫さん、静岡県50代の方。美しい言葉といえば、たおやかという言葉と、ごめんくださいという言葉です。たおやかはとても柔らかく美しい意味合いに聞こえ、そんな女性に憧れているというと、あ、いうことと、そしてごめんくださいは、子供の頃に母によそのお宅を訪ねるときは必ずこのごめんくださいを言いなさいと言われていました。子供の頃はその言葉の響きについて考えたことがなかったのですが、大人になって改めてこの言葉を口にすると、とても相手様に対してのちょっとした配慮的なことを感じるようになり、日本語って素敵な言葉だなぁと思ったからです。そうですね、ごめんください、いいですね。私も好きですよ、ごめんください。時々使います。そんなにしょっちゅうではありませんけれども、あの、例えばちょっと、なんでしょう、コンビニとかではなく個人商店とかでね、こうガラッと開けても店員さんが見当たらない時に、ちょっと奥の方にいらっしゃるのかなって思って、ごめんくださいって言ったり、
1: 中川さんの声でごめんくださいとか言われた
0: そんな大層なことじゃありませんけど、はい、いいですね。たおやかもいいし、ごめんくださいも素敵ですね。ありがとうございます。皆さんのぜひ大切にしたい美しい日本語教えてください。番組のホームページからお寄せください。さて、では0時台、身近に見かけるこれなんだっけ、いきましょう。
1: 知らなくても困らない、でも分かるとちょっとすっきり、当たり前な顔で現れる暮らしの言葉、いつの間にか変化しているいつもの言葉、そんな身近に見かけるこれなんだっけの言葉に注目します。
0: はい、これなんだっけ、なんかよく見るけど、そういえば改めて考えるとというようなものをね、取り上げていただきます。まずは何でしょう。
1: 低反発。
0: 低反発、低い反発。
1: はい、はい、あの、枕や寝具の機能の表示で低反発っていう言葉を 見聞きします。
0: はい、低反発枕ってね、初めて出てきた時はちょっとびっくりしましたけれども、
1: はい、
0: あの随分人気ありますよね、今でもね。
1: 続いてますね、うん、人気が。で、まあ、なんともなく低反発はゆっくり沈んでいくっていうイメージがあります。
0: はい、
1: でただ一概に低反発といっても、売り場で実際に触れてみるといろいろな沈み方があるんだなっていうのを感じます。
0: う
1: ん、低反発とは、何に対する反発がどのくらい低いのか、
0: うん、
1: 基準的なものはあるのかっていうのを調べてみました。
0: 改めて低反発とは何だと調べていらっしゃったんですね。
1: で、あの低反発マットレスって言いますと、はい、使われている素材はウレタンフォームが多いです。ウレタンフォームと一口に言っても様々な性質があります。硬いとか柔らかいとかの、まあ、硬いっていう仕様ですね。
0: 硬さ、はい、はい。
1: それから軽いとか重いとかの密度。
0: ああ、みっちり詰まっているかどうかってことですね。
1: でもそれぞれ測り方が JIS 規格で決められています。で、性質の一つに反発弾性っていうものがあります。
0: はい、弾性はあの弾くの弾、弾力の弾ですね。
1: はい。はい、でこれが低反発に関係しています。反発弾性はどのように測るのかと言いますと、ウレタンの上にスチール玉を落としてどのくらい跳ね返るのか。
0: はあ、スチール玉、鋼っていうことですね、
1: はい、
0: 鋼鉄の玉を落としてそれがどれくらい跳ね返るか。
1: ほうほう、これをパーセントで表した数値です。
0: へえ。
1: JIS ではウレタンのサイズですとか玉の重さなんかが決められています。
0: ああ、玉のサイズをどのぐらいなんですか。
1: 16ミリですね。16ミリ、16グラムだったかな。でその
0: ちっちゃいですね、はい、それを落とした時にどのくらい、はい、跳ね返ってくるかっていうことを測るんですね。
1: はい。でまあ、通常ですと 30% とか 50% なんだそうなんですね。でこれが低反発フォームの場合には 15% 以下と。でウレタンフォーム工業会のサイトに ありました、
0: はい、
1: でスチールの玉が通常の半分以下しか跳ね返ってこないっていう感じですね、
0: うん、
1: でこの跳ね返ってこない性質によって体に合わせてマットレスの形状がこう変化して圧力が分散する効果につながるっていうことのようです。
0: でその圧力が分散すると体にとって楽とか睡眠がよく取れるっていうことなんですかね。
1: そうですね。こう泳いでるようなっていうかふんわりとしたような感じが得られるんじゃないかなと思います、うん、
0: はい。
1: でまあ、この反発弾性 15% 以下っていう数字はあくまでもウレタンフォーム業界での数字で、何かの規格で定められてるかっていうと、まあ、そういうわけでもありません。ウレタンは温度などによっても変わったりするものなので、なかなか規格としては統一しにくいということなんだそうです。
0: はい。
1: で、まあ、購入の際にはもう試してみるのが良いと思います、う
0: ん、実際にね、何パーセントとか数字ではなくて、はい、自分でこう触ってみて、
1: はい、
0: あこの感じならいいな、こんなに沈むのはちょっとなとかいうことですね、
1: はい
0: はい。
1: でまあ、買った時にその返品が可能かどうかっていうのを必ず確認して、うん、でまあ、送料がですね、まあ、こちら持ちになってる場合はその価格も商品価格のうちと思うくらいにして、まあ、とにかく試してみるっていうこと

0: がいいんじゃないかなと思います、
1: ね、体に関わることですからね、
0: はい、
1: はい、これなんだっけの身近な言葉で今日は低反発というのをまず挙げていただきました。ではここで1曲音楽いきましょうか。何を選んでくださいましたか。
0: 睡眠ということでグッドナイトベイビーです。
1: はい、ザ・キングトーンズのグッドナイトベイビー。

0: ザ・キングトーンズでグッドナイトベイビーでした。ねえ、おやすみベイビーって言われたらちょっと眠たくなっちゃった方もいらっしゃるかもしれません。眠たくなったらどうぞお休みください。でもね、よろしければお付き合いください明日が輝く言葉の世界、キス月は編集者の一柳みどりさんをお迎えしています。0時台のテーマは身近に見かけるこれなんだっけの言葉です。続いては
1: アップデートです。
0: アップデート、確かによく聞くような気がします。
1: スマートフォンとかパソコンを使用してると日常的に出会います、
0: はい、
1: でシステムのアップデート、
0: そうそう、なんかもうアップデートしてくださいとか急に来るんですよ ね、
1: でアプリのアップデートとかですね、はい、

0: でもアップデートは動作の改善や不具合の修正、セキュリティ強化などのために現状のプログラムの必要な箇所を新しくするっていうことです。
1: はい。
0: パソコンが普及し始めた頃はバージョンアップっていう、うん、
1: はい、言ってましたね。はい、というか私今でもバージョンアップって言っちゃうかも。
0: あ、
1: バージョンアップはもうあんまり使わないんですか？
0: バージョンアップは割と大きい改変ですね。はいはい、Windows 10から Windows 11になった。
1: あ、はいはい、
0: あれは
1: バージョンアップ、今でもバージョンアップかな。
0: はい、アップデートっていうのは割ともうちょっと小刻みなちょっとしたバグ修正みたいな、
1: はい、
0: そういうようなイメージが、そういうようなことかなと。そうかもしれません。
1: はい、
0: 思います。
1: うん、
0: で、まあ IT 革命って言われたのが2000年頃ですけれども、一般にアップデートが定着この頃からしてきました。
1: はい、
0: で、広まってくるにつれてパソコンやスマホなどの機器ではなくて人に対して使われるようになってきました。
1: うん、確かにちょっとアップデートしなきゃとか聞くようになりましたよね。
0: はい、
1: なんかコンプライアンス意識大丈夫とかね、アップデートしてないんじゃないのとか、はい、
0: 厳しい指摘がね、実はアップデートできてないねなんて言われたりしますね。
1: はい、
0: で、アップデートっていうと、このよくなこうどんどん上に上に行くっていうイメージですけれども、
1: はい、
0: 年齢に合わせて趣味もアップデートとかですね、
1: あ、
0: ちょっとまあペースを自分に合わせるみたいな時にもアップデートって、はい、言ったりしますね。
1: はい、
0: で、あと、まあ、アップデーなんていう、縮まっていう、
1: あ、省略しちゃうんですね。はい、これも、もう何でも省略ですね。
0: はい、
1: アップデ
0: お化粧を変えたり、
1: はい、
0: ファッションのイメージ変えたりした人に対して、うん、アップデしたねなんて盛り上がったりしますね。
1: アップデしてビジュいいねみたいなことですか？
0: そうですね。
1: 無理やり使ってみました。はい、そうか。
0: まあ、昭和の時代は新しいものに簡単に順応しないっていう人も、いい意味で時代に流されない古いやつとして、まあ、存在感を出したりもしていましたけれども、
1: はい、
0: 今の時代はアップデートしてない人に対してちょっと冷たいというか、
1: うん、
0: まあ、周りがちょっと余裕がないっていう。
1: なる、そうかもしれませんね。確かにアップデートできてないっていうのはかなり厳しい批判と受け止めた方が良いですね。今の風潮としてはね。
0: はい、うん、なんか俺はアップデートしないんだってちょっと言い張ってね、なんかかっこいいっていう感じじゃちょっと今なくてっていうことですね。はい、
1: 最近何かアップデートされましたか？
0: 私はですね、本ですね。
1: あ、
0: もう本っていっぱいどんどん溜まっていっちゃうので、
1: まあ、お仕事柄特にそうでしょうね。
0: あ、そうですね、
1: 編集者でいらっしゃる、
0: はいはい、どんどん買ってしまいますから。
1: はい、
0: で、その時にやっぱり本を処分するっていう時にもう思い切ってというか、もうこれはアップデートであると。
1: ああ、ただ捨てるんじゃない。
0: なくて、新しい本に入れ替えるんだっていう感じでアップデートっていうふうに思って本棚をこう変えているっていう。
1: 新しい情報、新しい本を入れるためにちょっとスペースを空けるのだと。
0: ね、はい、
1: これはアップデートなのだと、
0: はい、
1: 自分に言い聞かせ。でもそうでもしないとちょっとやっぱり本を手放すっていうのは一柳さんにとってはなかなか。
0: なかなか、そうですね。皆さんそうだと思うんですけど、なんか思い出があったり、
1: はい、
0: まだちょっと読んでないんだよねとか、もう一回読むに違いないとか言うんですけど、まああんまり読まない。
1: 結局そうかもしれません。
0: ね、うん、そこは思い切ってですね。
1: いろんな使い方がありますね。アップデートでございました。ではここでもう一曲いきましょう。次はどんな曲でしょうか？
0: ハッピーサマーウェディングです。
1: うん、これなぜこれを？
0: モ
1: ーニング娘ですね。
0: あ、そうですね、はい、うん、IT 革命という言葉が流行したのが2000年で、その年に大ヒットした歌です。
1: はい、ではモーニング娘。でハッピーサマーウェディング。

0: 杉本さん。
1: 背はまあ低い方だけど優しい人。お父さんと一緒で釣りが趣味なの。だってお父さんが。

0: モーニング娘。でハッピーサマーウェディングでした。さて、改めて考えるとこれ何だったっけという言葉を取り上げてお話をいただいています。続いては何でしょうか。
1: 甘党です。
0: 甘党、甘いもの好きの人の甘党ですか。
1: ではなく、
0: ではない、同じ字ですよね。
1: はい、あのファッションで使われる時の甘いです。
0: あ、ファッションの方でも甘党って言うんですか。
1: はい、甘い服っていうのは、はい、可愛らしいフリフリのふんわりした服です、う
0: ん、なんとなくイメージはわかりますね。
1: はい、あの袖がこう膨らんで お姫様みたいにですね、はい、あの膨らんでたりフリルになっていたりしますね。でスカートはふわーっと柔らかく広がってフレアになっていたり、レースがあしらわれていたり、で色は淡いピンクやオフホワイトとかラベンダーなんかが多いですね、はい、で甘い服を好む人を甘党と
0: 言います。なるほど。だからケーキとかあ蜜とかその甘いものが好きな人は甘党っていうのと同じように、甘い、いわゆる今言ったような甘い服を好きな人を甘党と、ファッションの甘党と言うんですね。
1: そうですね。
0: 年齢的にはどのぐらいの人なんですか。
1: あの、まあ、若者によく使われますけれども、大人向けのものも結構あります。
0: へえ、そうですか。ちなみに今日あの一柳さんはグレー、薄いグレーのあのノーカラーのシンプルなブラウスをお召しですけれども、だいたいいつもちょっとシンプルめなお洋服が多いですかね。
1: そうですね。
0: それは甘党ではない、なさそうですね。
1: 甘党は私ちょっと似合わない、ね、
0: フリルとかは着ない感じですか。私今日着てる服が白いブラウス、白地に、なんて言うんでしょう、草花の絵が描かれた、プリントされた、うん、
1: はい、
0: あの私の中ではこれ一番甘党の服なんですけど、これどうでしょうか。
1: うん、まあ、ちょっと美党っていう感じなんですけど。
0: これ甘党ではない、普通に考えて甘党ではない。そうですか。私が持ってる服の中では一番甘いです。白地にお花が書いてあるんですよ。だって
1: そうで、もなんかフリルとかフラフラとか、
0: フリルはない
1: です。似合いそうじゃないですか、
0: ね、いやいやそんなことないんですよ。でちょっと袖口がひらひらしてるから甘党かなと思ったんですが、この程度では甘党と言わないってことですね。
1: 微糖ですね。
0: 微糖ですか、はい、なるほど。でもじゃあ辛い服っていうのもあるんですか。
1: あ、そうなんですね。あのそのすっきりしたデザインで黒とかグレーなんかで、うん、はい、装飾の少ない服ですね。辛い服っていうふうに言われます。
0: それは辛い服。
1: 辛い服で、まあ、甘党辛党とはっきり分けないで、はい、甘いブラウスに辛いスカート、うん、はい、なんかを組み合わせるファッションもあって、甘辛ミックスなんていうふうに言われます、
0: う
1: ん、
0: ああ、ファッション雑誌で見たことがあるような気がします。甘辛ミックスね。なるほど。ファッションでも甘い辛いと、甘党という言い方があるということでした。さあもう一ついきますかね。ちょっと短めかもしれませんが、はい、
1: 課金です。
0: 課金ではなくて課金するの課金ですね、はい、アプリの中とかで、
1: はいはい、そうですね。あの、まあ、基本的には無料で使えたり、基本料金は一定額支払ってるのだけれども何か機能を加えたいっていう時に、追加料金がかかるっていう意味で課金が使われます、
0: はい、課金があるとかないとか言いますよね。
1: あ、そうですね、うん、あのよく最近というか、もう2万円も課金しちゃったとかですね、はい、まあ、嘆いているのか嬉しいのか
0: ちょっと自慢してるような ね、まあ、ね、時も感じもありますよね、はい、
1: まあ、告白している人よく見かけますけれども、はい、この課金という言葉ですけれども、うん、本来はサービスを提供する立場から利用者に支払いを課すという意味ですね。
0: そうだ、課金の課は課すですもんね。
1: で支払う側は課金される、
0: される方ですよね、
1: はい、
0: うん
1: うん、なんですけど、課金した課金したってみんな
0: 確かに
1: 使うようになって
0: ね、主語が入れ替わっちゃってますね、
1: はい、
0: うん、
1: で例えば税金で課税と言いますけれども、納める側は納税であって今日税金課税してきたっていう
0: そうですね。課税されていてこちらは納税する。だけどアプリ内は課金されてるんだけど課金しちゃうっていう、してるっていう意識になってるんですね、
1: はい、
0: は
1: こう なんかその課金するぞっていうのは、うん、その自分の好きなものに対して自分はお金使ってるんだっていうですね、はい、この自ら進んで払ってるっていうのがその、まあ、課税とねちょっと違って積極的な感じが反映されてるのかなっていう気がします。
0: なるほど、課されているからというよりも自分がまあ、それを選択して払っているのだという意識がそう言わせているのかもしれないという考察ですね。はあ、なるほどね。課金という言葉からそんなことまで見えてくるという面白いですね。でも確かに課金っていう言葉がこんなに一般的に言われるようになるとはね、ちょっと前まで思いませんでしたね。ね、といったような身近に見かけるこれなんだっけという改めて意味考えると、ちょっとわからないかなっていうようなことを今日は、例時代で取り上げていただきました。さて、ではメールたくさん届いているのでまたご紹介しましょう。時間の許す限りですが、さっき染め、あ、さっきね、例時代、ごめんなさい、11時代で桜の咲き方について咲き染めるね、始めるのという言い方が最近言わなくなりましたねって、いうメッセージをご紹介したところ、それを聞いてこちらの方書いてくださいました。山の羊さん、60代の広島県の方、咲き染めを聞いていて、そういえば桜の言葉で好きな言葉があったなと思い出しました。桜が散る時のさまざまな表現、桜吹雪、桜の絨毯、一番好きなのは花いかだ。川面にね、川面を流れる花いかだはその年の桜の記憶をよみがえらせるとともに、桜の季節が過ぎたことを印象深く示してくれます。そんな花いかだ、これからも大切に見ていきたいものです。そう、花いかだっていう言葉を知った時、私もなんて美しい表現だろうと思いました。いかだを浮かべたように花びらがね、水面を流れていくっていう、素敵ですよね。
1: そうですね、うちの近所の、桜の川沿いにバーッと桜咲くんですけど、はい、それがポッ散る時に本当に一面桜で、それが花いかだっていうんですね。
0: 水面を埋め尽くすぐらいになるんですね。続いては、大切にしたい美しい日本語、それは黄昏時です。こちらは羊雲さん、大分県の65歳の方。この言葉を私が知ったのは今から50年ほど前の中学生の頃、読んだ漫画の本の中に黄昏時に見つけたのという題名のものがあったからです。ちょうど同じ頃、国語の教科書の中で出てきたらしく、この言葉が出てきたらしく、国語の先生が授業中に、黄昏時とはやっと人の顔が判別できる夕暮れ時のことだと説明してくださったことがありました。それ以来なんだか素敵な言葉だなと思い続け、今でも夕方夫と散歩に行くと、あ、今がちょうど黄昏時だとついつい思ってしまうのです。ですって、黄昏っていう言い方をするだけで、その暮れていく風景が美しく感じられたりしますよね。黄昏のビギンっていう曲もありますけど、
1: なんか都会でも黄昏は体験できますね。
0: 感じられますよね、ビルの谷間っていうか、ビルの合間から見える夕方の風景っていうか、空もね、黄昏時の感じも美しいし、山愛とかね、そういったところも美しいと思います。もう一つ行けますかね、行きましょうか。私が大切にしたいと思う言葉は愛おしいです。愛するという字を書いて愛おしいです。この言葉自体、ご紹介するのはね、にゃーちゃんママさんです。神奈川県40代の女性の方、ありがとうございます。愛おしい、この言葉自体を口にしたことはあまりありませんが、日常の中で愛おしいと感じる瞬間があります。最近一番愛おしいと感じたのは、家人と家の人とね、お家の人と愛犬が同じような格好をしてソファですやすやとお昼寝していた時です。なんか目に浮かびますね。同じような格好でね、なんか似たような姿勢できっと横になってたんでしょうね。とても大切で可愛らしく、でも少し胸が締め付けられるような切なさも感じる甘い時間、これが 愛おしいということなんだなと実感し、今まで以上に素敵な日本語だなと思うようになりましたね。えこのこういう瞬間があるっていうことが愛おしい、ね、素晴らしい
1: 気持ちが通ってるんですね。
0: だから日頃からの関係性がいいからそう見えるんですよ。これ大変ですよ、もしあのうまくいってなかったらそのこんな格好して寝てっていう風に見えちゃうかもしれないところを、あ、ワンちゃんと同じ格好して寝てるなんて素敵なの、キュンってね、愛おしいって思えるっていうのは本当に幸せなことです ね、
1: そ れ、 ね、
0: 素敵、
1: それ自体が愛おしいですね。
0: そういうことですよね。にゃーちゃんママさん、本当にこれからもそんな愛おしい時間を大切になさってください。ありがとうございます、たくさんのお便り皆さんからいただきました。ありがとうございました。今日は大切にしたい美しい日本語というテーマで皆さんからお寄せいただきました。さてそろそろお別れの時間近づいてまいりましたが、一柳さん次回のご出演が奇数月ですから11月の第4月曜日23日月曜日ということになります。次回お便りテーマは元気が出る言葉ということで募集します。落ち込んだ時、一歩を踏み出したい時、背中を押してくれるようなあなたにとっての元気が出る言葉は何ですか？偉人の名言でもいいですし、好きな歌の歌詞、あるいは身近な家族からの温かい一言、職場の同僚がボソッと言ってくれた一言、恩師からの言葉などエピソードを添えてお送りください。自分自身をね励ますようなそんな言葉もいいかなと思います。元気が出る言葉、これを言うと元気が出るんだよねとか、言われて元気が出たよと、そういう言葉を教えてください。メールの方はラジオ深夜便のホームページ、番組企画のお便りのところから明日が輝く言葉の世界を選んでお送りください。お待ちしています。ちなみに一柳さんの元気が出る言葉は何ですか？
1: 関係ないっしょ、気持ちっしょです。
0: 何ですかそれは？
1: これはあのプロボクサーの那須川天心選手の言葉で、うん、若者の間で流行りました。ほう。あの天心選手は見かけはあの金髪でチャラチャラしてるように見えるんですけれども、あのインタビューですとか記事を読んだりしますと、まあ、とても素直なしっかりした感じの人です。で昨日あの世界タイトルマッチがあってちょっと負けてしまったんですね。で相手は井上拓真選手で、あのモンスター井上尚弥の井上尚弥選手の弟さんということで、もうこの人 もう強いんですね、チャンピオンなんですね、はい。うん。でまあ、彼からダウンを取ったんですけれども、まあ、ポイントで劣勢だったっていうことですね、うん。で天心選手は28歳でもう SNS ど真ん中の世代なんですね、はい。であの SNS でこうなんだかんだ周りの声に惑わされないで、もう自分の情熱、自分自身が一番大事なんだっていうことで、関係ないっしょ、気持ちっしょと。
0: 気持ちっしょってのは気持ちでしょ、
1: 気持ちでしょ、
0: 自分の気持ちが大事なんでしょ、はい、っていう意味ですか、
1: はい。
0: お、
1: 関係ないでしょ、気持ちでしょ、うん、っていうことですね、
0: はい。でそれは一柳さんにとっても元気が出る。
1: そうですね、このまっしぐらさっていうか、はい、そういうのがすごくすがすがしいなって思います。
0: いいですね、
1: はい。
0: というような皆さんのエピソードを添えて元気が出る言葉教えてください、次回の放送11月23日月曜日、一柳さんまた次回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では最後お別れの曲、ご紹介ください。
1: ドラゴンクエスト序曲です。
0: はい。
1: ドラゴンクエストは大人気のゲームで今年40周年を迎えました。初期の頃は買い切り型でしたけれども、近年はアプリ内課金になってます。
0: 課金ありですね、
1: はいはい。ドラゴンクエストはゲームの人気と合わせてゲーム内で使われる曲も人気です、
0: はい。
1: 作曲者の杉山浩一さんによって交響曲としても編曲されていて、オーケストラのコンサートでも人気のプログラムです。でクラシック音楽雑誌の音楽の友が8月号でドラゴンクエストの音世界っていう特集を組んで、これが完売したということです。
0: では最後に、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でドラゴンクエスト1-2交響組曲からオーバチュアマーチ序曲ですね、お送りいたします。一柳さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ロンドンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でドラゴンクエスト 1-2 交響組曲から序曲オーバーチュアマーチをお聴きいただきました。明日のこの時間、11時台と0時台ですねは深夜便特集、春風亭昇太のレコード道楽ミッドナイト活弁パラダイス、落語家の春風亭昇太さんと活動弁士の坂本来光さんのご出演です。では気象情報、天気概況をお伝えします。週明けの昨日も全国的に雨が降り、西日本を中心に激しい雨が降ったところがありました。台風26号は日本の南海上の陸地から離れた海域を進むでしょう。ただ今日も本州付近に秋雨前線が停滞するため、傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気は、沖縄は晴れますが海上ではうねりが残るでしょう。九州や四国、中国、近畿、東海、関東甲信は太平洋側を中心に断続的に雨が降りそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところでは、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。土砂崩れや崖崩れ、低い土地の浸水や道路の冠水に十分ご注意ください。一方、高気圧に覆われる北陸と東北は次第に天気が回復します。午後は晴れ間の出るところが多いでしょう。北海道は低気圧や寒冷前線が通過するため、昼ごろにかけて雨の降るところがありそうです。日差しが戻っても西寄りの風が強く吹くでしょう。最高気温は平年並みか平年より低いところが多くなりそうです。那覇は30度、鹿児島は29度、福岡は27度、高知は25度、松山も25度、広島26度、松江25度、大阪は22度、名古屋は21度、金沢は24度。

0: ソウルは晴れ、予想最低気温14度、予想最高気温26度。北京晴れ一時雨、最低気温15度、最高気温26度。香港晴れ一時雨、最低29度、最高33度。シドニー晴れ、11度、21度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、24度、29度。ローマ晴れ、14度、27度。パリ晴れ、15度、27度。モスクワ晴れ、6度、19度。
1: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。福岡県議会の高額な海外活動に批判が強まる中、県議会のプロジェクトチームは航空機の座席は原則としてエコノミークラスとするなどとした海外活動の基準案をまとめました。福岡県議会では2023年4月から昨年度までの3年間でハワイやタイ、フランスなど24件の海外活動を行い、費用の総額は県執行部の予算から支出した1件を除いて2億6000万円余りに上りました。県議会のプロジェクトチームは海外活動の妥当性を判断するための基準の策定を進めていて、昨日の会合で各会派や専門家の意見を踏まえた基準案を示しました。案では海外活動の経費は社会通念上合理的なものにするとして、原則として航空機の座席はエコノミークラスとし、宿泊する客室も一般の職員が公務で利用するものと同水準にするなどとしています。ただ、費用の総額や参加人数の上限などは盛り込まれませんでした。一方、海外活動を行うにあたっては、事前に活動内容や経費、期待される成果などを示した実施計画を策定し、出発前までに公表するとしています。また、終了後は2ヶ月以内に報告書を公表するとともに、代表者が本会議で概要を報告するほか、1年以内をめどに県政への反映状況などを確認するとしています。群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で刺されて殺害され、女性の長男も切りつけられた事件で、おととい逮捕された長女の30歳の元夫が女性の殺害に関わったことについてもほのめかす話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。今月25日、群馬県太田市の住宅でこの家に住む手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、手塚さんの26歳の長男も切りつけられました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、おととい現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店

園にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し、長男に対する殺人未遂について間違いありませんと供述し、容疑を認めているということです。その後の捜査関係者への取材で、三原容疑者が警察に対して手塚さんの殺害に関わったことについてもほのめかす話をしていることが分かりました。包丁を事前に準備して現場を訪れたという趣旨の供述もしているということで、警察は三原容疑者が事前に事件を計画した上で手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。高市総理大臣は来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会、いわゆる花博について成功させるため政府として支援していく考えを強調しました。花博の開幕までおよそ半年となる中、昨日博覧会協会の会長を務める経団連の筒井会長らが総理大臣官邸を訪れ、高市総理大臣に会場で披露される先端技術を紹介しました。このうち花博でボランティアなどが着用する公式ユニフォームはトウモロコシ由来の繊維でできていて、使用後は半年ほどかけて堆肥にするということで、高市総理大臣は実際に手に取って感触を確かめていました。筒井会長は官民で連携して有望な技術を発掘したいと述べました。これに対し高市総理大臣は、まさに成長の原動力となるもので大変感動した。みんなが楽しめる万博であると同時に先端技術の産業見本市としても成功させたい、政府としても後押ししていくと述べました。この時間のニュース、江原がお伝えしました。

0: 9月29日火曜日午前1時6分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん患者のために働くことが生きる証と題して、日本肺がん患者連絡会理事の長谷川和夫さんのお話、この後すぐお送りします。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムアーヴィング・バーリン作品集。イースターパレードからメインタイトル Cheek to Cheek They Say It's Wonderful などをお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、鈴木雅之シャネルズラッツ&スター作品集です。違うそうじゃない、ランナウェイ、恵みの人、ガラス越しに消えた夏などを予定しています。4時台インタビュー、自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力、日本大学商学部教授の小坂部義則さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今月はがん制圧月間です。そこで今週の深夜便アーカイブスはがんに関するインタビューをお届けします。日本肺がん患者連絡会理事の長谷川和夫さんは、今から16年前の2010年、39歳の時に肺がんのステージ4、ステージ4と診断され、余命10ヶ月と宣告されました。そこから情報交換の場として、神奈川県を中心に NPO 法人肺がん患者の会ワンステップを立ち上げ、患者のネットワークを広げながら、自らの治療法についても積極的に医師に働きかけ、攻めの治療を行ってきました。そのワンステップの活動を全国各地の患者会と連携させた組織が日本肺がん患者連絡会です。その結果、世界肺がん学会での発表などを通じて製薬会社の協力を得ながら、日本で初めて患者提案型の臨床試験、治験の実験に、実現にも成功し、長谷川さんは2016年には世界肺がん学会から今後の医療を変える5人の患者にも選ばれています。がん患者のために働くことが生きる証と語る長谷川さんに、自らの治療と患者会での活動について伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。
1: それでは日本肺がん患者連絡会理事で NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ代表の長谷川和夫さんです。長谷川さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 長谷川さんは2010年、今から15年前に肺がんのステージ4と診断されてからもう15年が経ってるわけなんですけども、はい、今体調はいかがですか？
2: あ、体調はすごくいいですね。医療いっぱいたくさん治療はしたんですけども、そのおかげで、とりあえず今がんはいるんですよ。お腹の中にいるんですけども、大きくならずにそのままじっととどまってくれている状態ですね。なので治療は今していなくて、
1: あ、そうですか。
2: そのまま日常生活が遅れているという、そういう状況です。
1: どれくらい治療はされてないんですか？
2: もうですね、どれぐらいだろう、10年ぐらいしてないと思いますね。はい。
1: じゃあ最初の5年間治療して、はい、それ以降は治療されてないんですか？
2: そうですね、いっぱい細かいことはあるんですけど、はい、なんか骨が潰れそうになったとか、
1: はい、
2: 腎臓が悪くなったとか、なんかいろいろ細かいことはあるんですけども、もともとのがんというところの治療ということで言うと、はい、10年もう何もしてないっていう状況が続いてますね。
1: そのお腹の中にがんはあるんだけども大きくならないという保証はあるっていうことなんですか？
2: あ、それは保証はないので、半年から1年の間に必ず1回 相手を見張るっていうか、相手が大きくなっていないかどうかをチェックする、はい、そういった検査は必ずしていますね。
1: じゃあこの10年間大きくなってないということですか。
2: そうですそうです。いつも見張って、はい、大きくなってないかを確かめて、もし大きくなってたらすぐに対策を取るみたいな、そういう感じですね。
1: 希望の星じゃないですか。
2: あ、本当ですか、ありがとうございます。そうです。
1: 当時は余命10ヶ月というふうに診断されたそうなんですけども、ここまでお元気でいられる要因というのは何が一番大きいでしょうか。
2: 治療がうまくいったみたいなことですかね。はい、それだとやはり治療そのものでいうと、抗がん剤とか放射線、手術、まあ、全部の治療法をやってるわけですけども、その一つ一つがちゃんと効いてくれたということが一番だと思いますね。
1: そもそも最初に異変を感じたのはどういう状況だったんですか。
2: はい、もう普通に健康な状態というんですかね、普通に仕事をしている状態だったんですけども、ある時から咳がなんか止まらなくなったんですね。で、通常咳をすれば、まあ、風邪ですよね。風邪なので、まあ、3日間ぐらい寝込んで寝て治そうとしていたんですけども、3日ぐらい経ってもどんどんどんどんひどくなっていくんですよ、咳が。で、そのうち、首元ですね、右の首元がブワーッとこう腫れてきて、見たことのないような腫れ方をしてきて、あ、これはもしかしたら通常の風邪じゃないかもしれないということで病院に行って、肺がんということが分かったということでしたね。
1: しかもステージ4、余命10

0: 1ヶ月、
1: はい、
0: どう思われましたか？
1: あ、やっぱりあのちょっと突然すぎる感じですよね。その普通に健康だった状態から咳が出始めて余命10ヶ月っていう、このなんかあの感情がついていかないっていう、そんな感じだったと思います。
0: やはりその宣告をされた時はご家族、あの奥様とお子さん2人がいらっしゃったということですけども、はい、あのかなり考えましたか？
1: 考えました。当時、家族はまあ妻と子供が2人、子供はあの上が7歳男の子、下が5歳の女の子だったんですよね。小2と年中3ですかね、年長か、小2と年長さんですね。いや、なのでその家族とともに子供の成長を自分自身が見れるものだ、で自分もそうやって年老いていくというか、40代50代をこう迎えていくんだろうなっていうふうに考えていたら、そうではなくてその家族の道から自分自身だけがこう消滅する、消えていくっていうことが突きつけられて、それはやはりちょっとあのとても辛いというか、うん、なんか言葉ではなかなか言い表せない感じでしたね。はい。
0: じゃあ、あのこの10年間はあの治療も特にやられてないということですけども、最初の5年間っていうのは常にこうやはりご家族のことを意識しながら病気と向き合われたということでしょうかね。
1: そうですね。子供はそのさっき言った7歳と5歳だったので、余命通りに自分が仮に亡くなるとしたら、父親の記憶っていうのは多分ないっていうことになりますよね。物心ついたかついてないかぐらいの時ですもんね。なので何かその記憶に残るといいなとか、その子供たちがお父さんって一緒に遊んでくれた人だったよなとか、何かこういうのを一緒に笑った人だったよなっていう、なんかそういう記憶が少しでも残ればいいっていうふうになんかあの考えて、家族とは過ごしていたと思いますね、うん、はい。
0: 今どうですか？
1: あ、今はあれなんですよ、あの上の男の子は社会人2年目、はい、そうですね、
0: あっという間ですね。
1: あっという間ですね。下の女の子は大学4年生で、はい、ついこの間就職が決まったみたいな。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。すごいですね。そんなところまで見れるとは思いもよらなかったというか、それは嬉しいですね。悩んでる時に父親としてどうしたらいいんだろうかとか、うん、具体的にもっと入っていってこの会社はとか、そういったことをこう一緒に選ぶというんですか、うん、
0: 考えてあげられる、
1: そういうことができるっていうのは、うん、うん、なんか嬉しいもんなんだなと思いますね。それが親としてなんかそこに一緒にいられるってことは、うん、そのこの病気になった時は全く考えていなかったので、うん、それは嬉しいものですね、うん、はい。
0: あの長谷川さんの闘病の様子はですね、これまであの E テレの ETV 特集で2回にわたってドキュメンタリーとして紹介されていまして、長谷川さんご自身が闘病の様子を映像で残されているということがあの大きな要素になっているわけなんですけども、
1: はい、
0: このご自身の闘病の様子を映像で残されようと思われた理由ってのはどういうことだったんでしょうか？
1: ああ、これはあのそのドキュメンタリーの制作するスタッフ、その ETV 特集を一緒にやったスタッフから問われたことがあるんですけど、自分でも答えられなかったんですよね。でもなんで自分を撮影したんだっていうふうに言われた時に、そこから僕から出てきた言葉は、自分が壊れないようにっていう言葉が出てきたんですよ、うん、それはとても後々考えるとしっくりくるなと思っています。つまり、私はフリーランスで働いていたので、病気になると、まあ、ずっともう治療だけの生活に入っていくんですよね。
0: あのテレビのディレクターをされてたんですね。
1: そうです、はい、テレビのディレクターでした。でフリーランスでやっていたので、仕事がなくなればあのずっと寝ている生活 なんですけども、ただ単に治療に向き合っていく、もっと言うと、まあ想像できるわけですよね。そのこの治療がうまくいかなければどうなって、最後どうなるか、で父の記憶もあったりしてどうなるかっていうところで、自分をなんか保つ、正気に保つ術が欲しかったんだ。でそれは、俺はテレビのディレクターなんだ、だから今自分を記録して、将来いつかわからないけどドキュメンタリーを、自分を題材にして作ってやるんだみたいな思い、なんかそういったものが突き動かして多分自分を撮っていたと思うんですよね。でもなんか今思うと笑ってしまうんですけど、つまり普通は企画が通ってから撮影って始めるもんだと思うんですけども、企画なんか通ってもいないし、それが本当に番組になるかなんて分かりもしないけれども、当時の自分としてはそれを記憶することが、そうですね、自分を保っていられる、自分が壊れないようにする、あ、そういう手立てだったんだなと思います。で逆に言うと、だからそういった仕事というか、好きでテレビのディレクターになっていて、何かを取材するっていうことが好きなわけですよね。でそれが自分自身を救ってくれたんじゃないのかなと思う時もなんかありますね。はい、
0: 最初の5年間2010年から5年間で30回以上入院されたということなんですけども、
1: はいはい、
0: 右の肺はもう全摘されてるんですね。
1: そうですね、右の肺は全部取りました。
0: 当時の状況を振り返っていかがですか？
1: そうですね、ジェットコースターのような感じですね。ちょっとだけ説明すると、余命10ヶ月っていうことをちょっと区切って考えると、基本的にステージ4っていうのは抗がん剤のみが推奨されるんですね。放射線治療とか手術はできないっていう状況です。でじゃあ余命10ヶ月をもうちょっと分類していくと、まあ、大体薬3つぐらいで終わる感じなんですよね。最初の薬が半年ぐらいで、それが効かなかったら次の薬に行きましょう、3ヶ月ぐらい、その次に行きましょう、1ヶ月ぐらい、終わりですみたいな。これでもうなんか10ヶ月じゃないですか。そういったものが目に見える中で、最初の薬が、半年じゃなくて9ヶ月効いてくれないかな、12ヶ月効いてくれないかなっていうのをなんか祈りながら、でも、結局は半年、なんかデータ通りに僕は効かなくなっていくんですよね。でじゃあその次の薬で、その次の薬は、データ上では3ヶ月ですけども、また違う薬とか違う治療法を組み入れて、それを半年に伸ばしたり、なんて言ったらいいんでしょう、その10ヶ月をどうやったらこう伸ばせるのかっていうのを一生懸命考えてトライして、でそれがダメで、じゃあ次は何だと言ってまたトライして、それを繰り返していた、そんな治療だったという感じですかね。
0: ということはやっぱり最初10ヶ月と言われてしまったから、その10ヶ月をこういかに伸ばしていくかっていう発想だったわけですか？
1: あ、その通りですね。科学的に決まってるというか、まあ、中央値という考え方ですけど、100人いたら50番目に亡くなる方が、10ヶ月、それが余命っていう意味なんですよね。だから100人いたら、もっと長い人もいるし短い人もいる。で私はもうその長い方の人に絶対入りたいんだっていうことで、こう治療法を見て、もっと違う選択肢がないのかとか、そういったことをなんか探して、トライしていったという、そんな感じだったと思います。はい、
0: 今考えると10ヶ月って多分あっという間だと思うんですよね。
1: あっという間ですよね、あっという間ですよね。はい、
0: それだけやっぱりこう必死になって焦りながら、なんとかなんとかっていう、家族のためにもっていう思いだったですか？
1: そうですね、なんて言ったらいいでしょう、最初の薬が効くかどうかが分かれ目であり、
0: はい、
1: それが全てを決めるんだっていう意識はあったと思いますね。つまり運、それも運でしかないんですけど、それがなんか爆発的に効くのか、
0: はい、
1: それとも効かないのかで、その後の選択肢が多分変わってくるだろうなっていう思いで、自分はどっちに サイコロがこう振られていくのかっていうのをじっと見

0: 得たっていう、なんかそんな感じでした。で、そのサイコロは、ちょっとうまく言えないんですけど、薬が効いている期間は、データ通り半年だったんですけど、相手、がんが縮小するかどうかっていうことで言うと、実は僕は爆発的に効いたんですよ。拳の先ぐらいあったがんが、小指の先っぽぐらいになったんですよね。
1: すごいです
0: なん
1: ね。
0: か、それは20人に1人ぐらいの確率らしくて、そういう人はなかなか珍しいねっていうことで、先生もよかったね、なんていうふうには言ってくれましたね。なので、最初の薬が効くかどうかが、その残りの、だから10ヶ月のうちの最初ですよね。その最初の薬が効くかどうかが、その後の、その後どうなっていくのかを決めると思っていたので、その賭けみたいな、ものには勝った、もしくは運みたいなものはついたというふうになんか思って、その後どんどんこう治療しちゃっていったという感じだったと思います。はい。
1: そういう中で、病気が分かって5年後、2015年4月に、長谷川さんは NPO 法人肺がん患者の会ワンステップを設立されるわけなんですけども、これは神奈川県を中心とした会ですが、もともとどういうことを目的、狙いとされてたんでしょうか？
0: はい、もともとはすごく単純に、その病気が、なんとなく一段落した時に、これからどう生きていくかっていうのを考えた時に、自分の経験が、まあ、役に立つことをしたいなっていうふうになんか素直に思ったんですよね。その時に私はそのテレビのディレクターっていう職業だったので、人に何かをこう伝えるみたいなことはできるんじゃないかと思って、じゃあ患者会で治療の情報であったり、もしくは患者さんがどんな思いでいるのかっていうことをこう伝えていく、なんかそんなような会ができればなと思って、作ったというのが最初ですね。
1: それまで神奈川県にはそういう会はなかったということですか？
0: あ、なかったです。というか、肺がんの患者会自体がほぼなかったんですよね、日本に。
1: 全国的に。
0: 全国的
1: そう
0: に。
1: ですか。
0: やはり、大体、私が、余命10ヶ月っていうふうに言われたように、大体1年ぐらいなんですよ。1年ぐらいだと、まあ、人のことに構ってる、時間はないという
1: 残念ながらとい
0: こ
1: う
0: と
1: こと
0: だと
1: で
0: 思い
1: す
0: ます
1: ね。
0: ね。で、なので、そういった余裕がない、もしくは立ち上げたとしても、その方がそのまま亡くなってしまう、なので患者会は継続しない、そういう状況だったという感じですね。
1: そしてその会の設立からちょうど今年で10年経つわけですけども、その成果、手応えっていうのはどのようにお感じになってますか？
0: あ、成果ですか。成果。自分はこう治療を、自分自身の個人的な経験ですけど、やりきらないとなんかこう死ねないみたいな思いがあったんですよね。ちゃんと治療を選択して、つまり自分で、意思決定して、でそこに向かって、努力して、でそれで結果が良ければそれは良かっただし、ダメだったら、あそこでやりきったなっていうふうに思えるみたいなことを、僕自身は大切にしていて、で、ワンステップという会であっても、そのワンステップっていう言葉そのものなんですけども、治療の情報であったり、他の患者さんがどんな思いで治療と向き合ってるのかを聞いたりして、その人の一歩、そのやりきっていくっていうお手伝いをできればいいなっていうのは思っていました。で、そうですね、10年間の中で、そういった情報を、患者さんがもらって、ありがとうございますっていう声はとっても多くて、それは嬉しいなと思いますし、病気になってただ怯えて生きて、病気が悪くなって死にましたって、なんか自分の人生それでよかったのかなって、僕だったら思うと思うんですけど、でそこに対して何らかの杖というか、立ち上がるものがあって、その方はそれをもって立ち上がった、向き合ったということなんだというふうには思っています。はい。
1: 長谷川さん、よく怯えて生きていたくないっておっしゃいますけども、
0: はい。
1: これは

0: どういうことでしょうか。
1: がんになって自分の命がなくなるっていうものがこう突きつけられると単純に怖いんですよね。もう怯えるんですよ。死ぬことは変えられないとしてもそこに対して、なんか抗うっていうか、自分らしくそこに向き合っていくっていうものがそこにないと、いや死にきれないなっていうふうには思います。でそれがなんか怯えていきたくないっていう言葉になってるんですかね。はい、
0: 長谷川さんは患者力っていう言葉を使われますけども、
1: はい、
0: この患者力っていうのはどういうことでしょうか。
1: 僕は意思決定ができる、自分で意思決定ができるっていうことを幸せだっていうふうに思う、そういう信念を持っているんですよね。そうじゃない人もいるんですよね。自分で意思決定することはとても苦痛であり、幸せなことではないっていう人もいると思うんですけど、私はそれはとても幸せなことだっていうふうに思います。でそれを成し遂げていくにはきちんと、今病人なので治療、目の前に治療のことがあるので、治療についてきちんと概要を知って、で自分の選択肢を知ってそれを決めていくっていうことが必要になっていくと思うんですけども、そこのところ、その選択肢をきちんと知って、メリットデメリットを知ってで決めていく、それが患者力じゃないのかなとは思います。
0: いや本当ドキュメンタリーを拝見しても自分からいろんな情報を収集して積極的にその意見をいろんな先生にぶつけて、
1: はい、
0: これはダメなのかどうなのかってこう迫っていく様子がすごく伝わってきたんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりそれだけこう自分の命をこう向き合おうという思いが強かったっていうことですか。
1: そうですね、やっぱり向きやりきりたいっていう気持ちが強かったんだと思います。でまたあと構造もそうなんですよね。医学の構造でその標準治療ってここは確実なものとしてあるんですけど、その先ほども言ったようにもうちょっと最先端のものをやろうってなると、この最先端のものっていうのは不確実なんですよね。本当にいいかもしれないし、
0: まあ、リスキーは、
1: そうですよね、
0: リスキーですよね、
1: 外れかもしれないんですよね。これからそれは今それを確かめてるところなので、先生によっていやそれはダメなんじゃないかな、それはやる価値があるんじゃないのかなっていうのが聞く人聞く人が全員違う答えするんですよ。なのでそうなってくると、じゃあちょっともうちょっと複数、聞いてみて、複数聞いてその中で自分の意見をこうしようみたいなのを決めたいなって思うようになると数がどんどんどんどん増えちゃうんですよね。はい、そんな感じだったと思います。
0: まあただ専門的な知識を一番持ってるドクターに対してやっぱりそういった意見をぶつけていくっていうのはある意味こう勇気のいることだとは思いますし、
1: はい、
0: やっぱりなんていうんですか、それだけ自分で決めたいっていう思いが強かったわけですか。
1: ああ、自分で決めたい思いは強いですね。僕なんかそうですね、患者会とかをやって他の患者さんを見て自分で決めない人がいるんだってことをちょっと初めて知った時にもう本当にびっくりしたぐらいなんですけど、自分で決めなくて人に決められた治療をやって、人に決められたっていうか選択肢がいくつもあってどれかっていうのが自分にはめられてやった時に、それでそれが失敗してどんどんなくなっていきますねって時にそれ受け入れられるのかなっていうのは思いますけどね。
0: その最初おっしゃってたその自分で納得して治療を得られるかどうかっていうことと、
1: ね、そうですね
0: 関係してきますね。
1: そうだと思います。納得して自分で決めていない限り死ねないじゃんっていうか、そんな風な思いですかね。はい、
0: でもそれがやっぱり一番良かったのかもしれませんね、この15年間。
1: あ、そうかもしれないですね。
0: ではここで長谷川さんからリクエストをいただいた曲をお聴いただこうと思うんですが、光源氏の勇気 100% ということなんですが、これはどんな思い出がある曲でしょうか。
1: 私たちステージ4の患者っていうのは命の限りをこう告げられているじゃないですか。でもその中で、満足いく人生にしたいなってみんな思ってると思うんですよね。で、その時

0: に必要なものが何かって言われたら、私は一番必要なものは勇気なんじゃないかというふうに思っています。で、その勇気が必要だ、勇気を奮い出すための曲として、これは素晴らしい曲だというふうに私自身は思っています。ぜひなんか聴いていただきたいですね。
1: 特に決断する勇気かもしれませんね。
0: あ、そうかもしれません。
1: ではお聴きいただきましょう。光源氏で勇気 100%。

0: 光源氏の勇気 100% をお聞きいただきました。長谷川さん、お聞きになっていかがでしょうか。
1: いや、もういつ聴いてもいい曲だなと思いますね。これ作った人は本当素晴らしいと思います。
0: やっぱり勇気出てきますか。
1: 勇気出てきますね。本当に出てきます。
0: 今日は日本肺がん患者連絡会理事で NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ代表の長谷川和夫さんにお話を伺っています。さて、長谷川さんがこれまで活動された内容で最も今評価されていますのが患者提案型の治験の実現ということなんですが、これ具体的にはどういうことなんでしょうか。
1: はい、治験臨床試験なんですけども、通常臨床試験というものは医療者だったり研究者だったりがこう進めていくものだと思うんですけども、そこに患者がこういう臨床試験をやってほしいんですっていう提案して、でそれが実現したことがあったんですね。それのことですね。はい、
0: このやり方というのが日本でも初めてだということなんですけども、はい、どうやって働きかけていったんですか。その背景としては、例えば肺がんの場合はいろんな薬が次々と出てきますけども、その薬を試したくてもなかなか試せないというような状況などもあったんでしょうか。
1: あ、その通りなんです。この提案するきっかけというのは、あるとてもいい薬があったんですけども、その薬を使えない人たちっていうのが、なんかルール上出てしまう、
0: いろんな規制があるわけです
1: ね。そうですね、ルール上出てしまって、この人たちが使えないのっていうのはやっぱおかしいんじゃないかと思って、提案に至ったってことですね。つまりそのグループの、その使えない人たちが使えないのは元を正すと臨床試験でその人たちに薬が効きますっていうデータがないから、その人たちは使えないので、でもその人たちに効果があるっていう可能性というか、仮説はいっぱい出てくるんです

0: ましたという流れでしたね。
1: それはやっぱり患者会の声の中で、自分が納得する治療を受けないまま、ことが進んでいくのはやっぱり耐えられないっていうような声を拾い上げていった結果がそういうふうにつながっていったんですか？
0: ああ、もうその通りですね。その当時、その薬が使えないことに関して悲鳴のような声が上がっていましたね。なぜ使えないんだろう。だからそれからちょっとしたルール
1: で、いろんな型があるそうですね、その肺がんにも。
0: あ、そうなんです、そうなんです。EGFR という人たちが使える薬だったんですけども、その中でも EGFR の中でも使える人と使えない人が分かれちゃったんですよね。で、使えないのはやっぱりおかしいっていうふうに言う方がたくさんおられて、だったらじゃあそれを使えるようにするためにはどうしたらいいんだろう。科学的な根拠がないから使えないのだ。じゃあ科学的な根拠を作ればいい。臨床試験だっていうことになって、臨床試験をお願いするということでしたね。
1: 患者提案型の治験、臨床試験の実現ということで言いますと、これはそのうまくいった要因はどういうことになりますか？かなりその製薬会社とか、いろんなところを巻き込んで、しかも多額なお金が多分動くと思うんですけども、
0: そうですね。
1: そんな簡単なことではないと思うんですけども、それがこううまくいきつつあるというのは何がいいんでしょうか？
0: そうですよ。確かに何億円って単位じゃないですよね。もうちょっと大きかったりですよね。はい、薬代だけで10億円以上かかりますっていうふうに言われましたね。で、それがうまくいった理由っていうのは、私は根っこには、医療者もしくは、製薬会社さんが患者の声を取り入れていこうっていう気持ちが根っこにあったんだっていうふうに思います。で、そうして、患者さんのニーズ、患者さんの思いを、きちんと取り入れて作ったものが患者さんに接するものになるっていう考え方が多分土台にあるんですよね。で、その時に、で、具体的な事例として、困りごとがあり、そこに対して患者会からこういう臨床試験の提案はどうですかっていうふうに来た。で、それが科学的に間違ってないっていうことであればやってみる価値はあるんじゃないのかっていうふうに考えてくれたのが今回実現に至った経緯だっていうふうに思います。はい。
1: まあ、長谷川さんご自身も世界各地の学会とかも渡り歩いて、はい、いろんな説明もされてると思うんですけども、そういう患者提案型の臨床試験治験が実現した時の思いっていうのはいかがでしたか？
0: ああ、これは一番は薬は多分効果があるっていうふうに見込めるので、それで長生きできる人が出るっていうことが一番嬉しかったですね。で、かつそれがきちんと証明されれば保険適用にもなって、そこで困ってる方々の命もまた伸びることになる。そういった結果を生み出せることに関してとても嬉しかったのを覚えてます。はい。
1: しかもかなり積極的に患者会の活動を中心にやられてて、
0: はい、
1: その成果が一つ大きな形で現れたわけですよね。
0: ああ、そうです
1: ね。その辺ではどうですか？
0: ああ、自分としては目の前のことを一個一個やっていっただけではあるんですよね。ただ、その今ちょうど今年で11年目になるんですかね。10年以上経っていて、その目の前のことを一つ一つこうやっていくと、そのだんだんだんだんその目の前にやっていくことが大きなものになっていって、なんか影響できる部分が大きくなっていったのかなっていうふうには思ったりはします。はい。
1: でも最初の5年間は大変な時間を過ごされたと思いますけども、
0: はい、
1: それからの10年っていうのは患者会のためにこう非常に充実した今時間を過ごされてるんじゃないでしょうか？
0: ああ、確かにそう言われればそうかもしれないですね。その5年間もあって、患者の苦しみみたいなものが自分自身で分かって、でそこに続いてくる人たちがたくさんいるわけですよね。そこに対して

0: で助けになっている、役立つことができるっていうのは本当に嬉しいことですよね。はい、
1: 病院関係とか、はい、研究所とか製薬会社とかそういう方々を巻き込んで今行動されてるわけですよね。
0: はいはい。
1: そのことについてはどう思われますか。
0: 僕自身は なんて言えばいいんでしょう、自分から見えてるのは自分ができる範囲をがだんだん大きくなっているっていうことが分かるぐらいなんですよね。 さっきも自分の人生の話で言ったとも思うんですけど、最後のところはもう自分の思い通りにはならない、自分にはそこは感知できない、自分は変えられないところ、変えられないものと多分でも最初の自分の治療をどうするかとか、そういったところは変えられるものだっていうふうに、考えてやってきてたんですよね。だからその変えられるところをやっていくと、だんだんだんだんそこに対して共鳴してくださる方も増えて、なんかできることが増えていってるんだなと思います。でそうすると共通の、志を持った仲間も増えてきて、なんかまあ医療者でもいいですし、製薬会社さんでもいいですし、そういった方々となんかこう物事ができるようになるなっていて、それはとても嬉しいなというふうには思いますね。
1: あの長谷川さんのこれまでのお話を伺うと、この15年間の取り組みっていうのは本当に多くの患者さんにとってあの希望だと思うんですよね。その辺はどう思われますか、ご自身では。
0: ありがとうございます。いやそんな自分ではそんなとこまではなかなか考えてないですけど、
1: 最初の10ヶ月は突っ走ったわけでしょう。
0: はいはい。
1: その後を考えるとどうですか。
0: そうですね、その後考えるとなんか自分自身が思っていなかったところに今はいるなというふうには思ってますね。で、そうですね、自分が持っていたものはそのテレビのディレクターっていう人にこう伝える力を持っていたと思うんですけど、今度は今はその病気で先生に見ていただいたり、いろんな医療者とお話ししてで、かつ今度は患者会をやって、どんどんどんどんそこに伝えるっていう力だけじゃなくて、そこに いろんな違う立場の人が出てきたんですよね。医療、お医者さん、看護師さん、研究者、製薬企業さんということが出てきて、もっといろんなことができるようになった、というのはすごい感じてますね。だからこう責任も大きくなったなぁなんていうふうには思ったりしています。でそこでまたずっと肺がんは、まあ、続いてくるというか、罹患者も多いんですよね。2番目ですかね、死亡数は変わらず1位ですし、でずっと続いてくるので、その人たちのためにまあこれからも何らか一助になれると嬉しいなというのは思います。そうですね、人生が有限であるっていう思いはすごく強くなりました。なのでなんか今をもっと大切にしようとか、そこの部分は大きく変わったかもしれないですね。うん、
1: いや本当これからもお元気でいられることが多分多くの患者さんにとっての希望になると思いますので、これからもお元気でいらしてください。
0: ありがとうございます。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 日本肺がん患者連絡会理事の長谷川和夫さんに黒氏康弘ディレクターがお話を伺いました。明日のこの時間は、笑いは楽しい抗がん剤と題して、作家で落語家の樋口剛さんのお話です。深夜便アーカイブスでした。では、深夜便の歌です。作詞、新妻聖子、新妻由香子。作曲、新妻由香子。歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: マジック君がくれた魔法、歌は新妻聖子さんでした。深夜便の歌でした。続いてお知らせです。
1: 森ってやっぱりすごいいいですよね。まあ、あれ多分ご神木なんでしょうね。
2: 分子生物学者の中屋敷仁さんと文化人類学者の石井美穂さんが神戸生田の森でプラッと対話。
1: 例えばこう人間がこう個体として1個の 生命体だっていうよりは複合的な生命体だってい う、どこからが私なんでしょうっていう、
3: じゃあ腸内細菌を受け渡してるかもしれないとかいう話。
2: わからないから祈る、わからないから調べる、同じことの裏表。
3: 山登りとかも好きなんですけど、まあ、神秘体験ではないですけど、何とも言えないその気持ちになります。
1: 人々のその信仰、私たちもそうですけど、その根底にあるのはなんか生きているっていうこと自体のわからなさ だと思うんですよ。
2: プラッと出会った2人の死のプラットフォーム、プラッと9月29日火曜夜9時5分
0: では音楽です。村松健さんのピアノで君に出会ってから探していたもの。

村松健さんの演奏で君に出会ってから探していたものでした。では天気概況をお伝えします。週明けの昨日も全国的に雨が降り、西日本を中心に激しい雨が降ったところがありました。台風26号は日本の南海上の陸地から離れた海域を進むでしょう。ただ

0: 晴れ間の出るところが多いでしょう。北海道は低気圧や寒冷前線が通過するため、昼頃にかけて雨の降るところがありそうです。日差しが戻っても西寄りの風が強く吹くでしょう。最高気温は平年並みか平年より低いところ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。今月23日、山形県酒田市の海岸で見つかった子どもの遺体について警察が調べた結果、今月5日から行方がわからなくなっていた市内に住む6歳の男の子と確認されました。今月23日、酒田市の離島飛島の荒崎海岸の岩場で見つかった子どもの遺体について警察が調べたところ、DNA 型鑑定の結果などから、今月5日から行方が分からなくなっていた酒田市の高橋優斗さん6歳と確認されたということです。警察は他の場所から飛島に流れ着いた可能性があるとみて調べています。優斗さんの家族は無事に帰ってきてくれることを心から祈っていましたが、大変残念な結果となってしまい心を痛めていますというコメントを出しました。台風25号に伴う大雨で、東京目黒区の住宅街では高さ2メートルから3メートルほどの住宅の擁壁が崩れました。現地を調査した専門家は、周囲よりも低地で水が集まりやすく、大雨によって水圧が増したことで崩壊したとみられると指摘しました。今月21日、目黒区東山の住宅街で高さ2メートルから3メートルほどの住宅の擁壁が崩れ、土砂や瓦礫などが周辺の道を塞ぎました。擁壁に詳しい国士舘大学の橋本貴雄特任教授が現地を調査したところ、崩れたのは石積みの擁壁で、劣化しているものが多く脆くなっていたということです。また現場は周囲よりも低く水が集まりやすい地形でしたが、擁壁に雨水を排水するための水抜き穴は見当たらなかったということです。橋本特任教授は、もともと崩れやすい構造だった上、最終的に大雨によって地中の水位が上昇し、水圧が増したことで耐えきれずに崩壊したとみられると指摘しました。その上で、全国的に雨量が増えて擁壁の崩壊が多くなっている、同じような場所はどこにでもあるとして、日頃から身近にある擁壁の状態を確認してほしいと呼びかけています。先月、栃木県の東武日光線で作業員4人が死亡したことを受けて、NHK は今月、保線作業の現状と課題について、JR 各社と日本民営鉄道協会に加盟する会社合わせて78社を対象にアンケートを行い、66社から回答を得ました。この中で、過去10年間に線路での作業中に列車が停止するなど事故につながりかねない、いわゆるヒヤリハットの事案があったか尋ねたところ、18社があったと回答し、件数は少なくとも42件に上りました。具体的には、退避の合図が遅れて列車が緊急停止した、草刈り機の音で監視員の合図が聞こえず退避が遅れたといったケースがありました。アンケートでは回答を差し控えるという会社もあり、実際の件数はさらに多いとみられます。アンケートでは、安全を確保するための機器が開発されても高額

区で購入が難しいとか、人材不足で作業員だけでなく見張り員の確保も難しくなっているといった厳しい現状を訴える声が寄せられたほか、高齢化や夜間作業の敬遠などもあり、将来にわたって人材確保が困難になることが想定されるなど、今後の人材確保に不安を抱えていることも浮き彫りになりました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円36銭から39銭となっています。また1ユーロは178円93銭から94銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より256ドル33セント安い5万1572ドル29セントとなっています。ナスダックの株価指数は 191.798 下がって26,876.918 となっています。為替と株の値動きでした。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月29日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバムアーヴィング・バーリン作品集、この後すぐお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス鈴木雅之作品集、ラッツ&スターやシャネルズの曲も含めて、そしてデュエット曲などもお送りする予定です。4時台はインタビュー、自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力、日本大学商学部教授の長壁義則さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はポピュラー名曲アルバムアーヴィング・バーリン作品集です。アーヴィング・バーリンは1888年5月11日当時のロシア帝国、現在のベラルーシで生まれました。幼い時に家族でアメリカへ移住し、ニューヨークで育ちます。楽譜の読み書きはできなかったそうなんですが、カフェのウェイター兼歌手として歌を作り始めたのが音楽家としてのスタートでした。そして数多くのミュージカル作品や映画音楽などで作詞作曲を手掛けました。アメリカの第二の国歌とも言われる God Bless America やクリスマスソングの定番ホワイトクリスマスも彼の作品です。1989年9月22日、101歳で亡くなってから37年。今夜はアメリカを代表するソングライター、アーヴィング・バーリンの名曲の数々でお楽しみいただきましょう。ご紹介する曲の作詞作曲はすべてアーヴィング・バーリンによるものです。最初の曲は1948年公開の映画イースターパレードからメインタイトルをお送りしましょう。イースターパレードは1940年代を代表するミュージカル映画の一つであり、アーヴィング・バーリンの代表作です。当初、ジーン・ケリーとジュディ・ガーランドの主演で撮影が進められていましたが、ジーン・ケリーが怪我のために出演できなくなり、当時すでに引退を表明していたフレッド・アステアが代わって主役を務めました。では、映画「イースター・パレード」のオリジナルサウンドトラックからメイン

イースターパレードメインタイトルをまずお聴きいただきました。続いての曲はチークトゥーチーク、1935年公開の映画トップハットの挿入歌として作られました。映画では主演のフレッド・アステアがジンジャー・ロジャースと踊りながら歌います。明るく陽気なラブソングです。まるで天国にいるみたいだ、山登りも釣りも好きだけどこうして頬を寄せ合って踊る方がずっと楽しいと、恋する男の天にも昇るような気持ちを歌ったナンバーです。今夜は1956年に録音されたビング・クロスビーのバージョンでお聴きいただきましょう。チークトゥーチーク。

ビング・クロスビーの歌でチークトゥーチークでした。アーヴィング・バーリン作品集、続いては They Say It's Wonderful。 バーリンの最高傑作といわれる1946年初演のブロードウェイミュージカルアニーよ銃を取れのために書かれた曲です。数々の名曲を生んだこの作品から、今夜は They Say It's Wonderful、サラ・ヴォーンの歌でお聴きいただきます。

They Say It's Wonderful、 サラ・ボーンの歌でお聴きいただきました。続いての曲はブルースカイ

1926年にミュージカルベッツィのために書かれた曲です。このミュージカル自体は公演39回で終了してしまったそうなんですが、この曲は大変な人気となりました。初日の公演で主演のベル・ベイカーが24回もアンコールを求められたというエピソードが残っています。今夜はエラ・フィッツジェラルドの1958年の録音のバージョンでお聴きいただきます。ブルースカイ。

エラ・フィッツジェラルドでブルースカイでした。今夜の2時台はアメリカを代表するソングライターアーヴィング・バーリンの作品をご紹介しています。続いてはチェンジ・パートナーズ。バーリンが1938年の映画ケアフリーのために書いた曲です。映画ではフレッド・アステアが歌ってアカデミー賞の主題歌賞にノミネートされました。今夜お聴きいただくのは、その映画の公開から20年後の1958年、フレッド・アステアがテレビ番組に出演した時の録音です。

ェンジパートナーズでした。次は1927年に書かれた曲 The Song Is Ended、 歌は終わってしまってもメロディーは消えない、つまり恋が終わった後もその余韻はいつまでも消えないという切ない気持ちを歌っています。今夜はサム・クックの歌でお聴きいただきます。1961年に発表されたアルバム My Kind of Blues に収録されています。サム・クックで The Song Is Ended。

サム・クックで The Song is Ended でした。アーヴィング・バーリン作品集、続いてははっきり言ってよ。バーリンが1932年に書いた曲です。ジョージ・オルセンと彼の楽団の1932年のバージョンが大ヒットし、多くの歌手や楽団がカバーしています。今夜は1962年に発表されたアレサ・フランクリンのバージョンでお聴きください。はっきり言ってよ。

0: アレサ・フランクリンで、はっきり言ってよでした。続いては、愛は海よりも。これは先ほどのはっきり言ってよと同じ1932年に発表された曲です。バーリンの楽曲の多くはジャズのスタンダードとして親しまれています。今夜はモダンジャズを代表するピアニスト、ビル・エヴァンスのトリオの演奏でお聴きいただきます。1965年のロンドン BBC テレビシアターでのライブ録音です。ビル・エヴァンストリオで、愛は海よりも。
1: Now the trio, Bill Evans, Chuck Israels and Larry Bunker turn their, apply their magic touch to a composition by Irving Berlin. It's called How Deep Is the Ocean?

ビル・エヴァンストリオで愛は海よりもでした。アーヴィング・バーリン作品集、続いての曲はオールウェイズ。これはバーリンが後に妻となる当時の恋人エリン・マッケイのために送ったといわれるラブソングです。今夜はポール・マッカートニーのカバーでお聴きいただきましょう。2012年のアルバム Kiss on the Bottom に収録されています。ポール・マッカートニーで Always。

ポール・マッカートニーで Always でした。アーヴィング・バーリン作品集。続いてはちょっと気が早いのですが、代表曲の中の代表曲ということで、今夜これを聴いていただきましょう。ホワイト・クリスマスです。1942年のビング・クロスビーのバージョンがよく知られていますが、時代を超えて多くのアーティストがカバーしています。今夜はジャズ歌手ノラ・ジョーンズの歌でお聴きいただきましょう。ホワイト・クリスマス。

ノラ・ジョーンズでホワイトクリスマスでした。続いては恋に寒さを忘れ、1937年のミュージカル映画陽気な街のために書かれた曲です。寒い12月、雪も降って風も吹いているけれど、私は恋に燃えているからコートなんていらない、そんな歌です。そういう歌詞からクリスマスが連想されるんでしょうね。今夜はキャロル・キングの2011年発表のクリスマスアルバム、クリスマスキャロルからお聴きいただきましょう。キャロル・キングで恋に寒さを忘れ。

ーヴィング・バーリン作品集最後の曲は、1946年ブロードウェイミュージカルアニーよ銃を取れに使われて大ヒットした、ショーほど素敵な商売はない。この曲からヒントを得て作られた同じタイトルの映画、1954年公開のショーほど素敵な商売はないで、これが主題歌となっています。映画のオリジナルサウンドトラックから、ショーほど素敵な商売はない。

0: しょうほど素敵な商売はないでした。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、アーヴィング・バーリン作品集。お送りした曲はイースターパレードからメインタイトル、チークトゥーチーク、 They say it's wonderful、 ブルースカイ、チェンジパートナーズ、 The song is ended、 はっきり言ってよ、愛は海よりも、 Always、 ホワイトクリスマス、恋に寒さを忘れ、しょうほど素敵な商売はない。以上12曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリー作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況をお伝えします。週明けの昨日も全国的に雨が降り、西日本を中心に激しい雨が降ったところがありました。台風26号は日本の南海上の陸地から離れた海域を進むでしょう。ただ今日も本州付近に秋雨前線が停滞するため、傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気は、沖縄は晴れますが海上ではうねりが残るでしょう。九州や四国、中国、近畿、東海、関東甲信は太平洋側を中心に断続的に雨が降りそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところでは、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。土砂崩れや崖崩れ、低い。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送

0: 4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz です。 NHK では短波放送のほかにも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。今年7月の熊本地震で煙突が倒壊するなどして9人が死亡した熊本県八代市の日本製紙八代工場では操業停止が続き、地元の多くの取引先企業で仕事が減少するなど地域経済への影響が広がっています。日本製紙八代工場では熊本地震で煙突が倒壊するなどして9人が死亡し操業停止が続いていて、会社によりますと再開の見通しは立っていないということです。八代市内には多くの取引先企業があり、長引く操業停止が地域経済を直撃しています。このうち八代市にある運送会社は全体の業務の9割を日本製紙関連が占め、製紙の原料となる木材チップの輸送を行っていました。しかし操業停止後は仕事の量が4割減となり、月の売り上げもおよそ2000万円減少していて、この2ヶ月は赤字が続いているということです。現在は県外の工場に木材チップを運んでいますが、長距離になるため燃料代などのコストがかかり採算が合わないということです。現在雇っている17人のドライバーにはこれまでと同じ水準の給与を維持していますが、日本製紙の操業再開の見通しが立たない中、雇用調整助成金の活用も検討しているということです。熊本市に本店がある肥後銀行によりますと、日本製紙との取引先企業は県内に300社以上、関係する従業員は6000人を超え、操業停止による年間損失は830億円に上ると推計されていて、操業停止が長引けば影響がさらに深刻化することも懸念されています。韓国と北朝鮮の軍事境界線付近で今月韓国軍の将兵が活動中に地雷の爆発で負傷し、韓国軍は現段階での調査結果として北朝鮮の地雷の可能性が極めて高いという見解を公表しました。韓国軍によりますと、北朝鮮との軍事境界線付近にある非武装地帯で今月21日、韓国軍の将兵3人が調査活動中、地雷の爆発に巻き込まれ重軽傷を負いました。現場は軍事境界線から南におよそ10メートルの地点で、これまでの調査の結果、韓国軍が地雷を埋めた記録はない一方、周辺の地域では去年北朝鮮が地雷を埋めた痕跡が見つかっていたということです。また現場付近で北朝鮮のものとみられる地雷が見つかったという証言もあるということで、韓国軍ではこうしたことから北朝鮮軍の地雷である可能性が極めて高いとしています。韓国軍では最終的な調査の結果確定されれば、すべての責任は北朝鮮にあり相応の措置を取るとしています。今回の事案をめぐって韓国では現地調査が発生から6日後の27日になって始まったことから、野党からは北朝鮮との対話を模索するイ・ジェミョン政権が北朝鮮への配慮から調査を遅らせているなどという批判の声も出ています。酪農が盛んな北海道中標津町で水の代わりに特産の牛乳を使って打った新そばを味わう催しが開かれました。この催しは収穫されたばかりのそばと特産の牛乳を使った中標津町ならではの新そばを味わってもらおうと、地元のそば打ちの愛好家で作る団体が毎年開いています。牛乳を使ったそばはまろやかな味わいで喉越しがいいのが特徴で、訪れた人たちは風味豊かな打ちたての新そばを堪能していました。 また5人前のそばをどれだけ早く食べることができるか。

ことができるかを競う早食い大会も行われ、出場した人たちは打ち立てでコシのあるそばに苦戦しながらも次々と口に運んでいました。1位になったベトナム出身の男性は、そばは甘くて美味しかったです、普段あまり食べないのでまた食べてみたいですと話していました。2位だった30代の男性は、すっきりしていて食べやすかったです、今度は子供とゆっくり味わいたいですと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

9月29日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス、鈴木雅之、シャネルズ、ラッツ&スター作品集、この後すぐお送りします。4時台はインタビューです。自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力、日本大学商学部教授の小坂部義則さんのお話です。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌。ジャパニーズポップス、鈴木雅之、シャネルズ、ラッツ&スター作品集を始めましょう。改めてご紹介します。鈴木雅之さんは1956年昭和31年の9月22日東京生まれ、先週70歳のお誕生日を迎えられたばかりです。ドゥーワップグループシャネルズで昭和55年にレコードデビュー、デビュー曲のランナウェイが大ヒットし、一躍スターの仲間入りをします。昭和58年グループ名をラッツ&スターに変えてのデビュー曲、恵みの人も大ヒット。メンバーそれぞれ活躍の場も広がりました。昭和61年にはソロとしての活動を始め、その後も平成、令和と今に至るまで活躍を続けています。今年はソロデビュー40周年という節目の年、6月から始まった全国ツアーが11月まで続くということです。今夜はシャネルズやラッツ&スターの楽曲、デュエット曲も含めてバラエティに富んだラインナップでお送りします。まずはソロとしての代表曲の一つ、違う、そうじゃない、平成6年発表です。作詞浅水かなた、作曲中崎秀也、鈴木雅之さんで違う、そうじゃない。

鈴木雅之さんの歌で違うそうじゃないでした。鈴木雅之さんがシャネルズとしてデビューしたのは昭和55年でした。そのデビュー曲がいきなりチャート1位を獲得する大ヒットとなりました。リードボーカリストとして一躍その名を知られるようになった鈴木雅之さんにとって記念碑的な作品です。作詞湯川玲子、作曲井上忠夫、シャネルズでランナウェイ。

シャネルズでランナウェイでした。続いては街角トワイライト、シャネルズの3作目のシングルで、ランナウェイの翌年昭和56年発表です。ランナウェイと同じく作詞湯川玲子、作曲井上忠夫のコンビによる作品です。これもチャート1位のヒットとなり、第23回日本レコード大賞金賞を受賞しました。シャネルズで街角トワイライト。

シャネルズで街角トワイライトでした。鈴木雅之作品集をお送りしています。シャネルズがグループ名をラッツ&スターに変えて発表した最初のシングルが昭和58年発表の恵みの人です。化粧品メーカーの夏のキャンペーンソングに起用されてチャート首位を獲得しました。第25回日本レコード大賞で金賞を受賞しています。作詞は瓜野正夫さんなんですが、当時のペンネーム麻生玲児としての作品です。作曲は名義は井上大輔、これはランナウェイや街角トワイライトの作曲も手掛けた井上忠夫さんの改名した後のお名前ですね、が井上大輔さんです。ラッツ&スターで恵みの人。

ラッツ&スターで恵みの人でした。鈴木雅之作品集をお送りしています。シャネルズラッツ&スターの曲も含めてお届けしています。続いてはソロとしてのデビューシングル

ングル、ガラス越しに消えた夏をお送りしましょう。昭和61年発表です。鈴木さんはこの曲で平成3年の NHK 紅白歌合戦に初出場しました。作詞松本一騎、作曲大沢義行、鈴木雅之さんの歌でガラス越しに消えた夏。

鈴木雅之さんでガラス越しに消えた夏でした。続いてもソロの曲です。平成元年発表の別れの街、作詞作曲そしてプロデュースを小田和正さんが手掛けました。斉藤由貴さん主演のテレビドラマラッキー天使都へ行くの挿入歌や宝飾品店の CM ソングに使用されました。鈴木雅之さんで別れの街。

鈴木雅之さんの歌で別れの街でした。鈴木雅之作品集、続いては平成3年発表のたとえ君がどこに行こうと、自動車の CM ソングに起用されました。作詞西尾紗恵子、作曲中崎秀也、歌は鈴木雅之さんで、たとえ君がどこに行こうと。

鈴木雅之さんで、たとえ君がどこに行こうとでした。続いては菊池桃子さんとデュエットした渋谷で5時をお聴きいただきましょう。平成5年に発表された6作目のアルバム Perfume の収録曲として発表され、翌年違う、そうじゃないとの両 A 面シングルになりました。で、今夜お聴きいただくのは平成8年にシングルとして発表されたバージョンです。作詞浅水かなた、作曲鈴木雅之、歌は鈴木雅之さんと菊池桃子さんで、渋谷で5時。

鈴木雅之さんと菊池桃子さんで渋谷で5時でした。続いての曲はメランコリア。平成28年に放送されたユウスケ・サンタマリアさん主演のサスペンスドラマ火の粉の主題歌に使用されました。鈴木雅之さんのソロデビュー30周年と自身の還暦を記念したアルバムドルチェに収録されています。作詞作曲松任谷由実、鈴木雅之さんの歌でメランコリア。

鈴木雅之さんでメランコリアでした。ジャパニーズポップス鈴木雅之シャネルズラッツ&スター作品集、最後の曲です。ギリギリ、これは令和4年2022年放送のテレビアニメかぐや様は告らせたいウルトラロマンティックのオープニングテーマに使用されました。ゲストボーカルはガールズバンドサイレントサイレンのスーさんです。鈴木雅之さんは2019年以降、このかぐや様は告らせたいのシリーズでオープニング主題歌を継続して担当していて、自らアニソン界の大型新人と名乗っています。作詞作曲水野良樹、鈴木雅之さんとスーさんの歌でギリギリ。

0: 鈴木雅之さんとスーさんの歌でギリギリでした。ジャパニーズポップス鈴木雅之シャネルズラッツ&スター作品集、今夜お送りした曲は違うそうじゃない、ランナウェイ、街角トワイライト、恵みの人、ガラス越しに消えた夏、別れの街、たとえ君がどこに行こうと、渋谷で5時、メランコリア、ギリギリ、以上10曲でした。明日の3時台は、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、山口洋子作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。週明けの昨日も全国的に雨が降り、西日本を中心に激しい雨が降ったところがありました。台風26号は日本の南海上の陸地から離れた海域を進むでしょう。ただ今日も本州付近に秋雨前線が停滞するため、傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気は、沖縄は晴れますが海上ではうねりが残るでしょう。九州や四国、中国、近畿、東海、関東甲信は太平洋側を中心に断続的に雨が降りそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところでは、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。土砂崩れや崖崩れ、低い土地の浸水や道路の冠水に十分ご注意ください。一方、高気圧に覆われる北陸と東北は次第に天気が回復します。午後は晴れ間の出るところが多いでしょう。北海道は低気圧や寒冷前線が通過するため、昼頃にかけて雨の降るところがありそうです。日差しが戻っても西寄りの風が強く吹くでしょう。続いて各地の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。那覇晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温30度。鹿児島曇り一時雨、25度、29度。福岡曇り一時雨、22度、27度。高知雨時々止む、22度、25度。松山曇り時々雨。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の

4時の NHK ニュースです。 KDDI と日本郵便は石川県珠洲市の郵便局にドローンの基地を設置し、災害時の被害状況の把握などに活用する実証実験を始めました。 KDDI と日本郵便の発表によりますと、昨日から石川県珠洲市にある珠洲郵便局の屋上に基地を設置し、ドローンを使った実証実験を始めました。ドローンには AI 人工知能の判断で自律的に障害物を避ける機能が搭載され、災害時には周辺の被害状況を把握して郵便物を配達するルートの確認に役立てるほか、平常時も通学路の見守り活動などに活用する想定だということです。この実験は来月4日までの1週間行われる予定です。両社は来年度から各地の郵便局にドローンの基地を広げていく予定で、今回の実験結果をもとに災害時などの活用を進めるほか、将来的には荷物の配送などにも活用していきたいとしています。 KDDI スマートドローンの広野正文社長は、郵便局は全ての市町村に設置されていて、より生活に近い場所でドローンを利活用できる、どの地域の郵便局に置くのが適切か検討していくと話していました。ドローンをめぐっては NTT ドコモビジネスも福島県昭和村で設備の点検に利用するなど、各地で通信会社が情報収集などに利用する動きが広がっています。先月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は単身者向けで114,300円余りと、前の月をわずかに上回って過去最高を更新しました。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、東京23区の賃貸マンションの先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで114,339円と、前の月より192円上昇し、今年6月以来2ヶ月ぶりに過去最高を更新しました。これまで家賃の上昇を牽引してきた千代田区や港区など都心部の高額な物件は減ったものの、それ以外のエリアの家賃が上昇し、23区の平均を押し上げたということです。東京以外でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは大阪市が73,878円、名古屋市が65,063円、福岡市が66,244円と、いずれも前の月より上昇しています。調査した会社は、東京では都心部で募集中の物件が減っていることから、周辺のエリアに需要が移ってきている、このため周辺エリアで家賃が上昇し、平均家賃を押し上げる構図は今後も続くとみられると話しています。宮内庁は、天皇皇后両陛下が今月愛知県内のジブリパークを訪ねられた際の写真を公開しました。両陛下は今月アジア大会の開会式に出席するため愛知県を訪れ、長久手市の愛・地球博記念公園にあるジブリパークを訪ねられました。宮内庁はその際に、側近が天皇陛下のスマートフォンで撮影した2枚の写真を公開し、このうち1枚には両陛下が隣のトトロに登場する猫バスに乗り込んで窓から笑顔を見せられている様子が映っています。もう一枚には、千と千尋の神隠しの名場面を再現したコーナーで、両陛下が登場するキャラクターの人形の横に並んで座られている様子が収められています。天皇陛下は皇太子だった平成17年に開催された愛・地球博で名誉総裁を務めていて、側近によりますと、記念公園が多くの人に親しまれていることを嬉しく思われているということです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月29日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台はインタビューです。今日は自分らしい美意識で人生を楽しむ日本史研究者と探る宇野千代の魅力と題して、日本大学商学部教授の長壁義則さんのお話をお送りします。長壁さんは NHK の大河ドラマや朝の連続テレビ小説に日本史研究者として関わり、昨日の朝から放送が始まったブラッサムでも風俗交渉を担当されています。数多くの歴史的人物を研究する長壁さんにとって、ブラッサムのモデル宇野千代さんとはどんな魅力を持った方なのか、ラジオ深夜便の斉藤香奈ディレクターが伺いました。まずはこの日の長壁さんの装いからお話が始まります。ではどうぞ。
1: 日本大学商学部教授長壁義則さんにお越しいただきました。
2: どうもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。長壁さん、先ほど玄関にお迎えに行った時とはガラッと印象が変わったというか、お召し替えをされたんですよね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: これはね、略礼服です。
1: 略礼服、あの白い蝶ネクタイにこう綺麗な黒の、
2: 黒のダブルのね、はい、背広ですけど、
1: あのスイッチというか、お召し替えをするのには何か理由がやはりあるんですか？
2: そうなんですよ。もともとこの NHK はね、内幸町というところにあったわけですけど、はい、その時にご出演されていたね、戦前の歌手の人たちっていうのは、大体生放送で歌う時、もう見えないんだけど、こういう格好で歌ってたんですよ。だから私もラジオとか、テレビとかメディア出るときなんかは、はい、あるいは講演するときは、この正装でもって皆さんの前に立つという形にしてるんですね。
1: ああ、そうですか。そして先ほど時間を計るっていうので出てきたのが懐中時計で驚きました。
2: はい、そうなんですよ。もう私懐中時計大好きなんですけどね。はい、だから私がね、好きなものっていうのはね、デザイン的にね、どんどんなくなっちゃうんですね。昔はみんな使ってたんだけど、今ほとんど使う人がいなくなっちゃうっていう。ちょっとね、大変なんですよ。だから探すのがいろいろと。
1: なるほど。あの、でも大事にしていただきたいなと思いました。
2: あ、そうですか。
1: はい、すみません。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、あの、最初からすごく印象的な長壁さんなんですけれども、これからじっくりお話を伺ってまいります。はい、長壁さんは日本史研究者として今年で30年目を迎えられました。服装の歴史ですとか歌謡曲の歴史にとっても詳しくて、NHK では大河ドラマのセゴドンで軍装、軍の装いと書く軍装ですね、あと洋装、洋服の洋と書く洋装の交渉を担当なさいました。そして連続テレビ小説虎に翼では制服の交渉。
2: そうですね、あのドラマの中に出てくる、例えばあれは弁護士のドラマでしたからね、はい、だからあの弁護士の最初にあの踊ってるところに出てきますでしょ、はい、あれはね、もともとね、私が持ってる戦前の実物の弁護士の方位、あれを NHK さんの方で寸分たがわず、
1: はい、
2: 寸法を測りましてね、あれを丸々再現したのが、あの主人公の人が着てたあれなんです。
1: なんで持ってたんですか？
2: 私はね、はい、もうその戦前の制服なんかも好きで集めてるんです、
1: はい、はー、それをもう寸分たがわずこう再現したものを着て踊ってらしたと。
2: あ、そうなんです。もう日本にほとんど残ってなかったんですね、そういう集めたものなんかが、まあ、役に立ったわけですけど、そういう実物なんかも照らし合わせながら制服交渉、はい、この時代の警察官はこうだったとか、一つ一つね、交渉するんですよ。
1: あれ、おしゃれでしたよね。
2: あ、おしゃれですね、
1: はい、あのポスター見るたびに思ってました。
2: 思いました。あの唐草模様、
1: ね、はい、本当にあったんですね、あれ。
2: そうなんですよ。だからね、今のね、はい、

0: あの検事判事、
1: はい、
0: 弁護士も、
1: はい、
0: もう一回閻魔大王みたいなあれにね元に戻せばいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あすごくいいものが素敵なものがあったということなんですね。
0: そういうことなんですよ。
1: あの先日おさかべさんの講演会に行ったんですけれども、その時にすごく興味深かったのがあのその時代考証のお話になるかもしれませんけれども、十手の房の色の違いがあのその位によって違ったんだよとか、ただただテレビを見ているだけでは全くわからないようなことをあのここは色が違うなとかってやるのがおさかべさんの仕事なのかなって思ってたんですよね、うん、
0: あそうですね、うん、それも一つあります。制服とかね、
1: うんうんうん、
0: 服装なんかの流行り廃りっていうのがあるんで、
1: は
0: い、あこの時期だったらこれがいいとかね、
1: うんうん
0: うん、だから例えばあの昔のね高等女学校、
1: はい、
0: 女学生たちって明治時代なんて袴を履いてますでしょ。
1: あ
0: の袴をね今の例えば、卒業式のね、女子大生が履いてるようにもう黄色でも青でも、
1: はい
0: ね、赤でも何でもいいじゃないかってやっちゃったらやっぱおかしくて、当時はやっぱりエビ茶色っていうね色がやっぱり人気だったわけですよ、
1: はい、
0: で学校でもほとんどそういうのを制定してるとこが多いわけですね。
1: うん、
0: だからやっぱり叱るべきそういう色とか、
1: はい、
0: うん、だいたいこういうものが人気だったからこういうのにした方がいいとかいうことをね的確にやっぱりやった方がいいと思います。
1: はい、そしてあのそうした服装に関する交渉だけでなく、作曲家古関裕而さんをモデルにした連続テレビ小説エールでも、風俗交渉を務められました。その後もブギウギ、アンパン、バケバケ、そしてこの度放送が始まったブラッサムでも風俗交渉を担当されています。あの具体的にこの風俗交渉っていうのはどんなお仕事なんですか。
0: これはですね、あのまず台本というのはできますでしょ、
1: はい、
0: あれが送られてきましてね、
1: ええ、
0: そのまあストーリーを読みながらその時代に適したようなこう話になってるか、あるいはそこに出てくるものっていうのがちゃんとその時代に合ってるかどうかっていうようなものをまず交渉していくんですね、うん、で特にそのドラマのその筋書きが実際の史実に合ってるかどうかっていうよりもそうではなくて、まあそれは脚本の方の話なのでね、はい、脚色がされてるフィクションですから、よりも画面に映る例えば物ですね、
1: はあ、
0: 例えばですね喫茶店なんかのシーンがよく出てきますね、
1: はい、
0: その時のメニューは置いてあったのか持ってくるのかとか、
1: は
0: あ、あるいは無料サービスの水今どこでも出ますでしょ、
1: はい、
0: ああいうものをウェイトレスが持ってくるのか持ってこないのかとかね、
1: 細かい
0: 細かいです。うん。だから、そこに出てくる非常に細かい事物。
1: はい。
0: そういうものが、例えば大正8年の5月だとかね。昭和3年の10月だとか。
1: はい。
0: その前とか後のものではまずいわけですね。その時にそれが本当にあったのかどうかとかっていうことを、こちらが、こういうものがあります。こういう種類のものです。っていうことをお知らせするんですね。
1: どうやってお知らせするんですか？どうやって調べるというか。
0: うん、まあ昔の文献にね、
1: はい、
0: まあ雑誌とか新聞とか書籍に、まあ当然当たっていくわけですね。あるいは写真が残ってればその写真なんですけど、うん、これはね、そうなかなか都合のいいものが出てこないんですよね。
1: うん、
0: 写真があったとしても本当にそれがいつ撮られたものなのかっていうのはなかなかわかんなかったりとかね。だからね、もういわゆる歴史のですね、学会であったりとか、
1: はい、
0: あるいは自分が論文を書くっていう学問の世界のそういう課題とはね、別次元の難しさがあるんですね。
1: 人に聞いたらわかるとか、うん、文献になかなか載ってなかったりすることですよね。
0: そうですね。人に聞いてわかるような場合は私のとこ来ないんですよね。誰ももう知る人がいなくなっちゃったから私のところに来るみたいな形なんですね。だからそこでやはりね、こっちも降参するわけにはいかないので。だから何としてでもそれを調べていくっていう形でね、やってるんですけど、これはなかなかの修行ですよ。
1: 修行、
0: でもやっぱりね、これやっていくと場数をこなしていくとね、毎回出てくるようなものもあるんです。例えば郵便配達であったりとかね、
1: 郵便配達、
0: はい、郵便配達の服装だったり、あるいはその手紙とかハガキの消印とか、
1: はい、
0: 宛名の書き方とかってあるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: それとかね、それから喫茶店とかレストランとか、これは品質度が高いわけです。
1: うん、よく出るみたいな。
0: ただその、先ほども言ったように、その、大正だったり、それから昭和だったり、あるいは戦後だったりっていうんで、やっぱり違いがあるんで。

0: そこはちゃんと押さえていかなきゃいけないんだけど、あ、前にこういうのでやったから、こういうものを調べれば、わかるんじゃないかとかね、いけるわけですよ。
1: はあ、すごいエネルギーですよね。
0: あ、そうですね。
1: 突き詰めるっていう。うん、その、お坂部さんご自身は、そもそもどういうきっかけで、日本史というか、昔というものが好きになったんですか？
0: これはね、いろいろ考えてみますと、はい、私がやはり子供の頃、よくね、毎日のように時代劇を見てたんですよ。水戸黄門だとか、はい、大岡越前とかね、
1: はい、
0: で。そういうのを見てると、みんな男性はちょんまげ、女性は島田っていう結髪をしてたじゃないですか。はいはい、で、お侍さんたちは二刀刺しの刀を刺してた。ね、だけど自分たち洋服着てるわけですよ、
1: はい、
0: だから私なんかよくね幼稚園に行くときにね、あの駄菓子屋で買ってもらった二刀刺しのおもちゃとかね、
1: はい、
0: ああいうの刺して行きたいとかって言ったらね、ダメだって親に言われてなんでダメなんだとかね、だから昔の方がいいのにみたいな。
1: あ、
0: うん、それから例えば戦争映画なんか見ると、
1: はい、
0: 昔は陸軍とか海軍のいわゆる将校が軍服着てるじゃないですか、
1: はい、
0: あ、自分も軍服着てみたいなみたいなね。だからとにかくなんか昔のもののデザインとか昔のものの方が良かったんですよ。で、私は小学生の頃は昭和でしたからね。だから例えば黒電話とか間に合いましたし、それから街にはちんどん屋さんとかね見ましたし、
1: はい、
0: それからね、まだね、駅のね、自動券売機ってなかったんです。幼稚園の頃に入ってきたんですよ。はい、それまではね、あの、どこどこまでとかね、言うと、あの、窓が、あの、開いていて、
1: はい、
0: で、そこに向こうに駅員がいてね、で、そうすると、はい、いくらですよって言って、お金出すと切符を出してくれたっていう。
1: へぇー。
0: だから戦前から変わらないようなやり方だったんですよ。そういうの見てるわけですね。だからそれがどんどんどんどんもうやっぱり平成になってくる頃には姿がどんどん消していきましたよね。だから、ああ、自分がこういうのいいのになと思ったようなものが世の中からどんどんなくなっていっちゃうんですよ。だからそれをやはりなんでそうやって時代って変わっていくのかな、常に新しいものに飛びついて古いものを捨ててってしまうんだろうかとかね、そういう理由ですね。なぜそういうデザインのものが出来上がってきて人気になってそれが衰退していってしまうんだろうかっていう、その歴史を自分なりに考えようっていうんで歴史研究者を目指せばこれで食べていけるんじゃないかなと思ったんです。
1: はあ、そして今年で30年目と。
0: そうなんです。
1: 気づいたら30年経っていた。
0: 嫌、ね、ですね。
1: いや、そんな。で、あの、今回、お坂部さんは、ブラッサムで、宇野千代さんの生きた時代とドラマをこう結びつける風俗交渉を担当されています。そして、この8月に、お坂部さんご自身も宇野さんに関する本、NHK 出版新書で出ました、宇野千代、昭和モダニズムの伝道者を発行されました。ふるさとの山口県岩国での暮らしからお坂部さん触れていらっしゃいますけれども、その宇野千代さんの幼少期っていうのは一体どういうものだったんですかね。
0: 宇野さんのね、はい、まあ、お父さんっていうのがいるんですけど、
1: はい、
0: これがねなかなかな独裁者なんですよ。
1: はい、
0: だから例えばね、宇野さんがね学校から帰ってきますでしょ、
1: はい、
0: 友達と遊んじゃいけないとかね、それから雨とか雪が降ってる時にはわらじを脱いで裸足で行けと、
1: はあ、
0: うん、わらじは腐るけどね足は素足は腐らないだろってそういうような、まあ言ってみればスパルタ教育みたいなもんだね。
1: 厳しいですね。
0: うん。で、それで、ね、夜になるとお父さんが飲むねお酒、うん、買ってこいとかね、そのいうことをはいはいと言ってですね、もう聞かなきゃいけないみたいな、ちょっと堅苦しいそういう生活をね宇野さんしてたんですよ。ほら、宇野さんはねやっぱり、子供の頃から物を書いたり、こうまあ後の小説ですよね、
1: はい、
0: につながるようなそういう作文がね非常に得意だったんです。で、ちょうどね、高等女学校に上がる頃ですね、上がってからお父さんが亡くなるんですよね。でそこでまあ一つ解放されるみたいな形で、宇野さんはその文筆業ですね、その小説のこうなんか書く真似みたいな形でやり始めたりとか、それから最初はね、あんまり得意じゃなかったんだけど、高等女学校ではあの裁縫ですね。和裁の授業があって、
1: はい、最初得意じゃなかったんですか。
0: そうなんです、あんまりね好きじゃなかったみたいな。だけど嫌だ嫌だと思ってたんだけど、でもなんかやってるうちに楽しくなってきて、でそれでそれがだんだんと得意になってき

0: たいな形で、だから後にこれが自分で着物を仕立てたり直したりとかね、着物のデザインだとかっていうものにつながっていく。
1: はあ、うん、
0: だから宇野さんは高等女学校の時代にその小説を書くこと、それから着物やなんかのデザインとかっていう後の自分の職業につながっていく原点がここで出来上がってんですよね。
1: へー、その前はいやいややってたっていうのが驚きでしたね。で、その故郷というか周りの環境というのはどういうところだったんですかね。
0: うん、宇野さんのね、ところはまあ山口県の岩国市というところで、はい、まあ今でも観光の名所になっている錦帯橋、
1: はい、
0: あれが一番の名所ですよね、うん、そしてあそこに桜のこう並木があるっていうのはね、もう宇野さん桜が大好きで、まあ、着物のデザインなんかにも取り入れて、もともと桜っていうのは着物だと春の時のシーズンだけだったんですよ。
1: ああ、確かにそうです、
0: ね、だけどそれを一年中桜があってもいいじゃないかって言って、まあ秋だろうと冬だろうと桜の柄の着物を着るようになっていったのは宇野さんのこのデザインの力なんですよね。
1: そういう風景とともに、そして文筆だったり裁縫だったりっていうことをしながら、徐々に宇野さんのこう原点というか基礎人格がこう固まっていったのかなと。そして宇野さんといえばすごく恋が多かったっていうこともよく話題になりますよね。
0: はいはいはい、
1: はい、2番目のご主人との結婚生活中に、ご主人のいる北海道ではなくて千代さんは東京に滞在してこう執筆生活をする、こう自分のやりたいことを進めていくっていうような決断をされているんですよね。うん、
0: そうですね。まあ最初の結婚というのはもう本当にわずか数日で終わってしまう、はい、形だけのものなんですけど、うん、北海道には、まあ、二度目の、
1: はい、
0: まあ、旦那さんの、まあ、生活のために、北海道に移住することになるわけなんですけど、やっぱりその時から新聞だとかね、なんかに投稿してたんです。小説をね。
1: はい、
0: で、それがこう、当選したりとかいう形で、で、それで、やがて長編のものをこう書くっていうんで、まあ、今の中央公論社の方にね、はい、原稿を送るわけですよね。うん。で、それで、まあ、それが採用されたっていう形になって、それを確認しに、まあ、東京に、まあ、来るわけですよ。そしたら乗ってたみたいな話でね。で、それ以降、あまり北海道の方には帰らなくなって、東京に滞在して、自分のこう小説を書くようになっていくんですよね。で、それはやっぱりね、東京の方が大手の出版社がいくつもあるじゃないですか。
1: はい、
0: 新聞社も大手のものがあるし、それから、やはりね、作家仲間の、人たちとの交流とかなんかもやっぱり東京にいた方がしやすいっていう風に多分考えたんだと思うんですよね。
1: うん、そこでどんな人たちと出会っていくんでしたっけ。
0: うん、そこでですね、まあ、後のこう3度目のご主人になる、
1: はい、
0: 尾崎志郎さんと出会うことになるんですよね。はい、で、まあ、尾崎さんとの、まあ、同棲生活が始まりましてね。で、それが、今の大田区にある、馬込文士村と、俗に言われる馬込村のところで、はい、まあ、生活を始めることなんですけど、まあ、そこに続々と作家の人たちが、こう、移り住んでくるようになって、言ってみれば作家村みたいな形になってくるんですよ。で、まあ、二度目の旦那さんとは離婚をしてですね、そしてこの尾崎志郎と正式に結婚をして生活するようになると。で、この尾崎さんとの生活っていうのは、やっぱり宇野さんがプロの作家になっていく、その成長時期ですよね。だから、尾崎さんとの生活っていうのは、やはり、作家としての宇野千代がその後歩んでいく、まあ修行時代としては、まあ大きなものをこう得られたと思うんですよ。で、まあその後ですね、今度はやはり、まあこれが4、5年生活が続くんですけど、今度はやはり尾崎さんとの生活の終わりを迎える時が来ましてね。
1: はい、
0: で、その後ですね、今度はこれは同棲生活なんですけど、画家の東郷誠司さんと一緒に生活をするようになるんです。
1: はい、
0: で、そうすると今度ね、東郷誠司さんからはね、フランスのね、こう、まあ、絵のような、まあ、いわゆる統合様式と言われているような、まあ、和の色調と、それから洋の色調をこう組み合わせて、

0: たようなね、そういうような独特のこう美意識感覚みたいなものを宇野さんは取り入れることになるんですよね。
1: 一緒に暮らしている男性のなりわいからこう自分にこう引き寄せていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。その男性が持ってる長所を自分のものに取り入れていくっていう形なんですよね。だからこのあたりから宇野さんはそれまで着物ばかりを結構着てたんですけど、はい、洋服を着るようになったりとか、
1: フランスだから、
0: それからこう洋館のようなね、それこそロシアの大使館みたいな家を建てて、そこに二人で住んでですね、
1: 東郷さんと住んで、
0: 西洋のような暮らしみたいな形をしてみたり、それから後に着物のデザインなんかもやりますけど、
1: はい、
0: でもそのデザインなんかもどことなくやっぱり東郷誠治の絵をこう彷彿とさせるようなね、
1: はい、
0: 独特なデザインをしてるっていうのも、はい、宇野さんはやはり東郷さんからそういう美意識を受け取ったっていうふうにご自身も言ってますよね。
1: そうなんですか、
0: で さらにその後今度は東郷さんとの同棲生活も 4,5 年で終わりまして、
1: はい、
0: 今度は、4回目の、はい、結婚で作家の北原武夫さんと結婚するんですけどね、
1: はい、
0: そうするとねやっぱりここでフランス文学の影響であったり、あるいは文学の哲学的な要素みたいなものをね、
1: はい、
0: 影響を受けたりっていう形で今度は宇野さんがその自分の書くところにそういう哲学的な要素のものを織り込んで書いたりっていうような要素が加わってくるんですね。
1: そうなんですか。その尾崎さんと結婚された時が29歳で、北原さんと結婚された時は42歳で、こう心を躍らせながらここまで年を取れるって羨ましいなって思いましたね。
0: いや本当ですね、
1: はい、正直で、そのご主人が持っている、交際相手が持っている長所をどんどん取り入れると、
0: うん、
1: まあ、当時の、まあ、坂部さんは時代にお詳しいので伺いますけど、うん、この時の女性っていうのはその恋愛観というか結婚観っていうのはどういうものだったんでしょうかね。
0: まあそうですね。で、そのね、まあ実際と 理想と現実っていうのかな。
1: はい。
0: そこはなかなか難しいんで、国家とかなんかが、これが優等生ですよって求めるのはやっぱり、良妻賢母っていう形ですよね。
1: は
0: い、
1: うん。
0: まあ、つつましく、しとやかで、夫を立てるみたいなね。昔からよく言うのが、女性というのはね、男性の三歩後ろを下がって、主人の影を踏んではいけないみたいなね。こういう教えが、良妻賢母だったわけですよ。でね、宇野さんのね、場合はね、まあ、お母さんにはなれなかったんです。子供がいないからね。
1: はい、
0: だけどね、ある意味で良妻ですよ。
1: 良妻。
0: いい妻ですよ。
1: ほうほうほう。
0: 徹底的にね、夫に尽くすんですね。
1: 尽くす、
0: うん、だけどこれ不思議なもんでね、その男性はこう尽くしされすぎると心が離れていくんですかね。
1: 勝手ですね、
0: はい、だからまあよく押しても駄目なら引いてみろみたいなことがありますけど、あんまり押し続けると男性の気持ちっていうのは離れていくんですかね。
1: 宇野さんはどういうふうに尽くしたんですか。その例えば料理、好きなものを食べさせるとか、
0: うん、
1: 好きなように装うとかいろいろあるじゃないですか、はい、どういう形で尽くしていったんですか。
0: まあその料理の面もそうですけど、はい、やっぱりサポートしますよね、夫のことをね。ただまあ尾崎四郎にしても、それから東郷誠治にしても、北原武夫にしても、宇野さんがこうまあ愛してもですね、それだけじゃ足りないのか、まあ他の女性の方に気持ちが走っていくんですよね、うん、そうすると離れていくと決して追いかけないんですよ。
1: 宇野式ですか。それ
0: 宇野式なんです。
1: は
0: あ、それが恋愛の武士道だって言ってますから、
1: はあ、
0: 追っかけちゃいけないんだと。
1: いや、さっぱりしててかっこいい女性だなと思いますね。
0: そうなんですよね、
1: はい、宇野さんに魅力ってそういうところ感じられますか、坂部さん。
0: うん、やっぱりね、すごいなと思いますね。やっぱり何に対しても情熱的ですよ。
1: ああ、
0: うん、それは男性だけじゃなくて物事に対しても何でもそうだと思うんですね。一つのことにこだわったら徹底的にやるっていうね、うん、
1: ああ、それがその恋愛だけじゃなくて生き方そのものもそうだと。
0: そうですね。
1: ああ、
0: うん、でしかも思い立ったが吉日のように考えるよりも先に行動に移すっていうようなね、
1: はい、
0: そこもすごいところだと思います。
1: そういう活動の凄さの一つかなと思うんですけれども、昭和11年から戦中戦後にかけて、まあ、昭和11年戦前から戦中戦後にかけて雑誌スタイルを編集されてきましたよね、宇野さんは。このスタイルっていう雑誌は当時人々はどういうふうに受け止めたんですか？
0: これはね、当時のこう欧米的な文化、
1: はいはい、
0: まあ、例えばハリウッドの女優なんかの髪型であったり、うん、化粧法だったり、あるいはそれをモデルにした服装、洋装ですね、
1: うん、
0: そういうものをこういち早くこう日本の中にこう伝えていくみたいな、はい、そういうページが多いんですよ、
1: はい、
0: だから洋画なんかもそうですしね、うん、だから、当時の、まあ、日本の女性なんていうのは、まあ、ほとんどもう90数パーセント着物で生活してるわけですよね。よそ行きなんかも部屋にいる時もそうですけど、はい、だから洋服なんかとは縁遠いわけです、
1: はい、
0: だけどそういうものが特に若い人たちの一部の人たちの中には憧れ的なものっていう形で伝えていこうみたいな、そういう感じだと思うんですね。それからそれだけじゃなくて、当時の人気の歌手の人とか俳優の人たちのお宅訪問であったりとか、はい、あるいは今の生活の流行りはこうですよ、あるいは生活がもっと便利にこうなりますよみたいな知恵をね、こう与えるような、まあ娯楽的に知恵を与えるっていうような、そういう雑誌だったと思うんですよ。だからこれを読んだ人の中には、みんながみんなじゃあそれやれるかっていうとやれないんだけど、まあ夢の世界、
1: はい、
0: だけど中にはこれをやってみようとかね、いつかはやりたいななんていうような思う人たちはいたと思うんですね。
1: こういう雑誌って、その生活スタイルを取り上げた雑誌ってこの時代にはそんなになかったんですか？
0: ね、この時代ね、一番人気だったのは、
1: はい、
0: 二大雑誌がありましてね、女性誌には、
1: はい、
0: 主婦の友というのと、それから婦人クラブっていうのがあったんです。
1: うん、
0: これも総合雑誌で、まあ、必ずその着るもののファッションとか、
1: はい、
0: 食べ物だとか、それから映画だとか音楽だとかっていうのも紹介してますけど、大体がこう読み物ですね、小説やなんかが人気作家なんかがこう書いてるっていうやつで、はい、大体300ページから400ページぐらいあるような、まあ、厚手の月刊誌だったんですけど、はい、だけどその中で紹介されている服装っていうのはみんなね、着物なんですよ。あんまり洋服を紹介するってないんですね。でそれはやっぱり買おうと思ったって非常に高くて買えるもんじゃないし、で自分たちで作ろうって言ったって洋裁の学校やなんかでそれなりの洋服店が開業できるぐらいの技術がなければ作れないわけですよ、洋服は、はい、だからやっぱりこの和服全盛期だったんで、ほとんどみんな和服だった。だから和服ももちろんこのスタイルの中には入ってんです、はい、だから宇野さんがデザインした和服なんかも紹介してるんですけど、だけどこのあたりやはり統合政治の影響とかを受けていて、洋服なんかもページ数を結構割いてるっていうところが、このスタイルの特徴っていうか珍しいところですね。だから私の書いた本の中で昭和モダニズムの伝道者って言ってますけど、昭和モダニズムって何かっていうと、和の様式と洋の様式が混合している生活様式なんですよね、
1: うん
0: うん、だからどっちかに普通は寄るんだけど、よらない、両方とも大事だよっていう、その魅力を伝えようとしているところが宇野千代のすごいところだなって私は思うんですね。
1: あ、うん、その実生活からのこう延長線上にあるわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でこれがね、戦後になってくると、今度逆転していくんです。だんだん和服だとか、
1: はい、
0: 戦前に人気のあった和の要素っていうのが少なくなってくるんですよ、どんどんどんどん。
1: あ、はい、
0: でどんどんどんどん洋のものの方が移行していってしまう、数が増えていって現在に至るみたいな、うん、だから昭和モダニズムの中の和と洋の、いわゆる人気とか要素が逆転していくんです。
1: 洋が中心になっていくっていうことですよね、その時宇野さんはどうしたんですか？
0: で宇野さんは、まあ、最初のうちはやはりその洋のものをなんとか魅力でこう普及させていこうって言うんだけど、
1: はい、
0: もう自分がそれしなくても洋服がだらけになっていくわけですよ、今度着物の方が少なくなっていくってなった時に、今度宇野さんは着物に特化していくんですね。
1: はあ、
0: 着物は日本人の美意識として重要じゃないか 大切じゃないかと、うん、こういうものがね失われてしまうのは残念でならないって思うようになってくるんですよね、うん、だからほとんど今度は宇野さんが自分で考えた美しいデザインのもの

0: みんなに来てもらおうっていう、そういうあの努力というか、
1: はい、
0: 活動にシフトしていきますよね。
1: ああ、すごいバランス感覚ですよね。
0: あ、そうなんです。このとにかく和と洋のバランス感覚っていうのは絶妙なんですよね。
1: そしてその今戦前と戦後のお話をしましたが、大事なのがまた戦中のこの雑誌のあり方というふうに、あの坂部さんが本で書かれていて、ぜひそのお話も伺いたいんですけれども、その戦争真っ只中の間は宇野さんはその雑誌は継続して発行されてるんですよね。
0: そうですね、はい、あの本当に太平洋戦争が激化してね、
1: はい、
0: 紙の配給が受けられなくなるまではずっと続けていたんですよ、
1: はい、
0: うん、で宇野さんはね、やっぱり戦争中すごいなというのはね、あの戦争を感じさせない、私には戦争がなかったとまでね言ってるんですよ。
1: はあ、うん、あのただスタイルっていうタイトル変わってますよね一回。
0: あ、女性生活というのに変わってるんですよね、
1: は
0: い、
1: それは外国の言葉を使ってはいけないとか、そういう社会の流れに基づいてその形を受けたタイトルの変更だったってわけですよね、
0: うん、これはね、よくね適正語禁止とかって言ってね、
1: はい、
0: みんなそういうのを使っちゃいけないっていうふうに思ってるかもしれないけど、これはね国家的には政府はそういう法律を一度も出したことがないんですよね。これが不思議なもんで、ただそういう雰囲気にさせるんですね。
1: はあ、うん、
0: 敵の国の言葉じゃないかと、
1: はい、
0: 適正語はなるべく使わないようにって推奨していくような動きを政府も取るわけですね、
1: うん、
0: だけど、使っちゃいけないと、使った場合にはね、これは懲役刑にするとかね、そういうね強制力はない。だけどそうすると世の中の人たちがですね変えていくじゃないですか、
1: はい、
0: 変えていくのに変えていない人を見ると、なんだ自分たちは我慢して変えてるのにあいつは変えてないって、こうなってくるんですよ。
1: はあ、
0: うん、圧力ですね。だから同調圧力っていうか、まあ空気の検閲とも言いますけど、
1: はい、
0: そういうような形でもって、ああ変えていかなきゃいけないってなってくるんです。だから雑誌なんかのタイトル見ていくと分かりますけど、もし法律でなっていたとしたら何年何月に一律に変わってるはずなんですよ。
1: はあ、はいはい、
0: みんなバラバラなんです。
1: う
0: ん、だから例えばスタイルっていうのは変えても、サンデー毎日なんかずっと残ってましたからね。
1: そうなんだ、
0: はい、週刊毎日に変わるのはそこから数年後なんですよ。だけど千代さんとしてはやはりスタイルでやってるよりも女性生活っていうことにした方が、いわゆる国策に沿ってると、
1: うん、
0: で国策に沿ってないと雑誌の紙の配給って受けにくいんですよ。
1: あ、
0: スタイルだともしかしたら打ち切られちゃう。
1: 続けるために変えた
0: んですね。変えたんだと思うんですね、これはね。はい、で、まあ、内容的にも、まあ、面白くなくなっちゃいます。女性生活に変わると、そういう、芸能人のオタク訪問の記事もなくなりますし、いかにその配給生活の中で、よりよく、食べていくか、着ていくかみたいな、うん、そういうようなものの記事とかね、あるいは防空訓練のやり方とか、そういうような、不作に沿ったような雑誌の内容になっちゃうんですよ。
1: はい、
0: だけど宇野さん自体はね、この戦争中楽しく生きてますよ。
1: 楽しく生きている、
0: はあ、例えばそのいわゆる記事やなんかも自由に手に入らなくなってくる。そうすると、はい、古着のね、自分のこう着てたような着物だとか端切れだとかで足袋を作ったりなんかしてね、そうするとその足袋が作るっていうのが面白いっていうんでね、戦争中ずっと足袋作ってますよ。
1: へー、うん、そうですか。その何でしたっけ、切符制とかって規制みたいなのもある中ですよね。
0: そうです、医療切符っていうのがありましてね、
1: はい、
0: うん、昭和17年から施行されますけど、
1: はい、
0: 都市部は100点で軍部は80点って決まっていて、その一人頭100点80点で1年間の自分たちの着るものをその点数でしか買えないんですよ。
1: はあ、
0: うん、だから背広だとかとか、
1: はい、
0: 国民服だとかってすごく点数が高いんですね。そんなものを買ってしまったらもうパンツだとかシャツだとかって下着だとか買えないですよ。
1: あ、じゃあ要はつつましく暮らしなさいっていうことなんですよね、
0: うん、そうです。
1: じゃあ手作り旅はどうなるんですか。
0: 手作りの旅の場合はだって古着があれば自分で作るわけだから、新たに買う場合には、はい、その点数が必要なんです、医療店に行った場合に新たに買いますよ、はい、で物資がないわけですから、新たにこう生産していくって、そこで規制をかけてるんです、
1: はい、
0: 古いものをもう一回仕立て直すっていうのは構成って言いますけど、構成なんかはいくらでもできるんですね、はい。

0: じゃあその構成に面白さを得たみたいな、そういうことなんですか、
1: 宇野さんはね。それからもう一つ面白いのはね、これ太平洋戦争が昭和16年の12月に始まりますでしょ、
0: はい、
1: その翌年なんですけどね、中央公論社の社長のところに行ったら阿波のお弓という人形が置いてあった、
0: はい、
1: その人形が面白いって、興味を持った宇野さんはね、ぜひこの人形を作った人のところに会いに行きたいと思ってですね、徳島にある天狗屋久吉という人物に会いに行くんですよ。
0: 会いたい。
1: うん、会いに行くんですね。
0: はい。
1: だけど戦争中ですよ、これ。太平洋戦争をやってるわけですからね。で、そんな時に全く戦争を意識せず、なかなかなもんですよ、これ。
0: は
1: あ。だからね、こうなんか、普通大体今まで私がこう研究してきた人物って、もうあの過酷な戦時体制の時っていうのはね、やっぱり大変だったとか、もうあの時代に戻りたくないななんて人が多いんですよ。だけど宇野さんだけです、私には戦争はなかったようなもんですからみたいなね。
0: そういうのを文献でこう 見るわけですか、あの大阪部さんとしては文献で知るわけですよね。
1: あの宇野さんのですね、
0: 宇野さんの、
1: 宇野さんの書いたものなんか見るとそうですね、ちょっと他の人たち の書いてきてるものと違いますよ。
0: どうでしたか、それを見て。
1: いや、びっくりしました。こんなにね、戦争中楽しんで旅を作り、うんうん、ね、戦争と何の関係もない人形師に会いに行き、こんなにうまく生きられる人がいるのかなと思いましたよ。
0: まあ、あの運というのもあるのかもしれないですけれども、うん、やはりその気持ちが塞ぎ込まないで、うん、その非常時であっても前向きに生きるっていう、うん、そういうところが原動力になったんですかね。
1: そうですね、これやっぱりね、宇野さん考えるとき一番大事な時でね、どんなどん底に投げ込まれても、うん、どんなにネガティブに考えそうな時でも必ず前向きに楽しいことを見つけるってね、うん、これね、戦争中の宇野さんのいわゆる体験によく現れてると思いますね。
0: まあ、これまでお話を伺ってきましたけれども、あの宇野さんの人生から、まあ、ものは今たくさんありますよ。時代がちょっと変わってきましたし、あの昭和のものから平成令和のものに変わっていますけれども、この宇野さんの人生から私たちはこうどんなヒントを得られるのかなと考えた時に、大阪部さんはどう思われますか。
1: うん、宇野さんはやっぱり常にね、はい、前向きでポジティブな考え方の持ち主、うん、
0: はい、
1: だからこれはね、まあ、あの決してネガティブに、あの陰気は悪徳って言ってるぐらいですからね、うん、陽気は美徳と言ってるぐらいなんで、常にやっぱりダメだと思っちゃいけないと、うん、できると思えば必ず将来明るいいいことだってあるんだからっていうふうに前向きなことを思ってるっていうところが一つあると思うんですね。それからもう一つはね、やっぱり一つのことに非常にこだわりを持つ、
0: うん、
1: なんか自分が興味を持ったら、じゃあそれを深掘りして徹底的にやってみようじゃないか、そうすると楽しくなってくるっていうことですね。そこにやはり人生としてのなんか魅力だとかなんかも持つことができるっていうことが二つ目ですね。それから三つ目ですね。まあ、あの、嫌なことであっても、楽しいところを見つけて生きるってことなんです。うん。戦争中あの過酷な時代であっても、自分なりに楽しいところを見つけて、もう私には戦争がなかったようなもんですからって言ってるような感じでね。まあ皆さんこれ聞いてる方なんかでも、まあ仕事を持って、お持ちでね、いやこの仕事が嫌だなとかね、あこの勉強が嫌いだなと思うかもしれないけど、でもその仕事や勉強の嫌なことであっても、どこかにいいところ、楽しいところを見つけていくと、なんかそれが好きになるかもしれないっていうのがね、それが宇野さん自身が、あのやってきたことなので、うん、そういうところからこうなんかね、自分の人生の中に生かしていけることがあるんじゃないかなと思いますね。
0: わかりました。あの最後になんですけれども、大阪部さんはその時代のことが好きですし、宇野さんに今お会いできたらこんな話がしてみたいなとかあるんじゃないですか。
1: あ、こんな話ね、だからこれは非常にマニアックなんだけども、あのスタイルの中で宇野さんが一番好きな女優っていうのが桑野美智子さんだって言ってるんですね、はい、で私ね、桑野美智子さん大好きなんですよ。
0: あ、そうですか。はい、
1: あの虎に翼っていうのは弁護士でしたけど、戦前にも桑野美智子さんの当たり役で新女性問答という女性弁護士の映画があ

0: ったんですよ、
1: はい、
0: うん、これのね主役をやったぐらいなんで、だから宇野さんに会ったら桑野美智子さんの話とかね、
1: あ、
0: してみたいなと思いますね。
1: そうですか。坂部さん、今日は長い間お話どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 最後にお送りするのは宇野さんが愛唱していた歌、桜井の決別です。現在も宇野さんを偲ぶ日に歌われるそうです。

0: 自分らしい美意識で、自分らしい美意識で人生を楽しむ日本史研究者と探る宇野千代の魅力。お話は日本大学商学部教授の小坂部義則さんでした。聞き手はラジオ深夜便の斉藤かなディレクターでした。明日のこの時間は、明日への言葉、この自然を次の世代に、北アルプス円山荘の主人赤沼健二さんのお話をお送りする予定です。では音楽をお送りします。追憶ヘンリー・マンシーニオーケストラです。あ、失礼しました。先ほど、スタジオで揺れを感じました。地震のニュースが入っています。ニュースをお伝えします。
1: はい、その情報をお伝えします。先ほど午前4時45分ごろ、関東地方で最大震度4のやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度4が茨城県の南部、埼玉県南部、震度3が茨城県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、千葉県北東部、千葉県北西部です。そして東京23区、神奈川県の東部でも震度3を観測しました。各地の詳しい震度などについては入り次第お伝えします。先ほど午前4時45分ごろ、関東地方でやや強い地震がありました。新しい情報が入ってきました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県の南部です。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。震度4が茨城県南部、埼玉県南部。震度3が茨城県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、千葉県の北東部、北西部、東京23区、東京多摩東部、神奈川県東部となっています。各地の詳しい震度の入り次第をお伝えします。先ほど午前4時45分ごろ、関東地方で最大震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県の南部です。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。各地の震度などの情報は入っていませんが、震度4が茨城県の南部、埼玉県の南部でした。その他、震度3が関東地方の広い範囲で、茨城県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県の北部、千葉県北東部、北西部、東京23区、今新しい情報が入りました。各地の震度です。震度4が茨城県の上総市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、そして埼玉県内では、埼玉市中央区、埼玉市南区、春日部市、宮代町でした。また震度3が茨城県内では、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、笠間市、震度3です。茨城県の取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、行方市、小美玉市、茨城町、美穂村、震度3の地域です。茨城県内では、阿見町、八千代町、境町。栃木県では、震度3が、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、下野市、壬生町、野木町でした。先ほどの地震、震度3は群馬県内では、太田市、館林市、渋川市、板倉町、千代田町、大浦町。そして震度3、埼玉県内では、埼玉市、西区、北区、大宮区、見沼区、桜区、浦和区、緑区、埼玉市、岩槻区。震度3、埼玉県内では、熊谷市、川口市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、震度3です。埼玉県、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、久喜市、 八潮市、埼玉県震度3は富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町でした。また震度3、千葉県内では千葉市の花見川区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、桜市、習志野市、柏市、流山市、震度3です。八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白石、香取市、そして東京都内では震度3が千代田区、中央区、渋谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、そして調布市と小平市でした。震度3は神奈川県内では横浜市、神奈川区、中区、保土ヶ谷区、江北区、川崎市の中原区、宮前区でした。先ほど4時45分ごろ、関東地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県の南部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が茨城県内では、常総市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、そして埼玉県では、埼玉市の中央区、南区、春日部市、宮下町でした。その他、震度3を関東地方の広い範囲で観測しています。以上、ここまで地震のニュースまとめてお伝えしました。
0: はい、地震のニュースをお伝えしました。皆様大丈夫でしたか？お怪我はありませんでしたか？落ち着いて行動しましょう。4時53分になったところです。いつもより少し遅い時間ですが、誕生日の花と花言葉です。今日9月29日の誕生日の花は月下美人。花言葉はただ一度だけ会いたくてです。直射日光や乾燥、寒さに弱い上、成長が遅く、なかなか花をつけないという月下美人。また花は夜咲いて朝にはしぼんでしまいます。ですから、花言葉はただ一度だけ会いたくて。実はこの月下美人、それこそ一度だけですが、私、月下美人の花を見たことがあります。偶然でした。もう15年くらい前でしょうか、駅からのいつもの帰り道、夜の商店街の一角に人だかりができていました。もうお店は閉まっているのに何だろうと思いながら通り過ぎようとしたら、月下美人見ていきませんかと声をかけていただきました。人の輪の真ん中にあったのは眩しいくらいに真っ白で大きな花。初めて見る月下美人の花でした。直径15センチくらいあったでしょうか。いくつか咲いていました。同じようにたまたま通りかかった人たちが次々に輪に加わって、みんなでうっとりと眺めました。近づいて香りも嗅がせていただいたのですが、どんな香りだったのか今思い出すことができません。9月29日、今日の誕生日の花は月下美人。花言葉はただ一度だけ会いたくてです。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。誕生日の花と花言葉でした。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、春風亭昇太のレコード道楽ミッドナイト活弁パラダイス。落語家春風亭昇太さんと活動弁士坂本頼光さんのご出演です。1時台は深夜便アーカイブス癌制圧月間にちなんで、笑いは楽しい抗がん剤と題して、作家で落語家でもいらっしゃいます樋口剛さんのお話、2021年に放送したインタビューをもう一度お届けします。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップスピーター・ポール&マリー作品集。3時台日本の歌心の歌作家で綴る流行歌山口洋子作品集をお送りします。4時台は明日への言葉、この自然を次の世代に、北アルプス円山荘主人の赤沼健二さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。最後にお便り1通ご紹介します。茨城県草野美智子さんから、秋めいてまいりました、ご担当日を楽しみにしていますと私宛にいただいたんですが、私がいつも最後に言う、まあ、いつもではありませんが時々言う、ご機嫌よくお過ごしくださいというお別れの言葉が胸に響きます。本当に機嫌よく過ごしたいものと思いますと書いてくださいました。ありがとうございます。なかなか機嫌よくもいられない日もありますけれども、心と体整えて、どうぞ皆様ご機嫌よくお過ごしください。ここまで、昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。あと1分半ほどで5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 先ほど4時45分ごろ、関東地方で震度4のやや強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度をお伝えしていきます。最大震度4だったのが茨城県の常総市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、埼玉県のさいたま市中央区、さいたま市南区、春日部市、宮代町、いずれも震度4です。また震度3が茨城県水戸市、土浦市、古河市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、いずれも震度3です。笠間市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、震度3です。行方市、小美玉市、茨城町、美保村、阿見町、八千代町、境町、先ほどの地震、震度3の地域をお伝えしています。栃木県では、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、下野市、壬生町、野木町、震度3です。群馬県では、震度3が太田市、館林市、渋川市、板倉町、千代田町、大浦町、いずれも震度3です。埼玉県で震度3だったのは、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、いずれも震度3です。熊谷市、川口市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、5時前の震度4の地震についてお伝えしています。今お伝えしているのは震度3の地域です。志木市、和光市、桶川市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町、いずれも埼玉県の震度3です。千葉県では震度3、千葉市花見川区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、桜市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白石市、香取市、いずれも震度3です。東京では、東京、千代田区、中央区、渋谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、調布市、小平市、震度3です。神奈川県では、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市港北区、そして横浜市の緑区、川崎市の中原区、川崎市宮前区、いずれも震度3です。その他、広い範囲で震度2や1を観測しています。4時45分頃の地震、茨城県の常総市などで震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。次は台風についてです。強い台風26号は日本の南の海上を東寄りに進んでいて、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。進路などの予報には幅があり、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁の観測によりますと、強い台風26号は今日午前3時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。台風はこの後北東へ進む見込みで、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。伊豆諸島では明日以降うねりを伴って次第に波が高くなる見込みです。また本州の南岸に伸びる前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になる恐れもあります。進路などの予報にはまだ幅があるため、最新の気象情報を確認するようにしてください。
1: 衆議院議員の定数の在り方などについて、与野党の協議会は来月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書の案を大筋で了承しました。衆議院議長のもとに設けられた選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会は昨日

0: 幹事会を開き、座長を務める自民党の鈴木元法務大臣が報告書の案を示しました。この中では現行の小選挙区比例代表並立制の見直しについて政党間で改めて協議を行い、来月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するとした上で、議員定数の在り方についても結論を得るよう努力するとしています。さらに理想の選挙制度に向けた抜本改革について、議長のもとに有識者会議を設置し、議員定数の在り方も一体的に検討するとしています。幹事会は報告書の案を大筋で了承し、近く正式に取りまとめ、森衆議院議長に提出することを確認しました。衆議院議員の定数削減をめぐっては、協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした自民維新両党の法案が継続審議となっています。このため両党は仮に各党協議で結論が出なければ、臨時国会で法案の審議再開を検討する方針です。
1: 関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は昨日、再発防止を命じる排除措置命令などを出しました。一部の施工会社の担当者は公正取引委員会の聞き取りに対して、20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したということです。独占禁止法に違反していたのは、業者の選定に関わった設計コンサルタント会社で大阪市のリノシスコーポレーションと東京渋谷区の小設計、それに工事を受注した横浜市のイカツや東京港区の長谷工リフォームなどの施工会社40社です。公正取引委員会によりますと、これらの会社は遅くとも2021年秋頃から関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、事前に請け負う会社を決めるなど、独占禁止法が禁じる談合を繰り返していたということです。対象となった修繕工事は関東地方の1都6県で171に上り、工事の契約額は1件あたり数千万円から10億円前後、合わせておよそ311億円だったということです。業者の選定などをサポートする立場にある建設コンサルタント会社が、設計コンサルタント会社が管理組合に無断で受注予定の施工会社を決め、この施工会社が受注できるよう他の会社はあえて高い見積金額を提出するなどしていたということです。公正取引委員会による聞き取りでは、一部の施工会社の担当者が20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したほか、理由はわからないが昔からこうなっていたなどとする説明が相次いだということです。公正取引委員会は談合が長年にわたって常態化していたとみて調べるとともに、他の地方の実態についても調べています。大阪大学は去年ノーベル賞を受賞した坂口志文さんをセンター長とする拠点施設を設置する方針を、研究拠点を設置する方針を固めたことが分かりました。坂口さんが発見した過剰な免疫反応を抑える細胞を患者に投与する臨床研究などを行い、がんや自己免疫疾患などの新たな治療法の開発につなげるとしています。去年のノーベル生理学医学賞を受賞した大阪大学特別栄誉教授の坂口志文さんが発見した制御性 T 細胞は、過剰な免疫反応を抑える細胞で、その働きを強めたり弱めたりすることで様々な病気の治療につながると期待されています。大阪大学は新たな治療法の開発を進めるため、来年度医学部附属病院の中に研究拠点を設置する方針を固めたことが大学への取材で分かりました。拠点の名称は免疫制御療法センターで、センター長には坂口さんが就任する予定だということです。センターでは関節リウマチなどの自己免疫疾患の患者やがんの患者を対象に細胞や薬を投与する臨床研究などを行い、世界に

0: 掛けて治療法の実用化を目指すということです。坂口特別栄誉教授は、患者に投与する細胞療法へ発展させることが今最も急ぐべき課題です。一日でも早く多くの患者に新しい治療法を届けたいとコメントしています。不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで判明している電子部品大手のニデックは、明日遅れていた決算の発表を行います。関係者によりますと、一連の不祥事に伴う損失の規模は、会社がこれまで明らかにしていた最大2500億円を大きく上回り、巨額の損失を計上する見通しです。ニデックをめぐっては、本社やグループ会社の経営陣の関与や認識の下で、資産評価の見直し時期を恣意的に検討するなど、不適切な会計処理を疑わせる資料が複数見つかり、去年12月に創業者の永守重信氏が代表取締役を辞任しました。その後も会社では、家電や自動車向けなどの部品の設計や製造工程を顧客に無断で変更するなど、品質をめぐっておよそ840件の不適切行為が判明していました。会社は一連の不祥事に伴って遅れていた決算発表を明日行うことにしていて、関係者によりますと、資産評価の見直しなどに伴う損失の規模は、これまで会社が明らかにしていた最大2500億円を大きく上回り、巨額の損失を計上するとみられています。一方、ニデックは昨日、創業者の永守氏に代わって経営の舵取りを担ってきた岸田光也社長を含め、役員の交代を検討していると明らかにしました。今年6月の株主総会では、岸田社長を再任したほか、社外取締役9人を含む11人を新しい取締役として選任したばかりで、今後の経営を誰が主導するのか不透明な状況となっています。以上お伝えしました。
1: 原口正臣アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円40銭から41銭、1ユーロは178円95銭から179円ちょうどとなっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より347ドル11セント安い5万1481ドル51セント。ナスダックの株価指数は先週末より 248.336 下がって26,820.381 となっています。為替と株の値動きでした。では変わって気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真弥さんです。
2: おはようございます。今日も停滞する秋雨前線の影響で、九州から関東の広い範囲で雨が降っています。前線の活動は今日も活発ですが、今夜にかけてゆっくり南下するため、発達した雨雲は次第に海の上が中心となりそうです。特に西日本では前線が不明瞭になりますので、雨が止んできそうです。ただ東日本付近には引き続き前線が停滞します。太平洋側を中心に一日を通して断続的に雨が降るでしょう。一方、沖縄は天気が回復してきています。台風26号は南西諸島から離れて勢力も弱まってきています。台風26号はこの後も北東へ進み、あさって木曜日に伊豆諸島から関東の南の海上を通っていきそうです。今日は一旦台風の影響を受けるエリアはありませんが、西日本、東日本の太平洋側では次第にうねりが届きそうです。台風26号はあさって木曜日に関東に雨を降らせる見込みです。伊豆諸島や千葉県では警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害に注意が必要です。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は昼前までにわか雨のところがありますが、朝から日差しの戻るところが多いでしょう。九州、四国は午前を中心に雨が降り、雷を伴うこともありそうです。日本海側から次第に晴れるでしょう。中国地方は昼頃まで雨雲がかかりそうです。近畿、東海、関東甲信は日中は断続的に雨で、北風も吹きそうです。北陸は昼前後まで雨で、朝までは激しく降ることもあるでしょう。 東北は雲が多いながら北部を中心に晴れ間もありそうです。北海道は昨日低気圧が通過していきました。雨の範囲は狭くなってきていますが、日本海側は午前を中心に雨が降り、一部では風が強まったり雷雨となりそうです。太平洋側は昼前まで濃い霧にお気をつけください。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、福岡27度、高知、松江24度、広島26度、大阪22度、名古屋、東京21度、長野20度、金沢23度、新潟、仙台24度、秋田は22度、札幌は19度、釧路は23度でしょう。日中は昨日よりも気温が低くなるところが多く、特に近畿、東海、関東甲信では大幅ダウンとなりそうです。東京などは朝から夜にかけて気温が下がっていく一方となりそうです。夜は20度を下回りそうですので、上着を持ってお出かけください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 今朝の担当は田中真弥さんです。台風についてはまだ進路が定まっていませんので、最新の気象情報を確認するようにしてください。時刻は5時17分を過ぎたところです。毎朝だよりです。この時間は鳥取県鳥取市の浜井智恵さんと電話がつながっています。浜井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の鳥取はどんな朝でしょうか。
3: はい、鳥取市の中心部はこの時間弱い雨が降っています。現在の気温が20度ほど、朝の気温としては低くはありませんが、今朝は窓を開けるとさーっと風が吹き込んできて、外に出ると少し肌寒く感じる朝となっています。
2: では今回は鳥取県からどんな話題でしょうか。
3: はい、鳥取県西部の境港市で行われている船作りについてご紹介します。
1: はい、
3: 境港市は日本海と中海に面して、古くから漁業や貿易で栄えてきた港町です。西日本有数の漁港境港を有し、特にベニズワイガニ、松葉ガニ、クロマグロなどの水揚げでは全国トップクラスの漁獲量を誇ります。この町で今木造の和船作りが行われているんです。
2: 境港のある鳥取県境港市で木造の和船が今作られているんですね。
3: はい、そうなんです。和船は日本の自然風土の中で発達してきた伝統的な木造船です。少子高齢化、個人商店の減少、空き家の増加などの課題を抱える中、境港市らしい新しい街中を作っていくために注目したものの一つが船なんです。境港市では地域の人たちがこれまでずっと海と共に生きてきて、船は長い間暮らしを支えてきた大事な道具でした。船によって人や物が行き来して漁にも出る、こうした船と共にあった生活文化を見直したいと、伝統的な木造和船の製作および調査をしている船大工の協力のもと、実際に船を作ることでこの町の暮らしを紐解いていきたいということになりました。船大工というのは美術作家でもある小川智彦さんです。
2: 木造の和船といっても様々だと思います。境港市ではかつてどんな船が使われていたんでしょうか。
3: はい、船の形というのはその地域の地形や波や風の性質、何を取っていたか、何を運んでいたかなどによって地域ごとに違うということなんですね。境港市では小川さんが古い写真や資料を調べたり、人から話を聞いたり、現存する和船に出会えたら実測したりして調査をした結果、少なくとも7、8種類の船があったのではないかと考えられるということでした。そのうちの一つのソリコ船という船を今作っているんです。
1: はい、ソリコ船、どんな船なんでしょう。
3: はい、丸太一本をくり抜いて作る栗船、丸木船の一種です。丸太を一本使うので贅沢な船とも言えます。 鳥取県と島根県にまたがる中海などで主に使われていた船で、主にサルボウガイという貝を取っていました。ケタと呼ばれる重くて丈夫な漁具を海底に沈めて、左右に揺らしながら貝を取ります。揺れないと貝がうまく取れないので、反り小舟はかなり左右に揺れるという特徴があるんですね。境港市界隈では反り小舟が今からおよそ半世紀前、昭和50年代までは作られていたということが分かっています。船を作るために集められた様々な資料をめくっていくと、戦後すぐには反り小舟でレースをしている楽しそうな写真なども残っていて、船がある昔の暮らしぶりが少し羨ましくもなってきます。
4: 一本の丸太から作る伝統的な船が昭和50年代まで作られ使われていたっていうことですよね、
3: はい、
4: でも丸太から作る船がどうして昭和50年代まで残っていたんでしょうか。
3: 全国的に木船、木造の船の作り方が変わっていく中で、境港としてはどうして近代まで残っていたのか、小川さんははっきりしたことはわからないということなんですけれども、漁師の皆さんが使い慣れたものが良かったので代々注文が途絶えなかったのではないか、板で作られた船では貝がうまく取れなかったのではないかなど考えられると話しておられました。今回はこの反り小舟を昔ながらの形で復元するのではなく、板で作ったらどうなるのか、まだ見たことのない形の船作りに挑戦しているんです。反り小舟の特徴であるこのあえて揺れるように船を作るというのが、小川さんも今回初めてということで、どんな動作になるのか船を浮かべてみないとわからないと語っておられました。
1: それはね、どんな船になるのか楽しみですねちなみに今はどんな状況なんですか。
3: はい、船作りは今月から始まって、秋の連休中にはこの船作りの様子が一般にも公開されたので、私も見学に行ってきました。
1: はい、どうでした。
3: はい、まず作業小屋に入りますと杉のいい香りがしていました、今回作っている船の全長がおよそ6メートルほどあります。底板を削ってお湯や火で熱を加えて木を曲げていく作業などがこの連休中などに行われたんですね。近所の子どもたちが連日やってきて、どうやって船ができていくのか興味津々で見ていましたし、またかつて漁師をやっていたという90歳の男性も訪れて、子どもの頃に船小屋で遊んでいたというお話ですとか、当時乗っていた船の特徴や漕ぎ方、自分が昔見た船の作り方などを鮮明に語ってくださいました。こうした昔の貴重なお話が聞けたり、記録を残せたりするのも今しかないなということも今回実感しました。
1: それは貴重な一般公開の機会になりましたね。
3: はい、
1: 船はいつ頃完成するんでしょうか。
3: はい、船の完成までにはおよそ3ヶ月かかるということです。今年12月頃の完成お披露目を予定しています。そして来年3月頃には完成した船を実際に水に浮かべ、みんなで漕いでみるワークショップなども行う予定だということです。船を作る、そして浮かべて乗ることを楽しむ、今回の一連の取り組みを通して境港市ならではの暮らしの楽しさが新たにまた一つ生まれてくるのではないかと期待しています。
1: はい、浜井さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だより鳥取市の浜井智恵さんでした。
4: では音楽をお送りします。 NHK で今年度お伝えしているメディアリテラシーキャンペーンソング、最近1番2番に3番と4番が加わりました。火曜日この時間の音楽はシェアする前にちょっと待てを4番、作曲と歌は辻林美穂さんです。
5: 物が高すぎ生活苦しい、誰も頼れないので弱音つぶやいたら救いの DM、 隙間時間で即収入、年齢不問いるのはスマホ、いいね押すだけ動画見るだけ、本当に振り

0: お聞きいただいた新作4番のテーマは SNS 経由での詐欺の手口です。タスク詐欺という副業詐欺と闇バイトについての歌です。歌詞にいいねするだけ、動画見るだけとあります。割のいい副業かと思ってしまうんですが、登録料やシステム料などが必要だと言われたり、ペナルティとしてお金を取られることがある詐欺です。気づいたらなるべく早く消費者ホットライン188にご相談ください。そして闇バイトについては歌詞で匿名チャットでやり取りしましょうという歌詞があります。国内でこんなアプリの使用を求められたら要注意です。さらに事前に学校勤務先、実家の連絡先などを送らされるのが怖いところです。歌のサビはシェアする前にちょっと待てよ、渡した情報をもとに脅すよという歌詞があります。少しでもおかしいと思ったらちょっと待てよ、最寄りの警察署やシャープ9110までご相談ください。シェアする前にちょっと待てよ、新作4番ご紹介しましたが、リスナーの皆さんからもお便りいただいています。和尚さん EX、 三重県の10代の男性からです。ちょっと待てよ、僕は1番歌います。2番はちょっときついかもしれないけど、3番4番が出たなら覚えるしかないですね、頑張ります、といただきました。この後も3番や4番も随時ご紹介していきます。ではお便りです。
1: 茨城県のつくばの幸子さん、60代の方からいただいています、はい、5時ごろいただいたメールです。今ドンと揺れたかと思うと小刻みに横揺れが続きました。そしてたった今これでもかと大雨がすっごい音を立てて降り始めました、といただいています。
0: はい、雨に地震に、大変な中かと思いますが、十分にお気をつけください。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月29日、今日は何の日です。昭和47年、1972年9月29日、中国の北京で日中共同声明が発表され、日本と中国の国交正常化が実現しました。調印式に臨んだのは日本側が田中角栄総理大臣、中国側は周恩来首相です。声明で日本側は中華人民共和国を中国の唯一の政府と承認する一方、中国側は戦争の賠償の請求権を放棄しました。日中国交正常化、昭和47年、1972年です。
1: 平成元年、1989年9月29日、相撲界では初めて横綱千代の富士に国民栄誉賞が授与されました。総理大臣官邸で目録を手渡したのは海部総理大臣です。秋場所中の前日、通算勝ち星967勝の新記録を達成しました。横綱千代の富士国民栄誉賞授与、平成元年、1989年です。
0: 平成19年、2007年9月29日、京都府宇治市の平等院で4年近くにわたって行われていた修復作業、いわゆる平成の大修理が終わりました。国宝の阿弥陀如来坐像とその頭上を飾る天蓋と呼ばれる装飾具も修復されました。創建当時に近い姿となった阿弥陀如来坐像の前で完成を祝う法要が行われました。平等院平成の大修理終わる、平成19年、2007年です。
1: 平成25年、2013年9月29日、白い巨塔や大地の子など社会派小説で知られる作家山崎豊子さんが亡くなりました。89歳でした。命日は平成28年に豊子忌と名付けられています。作家山崎豊子さん死去、平成25年、2013年です。

0: 9月29日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、田中真恵さんです。
2: はい、お伝えします。今日は全国的に昨日よりも気温が下がりそうです。午前4時現在の気温は北海道と東北は17度から20度くらいで、昨日より少し高くなっています。関東から九州は20度前後、沖縄は27度くらいで、昨日よりも低くなっています。この後、西日本では次第に雨の止むところが多く、この時間からさらに5度ほど気温が上がる見込みです。一方で、東日本と北日本は雨や寒気の影響を受けますので、気温の上がり方が鈍くなりそうです。特に近畿や東海、関東では気温が上がるどころか、これから夜にかけて気温が下がっていく一方となりそうです。東京の現在の気温は 21.2 度ですが、午前中のうちに20度を下回りそうで、夜には18度くらいまで下がりそうです。昨日はムシムシと感じられたところもありましたけれども、今日は長袖に加えて上着も必要なくらいの肌寒さとなりそうですので、服装でうまく調節をして風邪をひかないようにお気をつけください。では全国の今日の予報をお伝えします。沖縄と奄美は昼前までにわか雨のところがありますが、朝から日差しの戻るところが多いでしょう。九州、四国は午前を中心に雨が降り、雷を伴うこともありそうです。日本海側から次第に晴れそうです。中国地方は昼頃まで雨雲がかかる見通しです。近畿、東海、関東甲信は日中は断続的に雨が降り、冷たい北風も吹きそうです。北陸は昼前後まで雨で、朝までは激しく降ることもあるでしょう。東北は雲が多いながら、北部を中心に晴れ間がありそうです。北海道は日本海側は午前を中心に雨が降り、一部では風が強まったり雷雨となりそうです。太平洋側は昼前まで濃い霧にお気をつけください。続いて日中の予想最高気温です。那覇は31度、鹿児島、福岡27度、高知、松江24度、広島26度、大阪22度、名古屋、東京21度、長野20度、金沢23度、新潟、仙台24度、秋田22度、札幌19度、釧路23度でしょう。全国的に平年並みか10月並みとなりそうです。そして台風情報もお伝えします。台風26号は南西諸島から離れて勢力も弱まってきています。今日は一旦台風の影響を受けるエリアはほとんどありませんが、西日本、東日本の太平洋側では次第にうねりが届きそうです。そしてこの後も北東に進み、あさって木曜日に伊豆諸島から関東の南の海上を通過していきそうです。この後も最新情報をご確認ください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 田中真恵さんでした。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは患者数が多い悪性リンパ腫です。血液のがんの中では患者数が一番多い病気だということでした。これはどんな病気なんでしょうか？
3: はい、白血球の一つであるリンパ球ががん化して首などのリンパ節で増えていく病気です。リンパ節が腫れてしこりのようになります。血液のがんの約6割が悪性リンパ腫で、がん化するリンパ球の種類やがんのタイプなどから100種類近くに分けられます。しばらく様子を見ても問題ない進行の遅いものから、すぐに治療の開始が必要となるとても進行の早いものまで、様々なものがあります。悪性リンパ腫ではがん化したリンパ球は一つのしこりの中にとどまっているわけではありません。

0: 胃や大腸などの臓器にも悪性リンパ腫の腫瘍ができることもあります。
1: 見つかるきっかけになる症状にはどんなものがあるんでしょうか。
0: それでは次の4つのチェックに当てはまるかどうか確認してください。
1: はい、4つのチェック、まず1つ目は何でしょうか。
0: 首、脇、足の付け根のリンパ節に痛みのないしこりができてなかなか治らない。
1: 首、脇、足の付け根のリンパ節に痛みのないしこりができてなかなか治らない。これは触るとわかるんでしょうか。またどのくらいの大きさなんでしょうか。
0: 弾力のあるちょっと固めのゴムのような感触で、1から2センチで見つかることが多いです。最初は動いていたしこりがだんだん動かなくなり、次第に大きくなっていきます。原因不明の発熱がしばしば起こります。
1: 原因不明の発熱がしばしば起こる。これは微熱でしょうか。
0: 微熱の場合もありますが、原因不明の38度以上の熱が出るのが特徴です。周期的に繰り返したり、夕方や夜間だけ熱が出るという場合もあります。この半年で体重が 10% 近く減った。
1: この半年で体重が 10% 近く減った。半年で 10% はかなりの変化ですよね。
0: はい、70キロの方が7キロ減るということですので、かなり大きな変化です。暑くないのにシーツが濡れるほどの大量の寝汗をかく。
1: 暑くないのにシーツが濡れるほどの大量の寝汗をかく。これは毎日続くんでしょうか。
0: いいえ、毎日続くわけではありませんが、繰り返し起こります。発熱、体重減少、寝汗の3つを B 症状と呼んだりします。この3つのうち1つでも認められたら受診をお勧めします。
1: こうした気になる症状があった場合、どこを受診すればいいでしょうか。
0: まずはかかりつけの内科を受診して診察や検査を受けてください。
1: どんな検査をするんでしょうか。
0: 血液検査のほかにいくつかの検査を行います。血液検査では LDH、 乳酸脱水素酵素などの数値が手がかりになることがあります。白血球や赤血球などの血球数の数値は正常であることが多いです。腫れているリンパ節から直接細胞を取って確認する検査、生検が確定診断に必ず必要です。他に腫瘍の大きさや全身への広がりを確認する PET CT または CT を行います。リンパ腫が骨髄または胃に広がっていないか、骨髄検査と上部消化管内視鏡検査も行います。
1: 血液のがんではありますが、しこりができるっていうことなんですね。どんな治療になりますか。手術で取り除くことはできるんでしょうか。
0: 基本的には薬による治療です。がん化したリンパ球はリンパ節のしこりの中にとどまっているわけではなく、基本的には手術はしません。抗がん薬、分子標的薬などの治療でがん細胞が検査上見えなくなる状態である寛解を目指します。寛解を数年維持できれば治るケースも増えてきました。再発を繰り返す場合、自分の造血幹細胞を取っておいてがん細胞を減らしてからもう一度体内に戻す造血幹細胞の自家移植、またはカーティ細胞療法という最新の免疫療法などの治療で完治につながることもあります。タイプや年齢によりますが、血液がんの中では5年生存率の高いがんです。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 悪性リンパ腫、正解

0: 正確な診断が治るための近道です。
1: 今日は患者数が多い悪性リンパ腫というテーマで、東京慈恵会医科大学矢野真吾さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は白血病のタイプと初期症状です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は福島県富岡町の吉田恵子さんと電話がつながっています。吉田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の福島、はい、よろしくお願いします。今朝福島富岡町はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝も天気なんですけれども、はい、どんよりと曇っています。でも外の温度は21度、そんな感じですね。
2: はい、
4: また今日もあんまり天気は良くないのかなっていうふうに思っています。富岡町では今稲刈りが始まっていまして、はい、これから新米を食べるのが楽しみです。
2: ああ、そうですか。
4: はい、
2: ではそんな富岡町から今朝の話題お願いします。
4: はい、秋のお出かけ、特にですね、自転車好きな人にはおすすめの福島県浜通りの魅力に触れるコースを紹介したいと思います。
2: はい、
4: 東北発のナショナルサイクルルートに認定された福島浜通りサイクルルートの紹介です。ナショナルサイクルルートは国土交通省による制度で、自転車による観光地域づくりを進めるというものなんですね。
2: はい、
4: で、今年の2026年の7月、東北地方で初めて認定されたのが福島浜通りサイクルルート、略して浜サイです。
2: おー、東北では初めてなんですね。
4: はい、
2: その浜サイ、福島浜通りサイクルルート、どんなコースなんですか。
4: はい、福島県の浜通りの太平洋岸を南はいわき市の勿来から北は新地町までを結ぶ全長およそ180キロのコースとなります。
2: お、長いですね。
4: もう一つありまして、うん、福島浜街道トレイルという歩きで巡るコースも実はあるんですね。で、今回はサイクリングコースとトレイルコースに共通する福島県浜通りの魅力を、それとお立ち寄りスポットをですね、早口で紹介しながら実際に走っている気分で、
2: はい、
4: ぜひ想像していただいてお聞きいただければと思います。準備の方はいかがでしょうか。
2: はい、私はじゃあ走っていきますよ。大丈夫ですよ。はい、
3: ではスタートはまずどちらでしょうか。
4: はい、出発するのはコースの一番南、いわき市勿来になります。勿来から北上していきましょう。
2: はい、
4: おすすめの地点は勿来の関、いわゆる道の区、東北地方の玄関口ですね。で、勿来は平安時代に読まれた和歌で、歌枕にも読まれていることで有名です。勿来の意味は来るなかれ、来てはいけない、来ないでくださいという意味があります。でもね、そんなこと言ってないで、この意味とは逆にですね、ぜひ越えていただきたいんですね。ウェルカムです。で、その後いわき市小名浜にあるアクアマリン福島で海を知らないサンマを見た後、道の駅だらみ湯で一休み。で、海水浴場やサーフィンでにぎわう海岸、薄磯海岸を横目で見ながら塩屋崎灯台に登って地球の丸さを実感していただきます。ちょっと寄り道して常夏の楽園の大型レジャー施設でフラダンスのショーを楽しんだ後は、いわき湯本温泉で入浴、およそ1300年の歴史のある温泉で疲れを癒し、いわき市四倉町にある道の駅で食事、ここを過ぎれば双葉郡です。
2: いや、ちょっと吉田さん、ここまででもうすでに見どころたくさんありすぎますよ。
4: はい、そうですよね。
2: でもここからさらに北上して双葉郡に入っていくんですよね。
4: そうなんですよ。で、ここからですね、
2: はい、
4: 双葉郡に入っていきます。 で温暖な気候から東北に春を告げる町という

0: われる広野町で特産のバナナを食べて、サッカー日本代表の強化拠点、はい、J ビリッジの後ろを通って奈良浜町に行きます、うん、海沿いの道で一生懸命ペダルを漕がないと聞くことができないメロディーロードでヒーローのメロディーを足元に感じながらですねいよいよ富岡町に入ってきます、
1: はい、
0: で距離もちょうど半分になるので自転車を点検したりですねワイン作りのブドウ畑の道を走って、うん、断崖絶壁の海岸線を遠くに眺めながら、震災の時の津波がですね悠々と越えていった高さ18メートルの富岡ベイブリッジ、まあ、正式名称は牛尾橋を渡ります、うん、でここから先は帰還困難区域となるため山側に一旦進みます、
1: はい、
0: で夜の森の桜並木の下を通っていくんですがこの桜並木の下の矢羽根のマークが青からピンク色とピンク色へと変わります。で人気のバームクーヘンで疲れを取っていよいよ大熊町です、
1: はい、
0: で原発事故から15年と半年が経った新しい大熊町を感慨深く通って双葉町で海岸線に戻ってきます。で東日本大震災原子力災害伝承館を見学して浪江町へで震災以降の受戸小学校を見学して道の駅で浪江焼きそばを食べて今度は双葉郡とお別れです、
1: うん、
0: 次は南相馬で小高区に入ります。小高木神社を参拝して原町区へ甲冑に身を包み戦国時代を体験馬と戯れ、鹿島区にて特産の和なしを使ったジュースでエネルギーをチャージします、うん、続いて相馬市へ。松川浦で浜焼きを悩みながら選んで海鮮料理をこれまた悩みながらいただきます、うん、相馬中村神社に立ち寄っていよいよ終点の町へと進みます、はい、新地町では時間と体力があれば日本一山開きが早い花老山に登って新地町海釣り公園で釣りを楽しんでゴールとなります。
2: これでゴールということで本当に見どころたくさんありますね。
0: そうですね、ほんの一部今回紹介したのは食べ物ばっかりでほんの一部で申し訳ないんですけれども、福島県の観光っていうとどうしても会津が有名すぎるがゆえにですね浜通りがどうしても霞んでしまうんですね。でこの浜祭では来年2027年の6月にはロードレースの大会ツールド福島2027が開催されるそうです、
1: はい、
0: 4年に一度行われる、世界選手権で出場権も得られるというすごい大会となります、うん、で今回紹介したのはごく一部なんですね。で浜通りにはまだまだたくさんの魅力と震災と原発事故からの復興の歩みと海風を肌で感じられる素晴らしい地域となっています、
1: うん、
0: これからもですね紅葉の季節そして冬福島県でしょ冬は雪降るしと思っている皆さん浜通りの冬って実はめったに降りません、
1: うん、
0: 東北の中でも比較的温暖な地域と言われています、
1: うん、
0: 四季折々の、浜通りの魅力を肌で感じるためにぜひ訪れてサイクリングやトレイルにぜひ挑戦していただきたいと思います。
1: うん、浜通りね冬いつも晴れてるイメージありますもんね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: あったかいです。
1: あったかいですね、はい、はい。
2: 吉田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は福島県富岡町の吉田恵子さんに聞きました。では音楽です。ジュディ&マリーで自転車。

0: 音楽はジュディ&マリーで自転車でした。ではお便りご紹介します。健康ライフに関していただいています。東京都のカイミングスカさんです。今週のテーマは血液のがん。母を白血病で亡くしたので、白血病の治療法のニュースはいつも気にしてしまいます。その進歩に勇気づけられます。患者は本当に懸命に病気と戦います。当事者の皆さんの希望になることを祈っています。医療従事者の皆さん、本当にありがとうございますといただいています、はい。そして鹿児島県の田本義雄さん、80代の方からです。台風26号が奄美大島付近に接近するとの予報に、子どもたちや知人から安否の電話が多くありました。幸いそれていきましたが、鹿児島からのフェリーが欠航となって、スーパーなどの店舗の食料品が不足するなど、たびたび不便を感じております。もう一つ、愛知県のゆずみっこさん。愛知名古屋アジア大会に従事しています。英語が苦手な私ですが、海外の選手と挨拶を交わすのが楽しいです。あいにくの雨ですが、楽しみながら行ってきますといただいています。
1: あ、行ってらっしゃい。大会ね、いろんな競技があって盛り上がってますし、いろんな交流がね、生まれるといいですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。

0: た続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。昨日の関東甲信越は午前は広く雨が降り、午後も断続的に雨雲がかかりました。今朝も関東付近に停滞する秋雨前線の影響で雨の降っているところが多くなっています。東京都心では8月27日から今日まで34日連続で雨を観測しています。これは観測を始めてから最も長い記録となっています。今日日中は前線が次第に南下し、発達した雨雲は関東の南の海上が中心となっていきそうです。新潟県や関東北部、長野県北部は次第に天気が回復しそうです。ただ関東南部や山梨県、静岡県は夜にかけても雨雲がかかりやすい見込みです。今日も傘が手放せない一日でしょう。そして今日は雨の降り続く地域では気温が夜にかけて下がっていくのがポイントです。東京ではこの時間気温が21度を超えていますが、午前中の早いうちに20度を下回り、夜には18度くらいまで下がりそうです。北風も吹いて肌寒く感じられるでしょう。昨日は最高気温が25度くらいまで上がったところもあり、ムシムシと感じられました。昨日半袖だったという方も今日は長袖に加えて上着もあった方が良さそうです。くれぐれも風邪をひかないようにお気をつけください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が長野県南部、新潟県十日町地域、糸魚川市に、波浪注意報が新潟県岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の上越に出ています。続いて各地の詳しい予報です。まずは東京都。東京地方は雨でしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、伊豆諸島南部は曇り昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ、朝晩曇り、ところにより夕方から雨でしょう。神奈川県東部西部ともに雨でしょう。千葉県全域で雨でしょう。埼玉県も全域で雨でしょう。茨城県も全域で雨の予想です。栃木県南部は雨でしょう。北部は雨、昼過ぎから時々曇りでしょう。群馬県南部は雨でしょう。北部は雨、昼過ぎから時々曇りでしょう。静岡県東部と伊豆、雨でしょう。続いて山梨県は全域で雨でしょう。長野県北部は雨、昼前から曇り、中部は雨、夕方から曇り、南部は雨、夕方から時々曇りでしょう。新潟県は下越、曇り、夜晴れ、ところにより明け方雨でしょう。中越は雨、昼前から曇り、後晴れでしょう。上越は雨、昼前から曇り、後晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。佐渡は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋、熊谷は22度、埼玉と東京は21度、横浜は22度、千葉と銚子は23度、甲府、長野は20度、新潟は24度の見込みです。ただ
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 9月29日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、毎週火曜日はアメリカ中間選挙の最新情報をお伝えしています。今朝は経済面についてです。44

0: 旧制市、坂東市、つくばみらい市、埼玉県のさいたま市中央区、さいたま市南区、春日部市、宮代町でした。また、震度3を、水戸市や栃木県栃木市、群馬県太田市、埼玉県熊谷市、千葉市花見川区、東京千代田区、横浜市中区など関東各地で観測しました。このほか震度2や1の揺れを東北や関東甲信越、静岡県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。日本原子力発電によりますと、震度2の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は運転を停止していて、これまでのところ先ほどの地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。震度3の揺れを観測した東京渋谷区にある NHK 放送センターの建物では、ゆっくりとした横揺れを数十秒間感じましたが、棚から物が落ちるようなことはありませんでした。地震についてお伝えしました。
1: 強い台風26号は日本の南の海上を東寄りに進んでいて、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。進路などの予報には幅があり、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁の観測によりますと、強い台風26号は今日午前3時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。台風はこの後北東へ進む見込みで、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。伊豆諸島では明日以降、うねりを伴って次第に波が高くなる見込みです。特に伊豆諸島南部では明日夜には非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあります。また本州の南岸に伸びる前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になる恐れもあります。進路などの予報にはまだ幅があるため、最新の気象情報を確認するようにしてください。
2: 関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は昨日、再発防止を命じる排除措置命令などを出しました。一部の施工会社の担当者は、公正取引委員会の聞き取りに対して、20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したということです。独占禁止法に違反していたのは、業者の選定に関わった設計コンサルタント会社で大阪市のリノシスコーポレーションと、東京渋谷区の小設計、それに工事を受注した横浜市のイカツや東京港区の長谷工リフォームなどの施工会社40社です。公正取引委員会によりますと、これらの会社は遅くとも2021年秋頃から関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、事前に請負会社を決めるなど、独占禁止法が禁じる談合を繰り返していたということです。対象となった修繕工事は関東地方の1都6県で171に上り、工事の契約額は1件あたり数千万円から10億円前後、合わせておよそ311億円だったということです。業者の選定などをサポートする立場にある設計コンサルタント会社が、管理組合に無断で受注予定の施工会社を決め、この施工会社が受注できるよう、他の会社はあえて高い見積もり金額を提出するなどしていたということです。公正取引委員会による聞き取りでは、一部の施工会社の担当者が、20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したほか、理由はわからないが昔からこうなっていたなどとする説明が相次いだということです。公正取引委員会は、談合が長年にわたって常態化していたとみて調べるとともに、

0: ハロ地方の実態についても調べています。ここからはスポーツです。まずはサッカーです。日本代表は昨夜広島でベネズエラとの強化試合に臨み、上田綺世選手の2得点で2対1で競り勝ちました。日本は4日前のウルグアイ戦から代表レビューの4人を含め先発10人を入れ替えました。日本は前半何度かチャンスを作りましたが、ゴールを挙げることができず0対0で折り返しました。後半から上田綺世選手のほか、伊東純也選手やゴールキーパーの鈴木彩艶選手など主力5人を投入しましたが、開始直後にベネズエラに先制点を許しました。それでも直後に伊東選手のクロスに上田選手が飛び込んで同点とし、試合終了間際にも上田選手がペナルティーキックを決めて苦しみながらも2対1で競り勝ちました。日本はウルグアイ戦に続きワールドカップ北中米大会後の強化試合で2連勝としました。次は愛知名古屋アジア大会です。陸上男子400メートルハードルで将来期待の高校2年生後藤大樹選手が銀メダルを獲得しました。後藤選手は今年の日本選手権で高校記録を更新、凄まじいスピードで成長を続ける17歳です。初めて挑んだ年齢制限のない国際大会でも積極的な走りを見せます。先頭で得意のレース後半へ。後藤選手はカタールの選手に振り切られますが、2001年に為末大さんがマークした47秒89の日本記録まで0秒04に迫る好タイムで銀メダルを獲得しました。男子3000メートル障害、三浦龍司選手はこの種目の日本記録保持者、青木涼真選手はオリンピック2大会連続の代表です。レースはスタート直後から三浦選手が抜け出します。オリンピック入賞の力を発揮し、一時は独走状態に。終盤2位争いをしていた青木選手が追い上げましたが、三浦選手が逃げ切って金メダル、青木選手は銀メダル、日本勢56年ぶりのワンツーフィニッシュです。金メダルの三浦選手は、2000メートル過ぎから疲労感が出ていたので、どれだけ後ろとの差があるか気になったが、最後は出し切ったと振り返りました。男子400メートルリレー、日本は1走が多田修平選手、2走が小室福斗選手、3走が桐生義秀選手、アンカーが小池祐貴選手と予選と同じメンバーで決勝に臨みました。1走の多田選手は得意のスタートから勢いに乗ります。続く小室選手、走りには課題があったと伸びを欠きました。3走経験豊富な桐生で挽回したいところでしたが、ライバルにリードを許してアンカー小池選手へ。日本は金メダルを目標に掲げたレースでメダルに届かず5位、2年後のオリンピックに向けて厳しい結果となりました。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円37銭から44銭、1ユーロは178円94銭から97銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより347ドル11セント安い5万1481ドル51セント、ナスダックの株価指数は先週末より248.336下がって26,820.381となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時11分になるところです。変わって気象情報、今朝の担当は気象予報士の田中真弥さんです。
2: おはようございます。台風26号は南西諸島から離れました。強風域や台風の雨雲がかかっているところはこの時間ありません。また台風の渦の雲も崩れつつありまして、勢力もだんだんと弱まってきています。この後台風26号は北東に進み、あさって木曜日に伊豆諸島から関東の南の海上を通っていく見通しです。 今日は一旦台風の影響を受けるエリアはありませんが、西日本と東日本の太平洋側では次第にうねりが届きそうです。沖縄は今日までは高波に警戒が必要ですし、明日あさっては伊豆諸島で高波に警戒が必要となってきます。また西日本東日本の太平洋側でも注意が必要です。そして台風26号によってあさって木曜日、関東に雨を降らせそうです。伊豆諸島や千葉県では警報級の大雨となる恐れがあります。これまでの大雨によって地盤の緩んでいる地域、また浸水被害の続いているところもありますので、土砂災害にはくれぐれも注意が必要です。そして今日も停滞する秋雨前線の影響で、九州から関東の広い範囲で雨が降っています。前線の活動は今日も活発ですが、前線が今夜にかけてゆっくり南下するため、発達した雨雲は次第に海の上が中心となりそうです。特に西日本付近では次第に前線が不明瞭になり、雨が止んできそうです。ただ東日本付近には引き続き前線が停滞しますので、一日を通して断続的に今日も雨が降りそうです。では今日の全国の予報です。沖縄と奄美、昼前までにわか雨のところがありますが、次第に日差しが戻るでしょう。九州、四国、午前を中心に雨が降り、雷を伴うこともありそうです。日本海側から次第に晴れそうです。中国地方は昼頃まで雨雲がかかりそうです。近畿、東海、関東甲信は日中は断続的に雨が降り、冷たい北風も吹きそうです。北陸は昼前後まで雨で、朝までは激しく降ることもあるでしょう。東北は雲が多いながら北部を中心に晴れ間もありそうです。北海道は日本海側は午前を中心に雨が降り、一部では風が強まり雷雨となりそうです。今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、福岡は27度、高知と松江は24度、広島26度、大阪22度、名古屋と東京は21度、長野20度、金沢23度、新潟仙台は24度、秋田22度、札幌19度、釧路は23度でしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 田中真由さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。コンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。毎週火曜日は11月に行われるアメリカ中間選挙の最新情報をお伝えしています。今朝は経済についてです。アメリカの株価は高水準で推移し、景気は底堅いと言われています。しかし有権者が見ているのは株価よりも毎日の買い物でもらうレシートかもしれません。ワシントン支局の峰田智之記者に聞きます。峰田さん、よろしくお願いします。
3: はい、早速ですが、1日に1200人以上増加、何の数字だと思いますか？
1: はい、1日1200人以上増加、経済に関する数字ですよね。何でしょうか？ちょっと分かりませんね。
3: そうですよね、うん、実はアメリカで純資産が100万ドル、日本円に換算して1億5000万円を超える富裕層、ミリオネアになった人の数なんです。ほう。大手金融グループ UBS によりますとですね、去年1年間でミリオネアは44万人余り増えたということです。アメリカのミリオネアは合わせて2360万人以上となり、世界全体の 40% 以上を占めているといいます。
1: はい、
3: で背景にあるのが株価や不動産価格の上昇です。株式などの資産を保有している人ほど恩恵を受けやすくなっています。
1: はい、
3: フロリダ州に住む74歳の男性は株式投資を続けていて、純資産はおよそ300万ドル、日本円で4億6000万円に上ると話しています。うん、株価の上昇を背景にトランプ大統領の2期目以降も投資を増やしていて、死ぬまで経済的な心配をする必要はないとしてトランプ大統領を支持しています。
1: なんかそれを聞くとかなり景気のいい話ですね。
3: や、そうですよね、うん、ただですね、国民の多くがそう実感しているわけではないんです。はい、FRB

0: 連邦準備制度理事会が今年5月に公表した報告書では、アメリカ経済について非常に良いや良いと評価した人はおよそ4分の1にとどまっているんです。またですね、アメリカの大手調査機関ピューリサーチセンターが今年7月に実施した世論調査では、国民が懸念している問題として医療費、食料品の価格、住宅費、ガソリン代などを挙げているんです。
1: やっぱりアメリカでもインフレが大きな負担になってるんですね。
0: そうなんです。そのしわ寄せを受けやすいのが若い世代です。
1: はい、
0: 先ほどのですね FRB の調査では、18歳から29歳の 47% が過去1年間に家賃や生活費、携帯電話代の援助など経済的な支援を受けているということなんです。
1: はい、
0: さらにですね、住宅価格や家賃の高騰に伴って働いていても親と同居する若者が増えているとしています。
1: それだけ経済的負担が重くのしかかってるんですね。先ほどの死ぬまで心配ないと話していた人とは対照的ですし、格差の問題が浮き彫りになってますね。
0: いや、そうなんですよね。今年5月に大学を卒業したジョージア州に住む23歳の男性に話を聞いたところですね、就職先が見つからず実家に戻って就職活動を続けていると言います。
1: はい、
0: ガソリン代や食料品の価格などが上昇する中で、株価や企業の利益は伸びていても普通の人の暮らしは苦しいままだとトランプ政権を強く批判しています。
1: となると中間選挙の焦点としてもやっぱり経済政策注目されますね。
0: そうですね、歴史的に中間選挙は与党に厳しい結果となることが少なくありません。
1: はい、
0: 今回も勢力図を塗り替える可能性があります。政権側は高い水準の株価や底堅い雇用などを挙げてアメリカ経済の強さを訴えています。一方で野党側は多くの人がその恩恵を受けていないと攻勢を強めると見られます。今回の中間選挙は株価や資産価格が示す景気なのか、それともレシートが映し出す暮らしの実感なのか、そのどちらを重視しているかが1ヶ月余りに迫った中間選挙を左右する大きなポイントになりそうです。
1: はい、11月のアメリカ中間選挙、経済から見た側面について、ワシントン支局の峰田智之記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分を過ぎました。9月29日、今日は何の日です。昭和47年、1972年9月29日、中国の北京で日中共同声明が発表され、日本と中国の国交正常化が実現しました。調印式に臨んだのは、日本側が田中角栄総理大臣、中国側は周恩来首相です。声明で、日本側は中華人民共和国を中国の唯一の政府と承認する一方、中国側は戦争の賠償の請求権を放棄しました。日中国交正常化、昭和47年、1972年です。
2: 平成元年、1989年9月29日、相撲界では初めて横綱千代の富士に国民栄誉賞が授与されました。総理大臣官邸で目録を手渡したのは海部総理大臣です。秋場所中の前日、通算勝ち星967勝の新記録を達成しました。横綱千代の富士国民栄誉賞授与、平成元年1989年です。
1: 平成19年、2007年9月29日、京都府宇治市の平等院で4年近くにわたって行われていた修復作業、いわゆる平成の大修理が終わりました。国宝の阿弥陀如来坐像とその頭上を飾る天蓋と呼ばれる装飾具も修復されました。創建当時に近い姿となった阿弥陀如来坐像の前で完成を祝う法要が行われました。平等院平成の大修理終わる、平成19年、2007年です。
2: 平成25年2013年9月29日、白い巨塔や大地の子など社会派小説で知られる作家山崎豊子さんが亡くなりました。89歳でした。命日は平成28年に豊子忌と名付けられています。作家山崎豊子さん死去、平成25年2013年です。9月29日、今日は何の日でした。では一曲お届けします。バードで9月の思い。

0: バードで9月の思いお聞きいただきました。静岡県の永遠の12時さんからお便りをいただいています、はい、私は今日は何の日を聞くのが好きです。そして今日9月29日は私の誕生日。私を産んで育ててくれた両親に今こうして生活できることに感謝し、今日もいつも通り仕事を頑張りたいと思います。
1: おめでとうございます。
0: そして東京都ネイビーさんからです。9月はあと1日で終わり、東京都心では長雨が34日となり勘弁してほしいです、うん、そして青森県の長根明夫さん、先日雨続きで稲が倒れて困っていますと投稿しましたが、1週間ほどいい天気が続いてやっとコンバインが入ることができました。わずか30アールほどの田んぼなんですが、稲刈りがやっと終わってお米が倉庫に収まって本当に安心しました。忘れられない秋になりそうですといただいています。
1: いやー本当に良かったですね。時刻もすぐ6時25分です。毎朝まだまだ続きます。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日午前4時45分ごろ、茨城県と埼玉県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは、茨城県の常総市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、埼玉県のさいたま市中央区、さいたま市南区、春日部市、宮代町でした。また、震度3の揺れを水戸市や栃木県栃木市、群馬県太田市、埼玉県熊谷市、千葉市花見川区、東京千代田区、横浜市中区など関東の各地で観測しました。このほか震度2や1の揺れを東北や関東甲信越、静岡県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。茨城県内で震度4の揺れを観測した常総市や筑西市などを管轄する各警察署によりますと、これまでに被害の情報は確認されておらず、引き続き情報収集に当たっているということです。震度3の揺れを観測した東京渋谷区にある NHK 放送センターでは、ガタガタとした横揺れが10秒以上続きました。物が落ちたり棚が倒れたりするようなことはありませんでした。日本原子力発電によりますと、震度2の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は運転を停止していて、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。気象情報です。土砂災害注意報が長野県の南部、新潟県の十日町地域糸魚川市に、波浪注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の上越に出ています。予報です。関東地方は南部北部ともに雨でしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、波は1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れで朝晩曇り、ところにより夕方から雨、波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、山梨県、長野県南部中部はともに雨、長野県北部は雨で昼前から曇り、新潟県は曇りのち晴れ、ところにより朝まで雨、ところにより昼前まで霧、波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝は圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川加納インターに大型トラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。中央道の上り線は岐阜県の中津川インターと長野県の飯田山本インターの間が大型トラックの事故のため今朝2時5分から通行止めになっています。雨足が強いため新潟県内の関越道や北陸道は一部で最高速度が50キロに制限されています。千葉県の国道357号線の東京方面へ向かう西行きは千葉市中央区蘇我一丁目交差点で乗用車の火災のため通行止めになっていて1キロ渋滞しています。首都高速は5号線上りの北池袋に故障車が止まっているため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。
2: 6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を反らせましょう。

嘆き、後ろ反り、前に、1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げ、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、その場で軽く飛んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ。

回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2弾。

腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして、大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸。腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士田中真也です。
0: 9月29日火曜日の毎朝です。田中さん、今日も広い範囲で雨ですね、
3: は
0: い、
3: そうなんです。九州から関東では今日も秋雨が続きます。秋雨前線は次第に南に下がりますので、日本海側は昼頃に雨の止むところが多くなる見通しです。ただ太平洋側は夜にかけても断続的に雨が降るでしょう。そして前線北側の涼しい空気に包まれますので、全国的に気温もあまり上がらないんですね。札幌や東京、名古屋、大阪、鹿児島などでは最高気温が昨日より5度ほど低くなりそうです。肌寒いくらいのところもありますので、服装でうまく調節をするようにしてください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。強い台風26号は日本の南の海上を東寄りに進んでいて、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。進路などの予報には幅があり、最新の気象情報を確認するようにしてください。
2: 衆議院議員の定数の在り方などについて、与野党の協議会は来月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書の案を大筋で了承しました。自民・維新両党は仮に結論が出なければ臨時国会で定数削減法案の審議再開を検討する方針です。
0: 関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は昨日再発防止を命じる排除措置命令などを出しました。
2: ミャンマー西部でおととい、ミャンマー軍が対立する武装勢力の支配地域を空爆し、武装勢力側の発表によりますと、これまでに市民ら33人が死亡したということです。ミャンマーでは軍が民政移管のためとして民主派を排除した総選挙を行い、今年4月に軍の影響力が強い政権が発足しましたが、それ以降も軍による空爆などが続いています。
0: 今年7月に発生した熊本地震の後、大規模な爆発があったイオンモール熊本などにスーパーを展開するイオン九州は、被害を受けた設備の修繕費用などとしておよそ17億円の特別損失を計上することになりました。
2: 福岡県議会の高額な海外活動に批判が強まる中、県議会のプロジェクトチームは航空機の座席は原則としてエコノミークラスとするなどとした海外活動の基準案をまとめました。
0: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は今日、赤澤経済産業大臣と面会し、国から申し入れになった文献調査について、風評被害の懸念などに対する国の考え方を確認する方向で調整していることが、関係者への取材で分かりました。
2: 高値が続く卵をめぐって、関係者が今後の需給見通しを話し合う会議が開かれ、鳥インフルエンザの影響が落ち着いて生産量が回復局面にある一方、需要も堅調なことから、卵の卸売価格は年末にかけて例年より高い水準が続くという見方が示されました。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 今朝は特殊詐欺についてです。警察庁の発表によりますと、今年1月から7月末までの特殊詐欺の認知件数はおよそ2万6000件で、前の年の同じ期間と比べて3700件余り増えました。また被害額はおよそ2108億円、前の年の同じ期間より632億円余り増えています。警戒しても増え続ける特殊詐欺、今朝は騙されないためにその最新手口と防止策について IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。三上さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: まず特殊詐欺の被害がこれだけ増えていると、その背景には何があるんでしょうか。
5: はい、大きな要因の一つは詐欺の手口が変化していることだと思います。
4: はい、
5: 特殊詐欺というのは犯人が電話や SNS などを通じて対面することなく相手を信頼させ金銭などを騙し取る犯罪です。その入り口で SNS が増えているんですね。
6: はい、
5: まあ、以前だと子供や孫になりすましたオレオレ詐欺のように高齢者が被害に遭うというイメージがあると思います。今はですね、日常的にスマホやネットに触っている若い世代が騙されるケースが多いんです。まあ、比較的社会的や経験ある大人でしたら、これって詐欺かもと気づける場合があるんですが、まあ、若い世代はネット上にやり取りに慣れているから大丈夫だと思い込んでしまうので注意が必要です。まあ、その中でも増えているのが SNS 型投資詐欺で、一度騙されるとお金を何度も振り込んでしまい被害が高額にあってしまう理由もあると思います。
4: はい、その SNS 型投資詐欺どういうものでしょう。
5: SNS の広告、ダイレクトメッセージなどを通じて投資を勧められて、まあ、お金を盗み取られる詐欺なんです。必ず儲かる、これから上昇する株式などと投稿している SNS のアカウントをフォローしたらダイレクトメッセージが届いて投資を勧められる。他にも著名人が投資を勧める広告をクリックしたことで著名人を自称する SNS アカウントとやり取りが始まったりするなど、大体の場合は LINE に誘導します。そして言葉巧みに少額から投資を始めさせます。もちろんこれは本当の投資ではありません。全く運用せず、はい、お金だけ入れさせるっていうものなんですね。
6: うん、
5: 偽のアプリを通じて利益が出たように見せかけ、さらに多額の投資を促して促したり、まあ、いざ出金しようとすると手数料や税金などの名目でお金を要求するパターンが多いです。
4: はい、 SNS で投資を勧められたら注意ですね。でもそもそも必ず儲かるという時点で怪しいのにどうして引っかかってしまうんでしょう。
5: はい、まあ、著名人が勧めているように見せかけたり、もっともらしく言われたりするなど詐欺かもしれないという疑う前にですね、信用させる巧妙な仕掛けがあるからです。
6: うん、
5: 改めてですけれども、必ず儲かるとかあなただけに教えるといった都合のいい誘いはまず疑うこと。基本的に著名人が、まあ、無料で投資教室を開催したり、確実に利益が出るという投資話をただで教えたりすることはありません。まあ、振込先として個人名義になっているのも怪しいですし、振り込みのたびに口座が変わるというのも詐欺の特徴として多いんです。
6: はい、
5: 投資商品は取り扱う業者は金融庁の登録が必要ですから、金融庁のウェブサイトで検索して登録業者かどうか確かめていただけることも重要かなと思います。
4: はい、特殊詐欺他にはどんなものがありますか。
5: 相変わらず多いのが偽警察詐欺です。これ偽警察詐欺はですね、警察を名乗る相手から電話が突然かかってきて、あなたの銀行口座が犯罪に使われた、逮捕状が出ているなどとして出頭を命じられます。うん、大概の場合はですね、その対象者が住むところから遠い場所の警察署から電話がかかってきます。ですので当然すぐは無理ですから出頭できないというと、じゃ特別に LINE で事情聴取をします、 LINE でビデオ通話で取り調べになるというパターンなんですね。まあ、相手は警察の偽の制服を着ていて、逮捕状のようなものを見せてくることもあります。まあ、いくらですね、相手が制服を着ていても日本語が自然だとしても、そもそも警察が LINE で事情聴取したり逮捕状を見せることはありません。まあ、無実を証明するためにお金を預けてと言われてもお金を払う必要はないので、まあ、怪しいと思ったらすぐに通話を切りましょう。
4: はい、LINE で事情聴取するイコール詐欺ですね。怪しいと思ったらすぐに電話を切りましょう。
5: そういうことですね。偽警察詐欺で、最近増えている手口がもう一つあります。
6: はい、
5: 警察からあなたに資金洗浄の容疑があるなどと電話があり、資金調査のために金地金を購入させるというものです。
6: はい、
5: 金塊を送れば早く調査が終わる、 金を換金して資金調査をするなどと言われ、購入した金塊を玄関先や公園などに置かせて犯人が回収するというものです。犯人からするとですね、銀行振込よりも金、その金塊の方が金額を大きくできるためにこの手口を使うようになったようです。いずれにしても自分の潔白を証明するためにお金を送ったり金塊を買ったりする必要はありません。こういう電話すぐに切って最寄りの警察署に相談をしてください。
4: はい、警察を名乗る相手からお金を送らされたり金を買うように促されたりしたら詐欺ですね。
5: はい、
4: さあ最新手口他にもあるかありますでしょうか。
5: 偽農家詐欺です。主にの SNS のスレッズ、スレッズというのは X に似た文章メインの SNS です。
4: はい、
5: そこで多く見られるのが偽農家詐欺です。ブドウ農家や桃農家になりすまして、取れすぎたら困っている、取りすぎたので困っている、老舗の農家を応援してほしいなどと写真付きで投稿しているものです。
4: そこからどう騙されるんでしょう。

0: はい、スレッズから購入したいと連絡しても お金を振り込んでも届かなかったり、システムトラブルを理由にですね、さらに証拠金を送らせるというパターンもあるんですね。他にも偽のアボカド農家の投稿では、買いたいとメッセージをすると、宅配便にて発送しますと返信がある。でも実際はこの送られてきた URL が偽の宅配便のサイトで、ここで騙すというパターンですね。
1: はい、
0: こういったアカウントは値段がですね、市場よりも安くて、つい買いたくなるんですが、私としては SNS で農家と直接的に個人売買をするのはやめておいた方がいいと思います。というのは SNS では先アカウントである可能性が農家の場合、このスレッズではね、かなりあるので慎重になった方がいいと思います。
2: はい。スレッズをはじめ SNS での個人売買は避けた方がいいということですね。ここまで伺ったように特殊詐欺、新たな手口がどんどん出てきてるんですよね。どう備えればいいんでしょう。
0: はい、今回紹介した事例を客観的に聞くと、そんなことで騙されるのと思っている人が多いと思います。でもそれは冷静な状態だからこそ思えることです。
2: はい、
0: 実際は急に電話がかかってきて、こちらの住所名前を言われてると焦ってしまうんですね。ですので、そういった事態になっても自分だけは大丈夫と思わず、少しでもおかしいとか感じたら一旦立ち止まって誰かに相談してください。
2: はい、三上さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今朝のマイビズは、特殊詐欺の最新手口と防止策について、 IT ジャーナリストの三上洋さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
3: 滋賀県のコッシーさん、50代男性の方からお便りをいただいています。5月に32年勤務した会社を退社して4ヶ月、今日で職業訓練の実習学科が終了します。いろいろな方に混じりウェブデザインを学びました。来月からは企業実習、毎朝を聞いて元気もらって頑張りますといただいています。7時台にお伝えする内容です。今朝の聞きたいは、俳優若村真由美さんへのインタビューです。演劇人としての故郷能登に対する思いについて伺いました。聞き手は増下隆アナウンサーです。
4: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は 0120-151515、 朝9時から夜6時までです。
5: NHK ラジオ、
6: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の田中真也です。今朝も関東付近に停滞する秋雨前線の影響で雨の降っているところが多くなっています。今日の日中は前線が次第に南に下がるため、発達した雨雲は関東の南の海上が中心となっていきそうです。新潟県では昼頃には雨が止んで晴れ間も戻るでしょう。ただ関東甲信、静岡では夜にかけても雨雲のかかりやすい状況が続きます。今日も雨傘が手放せない一日となりそうです。そして今日は雨の降り続く地域では気温がほぼ横ばい、むしろ下がっていくというところもあるのがポイントです。日中の予想最高気温、午前9時から午後6時の中で一番高く予想されている数字です。水戸、宇都宮、前橋、熊谷は22度、埼玉と東京は21度、横浜は22度、千葉、銚子23度、甲府、長野は20度、新潟は24度、三島は24度の予想です。 東京ではこの時間すでに21度を切ってきています。午前中の早いうちにもう20度を下回って、夜には18度くらいまで下がりそうです。今日は午前中の早い時間に最高気温を観測し、夜にかけてどんどんと気温が下がっていくというところも多いでしょう。また北風も吹いて肌寒く感じられそうです。昨日最高気温が25度くらいまで上がったところもあり、半袖を着ていたという方も多くいらっしゃるかもしれません。今日は長袖が必須となりそうです。夜までお出かけの予定があるという方は上着もあった方が良さそうです。では各地の注意報です。土砂災害注意報が長野県南部、新潟県十日町地域、糸魚川市に、波浪注意報が新潟県岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県群馬県の広い範囲、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の上越に出ています。明日も関東では秋雨が続く見込みです。晴れるのは金曜日以降となるでしょう。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また一部線区は通常より本数を減らして運転を行います。線路が故障したため磐越西線は新津会津若松間の上り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から坂本がお伝えしました。
7: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路は中央道の上りが事故のため通行止めになっています。中央道の上りは岐阜県の中津川インターと長野県の飯田山本インターの間が事故のため午前2時5分から通行止めになっています。この他上りは三鷹付近で10キロの渋滞です。東名高速道路の上りは特に神奈川県の江北パーキングエリア付近を先頭に海老名サービスエリア付近まで16キロの渋滞です。県央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは狭山。
8: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月29日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は台風26号と大雨、衆議院議員の定数のあり方などについて与野党の協議会の順にお伝えします。台風26号は日本の南の海上を東寄りに進んでいて、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。進路などの予報には幅があり、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁の観測によりますと、台風26号は今日午前6時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。台風はこの後北東へ進む見込みで、あさってには伊豆諸島付近に

0: 台風26号が接近する前に完成させたいとして急ピッチで作業を進めているということです。専門家は台風26号の北上に伴って大量の水蒸気が日本付近に送り込まれ大雨になる恐れがあるとして警戒を呼びかけています。京都大学防災研究所の榎本武史教授です。
1: 現在の日本の上空には秋雨前線が停滞してますので、秋雨前線の持つ水蒸気それから台風が、の東側で送られてくる水蒸気これが合流しているという状況ですので、この複合効果に注意していただきたいと思います。
2: 衆議院議員の定数の在り方などについて与野党の協議会は来月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書の案を大筋で了承しました。衆議院議長のもとに設けられた選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会は昨日幹事会を開き座長を務める自民党の鈴木元法務大臣が報告書の案を示しました。この中では現行の小選挙区比例代表並立制の見直しについて政党間で改めて協議を行い来月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するとした上で議員定数の在り方についても結論を得るよう努力するとしています。さらに理想の選挙制度に向けた抜本改革について議長のもとに有識者会議を設置し議員定数の在り方も一体的に検討するとしています。幹事会は報告書の案を大筋で了承し近く正式に取りまとめ森衆議院議長に提出することを確認しました。衆議院議員の定数削減をめぐっては協議会で1年以内に結論が得られなかった場合比例代表のみで45議席を削減するとした自民維新両党の法案が継続審議となっています。このため両党は仮に各党協議で結論が出なければ臨時国会で法案の審議再開を検討する方針です。鈴木氏は
3: 法案というものが継続審議になっている状況だと思います。で、その上で、今回この協議会各党協議において結論が、出るのか出ないのか、そこによっても状況は変わってくるのではないかと思います。
2: 一方衆議院の野党第一会派中道の中野博正氏は
4: 比例定数を45減するというのは非常に違和感を持っているしっかり議論をしていくテーマかなというふうには思っております。
5: 関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が談合を繰り返していたとして公正取引委員会は昨日再発防止を命じる排除措置命令などを出しました。一部の施工会社の担当者は公正取引委員会の聞き取りに対して20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したということです。独占禁止法に違反していたのは業者の選定に関わった設計コンサルタント会社で大阪市のリノシスコーポレーションと東京渋谷区の小設計それに工事を受注した横浜市のイカツや東京港区の長谷工リフォームなどの施工会社40社です。公正取引委員会によりますとこれらの会社は遅くとも2021年秋頃から関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり事前に請負会社を決めるなど独占禁止法が禁じる談合を繰り返していたということです。対象となった修繕工事は関東地方の1都6県で171に上り工事の契約額は1件あたり数千万円から10億円前後合わせておよそ311億円だったということです。業者の選定などをサポートする立場にある設計コンサルタント会社が管理組合に無断で受注予定の施工会社を決めこの施工会社が受注できるよう他の会社はあえて高い見積金額を提出するなどしていたということです。公正取引委員会による聞き取りでは一部の施工会社の担当者が20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したほか理由はわからないが

0: 昔からこうなっていたなどとする説明が相次いだということです。公正取引委員会は談合が長年にわたって常態化していたとみて調べるとともに、他の地方の実態についても調べています。排除措置命令を受けた小設計は昨日記者会見を開き、管理組合への謝罪に回っているとして会見には出席しなかった木船義彦社長のコメントを岩隈英一広報部長が代読し謝罪しました。
1: 設計のコンサルタントとして本来管理組合の皆様の立場に立ち、公正かつ中立な立場から専門的な助言を行う責任がございます。今回その責任を損ねる事態を招いたことを極めて重く受け止めております。この度は誠に申し訳ございませんでした。
0: その上で第三者委員会を立ち上げ、過去の取引も含めて検証する方針を明らかにしました。
2: 今年7月に発生した熊本地震の後、大規模な爆発があったイオンモール熊本などにスーパーを展開するイオン九州は、被害を受けた設備の修繕費用などとしておよそ17億円の特別損失を計上することになりました。イオン九州は各地のモールの中などにスーパーを展開していて、7月に発生した熊本地震の後、一時20の店舗が休業となり、今もイオンモール熊本のほか、天井が崩落したイオンモール宇城にある店舗が休業しています。こうした中、会社は昨日、被害を受けた設備の修繕費用や商品の破損額など17億4500万円を災害による特別損失として、来月発表する2027年2月期の中間決算に計上すると明らかにしました。会社によりますと、これらは現時点で判明しているもので、調査の結果追加で費用が発生した場合は改めて損失として計上する予定だということです。また親会社のイオンによりますと、イオンモール全体の損失については、現在爆発が起きた原因などを調査している段階のため精査できていないとしています。
3: 福岡県議会の高額な海外活動に批判が強まる中、県議会のプロジェクトチームは、航空機の座席は原則としてエコノミークラスとするなどとした海外活動の基準案をまとめました。福岡県議会では、今の任期が始まった2023年4月から昨年度までの3年間で、ハワイやタイ、フランスなど24件の海外活動を行い、費用の総額は県執行部の予算から支出した1件を除いて2億6000万円余りに上りました。高額な海外活動に批判が強まる中、県議会のプロジェクトチームは、海外活動の妥当性を判断するための基準の策定を進めていて、昨日の会合で各会派や専門家の意見を踏まえた基準案を示しました。案では、海外活動の経費は社会通念上合理的なものにするとして、原則として航空機の座席はエコノミークラスとし、宿泊する客室も一般の職員が公務で利用するものと同水準にするなどとしています。ただ費用の総額や参加人数の上限などは盛り込まれませんでした。一方、海外活動を行うにあたっては、事前に活動内容や経費、期待される成果などを示した実施計画を策定し、出発前までに公表するとしています。また終了後は2ヶ月以内に報告書を公表するとともに、代表者が本会議で概要を報告するほか、1年以内をめどに県政への反映状況などを確認するとしています。プロジェクトチームは近く最終的な基準案を取りまとめ、来月16日までの定例議会の開会中に議長に答申する方針です。
0: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は今日、赤澤経済産業大臣と面会し、国から申し入れのあった文献調査について、風評被害の懸念などに対する国の考え方を確認する方向で調整していることが関係者への取材で分かりました。鈴木市長は

0: 回答を踏まえて調査を受け入れるかどうか近く判断する見通しです。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月31日、常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長が今日午後、赤澤経済産業大臣と面会し、市議会議員や市民などから寄せられた懸念や指摘について、国の考え方を確認する方向で調整していることが関係者への取材で分かりました。具体的には、調査を受け入れると最終処分地にされるのではという懸念、誤解に基づく農業や観光業の風評被害の懸念、市民に対し国などが説明の機会を設けるべきという指摘の3点について確認するということです。鈴木市長は赤澤大臣からの回答を踏まえて調査を受け入れるかどうか近く判断を表明する見通しです。高値が続く卵をめぐって、関係者が今後の需給見通しを話し合う会議が開かれ、鳥インフルエンザの影響が落ち着いて生産量が回復局面にある一方、需要も堅調なことから、卵の卸売価格は年末にかけて例年より高い水準が続くという見方が示されました。昨日、東京都内で開かれた会議には、養鶏農家や食品メーカー、小売企業などの担当者が出席し、向こう半年間の卵の生産量や卸売価格の見通しなどについて意見を交わしました。この中で最近の卸売価格について、昨シーズンに相次いで発生した鳥インフルエンザの影響から生産が回復してきているため、今年4月以降は緩やかに下がっていることが報告されました。一方で、インバウンドの増加や朝食向けに卵を使うメニューが定着したことなどを背景に需要は堅調で、卵の卸売価格は年末にかけて例年より高い水準が続くという見方が示されました。今後の見通しについては、今シーズン鳥インフルエンザの発生がないことを前提にすると、来年の前半は生産量が回復していくにつれて価格は下がると見ています。ミャンマー西部で昨日、ミャンマー軍が対立する武装勢力の支配地域を空爆し、武装勢力側の発表によりますと、これまでに市民ら33人が死亡したということです。ミャンマーでは5年前の軍によるクーデター以降、実権を握ってきた軍と民主派勢力や少数民族の武装勢力との間で激しい戦闘が続き、内戦状態が続いています。ミャンマー軍と対立する少数民族の武装勢力アラカン軍は昨日、西部ラカイン州の支配地域にある市場の近くが軍による空爆を受け、これまでに市民ら33人が死亡し、36人が怪我をしたと発表しました。アラカン軍が SNS に投稿した映像には、現場から激しい炎と黒煙が上がる様子が捉えられています。これについて今のところ、ミャンマー軍側はコメントしていません。ミャンマーでは、軍が民政移管のためとして民主派を排除した総選挙を行い、今年4月に軍の影響力が強い政権が発足しましたが、それ以降も軍による空爆などが続いています。続いてスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は3試合が行われました。セリーグです。 DeNA 対広島は広島が4対3で勝ちました。広島は今シーズン初の4連勝で4位に浮上しました。DeNA は3連敗で勝率が5割になりました。パリーグは2位西武が敗れ、3位の日本ハムが快勝しました。西武対楽天は楽天が4対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが8対3で勝ちました。これで西武と日本ハムのゲーム差は 0.5 になりました。日本ハムは2位浮上を目指して最終戦に臨みます。以上、スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157

0: 円36銭から37銭となっています。1ユーロは178円98銭から99銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は先週末よりも347ドル11セント安い5万1481ドル51セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も先週末より 248.336 下がって 26,820.381 でした。では全国の気象情報です。今日の担当は気象予報士の田中真也さんです。お願いします。
1: はい、お伝えします。今日も停滞する秋雨前線の影響で九州から関東の広い範囲、また北海道の一部で雨の朝となっています。東京都心は先月27日から今日まで34日連続で雨を観測しているんですね。2019年の33日連続記録を抜いて観測を始めてから最も長くなっています。この記録まだ伸びそうなんです。今日はこの後も西日本東日本の太平洋側を中心に雨が降り続きます。そして明日も関東では前線の影響で雨の降るところがある見通しです。さらに10月スタートのあさって木曜日も関東では台風26号の影響で雨の降るところがありそうです。台風が関東に上陸する可能性は低くなってきています。雨の中心は伊豆諸島となりそうですが、東京の連続降水記録は36日まで伸びる可能性があります。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は一部でにわか雨がありますが、日差しの戻るところが多いでしょう。九州、四国、太平洋側を中心に雨が降り、午前中は雷を伴うこともありそうです。九州北部は次第に晴れるでしょう。中国地方と北陸は昼頃まで雨雲がかかりそうです。近畿、東海、関東、甲信、日中は雨が降り続き、雨足の強まることもありそうです。東北は雲が多いものの、北部を中心に晴れ間もありそうです。北海道は日本海側は午前を中心に雨や雷雨で、あと数時間は暴風に警戒をお願いします。各地の予想最高気温です。那覇31度、福岡27度、高知24度、広島26度、大阪22度、名古屋東京21度、金沢23度、仙台24度、札幌19度の見通しです。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象予報士の田中真也さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。今日明け方、千葉市中央区の交差点でトラックと乗用車が衝突する事故があり、炎上した乗用車に乗っていた3人が死亡しました。警察や消防が事故の状況を調べています。今日午前4時過ぎ、千葉市中央区曽我の交差点でトラックと乗用車が燃えているようだと通りがかった人から消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、交差点でトラックと乗用車が衝突し、乗用車が炎上していたということです。警察や消防によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められ、ドライバー2人は病院に運ばれた際意識はありましたが、炎上した乗用車に乗っていた3人の死亡が確認されたということです。警察が当時の状況や事故の原因を調べています。東京八王子市でツキノワグマ1頭が罠にかかっているのが見つかり、市が緊急重量を行いました。東京都によりますと、都内で緊急重量が行われたのは初めてです。八王子市によりますと、昨日午後3時半ごろ、八王子市大津町で畑に設置されていた罠にメスのツキノワグマ1頭がかかっていると警察から連絡がありました。市は周辺の安全を確保した上で、午後5時半ごろ、熊に対して緊急重量を行いました。市によりますと、熊が夜間に罠から抜け出し、人に危害を加える恐れがあると判断したため、緊急重量を行ったということです。緊急重量は、熊などが人の生活

0: 圏に現れ人への危害を防ぐため、緊急の対応が必要な場合に安全確保など一定の条件を満たせば、市町村の判断で銃を使って捕獲などを行うことができる制度です。八王子市は今月、ツキノワグマへの対応を定めたマニュアルを公表していて、このマニュアルに基づいて対応したということです。現場は県央道の八王子西インターチェンジから西におよそ2キロ離れた山あいの住宅が点在する地域です。東京都によりますと、都内で緊急重量が行われたのは今回が初めてです。先月、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本およそ2億円相当を盗んだとして逮捕起訴されたチリ国籍の2人が、別の日に都内の住宅に侵入し、高級腕時計などを盗んだとして再逮捕されました。再逮捕されたのはいずれもチリ国籍で、住所職業不詳のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者24歳と、マンサーのケサラ・ボリス・アレクシス容疑者33歳です。警視庁によりますと、先月22日、東京大田区の住宅に窓ガラスを割って侵入し、海外製の高級腕時計3本、およそ550万円相当と、およそ200ユーロの外国紙幣などを盗んだとして、窃盗などの疑いが持たれています。2人は先月25日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、海外製の高級腕時計4本、およそ2億円相当を盗んだとして逮捕・起訴されていますが、その後の捜査で2人が今回の事件にも関わった疑いがあることが分かったということです。いずれも容疑を認め、マンサーのケサラ容疑者は、母国での生活費の足しにしようと家族のためにやった、日本は刑罰が緩いと聞き高級住宅街を狙ったなどと供述しているということです。続いて気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部と北部は雨でしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇りでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ、朝晩は曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。静岡県東部、伊豆、雨でしょう。ここまで関東地方のニュースをお伝えしました。
1: 7時25分、今朝の聞きたいは俳優若村麻由美さんへのインタビューです。若村さんは今月22日と23日、小松田の頭痛肩こり樋口一葉の公演で、石川県七尾市の能登演劇堂の舞台に立ちました。この能登演劇堂は、去年11月に亡くなった中台達也さんが名誉館長を務め、来年2月で解散することを発表した俳優養成所無名塾の公演にも使われてきました。無名塾出身の若村さんにとって特別な舞台です。若村さんに能登演劇堂への思い、そして能登の地域の人たちへの思いを伺いました。聞き手は増下隆アナウンサーです。
2: 若村さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回その能登演劇堂の舞台としては、中台達也さん亡くなって初めてというふうに伺いました。能登演劇堂での舞台いかがでしたか？
3: ちょうど去年の6月に中台さんが肝っ玉おっかあと子供たちという、無名塾のお芝居で公演をなさって、それが、遺作となられたわけなんですけれども、その時私は客席で、それを拝見しておりました。そして今年ようやく頭痛肩こり樋口一葉というお芝居を私自身が持って能登の皆さんにご覧いただけたので、本当にこう念願かなってという感じがしております。
2: 能登での舞台、お客さん、何か他との違いって感じられる部分ありました？
3: やっぱり18歳の時

0: から通っている土地なので、皆さんこう温かさがマシマシと言いますか、よく帰ってきたねみたいな感じで、お帰りなさいなんていう声も客席からいただいたりして、そして何よりも唯一無二の劇場、まあ、日本全国探してもここにしかないというのと、演劇堂ならではの後ろが開くんですね。これはちょっとご覧にならないとわからないとは思うんですけれども、3公演しまして、最後の時後ろを開けることができました。はい、カーテンコールの時だったんですけれども、そうしますとやっぱり客席から歓声が上がって、あー、この感じがあのと演劇堂ならではだなというふうに思って、本当にたくさんの皆さんがもうなんていうんですかね、歓喜の声というか、本当にその喜びに満ち溢れたような感覚に包まれるという、やっぱりのと演劇堂はやっぱり素晴らしいなと思いました。
1: 舞台の向こう側にこう景色が広がって見えるんですよね。
0: そうです、100メートルぐらいのところに山がある、そこまではずっとこうなんて言うんでしょうね、緑の中を登場することもできるし、はけていくこともできるんですけど、やっぱりこの能登演劇堂でこれからも無名塾を以外の皆様たちにもどんどん活用していただいて、能登の演劇堂として、まあ、北陸の演劇堂として、そして日本の演劇堂として世界に演劇の力を発信していってもらえたらいいなというふうに願ってます。
1: さあ、その中谷達也さんが主催をしてきた俳優養成所無名塾ですが、来年2月で解散するというふうに発表されました。これについては若村さん、どう受け止めていらっしゃいますか？
0: はい、私はもう無名塾を卒業してしまっているので、在塾している人たちの気持ちがいかばかりかと思うんですけれども、でもきっと中台さんも本当によくよく考えられて、ずいぶん前に遺言として書き残されていたそうなんです。なのでこれは中台さんの意思ということで皆さん受け止められて、無名塾は中台さんが旅立たれたら解散ということで、なんか潔いなというふうにも思いますし、同時に私たち無名塾を出身の役者たちはですね、中台達也さんと奥様の宮崎靖子さんの演劇 DNA を受け継いでいるんだというふうに自分で思って、これから役者の道を歩んでいきたいなというふうに思っています。私が18歳の時に、無名塾の第1回目の能登合宿というのが始まりまして、で私はその時生まれて初めて能登という地に足を踏み入れまして、この能登の空の広さ、海の美しさ、食べ物の美味しさ、そして人の優しさというものに触れて、それから毎年無名塾は能登で合宿をするんですね。塾生はみんな4人ずつぐらいで民泊をさせていただいて、今民泊って皆さん分かりますけど、当時は知らない人のお家に泊めてもらうっていうのがもう本当にびっくりみたいな時代だったんですけど、でもその時本当に心温かく迎え入れてくださった地元の皆さん、本当に私がまだデビューする前の高校生上がりの私を知ってくださってる皆さんが能登にはいて、今回もその泊めてくださったお母さん、今月89歳におなりになったんですけど、劇場に見に来てくださったんです。今後も地域の皆さんや全国の皆さんに能登演劇堂で演劇を見るという楽しみを味わっていただけたらなというふうに思っています。
2: 今朝の聞きたいは俳優若村真由美さんのお話です。能登を演劇人としてのふるさとと呼ぶ若村さん、一昨年発生した能登半島地震の後、被災地への支援を続けてきました。

0: 今回の講演の後には共演の皆さんに能登を案内したと言います。笑顔のバトンと名付けた支援活動について聞きました。
1: 若村さん、その一昨年の能登半島地震の後、その被災した地域の人たちへの支援活動をさまざま続けていらっしゃいますけれども、最初のきっかけって何だったんですか？
2: やっぱり演劇人としての心のふるさとという思いがあるので、私としては震災以降ずっと笑顔のバトンというものをつないでおりまして、一番最初は演劇堂のある七尾市に一本杉通り商店街というのがございまして、そこのおかみさんたちにとてもそれまでもよくしていただいていたんですね。でそこは重要文化財みたいな建物のところで商いをなさっている方が多かったんです。なのでこの震災で、全壊したお店もありますし、本当に商いできなくなったところも当然皆さんおありで、1月の震災から1ヶ月後ですね、2月に皆さん本当に希望を失うような思いで避難所暮らしをなさってたんですけれども、マルシェ、商店街ですからマルシェをやるべきだと、それは本当に被害のあった地域石川県の中の、中で最初に立ち上がったマルシェなんです、その時に私はあの知り合いのおかみさんたちのことが心配で、どうですかみたいなことをずっと連絡取ってたんですけれども、そしたらそのマルシェをやるんだということで、何かできることないですかねって、ずっと申し上げてたら、来てほしいって言っていただいて、これは私の親戚のおばさんぐらい大事な人が来てって言ってるから、行けるの、私は行くのと思って、もう早速その時に行きまして、でこの時私は本当に感動したんですけれども、朝そのマルシェを作る場所に行った時は、その私の知ってる笑顔のおかみさんたちは本当に希望の火が消えた顔をなさって、これからどうしたらいいかしら、今日やるけどこれもどうやって、そして人が来てくださるかもわからないしって、とても不安な顔をなさってたんです、でマルシェが始まってちらほらと人が来てくださるようになってきたら、やっぱりそこで再会ということが起こるんですね。ああ元気だった、よかったっていう、そういう感動の再会があちこちであって、2時間ぐらいの間にどんどん人の笑顔が変わっていって、マルシェが終わった時には皆さん本当に素晴らしいキラキラした笑顔だったんですね。これはもう来月もやりましょうっていうことになって、来月マルシェがあると思うとそこまで頑張ろうっていう身近な目標みたいなものができて、それが毎月毎月次の月まで次の月までって頑張られたんですね。それがやっぱりものすごく生きる力になったって商店街の皆さんおっしゃってました。次は11月の3日にまた笑顔のバトンをつなぐので能登に参ります。
1: 地域のその方々っていうのは会うともう自然と打ち解けて話をする、なんかもうそういう関係になってるってことですか？
2: そうですね、道端で会うとあーっていうふうにお互いに駆け寄って手を取り合うみたいな、そういう感じとか、あとやっぱり今回もキャストメンバー貫地谷しおりさんはじめ瀬戸沙織さん、小路辰樹さん、益子静江さん、岡本玲さん、皆さん能登の地を訪れて一本杉通り商店街にも行ってくださって、本当にいいところなんだね、でもまだまだ傷跡も残っているし、でも皆さん頑張ってらして本当に笑顔が可愛らしくて、おかみさんのことですけれども感動してまた能登に行きたいっていうふうに皆さんおっしゃってくださっていて、なんかそういう交流で

0: よね。やっぱり人と人との交流が次の日を迎える力になるっていうふうに感じます。
1: さあ、これから、若村さん、まあ、その演劇人としてのふるさとと呼んでらっしゃるまさに能登ですけれども、どんなふうにこう接していきたいというふうにお考えですか？
0: はい、これまで通り地道にですね、笑顔のバトンは続けさせていただこうと思っておりまして、なぜかというと震災だったからということではなく、その18歳の頃からふるさとと思っている能登がどんなに素敵なところか、そして県外からもお越しくださった方がまたここに来たいって必ず思われるぐらい魅力のある土地であるというふうに思っているので、そういう能登ファンの人を能登推し活じゃないですけれど私にとっては一つの推し活にもちょっと近いんですけれども、お国自慢的に皆さんに、あ、いいね、行ってみたらすごくいいところだったって、そういうふうに一人一人が能登が好きになってくださったらいいなって、それに、つながることはいろいろやらせていただこうかなというふうに思っています。
1: 俳優若村真由美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: リスナーの方から X に声が届いています。近所67キロさん、若村さんにとって能登は役者として育ったふるさとなんですね。カバゴロさん、中田達也さん、土曜日の毎朝渡辺さんのインタビューコーナー思い出します。ゆきこさん、能登演劇堂は、そこで見た人しかわからない演劇の奥行きの深さを感じるのですよね。去年の6月に肝っ玉オッカーとその子供たち演じられたのが今でも懐かしいですという声。さらに能登の小さな旅館で一泊した時、仕事でファックスを使わせてもらいましたが、原稿セットから送信終了まで宿の女将が私に付きっきりで見守ってくれた姿が忘れられません。優しい人に出会える能登に旅というよりただいまと帰りたいです。旅するスワローズ男さん。それからマチルダさん、富良野にも富良野塾ってありました。北海道ですね。倉本壮さんが亡くなってしまい、今は富良野グループとして意思が受け継がれたみたいです。無名塾も卒業生たちが受け継いでくれたらなって思いました、といただきました。皆さんありがとうございました。

時刻は7時42分になるところです。毎朝ここに注目。浜岡原子力発電所をめぐる不祥事が相次いでいる中部電力は明日付で

0: 林社長と勝野会長の経営トップ2人が辞任します。組織の立て直しはできるのでしょうか。名古屋局の影啓太解説委員です。影さん、中部電力では不祥事が相次いでいますよね。
1: はい、そうなんです。中部電力は浜岡原発3号機4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題を受けて経営トップの2人が辞任することを決めました。中部電力ではこの他にも1号機2号機の廃炉作業の費用を請求する際に報告書を改ざんしていた問題なども明らかになっています。不祥事が相次いでいることを受けて原発が立地する静岡県御前崎市の住民からは失望したとか信用を失ったという声も聞かれています。また原子力規制委員会、それに経済産業省からも会社に対して厳しい目が向けられています。今月公表されたデータ改ざん問題についての報告書があるんですが、はい、この中では中部電力の組織としての問題点が浮き彫りになっています。独自の正当化理論と言われてたんですけれども、自分たちの行為を正当化する考えが社内の一部に存在し、この考え方に基づいて不適切な行為を信念すら持って実行していたと見受けられる人や集団があったと指摘されていたんです。
0: そこで組織の立て直しに向けて経営体制を変えるということなんですね。
1: そうです。あさってには安井実専務執行役員が新たな社長に就任します。安井氏は中部電力の社内では林社長の後任として有力視されてきたんですけれども、これまでの会社での経歴を見ると火力発電の部門に長く携わってきました。問題が相次いだ原子力部門とは別の部門から選ばれた新社長になります。この新社長の下で組織の在り方を見直すことができるかが会社にとっては今後の大きな課題になります。
0: これで失った信頼は取り戻せるのでしょうか。
1: はい、これは簡単ではありません。経営トップの交代は一歩目に過ぎず、信頼回復には長い時間が必要になります。会社は再発防止に向けて組織風土の改革を進める部署のほか、原子力部門にガバナンスを強化するための組織を設置するなどとしていますが、今後は会社全体、そして社員一人一人の意識を根本的に変えることができるかが問われます。また安井新社長は就任の初日に浜岡原発がある御前崎市を訪問する方向になっています。地元に向けて、そして社員に向けて新社長がどのようなメッセージを出すのかも注目されます。
0: 名古屋局の影啓太解説委員でした。
2: はい、時刻は7時45分になるところです。全国の気象情報、今日は気象予報士の田中真也さんとお伝えします。
0: はい、よろしくお願いします。神奈川県の秋尾恋さん、女性の方からお便りをいただいています。毎日どんよりとした雨模様で、もう何日もお日様を見ていません。秋晴れの空を見ないうちに秋が深まっているのでしょうか。長い雨が止んだら初冬の寒さかもしれませんね、といただいています。
3: はい、ありがとうございます。昨日東京では一瞬日が差した時間もあったんですけど、
2: ありましたね。
3: はい、でも本当に曇りや雨の時間が長いこと続いています。そして今朝も停滞する秋雨前線の影響で関東から九州の広い範囲で雨が降っています。今日は前線が南下して昨日ほど雨の降り方は強くはならない見通しです。ただこの後も太平洋側を中心に断続的に雨が降るでしょう。そして関東では明日も前線の影響で雨が続きまして、はい、明後日木曜日も雲が多くなりそうなんですね。日差しが期待できるのは今週金曜日となる見込みです。もうちょっとの我慢ではあるんですけれども、
2: 洗濯物が溜まってしまう、
3: ね、本当にもう部屋干しなのでなんとか回していってほしいと思います。はい、そしてそうこうしているうちに北日本では季節が進みそうなんです。今週金曜日頃には上空にこの時期としては強い寒気が流れ込む見通しです。北海道では山で雪が降るくらいの冷たい空気がやってきそうです。北では秋が深まっていきそうです。ただ10月まだまだ台風シーズンということで、台風26号、あさって木曜日に関東の南の海上に進んでくる見通しです。現在は南西諸島から台風26号離れまして強い勢力でもなくなりました。今日は一旦台風の影響を受けるエリアはありませんが、あさって木曜日

0: 伊豆諸島付近に雨を降らせる見通しです。伊豆諸島また千葉県ではこの台風の影響で警報級の大雨となる恐れがあります。台風25号の影響が続いているという地域もありますので土砂災害に十分ご注意ください。また明日以降伊豆諸島では高波に警戒をお願いします。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は一部でにわか雨がありますが日差しの戻るところが多いでしょう。九州と四国は太平洋側を中心に雨が降り午前中は雷を伴うこともありそうです。九州北部は次第に晴れるでしょう。中国地方と北陸は昼前後まで雨雲がかかりそうです。近畿、東海、関東甲信は日中は雨が降り続き北風も冷たく感じられそうです。東北は雲が多いものの北部を中心に晴れ間もありそうです。北海道は日本海側は午前を中心に雨や雷雨であと数時間は暴風に警戒をしてください。今日の日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、福岡27度、高知、松江24度、広島26度、大阪22度、名古屋と東京は21度、長野は20度、金沢23度、新潟仙台24度、秋田22度、札幌19度、釧路は23度でしょう。全国的に昨日よりも気温が下がりそうです。東日本と北日本は雨や寒気の影響で気温の上がり方が鈍いでしょう。特に近畿、東海、関東は午前中のうちに最高気温を記録して夜にかけてどんどんと気温が下がっていきそうです。長袖に加えて上着もあった方が良さそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: はい、先ほどの今朝の聞きたいに関してこんなお便りが届きました。へこたれんずちーさん、50代千葉県女性の方です。私も能登が大好きです。我が家は転勤族で千葉に来る前は能登に住んでいました。先週の連休、震災以来初めて能登へ行ってきました。行ってくるというよりも帰省すると言った方が良いぐらい私たち家族にとっては第二のふるさとのようです。何人かの友人に会ったり、子供たちが通っていた保育所に顔を出したりしましたが、ふと子供たちが、能登の人たちは全員見えなくなるまで手を振ってくれるねと言いました。能登は優しや土までもという言葉があるんですけれども、その言葉がぴったりな能登の雰囲気が大好きですといただきました。8時台はワールドアイです。アジアの内陸の国、面積は日本のおよそ4倍、人口はおよそ360万、通貨お金はトグログです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報を江原がお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日赤澤経済産業大臣と面会し、国から申し入れのあった文献調査について、風評被害の懸念などに対する国の考え方を確認する方向で調整していることが、関係者への取材で分かりました。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月31日、常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長が今日午後、赤澤経済産業大臣と面会し、市議会議員や市民などから寄せられた懸念や指摘について、国の考え方を確認する方向で調整していることが関係者への取材で分かりました。具体的には、調査を受け入れると最終処分地にされるのではという懸念、誤解に基づく農業や観光業の風評被害の懸念、市民に対し国などが説明の機会を設けるべきという指摘の3点について確認するということです。鈴木市長は、赤澤大臣からの回答を踏まえて調査を受け入れるかどうか近く判断を表明する見通しです。昨夜東京渋谷区の集合住宅の一室が焼ける火事があり一人が死亡しました。警視庁は身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。

0: 警視庁や消防によりますと、昨日午後9時前、東京渋谷区笹塚の4階建ての集合住宅の2階の部屋から煙が出ていると消防に通報がありました。ポンプ車など25台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元の部屋およそ20平方メートルが焼け、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。現場は京王線の笹塚駅から北西に250メートル余り離れた住宅が立ち並ぶ地域です。警視庁などが身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。昨日夕方、東京府中市で軽乗用車に別の車が追突し、車に乗り込もうとしていた80代の女性が死亡しました。警視庁は追突した車を運転していた20代の会社員を逮捕し、事故の状況を調べています。警視庁によりますと、昨日午後6時ごろ、府中市住吉町で停車中の軽乗用車に別の車が追突しました。この事故で軽乗用車に乗り込もうとしていた市内に住む白畑清子さん86歳が意識不明の重体で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警視庁は追突した車を運転していた東京杉並区の会社員青木善容疑者23歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。これまでの調べで、追突された軽乗用車は送迎のために3車線ある道路の左端に止まっていたと見られています。調べに対し会社員は容疑を認めているということです。警視庁が事故の詳しい状況を調べています。現場は京王線の中川原駅の西側にある高架下の道路です。続いて気象情報です。土砂災害注意報が長野県の南部、新潟県の十日町地域、糸魚川市に、波浪注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く雨でしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風のちやや強く雨、時々曇りでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風はじめやや強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島南東の風、晴れ、朝晩は曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、東の風のちやや強く、雨でしょう。山梨県と長野県南部、中部、北西の風、雨でしょう。長野県北部、北の風、雨、昼前から曇りでしょう。新潟県、北西の風のち西の風、海上では初め北西の風がやや強く、曇りのち晴れ、ところにより朝まで雨、ところにより昼前まで霧でしょう。波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は大阪伊丹行き8時30分発と10時30分発が機材の都合のため欠航です。また稚内八丈島行きの一部の便が出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロサンゼルス行き11時55分発が3時間35分遅れて15時30分発、19時45分発が2時間38分遅れて22時23分発、ダラス行き16時30分発が4時間

0: 間48分遅れて21時18分に出発する予定です。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
1: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また一部線区は通常より本数を減らして運転を行います。線路が故障したため磐越西線は新津会津若松間の上り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
1: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

0: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送のほかにも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
1: 時刻は8時になりました。ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。事故のニュースからお伝えします。今日明け方、千葉市中央区の交差点でトラックと乗用車が衝突する事故があり、炎上した乗用車に乗っていた3人が死亡しました。警察や消防が事故の状況を調べています。今日午前4時過ぎ、千葉市中央区蘇我の交差点でトラックと乗用車が燃えているようだと通りがかった人から消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、交差点でトラックと乗用車が衝突し、乗用車が炎上していたということです。警察や消防によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められ、炎上した乗用車に乗っていた3人の死亡が確認されたということです。警察が当時の状況や事故の原因を調べています。ジャニー喜多川氏による性加害問題の補償を行っているスマイルアップの東山紀之社長が昨日都内で会見し、今後の補償業務については法的な手続きや専門的な判断が中心になってくるとして、東山社長が今月末で退任し、来月1日に弁護士の山田正幸氏が社長に就任することを発表しました。続いては各地の話題です。古くなったり傷んだりした櫛やかんざしを供養する櫛祭りが京都市の神社で行われました。京都の美容師などで作る団体が櫛やかんざしに感謝し、髪を結う文化を伝えようと毎年開いています。供養の後、植物を頭に巻いた古墳時代の

0: まれるのは特産の牛乳。酪農が盛んで北海道有数のそばの産地でもある中標津町で新そばを味わう催しが開かれました。牛乳を使ったそばはまろやかな味わいで喉越しがいいと評判でした。以上、この時間のニュース短くまとめてお伝えしました。
1: 9月29日火曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: ここからは世界の暮らし、広く詳しく、
2: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
3: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はモンゴルに滞在していたエリコさんです。エリコさん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今回もモンゴルについてということで、エリコさんが言ってたのは去年の7月でしたよね。
4: はい、去年の7月末から8月中旬まで行っていました。
3: はい、
4: 今回はモンゴルの首都ウランバートルで見たモンゴルの空気ビジネスの話をしたいなと思います。
3: ほ、空気ビジネスですか。空気がビジネスになるってどういうことですか。
4: はい、ちょっと不思議ですよね。実はですね、モンゴルは世界最悪レベルの深刻な大気汚染に悩んでいるんですね。特にモンゴルの首都ウランバートルなんですけれども、冬になると数メートル先の視界さえ不良になるほど、空気が悪くなるんですね。
3: はい、
4: で、原因は石炭暖房による煙と言われていて、PM2.5 の濃度が北京を上回る日もあります。
3: 石炭の暖房の煙でそんなに大気汚染になるんですか。
4: はい、ウランバートルの緯度は北海道の札幌より少し高く、標高は1300メートルから1400メートルの高地に位置しています。で、1月から2月、厳冬期はですね、最低気温がマイナス30度から40度にも下がるんですね。9月頃から春先の5月頃まで、1年の半分以上が暖房が必要な地域になります。暖房のために石炭を使用するんですけども、特にウランバートルの郊外にあるゲル地区と呼ばれているところで、このストーブから出る煙がですね、大気汚染の大きな原因になっています。モンゴルではですね、鉱物資源が非常に豊富で、国内では300カ所以上で石炭採掘が行われているんですね。ですので、優先的に石炭を使用してきたことっていうのが大きく影響しています。
3: はい、今話に出たゲル地区っていうのはウランバートルの郊外にある住宅地ですよね。
4: あ、そうですね。はい、伝統的なその移動式住居であるゲルであったりとか、あと木造家屋が密集している、居住地になるんですけれども、このゲル地区に居住している人たちのほとんどっていうのが調理とか暖房に石炭を使うんですね。で、今ゲル地区全体でおよそ20万世帯が暮らしていると言われているんですが、ここの家族が全部こう石炭を利用すれば肺炎っていうのはかなりの量になりますよね。これが大気汚染の大きな原因になっていると言われています。で、さらにですね、この汚染物質っていうのは比重が大きいため、地上から、およそ1メートルぐらいの高さまでに沈殿すると言われているんですね。なので、背丈の低い子どもたちの被害が一番深刻だと言われていまして、呼吸器疾患の患者が年々増加しているんですけれども、中でも5歳未満児の死亡原因の第2位が肺炎となっています。
3: それは深刻ですね。
4: はい、
3: 政府は何か対策してるんでしょうか。
4: はい、そうですね、モンゴル政府は代替燃料の導入であったりとか、待機室モニタリング体制の強化、あとは補助金の提供を行って電気暖房へ変えるっていう、いろんな支援を行っているんですけれども、どれもこの短期的な解決策とは言えないんですね。
3: はい、
4: で、モンゴルの量販店にはですね、中国製の空気清浄機が売られているんですけれども、1台平均して90万から100万トゥグルグ、日本円でいうと3万円台から4万円台と結構高価格なんですね。で、特に被害が深刻なゲル地区の人たちにとっては手頃に買える金額ではないんです。
3: それで空気ビジネスが出てくるんですね。
4: はい、おっしゃる通りです。この問題に取り組んでいる方、会社がありまして、それがエアリーという会社なんですけども、はい、その

0: 代表を務めている、バトゥムグミャグマルドルジさんという方がいらっしゃるんですね。31歳なんですけれども、彼にあのお話を聞かせていただきました。バトゥムグさんはですね、大学で、食品バイオテクノロジーの、研究をされていたんですけれども、食べ物の良し悪しを左右する水と空気に着目して、モンゴルの大気汚染から自国民を救いたいということで空気清浄機の開発を進めたんです。
1: はい。
0: バトゥムグさんは社会起業家として2021年の9月にプレシードスタートアップ企業を設立しました。
1: はい。具体的にはどんなビジネスしてるんですか？
0: はい、彼が注目したのはフィルターの素材なんですね。従来の空気清浄機は化学繊維でマイクロプラスチックが使われているものが通常使用されています、うん、でただこれらはですね、リサイクルもできなければ土にも帰らないんですね、
1: はい、
0: でそこで彼が目につけたのが、モンゴルにたくさんいる羊なんです。
1: ほう。
0: 羊毛というのは細かい粒子を吸着する特性を持っていて、バトゥムグさんはこれまでその廃棄されていた羊毛を細い繊維に分解して、そこからタンパク質を抽出して他の繊維に埋め込んだ新しい種類の複合繊維素材の開発に成功したんです。
1: おー、いいところに目をつけましたね。羊の毛なら環境にもいいですもんね。
0: はい、そうなんです。で彼らがその開発したフィルターっていうのは 100% 成分分解可能な天然素材で、うん、廃棄物はゼロなんですね、
1: はい、
0: なので地球環境にも人体にもとても優しいということで、でまた羊毛の新しいこの需要創出によって遊牧民の収入工場にも貢献しています。でこの空気清浄機の価格が48万トゥグルグ、まあ、日本円でいうと約1万9600円ぐらいですね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、中国製のものの約半額という安さですので、すごく手頃でこう手に入れやすいというのがあります。
1: 空気清浄機を安く提供できただけじゃなくて、遊牧民の収入向上にもつながったんですね。
0: はい、そうなんです。彼はですね、他にもあの別の活動をしていて、でそれが企業の中の CSR、はい、企業の社会貢献っていうところなんですけれども、
1: はい、
0: その活動も積極的に行っているんですね、一つは南部の孤立地域の保育園にですね、空気清浄機とかあと子ども用のマスクを提供したり、あとエアフィルターをそのまま窓に設置するっていうような支援活動を行っています、うん、都市部でなくてもあのやっぱりその陶器に石炭を燃やせば大気汚染が発生してしまうということもありまして、であのこの設置した保育園ではですね、設置前後で、汚染濃度を測定して確実に効果があることが証明されています、うん、2つ目はですね、0歳から3歳までの子どもを持つ家庭と妊婦さんに対して 10% 割引で商品が購入できるサービスを提供しています。あの乳幼児っていうのは肺の発達が未熟なんですね。でなおかつ3歳までは重要なその発達期に当たるので、まあ、子どもは汚染濃度が最も高い高さで呼吸をするっていうこともあって、大人よりも注意が必要になるということで、こういった取り組みにあの積極的に活動しています、
1: うん、えりこさん、今回の取り組み、話を聞いたり取材をしたりしてどんなことを感じましたか？
0: そうですね、モンゴルは人口のおよそ 60% が35歳未満が占めるという若い国なんですね、
1: はい、
0: あのそんな彼らがこう積極的にスタートアップのビジネスを展開したり、こう活気がある雰囲気がすごくあの街の中にはあった気がします、うん、で彼もその中の一人だったんですけれども、話を聞いて感じたのは、もともと捨てられていたものが誰かの役に立つものになる、まあ、そういった発想というのが、なんかこのモンゴルの伝統的なその暮らしの中から生まれる知恵をあのの共通点を感じたというのもありますし、あとまあ大気汚染の問題というのはすごく深刻なんですけれども、そこから新しい仕事とか価値を生み出している若者たちがたくさんいるっていうことにも希望を感じました。
1: はい、えりこさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ワールドワイ、今朝はモンゴルに滞在していたえりこさんでした。
2: 今朝の聞きたいに関してお便りをいただいています、
1: はい、
2: 熊本県の団子さんです。若村さんのお話を聞いて能登の温かさが伝わってきました、うん、来年の春、末の息子が進学で我が家には遠遠かったそちらの地方に行きそうです、
3: はい、
2: 離れるのは寂しいのですが、せっかくなので皆さんが惚れ込んでいらっしゃる能登にゆっくり行ってみたいです。能登の魅力が温かく伝わってくるお話、ありがとうございましたといただいています、

0: 続いては静岡県のちーさんからいただいています。週末高校の同窓会に参加しました、うん、専門課程など多感な時期を3年間女子だけで過ごした仲間たちですので、会った瞬間から賑やか、2時間半があっという間でした。今日から私もまたその専門職の仕事です。みんなのパワーをいただき、まだまだこれから邁進していきますといただいています。
1: はい、賑やかだったでしょうね、うん、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からはラジオ体操、そして8時40分からはふまり火曜日、パーソナリティの木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーです。9時台木村家のリビング、皆さんからいただいたお便りをたっぷりご紹介するお便りスペシャルのテーマ、昔の自分に伝えたいです。福島さん何かありますか？
2: いやもういっぱいありますよ野村さんは ないですよね、なさそう、
1: うん、あの心配しなくていいよタイガース強くなるから昔の自分に伝えたいことをその理由も添えてお送りください。それからゲストはお笑いコンビのなゆたです。お天気ワンポイントです。田中さんお願いします。
3: はい、お伝えします。今日も九州から関東では秋雨前線による雨が続きます。前線の活動は今日もやや活発です。昨日ほどではありませんが、この時間も所々で本降りとなっています。午前8時までの1時間に三重県伊賀市では17ミリのやや強い雨を観測しています。この時間の渋谷の情報カメラを見ましても、はい、渋谷のスクランブル交差点では傘の花がたくさん開いていますね、この後も太平洋側では夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。今日も傘、大きめの傘が必要となりそうです、また気温も今日は低めです。平年並みか10月下旬並みくらいのところが多くなりますので、しっかりと上着も持って関東などはお出かけした方がいいかと思います。体調を崩さないようにお気をつけください。
1: はい、毎朝ここまでの担当は野村雅之と
3: 福島ゆり、気象予報士田中真也でした。
1: では皆さん今日も一日
4: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。安土に来ている秀吉は桑の実寺にこもっていましたが、早朝から来客が絶えません。そしてその多くが口にするのは、明智光秀に何か不守備があったかという噂話でした。
1: 第132回。人物というものも、それが一国一城の主になって重責を感じ、自重を怠らないでいるときは、おのおの叱るべき人柄を保っているが、酒の席に集まってよもやま話に夢中になるなどしていると、案外な不用意を露呈して、知らぬ間に重大な波紋を作っていることが多い。ことに戦国の諸将には皆そのヘマに似たものが濃い。集まると子供みたいにたわいなくなる一面があるのだった。ゆえにこんな口にも出すまじき言葉を口に出したりするものもあるのだろうが、信長をはじめとして安土を中心とする諸大名たちの中で、そんな愚劣な同心ぶりの微塵もないものといったら、それは誰でもすぐ「これと日向守光秀」というに違いない。あの知性とあの冷静な風采とは、明智殿と噂すればすぐまぶたに描けるほど、誰の脳裏にも際立って鮮やかに、また冷たく映っていた。秀吉に比べ秀吉に劣らないその戦績や、また織田随一と言ってよい頭の良さ、軍事政の知識には密かに敬っていたものも、あまりに教養の匂いを表に持ったその人品には、何人もなぜか親しめない。むしろ離れ

てそれを見たがる雰囲気を持って巡っていた。せっかく今日一日の宿の暇を気ままにと考えていた私生活を、こう朝から夕まで次々客が来ると、その客の醸す思い思いな雑談とに煩わされては、秀吉も口をつぐむばかりか、人の陰口などは迷惑という顔も時には示したろう。そう考えられるのが常識であるが、ここの主はまた変わっているのだ。明智殿にはどうも謀反の兆しがあるなどと重大な話をする客が傍らにいようと、別にそれへ目をくれるでもなく、大声で別な客と話に熱中していたりなどしている。それでもなお一方の客たちが人の陰口に興じて光秀の是々非々などを繰り返していると、甘いなあ皆も、そういう類の風説は他国から敵対国へ来ている者がそっと火種を生けていった場合が相応に多いもの。これと殿の噂なども出どころは、ひょっとしたら先頃帰国したという甲府筋のものではないかな。それが人に火のついた時はいくらでも沙汰していられるが、いつ何時自分が火種にされているやもしれぬ。ご用心ご用心。これで話はおしまいになってしまう。秀吉がかかとを洗うと、それについて是と言った者も非と言っていた者も、同じ大笑いのもとにそれを忘れ去ってしまった。良い機会として秀吉は、いやあ、もう日暮れに迫るか。実は今夜はお礼のためもう一度途上いたして、明朝にはまた西国へ向かい陣に戻る予定。失礼だがこれで、と客の帰りを促した。

また取り次ぎが来て告げた。これと日向守光秀様がお越しになられました。久しぶりにお会いして帰りたいと院人に仰せられて。何？光秀殿が来た。秀吉は何か偶然のような気もした。それと途上の間際だし、折りの悪いような気もした。けれど取り次ぎへはすぐこう言っていた。書院へお通し申せ。そしてしばしの間ご猶予とな。その猶予はこれから髪を結い直すためだった。櫛を持って一人で髪を撫でつけていた。馬に鞍をつけて表へ引いておけよ。間もなく途上するゆえ。外に控えていた近臣たちへ言いつけると、秀吉はその足で客書院の方へ回った。普通の屋敷と違って寺院なので、黄昏の一刻はなんとなく深く沈んでほの暗い。ふと彼がそこを開けると、まだ明かりの来ていない広やかな壁と畳の寒々とした中に、若年と一人、例えば一個の絹田青磁の香炉がそこにあるかのごとく、澄んだ顔つきをしてひたと座っていた。やあ、どうも。その伽藍が持っている静けさを鐘のように破るものだった。主の明るさに対しては客もどうしても快活にせずにいられなかった。いやあ、これは筑前殿にはいつもながら麗しい見景色で、光秀としては最大な表現と言っていい。努めておおらかであろうとしたのだけれど、少し話している間にそういう努力はすぐ消して、彼の姿はやはり知性の結晶に返っていた。高い鼻筋から額にかけててらりと聡明が光っている。この暮れでちょうど五十四を超えようとしている光秀であった。凡人でも五十四の年輪を数えるほどになると、おのずから重厚が備わってくる。まして乱世の中に心を鍛え、逆境から立身の過程にあくまで教養を積んできたほどな人物というものには、言い知れぬ奥行きがある。ゆかしい匂いがする。良い侍かな。秀吉の目で見てもしみじみ思う。信長がその寵愛を傾けて打ち込んだのも無理はないと思う。丹波亀山の城にあって五十四万石を所領する大名として見ても、少しも不足のない人柄とうなずける。筑前殿、何をお笑いでございますか。ふと話の途切れに光秀からこう聞かれて、秀吉は初めてしげしげと客に見入っていた自分の恍惚に気がついて。いや別に、と卑屈なく声を放ってさりげなく置こうとしたが、もし光秀が悲願ではいけないと考えたものか、あなたもだいぶ薄くなってきましたな、額の際が、と思いもよらぬことを言い出した。そしてその後へなおこう言い出した。お口の悪い信長公は、手前のことを指してさるさるとおっしゃるように、あなたのことを金冠頭とよく呼ばれる。丹波の金冠頭が負けずにやりよるわ、などと日頃のお噂にもよくお口に遊ばせ。今頭を見ておるうちに、ふとお上のお戯れを思い出したのでござった。お互いにいつか年を取りましたな。秀吉は自分の髪を撫でた。彼の頭髪はまだ黒い。はっきり光秀とは九つの年下を示している。いや、貴殿などはまだまだ。光秀は羨ましげにすら相手を見ていた。何不足ない栄達を自覚しながら、年だけはもう十年も若くあってほしいなと言いたげな顔色である。自分の頭を言い出されたことから、客としての居心地は大変気楽になってきた。光秀は何でも言いたいことの言える秀吉の性格にも、また

0: 羨ましさを感じないでいられなかった。今夕丹波へ帰国するので、ちょっとお顔を見に門前まで立ち寄ったとさっきも言っていたが、何事か折り入って胸の思いでもじっくり聞いてもらいたいような様子が光秀には見えた。にもかかわらず光秀は容易にそれをなかなか話し出せないのである。秀吉は折伏出かける間際ではあり、客の様子にも見えるものを感じたので、時にこれ等殿、お目にかかったのが幸いだ。人の噂というものは何を言い出すやら知れたものではないが、さりとて火のない煙と打ち捨てておこうも、大衆の悪口が重なると最悪の恐れがある。なんぞそれがしのことについてお耳に触れた儀でも。されば親しい貴殿のこと、これは書面を持ってもお告げせずばなるまいと思っていたところです。あなたは誰かへ書いて与えた詩に、亀山城の北にある愛宕山を秀山になぞらえ、ご自身を秀の武王に対し信長公を院の中央となしたようなことはありませんか。役体もないことを。光秀は手を振った。やや表を青白をして二度まで言った。役体もない。一体誰がそんな悪意のある取り沙汰をば。光秀の吐いた声は鎮痛そのものであった。言葉というよりは長いため息に似ていた。けれど秀吉はそれほどの相手の深刻な表情を見ていながら、まるでまりでも受け取るように彼の口真似そのままに言った。まったく、いやあまったく、役体もない、役体もないことは。この笑い声はまた天井を揺するばかりだった。次の間に控えていた家臣が驚いて、何事かと襖を細めに開けてみたくらいであった。これこれ。その気配へ秀吉はめざとく振り返って、馬を引いたかと尋ねた。家臣がそこから、ご用意は整うでおりまするとと伝える。光秀は急に食台の明かりへ顔を上げた。おお、ついうかとつまらぬ話にお出ましの間際を妨げ、思わず失礼をと、しとねをのけ、そしてなお立ちもせずに、もうさば世間の器用放縁、これは誰にも避けられぬこと、また問題として扱うにも足らぬことにございましょうが、さっきも仰せのごとく秋高金を溶かすの例えもある。慎まねばなりません。何とぞ役体もない一義は、以後お耳に触れるごとにただいまのごとくお笑い捨てくださるように心得申した。今度は真面目に深々と相手へ同情の目を凝らして、貴殿にもあまりに深くお気に留めぬがよろしい。僭越とお叱りなくば、この筑前のごとく物事にちと無神経でおられたらと申し上げたい。それは常々お羨ましく存じておる。ではと促して、今宵はこれよりお礼のため登場いたしますから。近く一緒に立って書院を出、玄関の方へ共に歩いていった。草履を履いてからも山門の外の馬つなぎまでなお肩を並べ合っていた。光秀はなおもっと早く、もう少し時間の余裕を見てこの人を訪れなかったかと悔いている風だった。さあお召しなさい。先へ馬を進めて秀吉は佇んだ。なおここまで主格の礼儀をとっているのである。語り尽きない残り惜しさをにじませていたが、光秀はごめんと会釈して先に馬に乗った。秀吉も蔵へ移った。そしてこの門前から双方の従者の列は各々の主人を先にして左右に分かれた。
1: 今日のリフレイン。
0: いつ何時 自分が火種にされているやもしれぬ。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅茂み、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を反らせましょう。体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで

開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸。息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい。前、後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて

回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。1、2。横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて。息を吐いて、吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から。前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳び。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく。上に一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸。腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。

0: おはようございます。9月29日火曜日午前8時40分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。
0: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。40分から、
1: はい、
0: 昨日からですか。
1: そうですね、
0: はい、はい、なんかこうラジオ始まって途中でラジオ体操入ったらちょっと動いたんですけど、
1: はい、
0: やる前にラジオ体操やると動かないかった
1: ですね。そうですね、あと疲れたらもうこのまま走れないと思って、う
0: ん、
1: 今日は
0: そっか、
1: は
0: い、なんかね、まあ、いつも8時40分からの時はラジオ体操がね、
1: はい、40
0: 分から5分ほどやってまた座りますもんね、こっからまだこれから第2回とか言いながらやってましたけど、
1: はい、
0: 偉いもんですね。人間の心理というやつでございます、
1: は
0: い、
1: 本番に備える時間になってます。
0: はい、朝からあの家族で朝食の時にその焼きおにぎりとお味噌汁が出て、
1: はい、
0: で下の子が猫舌なんで熱々言ってんですけど、猫舌って大体ほんまはないねんで言って、
1: は
0: い、あのチコでやってたんですよ。下の食べ方だかなんだかそうかなっていう意見も終わりやと思いますけどね。なんかまあなんか研究的にはそうらしいんですけど、そういえば猫舌があるとその動物に例え、なんで猫舌っていうのって言うから、猫が熱いの苦手らしいでとか言って、
1: はい、
0: つってそういう動物の名前がついたものってあるなあ言って、剣士ね、犬みたいな、はい、尖ってるからつって、
1: ああ確かに
0: 猫は猫背、
1: ああありますね、そうですね、
0: 逆は鳩胸でしょ、
1: うんうん、
0: 妻が言うには象のハゲって言うんですよ、
1: はい、
0: 象は別にハゲじゃないから、背中は結構生えてるけど、はい、別にあれはハゲたわけじゃないからとか言いながら、ね、鳥肌あるでしょ、
1: ありますね、
0: でサメ肌あって、うん、サメ肌って娘も言うから、あの家にあの一応あれあるんですよ、わさびおろすやつ、
1: ああはい、おろし金みたいな、
0: サメの皮張ってるから、はい、それちょっと触らせてとか言って、はい、あと肌もいろいろあるねって、鳥肌でしょ、鳥肌言うた
1: から、はい、鳥肌、
0: サメ肌、姉子肌、姉子肌は違うっつって
1: これは
0: 動物じゃないから、う、ね、チキンハートね、鳥はで馬乗り、馬乗りはまた違うとか言って、馬追いも違うとか言って、心臓はチキンハートの逆は毛が生えているでしょ、
1: ああそうですね、心臓に毛が生えてる、う
0: ん、心臓に毛が生えているのは狭心臓ということは、うん、チキンハートは、まあ、鳥肌やから、まあ、毛のない状態っていうことですもんね、
1: はい、
0: まあ、それはまあ、まあ、一応理にかなってるのかみたいな、うん、わけのわからん納得しながらね、でまあ花鳥人とかいろんなこと言ってね、来たようない
1: い
0: しょうもないこと言って来たようなことですけど、でもまあ息子がレインコートを着て学校行くんやって、はい、寝てる中出てまいりましたけど、レインコートは学校着いてどんぐり拾いに行くときに着るんやでって言うんですけど、嫌だなんですよ、
1: もうね、今日は朝から雨が降ってるから、
0: いや、まあ、今一回来たもんですから、はい、今からこのまま着ていきたいと、でもそれ上履き履き替えるときにもう脱いでもうややこしなるで、
1: 大変になりますね、
0: だからランドセルに入れていったのかどうかはまだ知らないですけど、
1: はいね、無事この雨の中でもどんぐり拾いはやる予定なんですかね、
0: やるみたいですよ、
1: ね、たくさん拾って今日は帰ってくるかも、
0: 湿ってるでしょうけどね、
1: そうですね、うん、今日もよろしくお願いします。さあ今日はですね、9時台木村家のリビング、
0: はい、
1: 今日は皆さんからいただいたお便りをたっぷりご紹介するお便りスペシャルです、うん、テーマは昔の自分に伝えたい、
0: なるほど、
1: 昔の自分に伝えたい、
0: あるなそれは、はい、
1: ありますか、
0: いっぱいあるなここにも書いてますけども、はい、ほんま毎日10円でいいから貯金しといてなかったとかね、ほんまにそうやな、
1: ねえ、
0: うん、はい、何万円なってんねん、
1: そうですね、うん、ぜひあのリスナーの皆さん昔の自分に伝えたいことをその理由も添えてお寄せください、
0: はい、
1: でそして10時台の前半は渋谷神南2丁目劇場です。
0: 今日はねお笑いコンビなゆたですね、
1: はい、
0: なゆた言ったらこれあの単位お金の一番上のとこです、はい、無限大か、うん、

0: なんかそっちの方ですよ、
1: はい、
0: ケイダガイダとありながらすごい名前つけたもんです。
1: トップというか
0: 人の名前でも聞いたことありますけどね。
1: ああそうですよね、はいはい、楽しみです、はい、そして10時台の後半はふるさとてんこ盛りです。全国各地のふるさとを盛り上げようと活動されている方に電話をつないでその地域の魅力などを伺います、うん、今朝は広島県から。
0: 広島といえば、
1: はい、世界一おいしく牡蠣が食べられる町へというのを掲げていまして、広島県産のおいしい牡蠣の PR 活動をされている皆さんのお話を伺います。
0: はい、こういった内容でお昼前までお送りします。
1: はい、ということで今朝の1曲は、
0: はい、今日はブルーハーツさんのね、はい、ヒロトさんは同い年なんですけども、バラードでね、青空です。

0: ブルーハーツで青空お聴きいただきました、
1: はい、1989年、マーシーの作詞作曲です ね、 ですね、真島正俊さん。この人も歌うやつあるんですけど、
0: はい、
1: この人ブルーハーツはこの人とやっぱり、うん、ヒロトやね、うん、すごいですね。パンクロックっていうのはパンクロックやけどめちゃくちゃポピュラーになったからもうパンクじゃないんじゃないかみたいな、ヒットするとね、
0: はい、
1: うん、そこの、うん、なんかそこの気持ちはどんな感じやろうって、まあ、一回聞いたことあるんですけどね、まあ、それはそれで嬉しいみたいなことで、さあまあ1週間2週間でしたけど、
0: はい、
1: あの前あの車で妻の姉の郡上へね、
0: はい、
1: 行ったって言ってバーベキューして鮎、を言ってました、はい、先週もね、3日4日かけてね、京都行ってね、京都 の、 あの母のとこ行って、はい、でこれがね3時半に出て、
0: 朝ですか？
1: いや、それね、学校帰りからやったんですよ、はい、3時半出てね、まあ休憩2回3回してね、なんやかんやで出だしが混むんすよ、横浜町田とかあの辺が10時過ぎですね、
0: あ、到着したのか、
1: うん、7時間近くかかって、まあ、でなんかちょっとなんか用意してるもん食べて飲んで寝て、でまあ京都で次の日鴨川行ったりして遊んだんですけど、
0: はい、
1: その一大イベントがね、その名古屋にその途中で行くで、木曽川に、木曽川の妻の母のとこに行く前に、うん、名古屋ドームの観戦ですわ。これがね、まあとにかくまあ最初駐車場が大変でですね、周りぐるぐるぐるぐる回ってちょっと遠目のとこが空きやったから、
0: はい、
1: もうちょっとあるやろってまんまんまんで、で戻ったらまたさっきのとこも満で、球場の反対側行ったりぐるぐる回って、いやまあなんとか止めてですね、うん、雨もちょっと降ってきたんですけど、まあ、もうみんなも T シャツとかいっぱい着てドアラグッズ持ってね、で売店でもなんかこう立って、
0: はい、
1: で入って大野やったんですよ、僕始球式した時も大野雄大選手で、その日はね最後まで見れなかったんですけど、はい、1対0で肩張ってやったらラッキーボーイやみたいなことも勝手に思ったんですけど、でまだその日はね8対5の大勝利で、8対5前ね、あのルーズベルトゲームっつうのがあって、はい、ルーズベルト大統領がメジャーの試合見て8対7やった時に、うん、これぐらいが一番おもろいって言った
0: ある程度点も取
1: ることから、はい、ギリギリまあ、だから勝った方が嬉しいって言ってるんですけど、僅差の、僅差は僅差でも1対0より8対7がやっぱり客が楽しめると
0: 確かに
1: 映しね、
0: うん、
1: でこれ長嶋さんも後に言うてはったんですよ、
0: う
1: ん、それは生であのテレビで見たんですけど、うん、一番エキサイティングなのは8、7ぐらいですかねって言ってはんのがあって、で8は8やった、向こうはまあ広島でね、うん、向こうは5やったんですけど、
0: はい、
1: ホームランも7本ぐらい出てね、めちゃくちゃ
0: 楽しいですね、それはね、
1: なんかね誰かで見ててね、
0: はい、
1: あのあ客席がね、はい、ビジョンに僕らが映ったって、下の子がね言ってるんですよ、
0: はいはい、
1: 映ってたよってその時言いおらへんかったんですけど、
0: はい、
1: あそうか、まあでもベッテリーで流れたわけじゃないから、まあ、まあ流れてもいいんですけど、
0: はい、
1: うん、でも球場関係者はそこにいるの知ってたと思うんですよお願いしてあのお断り入れて撮ってるんでね、
0: はい、
1: あそうかみたいなことを言いながら、嬉しいな言って帰りましたけど、
0: やっぱり ね、
1: で次の日もねテレビ見てたらね10対0で勝ってました、
0: おそれもそれでまた
1: 快勝と言います、0は0でね、
0: はい、
1: まあ、気持ちいいんですけど、よかったです、まあ、また来年も行きたいなって始球式したい、また
0: あまたね、
1: はい、その緊張感はめっちゃいいです

0: たこの後は9時台お便りスペシャルお届けします。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外況です。本州付近に停滞する秋雨前線の影響で西日本や東日本の広い範囲で雨が降っています。また上空の寒気の影響で北海道の日本海側も雨が降っています。台風26号は南の海上の陸地から離れた海域を進みますけれども、秋雨前線が停滞するため傘の手放せない一日になりそうです。今日の予報です。沖縄は晴れますが海上ではうねりが残るでしょう。九州と中国地方は昼頃にかけて雨でしょう。四国や近畿、東海は断続的に雨。関東甲信では一日を通して雨となりそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところでは少しの雨でも土砂災害にご注意ください。高気圧に覆われる北陸と東北は次第に天気が回復します。午前中雨が降っても午後は晴れ間の出るところが多いでしょう。北海道は低気圧や寒冷前線が通過するため昼頃にかけて雨の降るところがありそうです。日差しが戻っても西寄りの風が強く吹くでしょう。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島と福岡27度、高知24度、広島26度、松江は24度、大阪は22度が予想最高気温です。名古屋と東京は21度止まり、金沢23度、新潟仙台ともに24度、秋田22度、札幌は19度の予想です。平年並みか平年より低いところが多いでしょう。今日は台風26号は南の海上の陸地から離れた海域を進みますが、秋雨前線が停滞して九州から関東にかけてを中心に傘が手放せない一日になりそうです。明日の天気です。西日本と北日本は広い範囲で晴れて過ごしやすいでしょう。東日本は秋雨前線の影響が残り雨が降りやすいでしょう。明日は気温も上がらず関東では10月中旬から下旬並みとなりそうです。気象情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため4キロ、伊勢湾岸道の上りは名港中央インターで緊急工事のため5キロ半、影響で名二環の内回りは飛島ジャンクションで1キロ半渋滞しています。下りは名港中央大橋で緊急の工事が行われているため豊明インターまで13キロの渋滞、影響で名二環の外回りは名古屋南ジャンクションを先頭に6キロ半渋滞しています。工事のため北陸道の福井方面に向かう上りは富山インターで4キロ、三河インターで1キロ半渋滞しています。舞鶴若狭道は工事のため鶴ヶジャンクションと若狭三浜インターの間が上下線とも通行止めになっています。阪和道の三原ジャンクション方面に向かう上りは境インターでトラックが横転した事故のため流れが悪くなっています。中国道の下りは兵庫県の西宮名塩サービスエリア付近で工事のため5キロ半渋滞しています。中国地方の状況です。中国道の上りは峰西インターと峰インターの間がトレ
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。